0: ដែលនៅខាងលើកុំឲ្យគិតពីអ្វីអ្វីដែលនៅផែនដីឡើយ
1: អរគុណមេមបៅមានកំណត់អញ្ចឹងមេមបៅគិតអំពីអ្វីនៅលើមេមបៅអត់គិតអំពីអ្វីនៅក្រោមនៅដីទេយើងត្រូវគិតអំពីជីវិតរបស់យើងមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៅត្រូវធ្វើមហោបត្រូវបោកកៅត្រូវសម្អាតទីត្រូវរៀននៅសាលាអាហ្នឹងធម្មតាប៉ុន្តែកុំអាយកំណត់របស់យើងនៅផែនដីកុំអាយគិតថាអនាគតយើងនៅផែនដីរហូតមែនទេអនាគតរបស់យើងនៅឋានសួគ៌នៅលើបើយើងគិតអំពីផែនដីអាហ្នឹងចប់ហើយអាហ្នឹងយើងអត់ចង់ទៅឋានសួគ៌ទេសូមបើកទៅវិវរណៈចំពុ21ខ5នេះខមួយទៀតអំពីព្រះធ្វើថ្មី
0: ព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុ21ខ5ព្រះអង្គដែលគង់លើបល្ល័ង្កទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលយើងធ្វើទាំងអស់ជាថ្មីព្រះអង្គមានបន្ទូលមកខ្ញុំទៀតថាចូលសរសេរដូច្នេះត្បិតសេចក្តីទាំងនេះសុទ្ធតែជាពាក្យពិតហើយគួរជឿ
1: នៅឋានសួគ៌យើងអាចឃើញផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់សពមែនតែននៅផែនដីព្រះនៅធ្វើការជាមួយយើងនៅធ្វើការងារនៅក្នុងចិត្តនិងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែពេលយើងទៅឋានសួគ៌បានឃើញទាំងអស់ថ្មីថ្មីមែនតែនខចុងក្រោយសម្បត្តិទៅរ៉ូមចំពុ12ហើយខ2ចេះអរគុណខនេះអាចជួយរំលឹកយើងថាកុំអាយទុកចិត្តលើអ្វីនៅផែនដីប៉ុន្តែទុយទៅវិញសូមទុកចិត្តលើព្រះហើយសូមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះផ្លាស់ប្ដូរយើងពីក្នុងចេញទៅក្រៅសំខាន់ថាយើងអនុញ្ញាតព្រះធ្វើការងារនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើយើងមិនអនុញ្ញាតយើងចង់បានប៉ុន្តែយើងមិនអនុញ្ញាតអាហ្នឹងវាមិនកើតដែរព្រះក៏ស្វែងរកយើងប៉ុន្តែយើងអាចមិនអនុញ្ញាតព្រះធ្វើការងារអាហ្នឹងយើងនៅតែអត់ផ្លាស់ប្ដូរទេតាយើងវិញតាយើងអនុញ្ញាតព្រះផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយើងរៀងរាល់ថ្ងៃឬទេសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរឲ្យយើងកើតជាមនុស្សថ្មីជួនកាលពេលយើងមានបន់ជាមួយទឹកយើងនិយាយច្រើនអំពីចូលក្នុងទឹកធ្វើបន់ជាមួយទឹកយើងចេញមកយើងជាមនុស្សថ្មីតាដាដាណាប៉ុន្តែយើងអត់សូវគិតអំពីហ្នឹងយើងគិតថាបន់សំខាន់ប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យព្រះផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរអត់ដឹងឬក៏អត់សំខាន់សូមឲ្យដៃថ្វាយព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃហើយអនុញ្ញាតឲ្យព្រះផ្លាស់ប្ដូរយើងពីក្នុងចិត្តទៅក្រៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមព្រះទីមបោសូមអាយនឹកឃើញទង្កូវផ្លាស់ប្ដូរទៅមេអំបៅ
2: គ្រប់ទាំងមនុស្សបានទៅជាកំរោលហើយឥតមានចំណេះគ្រប់ទាំងជាងតូងបានត្រូវខ្មាស់ដោយសាររូបដែលគេឆ្លាក់ក្បត់រូបសិទ្ធិរបស់គេជាសេចក្តីកំភួតទៅទេឥតមានដង្ហើមឡើយវាសុទ្ធតែអាសាឥតការជាការបញ្ឆោតហើយនៅគ្រាដែលចាញ់ចាលនោះវានឹងវិនាសបាត់ទៅឯព្រះរបស់ពួកយ៉ាកុបមិនមែនដូចវាទេគឺទ្រង់ដែលបានបង្កើតរបស់សពសារពើវិញហើយសាសអ៊ីស្រាអែលជាពូជអម្បូរដែលជាមរតករបស់ទ្រង់ព្រះនាមទ្រង់គឺជាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារតើអ្នកប្រាជ្ញនៅឯណាតើអាចារ្យនៅឯណាតើអ្នកដេញដោលនៃសម័យនេះនៅឯណាព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យប្រាជ្ញារបស់លោកីនេះទៅជាសេចក្តីល្ងងល្ងើវិញទេតើត្បិតដោយព្រោះព្រះទ្រង់បានសម្រេចតាមប្រាជ្ញានៃទ្រង់ថា មនុស្សលោកនឹងរកស្គាល់ព្រះដោយអាងប្រាជ្ញាខ្លួនមិនបានទេបានជាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងជួយសង្គ្រោះអស់លោកអ្នកដែលជឿដោយសារសេចក្តីល្ងីល្ងើវិញគឺជាការប្រកាសដំណឹងល្អត្បិតពួកអ្នកគង់វាលបានត្រឡប់ជាមនុស្សកំរល់ទាំងអស់ហើយមិនបានសួរដល់ព្រះយេហូវ៉ាទេហេតុនោះបានជាគេមិនបានចម្រើនហើយវងគេទាំងប៉ុន្មានក៏ត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅគេអួតខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាបានជាគេត្រឡប់ទៅជាល្ងល់ងើវិញគឺគេបំផ្លាស់សិរីល្អនៃព្រះដែលមិនចេះខូចឲ្យទៅជារូបមើលទៅដូចជាមនុស្សដែលតែងតែខូចវិញហើយដូចជាសត្វស្លាប់សត្វជើងបួននិងសត្វលួនវាដែរហេតុនោះបានជាព្រះទ្រង់ប្រគល់គេទៅឯសេចក្តីស្មោកគ្រោកតាមចិត្តគេប្រាថ្នាចង់បានហើយបានបង្គាប់ដល់រូបកាយគេទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែគេមិនមានសេចក្តីចម្រើនជឿនឡើងទៅមុខទៀតទេបាត់មនុស្សទាំងអស់នឹងឃើញសេចក្តីខ្លោងល្ងងរបស់គេជាយ៉ាងច្បាស់ដូចជាបានឃើញសេចក្តីខ្លោងល្ងងរបស់អ្នកទាំងពីរនោះដែរគេបានផ្លាស់សេចក្តីពិតនៃព្រះឲ្យទៅជាសេចក្តីភូតភរវិញក៏កោតខ្លាចហើយគោរពបូជាដល់របស់ដែលកើតមកជាជាងដល់ព្រះដែលបង្កើតរបស់ទាំងនោះមកជាព្រះដែលមានព្រះពរអស់កាលជានិច្ចអាមែន
3: Gracious Heavenly Father Lord ព្រះបវរដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ We come to you this morning because you are a great God
4: ទុំគុំដល់គ្នាមកឲ្យព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់អស្ចារ្យ
3: You love us and you care for us.
4: ព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់និងយកប្រតិទុកដាក់ចំពោះទុំគុំរបស់គ្នា
3: Lord as we listen to your words this morning.
4: ព្រះនេះនៅពេលដែលទុំគុំរបស់គ្នាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលទ្រង
3: ់ Help us Lord prepare our hearts and our minds so that we may learn, we may know what you want us to know.
4: សូមជួយឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាបានរៀបចំចិត្តទទួលនៅអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យទុំគុំរបស់គ្នារៀនចង់ឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាដឹង
3: Speak through me, O Lord, and help me to speak your words, not my words.
4: សូមព្រះអង្គមានបន្ទូលមកតាមរយៈកូនសម័យកូនបាននិយាយអំពីបទបន្ទូលព្រះអង្គសូមកុំឲ្យទូបង្គំនិយាយអំពីអំណួតនិងពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនឯង
3: I ask all these things in Jesus' name.
4: គុណសូមថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
3: Amen. Have you ever had a dream that you don't even remember or you could not remember at all?
4: ធ្លាប់មាននរណាយល់សប់ហើយបើលឹមឡើងលើមកអត់ចាំអីទាំងអស់ហ៎ធ្លាប់ហ៎អូ
3: Okay, great. Yes, so I remember waking up one morning and when I began to tell that dream I had to my wife.
4: បាទអញ្ចឹងដូចគ្នាគាត់មិនតែឯងអញ្ចឹងបលឹមឡើងយូសបយូសបឃើញដូចរំភើបបលឹមឡើងហៅប្រពន្ធមកប្រាប់ប្រពន្ធពីយូសបនោះ
3: And I could not remember at all. I knew that there was something going on in that dream.
4: ប៉ុន្តែហៅប្រពន្ធមកប្រពន្ធអង្គុយស្ដាប់ហើយភ្លេចអត់ដឹងថាយូសបនឹងពីអីប៉ុន្តែដឹងក្នុងយូសបនឹងមានរឿងចម្លែកកើតឡើង
3: I knew that there were people who involved in that dream
4: ដឹងថានៅក្នុងយូសបនឹងមានមនុស្ស
3: but I could not identify who they were
4: ប៉ុន្តែដឹងថាមនុស្សនឹងមកពីណាខ្លះ
3: what they were doing I knew for sure there was something's going on
4: ហើយដឹងថាមនុស្សនឹងនៅក្នុងនឹងអត់ដឹងថាមនុស្សនឹងធ្វើអីទៀតប៉ុន្តែដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងដ
3: ឹងថាគេធ្វើអីមិនដឹង I forgot
4: អញ្ចឹងរឿងសាមញ្ញយូសបឃើញខ្លួនឯងប៉ុន្តែភ្លេចអស
3: ់ fortunately I was not troubled by the dream that I had.
4: ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំអត់យសបនឹងវាអត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយ.
3: But this is not so with ancient Mesopotamia people.
4: ប៉ុន្តែវាអត់ដូចនៅក្នុងសម័យបុរាណដែលគេមានទេ.
3: They regarded dreams as revelation from their deities directly.
4: Okay, សម្រាប់មនុស្សនៅសម័យដើមនៅគេនៅពេលដែលគេទទួលយសបគេគិតថាយសបនោះគឺជាការប្រាប់បង្ហាញមួយអំពីព្រះអំពីអីដល់ពួកគេហ្នឹង
3: And they desires to find out the meanings when they have that dream
4: ហើយមិនថាយសបមួយណាគេតែងតែចង់ដឹងតើយសបនឹងមានន័យអ្វីសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេ
3: Because their society look up to dreams as a direct communications from their god
4: ពីព្រោះសង្គមរបស់ពួកគេសម័យនោះគឺគេរាប់ការយសបឃើញនោះគឺជាការទំនាក់ទំនងការបើកបង្ហាញផ្ទាល់ពីព្រះរបស់ពួកគេចង់ប្រាប់ពួកគេថាឲ្យធ្វើអីនឹងទៅណា
3: Or a message that God wanted to give it to their people
4: ឬគឺជាសារជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះពួកគេចង់បង្ហាញដល់ពួកគេ
3: And this is what happened exactly to King Nebuchadnezzar
4: ហើយនោះគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងដល់ស្ដេច Nebuchadnezzar
3: Daniel chapter 2 I want you to turn to the Bible your Bible whatever Bible you have digital or hard copy just go to Daniel chapter 2
4: okay អញ្ចឹងយើងមិនថាយើងមានកាពីជាសភៅឬទូរស័ព្ទឬអីទេសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរ Daniel ជំពូក 2
3: Daniel chapter 2 verse 1.
4: ព្រះគម្ពីរ Daniel ចំព ুক 2ខ1.
3: You found it? Let's go together. Daniel chapter 2 verse 1.
4: Okay, ណាគេឃើញហើយអានទៅ។អានទាំងអស់គ្នា
3: ។ See here in the second years of
4: Yosop នោះគឺជាអ្វី?ហើយអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុង Yosop នោះ?
3: Could you imagine waking up that morning, you had a dream and then you couldn't know what happened in that dream and then you came to your people. Definitely you didn't have a good feeling at all in that morning.
4: ឥឡូវយើងគិតមើលបើសិនជាយើងជាស្ដេចនៃបុគ្គលសាយើងមានយសពហើយយើងជឿថាយសពនោះជារឿងអស្ចារ្យ.
3: Did he have many dreams?
4: តើស្ដេចមានយសពច្រើនអត
3: ់? So what's going on here? Can you help me to find out what's going on?
4: ឥឡូវយើងសួរមើល. មែនតើយសពតែមួយហ្នឹងទេប៉ុន្តែចុះយសពហ្នឹងមិនបានស្ដេចនឹងខ្វល់ខ្វាយពីរឿងយសពហ្នឹងមែន?
3: So again in ancient Mesopotamia dreams is actually a direct message from their deities.
4: បាទអញ្ចឹងដូចយើងនិយាយហើយនៅសម័យហ្នឹងនៅតំបន់ហ្នឹងគឺការយសពហ្នឹងគឺជាការផ្ដល់ដំណឹងផ្ទាល់ពីព្រះឬពីបុព្វបុរសរបស់គេអញ្ចឹង.
3: So the fact that King Nebuchadnezzar had dream, his mind was so troubled because he perceived that that dream was given to him by his god.
4: ពីព្រោះស្ដេច Nebuchadnezzar នៅអត់សនុកដោយសារគាត់ជឿថាយសពនោះគឺពិតជារឿងដែលចង់ប្រាប់គាត់ចង់ផ្ដល់ឲ្យគាត់បំពីព្រះ.
3: Imagine you are given that dreams and yet you could not remember what happened to you.
4: បើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាយើងដឹងថាយសពហ្នឹងគឺផ្ដល់ឲ្យយើងប៉ុន្តែពេលយើងភ្លេចយសពនោះតើយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េច?
3: But your job is to remember what that deity, what a deity given to you, and if you don't remember, you actually made a deity upset at you.
4: អញ្ចឹងបើសិនជាទួនាទីរបស់យើងព្រះបានបើកបង្ហាញឲ្យយើងអំពីយសពនោះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងភ្លេចបានន័យថាម៉េចអានោះជារឿងរបស់យើងយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងទំនាក់ទំនងហ្នឹង
3: And you are in trouble
4: អញ្ចឹងយើងមានបញ្ហា
3: That's why King Nebuchadnezzar was in trouble because he could not remember that dream that his god he thought that his god was given to him
4: អញ្ចឹងឯបានស្ដេច Nebuchadnezzar នៅអត់សនុកពីព្រោះគិតថាយសពនឹងមកពីព្រះមិនគួរណាភ្លេច
3: And he made his deities mad at him by forgetting.
4: ស្ដេចនឹងគិតថាការដែលភ្លេចពីយសពនោះនឹងគឺធ្វើឲ្យព្រះមិនសប្បាយតៃធ្វើឲ្យព្រះខ្ញាល់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានឲ្យយសពនោះដល់គាត
3: ់ So King Nebuchadnezzar commanded in haste that he would call everyone to come so that whoever be able to interpret that dream will be given something special.
4: ស្ដេចនោះបានបញ្ញាប់ក៏ហៅអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែអាចប្រាប់ថាយសពស្ដេចនោះមានអីកើតឡើងនៅក្នុងយសពនោះអ្នកនោះនឹងបានរង្វាន់មិនដឹងជាអីទេពី Daniel ដែរជំពូក2ខ5
3: What the king would say here
4: តាស្ដេចនឹងមានបន្ទូលយ៉ាងដូចម្ដេច
3: Daniel verse 5 The king answered and said shall be laid in ruins
4: យើងបានសម្រេចចិត្តដូចតទៅប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាមិនប្រាប់ឲ្យយើងដឹងអំពីសុបិនព្រមទាំងកាត់ស្រាយអត្តន័យនោះយើងនឹងកាប់ចិញ្ច្រាំអ្នករាល់គ្នាហើយដុតផ្ទះអ្នករាល់គ្នាឲ្យទៅជាផេះទៀតផង
3: So there were two things that the king demanded
4: អញ្ចឹងស្ដេចកំងរឿងពីរយ៉ាង
3: Can you help me what are those two things
4: ឥឡូវស្ដេចប្រាប់ថាមានអីកើតឡើង
3: Two things the king
4: រឿងពីរមិញ
3: demanded to know desire to know
4: អ្វីដែលស្ដេចចង់ដឹង
3: Somebody can help me
4: ស្ដេចចង់ដឹងអីមិញ
3: Okay
4: អត់ទេ
3: Great a full descriptions of the dreams and its own interpretation
4: okay អញ្ចឹងស្ដេចនឹងចង់ឲ្យប្រាប់គាត់ថាយប់មិញហ្នឹងគាត់យល់សពឃើញអីហើយយល់សពនោះមានអត្តន័យយ៉ាងម៉េច
3: so I want us to look at how the king the wise man here
4: ឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលថាតើស្ដេចនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់នោះយ៉ាងម៉េច
3: look at the language look at the words he used right here
4: យើងស្ដាប់ភាសារបស់ស្ដេចដែលស្ដេចប្រើទៅជាមួយពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់ក្នុងតើស្ដេចប្រើភាសារបៀបម៉េច
3: It's a little bit harsh
4: មើលទៅគួរឲ្យខ្លាចណាក្រោធក្រៀតស្ដេចប្រើភាសាក្រោធក្រៀតមែនទេ
3: If you look at that how the king responded it was very harsh to his people
4: បើយើងស្ដាប់ទៅថាស្ដេចនឹងដូចជាដាច់ធម៌មេត្តាដូចជាដាច់អហង្ការមែនទែនសម្រាប់រាជរបស់ព្រះអង្គ
3: It's very strong words and violent range using that word to his people
4: ពាក្យសម្ដីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាគ្មានធម៌មេត្តាពាក្យគឺផ្ដាច់ការតែម្ដង
3: If you were there, you were actually not happy to hear what he said.
4: បើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នានៅនឹងក៏ខ្ញុំជឿថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនសប្បាយចិត្តនឹងឮពាក្យដែលស្ដេចមានបន្ទូលមកកាន់រាជរបស់
3: អង្គ Perhaps you don't want that kind of people to be your leader, to be your pastor, to be your friend, or to be your parents.
4: ហើយប្រហែលជាបើមនុស្សប្រើពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងយើងប្រហែលជាអូមិនគួរណាគាត់មកធ្វើជា pastor មិនគួរណាធ្វើជាឪពុកម្ដាយខ្ញុំមិនគួរណាធ្វើជាស្ដេចនិងអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្ញុំទេ
3: And that is very true. I don't blame you.
4: ហើយបើសិនជាពួកយើងអត់ចង់បានខ្ញុំក៏អត់បន្ទោសពួកយើងដែរវាជាការពិត
3: because a loving God is the one who wants us to be loving and kindness to other and speak nicely to other
4: ពីព្រោះបើព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងប្រើពាក្យដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់មិនប្រើពាក្យក្រោធក្រៀម
3: ដែរ and we want someone who is loving gentle kind and reasonable with that person you know whoever we come and talk to
4: ហើយយើងតែងតែចង់មានអ្នកណាក៏ដោយដែលមកមានទំនាក់ទំនងមួយយើងពោពេញទៅដោយភាពរំទុំសភាពរៀបសារ
3: But this is actually the kind of language he used is so common in that society
4: ប៉ុន្តែអ្វីដែលភាសាដែលស្ដេចប្រើនេះមិនមែនតែស្ដេចនឹងទេភាសានឹងវាជាភាសាសាមញ្ញរបស់សង្គមនោះទៅហើយ
3: Because the king was known as cruelty and not it's less feeling lack of feelings basically as the king
4: បាទពីព្រោះគេគិតថាបើជាស្ដេចទេកុំសូវមានធម៌មេត្តាខ្លាំងពេកជាអ្នកដឹកនាំទាល់តែចិត្តដាច
3: ់ And when I think of this actually it's similar to Southeast Asian society to some extent
4: ហើយបើយើងមើលទៅរឿងហ្នឹងវាមិនខុសពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងប្រហែលទេភាគច្រើនបើជាអ្នកដឹកនាំតែងតែថាណាទាល់តែចិត្តដាច់គេថាម៉េចបើចិត្តមិនដាច់ទៅស្ដេចមិនកើត
3: ណា Exactly yeahSo I want us to go to verse 10 and 11 here. Moving down.
4: សូមយើងមើលទៅខ10ខ11.
3: There is not a man, right? We see the king's wise man literally admitted that the dream was difficult. There's not a man on earth who could declare it to the king except the gods who dwelling place in not with mortal flesh. Verse 10 to 11.
4: Okay, គ្រូទាយទាំងនោះទូលព្រះមហាក្សត្រថាបើពិតព្រះរាជានៅលើផែនដីពុំមាននរណាម្នាក់អាចធ្វើតាមបញ្ជារបស់ព្រះករុណាបានឡើយគ្មានស្ដេចណាមួយទោះបីជាស្ដេចដ៏ធំឧត្តុង្គឧត្តមនិងមានឫទ្ធិអំណាចយ៉ាងណាក្ដីធ្លាប់បង្ខំគ្រូមន្តអាគមហោរានិងគ្រូទាយឲ្យធ្វើការអ្វីដូចជាព្រះករុណាបានបង្គាប់នោះទេព្រះករុណាដូច្នេះហួសពីសមត្ថភាពដែលមនុស្សអាចធ្វើបានក្រៅពីព្រះដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសត្វលោកនេះគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើតាមបញ្ជារបស់ព្រះករុណាបានទេ
3: I want to understand that this is a society where when wise men are very or highly respected
4: okay ខ្ញុំចង់ឲ្យពួកយើងដឹងថានៅសង្គមនោះពួកហោរាពួកអ្នកប្រាជ្ញគឺគេគោរពឲ្យតម្លៃណាស
3: ់ and almost similar to this society when we call the crew we respect to the crew right
4: បាទដូចយើងខ្មែរយើងតែហៅមួយម៉ាត់លោកគ្រូឲ្យធ្វើអីក៏ធ្វើដែរមែនទេគ្រប់ណាស
3: ់ So here everything every problems every issue in the country with foreign policy they came to this wise man
4: អញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យនោះដូចគ្នាមានបញ្ហាអ្វីនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងនយោបាយនៅក្នុងអីគេតែងតែមកសួរពួកអ្នកប្រាជ្ញពួកអ្នកឆ្លាតវៃទាំងអស់នោះ
3: Any major problems economic any policy in Babylon they came to this wise man in order to know what is going on in the country
4: មិនថារឿងនយោបាយមិនថារឿងសេដ្ឋកិច្ចមិនថារឿងអប់រំមិនថារឿងវិទ្យាសាស្ត្ររឿងអីក៏ដោយគឺពេលដែលគេមានបញ្ហាចេះមិនដល់ឆ្ងល់មិនកើតគេមកសួរពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់នេះ
3: អំពីផ្លូវដោះស្រាយ These wise men were scholars and highly respected
4: អញ្ចឹងពួកគាត់គឺជាអ្នកប្រាជ្ញលំដាប់ខ្ពស់ដែលគេឲ្យតម្លៃដែលគេគោរពនៅក្នុងសង្គមទាំងមូល
3: Hearing this you can imagine how much hope and trust they put into this wise man
4: អញ្ចឹងយើងគិតមើលថាតើមនុស្សនៅសង្គមទាំងអស់នោះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេនៅណាគេទុកចិត្តលើពួកអ្នកប្រាជ្ញគេទុកចិត្តលើពួកគ្រូលើពួកហោរាលើពួកអីទាំងអស់ហ្នឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាសម្រាប់ជីវិតរបស់គេ
3: Imagine how much power these people would have
4: តើយើងសម័យគិតមើលបើសិនជាគេគោរពកោតខ្លាចអញ្ចឹងតើពួកគាត់មានអំណាចខ្លាំងប៉ុណ្ណានៅក្នុងសង្គម
3: But I want you to look at how they responded to the king
4: ប៉ុន្តែចង់ឲ្យពួកយើងត្រឡប់មកមើលនៅអ្វីដែលគេឆ្លើយតបចំពោះការសំណូមពររបស់ស្ដេចនោះវិញ
3: They knew that if they did not have a definite answer then the king would surely cut them into pieces
4: ពួកប្រុសគេដឹងបាទខមុនប្រាប់ថាម៉េចបើសិនជាគេគ្មានចម្លើយឲ្យស្ដេចទេស្ដេចនឹងចិញ្ច្រាំគេដោយសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំអញ្ចឹង
3: But they don't care because they actually were honest.
4: ប៉ុន្តែគេអត់ខ្វល់ចម្លើយដែលគេឆ្លើយប្រាប់ទៅស្ដេចនោះគឺជាចម្លើយស្មោះត្រង់ចេញពីចិត្តចេញពីការពិត
3: They told the king that I cannot give that interpretations to you.
4: គេឆ្លើយប្រាប់គ្រប់គ្នាថាស្ដេចព្រះអង្គហើយគ្មានពីណាគេអាចប្រាប់យសោបព្រះអង្គបានទេ
3: Because the dream was beyond their ability and expertise.
4: ពីព្រោះអ្វីដែលស្ដេចសុំនឹងវាហួសពីចំណេះវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេ
3: So we see that these wise men cannot save what the king was demanding to know.
4: អញ្ចឹងអ្វីដែលស្ដេចសុំឲ្យពួកគេនឹងធ្វើគឺគេមិនអាចធ្វើបានគេមិនដឹងថាយកមកពីណានិយាយចេញមកពីណា
3: And as a result of this what happened to them?
4: អញ្ចឹងដោយសារពួកគេឆ្លើយអញ្ចឹងទៅស្ដេចតើមានអីកើតឡើងដល់ពួកគេ
3: So here it was very clear the problem cannot be solved by the flesh.
4: អញ្ចឹង
3: but only the God who dwells above could solve this problem.
4: អញ្ចឹងពួកហោរាទាំងអស់ហ្នឹងគេឆ្លើយមួយម៉ាត់យ៉ាងច្បាស់ទៀតគេថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកយើងនៅក្នុងផែនដីនេះអាចដោះស្រាយបញ្ហាអាចប្រាប់ព្រះអង្គពីយសោបរបស់ព្រះអង្គបានទេក្រៅតែពីព្រះដែលមិនមែននៅក្នុងចំណោមមនុស្ស
3: If you go down the Bible does not tell us where Daniel and his friends were.
4: យើងអានតទៀតគម្ពីរបានប្រាប់ថាដានីយ៉ែលហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នៅណាទេពេលហ្នឹង
3: We don't know why Daniel and his friends were not there.
4: ហើយ
3: យើងក៏
4: អត់ដឹងច្បាស់គម្ពីរក៏អត់ប្រាប់ច្បាស់ហេតុអីបានជាស្ដេចហ្នឹងអត់ហៅដានីយ៉ែលនឹងមិត្តភ័ក្តិគាត់មកចូលរួមការប្រជុំនៅពេលនោះទេ
3: We don't know for sure if they wanted to avoid the pagan gatherings.
4: យើងអត់ដឹងច្បាស់ប្រហែលជាពួកគេគិតថាពួកហ្នឹងជាសាសន៍ដទៃអញ្ចឹងយូសបនេះប្រហែលជាមកពីព្រះរបស់គេអញ្ចឹងគេអត់ចង់ឲ្យពួកសាសន៍ដទៃដឹង
3: Or they may have been busy with their personal things or life.
4: ឬក៏ Daniel និងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់រវល់នឹងការងារផ្សេងរបស់ពួកគេ
3: We don't know. The Bible didn't mention.
4: យើងអត់ដឹងប៉ុន្តែគម្ពីរអត់បានប្រាប
3: ់ But it could be that because maybe they didn't have much experience that therefore they don't have to go.
4: បាទឬក៏ប្រហែលជាពួក Daniel និងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់មិនមែនជានៅក្នុងក្រុមគ្រូទីឯគ្រូអីទាំងអស់នឹងប្រហែលជាស្ដេចគិតថាពួកគាត់គ្មានបទពិសោធន៍ខាងនឹងទេអញ្ចឹងហើយបានបាច់មកបាច់ហៅមកទេ
3: But what when he heard the whole matter Daniel approached to Arioch
4: ប៉ុន្តែយើងដឹងថានៅពេលដែល Daniel បានដឹងឮពីរឿងនោះគាត់ក៏បានចូលខ្លួនទៅទំនាក់ទំនង
3: So I want you friend how between the wise man and Daniel how they approach to the matter to the problem
4: អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យពួកយើងមើលភាពខុសខ្លាយគ្នារវាងពួកអ្នកប្រាជ្ញរបស់បាប៊ីឡូនហើយនិងដានីយ៉ែលនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលស្ដេចដាក់ឲ្យពួកគេដោះស្រាយ
3: The wise men look at the problem the matter is impossible
4: ពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់នោះនៅក្នុងបាប៊ីឡូននៅពេលដែលគេមើលឃើញអ្វីដែលស្ដេចសុំឲ្យគេធ្វើហ្នឹងគឺគេឆ្លើយយ៉ាងសាមញ្ញឡើង
3: But when Daniel heard the problem Daniel actually know that nothing is impossible withGod
4: ប៉ុន្តែសម្រាប់ Daniel នៅពេលដែល Daniel ឮ Daniel អត់ខល Daniel ថាគ្មានអ្វីដែលមិនអាចកើតឡើងបានជាមួយនឹងព្រះទេ
3: So you see this is very different between the wise man and Daniel
4: ពេញភាពខុសផ្លាយគ្នាគឺផ្ទុយស្រឡះពីរឿងរវាងពួកអ្នក
3: Now what did Daniel do after he was given a time or time
4: អញ្ចឹងឥឡូវយើងសួរថា Daniel ធ្វើអីនៅពេលដែលស្ដេចផ្ដល់ឱកាសឲ្យ Daniel មកដោះស្រាយរឿងហ្នឹង
3: Let's move down. I want you to go down to verse 16 and 18.
4: ឥឡូវយើងមើលខ16 and 18. Okay, 16ដល់18.
3: So Daniel went in and requested the king to appoint him a time that he might show the interpretations to the king.
4: Daniel បានទូលសូមពន្យារពេលដើម្បីទុកឲ្យលោកពន្យល់អត្ថន័យនៃសុបិនថ្វាយ
3: Then Daniel went to made the matter known to Hananiah, Mishael and Azariah and his companions.
4: Daniel លោកបន្ទាប់មកលោកក៏ទៅផ្ទះវិញជម្រាបលោក Hananiah, លោក Mishael និងលោក Azariah ជាមិត្តភ័ក្តិឲ្យបានជ្រាបពីហេតុការណ៍នេះ
3: So he and then told them to seek mercy from the God of heaven concerning this mystery.
4: ហើយបបួលគ្នាទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់នៃស្ថានបរមសុខសូមទ្រង់អាណិតមេត្តាបំភ្លឺលោកឲ្យយល់អាចកំបាំងនេះកុំឲ្យគេប្រហារជីវិតលោកនិងមិត្តភ័ក្តិប្រាជ្ញឲ្យទៀតនៅស្រុកបាប៊ីឡូនឡើយ
3: Daniel and his companions might not be destroyed with the rest of the wise men of Babylon
4: អញ្ចឹង Daniel ឲ្យទីឋានសុំកុំឲ្យពួកគេត្រូវបំផ្លាញ
3: So indeed the God of the Bible, the God of heaven is the God of revelation.
4: អញ្ចឹងច្បាស់ណាព្រះរបស់យើងព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះនៃនគរឋានសួគ៌គឺជាព្រះនៃការបើកសម្ដែង
3: He reveals mysteries in his own timing.
4: ព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងរឿងសម្ងាត់រឿងអស្ចារ្យនៅក្នុងពេលវេលារបស់ព្រះអង្គ
3: He doesn't reveal mystery because a person has significant knowledge about things or a person has practical skills.
4: អញ្ចឹងព្រះអង្គមិនមែនបើកសម្លែងសម្ដែងរឿងឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ឃើញដោយសារព្រះអង្គចូលចិត្តគេគេចិត្តស្និទ្ធជាងព្រះអង្គជាងឬក៏ដោយសារនោះគឺជាជំនាញរបស់ពួកគេខាងនឹងហើយត្រូវតែបើកសម្ដែងឲ្យគេឃើញអត់ទេ
3: But because he simply loves them and he wants to communicate with them concerning his glorious kingdom.
4: ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់បើកសម្ដែងឲ្យអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គឲ្យបានឃើញឲ្យបានដឹងពីការអស្ចារ្យដែលបីចម្រើនស្រីល្អដល់ព្រះអង្គហើយឲ្យបានដឹងអំពីគោលបំណងរបស់អាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គ
3: So in the case of Daniel not because Daniel is smart superior knowledgeable
4: អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះ Daniel មិនមែនជាពួកអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាខ្លាំងជាងគេមិនមែនជាអ្នកដែលមានតំណែងធំជាងគេអញ្ចឹងទេ
3: intelligence or anything that you talk about Daniel not because he had all he need or he has a wisdom but because simply God wanted to redeem and save this fallen world
4: ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំប្រហែលគិតថាមកពី Daniel ឆ្លាតជាងគេល្អជាងគេប៉ុន្តែតាមពិតមិនមែនទេប៉ុន្តែដោយសារព្រះអង្គស្រឡាញ់ Daniel ហើយព្រះអង្គចង់បើកសម្ដែងតាមរយៈ Daniel ដើម្បីសង្គ្រោះពិភពលោកដែលកំពុងតែបាត់បង
3: ់ He wanted to direct the path the destinies of the fallen world into the path of his righteousness and his love
4: អញ្ចឹងព្រះអង្គចង់បង្វែរទិសដៅរបស់ពិភពដែលកំពុងតែហិនហោចហិនវិនាសឲ្យបែរមកពិភពដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងការសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គវិញ
3: John Peckham is my professor he wrote a book The Love of God
4: លោកគ្រូរបស់ខ្ញុំម្នាក់ឈ្មោះលោក Johann Peckham គាត់និយាយសភើអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះ
3: He said God's love is purely volitional and motivated by external factors neither merited nor elicited by humans but totally gratuitous
4: សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានលើកបានជាការលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សមិនមែនតាមមនុស្សប៉ុន្តែដោយសារជាអំណោយទានដែលផ្ដល់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ
3: ់ So basically he doesn't need anything from you
4: អញ្ចឹងអាចនិយាយឲ្យសាមញ្ញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបើសម្ដែងដល់យើងព្រះអត់ចង់បានអីផ្ដោតពីយើងទេ
3: Nothing that you can offer to him in order to receive his love.
4: You don't have to give anything.
3: Because his love is given to you freely.
4: ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យយើងមុនដោយមិនមានលក្ខខណ្ឌដោយមិនគ្មានអ្វីត្រូវផ្លាស់ប្ដូរ
3: Because God loved Daniel and his people, he revealed the mystery to him in a dream.
4: អញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់ Daniel, ព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់រាជរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងតាមរយៈយុសបនោះ
3: Now I want you to listen to how Daniel responded that night.
4: ឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យយើង
3: He blessed God.
4: មើលថាតើ Daniel ឆ្លើយតបនឹងអរព្រគុណទៅព្រះយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលដែលព្រះបានធ្វើការទាំងអស់នោះដល់គាត
3: ់ Look at your Bible you can see down there from verse 19 to 23.
4: យើងអាចមើលនៅក្នុងជំពូកដែល Daniel ជំពូក2ខ19ដល់23.
3: So that night when God answered soon right after that he give thanks and praise to God.
4: នៅពេលដែលព្រះបានបើកសម្ដែងយុសបនោះដល់ Daniel ភ្លាមគាត់ងើបភ្លាមអង្គុយភ្លាមអធិដ្ឋានអរព្រគុណព្រះអង្គភ្លាម
3: So here then Daniel blessed the God of heaven. Daniel answered and said, "Blessed be the name of God forever and ever to whom belong wisdom and might."
4: Okay, Daniel
3: was 19.
4: ខ19ចំពុក2ពេលនោះព្រះជាម្ចាស់បានបំភ្លឺលោក Daniel ឲ្យដឹងការអាថ៌កំបាំងនេះតាមរយៈនិមិត្តហេតុដ៏អស្ចារ្យនៅពេលយប់លោក Daniel ក៏លើកតម្កើងព្រះជាម្ចាស់នៃស្ថានបរមសុខ
3: So he changed times and seasons he removed kings and set up kings
4: លោកពោលថាសូមលើកតម្កើងព្រះជាម្ចាស់ដ៏អស្ចារ្យអង្វែងតទៅព្រះអង្គដោយប្រាជ្ញាញាណនិងប្រជេស្ដាពេលវេលានិងរដូវកាលផ្លាស់ប្ដូរបន្តគ្នាព្រះអង្គទម្លាក់ស្ដេចនានាពីរាជបល្ល័ង្កព្រះអង្គលើកស្ដេចនានាឲ្យឡើងប្រទានប្រាជ្ញាដល់ពួកអ្នកប្រាជ្ញានិងប្រទានចំណេះពិចារណា
3: He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding and he hidden things. He knows what is in the darkness and the light dwells with him.
4: អង្គសម្ដែងឲ្យស្គាល់អ្វីៗដែលមានអត្តន័យជ្រៅជ្រះនិងលាក់កំបាំងព្រះអង្គស្វែងឆ្វេងយល់អ្វីៗដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពងងឹតត្បិតមានពន្លឺស្ថិតនៅជាមួយព្រះអង្គ
3: To you, O God of my fathers, I give thanks and praise, for you have given me wisdom and might, right? And you have made known to me what we ask of you, for you have made known to us the king's matter.
4: បបិទ្ធព្រះនៃបុព្វបុរសរបស់ទូលបង្គំទូលបង្គំសូមសរសើរនិងលើកតម្កើងព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គបានប្រទានបញ្ញាកម្លាំងមកទូលបង្គំព្រះអង្គបានសម្ដែងឲ្យទូលបង្គំស្គាល់នៅអ្វីៗដែលយើងខ្ញុំទូលសូមព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងឲ្យយើងដឹងអំពីហេតុការណ៍ដែលនឹងកើតមានដល
3: ់ So here I want you to learn something but this more important that what I'm going to tell or going to share to us right here
4: អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យពួកយើងដែលសំខាន់អ្វីដែលបានកើតឡើងនៅពេលនេះ
3: I see something what I call principles of problem solving.
4: Okay, អញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំឃើញអំពីអ្វីដែលយើងអាចហៅថារបៀបនៃការដោះស្រាយបញ្ហា.
3: We all face problems.
4: អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាជួបបញ្ហាមែនទេ?
3: And sometimes we don't know how to approach that problem.
4: ប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហាមកយើងមិនដឹងថាចំត្រូវធ្វើម៉េច?
3: Like Daniel, he knew how to approach that problem.
4: ប៉ុន្តែ Daniel ដឹងថាតើធ្វើយ៉ាងណា?ដើម្បីទៅជួបបញ្ហានោះដើម្បីដោះស្រាយប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានោះ
3: First step is that you hear the whole problem of matter
4: ចឹងជំហានដំបូងគឺយើងត្រូវស្ដាប់យើងត្រូវស្គាល់តើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអីគេ
3: And then when you approach with tact and humility
4: ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះគឺយើងទៅដោយការបន្ទាបខ្លួន
3: The third point is that you share that problem withyour friends or who are very spiritual who are very mature
4: ចំណុចទី3ពេលយើងដឹងបញ្ហានឹងហើយមិនមែនទៅដោះស្រាយខ្លួនឯងឬទៅរកអ្នកណាដែលចេះខ្លាំងខាងជំនាញហ្នឹងឯងប៉ុន្តែរកអ្នកណាដែលមានពលឹងវិញ្ញាណខ្លាំងស្ថិតជាមួយព្រះ
3: you pray for divine intervention
4: រួចហើយយើងចែកចាយហើយយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់ការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
3: and what important that Daniel did is that he actually blessed the God of heaven
4: ហើយចង់បញ្ចប់នោះគឺលើកតម្កើងព្រះសរសើរតម្កើងព្រះ
3: So this is how you solve problem
4: នេះគឺជារបៀបនៃការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងជីវិត
3: A lot of time when you have problem you don't hear the whole problem you would approach with anger and mad you would like pa pa pa pa like you just chop chop chop chop go go go you don't listen to the whole problem
4: ចឹងហើយបន្តែភាគច្រើនយើងជាមនុស្សគ្រាន់តែឮមានបញ្ហាមកភ្លាមទៅប៉ាំងប៉ាំងប៉ាំងប៉ាំងអត់ស្ដាប់ហេតុអត់ស្ដាប់ផលគេនិយាយមិនទាន់ចប់ផងឯងនោះបាក់ថ្មីមួយបាត់ហើយ
3: You want to come with a solution That's great
4: អញ្ចឹងយើងចង់បញ្ចប់បញ្ហានោះដោយសន្តិវិធី
3: But you need to hear the whole matter
4: ប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងបានយើងត្រូវតែស្ដាប់ឲ្យចប់ចុងចប់ដើមតើអ្វីជាបញ្ហាទាំងមូល
3: Approach with love, tact and humility
4: យើងត្រូវស្ដាប់ហើយដោះស្រាយបញ្ហាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយការបន្ទាបខ្លួន
3: And then share what you are facing to your close friends to your trusted person to anyone that can be you know trusted to your pastor to your teachers
4: ហើយចែករំលែកបញ្ហានោះជាមួយបុគ្គលម្នាក់ដែលយើងអាចទុកចិត្តបានដែលជាបុគ្គលដែលមានព្រះវិញ្ញាណគង់ជាមួយ
3: You talk through your things and then you pray together
4: យើងនិយាយរឿងនឹងឲ្យចប់ចុងចប់ដើមដែលយើងស្ដាប់ទាំងអស់ហើយហើយយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នា
3: But this is not what I want you to apply. I mean, what I want you to hear, what important is that about prayer that I'm going to point out to you.
4: ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងគួរតែផ្ដោតអារម្មណ៍នោះគឺជាការអធិដ្ឋាន
3: So here Daniel when it comes to prayer is about life or death.
4: បានចឹងសម្រាប់ Daniel ផ្ទាល់ការអធិដ្ឋានគឺជាជីវិតជាដង្ហើមបាទស្លាប់នឹងរស់គឺពឹងផ្អែកលើការអធិដ្ឋាន
3: His prayer is not your prayer and my prayer that we pray daily it's completely different
4: អ្វីដែលយើងអធិដ្ឋានសប្តាហ៍នេះបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹង Daniel គឺខុសគ្នាផ្ទុយស្រឡះ
3: It was extraordinary prayer
4: គឺជាការអធិដ្ឋានដែលហួសពីការអធិដ្ឋានពីសមត្ថភាពរបស់មនុស្សធម្មតា
3: It's life and death basically
4: ពីព្រោះសម្រាប់គាត់គឺស្លាប់នឹងរស់រស់ពឹងលើការអធិដ្ឋានស្លាប់ក៏នឹងការអធិដ្ឋាន
3: For us when we pray we ask God for something for ourselves for others
4: បើយើងភាគច្រើនយើងអធិដ្ឋានទៅព្រះមែនទេសុំ ពេលខ្លះថាមិនសុំសម្រាប់ខ្លួនឯងមិនថ្មាអាថ្មានិយមក៏ដោយប៉ុន្តែសុំសម្រាប់អ្នកដទៃសុំរហូតឬតែពាក្យសុំ
3: But for Daniel it was a cry of supplication expecting God to answer his prayer
4: ប៉ុន្តែសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់អ្នក Daniel គឺគាត់សុំគាត់ថ្វាយទាំងអស់ទៅដល់ព្រះសូមឲ្យព្រះជាអ្នកឆ្លើយតបសូមឲ្យព្រះជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ទាំងមូលជារបស់ព្រះ
3: Because he believed that there is nothing under the sun that God cannot reveal that God cannot answer him
4: ពីព្រោះ Daniel ជឿច្បាស់ថាក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្មានអ្វីដែលព្រះមិនអាចផ្ដល់ឲ្យគ្មានអ្វីដែលព្រះមិនបាច់បើកសម្ដែងឲ្យយើងយល់គ្មានអ្វីដែលព្រះមិនអាចឲ្យយើងធ្វើបាននេះ
3: But the question to us to you and to me is that is your heart connected to God daily
4: ប៉ុន្តែសំណួរសួរថាយើងមកថ្វាយបង្គំព្រះទាំងអ្នកទាំងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសួរថាតើចិត្តរបស់យើងបាននៅជាប់ជាមួយព្រះអត់រាល់ថ្ងៃ
3: Are you taking in that to God
4: តើយើងបានចំណាយពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទំនាក់ទំនងតាមរយៈការទិដ្ឋានទៅព្រះនៅ
3: Let me tell you this there is nothing too hard for God to solve your problems
4: ខ្ញុំចង់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាគ្មានអ្វីដែលពិបាកដែលព្រះមិនអាចដោះស្រាយរាល់បញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះទេ
3: If God could answer Daniel's prayer he will surely answer your prayer too
4: បើព្រះអាចឆ្លើយតបសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងសំណូមពររបស់ Daniel អញ្ចឹងគ្មានសំណូមពរណាដែលយើងសូមព្រះព្រះមិនអាចឆ្លើយតបឲ្យយើងបានទេ
3: Matthew 21 verse 22 and all things you ask in prayer believing you will receive
4: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ21ខ22បានប្រាប់ថាអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកសូមនៅក្នុងការអធិដ្ឋានដោយសេចក្តីជំនឿអ្នកនឹងទទួលបាន
3: All things when you ask and believe it
4: ចឹងគម្ពីរប្រាប់ថាគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នកសូមពីព្រះអ្នកនឹងទទួលបាន
3: Look at what you have the buildings surround you
4: ឥឡូវយើងមើលអគារអ្វីៗដែលនៅជុំវិញយើងនៅទីនេះ
3: It's because of prayer that the group team has
4: ដោយសារការអធិដ្ឋានរបស់លោកគ្រូធីមបានមាន
3: That prayer is so important that we almost doing like eating rice every day
4: ការទទួល
3: អ៊ីវនីង
4: បាទវាស្មើនឹងការទទួលទានអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង
3: So what are your burdens right now
4: ឥឡូវសួរថាតើអ្វីជាបន្ទុកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
3: You may have stress at your school you may have stress at your work during the week
4: ហើយយើងឈឺក្បាលលោកគ្រូដាក់ការងារតែហើយច្រើនយើងឈឺក្បាលមកអាទិត្យនេះហត់មែនតើ
3: Maybe you are confused about what to do in your situation
4: ឬក៏មានបញ្ហាមកមិនដឹងថាធ្វើម៉េច
3: Maybe you are feeling overwhelmed with the things that you have to do every day
4: ឬក៏គិតថាអូយធុញតែមួយថ្ងៃធ្វើរឿងដដែល
3: Maybe you are struggling with a sin with sins that you are trying to overcome
4: ឬក៏យើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងអំពើបាបមួយណាដែលយើងចង់លះបង់ដែលយើងចង់ឈ្នះប៉ុន្តែយើងគិតថាព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំមិនអាចឈ្នះអំពើបាបនោះបាន
3: Or maybe you are desiring your family to know God to walk with God just like you do
4: ឬក៏យើងដេកមិនលក់បក់មិនហើយដោយសារគិតអំពីឪពុកម្ដាយបងប្អូនយើងនៅផ្ទះដែលពួកគាត់អត់ទាន់ជឿព្រះចង់ឲ្យគាត់ជឿព្រះជាមួយយើងដែរ
3: Here a challenge that I have for you
4: នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមានសម្រាប់លើកទឹកចិត្តឲ្យពួកយើងធ្វើ
3: I want us to start a prayer 30 days
4: ចង់ឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋាន30
3: ថ្ងៃ What are the burdens you have
4: មិនថាយើងមានកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយបន្ទុកអ្វីនៅក្នុងជីវិតក៏ដោយ
3: 10 minutes or 5 minutes just to pray
4: អធិដ្ឋាន5នាទីឬ10នាទី
3: Because the more you pray the closer you will get to God
4: ពីព្រោះនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានកាន់តែខ្លាំងកាន់តែច្រើនគឺវាកាន់តែនាំឲ្យយើងខិតជិតទៅព្រះ
3: God definitely will answer your prayer
4: ច្បាស់ណាស់បើយើងអធិដ្ឋានទៅរកព្រះអង្គយើងខិតជិតទៅព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់យើង
3: I will go actually deeper a little bit further down a little bit
4: Okay ឥឡូវយើងចូលឲ្យស៊ីជម្រៅជាងនឹងតិចទៀត
3: Daniel how many times did that a prayer
4: Daniel អធិដ្ឋានមួយថ្ងៃប៉ុន្មានដងបាយខ
3: ្ញុំបាយ You can say morning noon and evening
4: បាយព្រឹកបាយថ្ងៃបាយល្ងាចហ
3: ៎ And that is actually a Jewish habit of prayer
4: អញ្ចឹងអ្វីដែល Daniel ធ្វើហ្នឹងវាជាទម្លាប់របស់ជនជាតិយូដា
3: So how many times does Muslim pray a day?
4: ឥឡូវយើងដឹងអត់បងប្អូនយើងជនជាតិ Muslim បាទចាមវាពាក្យសាមញ្ញណាតើគាត់អធិដ្ឋានមួយថ្ងៃប្រហែលដង
3: 5 times a day
4: 5ដងក្នុងមួយថ្ងៃខ្លាំងជាង Daniel ទៀត
3: Right?
4: ណា
3: And how many times does Buddhist meditate a day?
4: ហើយចុះបងប្អូនយើងដែលជាពុទ្ធសាសនិកជនតើគាត់អធិដ្ឋានមួយថ្ងៃប្រហែលដងដឹងអត់អត់ដឹងទេ
3: around 9 times a day
4: បាទបងប្អូនខ្មែរយើងយ៉ាងតិចណាស់9ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
3: Real Buddhists meditate around 9 times a day
4: ប៉ុន្តែមិនមែនតែឲ្យតែថាពុទ្ធសាសនិកទេណាអ្នកដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាតឹងរឹងមែនទែននោះគឺអធិដ្ឋានមួយថ្ងៃ9ដង
3: What about us as Adventists
4: ឥឡូវសួរយើងក្រុមជំនុំពហិ7 Day Adventist
3: How many times should we pray for a day
4: តើមួយថ្ងៃគួរអធិដ្ឋានប៉ុន្មានដង
3: We call Adventist number 7 is our number usually I mean we think that
4: okay.
3: number
4: អញ្ចឹងយើង Adventist តែយើងនិយាយតែពហិ7 Day Adventist គឺតែងតែមានលេខ7ហ្មងណា
3: So I want to challenge you to pray 7 times a day
4: ឥឡូវខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តពួកយើងឲ្យអធិដ្ឋាន7ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
3: This is not about appeasing God or pleasing God
4: អានេះមិនមែនថាអធិដ្ឋានឲ្យព្រះមើលមើលមកណាស្រឡាញ់យើងជាងគេឲ្យសុបាយព្រះតីដោយសារយើងទេ
3: But it's about you coming to him and pray to him
4: ប៉ុន្តែជាការដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែស្គាល់ព្រះច្បាស់កាន់តែខិតជិតទៅព្រះអង្គខ្ញ
3: ុំ I did that every day
4: បាទខ្ញុំធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃ
3: 7 times a day
4: បាទមួយថ្ងៃ7ដង
3: Even 1 minute when you pray to God
4: មិនថា1នាទីក៏ដោយនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះ
3: They call that atomic habit just 1 minute you pray that one time and 7 times a day your life will be changed
4: បាទជាទម្លាប់មួយបើសិនជាយើងអធិដ្ឋានឲ្យបាន7ដងក្នុងមួយថ្ងៃមិនថា1នាទី10នាទី20នាទីក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងធ្វើបានទម្លាប់នោះជីវិតរបស់យើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរ
3: To some of you may be a big struggle that is very true you know because you cannot have all the time to do it
4: ប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកយើងខ្លះប្រហែលថាពិបាកណាស់7ដងក្នុងមួយថ្ងៃអត់មានពេលធ្វើ
3: But this is something I want you to take that challenge 7 times a day
4: ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យពួកយើងដាក់ពេលវេលាថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យបាន7ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
3: You can pray for your friends
4: យើងអាចអធិដ្ឋានសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើង
3: Pray for your moms
4: អធិដ្ឋានសម្រាប់ម្ដាយរបស់យើងសម្រាប់ឪពុករបស់យើង
3: Your neighbors
4: អ្នកជិតខាងយើង
3: Even your teacher
4: ឬលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់យើងក៏បាន
3: How many of you usually pray for yourself
4: អ្នកណាខ្លះធ្លាប់អធិដ្ឋានសម្រាប់តែខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្លួនឯង
3: We pray for others more than we pray for ourselves
4: យើងគួរតែអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដទៃច្រើនជាងខ្លួនឯង
3: So I want to challenge you to take time to pray
4: ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តពួកយើងឲ្យចំណាយពេលវេលាក្នុងការអធិដ្ឋាន
3: 7 times a day
4: 7ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
3: We have a lot of works to do
4: យើងមានការងារច្រើនត្រូវធ្វើ
3: But praying will help you
4: ប៉ុន្តែបើយើងរវល់កាន់តែខ្លាំងអធិដ្ឋានកាន់តែច្រើនវានឹងជួយយើង
3: Pray will help you will take you will you will grow closer to God
4: តាមរយៈការអធិដ្ឋានយើងនឹងលូតលាស់កាន់តែខិតជិតព្រះអង្គ
3: I have many stories that I can share to youBut it's not about me, about God who loves me and care for me.
4: ខ្ញុំមានរឿងច្រើនអាចចែកចាយដល់យើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមិនមែនជារឿងរបស់ខ្ញុំទេជារឿងព្រះដែលពូពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះអង្គបានធ្វើសម្រាប់ខ្ញ
3: ុំ I'd like to see how many of you would like to take that challenge 7 times a day.
4: ឥឡូវខ្ញុំចង់មើលតើយើងប្រមាណអ្នកដែលព្រមហើយចង់សាកមើលថាអធិដ្ឋាន7
3: Like I mentioned even 1 minute.
4: ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបន្តមួយនាទី
3: Waking up in the morning 7 o'clock.
4: ងើបពីព្រលឹមឡើងម៉ោង7
3: 10 o'clock
4: ម៉ោង10
3: 12 o'clock
4: ម៉ោង12
3: 2 o'clock
4: ម៉ោង2
3: 5 o'clock
4: ម៉ោង5
3: and then 7 o'clock
4: ម៉ោង7យប
3: ់ put your alarm
4: បាទដាក់នាឡិកាន
3: ោះ the telephone has actually បាទ a reminder
4: បាទយើងបាទយើងដាក់ទូរស័ព្ទរោទៅបើយើងភ្លេចហើយទូរស័ព្ទរោ
3: I'm sure we all have that burdens in our heart
4: ខ្ញុំដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នាមានបន្ទុកនៅក្នុងចិត្ត
3: and I believe thatYour prayer will reduce that burden you have.
4: ហើយខ្ញុំជឿយ៉ាងច្បាស់ថាការអធិដ្ឋាននោះនឹងធ្វើឲ្យបន្ទុកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង.
3: Because the Bible say that when you pray you believe it, you will receive it.
4: ពីព្រោះគម្ពីរប្រាប់ច្បាស់ថាបើអ្នកនៅពេលដែលអ្នកអធិដ្ឋានហើយអ្នកជឿលើការទៅអធិដ្ឋាននោះអ្នកនឹងទទួលបានចម្លើយនៅតាមការអធិដ្ឋាននោះ.
3: Our God already answered to Daniel's prayer.
4: ព្រះរបស់យើងបានឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់ Daniel ហើយ.
3: And he will surely answer to your prayers as well.
4: 100% ព្រះអង្គក៏នឹងឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នា.
3: Let's have a word of prayer.
4: សូមអធិដ្ឋាន.
3: Gracious Heavenly Father, Lord, we thank you so much for this morning.
4: ព្រះបិតាសូមអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ពេលវេលាព្រឹកនេះ.
3: Thank you for answers Daniel's prayer, Lord.
4: អរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានឆ្លើយតបនឹងការអធិដ្ឋានរបស់ Daniel.
3: And we know that you will answer our prayer too.
4: ហើយទុំគុំទាំងគ្នាក៏ដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់ទុំគុំទាំងគ្នាដែរ.
3: I want to ask that your spirit and your loving kindness continue to be with our friends here, Lord.
4: ទុំគុំសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយក្រុមជំនុំនិងរាជរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់នៅទីនេះ
3: Whatever burdens they have in their hearts I want to pray that Lord you may direct their path
4: មិនថាពួកគាត់មានបន្ទុកអ្វីនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់សូមព្រះអង្គទ្រង់បានតម្រង់ទិសដៅនៃជីវិតរបស់ពួកគាត់
3: And draw them closer to you
4: ហើយនាំពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមកជិតព្រះអង្គ
3: You are the God of heaven and earth you reveal mystery you open the hidden meanings to all of us
4: ព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះនៃឋានសួគ៌ក្នុងផែនដីព្រះអង្គទ្រង់បើកសម្ដែងនូវការសម្ងាត់ទាំងឡាយដល់ទុំគុំដល់គ្នា
3: And we want to put our trust in you and follow you faithfully
4: កូនអស់គ្នាចង់ដាក់សេចក្តីទុកចិត្តលើព្រះអង្គនិងដើរតាមទ្រង់ដោយស្មោះត្រង់និងស្ដាប់បង្គាប
3: ់ I want to submit their life into your hand knowing that you will make a way for them
4: សូមថ្វាយជីវិតរបស់ពួកគាត់ទាំងគ្នាដល់ព្រះអង្គដោយដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងរៀបចំផ្លូវសម្រាប់ពួកគាត់
3: I pray all these things in Jesus name.
4: សូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមបងចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
5: ។តើអ្នកកំពុងតែភ័យខ្លាចមែនទេ?ឈប់ភ័យខ្លាចទៀតទៅ។ព្រោះព្រះយេស៊ូវបានសន្យាក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក41ខ10ថា"កុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយ"ត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯង។កុំឲ្យស្រយុតចិត្តឲ្យសោះ។ព្រោះអញជាព្រះនៃឯង។អញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯង។អឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រូឯងដល់ដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញ
2: ត្បិតទូលបង្គំដឹងថាទ្រង់នឹងនាំទូលបង្គំឲ្យត្រូវស្លាប់គឺឲ្យតោអេទីសំណាក់ដែលទុកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សរស់ទាំងអស់ចូលតោនាមឈ្មោះល្អនោះវិសេសជាងប្រេងក្រអូបដ៏មានតម្លៃហើយថ្ងៃមរណៈក៏វិសេសជាងថ្ងៃកើតដែរសូតោអេផ្ទះដែលមានការកាន់ទុកជាជាងតោអេផ្ទះដែលមានការជប់លៀងត្បិតមរណភាពជាចុងបំផុតរបស់មនុស្សទាំងឡាយហើយមនុស្សដែលនៅរស់នឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសេចក្តីនោះគ្មានអ្នកណាមានអំណាចត្រួតវិញ្ញាណដើម្បីនឹងឃាត់វិញ្ញាណបានទេក៏គ្មានអ្នកណាមានអំណាចលើថ្ងៃមរណៈដែរគ្មានផ្លូវនឹងកិច្ចរួចចេញពីចំបាំងទេហើយសេចក្តីអាក្រក់ក៏មិនជួយឲ្យអ្នកណាដែលប្រកុលខ្លួនទៅឲ្យប្រព្រឹត្តតាមបានរួចដែរហើយខ្ញុំប្របាទមានសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ព្រះដែលគេក៏យល់ព្រមដែរគឺថាទាំងមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុច្ចរិតនឹងបានរស់ឡើងវិញទាំងអស់អស់ទាំងថ្ងៃនៃអាយុខ្ញុំបានកន្លងហួសទៅឯសេចក្តីតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំក៏អស់ទាំងបំណងរបស់ខ្ញុំបានកាត់ផ្តាច់ហើយអឺគេនឹងឃើញពិតថាពួកមនុស្សប្រាជ្ញក៏ស្លាប់ដែរហើយមនុស្សខ្លោលងងនឹងមនុស្សកំរល់គេវិនាសទៅដូចគ្នាព្រមទាំងចោររបស់ខ្លួនទុកឲ្យអ្នកដតីផងអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមឲ្យទូលបង្គំដឹងពីចុងបំផុតនៃទូលបង្គំហើយពីចំនួនថ្ងៃអាយុនៃទូលបង្គំផងដើម្បីឲ្យទូលបង្គំបានដឹងជាមានជីវិតស្រួយអំបានមានតោបាត់ឈ្នោះរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នានៅគ្រានោះមនុស្សនឹងរោគចង់បានសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែមិនប្រទះឡើយគេនឹងចង់ស្លាប់តែសេចក្តីស្លាប់នឹងរត់ចេញពីគេទៅព្រោះដូចជាគ្រប់មនុស្សទាំងអស់បានត្រូវស្លាប់ក្នុងលោកអាដាមជាយ៉ាងណានោះគ្រប់គ្នាក៏នឹងបានប្រោះឲ្យរស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងនោះដែរព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុកលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
6: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី4ជំពូកទី2ចាប់ពីខ22ដល់ខ52ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីពិធីថ្វាយព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះវិហារខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
7: លុះដល់កំណត់កាលត្រូវញែកចេញជាបរិសុទ្ធតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេនោះក៏នាំយកព្រះអរុសទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ ដូចជាមានកត់ទុកមកក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអម្ចាស់ថាគ្រប់ទាំងកូនប្រុសដែលកើតពីផ្ទៃម្ដាយមកមុនបងអស់នោះត្រូវរាប់ជាបរិសុទ្ធថ្វាយព្រះអម្ចាស់ហើយនឹងថ្វាយញាញ់បូជាតាមសេចក្តីដែលបានកត់ទុកក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអម្ចាស់គឺថាលោកមួយគូឬព្រៀបចង្ទើពីរនោះមើលនៅក្រុងយេរូសាឡឹមមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះស៊ីមៀនជាអ្នកសុចរិតដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះគាត់រងចាំសេចក្តីដោះទុក្ខរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏សន្ធិដ្ឋលើគាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសម្ដែងឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់មិនស្លាប់ឡើយទាល់តែបានឃើញព្រះគ្រីស្ទនៃព្រះអង្គម្ចាស់គាត់ចូលមកក្នុងព្រះវិហារដោយនៅព្រះវិញ្ញាណរួចកាលមេដាបិតានាំយកព្រះយេស៊ូវជាឲ្យរស់ចូលមកដើម្បីធ្វើតាមទម្លាប់ក្រឹត្យវិន័យដល់ទ្រង់នោះគាត់ក៏ទទួលមក3ហើយសរសើរដល់ព្រះដោយពាក្យថាឥឡូវនេះឱព្រះដ៏ជាម្ចាស់អើយសូមបើកឲ្យបើបំរើទ្រង់ទៅដោយសុខសាន្តតាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ចុះបិទភ្នែកទូលបង្គំបានឃើញសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ផងទ្រង់ដែលទ្រង់បានរៀបចំនៅមុខបណ្ដាជនទាំងឡាយជាពន្លឺសម្រាប់បំភ្លឺដល់សាសន៍ដតីហើយជាសិរីល្អរបស់អ៊ីស្រាអែលជារាសទ្រង់អាយុសាប់នឹងមេដាទ្រង់ក៏អស់ចាពីសេចក្តីទាំងតែគេថ្លែងពីទ្រង់ស៊ីមៀនក៏ឲ្យពោហើយនិយាយទៅម៉ារីជាមេដាទ្រង់ថាមើលបុត្រនេះបានតាំងឡើងសម្រាប់ធ្វើឲ្យពួកសាសអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនដួលហើយងើបឡើងវិញក៏សម្រាប់ជាទីសម្គាល់ដែលគេនឹងស្រដីទៅទាំងផងឯនាងវិញនឹងមានដៃចាក់ទម្លុះប្រលឹងនាងដែរដើម្បីឲ្យគំនិតក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សជាច្រើនបានសម្ដែងចេញមកហើយមានហារ៉ាស្រីម្នាក់ឈ្មោះអានជាកូនផាញូអែលក្នុងពូជអំបូអេសើរគាត់មានប្តី7ឆ្នាំតាំងតែពីក្រមុំមកឥឡូវនេះគាត់ចាស់ណាស់ហើយនៅជាមេម៉ាយប្រហែលជា84ឆ្នាំក៏នៅតែក្នុងព្រះវិហារមិនដែលចេញឡើយគាត់ក៏រົບទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដោយការតមហើយអធិដ្ឋានគាត់បានឡើងមកនៅវេលានោះឯងក៏អរព្រះគុណដល់ព្រះព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ពីព្រះអរុះដល់អស់អ្នកដែលនៅរង់ចាំសេចក្តីប្រលួសនៅក្រុងយេរូសាឡឹមកាលបានធ្វើសម្រេចគ្រប់ទាំងអស់តាមក្រឹត្យវិន័យព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនោះក៏នាំគ្នាត្រឡប់ទៅស្រុកវិញគឺទៅឯភូមិណាសារ៉ែតក្នុងស្រុកកាលីលេឯព្រះអរុះក៏កាន់តែមានវ័យចម្រើនធំឡើងមានកម្លាំងខាងវិញ្ញាណរត់តែច្រើនឡើងប្រកបដោយប្រាជ្ញាដល់ពោពេញហើយព្រះគុណនៃព្រះក៏សន្ធិដ្ឋលើទ្រង់ផងរីឯមេដាបិតាទ្រង់តែងតែទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមនៅវេលាបុណ្យរំលងរាល់តែឆ្នាំលុះទ្រង់មានប្រជជនបាន12ឆ្នាំនោះក៏នាំគ្នាឡើងទៅតាមទម្លាប់បុណ្យតែដល់ថ្ងៃរួចបុណ្យក្នុងកាលដែលគេកំពុងតែត្រឡប់ទៅវិញនោះព្រះកុមារយេស៊ូវទ្រង់បានគង់នៅក្រុងយេរូសាឡឹមនៅឡើយចំណែកយូសែបនិងមេដាទ្រង់ឥតបានដឹងទេស្មានថាទ្រង់គង់នៅក្នុងពួកគេក៏ដើរទៅបានមួយថ្ងៃទើបចាប់ផ្លឹកសួររកទ្រង់ក្នុងពួកញាតិសន្តាននិងពួកអ្នកដែលស្គាល់គ្នាកាលមិនឃើញនោះក៏ត្រឡប់ទៅរកទ្រង់ឯក្រុងយេរូសាឡឹមវិញលុះកន្លងក្រោយមក3ថ្ងៃនោះទើបឃើញទ្រង់គង់នៅកណ្ដាលពួកអាចារ្យក្នុងព្រះវិហារកំពុងតែស្ដាប់ហើយនឹងសួរគេពួកអស់អ្នកដែលឮទ្រង់ក៏អស្ចារ្យក្នុងចិត្តពីប្រាជ្ញាហើយនឹងពាក្យចម្លើយរបស់ទ្រង់លុះមេដាបានឃើញទ្រង់នោះក៏នឹកផ្លាច់ក្នុងចិត្តហើយមេដាសួរថាកូនអើយហេតុអ្វីបានជាអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងយើងដូច្នេះមើលឪពុកអ្នកនិងម្ដាយបានខំដាររោគអ្នកទាំងថប់ព្រួយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាអ្នកម្ដាយរោគខ្ញុំធ្វើអីតើមិនជ្រាបថាគួរឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះវរបិតានៃខ្ញុំទេឬអីតែគាត់មិនយល់ពាក្យដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនោះទេទ្រង់ក៏ចុះទៅឯភូមិណាសារ៉ែតជាមួយនឹងគាត់វិញហើយបាននៅក្នុងអាវាតរបស់គាត់ឯមេដាទ្រង់បានកំណត់រឿងទាំងនោះຕົកនៅតែក្នុងចិត្តព្រះយេស៊ូវក៏កាន់តែធំឡើងប្រកបដោយប្រាជ្ញារឹតតែច្រើនឡើងហើយជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះនិងចិត្តមនុស្សផង
6: វគ្គទី4ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី5នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីពិធីថ្វាយព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះវិហារសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ពីព្រះយេហូវ៉ាអស់ទាំងពួចពួងនៃសាសទាំងឡាយអើយចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់មានសេរីល្អនិងព្រះចេស្តាចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាថាព្រះនាមទ្រង់មានសេរីល្អចូលនាំយកដងវាយចូលមកក្នុងទីលានរបស់ទ្រង់ចូលថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយពាក្យគ្រឿងដ៏បរិសុទ្ធអរផែនដីទាំងមូលអើយចូលញាប់ញួរនៅចំពោះទ្រង់ចុះចូលពោលនៅកណ្ដាលអស់ទាំងសាសថាព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់គ្រងឯលោកីក៏បានតាំងមុំមួននៅនិងរង្គើមិនបានឡើយទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះគ្រប់ទាំងសាសដោយទៀងត្រង់ចូលឲ្យផ្ទៃមេឃមានសេចក្តីអំណរហើយឲ្យផែនដីបានរីករាយឡើងឲ្យសមុទ្រលួនលឺរំពងឡើងព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅក្នុងនោះដែរចូលឲ្យស្រែចំការនិងរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលមាននៅទីនោះបានសប្បាយឡើងយ៉ាងក្រៃលែងនោះអស់ទាំងដើមឈើនៅព្រៃនឹងច្រៀងដោយអំណរដែរគឺនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់យាងមកគឺទ្រង់យាងមកដើម្បីជំនុំជម្រះផែនដីទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះលោកីដោយសេចក្តីសុចរិតព្រមទាំងសាសទាំងប៉ុន្មានសេចក្តីសង្គ្រោះរមែងនៅឆ្ងាយពីពួកមនុស្សអាក្រក់ពីព្រោះគេមិនស្វែងរកបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងចម្រើនកម្លាំងដល់រាជទ្រង់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់រាជទ្រង់ឲ្យបានសេចក្តីសុខសាន្តត្រានអរព្រះអង្គទ្រង់គួរស្ញែងខ្លាចនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទ្រង់ប្រទានកម្លាំងនិងអំណាចដល់រាជទ្រង់សូមឲ្យព្រះបានប្រកបដោយព្រះពរចុះទ្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដែលល្វើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះទ្រង់ក៏ប្រទានឲ្យទោះពួកជំទង់គេនឹងល្វើយហើយនឿយហត់ទៅបានពួកកំឡោះក៏នឹងដួលជ្រលាកបានផងតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងបានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអេនទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេតដែលហត់ហើយនឹងដើរអេតដែលល្វើយឡើយអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បានស្ដាប់សេចក្តីបំណងរបស់មនុស្សរៀបទៀបទ្រង់នឹងតាំងចិត្តគេឲ្យមុំមួនហើយនឹងផ្ទៀងព្រះការទ្រង់ស្ដាប់ផងដើម្បីនឹងកាត់សេចក្តីឲ្យមនុស្សកំព្រានិងមនុស្សដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សដែលកើតពីដីមកបានលែងកំហុកកំហែងគេតទៅទៀតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងនាំផ្លូវឯងជានិច្ចហើយនឹងចំអែតប្រលឹងឯងនៅក្នុងទីហួតហែងទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងឯងបានមុំមួនឯងនឹងបានដូចជាសួនច្បារដែលគេស្រោចទឹកហើយដូចជាក្បាលទឹកដែលមិនខានហូរឡើយកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដ៏សុចរិតរបស់អញមើលអស់អ្នកដែលខឹងក្តៅក្រហាយនឹងឯងគេនឹងត្រូវខ្មាស់ហើយជ្រប់មុខនៅពួកអ្នកដែលតតាំងនឹងឯងគេនឹងបានដូចជាទទេសោះហើយនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យសូនទៅខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំ
1: ខ្ញុំបានស្រែកខ្លាំងខ្លាំងហើយប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្សែអន្ទាក់នោះមិនដាច់ឡើយវាកាន់តែរើកាន់តែរឹតហើយកាន់តែតឹងថែមទៀតផងធ្វើឲ្យសត្វតោនោះអស់សង្ឃឹមជាខ្លាំងជាមុនដំបូងនាងខ្ញុំសូមគោរពជ្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែរនៅមកជួបនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនៅថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមានរឿងអប់រំខ្លីមួយយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមស្ដាប់ដូចតទៅនាថ្ងៃមួយមានសត្វតោដល់អំណាចមួយក្បាលបានបំរុងនឹងចាប់ស៊ីសត្វកណ្ដុរតូចមួយប៉ុន្តែកណ្ដុរបានសុំឲ្យតោដោះលែងខ្លួនហើយបានសន្យានឹងតោថានឹងសងគុណតោវិញជាមិនខានឮដូច្នោះសត្វតោបានអស់សំណើចនឹងពាក្យសម្ដីរបស់សត្វកណ្ដុរដែលបាននិយាយថាខ្លួននឹងសងគុណសត្វតោវិញប៉ុន្តែក្រោយមកសត្វតោបានដោះលែងវាព្រោះសត្វតោគិតថាវាជារឿងដែលគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់នៅយប់មួយសត្វតោបានធ្វើដំណើរនៅក្នុងព្រៃដើម្បីរកអាហារប៉ុន្តែក៏បានជួបនឹងអន្ទាក់របស់អ្នកប្រមាញ់វាបានស្រែកខ្លាំងៗហើយប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងរបស់វាប៉ុន្តែខ្សែអន្ទាក់នោះមិនដាច់ឡើយវាកាន់តែរើកាន់តែរឹតហើយកាន់តែតឹងថែមទៀតផងធ្វើឲ្យសត្វតោនោះអស់សង្ឃ

ធំជាខ្លាំងភ្លាមភ្លាមនោះសត្វកណ្ដុរក៏បានលើសំឡេងរបស់តោស្រែកយ៉ាងខ្លាំងវាក៏បានចេញមកដើម្បីនឹងជួយដល់សត្វតោកណ្ដុរនោះបានខំខ្សែអន្ទាក់នោះយ៉ាងអត់ធ្មត់ហើយបានប្រើធ្មេញមុតរបស់វាខំខ្សែនោះដាច់អស់រហូតដល់សត្វតោបានរួចចេញពីអន្ទាក់នោះទៅបន្ទាប់ពីតោបានសេរីភាពតោនោះបានអរគុណទៅដល់កណ្ដុរព្រមទាំងយល់ថាទោះបីសត្វនោះតូចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាចជួយដល់សត្វដែលធំនោះបានដែរចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកសត្វតោក៏លែងហ៊ានមើលងាយដល់សត្វដទៃទៀតហើយរឿងនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរមានចំណងជើងថាសត្វតោដ៏មានអំណាចនិងកណ្ដុរដ៏តូចនៅក្នុងសាច់រឿងនេះផងដែរចង់អប់រំយើងឲ្យយើងចេះជួយអ្នកដទៃការធ្វើល្អចំពោះអ្នកដទៃគឺមិនខាតបង់នោះទេអ្វីដែលល្អបំផុតគឺយើងកុំមើលងាយចំពោះអ្នកដទៃព្រោះថាអ្នកក្រឬក៏អ្នកមានក៏អាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានដែរកុំមើលងាយចំពោះប្រាជ្ញារបស់អ្នកដទៃឬក៏មើលងាយនៅអ្វីដែលយើងគិតថាគេមិនអាចធ្វើបាននោះផងដែររឿងនេះក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងព្រះប្រទានពរ

0: ជម្រាបសួរពុកម្ដាយបងប្អូនសូមស្វាគមន៍សាស្ត្រថ្មីមកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី9ជំពូកទី5ចាប់ពីខ1ដល់ខ16ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវត្រាស់ហៅសិស្ស3រូបនិងទ្រង់ប្រោសមនុស្សក្នុងម្នាក់ឲ្យជាសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
1: កាលត្រង់កំពង់ឈរនៅមាត់សមុទ្រកេណេសារ៉ែតនោះមានមនុស្សកកកុញប្រជ្រៀតគ្នាមកឯត្រង់ដើម្បីនឹងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយត្រង់តតឃើញទូក2ចតនៅមាត់សមុទ្រដែលពួកអ្នកនេសាទបានឡើងទៅលាងអួនហើយយាងចុះទូកមួយនោះជាទូករបស់ស៊ីម៉ូនគាត់ចេញទូកពីដីបន្តិចទៅរួចត្រង់គង់បង្រៀនដល់ពីក្នុងទូកវិញលុះឈប់អធិប្បាយហើយនោះត្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅស៊ីម៉ូនថាឲ្យចេញទូកទៅឯកន្លែងទឹកជ្រៅទម្លាក់អួនចាប់ត្រីចុះស៊ីម៉ូនទូលឆ្លើយថាលោកគ្រូអើយយប់មិញយើងខ្ញុំបានខំដឹកអួនតល់ភ្លឺគ្មានបានអ្វីសោះតែខ្ញុំនឹងទម្លាក់អួនតាមពីកាលទម្លាក់ទៅនោះក៏ចាប់បានត្រីសន្ធឹកដល់ម្លេះបាត់តាំងធ្លាយនោះគេបោយដៃហៅគូកនដែលនៅក្នុងទូកមួយទៀតឲ្យមកគេក៏មកហើយចាប់ដាក់បានពេញទូកទាំងពីរតាល់តែពីបស្ទើរនឹងលិចកាលស៊ីម៉ូនពេត្រុសបានឃើញដូច្នេះនោះគាត់ក្រាបនៅទៀបព្រះជង្គាក់ព្រះយេស៊ូវទូលព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមថយចេញពីទូលបង្គំត្បិតជាមនុស្សមានបាបគាត់ទូលដូច្នោះដោយហេតុគាត់នឹងពួកអ្នកមួយនឹកស្ញាច់ក្នុងចិត្តពីត្រីដែលបានច្រើនដល់ម្លោះហើយយ៉ាកុបនិងយូហានជាកូនសេបេដេពួកហ៊ុននិងស៊ីម៉ូនក៏ដូច្នោះដែរតែព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅស៊ីម៉ូនថាកុំខ្លាចអីពីនេះទៅមុខអ្នកនឹងមនុស្សវិញរួចកាលទូកបានដល់គោកនោះគេទុករបស់ទាំងអស់ចោលត្រង់ទៅកាលព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងទីក្រុងមួយនោះមានមនុស្សម្នាក់កើតខ្លងពេញទាំងខ្លួនគាត់ឃើញត្រង់ក៏ទម្លាក់ខ្លួនផ្កាប់មកទូលអង្វរថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយបើត្រង់សពព្រះហឫទ័យនោះត្រង់អាចនឹងប្រោសឲ្យស្អាតបានត្រង់ក៏លុបព្រះហស្តទៅពាល់គាត់ដោយព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំចង់ដែរឲ្យជាស្អាតចុះស្រាប់តែខ្លងចេញពីគាត់ទៅរួចត្រង់ហាមិនឲ្យគាត់ប្រាប់ដល់អ្នកណាឡើយតែត្រូវទៅបង្ហាញខ្លួនឲ្យសង្ឃពិនិត្យមើលហើយថ្វាយដង្វាយដោយព្រោះបានជាស្អាតវិញដូចជាលោកម៉ូសេបានបង្គាប់មកទុកជាទីបន្ទាល់ដល់ពួកលោកប៉ុន្តែចេះតែឮនិយាយពីត្រង់កាន់តែខ្លាំងឡើងក៏មានមនុស្សកក់កញ់មកស្ដាប់ផងហើយឲ្យត្រង់បានប្រោសជាផងតែត្រង់ថយចេញទៅឯទីស្ងាត់ដើម្បីអធិដ្ឋានវិញ
0: វគ្គទី9ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី10នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវត្រាស់ហៅសិស្ស3រូបនិងទ្រង់ប្រោសមនុស្សក្នុងម្នាក់ឲ្យជាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តនៅវគ្គទី8ក្នុងជំពូកទី2នៅវគ្គទី8នេះនឹងរៀបរាប់ពីព្រះបន្តគម្រោងសង្គ្រោះមនុស្សតាមរយៈរាជអ៊ីស្រាអែលក្នុងសម័យកាលកាន់កាប់ដោយប្រទេសរ៉ូមតែពួកគេបែរជាយល់ខុសពីត្រង់ទៅវិញដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានចូលច្បាស់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់នៅការរៀបរាប់នៅក្នុងវគ្គទី8នេះដូចតទៅនៅវគ្គទី8នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថានៅពេលដែលពួកអ៊ីស្រាអែលបានឃ្លាតចេញពីព្រះនោះពួកគេបានភ្លេចនៅការបង្រៀនពីការប្រារព្ធពិធីថ្វាយយ៉ាញ់បូជាអស់ពិធីថ្វាយយ៉ាញ់បូជានោះគឺត្រូវបានតាំងឡើងដោយព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់គ្រប់ផ្នែកនៃពិធីនោះគឺជាទម្រង់រូបអំពីត្រង់ហើយក៏មានពោពេញទៅដោយភាពរស់រវើកនិងភាពស្រស់ស្អាតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណផងដែរប៉ុន្តែពួកអ៊ីស្រាអែលបានបាត់បង់ជីវិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណពីក្នុងពិធីបុណ្យរបស់ពួកគេហើយគេបានតោងជាប់ទៅនឹងទម្រង់គ្មានជីវិតនោះវិញដើម្បីបំពេញកន្លែងដែលពួកគេបានបាត់បង់ពួកសង្ឃនិងពួកគ្រូបានបង្កើនតម្រូវការសម្រាប់ពួកគេផ្ទាល់ហើយនៅពេលដែលពួកគេកាន់តែតឹងតែងឡើងខ្លាំងប៉ុណ្ណាការស្រឡាញ់ដល់ព្រះក៏កាន់តែថយចុះទៅប៉ុណ្ណោះដែរពួកគេបានវោហវែងភាពបរិសុទ្ធរបស់ខ្លួនដោយបង្កើនការធ្វើបុណ្យជាច្រើនតែចិត្តរបស់គេបានពោពេញទៅដោយអំនួតនិងការលាក់ពុតវិញដោយមានច្បាប់ដ៏តឹងរឹងហើយធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះធ្វើឲ្យមនុស្សមិនអាចគោរពតាមច្បាប់នោះបានឡើយអ្នកដែលប្រាថ្នាចង់បម្រើព្រះផងហើយព្យាយាមគោរពតាមច្បាប់របស់គ្រូសាសនាផងបានពុះពារយ៉ាងលំបាកនៅក្រោមបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះពួកគេពុំដែលបានស្រាក់ស្រានពីការចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើខុសនោះឡើយដូច្នេះសាតាំងក៏ខិតខំបំបាក់ទឹកចិត្តពួកបណ្ដាជនដើម្បីកាត់បន្ថយការយល់ដឹងពីចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះហើយនឹងដើម្បីទម្លាក់សេចក្តីជំនឿរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសេចក្តីសោះអង្គើយសាតាំងចង់បញ្ជាក់ថាការអះអាងដែលវាបានលើកឡើងនៅពេលដែលវាបានប្រឆាំងបះបោនៅនគរឋានសួគ៌នោះគឺត្រឹមត្រូវគឺថាតម្រូវការផ្នែកច្បាប់របស់ព្រះគឺមិនយុត្តិធម៌ហើយមិនអាចគោរពតាមបានឡើយវាថ្លែងថាសម្បីតែរាជអ៊ីស្រាអែលក៏មិនអាចគោរពតាមច្បាប់របស់ព្រះបានដែរនៅពេលដែលពួកអ៊ីស្រាអែលប្រាថ្នាចង់ឲ្យប្រក្រតីយាងមកនោះពួកគេពុំមានការយល់ដឹងពិតប្រាកដអំពីបេសកកម្មរបស់ព្រះទេពួកគេមិនបានស្វែងរកការសង្គ្រោះឲ្យរួចពីអំពើបាបទេតែបែរជាស្វែងរកការសង្គ្រោះឲ្យរួចពីពួករ៉ូម៉ាំងទៅវិញពួកគេរំពឹងគិតថាព្រះគ្រីស្ទជាអ្នកយកឈ្នះសង្គ្រាមនិងវាយបំបែកអំណាចជិះជាន់ហើយនឹងលើកដំកើងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឲ្យមានអំណាចជាងគេលើសកលលោកគំនិតបែបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនព្រមទទួលយកព្រះអង្គសង្គ្រោះសោះនៅគ្រាដែលព្រះគ្រីស្ទបានប្រសូតមកពួកប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែឈឺផ្សាក្រោមការកាន់កាប់ដោយពួកបរទេសហើយបានឈឺចាប់ដោយភាពវឹកវរពីខាងក្នុងប្រទេសដែរពួករ៉ូមបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលនៅតែមានទម្រង់រដ្ឋាភិបាលមួយដាច់ដោយឡែកដដែលប៉ុន្តែគ្មានអ្វីអាចបន្លំការពិតបានទេគឺពួកអ៊ីស្រាអែលបានស្ថិតនៅក្រោមនឹមរបស់រ៉ូមហើយមិនអាចរួចផុតពីការគាបសង្កត់ខាងផ្លូវអំណាចនោះទេពួករ៉ូមមានសិទ្ធិចាត់តាំងនិងដកចេញសង្ឃជាន់ខ្ពស់ហើយជាញឹកញាប់ពួកសង្ឃបានកាន់អំណាចដោយការក្លែងបន្លំដោយការសូកប៉ាន់និងដោយការធ្វើឃាតកម្មផងដែរម្ល៉ោះហើយដំណែងសង្ឃក៏បានក្លាយទៅជាពុករលួយកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងតែពួកសង្ឃនៅតែមានអំណាចដ៏ខ្លាំងក្លាហើយពួកគេបានប្រើអំណាចនេះសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងសម្រាប់ភាពលោកលន់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេប្រជាជនបានស្ថិតនៅក្រោមការទៀមទាដ៏ឥតប្រណីរបស់ពួកសង្ឃហើយប្រជាជនក៏ត្រូវបានពួករ៉ូម៉ាំងទារយកពន្ធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរសកម្មភាពបែបនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានភាពមិនពេញចិត្តពីពេញគ្រប់ទីកន្លែងជារឿយៗច្រើនតែមានការប្រេះឆាផ្ទុះឡើងសេចក្តីលុបលុននិងអំពើហិង្សាការមិនទុកចិត្តគ្នាការស្ពឹកស្រពន់ខាងប្រលឹងវិញ្ញាណបានស៊ីរូងដល់ក្រអៅបេះដូងរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលការស្អប់ខ្ពើមដល់ពួករ៉ូមនិងការស្អប់ខ្ពើមដល់លំនួតខាងជាតិសាសន៍និងខាងប្រលឹងវិញ្ញាណបានធ្វើឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលនៅតែតោងស្អិតជាប់ទៅនឹងទម្រង់ទាំងឡាយក្នុងពិធីថ្វាយបង្គំរបស់ខ្លួនពួកសង្ឃបានខិតខំរក្សាគេឈ្មោះថាខ្លួននៅតែមានភាពបរិសុទ្ធដោយខំយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដល់ការធ្វើពិធីបុណ្យសាសនាពួកបណ្ដាជនដែលស្ថិតនៅក្រោមភាពងងឹតនៅក្រោមការជិះជាន់និងនៅក្រោមការដឹកនាំដែលស្រេកឃ្លានអំណាចពួកគេទាំងនោះបានទន្ទឹងចាំនៅការយាងមករបស់ព្រះមេអង្គដែលនឹងយកជ័យជំនះលើពួកខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្លួនហើយកសាងអាណាចក្រអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញព
ួកគេបានសិក្សាអំពីបទដំណីតែគ្មានប្រាជ្ញាយល់ដឹងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទេម្ល៉ោះហើយពួកគេបានមើលរំលងបទកម្ពីដែលនិយាយសម្ដៅទៅលើការឈឺចាប់នៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទយាងមកផែនដីនៅលើកទី1ហើយពួកគេបង្វែរបទកម្ពីដែលបានមើលរំលងនោះថានិយាយសម្ដៅទៅភាពរុងរឿងនៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទនឹងយាងមកផែនដីជាលើកទី2ទៅវិញអំណួតបានធ្វើឲ្យពួកគេមើលឃើញមិនច្បាស់ពួកគេបានបកស្រាយបទដំណីទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាអាត្មានិយមរបស់ខ្លួនដូច្នេះវគ្គទី8នៅពេលនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានយល់ច្បាស់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលព្រះបានបន្តគម្រោងសង្គ្រោះមនុស្សតាមរយៈអ៊ីស្រាអែលក្នុងសម័យកាលកាន់កាប់ដោយប្រទេសរ៉ូមតែពួកគេនៅតែយល់ខុសពីត្រង់នៅវគ្គបន្តនឹងរៀបរាប់ជាបន្តទៅទៀតអំពីគម្រោងសង្គ្រោះមនុស្សនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកផែនដីនៅលើកទី1សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

ដូច្នេះចូលកំសាន្តហើយស្អាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែធ្វើហើយនោះដែរតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអេនត្រីគេនឹងរត់ទៅអេដែលហត់ហើយនឹងដើរអេដែលវួយឡើយគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលនឹងយាងនាំមុខឯងទៅព្រមទាំងគង់ជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រោះឯងឡើយក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរដូច្នេះកុំឲ្យខ្លាចឬស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះកាលណាឯងដើរកាត់ទឹកធំនោះអញនឹងនៅជាមួយកាលណាដើរកាត់ទន្លេនោះទឹកនឹងមិនលិចឯងឡើយកាលណាឯងលុយកាត់ភ្លើងនោះឯងនឹងមិនត្រូវរលាកហើយអណ្ដាតភ្លើងក៏មិនឆាប់ឆេះឯងដែរសូមសរសើរដល់ព្រះដោយជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីកំសាន្តនោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកបានជាបងប្អូនស្ងួតងារអើយចូលកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដោយឥតរង្គើទាំងធ្វើការព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបរិបូរណ៍ជាដរាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នោះមិនមែនឥតប្រយោជន៍ទេអញនឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យឯងស្គាល់ផ្លូវដែលឯងត្រូវដើរអញនឹងទូន្មានឯងដោយភ្នែកអញមើលឯងជាប់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីអត់ធ្មត់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតតែមួយតាមព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសូមឲ្យព្រះគុណនៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំបានសន្ធិដ្ឋលើយើងខ្ញុំហើយតាំងការនៃដៃយើងខ្ញុំឲ្យខ្ជប់ខ្ជួនឡើងអឺសូមតាំងការនៃដៃយើងខ្ញុំឲ្យស្ថិតស្ថេរចុះហេតុនោះយើងខ្ញុំមិនណាយចិត្តឡើយប៉ុន្តែទោះបើមនុស្សខាងក្រៅរបស់យើងខ្ញុំកំពុងតែពុករលួយទៅក៏ពិតមែនតែនៅខាងក្នុងកំពុងតែកែប្រែជាថ្មីឡើងរាល់ថ្ងៃជានិច្ចវិញអរអស់អ្នកដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាអើយចូលមានកម្លាំងឡើងហើយឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាបានក្លាហានចុះហើយបើសិនជាព្រះគ្រីស្ទសន្ធិដ្ឋក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះរូបសាច់បានស្លាប់ដោយព្រោះអំពើបាបមែនតែវិញ្ញាណមានជីវិតវិញដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតនេះជាជីវិតដ៏អស់កលជានិច្ចគឺឲ្យគេបានស្គាល់ដល់ទ្រង់ដល់ជាព្រះពិតតែមួយនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានចាត់ឲ្យមកផងអ្នកណាដែលបរិភោគខ្ញុំអ្នកនោះនឹងរស់ដោយសារខ្ញុំដូចជាព្រះវរបិតាដ៏មានព្រះជន្មរស់ទ្រង់បានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកហើយខ្ញុំក៏រស់នៅដោយសារទ្រង់ដែរព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេម្ដងទៀតថាខ្ញុំជាពន្លឺលោកីអ្នកណាដែលមកតាមខ្ញុំនោះមិនដែលដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតឡើយគឺនឹងមានពន្លឺនៃជីវិតវិញខ្ញុំឲ្យជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់វាមិនត្រូវវិនាសនៅអស់កលរៀងតោងក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេត្បិតដែលព្រះវរបិតាទ្រង់ប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញយ៉ាងណានោះព្រះរាជបុត្រានឹងប្រោសដល់អ្នកណាដែលទ្រង់សពព្រះហឫទ័យក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាបើសិនជានាងបានស្គាល់អំណោយទាននៃព្រះនិងអ្នកដែលនិយាយនឹងនាងថាសូមឲ្យខ្ញុំផឹកផងនោះនាងនឹងបានសូមពីអ្នកនោះវិញរួចអ្នកនោះនឹងឲ្យទឹករស់ដល់នាងត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាត្បិតបើសិនជាសេចក្តីស្លាប់បានសោយរាជដោយសារមនុស្សតែម្នាក់ដោយព្រោះម្នាក់នោះឯងបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីរំលងដូច្នេះប្រកាសជាពួកអ្នកដែលទទួលព្រះគុណដ៏បរិបូរណ៍និងអំណោយទានជាសេចក្តីសុចរិតនោះនឹងបានសោយរាជក្នុងជីវិតលើទៅទៀតដោយសារតែម្នាក់ដែរគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានសម្ដែងមកឲ្យយើងខ្ញុំស្គាល់ដោយទ្រង់ចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយឲ្យមកក្នុងលោកីយ៍ដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរស់ដោយសារទ្រង់តែឥឡូវនេះទើបនឹងសម្ដែងមកដោយដំណើរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងទ្រង់លេចមកដែលទ្រង់បានបំផ្លាញសេចក្តីស្លាប់ហើយបានយកជីវិតនិងសេចក្តីមិនចេះស្លាប់មកដាក់នៅពន្លឺដោយសារដំណឹងល្អវិញដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារួបខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរួចខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា

0: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី13ដែលមានចំណងជើងថាថ្ងៃសម្រាកមានកវីខ្មែរម្នាក់បានប្រៀបធៀបជីវិតទៅនឹងរូបទេពអប្សរដែលលើកដៃប្រណម្យឥតឈប់ឈរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមនុស្សគ្រប់រូបមានការរវល់យ៉ាងមមាញឹកគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺគេត្រូវតែខំធ្វើការជាច្រើនដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយក៏ខំប្រឹងប្រែងរកបន្ថែមដើម្បីរក្សាទ្រព្យចាស់និងបង្កើនទ្រព្យថ្មីចំណែកឯនិស្សិតនិងសិស្សានុសិស្សទាំងឡាយត្រូវតែខំសិក្សាយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីយកចំណេះនោះទៅបំពេញកិច្ចការទៅថ្ងៃខាងមុខនៅតាមផ្លូវលំឬផ្លូវជាតិនានាមានមនុស្សធ្វើដំណើរតាំងពីម៉ោង4ឬ5ព្រឹកខ្លះជិះកង់ខ្លះជិះម៉ូតូដើម្បីយកអីវ៉ាន់ទៅលក់នៅឯទីផ្សាររីឯនៅទីផ្សារវិញអ្នកលក់ដូរក្រោកពីព្រលឹមស្រាងស្រាងដើម្បីរៀបចំអីវ៉ាន់ចំណែកអ្នករាជការទាំងឡាយក៏ប្រញាប់ប្រញាល់រៀបចំខ្លួនទៅការិយាល័យឬកន្លែងធ្វើការរៀងៗខ្លួនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកសិករឬអ្នករត់ឡានតាក់ស៊ីស៊ីក្លូម៉ូតូឌុបនិងអ្នកលក់ដូរទាំងឡាយធ្វើការមួយអាទិត្យ7ថ្ងៃគ្មានពេលឈប់ឡើយហើយអ្នកធ្វើការដែលត្រូវសម្រាកមួយថ្ងៃមួយសប្តាហ៍នោះក៏យកពេលទៅធ្វើការបន្ថែមទៀតចុះជីវិតលោកអ្នកវិញតើយ៉ាងណាដែរតើកំពុងរវល់ឥតឈប់ឈរដោយកង់រទេះកំពុងវល់ឬយ៉ាងណាបើយ៉ាងនោះមែនតើលោកអ្នកមានការធុញថប់ហើយប្រាថ្នាចង់សម្រាកឬទេឬមួយមានបញ្ហាអ្វីមួយកំពុងគំរាមកំហែងលោកអ្នកមិនឲ្យសម្រាកបានតើអ្នកយល់ឃើញថាជីវិតលោកអ្នកតែងតែខ្វល់ខ្វាយជានិច្ចអំពីអនាគតឬទេទោះបីជាអ្នកខំធ្វើការយ៉ាងណាក៏ដោយតើលោកអ្នកមិនសូវបានចំណាយពេលជាមួយគ្រួសារលោកអ្នកព្រោះតែរវល់ពេកឬអ្វីបើដូច្នេះតើជីវិតលោកអ្នកបានសប្បាយឬទេហើយមានអាយុវែងប៉ុណ្ណាទៅគំថាឡើយតែមនុស្សសូម្បីតែគ្រឿងយន្តគ្រប់ប្រភេទក៏ត្រូវការសម្រាកដែរឧបមាថាមានមនុស្ស2នាក់ទិញម៉ូតូមួយម្នាក់ម៉ាកដូចគ្នាថ្មីដូចគ្នាមកពីហាងដូចគ្នាម្នាក់ប្រើម៉ូតូមួយអាទិត្យ7ថ្ងៃហើយម្នាក់ទៀតប្រើតែ6ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យសូមបងប្អូនគិតមើលតើម៉ូតូណាមួយប្រើបានយូរជាងចំណែករាងកាយយើងក៏ត្រូវការពេលសម្រាកដែរបងប្អូនអើយយើងដឹងថាលោកអ្នកចេះថែរក្សាគោក្របីលោកអ្នកដោយមិនប្រើវាឲ្យហួសកម្លាំងទេចំណែកលោកអ្នកដែលមានម៉ូតូឡានក៏ចេះឲ្យវាឈប់សម្រាកដែរតែពេលនេះយើងសូមលើកទឹកចិត្តអស់លោកអ្នកសូមឲ្យអស់លោកអ្នកជួយថែរក្សារាងកាយរបស់លោកអ្នកដោយរកពេលសម្រាកផង
1: 1ថ្ងៃឈប់សម្រាកជាអំណោយរបស់ព្រះដល់មនុស្ស
0: យើងបានរៀនរួចមកហើយថាមានព្រះមួយអង្គដែលស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងសប្បាយជានិច្ចហើយទ្រង់មានអំណាចនឹងជួយយើងបានគ្រប់ពេលវេលាទៀតផងនៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងពិនិត្យមើលនៅអំណោយដ៏ពិសេសមួយដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលការសម្រាកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រាងកាយយើងទាំងខួរក្បាលយើងនិងគ្រួសារយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះបង្កើតលោកីនិងរបស់សពសារពើនៅលើលោកីនេះតែ6ថ្ងៃដោយគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលប៉ុណ្ណោះតែមួយសប្តាហ៍របស់ទាំងអស់នៅលើលោកនេះបានកើតឡើងមិនមែន ចប់ត្រឹម6ថ្ងៃនោះទេព្រះគម្ពីរលោកក្បាត់ជំពូក2ខ2និងខ3បានប្រាប់ថាលុះដល់ថ្ងៃទី7ការដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនោះបានហើយជាស្រេចទ្រង់ក៏ឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់ធ្វើព្រះទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ថ្ងៃទី7នោះព្រមទាំងញែកទុកជាថ្ងៃបរិសុទ្ធពីព្រោះថ្ងៃនោះទ្រង់បានឈប់សម្រាកពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់បានបង្កើតនៅ3បង្គ្រប់7ថ្ងៃនៃសប្តាហ៍ព្រះបានញែកថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាថ្ងៃសម្រាកឥតធ្វើអ្វីទាំងអស់តើព្រះនឿយហត់ហើយត្រូវការឈប់សម្រាកឬយ៉ាងណាទេព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះមិនដែលអស់កម្លាំងឡើយតែទ្រង់សម្រាកដើម្បីទុកជាគំរូដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែនឿយហត់ទៅវិញទេដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់បង្កើតថ្ងៃឈប់សម្រាកទុកជាអំណោយដ៏ពិសេសសម្រាប់មនុស្សទូទៅព្រះទ្រង់ជ្រាបថាយើងត្រូវការថ្ងៃមួយដើម្បីថែបំពន់កម្លាំងកាយឡើងវិញប្រសិនបើយើងចេះតែជំរុញរាងកាយយើងឲ្យធ្វើការខ្លាំងគ្មានពេលឈប់សម្រាកនោះយើងនឹងកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅរហូតធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺហើយកាលណាឈឺនោះវាខាតពេលច្រើនជាងយើងឈប់សម្រាកនោះទៅទៀតទ្រង់ក៏ជ្រាបផងដែរថាគ្រួសារយើងត្រូវការពេលវេលាជួបជុំគ្នានិងមានទំនាក់ទំនងគ្នាសំណេះសំណាលគ្នាឬសួរសុខទុក្ខគ្នាទើបទ្រង់ប្រទានថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះដល់យើងហើយបើគ្មានថ្ងៃនេះទេក្នុងគ្រួសារនេះមួយនេះមួយនឹងឃ្លាតគ្នាកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅហើយមិនសូវបានជួបជុំគ្នាឡើយទ្រង់ជ្រាបថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការខ្វាយខ្វល់ជាពិសេសអំពីអនាគតទើបទ្រង់ប្រទានថ្ងៃមួយដែលពួកគេអាចឈប់គិតគូរពីកង្វល់ផ្សេងផ្សេងហើយមានចិត្តរីករាយដោយគិតពីព្រះអង្គដែលជាអ្នកបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ទៅវិញហើយឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដឹងថាជីវិតរបស់គេបានមកពីទ្រង់ដែលគេត្រូវតែទុកចិត្តលើទ្រង់ជាងការខ្វាយខ្វល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេបើនិយាយឲ្យចំថ្ងៃសម្រាប់គឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គបានប្រទានដល់មនុស្សដើម្បីបំភ្លេចការខ្វាយខ្វល់ទាំងឡាយដែលទ្រង់បានជ្រាបថាការខ្វល់ខ្វាយអាចធ្វើឲ្យគេមានជំងឺខាងរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃពិសេសដែលមនុស្សគ្រប់រូបអាចចូលទៅឯទ្រង់បានយ៉ាងជិតស្និទ្ធដោយអាននៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ក្នុងព្រះគម្ពីរអធិដ្ឋាននិងពង្រឹងកម្លាំងខាងវិញ្ញាណដើម្បីជួបជុំបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិដោយអំណររីករាយដោយទ្រង់ជ្រាបថាមនុស្សនឹងព្រួយបារម្ភចំពោះការរស់នៅរបស់គេប្រសិនបើគេឈប់សម្រាកមួយអាទិត្យមួយថ្ងៃទើបទ្រង់បានបង្រៀនគេពីអំណាចរបស់ទ្រង់ដែលអាចផ្ដល់ចំណីអាហារដល់អ្នកដែលទុកចិត្តទ្រង់ហើយសុខចិត្តសម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណងជំពូក16បានចែងអំពីព្រះបានចិញ្ចឹមពួកអ៊ីស្រាអែលដោយទម្លាក់នំប៉័ងមកពីលើមេឃរៀងរាល់ថ្ងៃដោយបង្កប់ម្នាក់រើសបានតែមួយកញ្ជើប៉ុណ្ណោះបើរើសលើសកំណត់នឹងត្រូវស្អុយរលួយអស់មិនអាចទុកដល់ថ្ងៃស្អែកបានឡើយតែថ្ងៃទី7ពួកគេបានអ្វីបរិភោគបើព្រះឲ្យពួកគេសម្រាកនៅថ្ងៃនោះនៅខ5ជំពូកដដែលព្រះបានប្រាប់ដល់ម៉ូសេថានៅថ្ងៃទី6នោះត្រូវឲ្យគេរើសលើសជាងធម្មតាមួយជា2យកទៅរៀបចំទុកតើគេទុកចិត្តបានឬទេបើនៅពេលដែលគេរើសលើសមួយកញ្ជើនំតែងតែស្អុយរលួយអស់រលីងនោះអ្នកខ្លះក៏ទុកចិត្តព្រះរើសពីកញ្ជើមួយបរិភោគថ្ងៃនេះមួយទុកនៅថ្ងៃស្អែកអ្នកខ្លះក៏រើសតែមួយកញ្ជើបរិភោគថ្ងៃនោះលុះដល់ស្អែកឡើងអ្នកដែលរើសពីកញ្ជើនំនោះមិនបានស្អុយរលួយឡើយ ហើយអ្នកដែលរើសតែមួយកញ្ជើក៏គ្មាននំរើសទៀតដែរត្រង់នេះសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះទ្រង់មើងម៉ាត់ចំពោះថ្ងៃបរិសុទ្ធតែទ្រង់ជាអ្នកផ្ដល់ចំណីអាហារនៅថ្ងៃនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គដែរជំពូក16ខ4ខាងចុងបានបង្ហាញពីព្រះទ័យមើងម៉ាត់របស់ព្រះថាត្រូវឲ្យបណ្ដាជនចេញទៅរើសឲ្យល្មមតែមួយថ្ងៃរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យអញបានលបងលោគេមើលតើគេនឹងដើរតាមច្បាប់របស់អញឬទេថ្ងៃបរិសុទ្ធបង្ហាញពីអំណាចដ៏ពិសេសពីព្រះហឫទ័យព្រះចំពោះមនុស្សគឺថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលមនុស្សសប្បាយនឹងព្រះពរដ៏ពិសេសដល់មនុស្សនៅថ្ងៃនោះចុះបើមនុស្សប្រកែកមិនព្រមទទួលអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លានេះតើព្រះដែលជាម្ចាស់អំណោយនេះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យយ៉ាងណាដែរសូមយើងទាំងអស់គ្នាសង្ចឹងគិតមើលថាបើបងប្អូនយើងមកតាំងពីខេត្តបាត់ដំបងឬខេត្តព្រះវិហារមកលេងនឹងយើងដោយនាំយកអំណោយដ៏ល្អនឹងលុយកាក់យ៉ាងច្រើនមកជូនលោកអ្នកតែលោកអ្នកបែរជានិយាយថាខ្ញុំរវល់រត់ម៉ូតូណាស់មិនបានទៅជួបនឹងបងទេថាតើបងប្អូនអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាហើយតើអ្នកគិតថាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបមួយថ្ងៃបានលុយច្រើនជាងអំណោយដែលបងប្អូនអ្នកយកមកឬយ៉ាងណាដូចគ្នានេះដែរព្រះបានប្រទានថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះដល់យើងទ្រង់តែងតែមានព្រះទ័យព្រួយនិងស្រពប់ស្រពូនកាលណាទ្រង់ឃើញមនុស្សមិនព្រមទទួលអំណោយដ៏ពិសេសរបស់ព្រះអង្គព្រោះទ្រង់ដឹងថាមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវការសម្រាកទើបទ្រង់ប្រទានថ្ងៃនោះដល់គេព្រមទាំងបានផ្គត់ផ្គង់ដល់គេដោយទ្រង់បានឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលសម្រាកហើយបានប្រទាននំម៉ាណាដល់គេដូច្នោះដែរតើលោកអ្នករីករាយនឹងទទួលថ្ងៃសម្រាកពីទ្រង់ឬទេ
1: 2តើហេតុអ្វីក៏ព្រះបង្កើតថ្ងៃឈប់សម្រាក
0: ព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះទ័យចង់បង្ហាញដល់មនុស្សនៅច្បាប់ដ៏សំខាន់របស់ទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានក្រឹតវិន័យ10ប្រការដល់គេដែលមានរាប់បញ្ចូលទាំងច្បាប់ដែលចែងថាចូលឲ្យគោរពឪពុកម្ដាយកុំឲ្យសម្លាប់ឲ្យសោះកុំឲ្យលួចឲ្យសោះនិងកុំឲ្យផិតគ្នាជាដើមច្បាប់ទាំងនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងហើយច្បាប់មួយដែលសំខាន់មែនទែនចំពោះយើងនោះគឺច្បាប់ស្ដីពីថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលយើងហៅថាថ្ងៃសម្រាកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក20ខ8ដល់ខ11បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចោះតែឯថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យសោះទោះខ្លួនឯងកូនប្រុសស្រីឯងក្តីទោះបាវប្រុសឬបាវស្រីឯងក្តីត្បិតក្នុង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើផ្ទៃមេឃផែនដីហើយនិងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាបានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយញែកជាបរិសុទ្ធខនេះបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាព្រះបានញែកថ្ងៃទី7ជាបរិសុទ្ធហើយទ្រង់បានបង្គាប់ដល់មនុស្សមិនឲ្យធ្វើការអ្វីឡើយសូម្បីតែអ្នកបម្រើឬសត្វពាហនៈរបស់អ្នកក៏មិនឲ្យធ្វើដែរត្រង់នេះបានបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងរបស់ព្រះអង្គដល់មនុស្សទូទៅបុណ្យឯករាជ្យរបស់ខ្មែរ ជាថ្ងៃដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរសប្បាយដោយសម្រាកពីការងារតែថ្ងៃសម្រាកដែលព្រះប្រទានឲ្យគឺសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់លើពិភពលោកគេគ្រប់គ្រប់គ្នាត្រូវទទួលការសម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យដើម្បីរំលឹកថាព្រះដែលគេថ្វាយបង្គំនោះគឺជាព្រះដែលបានបង្កើតលោកីយ៍ទាំងមូលនឹងអាចថែរក្សាពួកគេបានរហូតដល់សពថ្ងៃនេះព្រះទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមក្រឹតវិន័យនេះដោយពាក្យថាចូលនឹកចាំព្រះទ្រង់ជ្រាបថាមនុស្សអាចនឹងភ្លេចក្រឹតវិន័យនោះបានដោយងាយហើយសពថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមនុស្សជាច្រើនបានបោះបង់ចោលនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយទទួលយកការខ្វាយខ្វល់និងធ្វើការមកជំនួសវិញយើងធ្លាប់ឮបងប្អូនកសិករកម្មករឬអ្នកលក់ដូរនិយាយថាអោឯងអើយមិនមែនជាអ្នករាជការនឹងគេធ្វើការគ្មានសៅគ្មានអាទិត្យទេពាក្យនេះធ្វើឲ្យយើងមានការក្រៀមក្រំជាខ្លាំងហើយយើងនឹងជឿថាព្រះដែលបានបង្កើតថ្ងៃនោះមកសម្រាប់យើងរាល់គ្នាទ្រង់តែងតែព្រួយបារម្ភនិងព្រួយព្រះទ័យជាខ្លាំងទៅទៀតពីថ្ងៃនេះទៅសូមបងប្អូនជ្រាបថាថ្ងៃសម្រាប់ជាថ្ងៃរបស់បងប្អូនដែលព្រះបានប្រទានឲ្យសូមបងប្អូនទទួលយកនិងសម្រាប់កាយលំហែចិត្តដោយសប្បាយចុះតាហេតុអ្វីបានជារឿងថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះសំខាន់ម្ល៉េះសម្រាប់ព្រះរហូតដល់ទ្រង់ដាក់ក្រឹតវិន័យនេះនៅក្នុងក្រឹតវិន័យខាងលើដូចនេះថែមទាំងបង្កប់ថាក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវធ្វើការចុះតែដល់ថ្ងៃទី7ត្រូវឈប់សម្រាកវិញទោះបើនៅរដូវភ្ជួររាស់ឬរដូវច្រូតកាត់ក្តីក៏ត្រូវឈប់សម្រាកដែរមានន័យថាទោះបីជានៅពេលរវល់មមាញឹកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃពេញដែរនៅក្នុងមេរៀននេះបានបង្ហាញរួចមកហើយថាព្រះបានបង្កើតយើងមកមិនគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងទំនាក់ទំនងល្អប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងចង់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយទ្រង់ដោយជំនឿស្រឡាញ់និងស្ដាប់បង្គាប់ទៀតផងប្រសិនបើយើងរវល់តែខ្វល់ខ្វាយអំពីកិច្ចការរបស់យើងយើងមិនអាចថ្វាយសិរីល្អនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ទ្រង់បានឡើយដូច្នេះថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺជាថ្ងៃដ៏សំខាន់មួយដែលយើងត្រូវនិយាយថាទោះ3ថ្ងៃធ្វើការជាថ្ងៃចាំបាច់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតក៏ដោយខ្ញុំដឹងថាព្រះជាអ្នកផ្ដល់ជីវិតឲ្យខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែឈប់ធ្វើការរួចចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងទ្រង់ប៉ុន្តែវាជាការមួយដែលពិបាកយល់ថាព្រះពិតប្រាកដជាថែរក្សាយើងមែនឬប្រសិនបើយើងឈប់ធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះព្រោះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះបានប្រទាននូវម៉ាណាកាលពីជំនាន់មុនតែពេលឥឡូវយើងមិនដែលឃើញទ្រង់ធ្វើដូច្នោះឡើយតើព្រះអង្គអាចជួយដល់អ្នកដែលឈប់ធ្វើការថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះដែរឬទេសពថ្ងៃនេះពិតមែនហើយទ្រង់នៅតែជួយដដែលតទៅនេះគឺជារឿងដែលព្រះបានជួយដល់អ្នកដែលមិនបានធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកម្នាក់មានអ៊ំស្រីម្នាក់ជាអ្នកលក់នំបញ្ចុកនៅកំពង់ចំឡងសាឡាងអ្នកលឿងគាត់បានសិក្សាពីព្រះដែលបង្កើតលោកីយ៍និងមនុស្សគាត់បានគោរពតាមក្រឹតវិន័យបានយ៉ាងល្អតែដល់ត្រង់ថាឲ្យឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះជារឿងមួយដែលពិបាកសម្រាប់គាត់ព្រោះបើគាត់មិនទៅលក់នំបញ្ចុកមួយថ្ងៃគ្រួសារគាត់នឹងគ្មានចំណីអាហារបរិភោគឡើយគាត់បានសិក្សាព្រះគម្ពីរអេសាយ ជំពូក58ខ13និងខ14ថាបើឯងខត់ជើងឯងមិនឲ្យបែកចេញពីថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺមិនឲ្យធ្វើតាមអំពើចិត្តនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់អញបើឯងរាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទុកជាទីរីករាយចិត្តហើយលើកថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយេហូវ៉ាទុកជាថ្ងៃគួរគោរពព្រមទាំងប្រតិបត្តិតាមផងដោយមិនធ្វើតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនឬស្វែងរកសេចក្តីអំណររបស់ខ្លួនឯងឬពោតែពាក្យរបស់ផងខ្លួនឡើយគ្រានោះឯងនឹងបានចិត្តរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាហើយអញនឹងបញ្ជិះឯងនៅលើទីខ្ពស់នៃផែនដីហើយនឹងចិញ្ចឹមឯងដោយមរតករបស់យ៉ាកុបជាឯកោឯងត្បិតព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ាបានចេញវាចាហើយលោកអ៊ំក៏សម្រេចចិត្តឈប់លក់នំនៅថ្ងៃទី7ដោយអធិដ្ឋានឲ្យព្រះប្រទានពរតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ចោះស្រាប់តែរៀងរាល់ថ្ងៃគាត់លក់ដាច់មួយជា2ធ្វើឲ្យគាត់បានឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យយ៉ាងងាយមែនហើយព្រះដែលបានបង្កើតលោកនេះទ្រង់ពិតជាមានអំណាចនិងប្រទានចំណីអាហារឲ្យលោកអ្នកអាចរស់នៅបានតើលោកអ្នកចាំទេព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាមានម្ដងនោះព្រះយេស៊ូវបានចំអែតមនុស្ស5000នាក់ដោយនំប៉័ង5ដុំនិងត្រី2កន្ទុយប៉ុណ្ណោះដូច្នោះទ្រង់ក៏អាចប្រទានប្រាក់កាសឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រាន់ពីថ្ងៃសុខដើម្បីនឹងឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍ដែរទោះបីយើងត្រូវអត់ឃ្លានស្ទើរស្លាប់ក៏ដោយក៏យើងនៅតែសរសើរដំកើងដល់ព្រះដែលបានសុគតជួសយើងដើម្បីឲ្យយើងបានជីវិតអស់កលវិញសុភាសិតខ្មែរមួយពោលថាស៊ូឲ្យសាច់កុំបង្ហាញព្រៃសັດប្រៀបបាននឹងផលកំរៃពីការងារនៅថ្ងៃឈប់សម្រាករីឯព្រៃប្រៀបដូចជាការចិញ្ចឹមផ្គត់ផ្គង់របស់ព្រះតើអ្នកសុខចិត្តយកសាច់ដែលស្លបានមួយពេលឬសុខចិត្តយកព្រៃដើម្បីចាប់សត្វស្លរាល់ថ្ងៃតើខិតខំធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកមិនខុសពីឡើងលើមែកឈើមួយហើយយកកាំបិតកាប់ផ្ដាច់គល់មែកឈើឲ្យធ្លាក់ខ្លួនឯងនោះទេមែនហើយជីវិតយើងនេះខ្លីណាស់យើងត្រូវតែពឹងនឹងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដែលអាចផ្ដល់ជីវិតដ៏អស់កលដល់យើងរាល់គ្នា
1: 3. តើថ្ងៃណាជាថ្ងៃឈប់សម្រាក
0: លោកអ្នកត្រូវការសម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យហើយព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកចុះតើថ្ងៃណាទៅជាថ្ងៃទី7ពិតប្រកបដែលព្រះបានប្រទានពរនោះជាដំបូងចូលយើងពិនិត្យក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរភាគ2ដែលចងក្រងឡើងដោយសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតដែលជាអ្នកប្រាជ្ញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅទំព័រទី1414ភាគទី2ចំហៀងខាងឆ្វេងបន្ទាត់ទី12យើងឃើញថាថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃទី7នៃសប្ដាហ៍ច្បាស់ជាងភាសាដទៃទៀតលើពិភពលោកនេះដែលគ្រាន់តែនិយាយថាថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកតែវចនានុក្រមខ្មែរបានប្រាប់ថាថ្ងៃសៅរ៍គឺថ្ងៃទី7ដូច្នេះយើងបានឃើញច្បាស់ហើយនៅថ្ងៃដែលព្រះបានញែកជាបរិសុទ្ធប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះនិយាយថាវាមិនជាការអ្វីទេគេសម្រាប់ថ្ងៃណាក៏បានដែរហើយថ្ងៃអាទិត្យគឺជាទម្លាប់ដែលគេតែងតែឈប់សម្រាកពីព្រោះជាថ្ងៃដែលក្រុមហ៊ុនរោងចក្រឬរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើការហើយដោយគេគិតថាព្រះមិនបានថាអ្វីទេបើគេឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃមួយផ្សេងទៀតដើម្បីសរសើរដំកើងត្រង់នោះពេលនោះតើត្រង់មានប្រតិយ៉ាងណាដែរត្រង់បានប្រាប់ឲ្យយើងសម្រាក24ម៉ោងចាប់ពីថ្ងៃលិចថ្ងៃសុខដល់ថ្ងៃលិចនៃថ្ងៃសៅរ៍ តែបើយើងអះអាងតែម្ដងថាព្រះមិនសពព្រះហឫទ័យឲ្យយើងថ្វាយបង្គំខុសពីថ្ងៃទី7ដែលជាថ្ងៃសៅរ៍ទេនោះប្រកាសជាមានយោបល់ខ្វែងគ្នាជាច្រើនតែឥឡូវ

0: ផាកពីនៃពិបត្តិមើងងាយដល់ប្រទេសជាតិហើយបើមានក្រសួងណាមួយក្នុងរដ្ឋាភិបាលធ្វើការនៅថ្ងៃនោះតើរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឬទេតើរដ្ឋាភិបាលសរសើរឬបន្ទោសដល់ក្រសួងដែលមិនគោរពថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះរដ្ឋាភិបាលពិតជាមិនពេញចិត្តចំពោះបុគ្គលក្រុមហ៊ុនឬក្រសួងណាដែលមិនឈប់សម្រាកចំថ្ងៃបុណ្យនោះឡើយដូច្នេះយ៉ាងណាមិញព្រះដែលបង្កើតយើងទ្រង់មិនសពព្រះទ័យឲ្យយើងធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលទ្រង់បានញែកមួយថ្ងៃដែលជាថ្ងៃដែលទ្រង់ចង់ជួបយើងទាំងអស់គ្នាគឺថ្ងៃទី7ដែលទ្រង់បានញែកចេញជាបរិសុទ្ធនិងប្រទានពរដល់ថ្ងៃនោះមែនហើយយើងអាចនិយាយទៅកាន់ទ្រង់ពេលណាក៏បានមែនហើយយើងអាចយកថ្ងៃណាមួយជាថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្ទាល់របស់យើងក៏បានមែនប៉ុន្តែថ្ងៃដ៏ពិសេសមួយដែលទ្រង់បានបង្គាប់ហើយដែលគ្មានអ្នកណាអាចផ្លាស់ប្ដូរបាននោះគឺជាថ្ងៃទី7អ្នកខ្លះទៀតក៏បានដឹងអំពីថ្ងៃនោះដែរតែដោយខ្លាចរអឯងនៅបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាខាតបង់លុយកាក់ឬការងារជាដើមក៏នៅតែទៅធ្វើការដោយគ្រាន់តែនិយាយទៅកាន់ព្រះថាសូមទោសព្រះអង្គអើយទូបង្គំរវល់ណាស់ចៅហ្វាយទូបង្គំមានកិច្ចការច្រើនណាស់ឲ្យទូបង្គំបង្ហើយមុនថ្ងៃច័ន្ទនេះសូមព្រះអង្គអភ័យទោសផងគេដឹងថាការនោះមិនត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែគេនៅតែធ្វើដោយនឹកថាគ្រាន់តែនិយាយថាសុំទោសនោះរួចខ្លួនហើយយើងបានដឹងរួចមកហើយថាការគោរពថ្ងៃបុណ្យសុទ្ធជាការមួយដ៏សំខាន់រវាងព្រះហើយនឹងយើងព្រោះការនោះនឹងបង្ហាញថាយើងពិតជាស្រឡាញ់និងមានជំនឿទុកចិត្តលើទ្រង់មែនវាគឺជាការបង្ហាញនូវសេចក្តីស្រឡាញ់និងការកោតសរសើរដល់ទ្រង់ឧបមាថាមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ស្រឡាញ់គ្នាណាស់ថ្ងៃមួយប្រពន្ធបានទៅដើរលេងជាមួយប្រុសដទៃបាត់មួយយប់រួចត្រឡប់មកនិយាយនឹងប្តីថាសុំទោសខ្ញុំបានទៅដើរលេងជាមួយគេបាត់មួយយប់ហើយតើប្តីគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាទៅវិញប្រកបជាគ្មានស្វាមីណាសប្បាយចិត្តទេរីឯព្រះវិញក៏ដូច្នោះដែរទ្រង់មិនសពព្រះហឫទ័យចំពោះអ្នកណាដែលរំលងថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ទេនៅពេលណាដែលយើងនៅតែបន្តធ្វើនៅកំហុសឆ្គងទាំងឡាយបានសេចក្តីថាយើងបានកាត់ផ្តាច់នៅទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងព្រះហើយហើយទ្រង់ក៏មិនប្រទានពរដល់យើងដែរដោយទ្រង់មិនសពព្រះហឫទ័យនឹងអំពើរបស់យើងពិតមែនតែទ្រង់ជាព្រះនៃការអត់ឱនទោសតែទ្រង់ក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើនៅអំពើបាបប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងនឹងទ្រង់នោះទេ
1: 4ព្រះយេស៊ូវជាគំរូនៃការគោរពថ្ងៃឈប់សម្រាក
0: ព្រះយេស៊ូវគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រកាន់ថ្ងៃបរិសុទ្ធយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនគ្មានអ្នកណាអាចចោទប្រកាន់ទ្រង់ពីការមិនគោរពថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះឡើយប៉ុន្តែពួកមេសាសនាបានខឹងនឹងទ្រង់ដោយទ្រង់បានព្យាបាលអ្នកជំងឺនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធពួកគេបានបង្កើតច្បាប់ផ្សេងៗទៀតជាច្រើនស្ដីពីការដែលមនុស្សមិនត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធពួកគេបានហាមមិនឲ្យស្ដោះទឹកមាត់នៅថ្ងៃបរិសុទ្ធទេព្រោះជាការស្រោចដីឬដំណាំពួកគេមិនឲ្យដាក់កូនកន្សែងក្នុងហោប៉ៅទេព្រោះវាជាការលីសែងតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនស្របនឹងច្បាប់ដែលមិនសមហេតុផលទាំងនោះទេទ្រង់បានបង្ហាញគេថាថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យគេរីករាយនិងធូរស្រាលក្នុងឆាកជីវិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក13ខ10 ដល់ខ 17 បានសរសេរពីព្រះយេស៊ូវធ្វើការ

0: តែបើអេតមានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅអេព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាភ័យដល់ម្លេះម្ដេចក៏គ្មានសេចក្តីជំនឿតែបើអ្នកណាបរិភោគទាំងសង្ស័យនោះមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយសេចក្តីជំនឿត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយអត់មានសេចក្តីជំនឿនោះសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយតែត្រូវឲ្យអ្នកនោះសូមដោយចិត្តជឿអត់សង្ស័យអ្វីសោះត្បិតអ្នកណាដែលសង្ស័យនោះប្រៀបដូចជារលកសមុទ្រដែលត្រូវផាត់ដោយខ្យល់ទាំងរំពើកចុះឡើងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអោពួកអ្នកមានជំនឿតិចអើយហេតុអ្វីបានជាភ័យដូច្នេះរួចទ្រង់ក្រោកឡើងកំហែងដល់ខ្យល់និងសមុទ្រនោះក៏ស្ងប់ឈឹងអស់ទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿអត់សង្ស័យសោះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងអាចធ្វើបានមិនត្រឹមតែការដែលកើតឡើងដល់ដើមល្វាប៉ុណ្ណោះទេគឺទោះបីអ្នកនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាឲ្យឯងរើចេញពីទីនេះទៅធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រវិញនោះគង់តែនឹងបានក៏ដូច្នោះដែរត្បិតយើងបានសុចរិតដោយមានចិត្តជឿហើយក៏បានសង្គ្រោះដោយមាត់ទទួលថ្លែងប្រាប់ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះមានជីវិតដ៏នោមអស់កលជានិច្ចហើយមិនដែលត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតវិញបាទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all the lovely people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតើអ្នកណាជាអ្នកគង់វាលល្អ
2: Do you know who is a good shepherd
1: កាលជាង 2000 ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលអំពីអ្នកគង់វាលចៀមថា
2: Around 2000 years ago Jesus talked about the shepherd
1: ឯចៅវាមកប្រយោជន៍តែនឹងលួចសម្លាប់ហើយបំផ្លាញប៉ុណ្ណោះ
2: The thief does not come except to steal and kill and destroy.
1: តែខ្ញុំវិញខ្ញុំបានមកដើម្បីឲ្យវារាល់គ្នាមានជីវិតហើយឲ្យមានជីវិតនោះពេញបរិបូរណ៍ផង
2: I have come and they may have life and that they may have it more abundantly.
1: ខ្ញុំជាអ្នកគង់វាលល្អឯអ្នកគង់វាលល្អក៏ស៊ូតែបដូរជីវិតជំនួសជាម
2: I am the good shepherd.The good shepherd gave his life for the sheep.
1: តែអ្នកស៊ីឈ្នួលដែលមិនមែនជាអ្នកគង់វាលពិតហើយជាមក៏មិនមែនជារបស់ផងវា
2: But a hireling, he who is not a shepherd, one who does not own the sheep.
1: លុះវាឃើញឆ្កែព្រៃមកក៏រត់ចេញចោលជាមនោះឆ្កែព្រៃឆក់យកទៅទាំងដេញកំចាត់កំចាយហ្វូងជាមផង
2: Sees the wolf coming and leaves sheep and flees and the wolf catches the sheep and scatters them
1: អ្នកស៊ីឈ្នួលនោះរត់ទៅពីព្រោះវាគ្រាន់តែស៊ីឈ្នួលប៉ុណ្ណោះវាមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងជាមឡើយ
2: The hireling flees because he is hireling and does not care about the sheep
1: ឯខ្ញុំជាអ្នកគង់វាលល្អខ្ញុំស្គាល់ជាមរបស់ខ្ញុំហើយជាមក៏ស្គាល់ខ្ញុំដែរ
2: I am the good shepherd and I know my sheepand am known by my own
1: ដូចជាព្រះវរបិតាទ្រង់ស្គាល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ស្គាល់ទ្រង់ដែរខ្ញុំស៊ូបដូរជីវិតខ្ញុំនឹងជាម
2: As the Father knows me, even so I know the Father, and I lay down my life for the sheep.
1: ខ្ញុំក៏មានជៀមឯទៀតដែលមិនទាន់នៅក្នុងក្រោលនេះនៅឡើយត្រូវតែខ្ញុំនាំជៀមទាំងនោះមកដែរ
2: And other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring.
1: វានឹងស្ដាប់តាមសំឡេងខ្ញុំនោះនឹងមានហ្វូងតែមួយនឹងអ្នកគង់វាលតែមួយវិញ
2: And they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd.
1: ហេតុនោះបានជាព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំបានដាក់ជីវិតខ្ញុំចុះដើម្បីឲ្យបានយកមកវិញ
2: Therefore my father loves me because I lay down my life so that I may take it again.
1: គ្មានអ្នកណាដកយកជីវិតពីខ្ញុំបានទេគឺខ្ញុំដាក់ជីវិតចុះដោយខ្លួនខ្ញុំ
2: No one takes it from me, but I lay it down for myself.
1: ខ្ញុំនឹងអាចដាក់ជីវិតនេះចុះហើយក៏អាចនឹងយកមកវិញបានដែរគឺខ្ញុំដាក់ជីវិតចុះដោយខ្លួនខ្ញុំ
2: I have the power to lay it down and I have the power to take it again.
1: ខ្ញុំបានទទួលអំណាចនេះពីព្រះវរបិតាខ្ញុំមក
2: This command I have received from my father.
1: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកគង់វាលល្អពីព្រោះទ្រង់ស៊ូបដូរជីវិតដើម្បីសង្គ្រោះជាមត្រង
2: ់ So Jesus is a good shepherd because he gives his life for his sheep
1: ព្រះយេស៊ូវស្លាប់ដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សហើយក៏រស់ឡើងវិញ
2: Jesus died to save people and rose again
1: ព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងបានព្រោះទ្រង់បានទទួលអំណាចនេះពីព្រះវរបិតានៅស្ថានសួគ៌
2: Jesus was resurrected because he has the power from his Father in heaven.
1: Som okun.
2: Thank you.
3: ជំរាបសួរម្ដងទៀតឥឡូវមានមនុស្សច្រើនជាងមុនបាយចិត្តហើយបងហើយ PB ខែមុនខ្ញុំមានអ៊ីមែលមួយអំពីសុខភាពខ្ញុំធ្លាប់មានអ៊ីមែលច្រើនមកពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងអំពីសុខភាពហើយគេនិយាយអំពីម្សៅស៊ុបវីជេង MSG អូខេឈ្មោះច្រើនបណ្ដៃជាគីមីតមួយអ្នកណាគាត់ថាម្សៅស៊ុបល្អមានអ្នកណាគាត់ថាម្សៅស៊ុបល្អដល់មានអ្នកថាអត់មានអ្នកណាប្រាប្រាវត្តបើវាអត់ល្អនោះឯងមិនប្រាពិចារណាសិនគេម្សៅស៊ុបជាគីមីមិនមែនមិនមែនអ្វីយើងឯយកពីធម្មជាតិទេគេផលិតធ្វើជាគីមីហើយក៏បំណងរបស់ម្សៅស៊ុបសម្រាប់ enhance ឬក៏លើកតម្កើងរសជាតិក្នុងអាហារអាយុងកថាអូយឆ្ងាញ់មែនទេអេអត់មានអ្នកណាមិនចង់បានមកហូបឆ្ងាញ់ទេប៉ុន្តែបើយើងប្រើជាគីមីសម្រាប់ធ្វើឲ្យអាហារឆ្ងាញ់មែនទេវាអាចមានបញ្ហាផ្សេងម្សៅស៊ុបអាចបះពាល់គូក្បាលវាអាចបះពាល់ទាំងរោមនោមវាអាចបះពាល់បីដងប៉ុន្តែបើសិនយើង search តាម Google ម្សៅស៊ុបមានបញ្ហាអត់ច្រាមយើងអាចឃើញថាម្សៅស៊ុបអត់មានបញ្ហាទេវាស្រួល បើយើងមើលថាអ្នកណាថាអញ្ចឹងច្បាស់ជាអ្នកណាធ្វើវាអ្នកណាលក់វាអ្នកណាដាក់វានៅក្នុងអាហារពីព្រោះគេចង់បានមានចំណេញប៉ុន្តែបើយើងមើលដោយindependent ដោយឯករាជ្យណា research ឯករាជ្យថាវាបាក់បោមែនម្សៅស៊ុបនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនៅក្នុងខ្លួនប្រព័ន្ធរបស់យើងរហូតដល់7ថ្ងៃមិនតែយើងហូបថ្ងៃនេះវាចេញតាមទឹកនោមតាមលិមួអស់ថ្ងៃនេះតែយើងហូបថ្ងៃនេះវាអាចនៅរហូតដល់មួយអាទិត្យតបាសិនវាបះពោយើងមិនតែបះពោមួយផ្លែតពេលយើងញ៉ាំអាហារវាបះពោ7ថ្ងៃAnd thank you. Now we just saw get a crop. Clap. Get prasad. Some rap to a bot we sad. Hi, now we just saw. Clap. Get to a bot we sad. To my sad get down. Hi.ម្សៅស៊ុបគេសាកមើលបើអាយកណ្ដៅញ៉ាំម្សៅស៊ុបច្រើនតិចឬក៏ធម្មតាតិចពីយ៉ាងម៉េចគេឃើញគេចែកញែកពីក្រុមកណ្ដៅមួយក្រុមអត់មានដាក់គេនេះអត់មានដាក់ម្សៅស៊ុបមួយក្រុមទៀតដាក់ម្សៅស៊ុបហើយគេមើលក្រោយពីម្សៅស៊ុបអាហារដូចគ្នាហាត់ប្រាណដូចគ្នាស្អីផឹកទឹកធម្មតាដូចគ្នាទាំងពីរក្រុមខុសគ្នាតែម្សៅស៊ុបក្រុមដាក់ម្សៅស៊ុបឡើងគីឡូច្រើនមែនទែនដល់ obese អង់គ្លេសយើងហៅ obese obese មានតែថតធម្មតាអានឹងថតមែនទែនខ្ញុំមើលរូបថតគេដាក់នៅអ៊ីនធឺណិតយើងអាច search មើលដែរកដៅបាត់ពីសាជាមួយម្សៅស៊ុបកដៅធម្មតាអត់មានដាក់ម្សៅស៊ុបទេកដៅគេអាយញ៉ាំម្សៅស៊ុបវាចេះវាដូចមូលវែងវាមិនវែងដូចកដៅធម្មតាទេវាមូលតែតឹងធំជាងកពស់តើសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញមនុស្សច្រើនចាប់ផ្ដើមឡើងគីឡូចាប់ផ្ដើមថតហើយយើងឆ្ងល់អូមកពីម៉ែឲ្យខ្ញុំតាមពូជអូមកពីនេះមកពីនោះមកពីជាអត់មកមកពីខ្ញុំញ៉ាំស្ករច្រើនពេកប្រហែលបណ្ដៃប្រហែលវាមកពីម្សៅស៊ុបយើងត្រូវពិចារណាពីព្រោះវាមិនមកពីធម្មជាតិទេយើងអត់ត្រូវការញ៉ាំវាទេបានដៃយើងត្រូវអានកិច្ចប់អាន food label ពិសេសបើយើងទិញអ្វីនៅក្នុងកិច្ចប់ឬក៏នៅក្នុងកំប៉ុងឬក៏ដបមើលសិនអានសិនបើយើងញ៉ាំតាបន្លែបេះពីសួនត្រប់ប៉េងប៉ោះស្បៃអត់មានសាស៊ូបទេវិការសម្រាប់ចិត្តរបស់យើងសម្រាប់ដាក់ហើយបើយើងទិញអាហារកញ្ចប់ឬក៏អាហារផ្សេងអ្នកផ្សេងធ្វើអាហ្នឹងការសម្រាប់ចិត្តរបស់យើងទទួលឬក៏រោអ៊ីណាអត់មានដូចខ្ញុំនិយាយមុនត្បូងយើងចង់ហូបមហូបឆ្ងាញ់ខ្ញុំក៏ចង់ដែរ បើវាអត់ឆ្ងាញ់យើងអត់សូវឃ្លានយើងអត់ចង់ញ៉ាំប៉ុន្តែបើសិនយើងក៏អំពីឆ្ងាញ់សំខាន់ជាងសុខភាពអានឹងយើងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាយើងអាចដាក់អ្វីខ្លះសម្រាប់ I mean រសជាតិឆ្ងាញ់នៅក្នុងអាហារយើងយើងមានអំបិលយើងមានក្រូចឆ្មារយើងមានជីយើងមានគ្រឿងផ្សេងផ្សេងដោយក្រំដែងដោយខ្ទឹមដោយខ្ជាយដោយច្រើនខ្ញុំអត់សូវចេះអស់ទេប៉ុន្តែយើងដឹងហើយសុំម៉ាក់បាគ្រូកូនកូនរោអ្វីធម្មជាតិសម្រាប់ឲ្យមានគ្រឿងឆ្ងាញ់នៅក្នុងអាហារយើងសុំជីវៀងម្សៅស៊ុបនិងអាហារមានម្សៅស៊ុបពីព្រោះបាយយើងទាំងអាហារកំប៉ុងអាហារកញ្ចប់គេដាក់ម្សៅស៊ុបហើយយើងមិនអែកដកចេញទេពីលីឲ្យហើយជីវៀងអាហារហ្នឹងវាឆ្ងាញ់នៅក្នុងមាត់ប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់នៅក្នុងខ្លួនហើយសូមគិតអំពីកណ្ដោបបពិសាគេធ្វើជាមួយកណ្ដោតែយើងចង់បានខ្លួនប្រាណធម្មជាតិធម្មតាឬក៏យើងចង់បានខ្លួនប្រាណមូលដោយកណ្ដោស៊ីម្សៅស៊ុបសូមព្រាបទីមពោខ្ញុំសូមតោបាសិនបះពលអារម្មណ៍របស់អ្នកណាខ្ញុំមិនចង់បះពលអារម្មណ៍ប៉ុន្តែចង់ឲ្យលើកដំណឹងឲ្យយល់សូមព្រាបទីមពោ
0: គ្មានអ្នកណាអាចនឹងបំរើចៅវាយពីអ្នកបានទេបាត់អ្នកនោះនឹងស្អប់មួយហើយស្រឡាញ់មួយឬស្មោះត្រង់នឹងមួយហើយមើលងាយមួយអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងគោរពដល់ព្រះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិផងបានទេដោយហេតុនេះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអោយខ្វល់ខ្វាយនឹងជីវិតដែលនឹងបរិភោគអ្វីឬនឹងរូបកាយដែលនឹងស្លៀកពាក់អ្វីនោះឡើយឯជីវិតតើមិនវិសេសជាងចំណីអាហារហើយរូបកាយតើមិនវិសេសជាងសំលៀកបំពាក់តែឬអីចូលពិចារណាពីសត្វស្លាប់នៅលើអាកាសវាមិនសាបព្រោះមិនច្រូតកាត់ឬប្រមូលដាក់ក្នុងជង្រុកផងតែព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់ចិញ្ចឹមវាឯអ្នករាល់គ្នាតើគ្មានតម្លៃលើសជាងសត្វទាំងនោះតែឬអីគ្រានោះព្រះយេស៊ូវគង់ទល់មុខនឹងឃ្លៀងក៏ទតមើលទៅវងមនុស្សដែលគេដាក់ដងវាយក្នុងឃ្លៀងជាយ៉ាងដូចម្ដេចមានអ្នកមានជាច្រើនគេដាក់ច្រើនតែមានស្ត្រីមេម៉ាយក្រម្នាក់មកដាក់តែ2ស្លឹងដែលត្រូវជាកន្លះសេនទ្រង់ហៅពួកសិស្សមកមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាស្ត្រីមេម៉ាយក្រនេះបានថ្វាយលើសជាងអ្នកទាំងអស់ដែលដាក់ក្នុងឃ្លៀងត្បិតគេសុទ្ធតែយកពីរបស់ជាសំណល់ខ្លួនមកថ្វាយតែស្ត្រីនេះបានយកពីសេចក្តីកំសត់ខ្លួនមកថ្វាយវិញគឺជារបស់ដែលនាងមានទាំងប៉ុន្មានសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនផងត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានឆោងតាមហើយត្រូវលួងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទំលុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនចូលឲ្យកិរិយាដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបានអត់លោភឡើយឲ្យស្គប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានហើយប៉ុណ្ណោះចុះត្បិតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាកចេញពីឯងក៏មិនបោះបង់ចូលឯងដែរព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវការតាមភោគសម្បត្តិនៃទ្រង់ដ៏ឧត្តមក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសូមឲ្យព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃយើងរាល់គ្នាបានសេរីល្អនៅអស់កាលរៀងតទៅអាមែន
1: ផ្ទះសម្បែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិជាមរតកមកពីឪពុកតែប្រពន្ធដែលឆ្លៀវឆ្លាតនោះហើយជាអំណោយទានមកពីព្រះយេហូវ៉ា

ចាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកជូននៅអាហារមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាត្រប់ស្រោបខ្ទិះដូងចាត្រប់ស្រោបខ្ទិះដូងនេះគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានដូចជាត្រប់វែងប៉េងប៉ោះខ្ទឹមសស្លឹកខ្ទឹមខ្ទឹមក្រហមខ្ទិះដូងអំបិលខ្លាញ់ឬមួយក៏ប្រេងឆាហើយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវចាគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចងចាំហើយវាមិនសូវមានច្រើនទេអញ្ចឹងជាដំបូងនេះខ្ញុំនឹងចង់បង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារបៀបធ្វើត្រប់ត្រប់ខ្ទិះដូងនេះមុនដំបូងគឺយើងត្រូវស្ងោត្រប់របស់យើងឲ្យឆ្អិនជាមុនសិនចាស់នេះត្រប់វែងដែលខ្ញុំមិនទាន់ស្ងោហើយនេះត្រប់ដែលខ្ញុំស្ងោរួចចាបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺយើងជ្រៀកត្រប់នេះពុះវាជា2ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងដាក់គ្រឿងក្នុងត្រប់នេះយើងពុះត្រប់ជា2ជាមុនសិនបើវាពិបាកពេកយើងអាចពុះមួយបែបទៀត

តែត្រាប់ដែលយើងពុះរួចបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងលាយគ្រឿងដើម្បីដាក់ចូលក្នុងត្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលាយគ្រឿងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបានឃើញគ្រឿងរបស់វាទី1គឺយើងដាក់ប៉េងប៉ោះ

ខ្ទឹមសយើងដាក់បន្តិចកុំឲ្យវាហាងឬហិលខ្លាំងពេក ខ្ទឹមក្រហម

ចុងក្រោយនេះគឺយើងរោយស្លឹកខ្ទឹមពីលើប៉ុន្តែជំនងចំណូលចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនចង់លាយស្លឹកខ្ទឹមជាមួយគ្នាក៏បានតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាកាលណាយើងលាយរួចហើយយើងត្រូវដាក់វាទៅក្នុងឆ្នាំងកាទៀះឬមួយបើសិនតែយើងមានឆ្នាំងចំហុយយើងអាចយកវាទៅដាក់ក្នុងឆ្នាំងចំហុយរបស់យើងប៉ុន្តែបើងាយស្រួលបើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានឆ្នាំងភ្លើងអគ្គិសនីពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអាចដាក់ក្នុងឆ្នាំងភ្លើងបាន

ើងដាក់លុត្រាតែប្រេងឆារបស់យើងចាប់ផ្ដើមក្តៅចាឥឡូវនេះប្រេងឆារបស់យើងចាប់ផ្ដើមឡើងក្តៅហើយយើងអាចដួសត្រប់របស់យើងទៅដាក់ចំអិនវាចាពុកម៉ែបងប្អូនឆ្ងល់ហើយថាហេតុអ្វីយើងចាំបាច់ចំអិនប៉ិនតែយើងចំអិនដើម្បីឲ្យបន្លែរបស់យើងហើយនឹងខ្ទិះដូងរបស់យើងឆ្អិនហើយមានរសជាតិកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងត្រប់របស់យើងបានដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងខ្ទះដើម្បីចំអិនវាហើយយើងអាចរក្សាវាទុករហូតទៅ5នាទីដើម្បីឲ្យខ្ទិះដូងហើយនឹងបន្លែផ្សេងៗលាយចូលគ្នាហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចា៎បន្ទាប់ពីយើងចំអិនវាអស់រយៈពេល5នាទីត្រប់ស្របខ្ទិះដូងរបស់យើងក៏បានឆ្អិនរួចជាស្រេចចាសខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានការបង្ហាញជូននៅមុខម្ហូបត្រប់ស្របខ្ទិះដូងរបស់ខ្ញុំចាសសូមអរគុណច្រើនសូមព្រះប្រទានពរ

0: អ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងទីកំបាំងនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនោះនឹងបានជ្រុះនៅក្រោមម្លប់នៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាឯទូលបង្គំនឹងពោលពីព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់ជាទីពឹងពំនាក់ជាបន្ទាយនៃទូលបង្គំគឺជាព្រះនៃទូលបង្គំហើយទូលបង្គំទុកចិត្តនឹងទ្រង់ពិតប្រាកដជាទ្រង់នឹងជួយឲ្យឯងរួចពីលោភរបស់នាយព្រានហើយពីសេចក្តីវេទនាដែលនាំឲ្យឯងអន្តរាយទ្រង់បានធ្វើឲ្យមុតខ្ញុំមានដូចជាដាវដ៏មុតក៏បានលាក់ខ្ញុំនៅក្រោមម្លប់នៃព្រះហស្តទ្រង់ក៏បានធ្វើឲ្យខ្ញុំដូចជាតួព្រួញដែលខាត់រំលីងព្រមទាំងដាក់ខ្ញុំទុកផ្ចិតនៅក្នុងបំពង់ព្រួញរបស់ទ្រង់អោព្រះអង្គអើយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ថ្លៃវិសេសយ៉ាងណាណោះពួកមនុស្សលោកក៏ជ្រកនៅម្លប់នៃស្លាប់ទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងឲ្យគេផឹកពីទន្លេនៃសេចក្តីអំណររបស់ទ្រង់បាត់ឯជ្រោះនៃជីវិតនោះនៅជាមួយនឹងទ្រង់នៅក្នុងពន្លឺនៃទ្រង់នោះយើងខ្ញុំនឹងបានភ្លឺអោសូមទ្រង់ចេះតែផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ទ្រង់តទៅហើយសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដល់អស់អ្នកដែលមានចិត្តទៀងត្រង់ផងសូមកុំអោយជើងរបស់មនុស្សឆ្មឹងឆ្មៃមកទាស់នឹងទូលបង្គំឬដៃនៃមនុស្សអាក្រក់មកបណ្ដាញទូលបង្គំឡើយសូមអោយពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះបានដួលចុះឲ្យគេត្រូវទម្លាក់ទៅអត់ក្រោកឡើងវិញបានឡើយ
1: មាន6មុខដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់មាន7ផងដែលទ្រង់ខ្ពើមឆ្អើមគឺភ្នែកឆ្មាំងឆ្មៃមួយអណ្ដាតពូតផលមួយដៃដែលកំចាយជាមនុស្សឥតទោសមួយចិត្តដែលគិតគូរបង្កើតអំពើអាក្រក់មួយជើងដែលរហ័សរត់ទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់មួយនិងសាក់សីខ្លែងខ្លាយដែលពោលពាក្យកំភួនមួយហើយមនុស្សដែលសាបព្រោះសេចក្តីទាស់តែងគ្នាក្នុងពួកបងប្អូនមួយដែរ
2: កម្មវិធីសុខភាពថ្ងៃនេះតើបងប្អូនណាធ្លាប់មានឬក៏ធ្លាប់បានឃើញបងប្អូនយើងណាតាមភូមិឬក៏តាមកន្លែងផ្សេងៗដែលយើងដើរកំសាន្តឬក៏គេឋានឬក៏កន្លែងដែលយើងរស់នៅជាមួយគ្នាតើដែលធ្លាប់ឃើញភ្លឺដែរឬទេការកើតភ្លឺនៅលើមុខនៅលើស្បែកលើដៃហើយនឹងខ្នងអញ្ចឹងដែលធ្លាប់ឃើញទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងភ្លឺទាំងអស់គ្នាភ្លឺមានច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងវាមានយើងសង្កេតទៅលើការភ្លឺក៏មានការបើកភ្លើងក៏ភ្លឺដែរពន្លឺថ្ងៃក៏ភ្លឺអញ្ចឹងនេះគឺការនិយាយអំពីភ្លឺនៅលើមុខនៅលើស្បែកតែភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា tinea versus color ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការកើតភ្លឺចំពោះភ្លឺហ្នឹងគឺប្រធានបទខ្លះគេនិយាយថាកើតចំពោះក្មេងប៉ុន្តែការពិតទៅគឺកើតចំពោះក្មេងវ័យជំទង់ហើយនឹងមនុស្សពេញវ័យពេលយើងទៅមុខទៀតចង់និយាយថាវ័យជំទង់និងពេញវ័យហ្នឹងក្មេងកំពុងតែពេញវ័យគឺកើតជំងឺកើតភ្លឺហ្នឹងមានការកើតភ្លឺប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំអត់សូវឃើញប៉ុន្តែពេលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំឃើញមានមនុស្សកើតភ្លឺច្រើនអ្នកដែរតាមការដែលខ្ញុំបានឃើញភ្លឺកើតឡើងដោយសារតែមេរោគម្យ៉ាងគឺគេហៅពពួកមេរោគផ្សិតដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា fungal infection វាមាននៅក្នុងស្បែកជំងឺហ្នឹងគឺកើតទៅលើតែស្បែកតែប៉ុណ្ណោះវាមិនមានការប៉ះពាល់ពីក្នុងខាងក្នុងមកទេប៉ុន្តែវានៅលើស្បែកហើយអត់មានការឈឺចុកចាប់ទេប៉ុន្តែវាអាចមានប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តនិងមានភាពតានតឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍អញ្ចឹងពេលយើងកើតអាភ្លឺហ្នឹងគឺភ្លឺអាចធ្វើឲ្យយើងខ្មាស់គេដោយសារតែមានការអុចអុចនៅលើមុខហើយនឹងមានការបញ្យលរោគសញ្ញាវាគឺមានការប្រែពណ៌នៅលើស្បែកគឺមានសហើយខ្លះទៅខ្មៅប៉ុន្តែយើងអត់ដែលឃើញចំណុចខ្មៅទេគឺភាគច្រើនឃើញពណ៌សទៅលើខ្នងហើយនឹងមានទ្រូងហើយនឹងដៃរបស់យើងមានរមាស់ស្រាលអត់រមាស់ខ្លាំងទេពេលណាដែលយើងឃើញភ្លឺគឺមានសសនៅលើស្បែកនឹងឯងមនុស្សកាត់ភ្លឺភាគច្រើនខ្ញុំឃើញទៅលើប្រុសដល់ពេលស្រីខ្ញុំអត់ដែលឃើញពេលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំឃើញកាត់ភ្លឺដុំនៅលើស្បែកវាមិនដុំជានេះទេប៉ុន្តែវាមូលនៅលើស្បែកដែលគាត់មានភ្លឺហ្នឹងណា ចឹងអាចសង្កេតមើលដល់ពេលយើងត្រឡប់ទៅវិញយើងអាចមើលមិត្តភ័ក្តិយើងទៅអ្នកណាគេមានភ្លឺអីយើងដឹងហើយវាមានមូលហេតុនៃការកាត់ភ្លឺហ្នឹងគឺមានដូចជាអាកាសធាតុក្តៅហើយសើមអាចធ្វើយើងកាត់ភ្លឺហើយពេលយើងបែកញើសខ្លាំងនៅលើមុខនៅលើខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងមួយទៀតមានជាតិខ្លាញ់ជាច្រើននៅមុខហើយមានមួយទៀតមូលបំដាលមកពីបំលាស់បដូរអរម៉ូនហើយនឹងប្រព័ន្ធភាពសាំយើងសោយក៏អាចកើតភ្លឺដែរឥឡូវនេះអត់សូវមានច្រើនដូចពីមុនទេគឺមានការវិវត្តទៅដូចជាអត់សូវមានច្រើនដូចពីសម័យដែលខ្ញុំនៅក្មេងអញ្ចឹងពេលខ្ញុំនៅអាយុ10ឆ្នាំដូចជាមានបងប្អូនយើងដែលខ្ញុំឃើញនៅតាមភូមិនោះក៏កើតភ្លឺច្រើនអានឹងម្ដាលមកពីការបែកញើសហើយចំពោះបងប្អូនដែលចូលចិត្តលេងកីឡាក៏អាចកើតភ្លឺដែរដោយសារតែគាត់ខំបញ្ចេញចលនាហាត់ប្រាណខ្លាំងទៅធ្វើឲ្យគាត់បញ្ចេញញើសហើយភ្លឺនឹងគឺរៀលដាននៅពេលណាដែលយើងត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យច្រើនដែរភ្លឺក៏អាចរៀលដែរពេលកើតភ្លឺនឹងការការពារពីភ្លឺគឺទីមួយយើងត្រូវពេលបែកញើសគេឲ្យយើងមុជទឹកភ្លាមភ្លាមមិនតែមិនមែនហត់ខ្លាំងយើងតែមុជទឹកភ្លាមណាអត់ទេបើសិនជាយើងមានការបែកញើសខ្លាំងគេឲ្យយើងឆាប់មុជទឹកកុំឲ្យកើតការកើតភ្លឺនឹងពិសេសចំពោះអ្នកដែលលេងកីឡាគឺការកាត់ភ្លឺពិធីព្យាបាលរបស់វាគឺយើងអាចប្រើប្រភេទគេហៅក្រែមគេដែលភាសាអង់គ្លេសហៅ cream ឬក៏យើងអាចប្រើប្រភេទសាប៊ូអញ្ចឹងសូមអរគុណ
0: បើអ្នកណាដែលមិនចេះគ្រប់គ្រងលើចិត្តរបស់ខ្លួននោះធៀបដូចជាទីក្រុងដែលរលំហើយអត់មានកំផែងត្រូវមានចិត្តចោរោស្រឡាញ់ការល្អមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយសុចរិតបរិសុទ្ធដឹងខ្នាតវិញរីឯចុងបំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះចិត្តដល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំញៀមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចុះចូលទូមានពួកបុរសដែលក្មេងជាងបែបដូច្នោះដែរឲ្យគេមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវឲ្យអ្នកសម្ដែងខ្លួនទុកជាគំរូពីការល្អគ្រប់ជំពូកទាំងបង្រៀនគេកុំឲ្យគេប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់ឡើយតែឲ្យមានចិត្តនឹងធឹងវិញត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងធឹងវិញដូច្នេះកុំឲ្យបង្អត់គ្នាឡើយលើកតែស្រស់ចិត្តគ្នាក្នុងមួយពេលដើម្បីឲ្យបានជាទំនេរនិងអធិដ្ឋានរួចត្រូវវិលមកនៅជាមួយវិញក្រែងអារិយសតាំងល្បួងលួងអ្នករលគ្នាដោយមិនចេះអត់ទ្រាំគឺខ្ញុំពេលដំរូបកាយខ្ញុំទាំងបង្ខំឲ្យចោះចូលក្រែងក្រោយដល់ខ្ញុំបានប្រដៅមនុស្សឯទៀតហើយនោះខ្លួនខ្ញុំត្រូវចោលចេញវិញឲ្យដូចជាពួកកូនដែលស្ដាប់បង្គាប់ឥតបណ្ដោយតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាដែលអ្នករាល់គ្នាមានពីការនៅល្ងងពីដើមនោះឡើយចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរកអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លាបានត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នានិមួយនិមួយចេះរក្សាអត្តភាពខ្លួនដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីប្រសើរចូលខាងចុះតែកុំអោយធ្វើបាបឡើយកុំអោយសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយមានពោហើយមនុស្សណាដែលស៊ូទ្រាំនឹងសេចក្តីល្បួងត្បិតកាលណាត្រូវល្បួងលោឃើញថាខ្ជាប់ខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកុដនៃជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យានឹងប្រទានអោយដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់មិនត្រូវនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកណាឬឆ្លោះប្រកែកឡើយត្រូវមានចិត្តស្លូតបូតទាំងសម្ដែងសេចក្តីសុភាពគ្រប់យ៉ាងដល់មនុស្សទាំងអស់ផងទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំហើយទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងដំកើងទ្រង់ឡើងហេតុដូច្នេះអរព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់នៅកណ្ដាលអស់ទាំងសាសហើយនឹងច្រៀងទំនុកសរសើរថ្វាយដល់ព្រះនាមទ្រង់អោព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទូលបង្គំ និងសរសើរទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តហើយនឹងលើកដំកើងព្រះនាមទ្រង់ជាដរាបតទៅចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាខ្ញុំនឹងអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយអស់ពីចិត្តនៅក្នុងចំណោមនៃមនុស្សទៀងត្រង់ហើយក្នុងពួកជំនុំជនសូមបើកទ្វារនៃសេចក្តីសុចរិតឲ្យខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងចូលទៅហើយនឹងអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាកាលណាទូលបង្គំបានរៀនអស់ទាំងខុសច្បាប់ដល់សុចរិតរបស់ទ្រង់នោះទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ដោយចិត្តទៀងត្រង់ទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់អស់ពីចិត្តទូលបង្គំនឹងច្រៀងសរសើរទ្រង់នៅចំពោះមុខនៃអស់ទាំងព្រះដើម្បីឲ្យចិត្តទូលបង្គំបានច្រៀងសរសើរដល់ទ្រង់ឥតនៅស្ងៀមឡើយអរព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ជាដរាបតោអរព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានគិតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដយ៉ាងនោះយើងខ្ញុំជារាជរបស់ទ្រង់ហើយជាវងជាមនៅទីគង់វាលទ្រង់យើងខ្ញុំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ជាដរាបតទៅយើងខ្ញុំនឹងសម្ដែងសេចក្តីសរសើររបស់ទ្រង់នៅអស់ទាំងដំណរតរៀងទៅ
3: សូមជម្រាបសួរម៉ាក់បាយាយតាកូនកូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមអរព្រគុណតាព្រះយើងឯងមកថ្វាយបង្គំជាមួយគ្នាដូចខ្ញុំប្រាប់លើកមុននៅកន្លែងណាខ្លះគេមិនមានសេរីភាពទេហើយគេខំប្រឹងលួចទៅថ្វាយបង្គំយើងមានសេរីភាពហើយយើងខ្ជិលយើងនៅទីវាខុសគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហើយមានសង្ឃឹមថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាយយើងស្ដាប់អាយយើងយល់អ way away ព្រះចង់អាយយើងស្ដាប់និងយល់ថ្ងៃនេះឥឡូវសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតអោព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមអរព្រគុណត្រង់គង់នៅជាមួយយើងក្នុងគ្រប់ពេលវេលាហើយត្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសូមអីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយកូនហើយជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលយើងបើកព្រះបន្ទូលពេលយើងយល់ពេលយើងរៀនអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សូមអរព្រគុណក្នុងនាមរបស់ព្រះសិអាមែនចំណងជើងរបស់ការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះថាសេចក្តីស្រឡាញ់ចេះអត់ធ្មត់សេចក្តីអត់ធ្មត់នេះណាឃើញផ្លាកនៅសសរពេលចូលមកឆ្ងល់ឡើយឆ្ងល់ហើយតែមានផ្លាកនៅសសរសសរខាងនេះមានឈ្មោះអីអត់ធ្មត់ហើយសសរខាងនេះសបារាអូខេបាទស្មានទាំងច្បាស់ពីព្រោះក៏ចូលនៅណាពេលស្វាគមន៍សសរពីសំខាន់សម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងត្រូវមានចក្រឹសហើយចក្រឹសរបស់សេចក្តីស្រឡាញ់ជាសសរពីរ1អត់ធ្មត់1សប្បុរសបើគ្មានអត់ធ្មត់គ្មានសប្បុរសសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងវាមិនលោលោះវាមិនកាត់ឡើងល្អទេហើយវាអត់មានប្រយោជន៍តើចឹងនៅក្នុងអភិភិយាហើយខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងនំយើងថ្ងៃនេះមានអ្នកណាការច ្រានហើយអ្នកខ្លះអត់តន់ការអ្នកណាអត់តន់ការថ្ងៃនេះសំខាន់តរៀនអ្នកណាការហើយសំខាន់តរៀនដែរមិនដែរឯទៅទៀតវិញនោះឯដែរសាយយើងការហើយណារៀនទាំងអស់គ្នាអភិភិភិរបស់យើងពេលយើងការហើយវាដូចយើងចូលក្នុងសាលាយើងចូលក្នុងសាលាសម្រាប់រៀនតាមទៀតយើងរៀនអំពីអ្វីយើងត្រូវការសម្រាប់លោកលោកហើយអ្វីយើងត្រូវរៀនសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងអតច្ចរិតរបស់យើងមិនច្បាស់ហើយភាពអត្តនានិយមរបស់យើងនៅពេលយើងរៀបការយើងនៅជាមួយអ្នកផ្សេងយើងអាចដឹងច្រើនអំពីខ្លួនឯងអ្វីអ្វីនៅក្នុងចិត្តបើយើងនៅតែឯងរហូតជីវិតយើងអាចដឹងថាយើងឆាប់ខឹងឬក៏យើងមានភាពអត្តនានិយមច្រើនឬក៏យើងចង់បានឬក៏យើងអាក្រក់បណ្ណានៅក្នុងចិត្តទៅពេលយើងការហើយយើងនៅជាមួយអ្នកផ្សេងរៀងរាល់ថ្ងៃយើងចាប់បានអាចឃើញបណ្ដៃអ្នកខ្លះគេមិនឃើញតែសារគេគិតអំពីតែងទៅពេលយើងគិតអំពីសេចក្ដីស្រឡាញ់យើងចង់រៀនសម្រាប់ធ្វើល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដទៃបើសិនយើងអាចទទួលមេរៀនយើងនឹងរៀនស្រឡាញ់អ្នកមិនអាចខ្ចោះម្នាក់ទៀតហើយយើងអាចស្រឡាញ់គេដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអូខេដល់ហើយដៃខ្ញុំថាម្នាក់ទៀតមិនអាចខ្ចោះតែសារយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចខ្ចោះយើងទាំងអស់គ្នា imperfect មិនកំហុសយើងទេអានឹងមកពីអំពើបាបប៉ុន្តែតែសារយើងមិនអាចខ្ចោះនៅពេលយើងដាក់មិនអាចខ្ចោះមនុស្សមិនអាចខ្ចោះម្នាក់ជាមួយមនុស្សមិនអាចខ្ចោះម្នាក់ទៀតអានឹងច្បាស់ជាមានបញ្ហាមានកង្វល់មានអត់យល់គ្នាមានខឹងគ្នាមានរឿងកើតឡើងមែនអត់បើយើងទាំងអស់គ្នា perfect អាចខ្ចោះហោះហើយបើជាអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែដោយសារយើងមិនអាចខ្ចោះមិនអាចខ្ចោះមួយបោកជាមួយទៀតអូច្បាស់ជាបញ្ហាធំជាងមុនទៀតតើអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនហើយរៀនត្រូវឡានអ្នកនោះអ្នកនោះមិនអាចខ្ចោះប៉ុន្តែយើងរៀនស្រឡាញ់គេដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌបើយើងដាក់លក្ខខណ្ឌថាបើសិនអ្នកឯងស្អាតរហូតខ្ញុំស្រឡាញ់រហូតហ៎មកទៀតបើអ្នកឯងញញឹមរហូតខ្ញុំស្រឡាញ់រហូតអានឹងដាក់លក្ខខណ្ឌយើងត្រូវរៀនស្រឡាញ់មិនលក្ខខណ្ឌស្រួលរៀនឬក៏អត់ពិបាកពិបាកមែនតើយ៉ាប់ខ្លាំងអូខេ

្មីរៀនបើសិនយើងខំប្រឹងរៀនលោកកែប្រាប់យើងថាតាមចិត្តខ្លួនឯងបើចិត្តយើងចង់ស្រឡាញ់គេចិត្តយើងចង់បែកគ្នាពីគេចិត្តយើងចង់ធ្វើអីតាមចិត្តខ្លួនឯងបានអានឹងលោកកែប្រាប់យើងចឹងតាមបទចម្រៀងតាមរឿង movie តាម YouTube តាម TikTok ប្រាប់យើងដូចគ្នាបើយើងមានអារម្មណ៍ធ្វើអីយើងធ្វើទៅតាមចិត្តខ្លួនឯងទៅយើងគិតយ៉ាងម៉េចអានឹងផ្លូវល្អឬក៏អត់ល្អតាមចិត្តខ្លួនឯងទៅបើស្លានគេស្លានបើស្អប់គេស្អប់ការពិតព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងខុសគ្នាសូមបើព្រះគម្ពីរយេរេមៀចំពោះ17ហើយខ9សម្រាប់យល់អំពីចិត្តរបស់យើងជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចយេរេមៀចំពោះ17ហើយខ9 reading come here would someone like to read and come hereចិត្តរបស់មនុស្សយ៉ាងម៉េចល្អស្អាតឬក៏អីអាក្រក់អាក្រក់មែនទែនហើយបាបបញ្ឆោតទៀតតើបើសិនយើងតាមចិត្តរបស់ខ្លួនឯងកថាជីវិតរបស់យើងកើតល្អទៅល្អទៅឬក៏អាក្រក់ទៅអាក្រក់ព្រះគម្ពីរបញ្ញុលយើងថាចិត្តរបស់មនុស្សមានតែអាក្រក់ទោះបីយើងខំប្រឹងល្អចិត្តរបស់យើងពីកំណើតមកជាអាក្រក់តើចឹងបើយើងមិនសម្រេចចិត្តថាណែនាំចិត្តខ្លួនឯងដាក់នំខ្លួនឯងដាក់នំចិត្តខ្លួនឯងណែផ្សេងឬក៏អ្វីផ្សេងដាក់នំចិត្តយើងទៅឯណាវិញតើបើយើងចង់ទៅផ្លូវរបស់ព្រះប៉ុន្តែយើងអាយចិត្តរបស់យើងដាក់នាំយើងទៅមានន័យថាយើងមិនទៅព្រះទេពីព្រោះចិត្តរបស់យើងអាក្រក់វានាំយើងទៅផ្លូវផ្សេងតើយើងត្រូវសម្រេចចិត្តថាដាក់នាំចិត្តរបស់ខ្លួនឯងកុំអាយចិត្តរបស់ខ្លួនឯងដាក់នាំយើងវិញអានឹងយល់មកចំណុចហ្នឹងឯងបើយើងខំប្រឹងដាក់នំចិត្តខ្លួនឯងយើងអាចទៅតាមព្រះបើយើងថាតាមចិត្តខ្លួនឯងតាមចិត្តខ្លួនឯងអាហ្នឹងចិត្តខ្លួនឯងអាក្រក់ណែនាំទៅគឺជាការសម្រេចការជ្រើសរើសមិនមែនអារម្មណ៍តតែបើយើងស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់លោកខេគេឲ្យយើងយល់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយអារម្មណ៍ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់នៅក្នុងចិត្តនិយាយមិនអីអេវាមែនមិនមែនអារម្មណ៍តតែសេចក្តីស្រឡាញ់ការស្រឡាញ់មិនអត្តនានិយមI still can't get it. Okay, never mind. I have a Khmer lesson another day. Ka leh bong. Ba yung at ton mien krusa. Ngay chmui net leo leo untik. Ba yung at ton mien krusa. Ha yung min chong leh bong away.

េខ្លះក្នុងជីវិតកុំយកគ្រួសារកុំកិតយកគ្រួសារពួកពេលយើងយកគ្រួសារយើងត្រូវលះបង់ច្រើនហើយការផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងมันយើងមិនដោយដោយពីមុនទេពេលយើងកាហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ធ្វើល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដទៃសេចក្តីស្រឡាញ់គិតអំពីអ្នកដទៃសំខាន់ដោយខ្លួនឯងឬក៏សំខាន់ជាងខ្លួនឯងហើយធ្វើល្អបំផុតសម្រាប់គេសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចង់ធ្វើបាបមិនចង់ធ្វើឲ្យគេឈឺមិនចង់ធ្វើឲ្យគេពិបាកនៅក្នុងជីវិតឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យយើងធ្វើបទពិសោធន៍ទាំងអស់គ្នា All right សម្រាប់សិនខ្ញុំពេលខ្ញុំរាប់1 2 3ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយកដតដង្ហើមធំ1ហើយទុកអត់ឲ្យដតដង្ហើមចេញមានទុកហើយអត់មានដតដង្ហើមទៀតនោះឯងដល់ខ្ញុំអនុញ្ញាត All right Okay យើងហើយខ្ញុំចង់រាប់ប្រមាណវិនាទីយើងឯងទុកដតដង្ហើមAll right, ready? Moi pi bai yung, yung dot and ham joe moi tom. I yung up me and dot and ham tiet, dog him, yum brub, hi him ta, I dot and ham tiet. All right? You'll have? Okay, sat well. Moi pi bai.

0: All right. That was about 20 seconds. Ah, ma pai vitniti. Ah. Okay, that and humbling sir all high. Da had away yung chong dot and ham tit. Chong ro. Chong ro. Pi proa suit robah yung troika oxygen. Man at by yung at mean oxygen yung at mean kcha yang mai. Slap. Tan chang. Suit robah yung troika oxygen plung maintain. Hai vi chong tot tan ham tu bai yung kom ot vi nai tai chong anang toi yung chi manu troika secondary sralan pi yung kaot mao chi kong a prea pong ka yung samrap troika secondary sralan hai pi proa yung troika yung kom swang rok secondary sralan pantai manu chran ke kom swang rok secondary sralan kanong plau ka riga kanong kanlang ka hai ke pi ba pi pro ke at ban chuop ke at ban khoeng secondary sralan but dai sa swang rok plau ka សសរទាំងពីររបស់យើងដូចខ្ញុំនិយាយមុនត្បូង1អត់ធ្មត់1សបរាថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីអត់ធ្មត់អត់ធ្មត់សំខាន់ជាងគេនៅក្នុងអភិភិពានៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកតន្ត្រីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងSekedai Suralan ai chumruing yeung ai atmut pandai ba yeung at mien atmut Sekedai Suralan ba ha vi ba ro tiet tui pi atmutគឺកំហឹងមែនតើមិនអត់ធ្មត់អានឹងកំហឹងសឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យប្រៀបធៀបអំពីអត់ធ្មត់និងកំហឹងអត់ធ្មត់ទៅឲ្យយើងឆ្លើយតបជាវិជ្ជមាននៅក្នុងកលតិសៈមិនវិជ្ជមានហេ in English patience helps us respond positive in negative situation កំហឹងDoes what? Kamang Thua ai pratkam Hua hat Kanong viti lungung Anger makes us react Not respond, but react In foolish ways.Afterwards, we say, oh, why did I do that? Kanong prekumpi, tumnop tungkao, jumpu sam sa prampel, hai ka prampel. Tumnop tungkao, jumpu sam sa prampel, ka prampel.
1: Prekumpi tumnop tungkao, jumpu sam sa prampel, ka prampel.
0: នៅក្នុងកាលៈទេសៈមិនវិជ្ជមានដោយយើងឃើញអ្នកផ្សេងធ្វើអាក្រក់ហើយអត់មានអ្នកណាផ្ដៀមផ្ដោគេឬក៏បញ្ហាអីផ្សេងយើងអាចមានអត់ធ្មត់តែសារយើងរងចាំព្រះដោះស្រាយបញ្ហាអត់ធ្មត់មិនឆាប់ខឹងប៉ុន្តែកំហឹងអានឹងលឿនឆេះក្តៅក្តៅលឿនខឹងអុយមកផ្លែតខឹងអស់លីងអត់ធ្មត់ហើយយើងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ខាងក្នុងនៅក្នុងកលតិសាពិបាកសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរទំនប់ទំកាង40ចំពុ40ខ1នេះយើងអានពេលយើងអានព្រះបន្ទូលព្រឹកមិញបន្តយើងអានតែខ1ទំនប់ទំកាងចំពុ40ខ1
1: ព្រះគម្ពីរទំនុកទំកើង40ខ1ខ្ញុំបានរង់ចាំព្រះយេហូវ៉ាដោយទ្រង់ក៏បានមានប្រកាសមកដាក់ហើយទទួលតាមបែបខ្ញុំ
0: អំណត់នឹងអត់ធ្មត់ស្រៀងគ្នាមែនគឺអូខេនៅក្នុងផែនការយើងអាចរង់ចាំយើងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងចិត្តអត់ធ្មត់បញ្ចប់បញ្ហានៅក្នុងផ្លូវរបស់គេ Patience stops problems in their tracks. តបបញ្ហាកុំទៅទៀតណាឲ្យវានៅប៉ុន្តែកំហឹងបង្កើតមកបញ្ហាថ្មីបាសិនខ្ញុំអាយយើងកត់មកផ្លែតសិនហើយបាសិនយើងមានពេលទីបន្ទាល់ច្បាស់ជាមនុស្សច្រើនអាចមានទីបន្ទាល់ថានៅពេលគេមានគេខាងជាមួយអ្នកផ្សេងអំពីរឿងអីមួយអាហ្នឹងវាបង្កើតរឿងពីរបីទៀតកំហឹងវាបង្កើតបញ្ហាទៀតវាមិនដោះស្រាយបញ្ហាទេកំហឹងវាចេះតែបង្កើតទៀតបង្កើតទៀតបង្កើតទៀតដូចទន្សាយមានកូនច្រើនអត់ធ្មត់គឺជាការសម្រេចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើងអ្នកខ្លះថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍អត់ល្អយើងអត់មានបើយើងមានអារម្មណ៍អត់ល្អអានឹងយើងត្រូវគ្រប់គ្រងកុំឲ្យអារម្មណ៍អត់ល្អណែនាំយើងទៅធ្វើខុសប៉ុន្តែកំហឹងយើងឯងឃើញថាកំហឹងវាដោយអារម្មណ៍របស់យើងគ្រប់គ្រងយើងយើងចង់បានអត់ធ្មត់យើងណែគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើងកំអែកកំហឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងគ្រប់គ្រងយើងសូមបើកទៅកាឡាទីចំពុក5ខ22កាឡាទីចំពុក5ខ22
1: ព្រះគម្ពីរកាឡាទីចំពុក5ខ22តែអត់ស្វែងព្រះវិញ្ញាណវិញដែលស្រឡាញ់អំណរអតិភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង
0: ់យើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចង់ឲ្យយើងមានផលផ្លែនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចង់ឲ្យយើងមានអត់ធ្មត់នៅក្នុងជីវិតអត់ធ្មត់ឲ្យជួយឲ្យយើងមានប្រាជ្ញា ហើយអត់ធ្មត់ជួយឲ្យយើងស្ដាប់អ្នកដតេស្ដាប់អ្នកមិនឯកចោះច្បាស់សម្រាប់យល់អំពីអារម្មណ៍របស់គេសម្រាប់យល់អំពីអ្វីគេចង់ធ្វើកំហឹងអត់ចង់ស្ដាប់អ្នកផ្សេងទេហើយកំហឹងចង់ចែកដោយថ្នាំពុលអត់ចង់ចែកអ្វីព្យាបាលអត់ចង់ចែកអ្វីជាល្អប៉ុន្តែចែកឲ្យពុលពុលអីគេពុលគេទាំងអស់គ្នាសាមើយ៉ាកបព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក3ខ8យ៉ាកបជំពូក3ខ8អូខេពីពីនឹងឆ្នាំពុលអន្តាយើងឯចែកពីឯចែកឆ្នាំពុលឬក៏ឯចែកឆ្នាំព្យាបាលឯអ្នកដតេពិសេសឯដៃគូយើងឬក៏មិត្តភក្តិរបស់យើងអត់ធ្មត់ឯធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់យើងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងជាកន្លែងសន្តិភាពនិងស្ងាត់នេះណាចូលចិត្តកន្លែងសន្តិភាពនិងស្ងាត់សំលេចដែរយេកំហឹងផ្ទុយទៅវិញធ្វើឲ្យផ្ទះឬក៏គ្រួសាររបស់យើងជាតំបន់សង្គ្រាមអ្នកណាចង់បានតំបន់សង្គ្រាមនៅទីអត់មានយេតំបន់សង្គ្រាមអត់មានកន្លែងសុបាយទេប៉ុន្តែកន្លែងសន្តិភាពនិងស្ងាត់ជាកន្លែងសុបាយហើយព្រះគង់នៅស្រួលនៅកន្លែងសន្តិភាពនឹងស្ងាត់អត់ធ្មត់យល់ថាយើងជាមនុស្សយើងធ្លាក់យើងមានខ្សោយយើងមានបញ្ហាអត់ធ្មត់យល់អត់ធ្មត់យល់ថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនអេកចាប៉ុន្តែកំហឹងគិតថាខ្ញុំចង់បានខ្ញុំមិនមានហើយខ្ញុំចេះកដៅនៅក្នុងហើយជួនកាលចេះកដៅនៅក្នុងយើងចង់បានអីយើងអត់មានយកបានយើងចេះកដៅនៅក្នុងអាហ្នឹងមកពីយើងអត់មានធ្មត់សេចក្តីអត់ធ្មត់នៅក្នុងយ៉ាកសំបាក់ទៅយ៉ាកបជំពូក3ថានៅម្ដាអត់បាត់ព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក3ខ2យើងមិនអត់ធ្មត់យើងមិនអេកចោះ sorry យ៉ាកបជំពូក3ខ2ព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាយើងទាំងអស់គ្នាយើងចំពោះដួលអត់មានអ្នកណាអេកចោះទេតាំងចាំងអត់ធ្មត់យល់ចាំងអត់ធ្មត់ចាំថាតៃគូរបស់ខ្ញុំមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំមិនអេកចោះទេពេលគេចំពោះដួល យើងយល់អត់ធ្មត់ជួយឲ្យយើងបានតស៊ូបានជាប់ទោះបីយើងមានការពិបាកនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងរបស់យើងអានេះសំខាន់ពីព្រោះមនុស្សច្រើនគេចូលក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍គេមានការទំនាក់ទំនងប៉ុន្តែនៅពេលមានពិបាកគេក្វាត់ចោលអស់ហើអស់បែកទេពិបាកពេកអត់ធ្មត់ជួយឲ្យយើងជួបឲ្យយើងខំតស៊ូសិនឲ្យយើងខំស្វែងរកផ្លូវសម្រាប់ដោះស្រាយអ្វីអ្វីកើតឡើងមិនក្វាត់ចោលទេប៉ុន្តែកំហឹងឆ្លើយថាម៉េចពេលមានបញ្ហាខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំនៅទេខ្ញុំបែកគ្នាហើយអានឹងកំហឹងអត់ធ្មត់ថាបាក់មែននោះឯងប៉ុន្តែខ្ញុំខំតស៊ូសិនទោះបីវាពិបាកយ៉ាងណាខំតស៊ូសំបាក់ទៅពេត្រុសទី2ចំពោះ3ពេត្រុសទី2ចំពោះ3ខ9ហើយយើងឃើញព្រះមានសេចក្តីអត់ធ្មត់មែនតើសម្រាប់យើងយើងឃើញគំរូព្រះធ្វើសម្រាប់យើងបើសិនយើងជាព្រះបើសិនខ្ញុំជាព្រះខ្ញុំថាមិនបាច់ទៅសង្គ្រោះគេទេគេអាក្រក់ពេកប៉ុន្តែព្រះអត់ធ្មត់ព្រះមិនចង់ឲ្យយើងទទួលវិនាសព្រះមិនចង់ឲ្យយើងស្លាប់មិនចង់ឲ្យយើងបាត់បង់ព្រះអត់ធ្មត់ជាមួយយើងអត់ធ្មត់ខំប្រឹងធ្វើល្អតអ្នកតតៃប៉ុន្តែកំហឹងធ្វើឲ្យអាក្រក់សម្រាប់អាក្រក់អ្នកធ្វើអាក្រក់ដល់ខ្ញុំកំហឹងចង់ធ្វើអាក្រក់វិញប៉ុន្តែអត់ធ្មត់ទោះបីយើងធ្វើអាក្រក់តើគេអត់ធ្មត់ជួយធ្វើល្អទៅវិញសូមបាក់ទៅទេសាឡូនីកទី1ចំពុ5ហើយខ15កុំធ្វើអាក្រក់វិញពេលអ្នកណាធ្វើអាក្រក់ទៅយើងនៅក្នុងសុភាសិតខ្ញុំចង់ឲ្យមើលខពីខពីសម្រាប់នៅភាសិតសុភាសិតយើងដឹងថាវាប្រៀបធៀបច្រើនហើយវាប្រៀបធៀបអំពីកំហឹងហើយអត់ធ្មត់ច្រើនដែរសុភាសិតចំពុ14ហើយខ29សុភាសិតចំពុ14ខ29มันฉับคั้งหาย patient ด้วยគ្នា right ហើយចំពោះមួយទៀតចំពោះ15សុភាសិតណ្ដាចំពោះ15ហើយខ18
2: មនុស្សគ្រូបំរើរមែងបណ្ដាលឲ្យ
0: នៅក្នុងភាសាខ្មែរពេលគេថាយឺតនឹងខឹងអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំថា patient man អត់ធ្មត់ calm ធ្វើល្អកំហឹងធ្វើអាក្រក់វិញស្រួលយល់ទាំងពីរដែលយើងគេថាអត់ធ្មត់វាកាត់ឡើងធម្មជាតិក្នុងមនុស្សអ្នកណាមានកូនទូចទូចអ្នកណាមានកូនទូចទូចឬក៏កូនធំបន្តិចអូខេយើងដឹងថាកូនងាកាត់មកមានអត់ធ្មត់ទេI'm clean. I'm hungry, right? Yeah! At mien at mut te. Pan tai, nai peo yung mau, ko nga, yung mau kmeng tu tuit, yung aik nuk keng ta, ke at ton mien, tikadai at mut, at ton mien ka at mut, pan tai,យើងស្រឡាញ់គេដែរដោយព្រះស្រឡាញ់យើងដែរវាមានមកកើតមកធម្មជាតិទេប៉ុន្តែយើងអាចរៀនយើងអាចដាំយើងដាំបន្លែយើងដាំអីយើងអាចដាំក្រាប់អត់ធ្មត់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីកូនក្មេងដែលមានប្រាជ្ញានឹងតេងតាមអត់ធ្មត់ពីព្រោះគេខាងអត់ធ្មត់ចាំបាច់សំខាន់សម្រាប់ការទំនាក់ទំនងរបស់គេសូមបាក់ទៅរ៉ូមកំពីរ៉ូមចំពុះ2ហើយខ7និង8រ៉ូមចំពុះ2ខ7និង8ណ៎នេះប្រៀបធៀបអំពីអ្នកណាខំប្រាំង
1: រឿងពីរ៉ូមគឺជាជីវិតអកលចិនិចដល់ពួកអ្នកដែលរកសេរីល្អពេញឈ្មោះនិងសេចក្តីមិនគប់រលួយដល់ជាការជាប់ក្នុងការល្អតែពួកអ្នកដែលតស៊ូទៅមិនស្ដាប់តាមសេចក្តីពិតឬស្ដាប់តាមតែសេចក្តីសុចរិតវិញនោះនឹងបានសេចក្តីក្រៃនិងសេចក្តីខុសទៅ
0: អូខេនៅពេលយើងតេងតាមអត់ធ្មត់យើងអាចស្វែងរកបានហើយពេលយើងតែងតាមអត់ធ្មត់យើងរៀនស្រឡាញ់ដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌមនុស្សមិនឥតខ្ចោះមនុស្សយើងនៅជាមួយរៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនយើងគ្រូសាយើងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងសម្បត្តិហេប្រ៊ូ6ហើយខ11និង12
1: តែយើងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាជាមួយជាមួយបានសម្ដែងចិត្តចិត្តគំសាដូចគ្នាទាំងអស់ប្រចាំបានសេចក្តីជំនឿដ៏ពេញលេញរបស់សេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រាប់ដល់ក្នុងពតដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើប្រងើនឹងតែឡើយឬឲ្យត្រាប់តាមពួកអ្នកដែលក្រងបានសេចក្តីសន្យាទុកជាមរតកដោយចិត្តជឿប៉ុនវិញ
0: អត់ធ្មត់អាចជួយឲ្យយើងយកអ្វីអ្វីព្រះសន្យាមរតករបស់យើងជំនឿរបស់យើងសង្ឃឹមរបស់យើងបើយើងខ្ជិលដេញតាមអត់ធ្មត់យើងអាចអត់ដល់ កន្លែងសេចក្តីជំនឿសង្ឃឹមហើយមរតករបស់ព្រះចង់ឲ្យយើងខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាព្រះជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានចិត្តអាចរៀនបានអំពីអត់ធ្មត់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយឲ្យយើងយល់ថាព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដទៃឥឡូវខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយតើយើងចង់ដេញតាមអត់ធ្មត់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងនីមួយនីមួយឬទេទោះបីខ្ញុំដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នាស្វែងរកសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយយើងត្រូវការដកដង្ហើមជាមនុស្សយើងត្រូវការសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ចឹងបើសិនយើងមានអារម្មណ៍ថ្ងៃនេះថាយើងចង់ទាំងតាមការអត់ធ្មត់នៅក្នុងជីវិតសូមជាមួយខ្ញុំហើយឆ្វេងក៏បានដៃស្តាំក៏បានខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេអរគុណព្រះសូមព្រះទីពោបាកូនកូនបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះទាំងអស់គ្នា
2: តើកាលអនិងអាក្រក់តែងតែកើតមានរូបរាងឡើងគ្រប់ពេលនៃជីវិតរបស់យើងមែនទេក្នុងព្រះគម្ពីរល្អមិនគ្រាន់តែជាការល្អឬសមគួរប៉ុណ្ណោះទេភាពល្អគឺជាព្រះទ្រង់ផ្ទាល់បរិសុទ្ធគួរឲ្យទុកចិត្តស្រឡាញ់ឥតឈប់ឈរតែអាក្រក់គឺជាអ្វីដែលផ្ទុយនឹងផ្លូវរបស់ព្រះពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះជាការងាកចេញពីពន្លឺរបស់ទ្រង់យើងទាំងអស់គ្នាបានជ្រើសរើសផ្លូវដើរខ្លួនយើងដែលខ្វះសេចក្តីល្អរបស់ព្រះប៉ុន្តែនេះជាដំណឹងល្អតាមរយៈព្រះយេស៊ូវព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនូវចិត្តថ្មីជាឱកាសមួយដើម្បីប្រែក្លាយពីការអាក្រក់ហើយកាន់តាមទ្រង់ដែលជាប្រភពនៃសេចក្តីល្អពិតតែមួយចូលស្រមៃមើលចង្កៀងដែលដោតជាប់នឹងជញ្ជាំងនៅពេលដែលវាត្រូវបានដោតភ្ជាប់នឹងដូចភ្លើងវាបញ្ចេញពន្លឺហើយបំភ្លឺបន្ទប់ដោយពន្លឺនេះគឺល្អព្រោះវាកំពុងធ្វើអ្វីដែលវាត្រូវបានធ្វើប្រសិនបើអ្នកដោតវាចេញពីដូចភ្លើងនោះភាពងងឹតនឹងពេញបន្ទប់ចង្គៀងដោយខ្លួនឯងមិនអាចបង្កើតពន្លឺបានទេវាត្រូវការប្រភពធម្មពលដូចគ្នានេះដែរជីវិតរបស់យើងនឹងភ្លឺឡើងតែនៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះពេលយើងងាកចេញពីទ្រង់យើងនឹងវង្វេងក្នុងភាពងងឹតហើយអំពើអាក្រក់នឹងកើនឡើងនៅពេលយើងយកសេចក្តីងងឹតជាពន្លឺពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលរួមសេចក្តីអាក្រក់ថាជាល្អហើយសេចក្តីល្អថាជាអាក្រក់វិញជាពួកអ្នកដែលយកសេចក្តីងងឹតជាពន្លឺហើយយកពន្លឺជាងងឹតក៏យកសេចក្តីជូរចត់ជាផ្អែមហើយយកផ្អែមជាជូរចត់វិញកុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញអោមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្តេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទៀបប៉ុណ្ណោះចូលថយចេញពីការអាក្រក់ហើយប្រព្រឹត្តការល្អវិញចូលស្វែងរកសេចក្តីសុខហើយដាញ់ជាប់តាមចុះចូលសូមឲ្យព្រះបង្ហាញពីកន្លែងដែលអ្នកត្រូវបានដកពីទ្រង់ហើយអញ្ជើញទ្រង់ឲ្យជួយអ្នកជ្រើសរើសអ្វីដែលល្អការអធិដ្ឋានដ៏សាមញ្ញមួយព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយទូលបង្គំឲ្យស្រឡាញ់អ្វីដែលទ្រង់ហៅថាល្អហើយងាកចេញពីអ្វីដែលទ្រង់ហៅថាអាក្រក់សូមឲ្យទ្រង់ជាប្រភពពន្លឺដ៏ពិតដល់ទូលបង្គំជារៀងរាល់ថ្ងៃ
3: អ
2: ចូលអ្នករាល់គ្នាប្រយ័ត្នខ្លួនក្រែងចិត្តអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែផ្ទុកនងសេចក្តីវក់និងស៊ីផឹកហើយនឹងសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនៅជីវិតនោះលោថ្ងៃនោះមកដល់អ្នករាល់គ្នាភ្លាមកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រិលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញឯស្រាទំពាំងបាយជូរជារបបបញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវងវែងដោយគ្រឿងស្រវឹងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសេរីល្អដល់ព្រះចុះត្បិតក្រោយដែលយើងបានទទួលស្គាល់សេចក្តីពិតហើយបើយើងធ្វើបាបស្ម័គ្រពីចិត្តទៀតនោះគ្មានយ៉ាញ់បូជាណាសម្រាប់នឹងលួបាបទៀតទេត្រូវឲ្យយើងដើរតាមដែលគួរគប្បីដូចជាដើរនៅពេលថ្ងៃមិនមែនដោយស៊ីផឹកលេងល្បែងឬមានស្រីញីឬដោយឆ្លោះប្រកែកនឹងឈ្នានេះនោះឡើយដូច្នេះឯអ្នកណាដែលចេះធ្វើល្អតែមិនធ្វើសោះនោះរាប់ជាបាបដល់អ្នកនោះវិញពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មេះឌៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយច្រណែនកាប់សម្លាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនិងការវាយទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនោះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទុកជាមុនដូចជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នកុំអោយផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរឬគ្រឿងស្រវឹងណាឡើយក៏កុំអោយបរិភោគអ្វីដែលមិនស្អាតដែរចូលអោយដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារ្យដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបបានប្រលឹងអញអើយចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះហើយកុំអោយភ្លេចបណ្ដាព្រះគុណណាមួយរបស់ទ្រង់ឡើយដែលទ្រង់អត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការទុច្ចរិតរបស់ឯងទ្រង់ប្រោះជំងឺទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងឲ្យជាក៏ជួយជីវិតឯងឲ្យរួចពីរណ្ដៅហើយយកសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាបំពាក់ជាមកុដឲ្យឯងវិញព្រមទាំងប្រោះប្រទានឲ្យសម្បកកាយនៃឯងបានស្កប់ស្កល់ដោយរបស់ល្អប្រយោជន៍ឲ្យវ័យក្មេងឯងបានកែឡើងជាថ្មីដូចជាឥន្ទ្រីព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សម្រេចកិច្ចការដ៏សច្ចរិតហើយនឹងសេចក្តីយុត្តិធម៌ចំពោះអស់អ្នកណាដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនទ្រង់បានទ្រាំទ្ររងអស់ទាំងសេចក្តីឈឺចាប់របស់យើងហើយបានទទួលផ្ទុកអស់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់យើងពិតប៉ុន្តែយើងរាល់គ្នាបានរួបទ្រង់ទុកជាអ្នកមានទោសវិញគឺជាអ្នកដែលព្រះបានវាយជាអ្នកដែលរងវេទនាតែទ្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាជួមដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវេផ្ចាលដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោះអជាដោយសារស្នាមរំពួតនៅអង្គទ្រង់ត្បិតកន្លែងណាដែលមានសេចក្តីច្រណែននិងសេចក្តីគំនុំនោះក៏មានវឹកវោនិងសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែរតែប្រាជ្ញាដែលមកពីឋានលើនោះមុនដំបូងហៅថាបរិសុទ្ធរួចមកមានមេត្រីចិត្តសេចក្តីសំឡូតចិត្តទន់ក៏ពេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានិងផលល្អឥតរើសមុខហើយឥតពុតមេយាផងរីឯផលនៃសេចក្តីសុចរិតនោះបានព្រោះចុះដោយសេចក្តីមេត្រីសម្រាប់ពួកអ្នកដែលរងសេចក្តីមេត្រីនោះឯងទ្រង់ប្រោះអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងឲ្យបានជាក៏រំរបួសឲ្យគេផងមនុស្សវេកវេគេសាបព្រោះសេចក្តីទាស់តែងគ្នាហើយអ្នកបេះបួយក៏នាំឲ្យទាំងមិត្តស្រឡាញ់យ៉ាងចិតស្និទ្ធបាក់បែកគ្នាដែរមនុស្សច្រឡោតគេល្បួងអ្នកចិត្តខាងហើយក៏នាំទៅក្នុងផ្លូវដែលមិនល្អគេថ្មិចភ្នែកដើម្បីគិតគូរបង្កើតការវាចគេខំមុតខ្លួនដើម្បីនឹងគិតសម្រេចការអាក្រក់កុំឲ្យច្រឡំឡើយពីព្រោះពួកមារអាក្រក់តែងនឹងបង្ខូចកិរិយាល្អចូលភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងខាងសេចក្តីសុចរិតចុះកុំឲ្យមានបាបឡើយបាត់អ្នករលគ្នាខ្លះមិនស្គាល់ព្រះទេខ្ញុំថាដូច្នេះដើម្បីឲ្យអ្នករលគ្នាមានសេចក្តីខ្មាស់ហើយបើដៃស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវាតចិត្តនោះចូលកាត់ចេញបោះចោលទៅបាត់ដែលដៃអ្នកម្ខាងត្រូវវិនិច្ឆ័យនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅក្នុងនរកកុំឲ្យគេយករបស់នៃមនុស្សក្រដោយព្រោះតែគេក្រឡើយក៏កុំឲ្យសង្កត់សង្កិនមនុស្ស វេទនានៅត្រង់ទ្វារក្រុងដែរត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងជួយកាន់ក្តីជំនួសអ្នកនោះហើយទ្រង់នឹងរឹបយកជីវិតពួកអ្នកដែលរឹបយករបស់គេដែរអ្នកណាដែលដើរជាមួយនឹងមនុស្សប្រាជ្ញានោះនឹងមានប្រាជ្ញាដែរតែអ្នកណាដែលភពប្រសពនឹងមនុស្សល្ងីល្ងើនោះនឹងត្រូវខូចបងវិញសេចក្តីអាក្រក់ដែលជាប់តាមមនុស្សមានបាបតែមនុស្សសុចរិតនឹងបានរង្វាន់ជាសេចក្តីល្អវិញចូលជាចេញពីមនុស្សល្ងីល្ងើចុះត្បិតនឹងឃើញមានចំណេះនៅបបោមាត់វាមិនបានឯប្រាជ្ញារបស់មនុស្សវៀងវៃនោះគឺឲ្យបានយល់ផ្លូវរបស់ខ្លួនតែសេចក្តីចំគួតរបស់មនុស្សល្ងីល្ងើនោះជាសេចក្តីឆោតបោកទៅទេមនុស្សល្ងីល្ងើរមែងសើចលោកចំពោះអំពើបាបតែនៅក្នុងពួកមនុស្សសុចរិតតែមានសេចក្តីរាប់អានគ្នាមនុស្សសុចរិតជាអ្នកចាំផ្លូវដល់អ្នកជិតខាងតែផ្លូវរបស់មនុស្សអាក្រក់រមែងនាំឲ្យវង្វេងវិញ
0: ជំរាបសួរម៉ាក់បាបងប្អូន everybody welcome good morning happy sabbath Sreya asked me to do a health talk. Sreya som ai him ye ruing sok phep tngai ni. Yum tham, hop min net na jong sat up yum tei. Away away him prab min net na twet tham. Khoi chet o hai. Ta ta prak meng yum ha o en dang ye ta mai te. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងនៅក្នុងកូរិនថូសទី1ចំពុក10ខ31មានអ្នកណាស្គាល់ខហ្នឹងអត់កូរិនថូសទី1ចំពុក10ខ31ខហ្នឹងនិយាយអំពីញ៉ាំអាហារញ៉ាំទឹកមានអ្នកណាឃើញហើយហើយបានអានអីលឺបន្តិចអរគុណសំណាងទួបីយើងញ៉ាំយើងធ្វើសម្រាប់សរៃរបស់ព្រះយើងចង់សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលយើងធ្លាប់គិតអំពីអាហារយើងឬក៏អ្វីយើងញ៉ាំទឹកភេសជ្ជៈឬក៏អីមុនយើងញ៉ាំពិណាសិនថាអានេះធ្វើអីសរីល្អដល់ព្រះឬក៏អត់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលអត់ប្រហែលយូរយូរម្ដងយើងធ្លាប់គិតមុនយើងញ៉ាំប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំយកខនងសម្រាប់អាយុងចាប់ផ្ដើមកើតសិនរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវមានជំរើសហើយការសម្រេចចិត្តអំពីអ្វីយើងដាក់នៅក្នុងខ្លួនយើងអ្វីយើងធ្វើហើយអ្វីយើងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់យើងមានជំរើសហើយយើងមានការសម្រេចចិត្តរៀងរាល់ថ្ងៃបើយើងនៅទុយទុយប្រហែលម៉ាក់បាសម្រេចចិត្តអ្វីយើងត្រូវញ៉ាំអ្វីយើងត្រូវស្លៀកពាក់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអត់សូវមានក្មេងទុយទុយមានតែមនុស្សធំតើពេលយើងកើតអំពីអ្វីយើងញ៉ាំអ្វីយើងហូបជំរះរបស់យើងវាសំខាន់អ្វីយើងដាក់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនទំនាក់ទំនងជាមួយម៉ាស៊ីនអាចធ្វើការបានឬក៏អត់បើយើងមានម៉ូតូហើយយើងបើកកន្លែងចាក់សាំងហើយយើងចាក់ទឹកវាមិនកើតមែនអត់ខ្ញុំមិនសូវចេះអំពីម៉ាស៊ីនប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងដាក់ទឹកនៅកន្លែងចាក់សាំងអត់ដាក់សាំងនោះឯងដាក់ទឹក អាហ្នឹងបតោអត់ចេះទេវាអត់ទៅណាទេយើងនៅអង្គុយមើលគ្នាដូចគ្នាសម្រាប់ខ្លួនប្រានរបស់យើងខ្លួនប្រានរបស់យើងជាម៉ាស៊ីនព្រះបង្កើតព្រះបង្កើតល្អមែនទែនវាអាចជួសជុលខ្លួនឯងពេលវាមានបញ្ហាកាន់ពីបាក់ឆ្អឹងឬក៏មុតដៃមុតស្បែកពីចេះជួសជុលខ្លួនឯងពីព្រោះព្រះបង្កើតអាចជួសជុលបានប៉ុន្តែបើយើងអត់ដាក់ត្រាំត្រូវចូលក្នុងម៉ាស៊ីនពិបាកមុនដំបូងអត់ពិបាកទេពីព្រោះព្រះបង្កើតអស្ចារ្យនោះឯងវាអាចត្រាំត្រូវយើងអំពើហង្សាខ្លួនឯងច្រើនមុនវាថាចូលបាយចូលបាយខ្ញុំធ្វើបានទៀតទេណៃទៅយូប៉ុន្តែយូនៅខាងមុខមានបញ្ហាមែនជំរើសរបស់យើងពេលណាយើងត្រូវញ៉ាំឆ្លើយមកពេលណាក៏បានហ៎អត់ក៏បានពេលណាក៏បានអានឹងត្រូវអត់អត់ទេយើងត្រូវញ៉ាំទៀងទាត់បើយើងក៏ទៅម៉ូតូវិញបើសិនយើងថាខ្ញុំចាក់សាំងពេលណាក៏បាននោះហើយអត់ក៏បានអាហ្នឹងម៉ូតូអត់ទៅតែអត់ណាទេណាដូចគ្នាខ្លួនប្រានត្រូវញ៉ាំអាហារទៀងទាត់ត្រូវញ៉ាំទឹកទៀងទាត់ហើយអាហារនឹងទឹកល្អជាងយើងចែកភាវលៀបផ្សេងកុំញ៉ាំទឹកអស់ច្រើនពេលយើងញ៉ាំអាហារមិនស្អិននៅក្នុងកាពែកន្លែងកិនវាបាក់មែនទេណាពេលយើងចាក់ទឹកលើអាហារទឹកផ្សេងអាហារផ្សេងពេលជំរើសមួយទៀតអំពីហូបរបៀបណាហូបរបៀបណាមានន័យថាយើងហូបបាយហូបអាហារពេលប្រញាប់ពេលមានរឿងរ៉ាវខាងគ្នាឆ្លោះគ្នាឬក៏ពេលយើងស្បាយចិត្តពេលយើងសម្រាកពេលយើងអនចិត្តមួយគេឬក៏ពេលយើងមានអរព្រះគុណយើងមានដូចដង្គុណអាយអ្នកណាធ្វើម្ហូបឲ្យអានឹងល្អជាងយើងដង្គុណនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងពេលល្អសម្រាប់ញ៉ាំបើយើងខឹងយើងមានរឿងយើងឆ្លោះគ្នាអាហ្នឹងយើងឈប់សិនចាំដល់ដោះស្រាយហើយពីព្រោះខ្លួនអត់កេណាហាល្អទេពេលយើងមាន stress យើងមានខឹងយើងនឹងចិត្តរបស់យើងហើយកុំភ្លេចអរព្រះគុណអ្វីយើងមានរាល់ថ្ងៃដោយសារទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យពិសេសយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបរិស្ថានវត្តព្រះសីយើងពឹងលើព្រះបើយើងអត់មានលុយវាដោយសារព្រះអត់ទាន់ធ្លាក់មកតែយើងត្រូវចាំប៉ុន្តែយើងមានអរព្រះគុណពីព្រោះយើងដឹងថាទ្រង់ស្មោះត្រង់ជាមួយយើងមួយទៀតជំរើសហូបអីអានេះរឿងអត់មានអ្នកណាចង់ស្ដាប់ជ្រើសរើសសម្រាប់ចិត្តថាញ៉ាំអាហារវាអាចតោដំបី sorry តោដំឡៃសម្រាប់ប្រាក់ Okay. ញុំអត់ទិញសាច់មួនសាច់គោសាច់អីនៅផ្សារប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាវាថ្លៃមកខំដឹងអស់ប្រមាណនោះឯងប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាថាហ៊ូមកថងវា4,000បាទសាច់ប្រមាណខំ4,000ខ្ញុំដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាវាតិចជាងថាហ៊ូមកខំ4,000ពីខំ4,000ហ៎ដាប់បានអរិទេប៉ុន្តែដឹងថាតិចជាងថាហ៊ូអូខេដប់ដំវាចិត្ត1គីឡូហើយអាហើយយើងអត់ត្រូវគាត់ចោលអីទេវាទាំងប្រាទាំងអស់មានន័យថាយើងមានតម្លៃតម្លៃអាតម្លៃសម្រាប់ប្រាក់យើងប្រាសម្រាប់ទាំងអាហារអ្នកខ្លះប្រាប់ខ្ញុំថាហូបអាហារពោះមួយថ្លៃណាស់ហ៎ make ចុះហើយខ្ញុំអត់ទាន់យល់អាហ្នឹងខ្ញុំខំស្វែងរកយល់ហ្នឹងឯងបើណៃអត់យល់ជរៗអាហារមកពីធម្មជាតិអាហារធម្មជាតិបន្លែផ្លែឈើដោយព្រះបង្កើតវាមានន័យម៉េចមានន័យថាអត់យកផ្លែឈើក្នុងកំប៉ុងអត់យកទឹកផ្លែឈើអត់យកបន្លែគេបុកគេលាយគេមួយស្អីស្អីគេដាក់គ្រឿងហើយគេដាក់ក្នុងកញ្ចប់ហើយដាក់រូបត្រីរូបអីយើងយកបន្លែដូចដកពីដីឬក៏បេះពីដើមបេះពីដើមណាព្រះបង្កើតវាសម្រាប់ឲ្យយើងញ៉ាំមនុស្សឆ្លាតហើយខ្លះអ្នកខូចគេកែឆ្នៃធ្វើឲ្យវាបានទុកយូរក្នុងកញ្ចក់បានទុក2 4 5ឆ្នាំក៏បានអត់ຕ້ອງខូចប៉ុន្តែពេលព្រះបង្កើតបើយើងអាចឆាប់ញ៉ាំអាហ្នឹងវាខូចមែនអត់ apply swai យើងមិនអាចទុក2 3ឆ្នាំទេប៉ុន្តែបើស្កក្រាប់ជាតិផ្លែស្វាយអាចទុក2 3ឆ្នាំបានណាអរ៉ៃមួយទៀតជីវៀងសារធាតុបន្ថែមអូទីហោប៊ីជេងវានៅក្នុងខ្លួនយើងយូរដូចខ្ញុំនិយាយប្រហែលខែមុនវានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើង7ថ្ងៃវាអត់ទាន់ចេញហើយបើយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃមានន័យថារាល់ថ្ងៃជាតិវានៅពុលក្នុងខ្លួនយើងឆ្ងាញ់នៅក្នុងមាត់នៅដាតក្នុងខ្លួនអត់កើតទេហើយជាតិពើពណ៌ក្រហមក្រហមស្រស់ស្រស់ពណ៌ទឹកក្រួយស្រស់ស្រស់ពណ៌ខៀវអូខ្ញុំបាយមែនទែនឃើញគេលក់ទឹកភេសជ្ជៈពណ៌ខៀវដូចផ្ទៃមេឃខ្ញុំថាម៉ែអើយពណ៌ហ្នឹងមកពីណាខ្ញុំអត់ដឹងទេអត់ដឹងគេយកពណ៌ហ្នឹងមកពីណានោះហ៎ប៉ុន្តែមែនទេមែនអាទឹកភេសជ្ជៈមកពីផ្កាមែនបាល់ទេអាហ្នឹងពណ៌ខៀវផ្សេងអានេះពណ៌ខៀវដូចផ្ទៃមេឃ scary ហូខ្ញុំភ័យមែនទេហើយរសជាតិផ្សេងមកពីជាតិ chemie រសជាតិមកពីជាតិ chemie អាចធ្វើទុកគួរក្បាលពិសេសរបស់កូនក្មេង តាំងចឹងយើងទៅជីវៀងអាហ្នឹងអូខេសរុបវិញជំរើសហើយការសម្រេចចិត្តអ៊ីរបស់យើងបើយើងធំហើយហើយយើងនៅក្មេងយើងហើយអាយុបាល់ទៅម៉ាក់បាខ្ញុំចង់ហូបធម្មជាតិខ្ញុំអត់ចង់ហូបនំបើខ្ញុំមានលុយខ្ញុំចង់ជ្រើសរើសផ្លែឈើអត់ជ្រើសរើសនំកញ្ចប់ប៉ុន្តែវាសំខាន់ជំរើសរបស់យើងបើយើងមិនគ្រូសាយើងមិនផ្ទះយើងមានខុសត្រូវធ្ងន់សម្រាប់អ្វីយើងជ្រើសរើសអ្វីយើងសម្រាប់ចិត្តសម្រាប់អាហារក្រុមគ្រូសារបស់យើងសូមព្រះទីពោទាំងអស់គ្នាក្នុងឆ្នាំថ្មីរបស់ខ្មែរហើយសូមអាយព្រះឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាបានជ្រើសរើសបានសម្រាប់ចិត្តត្រាំត្រូវសម្រាប់សុខភាពហើយសម្រាប់សរីរាង្គរបស់ព្រះសូមអរគុណ
2: ណែអស់ទាំងកូននៃព្រះដ៏មានអធិរិទ្ធអើយចូលសរសើរព្រះយេហូវ៉ាចូលសរសើរព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់មានសិរីល្អហើយនឹងព្រះជាស្តាចូលសរសើរពីសិរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ាឲ្យសម

0: ទ្រង់គ្រប់លើសាអ៊ីស្រាអែលហើយព្រះចេស្តាទ្រង់ក៏នៅលើផ្ទៃមេឃអោព្រះអង្គទ្រង់គួរស្ញែងខ្លាចនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ព្រះនៃសាអ៊ីស្រាអែលទ្រង់ប្រទានកម្លាំងនិងអំណាចដល់រាជទ្រង់សូមឲ្យព្រះបានប្រកបដោយព្រះពរចុះបើនឹងកើតប្រើកម្លាំងនោះមើលទ្រង់ក៏ខ្លាំងជាងទៅទៀតឬបើកើតពីសេចក្តីជំនុំជម្រះនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកថាតើអ្នកណានឹងក៏ហៅអញបើខ្ញុំនឹងតាំងខ្លួនជាសុចរិតនោះមកខ្ញុំនឹងបានកាត់ទោសដល់ខ្លួនវិញបើខ្ញុំថាខ្ញុំទៀងត្រង់នោះនឹងបង្ហាញច្បាស់ថាខ្ញុំវាចវេរហើយទោះបើខ្ញុំបានគ្រប់លក្ខគង់តែមិនពឹងដល់ខ្លួនឯងទេខ្ញុំស្អប់ជីវិតនៃខ្ញុំសេចក្តីទាំងនោះត្រូវគ្នាទាំងអស់បានជាខ្ញុំថាទ្រង់បំផ្លាញទាំងមនុស្សគ្រប់លក្ខនិងមនុស្សអាក្រក់ផងទ្រង់មានកម្លាំងរិទ្ធហើយនឹងប្រាជ្ញាក៏កំរាបបានទាំងមនុស្សឆោតនិងមនុស្សឆោតបោកផងឯសេចក្តីអាទៀតបងប្អូនអើយចូលឲ្យមានកម្លាំងឡើងក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដោយរិទ្ធបារមីរបស់ព្រះចេស្តាទ្រង
1: ់ជម្រាបសួរនិងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរដោយសារខ្ញុំមានពេលវេលាទៀតសម្រាប់ចែកចាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និងជួយបងប្អូនយល់អំពីអ្វីយើងត្រូវការឃើញត្រូវការទទួលមុនព្រះយេស៊ូវមកនៅសប្តាហ៍នេះវាជាសប្តាហ៍ពិសេសសម្រាប់ពលគ្រីស្ទានជំនាញពលកពីព្រោះសប្តាហ៍នេះគេទុកសម្រាប់រំលឹកអំពីព្រះយេស៊ូវកត់និងរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះមិនធម្មតាសម្រាប់ពួកគ្រីស្ទានជំនាញពលកពីព្រោះគេអត់មានសេរីភាពទៅព្រះវិហារដូចរាល់ឆ្នាំយើងដឹងជិត2000ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវសុខចិត្តឲ្យគេជាខាងត្រង់និងត្រង់សុខចិត្តលើបងជីវិតរបស់ត្រង់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងនៅប្រហែលជាម៉ោង3រសៀលថ្ងៃសប្តាហ៍ថ្ងៃនោះព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលថាខាងយើងខ្ញុំធ្វើវាស្រេចហើយពេលនោះត្រង់ឈប់ដកទំហាមវិញនោះគេយកសពរបស់ត្រង់គេដាក់ក្នុងដូចបណ្ដោះឆ្លាក់ពីថ្មនិងគេដាក់ថ្មធំបាក់ទ្វារមនុស្សច្រើនគេគិតគេលែងឃើញព្រះយេស៊ូវទៀតប៉ុន្តែព្រះមានកម្រងនិងព្រះមានមកផាយដីនេះសម្រាប់ស្លាប់និងស្លាប់រហូតទៅត្រង់មានកម្រងរស់ឡើងវិញសម្រាប់ជួយយើងខ្ញុំបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនិងជីវិតអស់កលអគុណព្រះនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យមានទេវតាមួយចុះពីឋានសួគ៌និងបោកថ្មនៅមុខផ្ទះសម្រាប់ឲ្យព្រះយេស៊ូវជិងពីព្រះយេស៊ូវបានរស់ឡើងវិញហើយក្រោយមកព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌និងរៀបចំកន្លែងសម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងបានមានសង្ឃឹមដែលសារឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងតែពេលយើងមើលផែនដីជំនាញពលកសប្តាហ៍នេះដោយសារជំងឺកូរ៉ូណាយើងដូចប្រហែលជាលែងសមានសង្ឃឹមអំពីជីវិតរបស់យើងហើយប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវការក៏ខ្វាយទេពីព្រោះក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទ្រង់បានប្រាប់យើងហើយអំពីអ្វីត្រូវការឡើងនៅសម័យចុងក្រោយនៅពេលយើងឃើញអបសាទនៅជំនាញផែនដីសប្តាហ៍យើងបានដឹងអានិតិសកលព្រះយេស៊ូវជិតយាងមកវិញហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីអ្វីយើងឃើញកើតឡើងនៅផែនដីយើងនិងអ្វីព្រះគម្ពីរនិយាយត្រូវកើតឡើងមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកនិងយើងឃើញអ្វីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និយាយជាត្រូវសម្រាប់អ្វីយើងឃើញសព្វថ្ងៃនិងយើងអាចមានសង្ឃឹមព្រះយេស៊ូវជិតដល់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅវិវរណៈជំពូក13

0: បើយើងគិតអំពីតមខៃមួយមនុស្សច្រើនបើយើងសួរគេតើយើងឃើញអ្វីយើងឃើញក្នុងវិបរណៈជំពូកតបាយឲ្យខាប់ឡើងនៅផែនដីយើងទៅគេច្បាស់ថាមិនឯកាទេមនុស្សអត់ដែលបងសិតទេប៉ុន្តែលើយើងឃើញមនុស្សជំនាញផែនដីយើងបានលើបងសិតហើយគេឲ្យគ្រប់រដ្ឋអភិបាលប្រាប់គេធ្វើនេះធ្វើនោះគេភ័យគេធ្វើគេធ្វើតាមអ្វីយើងឃើញក្នុងវិបរណៈឯកាឡើងភ្លាមភ្លាមយើងខ្ញុំជាពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយើងត្រូវការរៀបចំយើងត្រូវការអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយយើងពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានគ្រប់ចេស្តាគ្រប់រាជារំដងអំពីអ្វីត្រូវការឡើងនៅផែនដីយើងនឹងទ្រង់អាចជួយឲ្យយើងបានធ្វើអីយើងត្រូវការសម្រេចក្នុងចិត្តបើនេះបង្ខំយើងធ្វើខុសពីព្រះហឫទ័យព្រះយើងមិនធ្វើទេបើនេះចង់មានពីយើងអាចនិយាយបែបទៅបើគេចង់សូមសម្បាបយើងអាចនិយាយសម្បាបទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវសម្រេចក្នុងចិត្តយើងនៅស្មោះជាមួយទ្រង់សម័យនេះសម័យយើងឃើញក្នុងពីរណៈជំពូកដល់បាយវិដល់ហើយមិនដូចមុនទេយើងត្រូវការរៀបចំយើងត្រូវការឲ្យបងប្អូនយើងជាមានចំនួនហើយប៉ុន្តែខ្សោយត្រូវលើកទឹកចិត្តគេឲ្យគេរៀបចំដែរនឹងបងប្អូនយើងជាអ្នកអត់តន់ជួព្រះយើងត្រូវការប្រាប់គេប្រាប់គេគេអស់ពេលវេលាគេត្រូវការប្រញាប់និងសម្រាប់ដាតាមព្រះឬបាត់បង់ជីវិតអកលយើងដេកចិត្តអស់ស្មៃគីតាអ្នកណាអត់ឆ្លៃបង្គំរូបចម្លាក់របស់ស្រែកភាពជាថ្ងៃអាទិត្យមិនអាចតេងមិនអាចលូតអានោះមិនបញ្ហាទេព្រះយេស៊ូវសន្យាយើងនៅម៉ាថាយជំពូក6ខ33ខំស្វែងរកមកករបស់ព្រះនិងសេចក្តីសុចរិតរបស់ត្រង់នឹងគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការត្រង់បានអោយយើងអត់ត្រូវការប្រយអំពីអាហារយើងមកពីណាទឹកយើងមកពីណាខ្អាយើងមកពីណាអ្វីជាសំខាន់សម្រាប់យើងយើងដើរស្មោះជាមួយព្រះបើយើងដឹងយើងមានបញ្ហាជាមួយគេសូមឆាប់ទៅដោះស្រាយលើកលែងទោសគេឬសូមគេលើកលែងទោសយើងសាមគ្គីជាមួយគ្នាពីព្រោះថ្ងៃព្រះជិតព្រះត្រូវយើងមកវិជិតដងនឹងយើងត្រូវការរៀបចំមុនពេលគេបានធ្វើច្បាប់សម្រាប់ឲ្យមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់នៅផែនដីយើងគោរពថ្ងៃអាទិត្យយើងដឹងយើងជិតអស់ពេលហើយបើយើងអត់បានថ្វាយទាំងអស់ទៅព្រះឈ្មោះយើងគេដកស្រង់ពីបញ្ជីជីវិតរបស់ត្រង់ឈ្មោះយើងនៅជាមួយសត្វសាហាវនិងយើងបានបាត់បង់ជីវិតពេលត្រង់យើងមកវិញបងប្អូនសូមចាប់អារម្មណ៍ត្រង់មិនចង់បាត់បង់យើងត្រង់បានធ្វើកិច្ចសន្យារូបពន់សម្រាប់ជួយយើងទុកចិត្តនៅលើត្រង់បន្តែយើងដឹងពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវាឲ្យអ្នកគ្រូអលជីវ៉ៃសរសៃអំពីសម័យនេះមនុស្សច្រើនដែលសាគីភេគីមិនតាមព្រះគីតាមសត្វសាហាវទីមួយនិងទីពីរខ្ញុំមានសង្ឃឹមអបអរបានធ្វើដូចគេតែបងប្អូនស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអរគុណព្រះត្រង់សន្យាធ្វើឲ្យពួកបរិស័ទមានត្រារបស់ព្រះមុនយើងទៅថ្ងៃចុងក្រោយ ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងអានអំពីរឿងនេះយើងឃើញនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក7និងខ1ដល់ខ7ក្រោយនោះមកខ្ញុំឃើញទេវតា4រូបជើនៅជ្រុងផែនដីទាំង4ទាំងទុបខ្ចូលនៅផែនដីទាំង4ទៅមិនអាយបត់មកលើផែនដីឬសមុទ្រឬដើមឈើណាឡើយរួចខ្ញុំឃើញទេវតាមួយទៀតដែលឡើងមកពីទឹកថ្ងៃរះមានទាំងត្រារបស់ព្រះនោះមានព្រះជន់រស់ទេវតានោះក៏បន្លឺសំឡេងទៅទេវតាទាំង4នោះដែលមានអំណាចនឹងធ្វើទុក្ខផែនដីហើយនឹងសមុទ្រថាកុំឲ្យធ្វើទុក្ខផែនដីឬសមុទ្រឬដើមឈើណាក្តីតតៃមោត្រានៅត្រង់ឆ្នះនៃពួកបាវបំរើរបស់ព្រះនៃយើងសិនអានេះថាយើងឃើញព្រះមិនចង់បោកបង់មនុស្សមួយទេទ្រង់បានឲ្យទេវតាមកនឹងប្រាប់ទេវតា4ជាអ្នកជួយទប់ខ្យល់ចូលនោះមិនខ្ចូលយើងឃើញធម្មតាគេជួយទប់កុំឲ្យផែនដីយើងបានខូចខ្លាំងលួនកុំឲ្យផែនដីយើងមានវេទនាទៅធំលួនរហូតដល់ពួកបរិស័ទបានទទួលត្រារបស់ត្រង់ហើយត្រានោះជាព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទយើងអាចទទួលយើងអាចទទួលឥឡូវប៉ុន្តែយើងត្រូវការលើបងជីវិតយើង 100% ទៅព្រះនឹងសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងនឹងណែនាំយើងដើរតាមព្រះស្មោះត្រង់ 100% ពេលយើងសម្រេចឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងត្រារបស់ព្រះឯងនៅក្នុងថ្នាក់យើងហើយពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងចិត្តដល់ថ្ងៃហើយតំណាងទៅឋានសួគ៌ថាគ្រប់មនុស្សបានទទួលត្រារបស់ទ្រង់ទទួលហើយនឹងពេលតំណាងនោះដល់ឋានសួគ៌ទេវតា4ជាអ្នកទប់ខ្ចោះគេលែងហើយនឹងផែនដីយើងធ្លាក់ក្នុងវេទនាដ៏ខ្លាំងដូចអត់ដល់ឃើញទេបងប្អូនថ្ងៃនេះសូមរៀបចំសូមទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមអធិដ្ឋាននិងសូមលើបងទាំងអស់និងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងជីវិតយើងនិងណៃណោមយើងរាល់ថ្ងៃអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយឲ្យយើងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះថ្ងៃនេះយើងមានកិច្ចសន្យារបស់ព្រះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយឲ្យយើងដឹងអំពីវិញ្ញាណត្រូវធ្វើអំពីវិញ្ញាណត្រូវនិយាយបន្តែយើងត្រូវទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាស្ដេចរបស់យើងហើយពេលយើងឃើញរឿងជំនាញផែនដីយើងសពថ្ងៃយើងមិនអាចទុកចិត្តគ្រប់ទាំងអស់យើងបានលើគីថានេះគីថានោះវាពិតខ្លះអត់ខ្លះមានព័រមានខ្លាញ់ខ្លាយច្រើនប៉ុន្តែយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអានេះជាពិតយើងអាចទុកចិត្តនៅលើវិញព្រះសម្ញាជាមួយយើងអបអរសាទរអានរីរតនាអាននឹងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយអាយុលះពីជួយអាយុអាននឹងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយអាយុធ្វើតាមពីអបែរហាសូមរៀបចំឡើយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយទីបើដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ អំពងអីសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាទ្រង់ជាព្រះអស្ចារ្យពីព្រោះទ្រង់ឲ្យយើងដឹងមុនអំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅផែនដីនេះសម័យចុងក្រោយពេលយើងមើលព័ត៌មានពីជំនាញពលកាយើងបានឃើញអ្វីត្រង់និយាយជីវិតសំត្រង់ក្នុងនៅជាមួយយើងនៅសម័យនេះឥឡូវយើងមានវេទនាបន្តយើងដឹងពីព្រះបន្ទូលវេទនាត្រូវច្រើនទៅច្រើនទៅនៅមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកសំត្រង់ជួយឲ្យយើងខ្ញុំមានចិត្តក្លាហានសំឲ្យយើងអញ្ជើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងនៅជាមួយយើងនិងណៃណោមយើងសំប្រើយើងសម្រាប់ផ្សាយដំណឹងទៅអ្នកជិតខាងអ្នកឆ្ងាយពីព្រោះយើងចិត្តអស់ពេលវេលាហើយសម្រាប់ធ្វើខាងងារនេះត្រង់ត្រូវយើងមកវិញសំប្រជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងត្រង់ជិតខាងរបស់គេត្រង់ជាបេទីរបស់គេគេអត់ត្រូវការភ័យគេត្រូវការទឹកចិត្តនៅលើត្រង់នឹងដើរស្មោះជាមួយត្រង់សូមជួយការពារគេជួយការពារសុខភាពរបស់គេជួយឲ្យគេមានប្រាជ្ញានិងសូមជួយឲ្យគេបានផ្សាយដំណឹងពីព្រោះយើងដឹងសម័យនេះជាសម័យចុងក្រោយយើងអស់ពេលវេលាហើយព្រះយេស៊ូវជិតយាងមកវិញហើយសូមឲ្យយើងផ្សាយដំណឹងគឺយើងនៅតែមានពេលទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងព្រះយេស៊ូវ
1: តែ Apple Play នៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេហើយអស់អ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនោះបានឆ្កាងសាច់ឈាមហើយព្រមទាំងសេចក្តីរំជួលនិងសេចក្តីពងប្រាថ្នាទាំងប៉ុន្មានផងបើសិនជាយើងព្រោះដោយនៅព្រះវិញ្ញាណនោះត្រូវដើរដោយព្រះវិញ្ញាណដែរកុំអោយយើងរលគ្នារកគេឈ្មោះដែលឥតប្រយោជន៍ទាំងចាក់រុកហើយឈ្នះនេះគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយខ្ញុំបាននិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករលគ្នាដើម្បីអោយសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំបាននៅជួបក្នុងអ្នករលគ្នាហើយអោយសេចក្តីអំណររបស់អ្នករលគ្នាបានពោពេញផងនេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺអោយអ្នករលគ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរពីព្រោះអ្នកណាដែលបំរើព្រះគ្រីស្ទដោយសារសេចក្តីទាំងនោះអ្នកនោះជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះហើយព្រមទាំងមនុស្សរាប់អានដល់ខ្លួនដែរឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចូលអស់សប្បាយក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ជានិច្ចខ្ញុំប្រាប់ម្ដងទៀតថាចូលអស់សប្បាយឡើងចូលអស់សប្បាយជានិច្ច
2: Hello good evening
3: សួស្តីទាំងអស់គ្នាសាយ័នសួស្តី
2: How are you doing
3: សុខសប្បាយអត
2: ់ Are you happy to be here
3: សប្បាយអត់បានមកទីនេះ
2: We are happy you are here with us.
3: យើងក៏សប្បាយចិត្តដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជុំគ្នានៅពេលយប់នេះ
2: I will need your help now
3: ខ្ញុំសូមជំនួយអ្នកបន្តិចពេលនេះ
2: You know I'm very far from home
3: ខ្ញុំមកនេះគឺឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំ
2: I miss my dog
3: ខ្ញុំនឹកកូនឆ្កែរបស់ខ្ញុំ
2: And I miss my son and my daughter
3: ហើយខ្ញុំនឹកកូនប្រុសនិងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំ
2: So now you are my family
3: ដល់អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ
2: Who wants to be my family?
3: តាមានណាខ្លះចង់ធ្វើផ្នែកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំសូមលើកដៃ
2: Oh that's good that's good
3: អូឥឡូវធូរចិត្ត
2: បាទ I need to have brothers and sisters who want to be my brother and sister
3: ខ្ញុំក៏ត្រូវការអូនប្រុសបងប្រុសណាខ្លះចង់ធ្វើបងប្រុសអូនប្រុសខ្ញុំសូមលើកដៃ
2: Who wants to be my mother
3: ចង់ធ្វើម្ដាយរបស់ខ្ញុំ
2: Let's do something. We are going to practice smile.
3: ចឹងយើងចង់ធ្វើកម្មវិធីមួយទៀតគឺកម្មវិធីនៃការញញឹម
2: I want you to look to your left, to your neighbor, next chair neighbor.
3: ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យយើង ក្លេកមើលអ្នកដែលនៅខាងឆ្វេងដៃរបស់យើងនៅកៅអីឆ្វេងដៃយើង
2: Look at the person in the eyes
3: មើលភ្នែកគេមើលភ្នែកអ្នកអង្គុយដល់ចំ
2: And smile
3: ហើយញញឹមដាក់គេ
2: Now turn to your right neighbor
3: គេឥឡូវបែរមកស្ដាំម្ដង
2: And smile
3: ហើយញញឹមម្ដងទៀត
2: Do you smile
3: បានញញឹមនៅ
2: That's good That's good. You know, there is nothing better than be happy.
3: ចឹងមិនមានអ្វីដែលល្អជាងការសប្បាយទេ.
2: And since we are going to be together for one whole week,
3: ហើយដោយសារយើងមានគម្រោងនៅជុំគ្នារយៈពេលមួយសប្តាហ៍.
2: It is better than we are familiar with each other.
3: គឺល្អបើយើងស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមក.
2: Because I'm going to share with you some secrets from my life.
3: ពីព្រោះខ្ញុំក៏មានគម្រោងចង់ចែកចាយនៅរឿងលក្ខបាំងខ្លះនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំ
2: I'm going to share with you some stories that are going to make you cry
3: ខ្ញុំនឹងចែកចាយនៅរឿងខ្លះដែលប្រហែលជាធ្វើឲ្យអ្នកយំ
2: Maybe not crying I'm being a little exaggerated
3: បែរជាបលិះរឿងតិច
2: But we are going to have the opportunity to know each other better
3: តែចង់មានន័យថាយើងនឹងស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកកាន់តែច្បាស់ជាងមុន
2: And you know when you know somebody you can trust that somebody.
3: ហើយពេលណាដែលយើងស្គាល់ណាម្នាក់យើងអាចទុកចិត្តគេ.
2: You know if somebody approach me on the street and says something to me and he's a perfect unknown person.
3: បើសិនជាណាម្នាក់មកជួបខ្ញុំ
2: I don't know if I can trust that person.
3: ពេលដែលខ្ញុំមកបែបនេះហើយគាត់និយាយអ្វីមកខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនប្រកាសថាខ្ញុំទុកចិត្តគេទេ.
2: You know I whatever my wife tells me
3: តើបើប្រពន្ធខ្ញុំនិយាយអ្វីមកខ្ញុំ
2: Do you know my wife?
3: តើមានអ្នកស្គាល់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំអត
2: ់ I know her.
3: ខ្ញុំស្គាល
2: ់ I'm going to ask her to you know her feet.
3: Good.
2: So you might know her.
3: ដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាអាចស្គាល់ Rere van Squal.
2: You can call her Laudy.
3: Hello.
2: Laudy.
3: Laudy I have ឈ្មោះគាត់ Laudy
2: or Laura
3: ឈ្មោះមួយទៀត Laura
2: or you can call her beautiful
3: ឬក៏ហៅថាស្អាតតែម្ដងក៏បានដែរ
2: but you know whenever she says something to me I trust whatever she says
3: ចឹងវិញពេលណាដែលគាត់និយាយអ្វីមកខ្ញុំខ្ញុំទុកចិត្តនៅអ្វីដែលគាត់និយាយ
2: because she proved to be trustworthy to me
3: ពីព្រោះខ្ញុំបានសាកល្បងគាត់ហើយដឹងថាគាត់អាចទុកចិត្តបាន
2: And you know that is about our daily life
3: ហើយនោះជាអ្វីដែលជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង
2: But how about when it comes to our spiritual life
3: ចុះខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងវិញ
2: Is there anybody trustworthy
3: តើមាននរណាម្នាក់ដែលយើងអាចទុកចិត្តបានឬ
2: I heard that in the past it was this phrase every road takes you to Rome
3: ខ្ញុំធ្លាប់ឮប្រយោគមួយនេះដែលថាផ្លូវទាំងអស់នឹងនាំអ្នកទៅទីក្រុងរ៉ូម
2: And maybe is that true back in the days you could see all the known world but in the days every single road will take you to the city of Rome
3: ហើយគេនិយាយថាកាលពីសម័យមុនផ្លូវទាំងអស់គឺនាំយើងទៅទីក្រុងរ៉ូមែន
2: But you know how about that our spiritual satisfaction
3: តើតើខាងព្រលឹងវិញ្ញាណហ្នឹងតើយើងមានការស្គប់ចិត្តឬអត
2: ់ Sometimes we have questions in life
3: ពេលខ្លះយើងមានសំណួរនៅក្នុងជីវិត
2: Why in the world I'm here
3: ហេតុអ្វីក្នុងពិភពលោកទាំងមូលនេះខ្ញុំនៅទីនេះ
2: Why do I exist?
3: ហេតុអ្វីបានខ្ញុំមានជីវិត?
2: What's my purpose in life?
3: ហើយតើគោលបំណងជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្វី?
2: And you know today if you go to internet
3: ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃបើយើងឡើងអ៊ីនធឺណិត
2: And you go through Facebook
3: ឧទាហរណ៍ថាទៅ Facebook ចុះ
2: Who has Facebook?
3: មានប្រមាណអ្នកប្រើ Facebook?
2: Some of you who got Instagram?
3: Do Instagram.
2: Okay, a few. Who got TikTok?
3: Do TikTok.
2: Okay, some others. But you know, wherever you go on the media right now,
3: social media ឬក៏កម្មវិធីទាំងអស់នោះ
2: you find people telling you what to do in your life.
3: យើងនឹងឃើញវីដេអូផ្សេងផ្សេងដែលមនុស្សដទៃទៀតគេនឹងប្រាប់យើងថាតើយើងគួរធ្វើអ្វីក្នុងជីវិតរបស់យើង
2: It is full of life coaches.
3: គឺមានអ្នកដែលចង់បង្ហាត់បង្រៀននៅរបៀបរស់នៅ
2: Do you want to have a good skin? Try this.
3: ចង់បានស្បែកស្អាតប្រើផលិតផលនេះ
2: You know your hair is falling so you need to do that.
3: អូសក់ជ្រុះហើយអញ្ចឹងត្រូវធ្វើអញ្ចេះ
2: You have problems with your husband or wife, you should do this or you do that.
3: អ្នកមានបញ្ហាជាមួយនឹងប្តីឬក៏ប្រពន្ធត្រូវធ្វើអញ្ចេះឬក៏អញ្ចោះ
2: So many life coaches telling you what to do in order to accomplish happiness.
3: ចឹងគោលបំណងអ្នកដែលបង្ហាត់បង្រៀនហ្នឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យយើងមានក្តីសុខក្តីសុបាយរីករាយ
2: You know you might try something when it comes to your skin, your stomach, your hair, your love life
3: ចឹងប្រហែលជាយើងនឹងសាកផលិតផលនេះឬក៏យើងសាកអ្វីផ្សេង
2: But I'm a little hesitant when it comes to my spiritual life
3: តែបើផ្នែកជីវិតព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំខ្ញុំរៀងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសាកអ្វីទាំងអស់នោះ
2: You know I myself chose to trust in some person and in some book
3: សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំចង់ទុកចិត្តលើបុគ្គលណាម្នាក់ហើយនៅសភៅពិសេសមួយ
2: And actually let me tell you more about this it's not just a book
3: ហើយសភៅព្រះគម្ពីរហើយនេះក៏មិនមែនគ្រាន់តែជាសភៅណាមួយដែលនៅក្នុងបណ្ណាល័យទេ
2: We call it the Bible
3: យើងហៅថាព្រះគម្ពីរ
2: We call it the love letter from God to us
3: យើងក៏អាចហៅថាជាសម្បត្តិស្នេហាពីព្រះមកជូនយើង
2: And you know it is more than just one book
3: ហើយក៏លើសពីសភៅតែមួយក្បាល
2: If you are holding a Bible in your hand,
3: បើសិនជាអ្នកកាន់ព្រះគម្ពីរនៅដៃរបស់អ្នក
2: you are holding a whole library.
3: គឺអ្នកកំពុងតែកាន់បណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃ
2: 66 books all together in one book.
3: ពីព្រោះមានសភៅ66ក្បាលនៅក្នុងសភៅធំមួយក្បាលនេះ
2: And you know the Bible as I understand it tells me how to live and what is true
3: ហើយតាមដែលខ្ញុំយល់ព្រះគម្ពីរគឺបានបកស្រាយពន្យល់ខ្ញុំនៅរបៀបរស់នៅហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្ត
2: And if you allow me I'm going to read on the Gospel of John chapter 17 on the verse 17
3: ហើយបើសិនជាអាចខ្ញុំសូមបើកនៅព្រះគម្ពីរនៅគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ហើយនឹងខ17ហើយខ្ញុំសូមអានជូន
2: It says, sanctify them by the truth, your word is truth.
3: ចឹងខ្ញុំអានជូនសូមញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ហើយសេចក្តីពិតគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង
2: ់ The Bible itself says that is truth.
3: ចឹងព្រះគម្ពីរខ្លួនឯងបានប្រាប់យើងថាព្រះគម្ពីរគឺពិត
2: But I'm listening now your question how do we know the bible is true
3: តើប្រកបជាយើងឆ្ងល់ថាតើយើងដឹងដល់របៀបណាថាព្រះគម្ពីរពិតជាពិត
2: how
3: ដឹងដល់របៀបណា
2: how
3: របៀបណា
2: how
3: របៀបណា
2: well there are at least 3 reasons for that
3: ចឹងខ្ញុំចង់បញ្យល់យើងនៅ3ចំណុច
2: number 1
3: ចំណុចទី1
2: number
3: ទីម៉ានមែន
2: 1
3: ទី1
2: for the fulfillment of its prophecies
3: គឺយើងអាចដឹងថាពិតដោយសារបទទំនាយដែលបានទីទុកក្នុងព្រះគម្ពីរបានសម្រេចជាការពិត
2: what is a prophecy
3: ចឹងតើបទទំនាយជាអ្វី
2: is something somebody says about the future
3: ចឹងជាអ្វីមួយ
2: that is going to happen
3: ជាអ្វីមួយដែលបាននិយាយឬក៏សេទុក ពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលខាងមុខដែលនឹងកើតឡើងនៅខាងមុខនោះ
2: I don't know if you heard about Nostradamus
3: មនុស្សជាយើងធ្លាប់ឮពីលោក Nostradamus
2: He was called a prophet
3: មានអ្នកដទៃក៏ហៅគាត់ថាជាហោរា
2: And he says maybe around 15% of his prophecies became true
3: ហើយបើយើងវាយស្មានប្រហែលជា 50% នៃបទទំនាយរបស់គាត់បានក្លាយជាការពិត
2: Not bad
3: 50% គ្រាន់ទេ
2: But how about the rest
3: ចុះ 50% ទៀតនោះ
2: You know the Bible got over 2000 prophecies
3: ព្រះគម្ពីរយើងមានបទទំនាយលើស 2000
2: Most of them has been fulfilled
3: ហើយភាគច្រើនបានក្លាយជាការពិតហើយ
2: អាហា You said most of them
3: អូមិនថាភាគច្រើន
2: Not all of them
3: បាននិយាយថាទាំងអស
2: ់ Okay, don't get mad at me
3: កុំខឹង
2: Those that are not yet fulfilled they are still in the future
3: មូលហេតុអត់បានទាំងអស់គឺដោយសារអានសេសសល់ប្រមាណនោះគឺវានៅពេលខាងមុខ
2: So all the prophecy from the past have been fulfilled
3: តែបបត្តិនីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតកាលដែលផុតយើងហើយហ្នឹងគឺបានបំពេញអស់ហើយ
2: That's why I choose to trust in the Bible for at least one reason now
3: យ៉ាងមូលហេតុនោះបានជាខ្ញុំសុចិត្តទុកចិត្តព្រះគម្ពីរដោយសារចំណុចទី1នេះ
2: Number What is after number 1
3: បន្ទាប់ផុតលេខ1លេខម៉ាន
2: Number 2, right, number 2. Now, number 2, because it anticipates science.
3: ចឹងលេខទី2ចំណុចទី2នេះគឺថាដោយសារព្រះគម្ពីរហ្នឹងវាយល់ស្របជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រ
2: Okay, Sergio, come and stop right there.
3: ហើយឡូវ Sergio ចាំសិន
2: Yes, what's going on?
3: ហើយចប់សិនកាត់មើលច្បាស់សិន
2: I thought you were talking about why I am hereAnd what's my purpose in life? I'm talking about spiritual life. Why are you talking about science now?
3: មុនបងយើងថាយើងនិយាយពីហេតុអ្វីបានខ្ញុំនៅទីនេះហើយជីវិតផ្ទាល់ហើយមានគោលបំណងអីហើយជីវិតពលឹងវិញ្ញាណតែឥឡូវនេះមកនិយាយពីវិទ្យាសាស្ត្រ
2: That's a very good question. Thank you for asking that.
3: អស់មនុស្សនោះល្អអរគុណបានសួរ
2: Because I'm trying to prove to youthat the bible is truth
3: មូលហេតុដែលសារខ្ញុំចង់បង្ហាញយើងថាព្រះគម្ពីរគឺមានសេចក្តីពិតនៅ
2: ក្នុង What we establish that
3: ពេលដែលយើងយល់ពីមូលហេតុនេះហើយ
2: Whatever we read in the bible
3: អ្វីដែលយើងអានក្នុងព្រះគម្ពីរ
2: I can trust
3: គឺយើងអាចទុកចិត្តបាន
2: And you know throughout the whole week
3: ហើយសម្រាប់សប្តាហ៍ទាំងមូលនេះ
2: I'm going to quote the bible
3: គឺខ្ញុំនឹងលើកនៅខព្រះគម្ពីរ
2: ខ្លះ I'm going to read the Bible for you
3: ខ្ញុំនឹងចង់អានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្ដាប
2: ់ But I want to make a deal with you
3: តែខ្ញុំចង់ធ្វើពាក្យសន្យាជាមួយនឹងយើង
2: Exactly that
3: គឺដូចណាត់ជាមួយយើង
2: Once I establish or reestablish that the Bible is truth
3: ពេលដែលខ្ញុំបានបញ្យល់យើងថាព្រះគម្ពីរគឺសេចក្តីពិត
2: We are going to accept
3: គឺយើងត្រូវតែទទួលយក
2: We are going to believe
3: គឺយើងត្រូវតែជឿ
2: And we are going to follow what it says in the Bible
3: ហើយក៏ត្រូវដើរតាមអ្វីដែលបានសរសេរទុកក្នុងព្រះគម្ពីរ
2: Do we have a deal
3: គឺយើងអាចធ្វើបានអត
2: ់ Yes
3: បានចា
2: No
3: អត់ប្រកប
2: Maybe
3: ចាំមើលសិន
2: Somebody says something
3: Do
2: we have a deal?
3: Deal on?
2: We follow what is in the Bible if we can prove the Bible is truth.
3: ចឹងបើសិនជាយើងអាចសន្មតថាព្រះគម្ពីរហ្នឹងពិតជាការពិតតើយើងអាចធ្វើតាមបានអត
2: ់ You know, we live in a planet that is called planet Earth.
3: ចឹងយើងរស់នៅក្នុងភពមួយដែលគេហៅថាភពផែនដី.
2: Back in the days,
3: កាលពីសម័យមុន,
2: scienceWas teaching that the earth was flat.
3: ណៃវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាត់បង្រៀនថាផែនដីយើងគឺស្ពែតឬក្ដាស
2: ់. Not just it was flat, it was supported by 4 elephants.
3: ហើយមានអ្នកខ្លះហ៊ាននិយាយថា មកផ្ទាំងស្បែកហ្នឹងគឺមានដំរីអាហៅមិញ
2: 4 elephants
3: អូដំរី4បានឈរទប់ហើយដល់យើង
2: standing on a giant turtle
3: ហើយដំរីទាំង4នោះបានឈរទៅលើសន្តើយក្សមួយ
2: swimming on a sea of milk
3: ហើយដើកហ្នឹងកំពុងតែហែលនៅក្នុងទឹកដោះគោ
2: How about that
3: មកវិញកណិតហ្នឹង
2: That was science
3: No angle how to have a shit sack
2: The earth was flat
3: ផែនដីយើងគឺស្បែក
2: All the cartograph all those making maps
3: ហើយអ្នកដែលបង្កើតផែនទីទាំងអស់គ្នា
2: should put something like this ships could get all the way to here
3: គឺពេលតែគាត់គូផែនទីគាត់ថាមានកំណត់ផែនទីណាមួយ
2: But after that there were nothing
3: ហើយបានបញ្យល់ថាទូកឬក៏កប៉ាល់ទឹកតែដល់អាចុងផែនទីគាត់ហើយថាអត់មានអីទៀតទេ
2: And after here we only see dragons
3: ហើយផុតផែនទីគឺឃើញសត្វនាគ
2: That was science
3: ហ្នឹងឯងគេហៅវិទ្យាសាស្ត្រ
2: But you know the Bible
3: តែព្រះគម្ពីរយើងវិញ
2: On the book of Isaiah
3: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយ
2: Chapter 40
3: នៅក្នុងចំពុក40
2: On the verse 22
3: ហើយក្នុងខ22
2: And he says he sits enthroned above the circle of the earth
3: គឺបានសរសេរថាគឺព្រះដែលគង់ពីលើរង្វង់ផែនដី
2: He says that the earth is a
3: ចឹងបានប្រាប់យើងថាផែនដីគឺជារ
2: ង្វង់ circle
3: រង្វង់មូល
2: Is not flat
3: មិនមែនស្បែកដូចគេនិយាយទេ
2: But a circle
3: តែជារង្វង់មូល
2: We could see a sphere like a football
3: ឬក៏យើងអាចនិយាយថារាងមូលដូចបាល់ទាត
2: ់ So it wasn't flat
3: ចឹងមិនមែនស្បែកទេ
2: But a circle
3: តែរង្វង់មូល
2: And you know this was written 800 years beforeJesus Christ was born.
3: ហើយកម្ពីអេសាយបានសរសេរទុក800ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវប្រសូត
2: And you know back in 1492
3: ហើយកាលឆ្នាំ1492
2: many years ago
3: ជាច្រើនឆ្នាំមុនមែន
2: He was this man.
3: គឺមានបុរសម្នាក
2: ់ His name was Christopher Columbus.
3: ឈ្មោះ Christopher Columbus.
2: And Christopher Columbus came to the king and queen of Spain.
3: Hello, Christopher, man, mau snaj robos prote Espan.
2: And he said to my grandfather.
3: Hai ban nige tau ta robos khnyom.
2: His majesty,
3: prang.
2: I've been discovering that the earth is round.
3: ខ្ញុំកំពុងតែសិក្សាហើយដឹងថាផែនដីយើងគឺមានភាពមូល
2: And I'm going to prove it
3: ហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យព្រះអង្គដឹង
2: He said I need money
3: អញ្ចឹងគ្រូលោក Christopher បន្តទៀតថាខ្ញុំត្រូវការលុយ
2: What for
3: ហើយស្ដេចសួរថាស្រាប់អី
2: Well I need to get on some boats and go around the earth so I prove to you that the earth is round
3: ហើយ Christopher ប្រាប់ថាខ្ញុំត្រូវការលុយដើម្បីរោលកប៉ាល់ទឹកធំដើម្បីអាចនឹងឆ្លងកាត់រង្វង់មូលនៃផែនដីទាំងមូល
2: And the king said to Christopher Columbus
3: ហើយស្ដេចបាននិយាយទៅ Christopher វិញ
2: How do you know the earth is round?
3: ចុះហេតុអីបានដឹងថាមានរាងមូល
2: And he said to him
3: ហើយ Christopher បានប្រាប់ស្ដេចវិញ
2: I read it in the Bible
3: ខ្ញុំអានក្នុងព្រះគម្ពីរ
2: Not just that.
3: មិនមែនគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេ.
2: It's not flat, but also is not sitting on elephants, no turtle, no sea of milk.
3: ហើយមិនមែនគ្រាន់តែអត់ស្បែកទេគឺរង្វង់មូលហើយមិនមែននៅលើដង្កូវមិនមែននៅលើដំរីមិនមែននៅលើទឹកដោះគោទេ.
2: And I'm going to prove it to you.
3: ហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបញ្ជាក់ដល់ស្ដេចទៀត.
2: And he quoted Job Chapter 26 verse 7
3: Hi hello Christopher man and now to be Job
2: 26:7
3: Job ខ7
2: And you know the book of Job was written 1500 years before Jesus was born. Actually it was the first book of the Bible to be written along with the Genesis.
3: គម្ពីរយោបបានសរសេរ1500ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវប្រសូតហើយជាសភៅទី1ដែលបានសរសេរទុកជាមួយនឹងលោកកបាត
2: ់ And he says
3: ហើយក្នុងនោះយើងអាន
2: He spreads out the northern skies over empty space. He suspends the earth over nothing.
3: យើងខ្ញុំអានជូនត្រង់ត្រដាងទិសខាងជើងពីលើទិសទីលហលហេវហើយក៏ភ្ជួរផែនដីនៅទទេថេង
2: So no elephants?
3: ចឹងมันមានដំរីតែ
2: You know I love elephants.
3: តាមពិតខ្ញុំស្រឡាញ់ដំរីណាស
2: ់ But to believe that the earth is on top of four elephants
3: តែបើឲ្យខ្ញុំជឿថាផែនដីយើងមានដំរី4កំពុងតែត្រង
2: ់ That's a little
3: អានោះវាជ្រុលពេកហើយ
2: Not a little science there.
3: តែមានវិទ្យាសាស្ត្រអីមិនតិចផង
2: And you know Christopher Columbus proved that the earth was round and it was suspended on nothing.
3: ចូលលោក Christopher ពិតជាបានអះអាងហើយបានបញ្បង្ហាញថាពិតជាផែនដីយើងមានរង្វង់មូលហើយក៏มันមានអីត្រូពីក្រោមទេ
2: So almost 2500 years before Christopher Columbus said it's round the Bible said it's round អ
3: ញ្ចឹងបើយើងស្មានទៅថាលើស2500ឆ្នាំមុនលោក Christopher ព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាហើយដែលយើងមានរង្វង់មូល
2: And the Bible talks about the cycle of the water.
3: ហើយព្រះគម្ពីរក៏បាននិយាយបន្ថែមទៀតពីភាពចល័តនៃទឹក
2: You know, the science discovered that the water evaporates from the seas, oceans, rivers, lakes.
3: ខ្ញុំនិយាយចល័តខ្ញុំចង់និយាយថាភាពវិវត្តរបស់ទឹក
2: ចឹងយើង Because of the hot water.
3: អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ស្រាវជ្រាវថាទឹកវាពួតឡើងពីបឹងពីទន្លេ
2: ដល់សាខា
3: ពួតឡើងទៅលើ
2: Then later on then say it's on the clouds
3: ហើយវាទៅជាត្រជាក់វិញទៅជាទឹកវិញនៅក្នុងពពក
2: And then it precipitates through rain
3: ហើយពេលធ្លាក់មកវិញយើងហៅថាភ្លៀង
2: So the rivers will run to the oceans
3: ហើយទន្លេក៏ហូរទៅសមុទ្រវិញ
2: And it will evaporate once more
3: រួចហើយវាចាប់ដើមហួតទៅម្សាទៀត
2: Completing the cycle
3: ដើម្បីបង្ហើយនៅភាពវិវត្ត
2: And it was later discovered that on science
3: ហើយក្រោយមកក៏អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានឃើញរឿងនេះដែរ
2: The Bible also talks about the

0: in the book of Acts
1: ចឹងខ្ញុំចង់អានបន្តិច
0: Chapter 17
1: ចេញពីគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ17
0: Verse 11
1: ហើយនៅខ11
0: And the book of Acts talking about the Christians in Thessalonica
1: ហើយក្នុងចំពោះនេះបាននិយាយពីគ្រីស្ទាននៅទ
0: ីក្រុង Thessalonica
1: នៅទីក្រុង Thessalonica គឺជាទីក្រុងនៅក្រែងក្រិច
0: And now talking about the Berean people in comparing with the Thessalonica ones
1: ហើយក្នុងនេះក្នុងខនេះគេប្រៀបធៀបក្រុមបេរៀជាមួយនឹងពួកដែលនៅថៃសាឡូនិក
0: Now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica
1: ចឹងបានខ្ញុំអានជូនរីឯពួកអ្នកស្រុកនោះមានចិត្តល្អជាងពួកអ្នកនៅថៃសាឡូនិក
0: So we could say those sitting here were better than those sitting here
1: ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបថាអ្នកដែលអង្គុយខាងនេះគឺល្អជាងអ្នកអង្គុយខាងនេះ
0: It's not now happening I'm using this as an example
1: មិនមែនឥឡូវទេបើគ្រូឧទាហរណ
0: ៍ But why they were more noble
1: តើហេតុអ្វីបានល្អជាង
0: It says
1: គឺបានប្រាប់យើងត
0: For they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true
1: គេប្រងព្រៀបសពគ្រប់និងទទួលព្រះបន្ទូលក៏ពិចារណាមើលគម្ពីររាល់តែថ្ងៃឲ្យបានដឹងជាសេចក្តីទាំងនោះត្រូវឬមិនត្រូវ
0: They were more noble than the others why
1: ចឹងអាក្រុមនេះគេល្អជាងក្រុមមួយទៀតដោយសារ
0: Because they were reading the Bible
1: គឺដោយសារគាត់បានអាននៅព្រះគម្ពីររបស់គាត
0: ់ I met drunk people
1: ខ្ញុំធ្លាប់ជួបអ្នកដែលស្វឹង
0: That found the Bible
1: ហើយពេលដែលអ្នកស្វឹងនឹងបានឃើញព្រះគម្ពីរ
0: And now they are sober
1: ឥឡូវនេះគាត់ឈប់ប្រមឹកឬក៏ឈប់ផឹកស្រាហើយ
0: I found thieves
1: ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបចោរ
0: That now they are honest people
1: តែឥឡូវនេះគាត់ជាមនុស្សដែលទុកចិត្តបាន
0: I found drug dealers
1: ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងអ្នកដែល
0: That are now great people
1: ដែលជួញដូរគ្រឿងញៀនតែឥឡូវនេះខ្លាចតែជាមនុស្សដែលល្អ
0: I found killers
1: ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបអ្នកដែលធ្លាប់សម្លាប់គេ
0: That now respect life
1: តែឥឡូវនេះគេរក្សាជីវិតវិញ
0: Why
1: ហេតុអី
0: Because they found the Bible and in the Bible they found truth and peace
1: ពីព្រោះគេបានរកឃើញព្រះគម្ពីរហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគេបានរកឃើញសេចក្តីពិតហើយនឹងសេចក្តីសុខសាន្ត
0: Sometimes you ask yourself why in the world I'm here
1: ចឹងយើងពេលខ្លះយើងសួរថាហេតុអ្វីបានយើងនៅទីនេះ
0: I have no purpose in life
1: ខ្ញុំដូចជាមិនមានគោលដៅឬក៏គោលបំណងអីច្បាស់លាស់ទេ
0: One day after another day after another day with no purpose in life
1: ថ្ងៃមួយទៅថ្ងៃមួយទៀតដោយអត់មានគោលដៅអីទេ
0: I wake up
1: ខ្ញុំក្រោក
0: I take a shower
1: ខ្ញុំមុជទឹក
0: I eat breakfast
1: ខ្ញុំញ៉ាំបាយ
0: I go to school
1: ខ្ញុំទៅសាលា
0: I go to work
1: ឬក៏ទៅការងារ
0: I leave school
1: ខ្ញុំចេញពីសាលា
0: I leave work
1: ខ្ញុំចេញពីការងារ
0: I go back home
1: ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ
0: I eat again
1: ញ៉ាំអាហារម្ដងទៀត
0: I be
1: មើលទូរទស្សន៍តិច
0: I read on the news
1: ក៏មើលព័ត៌មាន
0: I take another shower maybe
1: ប្រហែលជាមួយទឹកម្ដងទៀត
0: And I go to bed again
1: ហើយខ្ញុំដេកលក់ម្ដងទៀត
0: To repeat the cycle the next day
1: ថ្ងៃស្អែកធ្វើដូចគ្នាម្ដងទៀត
0: And we ask ourselves
1: ហើយយើងសួរខ្លួនយើងថា
0: Is there more in life than that
1: តើមានអ្វីដែលប្រសើរជាងនឹងក្នុងជីវិតឬអត
0: ់ What's my purpose in life?
1: តើគោលបំណងជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺអ្វី?
0: God created to be happy.
1: គឺព្រះបានបង្កើតយើងឡើងដើម្បីឲ្យមានភាពសប្បាយរីករាយ.
0: You didn't come to existence because of an accident.
1: អ្នកមិនបានកើតមកក្នុងលោកនេះដោយភាពចៃដន្យទេ.
0: God had a purpose for you on this life.
1: ព្រះទ្រង់មានបំណងធំមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក
0: ់ And he wants you to be happy
1: ហើយទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យយើងសប្បាយរីករាយ
0: He got a purpose
1: ទ្រង់មានគោល

0: read that on the book of Jeremiah.
1: ហើយយើងចង់អានពីគោលបំណងរបស់ព្រះសម្រាប់យើងនៅក្នុងគម្ពីរយេរេមៀ
0: Chapter 29
1: នៅក្នុងជំពូក29
0: Verse 11
1: ហើយក្នុងខ11
0: And this is God talking to you.
1: ហើយនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដល់យើងម្នាក់ម្នាក
0: ់ Is not me a very good looking person?
1: មិនមែនជាខ្ញុំជាមនុស្សដែលសង្ហាទេ
0: Being translated but not so good looking person
1: ដែលមានអ្នកបកប្រែដែលអត់សូវសង្ហាដូច
0: It is God speaking directly to you
1: គឺព្រះកំពុងតែនិយាយផ្ទាល់ជាមួយយើងម្នាក់ម្នាក
0: ់ And he says for I know the plans I have for you declares the Lord
1: ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរឯង
0: Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future.
1: មិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹម
0: Just been born.
1: ចឹងវាលើសពីការកើត
0: Been fed.
1: ការញ៉ាំអាហារ
0: Growing up.
1: ការដែលធំធាត់ឡើង
0: Getting a boyfriend or a girlfriend?
1: មានសង្សារ
0: Falling in love?
1: ឬក៏មានភាពស្និទ្ធស្នាល
0: Getting married?
1: ការ
0: Having children?
1: មានកូន
0: Getting old?
1: ចាស
0: ់ Dying?
1: ស្លាប
0: ់ Is there more in life than that?
1: ចឹងមានអីនៅក្នុងជីវិតដែលប្រសើរជាងនឹងអត
0: ់ God says I have plans for you
1: ព្រះបានប្រាប់យើងថាទ្រង់មានគោលបំណង
0: សម្រាប់យើង
1: គឺគោលបំណងដើម្បីឲ្យយើងសប្បាយរីករាយ
0: And dear family and friends
1: ហើយមិត្តនិងគ្រួសារទាំងអស់គ្នា
0: If you choose to come every night here to
1: បើសិនជាអ្នកសម្រេចចិត្តថាចង់មករាល់យប់ក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះ
0: ដើម្បីជួបគ្នា God
1: ព្រះទ្រង់អាចនឹងឆ្លើយនៅសំណួររបស់យើង
0: You may be scratching your head saying Is there anything else than this?
1: មហាជាយើងចង់អេះក្បាលហើយថាមានអីទៀតអត់មក
0: Yes.
1: មាន
0: There is more.
1: មានទៀត
0: God wants your happiness.
1: ព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសុខទៀត
0: God doesn't want you to suffer.
1: ទ្រង់មិនចង់ឲ្យយើងវេទនាទេ
0: God is not a God that is absent.
1: ព្រះទ្រង់មិនមែនជាព្រះដែលដូចរត់ចោលយើងទេ
0: God doesn't enjoy when you suffer.
1: ព្រះមិនសប្បាយចិត្តពេលដែលឃើញយើងវេទនាទេ.
0: God didn't create you to just let you go and
1: ព្រះក៏មិនបានបង្កើតយើងហើយទុកយើងចោលឲ្យយើងធ្វើអីក៏បាន
0: ដែរ. God is never too busy to listen to you.
1: ហើយទ្រង់ក៏មិនរវល់ខ្លាំងពេកមិនមានពេលស្ដាប់យើងទេ.
0: If you are a parent, a father or mother.
1: បើសិនជាយើងជាឪពុកម្ដាយ
0: You are always caring for your children.
1: គឺយើងថែរក្សាកូនយើង
0: គ្រប់ពេល. You are always concerned about your children.
1: គឺយើងខ្វល់ខ្វាយពីកូនរបស់យើងគ្រប់ពេល.
0: You always want to know where they are.
1: គឺយើងខ្វល់ខ្វាយថាតើគាត់នៅកន្លែងណា.
0: If they are hurting, you want to be there to comfort them.
1: បើសិនកូនកំពុងតែឈឺយើងចង់នៅក្បែរគាត់ដើម្បី
0: លើកទឹកចិត្តគាត់. If they are crying, you are by them.
1: បើគាត់យំយើងនៅក្បែរគាត
0: ់ If they are angry or hungry you feed them
1: បើគាត់ឃ្លានយើងឲ្យមហូបគាត់ញ៉ាំ
0: If they are hungry you can they come God comes to you and says don't be angry I'm with you be happy
1: ហើយបើគាត់ខឹងយើងក៏ទៅក្បែរគាត់ហើយថាកុំខឹងអីគួរតែសប្បាយវិញ
0: Because God is a caring God
1: ពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាព្រះដែលរក្សាថែរក្សាយើង
0: And you know I want you to try God
1: ហើយតាមពិតខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសាកព្រះយេស៊ូវ
0: And I want you to try reading his letter
1: ហើយក៏ខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងអាននៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាសាររបស់ទ្រង
0: ់ Just try God
1: យើងសាកមើល
0: And you will see
1: ហើយយើងនឹងឃើញ
0: If you don't know how to do it
1: បើយើងអត់ប្រកាសថាគួរធ្វើបែបណា
0: You might go to God and said
1: យើងប្រហែលជាអាចទៅព្រះហើយថា
0: You know God
1: ព្រះអើយ
0: I don't know anything about you
1: ខ្ញុំអត់ស្គាល់ត្រង់ទេ
0: I heard this Sergio saying that we can talk to you
1: ខ្ញុំឮលោក Sergio ប្រាប់ថាយើងអាចនិយាយជាមួយត្រង
0: ់ If you are real
1: បាទត្រង់ពិតមែន
0: Prove it
1: ឥឡូវបញ្ជាក់បង្ហាញប្រាប់ខ្ញុំផង
0: If you are real
1: បាទត្រង់ពិតមែន
0: Let me know That's it
1: That's
0: simple
1: ស្រួល
0: And you know God will follow through
1: ហើយត្រូវតែដឹងដែរថាព្រះត្រង់នឹងឆ្លើយតប
0: And I want youWhen you try Jesus or try God, come back and tell me, I try God, and you were right.
1: ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងសម្រេចចិត្តចង់សាកព្រះហើយដើម្បីអាចនឹងមកប្រាប់ខ្ញុំពេលក្រោយទៀតថាខ្ញុំបានសាកព្រះមែន
0: ហើយ I don't want to be right.
1: ហើយប៉ិតដូចលោកបាននិយាយមែន
0: Again, it's not Sergio.
1: តែ complain យើងមែនខ្ញុំទេអ្នកនិយាយ
0: It is the Bible.
1: គឺព្រះគម្ពីរ
0: It was this.Men that didn't believe in God.
1: គឺមានបរិះនេះហើយដែលមិនបានជឿលើព្រះ
0: And he found a Bible.
1: ហើយគាត់ក៏បានឃើញនៅព្រះគម្ពីរមួយ
0: And he started reading the Bible.
1: ហើយគាត់ក៏បានបើកមើលហើយអាន
0: And he said to his wife.
1: គាត់ក៏បាននិយាយទៅប្រពន្ធរបស់គាត់ថា
0: Is this book if this book is right I am wrong.
1: បើសៀវភៅនេះពិតមែននោះខ្ញុំពិតជាខុសហើយ
0: And he kept on reading.
1: ហើយគាត់ខំអានតទៅទៀត
0: Later on,
1: ក្រោយមកទៀត
0: he said,
1: គាត់និយាយថា
0: If this book is right,
1: បើសៀវភៅនេះពិត
0: we are lost.
1: នោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងបាត់បង់ហើយ
0: But he kept on reading the Bible.
1: តែគាត់ខំអានត
0: And he finally said,
1: ហើយចុងបញ្ចប់គាត់បាននិយាយថា
0: Woman, if this book is right,
1: អូនអើយបើសៀវភៅនេះពិតមែន
0: We can be saved.
1: No, យើងអាចនឹងមានសេចក្តីសង្គ្រោះ
0: So we can go from being wrong to be saved through the Bible.
1: ដូច្នេះយើងអាចចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការខុសឆ្គងប៉ុន្តែយើងអាចរហូតទៅដល់ភាពមានសេចក្តីសង្គ្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ
0: And if you allow me this evening,
1: ហើយបើសិនជាយើងអនុញ្ញាតយប់នេះ
0: I'm going to have a short prayer for you.
1: ខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានខ្លីមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
0: And I'm going to ask God
1: ហើយខ្ញុំក៏ចង់ទំនោមព្រះជំនួសយើង
0: To show himself to you
1: ដើម្បីឲ្យត្រង់បានបង្ហាញអង្គត្រង់ដល់យើងម្នាក់ម្នាក
0: ់ So you might find the answer to the question why in the world I'm here
1: ដើម្បីយើងអាចនឹងដឹងនៅចម្លើយហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនៅទីនេះ
0: So let's pray. If you don't mind, I will pray. And if you feel comfortable, you can close your eyes as I pray. So we can concentrate on talking to our God.
1: ដូច្នេះខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានពេលនេះហើយបើសិនជាអ្នកព្រមព្រៀងអ្នកអាចបិទភ្នែកហើយដើម្បីយើងអាចចង់អារម្មណ៍គិតពីព្រះជាមួយនឹងខ្ញុំពេលនេះ
0: Dear God, thank you for being able.
1: ហើយព្រះយេស៊ូវអរគុណដែលទ្រង់បានជួយយើង
0: Thank you God for the Bible your word
1: អរគុណត្រង់សម្រាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង
0: ់ I want to ask you something this evening
1: តែយប់នេះខ្ញុំចង់សួរនៅសំណួរមួយ
0: Manifest yourself to us
1: សូមត្រង់បានបង្ហាញអង្គត្រង់ដល់យើងម្នាក់ម្នាក
0: ់ Give us our purpose in life
1: សូមត្រង់បានបង្ហាញនៅគោលដៅគោលបំណងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក
0: ់ Help us to see the truth of your wordthrough our reading
1: some of young អាចនឹងយល់នៅសេចក្តីពិតដែលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
0: and bless those that came tonight
1: ហើយសូមទ្រង់ប្រទានពរពិសេសដល់អ្នកដែលបានមកវេលាយប់នេះផងដែរ
0: so they know that you are god
1: ដើម្បីឲ្យគាត់អាចនឹងស្គាល់ហើយដឹងថាទ្រង់ជាព្រះពិត
0: that you are for real
1: ថាទ្រង់ជាព្រះដែលពិតមែន
0: that you love us
1: ថាទ្រង់ស្រឡាញ់យើង
0: and hold a great future for us
1: ហើយថាទ្រង់មានគោលដៅគោលបំណងពិសេសសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក
0: ់ Amen
1: សូមអរគុណក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
0: Family thank you for coming

សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងសូមស្វាគមន៍មកពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពយើងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទគឺលើកជូនជាមួយនឹងមុខបង្អែមដែលសាមញ្ញមួយដែលមានឈ្មោះថាបាយដំណើបស្វាយទុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាចូលចិត្តទទួលទានជាមួយនឹងបាយដំណើបក៏ជាមួយនឹងស្វាយទុំប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកវិធីថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាធ្វើជាមួយនឹងបង្អែមមួយមុខនេះបាទជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងចង់ដឹងអំពីគ្រឿងផ្សំក៏រួមជាមួយនឹងវិធីធ្វើនៃមុខម្ហូបនេះផងដែរបាទជាមួយនឹងបង្អែមនេះគឺគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាបាយដំណើបបាទបាយដំណើបនេះគឺយើងដាំវាឲ្យបានរៀងក្រៀមល្មមកុំឲ្យវាជ្រាយខ្លាំងពេកដាំឲ្យល្មមឆ្ងាញ់ហើយយើងនឹងមានស្វាយទុំមានខ្ទិះដូងកំប៉ុងរបស់យើងមានអំបិលបន្តិចស្ករត្នោតបន្តិចរួមជាមួយនឹងល្ងបាទគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺតិចហើយជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងស្រួលចាំហើយមកតិចតិចនេះពុកម៉ែអស់គ្នានឹងដឹងអំពីរបៀបធ្វើវាទាំងអស់គ្នាបាទអ្វីដែលជាភាពងាយស្រួលនោះគឺខ្ញុំបានមានជាមួយនឹងបាយដំណើបស្រេចរួចរាល់ហើយបាទបាយដំណើបរបស់យើងដូចខ្ញុំប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងគឺយើងដាំមកបានឆ្អិនល្មមកុំឲ្យវាជ្រាយខ្លាំងពេកនិងយើងមានស្វាយទុំស្វាយទុំរបស់យើងគឺគ្រាន់តែចិតជាចំណិតចំណិតហើយយើងអស់គ្នានឹងរៀបជាមួយនឹងស្វាយទុំរបស់យើងនៅចិត្តជាមួយបាយរបស់យើងបាទជាមួយចំណែកនឹងខ្ទិះដូងវិញគឺយើងអស់គ្នានឹងត្រូវការកូរវាដើម្បីឲ្យវាឡើងខាប់បន្តិចហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់ជាមួយនឹងអំបិលហើយនឹងស្ករបាទខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមកូរខ្ទិះតែម្ដងបាទនៅពេលនេះខ្ទិះក្ដៅគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់ខ្ទិះចូលកូរតែម្ដងបាទអ្វីដែលយើងត្រូវការដាក់បន្ថែមនោះគឺជាមួយនឹងស្ករបាទពីព្រោះខ្ទិះដូងយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការផ្អែមខ្លាំងដោយសារតែបើសិនជាខ្ទិះដូងរបស់យើងផ្អែមខ្លាំងគឺវាធ្វើឲ្យលក្ខណៈផ្អែមខ្លាំងពេករហូតធ្វើដល់ទ្រលាន់បាទយើងដាក់អំបិលបន្តិចមកវាជួយជ្រងជាតិស្ករឡើងមក

បាទពេលនេះខ្ទិះដូងរបស់យើងគឺឡើងខាប់ល្មមគឺយើងបិទភ្លើងបិទវាតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងបាយដំណើររបស់យើងយើងគ្រាន់តែយកស្វាយទុំមកដាក់គៀនគៀនវាតែប៉ុណ្ណោះគឺរីករាល់ជាការស្រេច

0: បាទជាមួយនឹងបង្អែមរបស់យើងជាមួយនឹងបាយដំណាប់ស្វាយទុំរបស់យើងគឺបានរៀបរាប់ចប់សពគ្រប់អស់ហើយជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាចូលចិត្តមកមួយជាមួយនឹងបង្អែមមួយនេះបាទជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាធ្វើវាទទួលទានជាលក្ខណៈបង្អែមមួយដ៏ពិសេសសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងក៏ឈានចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំក៏សូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបលាពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
1: សាក់ស្រោយមើលថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែលេងហ្គេមរៀបរូបឬក៏ប្រគំរូបមួយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានរៀនអំពីរូបមន្តនៃការរៀបរូបនោះទេប៉ុន្តែបើជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្ដាប់ពីបរិះណាម្នាក់ដែលគាត់កំពុងតែស្មានដើម្បីប្រើអារម្មណ៍របស់គាត់ដើម្បីប្រគំរូបនឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលលោកពលកំពុងតែប្រឈមហើយជួបនៅក្នុងទីក្រុងកូឡូសគឺមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងកូឡូសគឺអត់បានសិក្សាព្រះគម្ពីររៀនព្រះគម្ពីរដោយខ្លួនឯងទេបែជាស្ដាប់តាមអ្នកសាសនាវិទូដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាកំពុងតែប្រារម្ភរបស់គាត់ដើម្បីបង្រៀនមនុស្សទាំងអស់នោះអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលលោកពលកំពុងតែជួបប្រទេសអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងទៅសាសនាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជនរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទឈានមកដល
1: ់ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅសិក្សានៅក្នុងមេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថាបានគ្រប់លក្ខនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងមុននឹងសិក្សានៅមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមស្រុំចិត្តទីឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានអរគុណត្រង់ដែលត្រង់ផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យកូនអាចពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់ហើយក៏សូមត្រង់គង់ជាមួយហើយរួមទាំងជួយដល់អ្នកដែលស្ដាប់វីដេអូនេះដើម្បីឲ្យគេអាចជឿត្រង់ហើយកាន់តែតម្កើងត្រង់ឡើងបិតាកូនអរគុណត្រង់ក៏សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
2: បាទខចំចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ16និងខ17ដូច្នេះគុំទុកឲ្យអ្នកណានិន្ទាអ្នករាល់គ្នាពីរឿងចំណីអាហារឬគ្រឿងផឹកឬរឿងថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃចូលខែឬថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើយសេចក្តីទាំងនេះជាស្រមោលនៃការដែលត្រូវមកតែតួរូបអង្គនោះគឺជាព្រះគ្រីស្ទ
1: នៅសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សារួចទៅហើយដែលយើងរៀនអំពីព្រះទទួលយកយើងព្រះទទួលយកយើងបានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ទោះបីជាយើងមានបាបប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សាបន្តទៀតទាក់ទងទៅនឹងពេលដែលព្រះទទួលយកយើងហើយនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យយើងគ្រប់លក្ខណ៍អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានគ្រប់លក្ខណ៍នៅក្នុងព្រះដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីពិតសេចក្តីសុចរិតក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគឺព្រះទ្រង់នឹងធ្វើយើងទាំងអស់គ្នាបានសេចក្តីសុចរិតនោះគឺដោយសារព្រះលិខិតរបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងទៅរៀននៅព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2គឺជាជំពូកដែលល្អដែលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សាបែងចែកវិញ្ញាណថាមួយណាជាសេចក្តីពិតហើយមួយណាជាសេចក្តីបង្រៀនคล้ายៗមកពីមនុស្សអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានឹងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាន
2: ៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ1ដល់ខ5យើងឃើញលោកប៉ូលគាត់បានលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលនៅទីក្រុងកូឡូសហើយនឹងទីក្រុងឡាដេសេឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមឲ្យពួកគេខំប្រឹងស្វែងរកនៅការយល់ដឹងអំពីព្រះឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងយើងឃើញនៅក្នុងខ3គឺលោកពូលបានស្រាយថាដែលគ្រប់ទាំងផលផ្លែវិសេសនៃប្រាជ្ញានិងសេចក្តីចេះដឹងលាក់ទុកក្នុងទ្រង់ហេតុអ្វីបានលោកពូលគាត់ទៅបែរទៅជានិយាយដូច្នេះតើមិនមែនសេចក្តីចេះដឹងហើយនឹងរបស់ថ្លៃពិសេសដែលយើងឃើញនៅក្នុងលោកីនេះមិនមែនយើងឃើញនៅក្នុងសុភៅបែបសាសនាវិទូឬក៏វិទ្យាសាស្ត្រឬក៏ប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏អ្វីមែនទេប៉ុន្តែលោកពលក៏ថារបស់ទាំងអស់គឺដែលថ្លៃពិសេសហើយដែលល្អបំផុតគឺមាននៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទតើយើងអាចរករបស់ដែលល្អនេះតើយើងរកវានៅកន្លែងណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទតើយើងរកកន្លែងណាដើម្បីយល់ពីព្រះគ្រីស្ទគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរការយល់ដឹងអំពីព្រះកាន់តែខ្លាំងគឺនឹងបើកឲ្យចំណេះដឹងរបស់យើងអារម្មណ៍របស់យើងការយល់ដឹងរបស់យើងកាន់តែរីកចម្រើននៅពេលដែលមនុស្សអានព្រះគម្ពីរជីវិតរបស់គេបានកែប្រែមនុស្សតូចទាបបំផុតក្រីក្របំផុតរងតែអាហារហូបមិនបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានអានព្រះគម្ពីរហើយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទហើយគឺព្រះទ្រង់បានលើកគេឡើងឲ្យគេអាចធ្វើនៅគ្រប់អ្វីៗដែលគេត្រូវការដើម្បីឲ្យពួកគេអាចរីកចម្រើនហើយអាច រស់នៅដែលសមស្របតាមបែបដែលព្រះគ្រីស្ទចង់ឲ្យ
1: អញ្ចឹងយើងអាចឃើញថានៅក្នុងខព្រឹងពីកូឡូសជំពូក2ខ1ដល់ខ5គឺយើងដូចបងបាននិយាយខាងលើហើយប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យយើងប្រដសំខាន់ទៅលើខ3ដែលជាខ1ដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែរៀនអំពីខទាំងអស់នេះអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងនេះគឺនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានយាងមកក្នុងផែនដីនេះហើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បង្ហាញនៅរុចជេស្ដានៅការព្យាបាលនៅសេចក្តីបង្រៀនឬក៏ប្រកាសអំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះនៅនគរឋានសួគ៌គឺព្រះទ្រង់បានមានប្រាជ្ញាហើយព្រះអង្គបានប្រើប្រាជ្ញាទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានជឿទៅលើសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺលោកប៉ូលគាត់បានប្រាប់យើងលោកប៉ូលគាត់បាននិយាយប្រាប់យើងថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺមិនត្រូវការចំណេះដឹងដែលអាចកំបាំងមកពីណាទេបាទឬក៏យើងត្រូវការប្រាជ្ញាបន្ថែមមកពីខាងណាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចទទួលយកព្រះបានទេដើម្បីឲ្យយើងអាចពេលដែលទោះតែយើងមានប្រាជ្ញាបានឲ្យយើងទៅទទួលព្រះបានដើម្បីយើងទៅជឿព្រះបានទេអញ្ចឹងយើងអាចត្រូវការប្រាជ្ញាទាំងអស់នោះមកពីខាងក្រៅទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺយើងត្រូវការតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលណាដែលយើងមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺយើងមានព្រះបុព្វការីដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានគ្រប់លក្ខណៈជាមួយនឹងព្រះបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាមិនចង់បានដូចថាយើងទាំងអស់គ្នាចង់ឈ្នះលើកស្អី4ឬក៏ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានប្រាជ្ញាកុំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងសក្តិដបងឆោតបោកអីផ្សេងផ្សេងគឺអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបាននោះគឺថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើរតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរទោះការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរគឺធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារឹងមាំគ្មានណាបំផែបានទេ
2: នៅប្រទេសអាមេរិកមានស្មារតីមួយយ៉ាងដែលវាមានរៀងសំខាន់ដូចជាវងវងមូលវាអត់មានរឹសចាក់នឹងដីទេប៉ុន្តែវារស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្យល់បក់វាគឺវាទៅតាមខ្យល់កន្លែងណាក៏វាទៅដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ6និងខ7លោកប៉ូលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលជឿលើព្រះគ្រីស្ទគឺប្រៀបដូចជាដើមឈើដែលបានចាក់ឫសចូលទៅក្នុងដីវិញអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ6និងខ7បានចែងថាដូច្នេះដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់បែបយ៉ាងណានោះចូលដើរក្នុងទ្រង់តាមបែបយ៉ាងនោះចុះដោយបានចាក់ឫសហើយស្អាងឡើងក្នុងទ្រង់ទាំងតាំងនៅខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីជំនឿដូចជាបានបង្រៀនដល់អ្នករាល់គ្នាហើយព្រមទាំងអរព្រះគុណកាន់តែច្រើនឡើងផង
1: ដូចយើងឃើញនៅក្នុងខ6ខ7នេះគឺឲ្យយើងឃើញពាក្យកម្លឹះ2គឺ1ដើរហើយនឹងចាក់ឫសអញ្ចឹងពេលដែលយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺយើងត្រូវអានហើយសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរទាំងអស់នោះអញ្ចឹងបានគេហៅថាយើងសិក្សាបើយើងគ្រាន់តែអានហើយអានចូលឲ្យតែបានអានគឺយើងអាចបានសិក្សាពីមេរៀននៅក្នុងគម្ពីរទេអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះគឺបង្រៀនយើងឃើញថាការដើរនៅក្នុងឬក៏ក្នុងទ្រង់តាមបែបយ៉ាងនោះចុះអញ្ចឹងការពាក្យថាដើរកន្លែងនេះគឺមិនមែនជាការងារមួយដែលយើងគាត់ណែដើរតាមព្រះមួយថ្ងៃហើយឈប់ទេអញ្ចឹងការងារការដើរនេះគឺជាការជាដំណើរការមួយដែលដើរជាមួយនឹងព្រះអស់មួយជីវិតដំណើរអស់មួយជីវិតរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងគឺមានថាដំណើរធ្វើរហូតធ្វើការរហូតវាគឺជា process ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាពាក្យថាចាក់ឫសអញ្ចឹងពាក្យថាចាក់ឫសគឺយើងបានចាក់ឫសដតគឺដតនៅជាប់នៅក្នុងនឹងអាចកម្រិតណាបានគឺការចាក់ឫសនេះគឺឲ្យចាក់ឫសនៅក្នុងព្រះវត្តមានរបស់ព្រះគឺចាក់ឫសនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿឲ្យយើងមានជំនឿជាប់ជួនជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានក្លាយទៅជាអ្នកដែលទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយគឺយើងត្រូវតែដើរតាមព្រះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃថែមទាំងចាក់ឫសនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយើងជាអ្នកជឿព្រះហើយគណៈយើងឈ្មោះជាអ្នកជឿព្រះទៅជួយយកព្រះហើយប៉ុន្តែបើយើងអត់ដើរតាមហើយយើងអត់បានទៅចាក់ឫសនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះតើជីវិតយើងទៅជាយ៉ាងណាហើយបើសិនជាយើងគ្រាន់តែជឿព្រះតាម trend តាម Facebook យើងជឿព្រះតាម social media តាម trend គេអញ្ចឹងយើងនឹងខ្លាចទៅជាស្មៅដូចបងថាអញ្ចឹងរុក្ខជាតិមួយដែលអត់មានឫសហើយខ្យល់ទៅណាគេចូលតាមនឹងអញ្ចឹងដែរ
2: នៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអអក្រក់យើងឃើញថាអរិយវាមិនចាំបាច់ធ្វើឲ្យយើងធ្វើអំពើបាបដោយចេញមកក្រៅដោយបើកបង្ហាញឲ្យអ្នកដទៃឃើញអរិយវាប្រើរបៀបផ្សេងៗពេលខ្លះវាប្រើ របៀបណាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យកាយកកនៅរឹសរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងកែចិត្តរបស់យើងយើងប្រែគំនិតរបស់យើងចេញអំពីជំនឿពិតប្រាកដដែលបានដោតរឹសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះគ្រឹះទៅបែរទៅជាចាក់រឹសនៅនឹងដីខ្សាច់វិញហើយដែលហេតុនេះហើយបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលតាក់ទងអំពីរឿងព្រៀបប្រដូចដែលថាមានមនុស្សបានសង់ផ្ទះនៅលើដីថ្មហើយមួយទៀតបានសង់ផ្ទះនៅលើដីខ្សាច់គ្រឹះរបស់យើងគឺរឹងមាំបំផុតបើសិនជាយើងចាក់រឹសរបស់យើងខុសទឹកដីខុសទីតាំងគឺដើមឈើរបស់យើងមិនមានការមាំមួនឡើយចឹងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងដូចគ្នាបើសិនជាយើងឮគេនិយាយអូចែកចែកចែកប៉ុន្តែយើងអត់យកអ្វីអាចែកចែកចែកនឹងយកមកបកយកមកបំបែកមកសិក្សានៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយល់ថាតើព្រះគម្ពីរមានបន្ទូបែបហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណានោះយើងគឺដូចជាយើងកំពុងតែសង់ផ្ទះរបស់យើងនៅលើដីខ្សាច់ហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចាក់ឫសឲ្យដោតជាប់នៅក្នុងដីល្អដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង
1: ់សាកសួរថាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជំពាក់អង្ការខ្ចីធនាគារឬអីផ្សេងហើយថ្ងៃមួយនោះមានក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់នឹងភ្នាក់ងាររបស់គាត់ចោះម៉ោដើម្បីទារលុយយើងអញ្ចឹងទៅហើយពួកគាត់មានឯកសារយើងទាំងអស់មានពាក្យពន្ធមានថាទាំងការចំណាយមានថាទាំងការចំណូលមានថាទាំងការបង់ប្រាក់ទៀងទាត់ឬក៏មិនគឺពួកគាត់មានទាំងអស់ឥឡូវយើងសាកកលេចមកមើលវិញបន្ទាប់ពីអង្គការនឹងឬក៏ភ្នាក់ងារខាងកម្ចីលុយម៉ោហើយហ្នឹងណាប៉ុន្តែបន្តមួយទៀតគឺមានព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គដើរចូលមកហើយព្រះអង្គបានយកអាឯកសារយកឬកម្ចីទាំងអស់ហ្នឹងហើយព្រះអង្គនឹមយកមកញួរឬក៏យកអីមកផ្សេងមួយទៀតហ្នឹងគឺមកដល់គឺបំផ្លាញអាឯកសារហ្នឹងលុបចោលតាក់ទងទៅនឹងពីថាកម្ចីមានថាអីដែលនៅក្នុងឯកសារហ្នឹងគឺព្រះអង្គរំលាយចោលទាំងអស់អញ្ចឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ14បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាទាំងលុបចោលសេចក្តីដែលកត់ទុកទាស់នឹងយើងក្នុងសេចក្តីបញ្ញត្តិដែលប្រទះនឹងយើងហើយទ្រង់ក៏លើកចោលដោយបោះជាប់នៅជ្រើឆ្កាង
2: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ14យើងឃើញអំពីការប្រៀបប្រដូចតកតងជាមួយនឹងរឿងដែលសាយបានលើកមុនមិញហ្នឹងគឺកំណត់ទុកនៃការរំលងរបស់យើងគឺស្មើនឹងឯកសារដែលក្រុមហ៊ុននោះកំពុងតែកាន់កាប់ទុកហើយយើងឃើញនៅក្នុងកន្លែងខនេះគឺថាព្រះទ្រង់បានលុបចោលនៅកំណត់ត្រាកំណត់ទុកនៃអំពើរំលងរបស់យើងមនុស្សជាច្រើននិយាយថាក្រឹតវិន័យទាំង10ប្រការគឺជាសត្រូវជាមួយនឹងខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមិនអាចនឹងធ្វើក្រឹតវិន័យ10ប្រការនឹងបានសមស្របហើយត្រឹមត្រូវក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាក្រឹតវិន័យ10ប្រការមិនមែនជាសត្រូវរបស់យើងឡើយសត្រូវរបស់យើងគឺជាអំពើបាបសត្រូវរបស់យើងគឺជាការរំលងនៃក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះគឺល្អទាំងអស់ហើយក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះបានកត់ទុកសម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយើងឃើញអំពីផ្លូវដែលព្រះទ្រង់ចង់រៀបឲ្យយើងដើរ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថាក្រឹតវិន័យគឺជាកញ្ចក់ដ៏បរិសុទ្ធដ៏ល្អឥតខ្ចោះដើម្បីនាំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកែប្រែពីកំហុសរបស់យើងដើម្បីយើងអស់គ្នាងាកមករកឯព្រះដើម្បីដើរជាមួយនឹងព្រះឲ្យយើងអស់គ្នាជួយរបស់យើងបានដោយរលូនផងដែរឥឡូវនេះយើងទាំងអស់គ្នាសាកលិចមកមើលពួកផារីស៊ីពួកគ្រូអាចារ្យឬក៏ពួកអ្នកចេះដឹងនៅក្នុងសម័យព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីនេះគឺយើងឃើញថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺតែងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវទោះបីជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ព្យាបាលនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គជួយក្មេងឬក៏និយាយទៅពិតចឹងគឺព្រះអង្គព្យាបាលមនុស្សនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយពួកគេពួកផារីស៊ីនឹងគឺតែងតែចាប់កំហុសដល់ព្រះថាព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តកំឡងឲ្យច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់ហើយជាពិសេសនឹងសំបីតែតកតងនឹងការបរិភពអាហារអត់លាងដៃអត់លាងអីនឹងគឺពួកគាត់ថាកូនសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺធ្វើខុសពីទំនៀមទម្លាប់ពីបុរាណទាំងអស់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដឹងខ្លួនតើខ្លួនឯងធ្វើអីដែរឬអីព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្រៀនដល់ពួកគាត់ថាពួកគាត់ធ្វើខុសដោយពួកគាត់អត់ដឹងខ្លួនពួកគាត់បានយកទំនៀមទម្លាប់ច្បាប់របស់មនុស្សធំជាជាងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាជាងថ្ងៃជប់សម្រាប់របស់ព្រះដូច្នេះហើយបានជាលោកប៉ុលនៅកន្លែងនេះគឺលោកប៉ុលគាត់មានប្រសាសន៍តកតងទៅនឹងខទាំងអស់នេះតកតងនឹងរឿងទាំងអស់នេះដែលថាអ្នកខ្លះគឺខំប្រឹងប្រែង ទទួលយកព្រះកំប្រឹងប្រែងសំដែងធ្វើជាថ្វាយបង្គំកំប្រឹងប្រែងតមអត់អីចឹងអត់ហ៊ានហូបអីហូបអីទេប៉ុន្តែតែធៀបពិតគឺនៅដើរផ្នែកលោកីយ៍តដាអញ្ចឹងនៅក្នុងកនេះគឺលោកពលគាត់ចង់បង្រៀនចង់បង្ហាញឲ្យយើងទាំងគ្នាឲ្យយើងឃើញថាយើងតែយើងគួរតែដើរផ្លូវនឹងទៀតអត់ឬក៏យើងឈប់អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរ៉ូសជំពូក2ខ20ដល់ខ23បានសំដែងថាដូច្នេះបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាបានស្លាប់ទៅជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទខាងឯបាក់ធំសិក្សារបស់លោកីយ៍នេះមែននោះតើហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចជារស់នៅជិបក្នុងលោកីយ៍នោះឡើយដោយចោះចូលនឹងសេចក្តីបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានវិញដូចជាថាកុំអោយកាន់កុំអោយភ្លក់កុំអោយពិលអោយសោះគឺតាមសេចក្តីហាម5និងសេចក្តីបង្រៀនរបស់មនុស្សដែលសេចក្តីទាំងនោះតែងតែវិនិច្ឆ័យបាត់ទៅដោយការប្រើប្រាស់ជាសេចក្តីដែលមើលទៅដូចជាមានទំនងមែនដោយមានការថ្វាយបង្គំស្ម័គ្រពីចិត្តមានសេចក្តីសុភាពឥតប្រណីរូបសាច់តែគ្មានប្រយោជន៍និងតបទល់សេចក្តីបំប្រាថ្នារបស់សច្ចាមឡើយ
2: នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកយើងយើងឃើញអំពីសាសជាច្រើនរួមទាំងពួកផារ៉ាស៊ីពួកកាតូលិកសាសអិនឌូសាសព្រះពុទ្ធសាសអ៊ីស្លាមសាសបែបផ្សេងៗជាច្រើនដែលគេនិយាយថាយើងត្រូវតែលុតដំខ្លួនឯងយើងត្រូវធ្វើគ្រប់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងអាចបរិសុទ្ធបានក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរមិនបានបង្រៀនដូច្នោះឡើយមនុស្សមួយចំនួនបានលុតជង្គង់ឡើងកំជាដើមមួយនៅប្រទេសរ៉ូមដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពលន់តួរបស់ខ្លួនទៅកាន់ព្រះដើម្បីទទួលបានភាពបរិសុទ្ធមនុស្សខ្លះទៀតឲ្យគេវាយដំនិងរំពាត់ឬឈើដើម្បីឲ្យបំបាក់នៅអំណួតរបស់ខ្លួនរីឯមនុស្សទៀតនោះឯទៀតបានឡើងទៅព្រៃភ្នំទៅរស់នៅម្នាក់ឯងនៅក្នុងរូងឬក្រហែងថ្មជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពដែលខ្លួនបានលះបង់នៅលោកីយ៍ក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរហើយនឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនបានបង្រៀនយើងឲ្យធ្វើរបៀបនេះឡើយភាពបរិសុទ្ធបានមកតែពីព្រះតែមួយប៉ុណ្ណោះយើងមិនអាចសាងភាពបរិសុទ្ធរបស់យើងបានដោយខ្លួនឯងបានឡើយទោះបីជាយើងខំប្រឹងប្រព្រឹត្តតាមគ្រប់ក្រឹតវិន័យដោយយើងឃើញពួកផារ៉ាស៊ីខំធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងរួមទាំងលាងដៃពីមុនហូបអាហារឬក៏ធ្វើហាមក្នុងការដើរឆ្ងាយនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកក៏គេនៅតែមាននៅអំពើបាបនៅក្នុងខ្លួនមានន័យថាយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានតែខ្លួនឯងឡើយមានតែព្រះមួយអង្គគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យយើងល្អឥតខ្ចោះបានលោកពូលបានបញ្ជាក់ផងដែរថាបើសិនជាយើងខំធ្វើលុតដំខ្លួនឯងដោយខ្លួនឯងបែបនេះដើម្បីឲ្យទទួលបាននូវភាពបរិសុទ្ធគឺយើងនឹងកសាងបាននូវអំណួតវិញផលផ្លែនៃការខំប្រឹងបង្ហាញទៅកាន់អ្នកដទៃថាយើងលន់តួយើងចេះយើងចោះបែរតែជាធ្វើឲ្យយើងមើងងាយដល់អ្នកដទៃវិញប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលបានគឺការទទួលនូវការគ្រប់គ្រងពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីគ្រប់គ្រងចិត្តគំនិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរបានតាមផ្លូវដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យដើម្បីឲ្យយើងក្លាយទៅជាបរិសុទ្ធគឺយើងត្រូវតែមានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយបើសិនជាយើងមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះក៏យើងមិនមានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឡើយដូច្នេះហើយភាពគ្រប់លក្ខនៅក្នុងព្រះដែលយើងបានរៀននៅថ្ងៃនេះគឺបានតាមរយៈទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះការចាក់ឫសដូចយើងបានឃើញនៅក្នុងការឧទាហរណ៍ពីដំបូងអំពីស្មៅដែលហោះតាមខ្យល់យើងមិនត្រូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះតាមរបៀបនោះឡើយយើងត្រូវតែចាក់ឫសរបស់យើងចូលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយដោតឲ្យជាប់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទមានតែរបៀបមួយនេះឯងដែលយើងអាចទទួលបាននៅផលផ្លែដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើង
1: អញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានជីវិតបែបលក្ខណៈដែលយើងពេញលេញនៅក្នុងព្រះគ្រប់លក្ខណៈនៅក្នុងព្រះគឺយើងត្រូវតែធ្វើតាមព្រះញាណបរិសុទ្ធគឺអញ្ជើញនៅព្រះញាណបរិសុទ្ធមកគង់នៅជាមួយចិត្តយើងដើម្បីយើងមានកម្លាំងហើយមានការលើកទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើការងារជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពួកមែនរបស់គ្នាឲ្យចងចាំនៅប្រសាទរបស់លោកពលថាខ្ញុំអាចធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់បានដោយសារតែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាពួកមែនរបស់គ្នាគិតថាខ្លួនមិនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែត្រូវចាំពាក្យនេះអញ្ចឹងបើសិនជាពួកមែនរបស់គ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូទាំងអស់នេះសូមជួយចុច follow ដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតពីពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមទ្រង់ចិត្តបាននឹងថាអពរវិតាព្រះត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់គង់ផុតអីប្រងឯកសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាហើយទូបង្គំទាំងគ្នាបានសិក្សានៅព្រះទ្រង់របស់ព្រះ ដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់គឺជាព្រះដែលចង់ឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះឲ្យគ្រួបង្គំទាំងអស់គ្នាបានក្លាយទៅជាមនុស្សល្អនៅក្នុងសង្គមផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមគោរពជម្រាបលាសូមជួបគ្នា
3: ដូច្នេះចូលត្រាប់តាមព្រះដូចជាកូនស្ងួនភ្ងាហើយដើរក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាដង្វាយហើយជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរពួកស្ងួនភ្ងាអើយឥឡូវនេះយើងរាល់គ្នាជាកូនព្រះហើយតែដែលយើងរាល់គ្នានឹងបានទៅជាយ៉ាងណាទៀតនោះមិនទាន់សម្ដែងមកនៅឡើយប៉ុន្តែយើងដឹងថាកាលណាទ្រង់លេចមកនោះយើងនឹងបានដូចជាទ្រង់ត្បិតដែលទ្រង់យ៉ាងណានោះយើងនឹងឃើញទ្រង់យ៉ាងនោះឯងខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះមិនមែនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីខ្មាស់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែទូមានដល់អ្នករាល់គ្នាទុកដូចជាកូនស្ងួនភ្ងាវិញប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនិយាយនឹងអ្នករាល់គ្នាទុកដូចជាដល់កូនថាចូលសងដូចគ្នាវិញដោយបើកចិត្តឲ្យទូលាយឡើងដូច្នោះដែរប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះដូច្នេះនៅកន្លែងដែលបានសម្ដែងថាឯងរាល់គ្នាមិនមែនជារិះអញទេត្រង់កន្លែងនោះឯងនឹងហៅគេថាជាកូនរបស់ព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅវិញត្បិតកាលពីដើមអ្នករាល់គ្នាក៏ងងឹតដែរតែឥឡូវនេះវិញបានភ្លឺក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះចូលដើរដូចជាមនុស្សភ្លឺចុះបើសិនណាជាកូនព្រះហើយនោះយើងក៏បានគ្រងមរតកដែរគឺជាអ្នកគ្រងមរតកនៃព្រះជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទផងឲ្យតែយើងទទួលរងទុក្ខជាមួយនឹងទ្រង់ចុះដើម្បីឲ្យបានដំកើងឡើងជាមួយនឹងទ្រង់ដែរកូនតូចៗរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នារក្សាខ្លួនឲ្យផុតពីរូបព្រះចាញ់អាម៉ែន
4: សេចក្តីល្អធ្វើឲ្យហើយល្អជួយអ្នកដទៃយើងធ្វើឲ្យទៅពួកឱកាសយើងវាអស់ហើយ
5: ព្រះគម្ពីរមានកំណត់ទ្រព្យច្រើនមែនទែនរងចាំតែអ្នកមកជីកគាស់ដើម្បីទទួលយកកំណត់ទ្រព្យនេះ
6: ព្រះបង្កើតយើងជាប្រុសនិងស្រីអ្នកណាបង្កើតយើងជាប្រុសនិងស្រីព្រះ
7: អញ្ចឹងសូមកុំឲ្យសង្ស័យអ្នកស្លាប់ទៅក្រែងមករយើងកុំឲ្យសង្ស័យស្លាប់ទៅហើយគឺបាត់ហើយ
8: ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តដោយចំណងជើងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីពិតហើយអ្វីដែលទ្រង់មានបន្ទូលនោះនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងដូចយើងឲ្យធ្លាប់សិក្សាមកហើយគឺថ្ងៃនេះយើងនឹងបំបែកខនីមួយៗចេញជាផ្នែកតូចៗដើម្បីឲ្យស្រួលក្នុងការយល់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ24ដែលយើងអានថាអ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំទេឯពាក្យដែលអ្នករស់គ្នាឮនោះមិនមែនគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវរបិតាដែលទ្រង់ចាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចខ24នេះគឺយើងត្រូវតែរំលឹកពីខ23សិននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ23ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាបើអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុងខ4យើងឃើញអំពីផលផ្លែនៃការមិនកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះវិញយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក3ខ17អញ្ចឹងសូមបើកជាមួយនឹងខ្ញុំទៅព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក3ខ17យើងគ្រប់គ្នានិយាយថាយើងស្រឡាញ់ព្រះក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ូលថាទង្វើរបស់យើងបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងមែនទេអ្នកមានសង្សារអ្នកមានប្តីប្រពន្ធអ្នកមានគ្រួសារនៅពេលដែលយើងនិយាយថាយើងស្រឡាញ់គេតើយើងធ្វើអ្វីបន្ទាប់ពីយើងនិយាយថាយើងស្រឡាញ់គេយើងនឹងមានកាយវិការដែលបង្ហាញថាយើងស្រឡាញ់គេដែរមែនទេបើគ្រាន់តែនិយាយថាស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ណាស់ចឹងយើងត្រូវតែមានកាយវិការហើយនៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសទី3ទី1ចំពុក3ខ17យើងឃើញផលផ្លែនៃអ្នកដែលមិនស្រឡាញ់ព្រះតែយើងអានថាបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើត្រូវខូចតែ ត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាធោដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករងបើព្រះចង់រស់នៅជាមួយនឹងអ្នកដូចយើងឃើញនៅក្នុងអធិប្បាយដែលតេតងជាមួយនឹងព្រះចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់យើងបំផុតដែលចង់រស់នៅនៅខាងក្នុងយើងតើព្រះអាចរស់នៅក្នុងវិហារដែលខូចខាតដែលប្រឡាក់ឬក៏វិហារដែលមិនទាំងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ផងដែរព្រះចង់ឲ្យយើងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ដដែលចំពុក6ខ14យើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានប្រោសឲ្យព្រះអម្ចាស់រស់ឡើងវិញហើយនឹងប្រោសឲ្យយើងរស់គ្នារស់ឡើងដែរដោយសារព្រះចេស្តានៃទ្រង់សិនជាព្រះទ្រង់ប្រោសឲ្យយើងរស់ឡើងវិញដោយសារព្រះចេស្តានៃទ្រង់ហើយតើយើងមិនដឹងទេថារូបកាយអ្នករស់គ្នាជាវិជ្ជវៈរបស់ព្រះគ្រីស្ទទេឬអីដូច្នេះតើខ្ញុំនឹងយកវិជ្ជវៈរបស់ព្រះគ្រីស្ទឲ្យទៅធ្វើជាវិជ្ជវៈរបស់ស្រីសំភឹងវិញឬទេមិនត្រូវឡើយចឹងអ្នកដែលនិយាយថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះប៉ុន្តែមិនធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ឬក៏គោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់អ្នកនោះគឺកំពុងតែយកអវិជ្ជវៈរបស់ព្រះយកទៅសហាយស្មន់ហើយដូច្នេះយើងឃើញផលវិបាកឥឡូវយើងឃើញចំណុចលើកទឹកចិត្តវិញម្ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក26ខ13ដូច្នេះចូលកែផ្លូវនិងកិរិយារបស់អ្នករស់គ្នាឥឡូវហើយស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ្នករស់គ្នាចុះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងកែប្រែគំនិតចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ដែលទ្រង់បានប្រកាសទាស់នឹងរបស់គ្នាវិញក្នុងគ្រប់ចំណុចនៅក្នុងខក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងកែប្រែចិត្តគំនិតកែប្រែអត្តចរិតកែផ្លូវហើយនឹងកែកិរិយារបស់យើងដើម្បីឲ្យដើរតាមព្រះហឫទ័យទ័យរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងអាចរួចចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ដែលព្រះបានប្រកាសមកទាស់នឹងយើងអញ្ចឹងយើងឃើញអ្នកដែលនិយាយថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះតែមិនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះមិនមែនជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះទេអញ្ចឹងយើងឃើញចំណុចហ្នឹងយើងបន្តទៀតនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ26ដដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្វែរចិត្តគំនិតរបស់សាវករបស់ទ្រង់នៅត្រង់ចំណុចនេះមកកាន់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាតើព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មានចំណុចសំខាន់ប៉ុណ្ណាយើងឃើញនៅក្នុងខ24ឯពាក្យដែលអ្នករាល់គ្នាឮនោះមិនមែនជាពាក្យខ្ញុំតែគឺជាព្រះបន្ទូលនៃរបស់ព្រះវរវេទាដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេតើឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចនេះថាទ្រង់មិនមែននិយាយដោយឯងឯងទេគឺទ្រង់និយាយតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតែមួយគត់អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានយើងឃើញព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលដូចនេះច្រើនដងយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ19យើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក17ខ16ដែរហើយក៏យើងឃើញនៅក្នុងតតទៀតហើយក៏យើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក14 15 16 17ដែរដែលទ្រង់មិនមានបន្ទូលបញ្ជាក់ប្រាប់សិស្សរបស់ទ្រង់ថាទ្រង់ធ្វើនិយាយស្ដីឬក៏មានបន្ទូលតាមត្រូវតាមតែព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតាតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យសិស្សរបស់ទ្រង់ស្គាល់ច្បាស់ថាទ្រង់ពិតជាមកពីព្រះវរបិតាពិតមែនដូចយើងឃើញនៅក្នុងមេរៀនសាលា School របស់យើងដែលថាដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងជាច្រើនសប្ដាហ៍មកហើយថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះជបត្រានៃព្រះពិតមែនអញ្ចឹងផុសតាំងក៏បានបង្ហាញហើយសាវកក៏បានជឿដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវត្រូវតែបង្វែរគំនិតគេឲ្យគេចាំនៅអ្វីដែលទ្រង់ចង់មានបន្ទូលដែលលើកនេះទ្រង់មានការរារាំងឬក៏បញ្ហាឬក៏ការឆ្លោះតោះទែងពីពួកផារីសីឬក៏ពីអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ទ្រង់អញ្ចឹងលើកនេះពួកសាវកបានស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវបានពេញលេញបានគ្រប់ចំណុចតែម្ដងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានអំណាច ទ្រង់អាចគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ដីរបស់ទ្រង់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គឺត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបបិតាតែមួយគត់គឺទ្រង់អាចគ្រប់គ្រងគ្រប់វិនាទីនៃការមានបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យខុសដើម្បីកុំឲ្យនិយាយស្ដីទៅអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវទ្រង់អាចធ្វើតាមរបៀបនេះបានតាមរយៈ3ចំណុចចំណុចទី1គឺព្រះយេស៊ូវបន្តមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះវរបិតាគ្រប់វិនាទីគ្រប់ពេលវេលាគឺទ្រង់នៅភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះវរបិតានៅគ្រប់ពេលទី2គឺទ្រង់ទោះបីជាទ្រង់មកក្នុងនាមជាមនុស្សប៉ុន្តែទ្រង់បានលះបង់នៅអត្តចរិតគំនិតចំណងខាងលោកីយ៍របស់ទ្រង់ទៅកាន់ព្រះវរបិតាដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចធ្វើនៅកិច្ចការរបស់ព្រះវរបិតាបានហើយនឹងទី3ទ្រង់បានឆ្លោះបញ្ចាំងហើយសម្លឹងមើលទៅគោលគុតនៃការមកផែនដីគឺជាគោលដៅនៃការសង្គ្រោះយើងពីអំពើបាបហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់របស់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវទ្រង់អាចធ្វើបំពេញបេសកកម្មនៅលើផែនដីនេះបានដោយគ្មានអំពើបាបដែលហេតុតែទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះវរបិតាទ្រង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយទ្រង់បានឆ្លោះបញ្ចាំងគំនិតរបស់ទ្រង់តែមួយគត់គឺគោលដៅសង្គ្រោះយើងពីអំពើបាបជាងយើងដូចគ្នានៅសម័យចុងក្រោយនេះព្រះទ្រង់បានផ្ដល់កិច្ចការឲ្យយើងដូចគ្នាកិច្ចការរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់លោកីយ៍តើយើងអាចធ្វើកិច្ចការនេះបានតាមរយៈអ្វីគឺដូចយើងឃើញឧទាហរណ៍របស់ព្រះយេស៊ូវដែរគឺយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់ពេលវេលាយើងត្រូវលះបង់ចំណងខាងលោកីយ៍របស់យើងចេញដើម្បីយើងអាចបំពេញបេសកកម្មរបស់ទ្រង់បានហើយយើងមិនត្រូវឲ្យអរិយសតាំងបង្វែរយើងចេញពីគោលដៅតែមួយគត់របស់យើងទេគឺគោលដៅបញ្ចប់ការងារនៅលើផែនដីនេះដើម្បីអាចទៅនៅជាមួយនឹងព្រះនៅនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះវរបិតាបានចាត់ព្រះដើម្បីបំពេញបេសកកម្មនេះហើយព្រះយេស៊ូវក៏ឲ្យយើងបំពេញបេសកកម្មដូចគ្នាដូច្នេះហើយនៅក្នុងខ25នៃគម្ពីរយូហានជំពូក14ដដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដល់អ្នករាល់គ្នាកំពុងតែនៅជាមួយនឹងគ្នានៅឡើយព្រះសានយកឱកាសនេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តដើម្បីបង្យល់ដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងទៅកាន់សាវកពីមុនដែលទ្រង់ត្រូវឃ្លាតចេញពីគេខ25ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកទឹកចិត្តហើយក៏បង្ហាញសាវករបស់ទ្រង់ថាទ្រង់នឹងត្រូវឃ្លាតចេញពីគេទៅជាពេលវេលាដែលទ្រង់ទៅណាយើងឃើញនៅក្នុងខ3នៃជំពូក14ដដែលគឺទ្រង់នឹងទៅណាគឺទ្រង់ទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះទ្រង់ខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរពេលវេលាដែលទ្រង់កំពុងតែលើកសម្រាប់សាវករបស់ទ្រង់ហើយដូចជាឪពុកដែលត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីកូនរយៈពេលខ្លីនឹង3កូនហើយនិយាយពាក្យវិរោះឲ្យកូនស្ដាប់ពីមុនដែលគាត់ត្រូវឃ្លាតពីកូនគឺព្រះយេស៊ូវកំពុងតែលើកទឹកចិត្តសាវករបស់ខ្ញុំនឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញកូនរាល់គ្នាអើយចូលនៅរឹងមាំចុះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់សាវករបស់ទ្រង់ខ្លាំងមែនទែនដូចយើងឃើញនៅក្នុងកាពីជំពូក14 15 16ហើយនៅ17គឺជាជំពូកដែលលើកទឹកចិត្តដល់យើងខ្លាំងមែនទែនព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ទើបទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងឲ្យយើងដើម្បីឆ្លងកាត់នៅពេលវេលាដ៏វេទនានេះនៅក្នុងកាពីយូហានជំពូក14ខ26យើងអានថាតែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវរបិតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ក៏នឹងរំលឹកក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នកណាខ្លះនៅក្នុងក្រុមជំនុំយើងបានធ្លាប់ឮព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើការស្ដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺស្រួលយ៉ាងណាសម្រាប់យើងយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចទី1នៃខនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះអង្គដែលជាព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូចយើងឃើញនៅក្នុងខពីមុនដែលថាព្រះដ៏ជាជំនួយនេះគឺជាខបញ្ជាក់ថ ាព្រះដ៏ជាជំនួយនោះគឺពិតជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពិតមែនហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងមកពីណាក្នុងនាមនៃព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងធ្វើអ្វីគឺទ្រង់នឹងធ្វើតាមតែព្រះបបិតាទ្រង់នឹងមកក្នុងនាមជាព្រះយេស៊ូវហេតុអីដោយសារព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអង្គដែលបានចុះមកផែនដីទ្រង់គឺជារូបរាងនៃព្រះដែលយើងអាចឃើញហើយដែលសាវករបស់ទ្រង់បានឃើញហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាការបន្តនៃកម្លាំងអំណាចព្រះចេស្តារបស់ព្រះតើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងធ្វើអ្វីនៅក្នុងខ26ទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្រៀនយើងពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់តើមានគ្រូណានៅលើផែនដីនេះដែលអាចបង្រៀនយើងបានគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ហ៎មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែមួយអង្គគត់ដែលអាចបង្រៀនយើងពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ចឹងតើយើងគួរតែទៅរៀនពីណាគេតើសាលាណាដែលអាចបង្រៀនយើងបានគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់អត់មានទេមានតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែមួយគត់ដែលអាចបង្រៀនយើងបានគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ហើយនៅក្នុងប្រវត្តិនៃសាវកទាំង12គឺយើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្ធិដ្ឋលើគេហើយគេអាចនិយាយស្ដីអំពីព្រះយេស៊ូវបានត្រូវគ្រប់លក្ខណៈយើងឃើញថាគេអាចសាងនៅប្រវត្តិនៃព្រះយេស៊ូវដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយម៉ាកុសលូកាយូហានបានត្រូវត្រឹមត្រូវ 100% ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានផ្ដល់ឲ្យគេនៅការរំលឹកអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយគ្រប់ត្រូវតាមអ្វីដែលទ្រង់បានទូទៅកាន់គេចឹងគេអាចធ្វើបន្ទាល់ជាទីបន្ទាល់បានច្បាស់លាស់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះរាជវត្រានៃព្រះពិតមែនចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាគ្រូដ៏ល្អជាងគេបំផុតនៅលើផែនដីនេះទ្រង់ដឹងគ្រប់ទាំងអស់ទ្រង់ឃើញគ្រប់ទាំងអស់យើងមានគ្រូមួយដែលយើងគួរតែទទួលយកធ្វើជាគ្រូហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថ្ងៃនេះថាយើងនឹងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យជួយបង្រៀនយើងនៅគ្រប់ការទាំងអស់ហើយរំលឹកយើងអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលផងដែរយើងឃើញនៅពេលដែលអ្នកដែលបានធ្វើអំពើបាបបានលន់តួចិត្តថ្វាយខ្លួនទៅកាន់ព្រះវិញនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្ហាញគេអំពីកូនជាមនៃព្រះដែលបានមកឲ្យលួសបាបនៅលោកចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍នៃការស្ដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចឹងនៅថ្ងៃមួយលោកគ្រូធីមកំពុងជិះម៉ូតូមកពីពហិសង្ហែអ្នកណាខ្លះធ្លាប់ទៅពហិសង្ហែពហិសង្ហែឥឡូវលែងមានមុខហើយមានអាគារហើយពេលមុនយើងមានពហិសង្ហែមួយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែរៀបចំអាផ្ទះនោះធ្វើជាពហិហើយគាត់មកវិញគាត់កំពុងហៅបាយគាត់ជិតមកដល់ផ្លូវបត់ចូលផ្ទះផ្លូវមុខយើងនេះផ្លូវសបួរមុខយើងនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់រោបត់គាត់ឮសំឡេងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រាប់ថាចូលទៅក្រុងយ៉ាងដឹងហើយផ្លូវឥឡូវទៅក្រុងជិះតែ3នាទីទេ4នាទីដល់ហើយកាលសម័យនោះផ្លូវទៅក្រុងដូចផ្លូវអាទេសគូអញ្ចឹងអញ្ចឹងជិះរៀងយ៉ាប់តិចហើយគាត់ហៅបាយគាត់ក្តៅគាត់ហត់គាត់បែកញើសប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រាប់ថាចូលទៅក្នុងក្រុងតើគាត់គួរតែស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឬក៏មកញ៉ាំបាយអញ្ចឹងដោយប្រវត្តិរបស់គាត់ធ្លាប់អត់ស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរឿងផ្សេងអញ្ចឹងគាត់បានស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគាត់បានលះបង់ការហៅបាយដើម្បីចូលទៅក្នុងក្រុងនៅពេលដែលគាត់ដល់ផ្លូវវងមូលផ្លូវវងមូលនៅក្រុងនៅមុខព្រះមន្តធម្មគាត់បានសួរព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញឥឡូវឲ្យខ្ញុំទៅណាខ្ញុំដល់ក្រុងហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថាទៅពេទ្យទៅពេទ្យខេត្តដល់ពេលគាត់ទៅដល់ពេទ្យខេត្តក៏សួរទៀតឥឡូវឲ្យខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំមកដល់ពេទ្យហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានរំលឹកគាត់អំពីមនុស្សម្នាក់ស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់ឈឺដែលគាត់កំពុងតែដេកពេទ្យហើយគាត់ក៏នឹកឃើញហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបណ្ដាចិត្តឲ្យគាត់ទៅជួបជាមួយនឹងស្ត្រីនោះស្ត្រីនោះឈឺខ្លាំងរោគរបស់គាត់គាត់ចិត្តស្លាប់ហើយហើយនៅពេលនោះគាត់ប្រហែលសល់តែកន្លះម៉ោងទេពីមុនគាត់ត្រូវស្លាប់ស្ត្រីនោះមិនទាន់បានជឿទៅលើព្រះគ្រីស្ទនៅឡើយនោះទេដូច្នេះតាមរយៈការស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលោកគ្រូធីមបានបង្រៀនស្ត្រីនោះអំពីព្រះស្ត្រីនោះបានទទួលយកព្រះហើយប្រហែលជាមួយម៉ោងក្រោយមកគាត់បានស្លាប់ដូច្នេះហើយការស្ដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺសំខាន់បើសិនជាថ្ងៃនោះលោកគ្រូធីមមិនស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេនឹងបាត់បង់ជីវិតមួយនៅនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ដឹងគ្រប់ទាំងអស់ជាគ្រូពេទ្យដ៏ពូកែជាគ្រូបង្រៀនដែលអាចបង្រៀនយើងអំពីគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ចឹងយើងត្រូវតែខំប្រឹងស្ដាប់នៅសំឡេងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនៅពេលដែលយើងស្ដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះយើងនឹងដើរតាមផ្លូវត្រឹមត្រូវហើយព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅគ្រប់អ្វីៗដែលយើងត្រូវការទោះបីជាយើងត្រូវឆ្លងកាត់នៅគ្រាវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយហើយពីមុនខ្ញុំចប់ខ្ញុំមានរឿងមួយទៀតតើតោងជាមួយនឹងការស្ដាប់តាមព្រះតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅអាមេរិកខាងត្បូងសម័យប្រហែលជាខ្ទង់សតវត្សទី17មានក្រុមជនជាតិណាយើងហៅថាជនជាតិចោះគេគឺក្រុមមួយដែលនៅក្រុមមនុស្សមួយដែលនៅកន្លែងដែលដាច់ស្រយាលបំផុតมันមានអ្នកណាអាចងាយទៅបានទេគេអត់ដែលឃើញជនជាតិស្បែកសឬក៏ជនជាតិស្បែកអីផ្សេងក្រៅពីអ្នកដែលនៅរំវងនៅក្នុងភូមិគេតែនៅពេលមួយចាស់ទុំនៅក្នុងភូមិនោះបានឃើញនៅមនុស្សដែលចែងចាំងដោយពន្លឺមកប្រាប់គេថានេះនឹងមានបរិសម្នាក់ពាក់មួកស្បែកសដែលនឹងមកបង្រៀននេះអំពីព្រះគាត់នឹងកាន់សិភៅមួយក្បាលចឹងចូលនេះរៀបចំកន្លែងមួយសម្រាប់ថ្វាយបង្គំចឹងអ្នកក្នុងភូមិហ្នឹងដែលដាច់ស្រយាលហ្នឹងគេក៏រៀបចំសង់អគារមួយធ្វើវិឈើហើយក៏គេរងចាំមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ

0: វិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងឃើញថាដោយអ្នកភូមិនោះគាត់ជឿទៅលើមនុស្សដែលចាញ់ចាំងដែលជាទេវតាដែលមកប្រាប់គាត់នោះពួកគាត់បានត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយ50ឆ្នាំមុនដើម្បីរៀនអំពីព្រះតែគេគ្រាន់តែរងចាំនៅអ្នកដែលនឹងមកជួបគេហើយបង្រៀនគេពីព្រះអញ្ចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺមានអំណាចខ្លាំងមែនទែនយើងឃើញថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីពិតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្ហាញយើងអំពីសេចក្តីពិតនេះទ្រង់នឹងរំលឹកយើងអំពីគ្រប់ការទាំងអស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាឈាមនៃជីវិតរបស់យើងបើសិនជាយើងមិនស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេគឺយើងក៏គ្មានជីវិតផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនក្រុមជំនុំយើងថ្ងៃនេះសូមសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសូមស្វែងរកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលជាអំណោយទានដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងមកហើយហើយសូមសម្លឹងមើលទៅគោលដៅដែលព្រះទ្រង់បានចាត់ឲ្យយើងបាទសូមអរគុណសូមព្រះទានពរ
1: អរអស់អ្នកដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាអើយចូលមានកម្លាំងឡើងហើយឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាបានក្លាហានចុះត្បិតអរព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាទីសង្ឃឹមនៃទូលបង្គំទ្រង់ជាទីទុកចិត្តដល់ទូលបង្គំតាំងតែពីក្មេងមកគឺទ្រង់ហើយថែរក្សាទូលបង្គំតាំងពីផ្ទៃម្ដាយមកទ្រង់បានគាំទូលបង្គំឲ្យចែងចាពីពោះម្ដាយទូលបង្គំនិងសរសើរពីទ្រង់ជានិច្ចទូលបង្គំជាទីអស្ចារ្យដល់មនុស្សជាច្រើនតែគឺទ្រង់ជាទីពឹងមួយមួនរបស់ទូលបង្គំទេមកទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃសូមកុំបោះបង់ចោលទូលបង្គំក្នុងការដែលចាស់ជរាឡើយហើយកុំលះបង់ទូលបង្គំក្នុងការដែលមានកម្លាំងអន់ថយនោះដែរមនុស្សអាក្រក់ត្រូវធ្លាក់ចុះដោយអំពើខូចអាក្រក់របស់ខ្លួនតែមនុស្សសុចរិតមានទីពំនាក់ក្នុងការដែលស្លាប់វិញមានប្រាជ្ញាស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សដែលមានយោបល់តែសេចក្តីដែលនៅខាងក្នុងមនុស្សល្ងីល្ងើនោះរមែងសំដែងចេញមកសេចក្តីសុចរិតរមែងលើកដំកើងនគរតែអំពើបាបជាទីគួរខ្មាស់ដល់សាសនាណាក៏ដោយមហាក្សត្រតែងផ្ដល់គុណដល់អ្នកបម្រើណាដែលប្រព្រឹត្តដោយអំពើតែសេចក្តីក្រត់របស់ទ្រង់នឹងទោះចំពោះអ្នកណាដែលបង្កើតហេតុឲ្យខ្មាស់វិញមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងនៅតែអួតក្នុងកាលដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រាំទ្រសេចក្តីទ្រាំទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសំធ្នឹកសេចក្តីសំធ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមដូច្នេះសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំបានឃើញហើយលឺនោះយើងខ្ញុំប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបនឹងយើងខ្ញុំដែររីឯសេចក្តីប្រកបរបស់យើងខ្ញុំនោះគឺប្រកបនឹងព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់យើងខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញឡើងនេះជាដំណឹងដែលយើងខ្ញុំបានលើពីទ្រង់ហើយក៏ប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាគឺថាព្រះទ្រង់ជាពន្លឺភ្លឺគ្មានសេចក្តីងងឹតណានៅក្នុងទ្រង់សោះណែអរទាំងកូននៃព្រះដ៏មានអធិរាជអើយចូលសរសើរព្រះយេហូវ៉ាចូលសរសើរព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់មានសិរីល្អហើយនឹងព្រះជាស្ដាចូលសរសើរពីសិរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ាឲ្យសមនឹងព្រះនាមទ្រង់ចូលពាក្យគ្រឿងលំអបរិសុទ្ធនាំគ្នាថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាអស់ទាំងពួចពួងនៃសាសទាំងឡាយអើយចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់មានសិរីល្អនឹងព្រះជាស្ដាចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាថាព្រះនាមទ្រង់មានសិរីល្អចូលនាំយកដង្វាយចូលមកក្នុងទីលានរបស់ទ្រង់ចូលថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយពាក្យគ្រឿងដ៏បរិសុទ្ធអរផែនដីទាំងមូលអើយចូលញាប់ញួរនៅចំពោះទ្រង់ចុះចូលសរសើរថាព្រះទ្រង់មានព្រះចេស្តាឫទ្ធានុភាពនៃទ្រង់គ្របលើសាសអ៊ីស្រាអែលហើយព្រះចេស្តាទ្រង់ក៏នៅលើផ្ទៃមេឃ អព្រះអង្គទ្រង់គួរស្ញែងខ្លាចនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលទ្រង់ប្រទានកម្លាំងនិងអំណាចដល់រាជទ្រង់សូមឲ្យព្រះបានប្រកបដោយព្រះពរចុះបើនឹងកើតប្រើកម្លាំងនោះមើលទ្រង់ក៏ខ្លាំងជាងទៅទៀត

0: ឬបើកើតពីសេចក្តីជំនុំជម្រះនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកថាតើអ្នកណានឹងកោះហៅអញបើខ្ញុំនឹងតាំងខ្លួនជាសុចរិតនោះមាត់ខ្ញុំនឹងបានកាត់ទោសដល់ខ្លួនវិញបើខ្ញុំថាខ្ញុំទៀងត្រង់នោះនឹងបង្ហាញច្បាស់ថាខ្ញុំវាចវេរហើយទោះបើខ្ញុំបានគ្រប់លក្ខគង់តែមិនពឹងដល់ខ្លួនឯងទេខ្ញុំស្អប់ជីវិតនៃខ្ញុំសេចក្តីទាំងនោះត្រូវគ្នាទាំងអស់បានជាខ្ញុំថាទ្រង់បំផ្លាញទាំងមនុស្សគ្រប់លក្ខនិងមនុស្សអាក្រក់ផងទ្រង់មានកម្លាំងរិទ្ធហើយនឹងប្រាជ្ញាក៏កំរាបបានទាំងមនុស្សឆោតនិងមនុស្សឆោតបោកផងឯសេចក្តីឯទៀតបងប្អូនអើយចូលឲ្យមានកម្លាំងឡើងក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដោយរិទ្ធបារមីរបស់ព្រះចេស្តាទ្រង់ទូលបង្គំរងចាំព្រះយេហូវ៉ាគឺប្រលឹងទូលបង្គំរងចាំទ្រង់ទូលបង្គំសង្ឃឹមដល់ព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ប្រលឹងនៃទូលបង្គំរងចាំព្រះអង្គម្ចាស់ជាជាងពួកយាមល្បាតរងចាំភ្លឺឡើងអឺជាជាងពួកយាមល្បាតរងចាំភ្លឺឡើងទៅទៀតឯព្រះផ្លូវនៃទ្រង់គ្រប់លក្ខព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានសាកមើលហើយទ្រង់ជាខែលដល់អស់អ្នកណាដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់ត្បិតតើអ្នកណាជាព្រះបើមិនមែនជាព្រះយេហូវ៉ាទេហើយក្រៅពីព្រះនៃយើងខ្ញុំនោះតើអ្នកណាជាថ្មដាគឺជាព្រះដែលក្រវ៉ាត់ទួលបង្គំដោយកម្លាំងហើយក៏ធ្វើឲ្យផ្លូវទួលបង្គំបានគ្រប់លក្ខដែរទ្រង់ធ្វើឲ្យជើងទួលបង្គំបានដូចជាជើងក្តាន់ក៏ដាក់ទួលបង្គំឲ្យឈរនៅកន្លែងខ្ពស់របស់ទួលបង្គំចូលរងចាំព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលមានកម្លាំងហើយឲ្យចាត់ក្លាហានឡើងអឺគួររងចាំព្រះយេហូវ៉ាតោពីព្រោះអញនេះគឺយេហូវ៉ាអញនឹងចាញ់បង្គាប់ហើយពាក្យដែលអញប្រាប់នោះនឹងបានសម្រេចជាពិតអត់ដែលបន្ថយទៀតឡើយត្បិតអពូចពងរឹងចោចចេះអើយនៅគ្រារបស់ឯងអញនឹងចាញ់វាចាហើយនឹងធ្វើសម្រេចតាមផងនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាចូលស្ងៀមនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយរងចាំទ្រង់ចុះកុំអោយក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រេចបាននោះឡើយឯមនុស្សរៀបសារគេនឹងបានផែនដីជាមរតកហើយនឹងបានចាត់រីករាយដោយសេចក្តីក្សេមក្សាន្តដល់អរអស់អ្នកដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាអើយចូលមានកម្លាំងឡើងហើយអោយចិត្តអ្នករាល់គ្នាបានក្លាហានចុះត្បិតអរព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាទីសង្ឃឹមនៃទូលបង្គំទ្រង់ជាទីទុកចិត្តដល់ទូលបង្គំតាំងតែពីក្មេងមកគឺទ្រង់ហើយថែរក្សាទូលបង្គំតាំងពីផ្ទៃម្ដាយមកទ្រង់បានគាំទូលបង្គំឲ្យចែងចាពីពោះម្ដាយទូលបង្គំនិងសរសើរពីទ្រង់ជានិច្ចទូលបង្គំជាទីអស្ចារ្យដល់មនុស្សជាច្រើនតែគឺទ្រង់ជាទីពឹងមួយមួនរបស់ទូលបង្គំទេមកទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃសូមកុំបោះបង់ចោលទូលបង្គំក្នុងកាលដែលចាស់ជរាឡើយហើយកុំលះបង់ទូលបង្គំក្នុងកាលដែលមានកម្លាំងអន់ថយនោះដែរមនុស្សអាក្រក់ត្រូវធ្លាក់ចុះដោយអំពើខូចអាក្រក់របស់ខ្លួនតែមនុស្សសុចរិតមានទីពំនាក់ក្នុងកាលដែលស្លាប់វិញមានប្រាជ្ញាស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សដែលមានយោបល់តែសេចក្តីដែលនៅខាងក្នុងមនុស្សងីល្ងើនោះរមែងសំដែងចេញមកសេចក្តីសុចរិតរមែងលើកដំកើងនគរតែអំពើបាបជាទីគួរខ្មាស់ដល់សាសនាណាក៏ដោយមហាក្សត្រតែងផ្ដល់គុណដល់អ្នកបម្រើណាដែលប្រព្រឹត្តដោយអំពើតែសេចក្តីក្រត់របស់ទ្រង់នឹងទោះចំពោះអ្នកណាដែលបង្កើតហេតុឲ្យខ្មាស់វិញមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងនៅតែអួតក្នុងកាលដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រាំទ្រសេចក្តីទ្រាំទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសំធ្នឹកសេចក្តីសំធ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមដូច្នេះសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំបានឃើញហើយលឺនោះយើងខ្ញុំប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបនឹងយើងខ្ញុំដែររីឯសេចក្តីប្រកបរបស់យើងខ្ញុំនោះគឺប្រកបនឹងព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់យើងខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញឡើងនេះជាដំណឹងដែលយើងខ្ញុំបានលើពីទ្រង់ហើយក៏ប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាគឺថាព្រះទ្រង់ជាពន្លឺភ្លឺគ្មានសេចក្តីងងឹតណានៅក្នុងទ្រង់សោះក៏កុំអោយក្រាបសំពះ នៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយត្បិតអញដែលជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទម្លាក់ការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនចៅរហូតដល់3ហើយ4ដំណរផងចំពោះអស់អ្នកណាដែលស្អប់អញតែអញផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់ទាំងពួនដំណរនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ជាភ្លើងឆេះបន្សុះគឺជាព្រះប្រច័ណ្ឌគេបានធ្វើឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់ថ្នាំងថ្នាក់ដោយទីខ្ពស់របស់គេព្រមទាំងបណ្ដាលឲ្យទ្រង់ប្រច័ណ្ឌដោយរូបឆ្លាក់របស់គេផងកាលព្រះទ្រង់បានជ្រាបហើយនោះទ្រង់មានសេចក្តីក្រោធហើយបានស្អប់ខ្ពើមដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាខ្លាំងដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់លះបង់រោងឧបោសថដែលនៅត្រង់ស៊ីឡូគឺជាត្រសាលដែលទ្រង់បានតាំងឲ្យនៅកណ្ដាលពួកមនុស្សលោកសូមផ្ដិតខ្ញុំម្ចាស់និតនៅព្រះហឫទ័យទ្រង់ដូចជាត្រាគឺជាស្នាមត្រានៅលើព្រះពាហុទ្រង់ផងត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មានកម្លាំងដូចជាសេចក្តីស្លាប់ហើយសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏សាហាវដូចជាឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ហើយជំហួលនៃសេចក្តីនោះក៏ជាជំហួលនៃភ្លើងជាអណ្ដាតភ្លើងយ៉ាងសាហាវដែលមកពីព្រះទឹកជាច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនអាចនឹងពន្លត់សេចក្តីស្រឡាញ់បានឡើយទឹកចំនួននឹងពន្លិចក៏មិនបានដែរទោះបើអ្នកណានឹងចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិនៅផ្ទះខ្លួនអស់រលីងឲ្យបានសេចក្តីស្រឡាញ់គង់តែអ្នកនោះនឹងត្រូវបានសេចក្តីមើលងាយទទេទទេវិញដូច្នេះទេវតាដែលពោលមកនឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាចូលបន្លឺឡើងថាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌជាខ្លាំងចំពោះក្រុងយេរូសាឡឹមនិងភ្នំស៊ីយ៉ូនក៏មានសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ជាខ្លាំងចំពោះសះទាំងប៉ុន្មានដែលនៅដោយស្ងប់រំងាប់ដែរត្បិតពីដើមអញបានសេចក្តីអអន់តែបន្តិចទេតែគេបានបង្កើតការអាក្រក់នោះជាច្រើនឡើងហេតុនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញបានវិលមកឯក្រុងយេរូសាឡឹមទាំងមានសេចក្តីអាណិតមេត្តាវិហាររបស់អញនឹងបានសង់ឡើងវិញនៅទីនេះហើយនឹងមានខ្សែវោះសន្ធឹកនៅលើក្រុងយេរូសាឡឹមនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារ
1: ជំរាបសួរបងប្អូនខ្ញុំមានរីករាយដែលសារខ្ញុំមកជួបបងប្អូនទៀតនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះនិងខ្ញុំសង្ឃឹមពីយើងបបព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថ្ងៃនេះបងប្អូនអាចស្គាល់ព្រះច្បាស់តើនឹងឃើញព្រះនៅឋានសួគ៌ព្រះបបិតាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះយេស៊ូវគេស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងណាស់តែមុនខ្ញុំអានពីព្រះគម្ពីរនិងបទស្រាយសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបបិតានៅឋានសួគ៌ទ្រង់ជាព្រះមានគ្រប់អំណាចគ្រប់ចេស្តានឹងទ្រង់ជាព្រះនៅពីដើមនិងនៅដល់ចុងទ្រង់ជាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតនិងព្រះគុណសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះយើងសូមព្រះគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំសូមអោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយយើងយល់អំពីទ្រង់ជាព្រះដ៏ធំទ្រង់ជាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ល្អសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទៅវិវរណៈជំពូកមួយម្ដងទៀតពី3អាទិត្យមុនយើងបានមើលហើយប៉ុន្តែយើងមើលអំពីរឿងសេចក្តីសង្គ្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងឃើញព្រះនៅក្នុងជំពូកនេះយើងអាចឃើញព្រះបិតាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះយេស៊ូវដោយសារវិវរណៈជាសិពលជួយឲ្យយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវបានយើងបានឃើញច្រើនអំពីព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែពេលយើងចាប់ផ្ដើមយើងចាប់ផ្ដើមមើលវិវរណៈជំពូក1និងខ1និងយើងបានជួបព្រះបិតាវិវរណៈជំពូក1ខ1នេះជាសេចក្តីដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបោកឲ្យឃើញជាសេចក្តីដែលព្រះបានប្រទានមកទ្រង់ ដើម្បីនឹងបង្ហាញដល់ពួកបាវបំរើត្រង់ឲ្យដឹងពីអស់ទាំងការដែលបន្តិចទៀតត្រូវកើតមានមកនៅទីនេះយើងបានជួបព្រះបិតាព្រះបិតាបានឲ្យព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងអំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅបន្តិចទៀតនៅអនាគតនឹងអានេះជួយយើងយល់ព្រះបិតាស្រឡាញ់យើងរហូតដល់ត្រង់មិនចង់ឲ្យយើងឆ្ងល់មិនចង់ឲ្យយើងសង្ស័យមិនចង់ឲ្យយើងភ័យខ្លាចទេត្រង់បានបង្ហាញនឹងប្រាប់អំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងមុនសម្រាប់ជួយឲ្យយើងដឹងនិងជួយឲ្យយើងរៀបចំសម្រាប់ពេលវាមកដល់យើងមានរីករាយក្នុងចិត្តពីព្រោះយើងឃើញបទដំណីរបស់ព្រះបានកាត់ឡើងត្រមត្រូវតាមអ្វីព្រះបានប្រាប់យើងនៅវិវរណៈចំពុក1នឹងខ4លោកយ៉ូហានបានសរសេរសម្បត្តិយ៉ូហានខ្ញុំជូនមកពួកជំនុំទាំង7នៅស្រុកអេស៊ីសូមឲ្យអ្នករកគ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តអំពីព្រះទូខ្វងនៅក៏ខ្វងនៅទាំងតៃពីដើមហើយត្រូវយាងមកទៀតនិងអំពីព្រះវិញ្ញាណអូខេយើងចប់នៅទីនោះពីព្រោះអានេះជួយឲ្យយើងឃើញព្រះវិដាមានព្រះគុណសម្រាប់យើងពេលយើងអានទៀតយើងឃើញមិនតែព្រះវរបិតាទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះយេស៊ូវមានព្រះគុណដែរនិងព្រះគុណចង់ថាទ្រង់ចង់ជួយយើងមិនដោយសារអ្វីយើងបានធ្វើប៉ុន្តែបើដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់យើងអត់បានធ្វើអីត្រឹមត្រូវល្អសម្រាប់ឲ្យទ្រង់ចង់ជួយយើងប៉ុន្តែដោយសារត្រង់ស្រឡាញ់ត្រង់សម្រេចផ្ដល់ព្រះគុណដល់យើងនឹងពេលយើងមានព្រះគុណពេលព្រះបានអត់ទោសយើងហើយយើងបានទទួលសេចក្តីសុខរបស់ត្រង់ដែរសោះអានេះជាដំណឹងល្អព្រះវរបិតាជាព្រះដ៏ធំជាព្រះមានគ្រប់ចេស្តាជាព្រះមានគ្រប់អំណាចត្រង់ស្រឡាញ់យើងនឹងចង់ជួនឲ្យយើងមានព្រះគុណនៅខនេះយើងឃើញត្រង់បាននៅត្រង់ធ្លាប់នៅនឹងត្រង់ត្រូវនៅទៀតអានេះយើងឃើញព្រះអត់បានកើតទេពីដើមដំបងត្រង់បាននៅនឹងត្រង់រស់នៅអកលអត់មានសម័យយើងថាគ្មានព្រះទេព្រះបាននៅរហូតនឹងអានេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់យើងពីព្រោះបើព្រះនៅរហូតព្រះមានជីវិតអកលនឹងត្រង់ចង់ផ្ដល់ជីវិតអកលនោះទៅយើងយើងអាចមានជីវិតអកលដែរនៅវិវរណៈចំពុក1និងខ8យ៉ូហានសរសេរអំពីព្រះបិតាថាព្រះអម្ចាស់ទោះជាព្រះដែលទ្រង់ខ្វងនៅក៏ខ្វងនៅទាំងតែពីដើមហើយត្រូវយាងមកទៀតគឺជាព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងជាអាផានិងជាអូមេកាគឺជាដើមហើយជាចុងសម្ដងទៀតយ៉ូហានជួយឲ្យយើងឃើញព្រះនៅពីដើមនិងនៅអកលប៉ុន្តែលើកនេះយ៉ូហានបានប្រាប់យើងព្រះមានគ្រប់ចេស្តាត្រង់មានគ្រប់អំណាចបើត្រង់ជាព្រះរបស់យើងអត់ត្រូវការភ័យទេ ពីព្រោះទ្រង់មានគ្រប់អំណាចចង់ថាគ្មានអ្នកណាមានអំណាចដូចទ្រង់ទេទ្រង់អាចជួយយើងជួយការពារជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងនឹងទ្រង់ដោយសារទ្រង់នៅពីដើមនឹងនៅរហូតដល់ចុងយើងដឹងទ្រង់មានប្រាជ្ញាព្រោះអ្នកយើងថាអ្នកណាចាស់ហើយគេមានបបិសាទច្រើនហើយគេជាអ្នកមានប្រាជ្ញានឹងអានេះជួយយើងឃើញទ្រង់នៅយើងអត់ដឹងប៉ុន្មានលានឆ្នាំហើយពីព្រោះទ្រង់នៅមុនមានអីទៀតនឹងអានេះឲ្យយើងឃើញទ្រង់មានគ្រប់ចេស្តាសោះអានេះជាតំណែងល្អសម្រាប់យើងមួយទៀតអានេះថាទ្រង់ជាចងបាទទ្រង់ជាចងអានេះឯងនិយាយអំពីទ្រង់សម្រេចអំពីជីវិតយើងនឹងអានេះថាជុងទ្រង់ជាចៅក្រមទ្រង់ជាអ្នកសម្រេចតើយើងត្រូវរស់ទៀតឬយើងត្រូវស្លាប់នឹងអានេះជាដំណឹងល្អដែរពីព្រោះបើទ្រង់ជាចង់ទ្រង់អាចឲ្យចង់ជីវិតយើងជាជីវិតអកលចង់ថាយើងអត់មានចង់ទេប៉ុន្តែទ្រង់សម្រេចឲ្យយើងរស់អកលនឹងបើយើងអត់មានវាសនាដោយសារយើងអត់តាមព្រះទ្រង់សម្រេចឲ្យយើងទទួលសេចក្តីស្លាប់អកលហើយយើងទៅសម្បត្តិអកលសិអានេះឲ្យយើងឃើញទ្រង់មានសិទ្ធសម្រេចសម្រាប់ជីវិតយើងដែរបើយើងបានទទួលព្រះគុណពីព្រោះយើងទទួលព្រះជាព្រះរបស់យើងយើងអាចរកអកលជានិច្ចបន្ទាប់ពីព្រះវរបិតាយើងបានជួបព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅខ4ដែរនឹងអំពីព្រះវិញ្ញាណទាំង7ដែលនៅចំពោះបលាំងត្រង់យើងអាចបានឃើញច្រើនអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុន្តែយើងឃើញនៅទីនេះយ៉ូហានបានប្រាប់យើងគាត់ឃើញព្រះវិញ្ញាណ7ហើយ7ពីព្រោះព្រះបាននិយាយជាមួយព្រះវិហារ7នៅអាស៊ីនឹងព្រះវិហារនោះគេត្រូវការដឹងព្រះគង់នៅជាមួយគេពេលព្រះបានឲ្យយ៉ូហានឃើញព្រះវិញ្ញាណ7ចង់បង្ហាញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចនៅគ្រប់កន្លែងបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចនៅគ្រប់កន្លែងតែមកពេលទ្រង់អាចជួយយើងគ្រប់ទាំងអស់គ្នាបើមនុស្សមកជួបខ្ញុំនឹងគេសុំខ្ញុំជួយនឹងអ្នកមកជួបខ្ញុំមុនខ្ញុំអាចប្រាប់គេសុំទៅខ្ញុំរវល់ជួយគេចាំខ្ញុំជួយគេហើយខ្ញុំជួយអ្នកបន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាព្រះមានគ្រប់ចេស្តាគ្រប់អំណាចនឹងនៅគ្រប់កន្លែងតែមកពេលត្រង់អាចជួយយើងពេលយើងមានបញ្ហានឹងត្រង់អាចជួយគេដែរអានេះជាតំណែងល្អអំពីព្រះហើយយើងអត់ត្រូវការចាំតព្រះមានតំណែងព្រះមានពេលជួយយើងឥឡូវនឹងព្រះអាចគង់នៅជាមួយយើងឥឡូវដែរនឹងត្រង់អាចគង់នៅជាមួយគេដែរព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកជួយលើកទឹកចិត្តយើងជួយឲ្យប្រាជ្ញាទៅយើងទៅជួយគ្រប់ការយើងមានក្នុងជីវិតយើងសិអានេះល្អព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាននៅជាមួយយើងសិយើងឃើញព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលព្រះគុណរបស់ទ្រង់ព្រះគុណនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យដែរនឹងទ្រង់ចង់ជួយយើងចង់ជួយមែនទែន បន្ទាប់ទៀតយើងឃើញព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបើយើងមើលក្នុងក្លោះចំពុក1ខ19លោកផូលបានប្រាប់យើងអ្វីៗយើងអាចយល់អាចដឹងអំពីព្រះយើងអាចឃើញក្នុងព្រះយេស៊ូវសពើយើងបានជួបព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវការដឹងត្រង់ជាព្រះត្រង់មានគ្រប់អំណាចគ្រប់ចេស្តាត្រង់អាចជួយយើងដែរបើយើងមើលក្នុងវិវរណៈចំពុក1និងខ2យ៉ូហានបានប្រាប់យើងអំពីព្រះយេស៊ូវនឹងថាគាត់បានធ្វើបន្ទូលប្រាប់តាមព្រះបន្ទូលនិងសេចក្តីបន្ទូលនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលគាត់បានឃើញមានពោហើយអ្នកណាដែលមើលនិងអស់អ្នកដែលស្តាប់ពាក្យទាំងនិយាយទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមសំចប់តែទីនោះនឹងគាត់លោកយ៉ូហានគាត់ធ្វើទីបន្ទោលថាគាត់បានឃើញព្រះយេស៊ូវហើយគាត់ឃើញដោយសារគាត់ជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះនឹងគាត់បានឃើញនឹងគាត់យល់ស្របតាត្រូវអ្វីព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលឬធ្វើទីបន្ទូលអំពីត្រង់ជាពិតយ៉ូហានចង់ឲ្យយើងយល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះដ៏ពិតនឹងអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយជាដ៏ពិតដែរនៅខ5យើងបានឃើញទៀតអំពីព្រះយេស៊ូវហើយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាស្មោះបន្ទូលស្មោះត្រង់ដែលកើតពីពួកស្លាប់មកមុនគេបងអស់ជាអធិបតីលើអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីរីឯព្រះអង្គដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាហើយបានលៀងយើងដោយព្រះលោហិតទ្រង់ឲ្យបានរួចពីបាបព្រមទាំងយើងរាល់គ្នាឡើងជានគរហើយជាពួកសង្ឃថ្វាយព្រះដូចជាព្រះវរបិតានោះសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនិងព្រះជាស្តានៅអកលជានិច្ចរៀងរាល់តទៅអាមែន So ក្នុងខនេះយើងបានឃើញទ្រង់ជាស្មោះបន្ទោស្មោះត្រង់យើងអាចជឿគ្រប់ទាំងអស់ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងទ្រង់ជាអ្នករស់មុនគេពីសេចក្តីស្លាប់ទ្រង់បានរស់ឡើងវិញនឹងទទួលជីវិតអកលពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះទ្រង់គ្មានអំពើបាបនិងទ្រង់សក្ដិសម្រាប់យើងអានេះជួយឲ្យយើងឃើញទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទ្រង់មិនត្រូវការស្លាប់ទេប៉ុន្តែដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់លះបង់ជីវិតរបស់យើងទ្រង់ជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីយើងទ្រង់បានលៀងយើងក្នុងព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានជួយលុបអំពើបាបរបស់យើងប៉ុន្តែសម្រាប់ជួយលុបអំពើបាបរបស់យើងទ្រង់ត្រូវការលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដូច្នេះទ្រង់បានតាំងឡើងឲ្យយើងធ្វើជាស្ដេចនឹងជាសំដែកសងឬសងសងរបស់ព្រះព្រះវរបិតាមនុស្សខ្លះគេឆ្ងល់អានេះចង់ថាយ៉ាងម៉េចនៅទីនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវជាស្ដេចនៅលើអត់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីនេះនឹងព្រះយេស៊ូវជ្រើសរើសយើងធ្វើជាស្ដេចដែរយើងដឹងពីលោកផលក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រ៊ូព្រះយេស៊ូវជាសំដេចសង្ឃទ្រង់ទៅជួយយើងនៅស្ថានសួគ៌នៅក្នុងព្រះវិហារនៅស្ថានសួគ៌នឹងព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងមានអំណាចស្តីងអំណាចរបស់ទ្រង់ទ្រង់ជាស្ដេចទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើស្ដេចជាមួយទ្រង់ជាសំដេចសង្ឃទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើសង្ឃជាមួយ នឹងអានេះត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញក្នុងរ៉ូមជំពូក8ខ17នៅទីនោះផលលោកផលបានប្រាប់យើងយើងទទួលមរតករបស់ព្រះយេស៊ូវជាមួយព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមិនជួយសង្គ្រោះយើងសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើអ្នកបម្រើព្រះយេស៊ូវជួយសង្គ្រោះយើងសម្រាប់ឲ្យយើងបានទទួលសេចក្តីសុខរបស់ទ្រង់និងជីវិតរបស់ទ្រង់និងការងាររបស់ទ្រង់យើងបាននៅជាមួយអានឹងយើងដូចតាមួយជាមួយទ្រង់ដែរអានេះជាតំណែងល្អពីព្រោះអានេះឃើញយើងអត់ត្រូវការខ្លាចព្រះទេយើងអាចដឹងព្រះស្រឡាញ់យើងមែនទេនៅខ9យើងបានអានយ៉ូហានខ្ញុំដែលជាបងប្អូននៃអ្នករាល់គ្នាហើយជាអ្នកមានចំណែកក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកនិងក្នុងនគរហើយក្នុងសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដែលខ្ញុំបាននៅឯគួឈ្មោះបាទបាត់មោះដោយព្រោះព្រះបន្ទូលនិងសេចក្តីបន្ទូលពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ូហានបានប្រាប់យើងត្រង់ជាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកមានការអត់ធ្មត់យើងឃើញអានេះក្នុងជីវិតរបស់ត្រង់ពេលគេធ្វើបាបច្រើនដល់ត្រង់គេវាយគេវាយដៃខលគេវាយគេស្ដោះនៅលើមុខរបស់ត្រង់ត្រង់នៅស្កាត់ស្ងៀមត្រង់នៅអត់ធ្មត់ជាមួយគេយ៉ូហានបានប្រាប់យើងត្រង់ជាអ្នកអត់ធ្មត់អានេះជួយឲ្យយើងសង្ឃឹមដែរពីព្រោះយើងដឹងយើងចង់ធ្វើល្អបន្តែពេលខ្លះយើងធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបនឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវអត់ធ្មត់ជាមួយយើងព្រះយេស៊ូវអត់ថាអើអ្នកធ្លាក់ហើយតែចេញទៅអត់ចង់ជួបទៀតព្រះយេស៊ូវជួយឲ្យយើងឈរឡើងវិញនិងជួយឲ្យយើងដើរជាមួយព្រះទៅមុខទៀតពីព្រោះត្រង់ជាព្រះអត់ធ្មត់ត្រង់ជាព្រះស្រឡាញ់យើងនៅក្នុងខោដតលោកយ៉ូហានថាហើយនៅថ្ងៃនៃព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំបានត្រឡប់ជានៅដោយវិញ្ញាណពាក្យនេះជាល្អពីព្រោះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវមានមួយថ្ងៃថារបស់ទ្រង់នៅថ្ងៃរបស់ព្រះអម្ចាស់នៅពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះត្រង់ថាត្រង់ជាម្ចាស់ថ្ងៃទី7ថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃនៅដើមដំបងព្រះបានសម្រាកនិងព្រះបានប្រទានពរដល់ថ្ងៃទី7ឲ្យថ្ងៃនោះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធយើងយល់ពីក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះនិងពីពេលព្រះបង្កើតថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃចាប់ដើមពីលានាថ្ងៃសុក្ររហូតដល់លានាថ្ងៃសៅរ៍យ៉ូហានបានប្រាប់យើងថ្ងៃនោះជាថ្ងៃរបស់ព្រះយើងមាន6ថ្ងៃប៉ុន្តែត្រង់ថាក្នុងរាល់សប្តាហ៍មានមួយថ្ងៃជាថ្ងៃរបស់ត្រង់នឹងត្រង់ចង់ឲ្យយើងរិទ្ធសាថ្ងៃនោះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធសម្រាប់យើងអាចនៅជាមួយត្រង់អានេះមកពីត្រង់មានថ្ងៃនឹងថ្ងៃនោះសម្រាប់ឲ្យយើងទំនិតទំនងជាមួយត្រង់ឲ្យយើងបានឃើញត្រង់ស្រឡាញ់យើងដែររហូតដល់ត្រង់ជ្រើសរើសមួយថ្ងៃរាល់សប្តាហ៍សម្រាប់ឲ្យយើងទំនិតទំនងចិត្តស្និទ្ធជាមួយត្រង់ចិត្តស្និទ្ធជាងធម្មតានៅខ11យ៉ូហានបានសរសេរអំពីព្រះយេស៊ូវជាអល់ផា nâng Omega. Đuôi Phật Bồ Bồ Đà, trông chìa đám, trông chìa chọn. Phật Yêu Sư nâng Phật Bồ Bồ Đà, kì đuôi khí nha. Kì chìa phì ông bàn tay rừng rồi bọc kì, đuôi dân mân ai bầm bạch thà rừng bọc Phật Bồ Bồ Đà, rừng bọc Phật Yêu Sư. Kì nơi phì đám tầm bọng, nâng kì nơi chùm môi khí nha, nâng kì thua ca chùm môi khí nha, kì miên chết tầm môi. Nơ khô đọc bái, Yohan ban khơn Phật Yêu Sư, biểu khuất khơn Phật Yêu Sư, khuất thà Phật Yêu Sư miên rộp rõ hốt đọc chân. Anh ấy ban ao dương yêu thà Phật Yêu Sư ban sliết khao áo lỗ gom ai mà nu song sai bre chia bre miền gần nhất akra nơi tam tam trống prisu ban sliet mía nâng pio Johan khương kabar rư bre serasar ba bre trống khot khương sat ba trống chỉ so mục ba trống chỉ so đuôi đuôi bril, phânêk rô bò đuôi plơn, nâng chân rô bò trông đuôi lưng hăng đô lò ó, xâm lên rô bò trông đuôi kinh lãnh tức miên tức tràn. Và dân thập tờ stân miên tức hô khlăng rư cái lãnh tức chữ rớt vì bản ôm dân bàn lưu xâm lãnh khăn vì tức anh đang anh ấy ta Phật Yêu Sư biểu Phật Yêu Sư bản tù dân bàn lưu khăn trông miền ẩm nạc trông miền Phật Chế Sá Đà trông miền Sá Rê Lạ Ố con Phật Phật Yêu Sư ao dân khớn Daniel bàn khớn lúc giấc rãi bằng khơi phiêu ghi sơ sê ở quê ghi khơi vì sơ điên khnia nơi thì nít hiện khơi đã Johan tha Phật Yêu Sư miên khăn ông đại sơ đám cài phẩm bèl đại sơ đám dừng đăng hái đại nô chỉ đại là ố bà sơ đại lực đại sư đám tự dưng aram robust sư đại sư rạp dưng chỉ là ó đại chuyên mình là ó tế nâng nơi khăn ông đại sư đám miền cài phẩm bèl nơi trong trong phục mối dưng bàn dư thà cài phẩm bèl nó chỉ tê vật đá phẩm bèl tê vật đá phẩm bèl nó chỉ nét cực cron phê vật hìa tình phẩm bèl nó ạ gì hai đồ vầy Phật ban bằng hai đôi ní, Phật Phật trong ao dân khơi, dân chỉ nét nơi khi nông Phật học rồi bỏ trống, trống chui dân, chui cà pia, chui ai miền cẩm lang, chui nồi nón, trống chui phi phu trống sờ lang dân, nơi chỉ nô. Yên khơi prea miên đào chênh phì mốt đào nó mốt song khang Johan nơi khổng sư bởi Johan ta Phật Yêu Sư chỉ prea bản tù chỉ prea cầm phì miên sinh nhà cha nâng sinh nhà thamay vì đuổi mốt song khang bà dương trong yêu lòng phi prê hara tê rô bọ prê dương ai mưu khả nông prê kâm pi sinh nhà cha dương ai mưu khả nông prê kâm pi sinh nhà thamay sư bìu Johan khương đào chênh phi mốt trong ta krup tên ơ prê bàm bình tu chìa sân khăn xâm rạp dương nâng nơi thi ni dương bàn khương prê Yêu Sư plu đuôi prê tết nơi bìu thang ai នឹងអានេះយើងឃើញទ្រង់មានគ្រប់ចេស្តាគ្រប់អំណាចនឹងយើងត្រូវការថ្វាយបង្គំទ្រង់ពេលលោកយ៉ូហានឃើញគាត់សំឡប់នៅមុខជើងរបស់ទ្រង់សំឡប់ដោយសារគាត់ឃើញព្រះយេស៊ូវជាព្រះធម្មអស្ចារ្យអានឹងគាត់ភ័យគាត់ធ្លាប់ដើរជាមួយពីព្រះយេស៊ូវមានរាងកាយដូចយើងប៉ុន្តែពេលគាត់ឃើញព្រះយេស៊ូវមានរាងកាយរបស់ព្រះគាត់ភ័យមែនទែននឹងសម្លាប់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានដាក់ដៃនៅលើគាត់នឹងថាកុំខ្លាចទេព្រះយេស៊ូវចង់ថាខ្ញុំមកទីនេះសម្រាប់ជួយអ្នកនឹងទ្រង់ចង់ជួយយើងទាំងអស់គ្នាសំមើលយ៉ូហានជំពូក1និងយើងអានខ19និងខ20ដូច្នេះចូលឲ្យឯងគិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលឯងបានឃើញព្រមទាំងសេចក្តីដែលមានសពថ្ងៃនេះនិងសេចក្តីទាំងប្រមាណដែលត្រូវកើតមកតាមក្រោយទៀតផងអាយសេចក្តីអកំបាំងពីផ្កាយទាំង7ដែលឯងបានឃើញនៅដែលស្ដាំឯងហើយពីជើងចង្គៀងមាសទាំង7នោះស្រាយថាផ្កាយទាំង7នោះគឺជាទេវតារបស់ពួកជំនុំទាំង7ហើយជើងចង្គៀងទាំង7នោះគឺជាពួកជំនុំទាំង7នោះឯងនៅទីនេះយើងបានឃើញព្រះយេស៊ូវថានៅកណ្ដាលយើងយើងឃើញជង្គៀង7ជង្គៀងនោះព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះវិហារអានេះបកាយនៅក្នុងដៃជាអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារព្រះយេស៊ូវនៅកណ្ដាលជង្គៀង7ព្រះយេស៊ូវខងនៅជាមួយយើងអានេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់យើងប៉ុន្តែមានដំណឹងល្អជាងនេះនឹងយើងឃើញនៅខ18ខ18សំទៅនោះវិញខ18ថាជាព្រះដ៏រស់នៅឯងបានស្លាប់តែមើលឯងរស់នៅអកកលជានិច្ចរៀងរាល់តទៅវិញឯងក៏មានកូនសាវនៃសេចក្តីស្លាប់និងស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដែរព្រះយេស៊ូវបានថាទ្រង់ស្លាប់ហើយបន្តរស់ឡើងវិញហើយអនុដំណឹងល្អបន្តដំណឹងល្អជាងនោះព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំមានកូនសាវសម្រាប់ស្ថានឃុំប្រលឹងនិងសេចក្តីស្លាប់ព្រះយេស៊ូវចង់ថាបើអ្នកស្លាប់ហើយអ្នកស្លាប់ក្នុងខ្ញុំអ្នកជាអ្នកជឿអ្នកដើរតាមខ្ញុំបើស្លាប់ហើយកុំភ័យទេខ្ញុំមានសារខ្ញុំអាចបោកស្ថានគុំប្រលឹងខ្ញុំអាចបោកភ្នៅរបស់អ្នកខ្ញុំអាចបោកទៀតរបស់អ្នកនិងអ្នកអាចជិងមកពីព្រោះខ្ញុំមានសារសេចក្តីស្លាប់ដែរខ្ញុំអាចបោកឲ្យអ្នកមានជីវិតវិញអានេះជាដំណឹងល្អហើយយើងឃើញគ្រប់ទាំងអស់ព្រះធ្វើទ្រង់ធ្វើសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងព្រះធ្វើពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងគង់នៅជាមួយទ្រង់នឹងពេលយើងអានសៀវភៅវិវរណៈយើងបានឃើញគ្រប់ទាំងអស់ទ្រង់បានធ្វើរហូតដល់សព្វថ្ងៃនិងអ្វីទ្រង់សន្យាធ្វើនៅអនាគតយើងបានឃើញកន្លែងត្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅនឹងយើងបានឃើញត្រង់ចង់ខងនៅជាមួយយើងបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយទទួលព្រះបិតាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះយេស៊ូវជាព្រះរបស់អ្នកពីព្រោះគេចង់ជឿព្រះគុណ ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាព្រះយេស៊ូវចង់ប្រើព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់សម្រាប់លាងបាបរបស់អ្នកអនឹងគេចង់ឲ្យយើងរស់អកលជានិច្ចនឹងនៅជាមួយគេសូមព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងបានយល់ច្រើនទៀតអំពីទ្រង់ពីវិវរណៈចម្ពោះមួយសូមទ្រង់ជួយបង្ហាញអ្វីទ្រង់ចង់ឲ្យយើងយល់អំពីទ្រង់បន្តែមទៀតសម្រាប់យើងឲ្យឃើញយើងឲ្យដឹងទ្រង់ជាព្រះដ៏ល្អមានគ្រប់អំណាចគ្រប់ចេស្តានឹងទ្រង់ចង់រស់នៅជាមួយយើងនឹងឲ្យយើងរស់នៅជាមួយទ្រង់សូមអរគុណដោយសារព្រះយេស៊ូវសកតនឹងរស់ឡើងវិញទ្រង់ឲ្យប្រើព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់នឹងលាងបាបយើងសូមជួយលាងបាបរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអស់លីងនឹងសូមទ្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងជួយយើងដើរស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃយើងបានឃើញទ្រង់មានថ្ងៃពិសេសមួយថ្ងៃបរិសុទ្ធសូមជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារក្សាថ្ងៃនោះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធនឹងបាននៅជាមួយទ្រង់នឹងក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទូបង្គំសូមមនុស្សទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនខ្ញុំមានសង្ឃឹមយើងជួបគ្នា
0: ក្រោយបងអស់នេះចូលឲ្យគ្រប់គ្នាមានគំនិតតែមួយព្រមទាំងមានចិត្តអាណិតអាសូរហើយស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូននិងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយសុភាពនោះចូលបំពេញសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំដោយអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតមានសេចក្តីស្រឡាញ់តែមួយទាំងរួបរួមចិត្តគ្នាហើយគិតតែផ្លូវមួយដូចគ្នាចោះឥឡូវនេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងថាចូលនិយាយសេចក្តីដល់ដែលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានសេចក្តីបាក់បែកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយត្រូវឲ្យបានរួបរួមគ្នាដោយមានចិត្តមានគំនិតតែមួយវិញចូលបន្ថែមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតជាចំណងនៃសេចក្តីគ្រប់លក្ខឯសេចក្តីឯទៀតបងប្អូនអើយចូលមានសេចក្តីអំណរចូលឲ្យបានគ្រប់លក្ខចូលឲ្យមានចិត្តក្សេមក្សាន្តចូលឲ្យមានគំនិតដូចគ្នាចូលនៅដោយមេត្រីនឹងគ្នាចុះនោះព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាត្បិតដូចជារូបកាយមួយមានអវយវៈជាច្រើនតែអវយវៈទាំងនោះទោះមានច្រើនក៏ពិតគង់តែរួមគ្នាមកជារូបតែមួយទេនោះព្រះគ្រីស្ទក៏ដូច្នោះដែរដូច្នេះបើអវយវៈមួយឈឺនោះទាំងអស់នឹងឈឺជាមួយគ្នាបើមួយបានដំកើងឡើងនោះទាំងអស់នឹងបានរីករាយជាមួយដែរបានជាបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយចូលកាន់យ៉ាងខ្ជប់ខ្ជួនដោយអត់រង្គើទាំងធ្វើការព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបរិបូរជាដរាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នោះមិនមានអត់ប្រយោជន៍ទេពួកស្ងួនភ្ញាអើយបើព្រះបានស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាជាខ្លាំងទាំងម្លេះនោះត្រូវឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរឯមនុស្សទាំងវងដែលបានជឿគេក៏មានចិត្តមានគំនិតតែមួយគ្មានអ្នកណាប្រកាន់ថាអ្វីៗដែលខ្លួនមានជារបស់ផងខ្លួននោះទេគឺគ្រប់របស់ទាំងប៉ុន្មានជារបស់សម្រាប់ប្រជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាព្រមព្រៀងមូលមាត់តែមួយនិងសរសើរដំកើងដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃ
2: ជាឧទាហរណ៍តើជែកមួយស្ទងផ្លែធំពីលើដល់ក្រោមស្មើគ្នាទាំងអស់ទេសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងណាល្អៀងពីលើដល់ក្រោមបើអញ្ចឹងបើដូងផ្លែមិនប៉ិនគ្នាស្វាយទុំផ្លែធំមិនស្មើគ្នាជែកមិនស្មើគ្នាបើយើងឲ្យជែកទៅគេតើយើងឲ្យអាមួយណាទៅគេ
3: បាទជាបឋមសូមគោរពជំរាបសួរដល់អស់លោកបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នំប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមអរគុណព្រះសម្រាប់ឱកាសដ៏វិសេសវិសាលសម្រាប់ខ្ញុំដែលអាចនៅតែបំរើដល់ព្រះនៅថ្ងៃនេះហើយដែលអាចជួយបំពេញនៅអ្វីដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងពួកជំនុំខណៈដែលយើងកំពុងតែរង់ចាំព្រះជាម្ចាស់ដែលនឹងត្រូវត្រឡប់មកវិញបាទ ប្រហែលជាបងប្អូនអាចនឹងធ្វើការកត់សម្គាល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបានអធិដ្ឋានថាទិដ្ឋានដោយអរប្រគុណហើយដោយដឹងគុណនៅពេលណាដែលយើងទទួលល្អទង្វើល្អឬក៏របស់ល្អពីនរណាម្នាក់វាងាយស្រួលសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នានិយាយពាក្យថាអរគុណប៉ុន្តែជារឿយរឿយយើងតែងតែភ្លេចនៅពាក្យដែលយើងនិយាយខ្លួនឯងថាអរគុណដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំថែមមួយទៀតថាដោយដឹងគុណពីព្រោះរាជអ៊ីស្រាអែលពេលដែលព្រះអង្គរំដោះចេញពីទាសសកពីប្រទេសអេស៊ីបមកគេមកដល់ទឹកដីសន្យាគេបានភ្លេចព្រះរបស់ខ្លួនគេទៅចុះយើងតើយើងមានពេលវេលានៃការភ្លេចព្រះរបស់យើងដែរឬអត់ដូច្នេះហើយបានជាព្រះតែងតែមានព្រះបន្ទូលថាអញជាព្រះនៃអាប់រ៉ាហាំព្រះនៃអ៊ីសាក់ព្រះនៃយ៉ាកុបទ្រង់រំលឹកពួកគេគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះរបស់ពួកគេអញបានរំដោះឯងចេញពីប្រទេសអេស៊ីបអញបានរំដោះឯងចេញពីទាសកពីប្រទេសអេស៊ីបរំលឹកនេះមិនមែនតែម្ដងពីរដងបីដងទេរំលឹកច្រើនដងមែនទែនដោយសារតែមនុស្សបានបំភ្លេចនៅទង្វើឬក៏គុណល្អរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់បានជាព្រះអង្គរំលឹកដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំលើកឡើងនៅត្រង់នេះថាដោយដឹងគុណដោយកូនកូនពេលខ្លះអាចភ្លេចគុណឪពុកម្ដាយភ្លេចគុណអ្នកចិញ្ចឹមភ្លេចគុណគ្រូភ្លេចគុណអ្នកដែលធ្លាប់ជួយចឹងហើយបានគេដាក់ពាក្យខ្មែរមួយថាសូមដឹងគុណឪពុកម្ដាយអត់ខុសទេនៅថ្ងៃនេះបងប្អូនហើយខ្ញុំមានខព្រះបន្ទូលតែ5ទេពីព្រោះខ្ញុំមានច្រើនមែនតើតែខ្ញុំឲ្យច្រើនទៅភ្លេចចឹងខ្ញុំសូមតែ5ទេសប្ដថ្ងៃលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាបានជឿព្រះយេស៊ូវបានជឿទៅលើសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គហើយយើងក៏ក្លាហានទទួលបុណ្យជាមួយទឹកហើយយើងក៏ក្លាហានប្រកាសប្រាប់សាច់ញាតិបងប្អូនរបស់យើងនៅថ្ងៃជាមួយទឹកថាខ្ញុំទទួលយកព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់សង្គ្រោះសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំយើងក្លាហានប្រកាសប្រាប់បន្ទាប់នោះមកយើងក្លាហានប្រកាសប្រាប់មិត្តភក្តិដទៃទៀតថាខ្ញុំជាគ្រីស្ទានហើយយើងក៏នៅតែបន្តក្លាហាននិយាយថាខ្ញុំជាកូនរបស់ព្រះពិតណាស់សូមឲ្យពាក្យទាំងអស់នេះបានពិតតាមរយៈការរស់នៅឲ្យបានដូចនៅអ្វីដែលយើងបានប្រកាសនៅក្នុងការប្រកាសនោះមានទាំងអរិយដែលការប្រកាសនិងការធ្វើសច្ចាប្រណិធានរបស់បងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែរដូច្នេះគាត់នោះគោជាសាក់សីមួយតែថាយើងជាអ្នកជឿព្រះហើយយើងគោជាអ្នកដែលប្រាប់គេឯងថាខ្លួនឯងជាអ្នកជឿព្រះជាគ្រីស្ទានជាកូនរបស់ព្រះដែរសំណួររបស់លោកបងប្អូនអស់បញ្ហាហើយឬនៅបើកូនព្រះហើយបងពីរនៅទីនោះខ្ញុំបានឮថានៅចុះអ្នកនៅខាងនេះអស់បញ្ហាហើយនៅអស់បញ្ហាហើយនៅអូខេមានន័យថាអ្នកខាងនេះអស់បញ្ហាហើយអស់បញ្ហាហើយនៅអរគុណដែលហ៊ានទទួលយកការពិតដូច្នេះយើងត្រូវការបត់ព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះដើម្បីដកយកបញ្ហារបស់យើងគ្រប់គ្នាចុះខ្ញុំដែលសួរគេអស់បញ្ហាហើយនៅទេតែខ្ញុំអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមសំណួរមួយទៀតធ្លាប់ឮខ្ញុំឡើងមកទីនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនអធិដ្ឋានប្រមាណដងក្នុងមួយថ្ងៃសូមលើកដៃឡើងមើលមួយថ្ងៃប្រមាណដងអធិដ្ឋានទៅព្រះយ៉ាងតិចប្រមាណដងអ្នកណាចាំមួយថ្ងៃប្រមាណដង3ដងមួយថ្ងៃប្រមាណដងបាទខ្ញុំពិតជាបាននិយាយថាមួយថ្ងៃអធិដ្ឋានយ៉ាងតិច5ដងទៅរកព្រះនៃអ្នកដែលអ្នកថាព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះមួយថ្ងៃយ៉ាងតិច5ដងខ្ញុំគិតថាសំបីតែអំផេតចាស់ក៏គាត់អាចចាំដែរមួយថ្ងៃ5ដងហើយខ្ញុំរំលឹកពេលវេលានៃការអធិដ្ឋានទៀត នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែមករំលឹកនៅអវ័យដែលយើងគួតែទំនាក់ទំនងទៅព្រះដែលយើងថាព្រះអង្គឬក៏យើងប្រកាសថាព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងមួយថ្ងៃ5ដងយ៉ាងតិចអេគូលួនឲ្យអធិដ្ឋានតែ5ដងឈប់ឲ្យអធិដ្ឋានឯងណូអត់ទេយ៉ាងតិចតែខ្ញុំព្រួយបារម្ភនិងភ័យខ្លាចថាបងប្អូនអធិដ្ឋានវាតិចជាងនោះអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងរបស់បងប្អូនហើយនឹងព្រះមិនតន់រឹងមាំណឡើយទេទី1អរគុណព្រះសម្រាប់ថ្ងៃពេញមួយថ្ងៃព្រះអង្គការពារមុនពេលដែលយើងចូលទៅសម្រាព្រោះយើងមានសុវត្ថិភាពយើងរស់យើងហូបយើងអីបានយើងនៅយើងអរគុណព្រះទី2ពេលយើងងើបពីព្រលឹមភ្លាមយើងអរគុណព្រះដែលប្រទាននៅពេលវេលាសម្រាប់នឹងសុវត្ថិភាពនៅយប់នោះហើយចុះបើងើបឡើងចោលលួចមកតើបាត់យើងនៅអរទេមានពួកជំនុំខ្លះអធិដ្ឋានមកខ្ញុំហើយគាត់មករៀនជាមួយខ្ញុំមកពេលខ្លះអធិដ្ឋានបတ်គាត់ថាខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានបတ်ស្ដាប់លោកគ្រូម្ដងហើយគាត់ចាំមកខកពីហ្នឹងខ្ញុំសរសើរមែនតើហ្មងពេលខ្លះស្ដាប់នៅក្នុងចំណោមច្រើនអត់ចាំទេដល់ពេលជាមួយខ្ញុំនេះអត់តាន់បានចូលនេះប៉ុន្តែជាទីបន្ទាល់អស់ចាស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់មានកូនមួយគាត់បានមកប្រាប់ខ្ញុំថាលោកគ្រូហើយពេលយប់នឹងខ្ញុំចូលទៅដេកតែពីអ្នកកូនហើយលឺក្រេះក្រោះខាងក្រៅខ្ញុំថាអូភ័យខ្លាចពីអ្នកកូនណាកូនរបស់គាត់នឹងគាត់បានរំលឹកថាអត់ទេលោកគ្រូលួនបានបង្រៀនយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពោះ1ខ9ថាត្បិតវិញ្ញាណដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយើងមិនមែនជាវិញ្ញាណនៃសេចក្តីភ័យខ្លាចទេគឺជាវិញ្ញាណនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងការចេះដឹងវិញគាត់នឹកឃើញទៅនឹងគាត់ដេកបាទឃើញទេអញ្ចឹងគាត់អរគុណព្រះពលឹមឡើងទៅអរគុណព្រះសវត្ថភាពដែលយើងបានដេកសវត្ថភាពមិនងើបឡើងបាត់ម៉ូទ័រទេទី3អាហារពេលព្រឹកអ្នកខ្លះអាចនឹងគិតថាខ្ញុំខំរកខ្ញុំខំទិញអញ្ចឹងខ្ញុំហូបហើយទោះបើយ៉ាងនោះក៏ដោយយើងចាំឯងពេលព្រះយេស៊ូវសួរថាយកកាក់មួយធំមកសួរនោះណារូបហើយនឹងឈ្មោះនេះជារបស់ណាណាគេឆ្លើយដូចបងប្អូនអ្នកគ្នាមកអញ្ចឹងរបស់សេសាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថារបស់សេសាថ្វាយសេសាចុះរបស់ព្រះថ្វាយទៅព្រះចុះស្អីខ្លះរបស់ព្រះចឹងអាហារពេលព្រឹកអាហារពេលថ្ងៃអាហារពេលល្ងាច5ដងយ៉ាងតិចសូមអធិដ្ឋាន5ដងនេះជាសេចក្តីផ្ដើមរបស់ខ្ញុំដែលជាការរំលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅមុនពេលដែលខ្ញុំលើកខព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គអរគុណដែលយើងទទួលស្គាល់ថាយើងនៅជាប់មានបញ្ហាប៉ុណ្ណាមិនមែននៅអោបញ្ហាទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានខព្រះគម្ពីរ5ដើម្បីណែនាំយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យចាកចេញពីបញ្ហាហ្នឹងឲ្យចាកចេញពីបញ្ហាកណាបញ្ហាវាមានច្រើនប្រភេទណាមិនអាចបែងចែកឲ្យដាច់ស្រេចក្នុងពេលបាទហេតុអីបានមានបញ្ហាមកពីចំនួនហេតុបានមានបញ្ហាយើងឃើញអំពីការចំណែនពីឋានសួគ៌មកចឹងតែជីវិតយើងរស់នៅជាប់នឹងអានឹងហើយនោះហើយគឺជាបញ្ហារបស់យើងទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះបានសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូយើងជឿព្រះហើយហើយមិននៅមានកន្លែងខ្លះយើងពិបាកនឹងអធិដ្ឋានហើយនឹងពិបាកទទួលយកមានខកពីជាច្រើននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនអាចលើកជូនអស់ព្រះមានគោលបំណងផ្សេងផ្សេងគ្រប់រឿងដែលយើងជួបប្រទះទាំងអស់ខ្ញុំមិនអាចលើកទីបន្ទាល់នៅថ្ងៃនេះបានប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងលើកទីបន្ទាល់នៅថ្ងៃក្រោយបើមានឱកាសព្រះអនុញ្ញាតដូចគ្រួសារខ្ញុំដែលទទួលបានប្រពោអីមួយអញ្ចឹងសក្តិបៀតបៀនមកទៅទឹមគ្នាអញ្ចឹងហើយពិបាកមែនតើហើយយើងអត់យល់ទេកន្លែងនេះខ្ញុំបានទៅជែកជាមួយនឹងចាស់ទុំច្រើនដែលជួបបញ្ហាជួបឧបសគ្គយើងពេលខ្លះអត់យល់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទេបាទខ្ញុំគ្រូសាខ្ញុំនិងអ្នកគ្រូវិនឌីតជែកគ្នាយើងអត់យល់ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ជ្រាបទាំងអស់ពីផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរទៅមុខតែខ្ញុំនៅតែចាំពាក្យលោកយ៉ាកបមួយថាម៉េចទោះបើស្លាប់ឬរស់សូមឲ្យនៅក្រោមអំណាចរបស់ព្រះនេះបានយើងអស់ចងល់បាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងគេចផុតពីបញ្ហាគេចផុតពីចំនួននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមបើកទៅជាមួយខ្ញុំធ្លាប់ខននេះប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអាចនឹងមានអត្តន័យបន្ថែមទៀតបាទកន្លែងនេះគឺល្អមែនតើការងាររបស់ព្រះក៏គាត់នៅតែអាចធ្វើបានហើយគាត់ក៏នៅតែអាចទទួលយកនៅការលើកទឹកចិត្តតាមរយៈព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះបានសូមអរគុណអរគុណព្រះនៅកន្លែងនេះបើសិនជាខ្ញុំនៅតែមានប្រយោជន៍ចំពោះដំណឹងល្អរបស់ផងព្រះនោះខ្ញុំមិនរញរាទេ សូមសរសើរដំណាងព្រះកន្លែងសូមបើកទៅជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ12ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ12បងប្អូនយកខនេះហើយតើបងប្អូននឹងត្រឡប់

បស់យើងក្នុងការរងចាំព្រះយាងមកជាលើកទី2សូមតាមជាមួយខ្ញុំបើយើងបើឃើញហើយដូច្នេះអស់ទាំងការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរត្បិតនេះឯងជាក្រឹត្យវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរាបងប្អូនស្គួនគ្នាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់នេះជាច្បាប់មាសទី4សសរសំតោច្បាប់មាសទី1សសរស្ដំទី1នៅក្នុងការត្រួតត្រងជីវិតរបស់យើងឥឡូវបើយើងនិយាយក៏មកនិយាយអ្នកណាឆ្ងាយចុះនិយាយតែប្តីប្រពន្ធចុះនិយាយតែបងប្អូនចុះនិយាយតែគ្រួសារចុះបើយើងចង់ឲ្យប្តីប្រពន្ធយើងធ្វើល្អចំពោះយើងតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះប្តីឬប្រពន្ធរបស់យើងឃើញទេព្រះបានប្រាប់យើងខ្ញុំឃើញជាទូទៅសិនអត់និយាយអ្នកណាទេខ្ញុំឃើញពេលខ្លះទោះបើនៅផ្ទះឬក៏ដើរលេងក្តីប្តីក៏អត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយកូននេះគាត់តែងតែដើរហៃទៅឯប្រពន្ធគាត់ទីដូចស្រីគាត់មានសម្ពាធរបស់គាត់គាត់មានកតាបរបស់គាត់គាត់ស្ពាយអានឹងផងគាត់មើលកូនផងហើយប្តីគាត់មើលអីប្តីក៏មិនមែនអត់មើលដែរណាកុំថាតែប្តីអត់មើលប្តីក៏មិនមែនអត់មើលដែរណាប៉ុន្តែមើលអីអញ្ចឹងបើយើងមើលទូរស័ព្ទហើយប្រពន្ធស្ពាយផងមើលកូនផងតើបេះដូងរបស់គាត់ទៅចិត្តរបស់គាត់ទៅគាត់សុបាយចិត្តទេអានឹងខ្ញុំនិយាយតែប្តីប្រពន្ធផងហើយបើបងប្អូនបើយើងចូលតែក្នុងបន្ទប់ទឹករហូតយើងមិនដែលយើងប្រើអត់នៅនេះចុច flash ចុចប្រគន់អីផងយើងអត់ចុចទឹកក្នុងប្រគន់ផងយើងចាំតែបងឬក៏ប្អូនយើងទៅតើមានបញ្ហាអត់ឬក៏នៅនេះយើងហៅដូចជាមានប្រគន់ដូចចាក់ទឹកយើងអត់ចាក់ទឹកទេមិនបាច់ទេបត់ជើងតូចមិនបាច់ចាក់ទឹកទេយើងអត់ឈួលទេណាអ្នកចូលទៅក្រោយឈួលណាឈួលនឹងមានន័យថាវាឆ្អេះយើងទឹកនោមខ្លួនយើងពេលខ្លះអត់មានអារម្មណ៍ថាឆ្អេះទេបើគេចូលទៅឆ្អេះហើយបើយើងចាំតែអញ្ចឹងមានរឿងអត់ជាពិសេសប្អូនប្អូនកូនកូនដែលរស់នៅក្នុងដមជាមួយគ្នាមនុស្សច្រើនឥឡូវយកច្បាប់មាសរបស់ព្រះនេះបើឯងចង់ឲ្យគេចាក់ទឹកខ្លួនឯងទៅចាក់ទឹកផងលោកប្តីលោកអ្នកជាប្រពន្ធសុំដូចគ្នាហើយបើដូចគ្នាមានរឿងអត់មិនមានរឿងឥឡូវខកូពីនឹងបានបង្រៀនមកខ្ញុំនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត្តន័យសំខាន់គឺនៅត្រង់ថាតើយើងចង់ឲ្យអ្នកដតីអ្នកជិតខាងអ្នកក្បែរខ្លួនយើងនឹងគាត់ធ្វើអីចំពោះយើងខ្ញុំមិនមែនលើកតែពេលនេះទេខ្ញុំលើកច្រើនដងហើយប៉ិនមិនយើងនៅតែមានរឿងមកវិញយើងបកែបកស្រាយពេកខ្ញុំមិនមែនអត់មើលណាខ្ញុំមើលដែរតើប៉ិនមើលអីទោះសាប់កែណារឿងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចពេលខ្លះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាតើនៅឲ្យខ្ញុំនិយាយជាមួយអ្នករាល់គ្នាប្រមាណដងទៀតឥឡូវព្រះអង្គទូលមកយើងដារិចទេព្រះអង្គទុកព្រះបន្ទូលមាសរបស់ផងព្រះអង្គជាការដាស់តឿនជាការតម្រង់ផ្លូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំកុំឲ្យមានចំនួនកុំឲ្យមានបញ្ហាយើងនោះគួរតែជាប់មានចំនួនមានបញ្ហាតាំងពីថ្ងៃជាមួយទឹកក៏គួរតែកុំឲ្យមានថ្ងៃហ្នឹងហេតុអីអ្នកណាស្លាប់នៅថ្ងៃជាមួយទឹកអ្នកណាស្លាប់មនុស្សចាស់របស់យើងអាមនុស្សខូចហ្នឹងគួរតែស្លាប់នៅថ្ងៃជាមួយទឹកប៉ុន្តែអត់ឲ្យស្លាប់ទៅពំនាំយកចូលមកក្នុងជីវិតថ្មីនៅក្នុងព្រះទៀតរឿងអីវាមានរឿងអត់ចម្លែកទេណាយើងប្រកាសនៅថ្ងៃហ្នឹងសម្លាប់និស្ស័យបាបសម្លាប់ការកុហកសម្លាប់ការច្នែនស្លាប់ខាងឯរូបកាយលោកីបន្តរស់នៅក្នុងជីវិតថ្មីនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់ផងព្រះយេស៊ូវអត់មានបញ្ហាទេនៅពេលណាដែលយើងជួបបញ្ហានៅពេលណាដែលយើងឃើញទង្វើសូមមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះវិញ្ញាណម៉ាថាយជំពូក7ខ12ខ្ញុំនិយាយងាយបើយើងចង់ឲ្យគេធ្វើចំពោះយើងយ៉ាងណាសូមយើងធ្វើចំពោះគេយ៉ាងនោះផងមិនអស់បញ្ហាប៉ុន្តែនឹងកាត់បន្ថយបញ្ហាហ្មងយើងឃើញអានឹងក៏និយាយដល់អ្នកដតីគ្រួសារមួយទៅគ្រួសារមួយតែប្តីប្រពន្ធនៅបែកបាក់គ្នាដោយសារតែរឿងអីមិនដោយសារអ្នកណាទេគឺដោយសារតែខ្លួនយើងនឹងឯងប៉ុន្តែសុំកុំនេះខ្ញុំសុំដាស់តឿនឯងសុំកុំទម្លាក់កំហងទៅអរិយឲ្យសោះការសម្រេចចិត្តរបស់យើងឲ្យទម្លាក់កំហុសប៉ុន្តែល្អដែរយើងមានអានោះគ្រាន់ទម្លាក់កំហុសហើយបើយើងនៅបន្តនិយាយបែបដូច្នោះទៀតយើងប្រកាសជានៅតែមានហ្សែនលោកយាយអេវ៉ាហើយបើគាត់មិនបេះផ្លែដឹងខុសត្រូវហូបអរិយវាសញ្ជាតិរបស់វាគឺកុហកលបួងនឹងឯង

0: មកពីអ្នកនេះកុហកខ្ញុំមកពីអ្នកនោះកុហកខ្ញុំការសម្រេចចិត្តនៅយើងតើការសម្រេចចិត្តនៅយើងទេប៉ុន្តែខ្ញុំថាល្អដែរដែលមានអរិយគ្រាន់តែតម្លាក់កុហកឲ្យតែកុំសុបបន្តទៀតទៅបាទទី2សូមបើកទៅជាមួយខ្ញុំគង់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពូក13ខ13ខ្ញុំយកខខ្លឹមៗហើយជាសសរស្ដំមកគូជាគោលនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងអត់មានសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកណាទេណាហើយយើងជឿត្រូវតែជឿឲ្យដោយព្រះយេស៊ូវបាទខ្ញុំនៅតែចាំលោកគ្រូធីម៉ាដុកគាត់និយាយថាសូមឲ្យយើងមានសេចក្តីជំនឿដោយសេចក្តីជំនឿព្រះយេស៊ូវណាឲ្យដោយសេចក្តីជំនឿព្រះយេស៊ូវហើយបើដោយហើយបញ្ហារឿងចំនួនដែលយើងមានបើដោយជាអត់មានអីត្រូវមានទេបាទបាទព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក13ខ13បានចែងថាឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់យើងអាចនិយាយបានណាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីដើមទីមកអញ្ចឹងអ្នកជឿព្រះហេជឿអ្នកមានសង្ឃឹមហេមានអ្នកមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហេគិតតិចសិននៅពេលដែលយើងចូលដល់កន្លែងអនុវត្តមានន័យថាការធ្វើមានបញ្ហានៅត្រង់នឹងបរោយជឿជឿសង្ឃឹមសង្ឃឹមដល់ពេលទៅរស់នៅសក្តិស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺមានបញ្ហានៅនឹងហ្មងគឺឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងមើលបន្តិចសំបីតែម្រាមដៃរបស់យើងអត់ស្មើគ្នាទេខ្ញុំឧទាហរណ៍តើដូងមួយធ្លាយផ្លែប៉ុនគ្នាទាំងអស់ទេអត់ទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ស្វាយមួយដើមតើផ្លែធំស្មើគ្នាទាំងអស់ទេខ្ញុំឧទាហរណ៍តើជែកមួយស្ទងផ្លែធំពីលើដល់ក្រោមស្មើគ្នាទាំងអស់ទេសក្តិស្រឡាញ់របស់យើងលើអៀងពីលើដល់ក្រោមបើអញ្ចឹងបើដងផ្លែមិនប៉ុនគ្នាស្វាយទុំផ្លែធំមិនស្មើគ្នាជែកមិនស្មើគ្នាបើយើងឲ្យជែកទៅគេតើយើងឲ្យអាមួយណាទៅគេតើឲ្យអាមួយណាទៅគេខ្ញុំនិយាយលឺតិចសុំអធិស្ឋានខ្ញុំពេលខ្លះ emotion ដែរខ្លៃនេះបើសៅម៉ៅនៅក្នុងកញ្ច្រែងអ្នករើសមុនអ្នកទៅយកអាណាមុនគេសុំមើលសក្តិស្រឡាញ់របស់យើងកុំមើលសក្តិស្រឡាញ់របស់អ្នកជិតខាងសុំមើលសក្តិស្រឡាញ់របស់យើងខ្ញុំធ្លាប់លើកម៉ាក់ប៉ានៅទីនេះធ្លាប់ហាន់អាឡឹកម៉ាក់រស់គាត់ហាន់អាឡឹកស្លាយមិនប៉ិនគ្នាទេនៅពេលដែលគាត់ដាក់កញ្ច្រែងពឹបចោលឲ្យប៉ិនគ្នាល្មៃមិនយកម៉ែតចាក់ឯណាប៉ិនតែគាត់ដាក់កញ្ច្រែងពឹបចាំមើលកូនអាឡឹកបាយហើយកូនណាយកមកអ្នកមកស្លាយទៅអញ្ចឹងអាឡឹកស្លាយទៅទីពេលមើល18អាឡឹកហាន់បាន8ជួនកាលអាជាយហ្នឹងវាស្ដើងវាស៊ីនអាយ៉ាអាកដាលឥឡូវនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះសេចក្តីស្រឡាញ់គឺសំខាន់ជាងគេហេតុអ្វីបានយើងទៅរើសមុនគេអាចសោចបានណាប៉ុន្តែកន្លែងនេះសូមបងប្អូនទៅពិនិត្យមើលណាពិនិត្យមើលពិនិត្យមើលពិនិត្យមើលនៅក្នុងចិត្តយើងនេះកុំមើលនៅក្នុងអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំធ្លាប់លើកទីបន្ទាល់ច្រើនណាអ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្ញុំរឿងជែករឿងខ្ញុំលើកច្រើនណាហើយខ្ញុំអរគុណព្រះកន្លែងនេះគឺទោះបើគាត់មិនជឿព្រះសពថ្ងៃនេះគាត់បានរបស់ល្អគាត់យកមក share ខ្ញុំឃើញហ៎គាត់បានរបស់ល្អគាត់យកមកចែកខ្ញុំគេមិនអាចឲ្យអ្នកទេបើសិនជាអ្នកមិនមែនជាមនុស្សល្អដែលពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់បងប្អូនកូនក្មួយដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះរួមដែលមានម៉ាក់ប៉ារួមបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងដមមើលណាកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូបាននិយាយឲ្យមិនមែនជាភាសារបស់ខ្ញុំទេជាភាសារបស់ព្រះនេះគឺជាសសរស្តម្ភទី2ក្នុងការរស់នៅដោយមិនមានបញ្ហាដោយមិនមានចំនួនតែបើគេនៅតែមានចំនួនយើងត្រូវដឹងថាអរិយអត់ទាន់ងាប់ទេបើមិនលបងអ្នកនោះគឺលបងយើងនឹងឯងដូចខ្ញុំបាននិយាយមិនចឹងសុំតោះតែខ្ញុំនិយាយលឺបើមិនលបងគេគឺលបងយើងនឹងឯងហេតុអីអត់ចុះបើយើងទៅរើសអាឡឹកមុនគេខ្ញុំនិយាយមិនចឹងយកអាស្លាយធំអាលោកបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់បានលើកអំពីលោកអាប់រ៉ាហាំនិងក្មួយរបស់គាត់ឡុតមែនទេអាប់រ៉ាហាំមានសិទ្ធិចែកចំណែកអាឡឹកធំគាត់អាចយកបានណាប៉ុន្តែគាត់អត់យកទេដោយសារអាប់រ៉ាហាំមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពោពេញពីព្រះឡុតដើម្បីកុំឲ្យកូនចៅឯងនិងកូនចៅបើមាននិយាយមួយក្មួយអញណាកុំឲ្យកូនចៅឯងនិងកូនចៅអញឆ្លោះគ្នាអ្នកជឿព្រះតាំងពីដើមមកមិនមែនអត់ឆ្លោះទេប៉ុន្តែបើមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយអាប់រ៉ាហាំគេរកឆ្លោះអ្នកមិនបានទេឯងងើបភ្នែកទៅបើឯងរើសខាងកើតអញរើសខាងលិចបើឯងរើសខាងត្បូងអញរើសខាងជើង អ្នកដែលមានសិទ្ធិចាយគេនេះអត់រើសមុនទេតោះណាចឹងតោះខ្ញុំណាឥឡូវយើងទៅរើសមុនគេស្លាយអាឡឹកតើយើងរើសយកអាទៅឬយកអាធំអើបើស្មារភាពណាយកតែអាជាយខាងគេមកកុំទៅវែកអា4មួយខាងទៀតដួលអស់ដើម្បីយកអាកដាលអស់ចឹងសក្តីស្រឡាញ់របស់យើងគេឃើញហ្មងគេឃើញអានឹងបើខ្ញុំចង់និយាយថាជឿអូខេគេមិនទាន់ឃើញទេសង្ឃឹមគេអត់ទាន់ឃើញដែរទៅអនុវត្តគេឃើញអានឹងគេឃើញហ្មងមិនឃើញមិនបើទៅរើសយ៉ាងដួលអារបស់គេអស់មិនបានល្អទេសុំយកអាស្លាយគៀនគេទៅអញ្ចឹងលោកអាប់រ៉ាហាំបានសម្ដែងអំពីសក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងហើយបានលោកអាប់រ៉ាហាំបានរាប់ថាជាបិតានៃសក្តីជំនឿពីព្រោះបើគាត់គិតថាអាកន្លែងនេះល្អអញរើសមុនអញមីឯងអត់ទេអត់ទេសុំមួយទៀតសសស្រាំទី3យូហានទី1ចំពុក4ខ8ខ្ញុំសូមបានជូនតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងនោះអញឯណាខ្ញុំជាកូនព្រះខ្ញុំជាគ្រីស្ទានខ្ញុំជាកូនជាមជឿ yes សង្ឃឹម yes សេចក្តីស្រឡាញ់មានបញ្ហាបដោយឥឡូវនេះព្រះថាទោះបើឯងជឿក៏ដោយឯងសង្ឃឹមក៏ដោយដល់ពេលឯងអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់មិនអ្នកណាជួយឆ្លើយដល់ពេលអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់អីមិនស្គាល់ព្រះវិញខ្ញុំជឿខ្ញុំសង្ឃឹមដល់ពេលសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំអនុវត្តដោយប្រទៀងអនុវត្តដោយគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះជីវិតនៃការជឿរបស់ខ្ញុំមិនស្គាល់ព្រះទេអត់ដឹងអ្នកជឿទៅលើអ្នកណាទេអត់ដឹងអ្នកសង្ឃឹមទៅលើអ្នកណាទេពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកអត់បានមាននៅក្នុងព្រះយេស៊ូវទេបងប្អូនបងប្អូនឃើញហ៎ជាពិសេសកូនតូចតូចណាបើនិយាយទៅមានបញ្ហាសពតាប្រជ្រះដល់ថ្មិញច្រឡំគ្នាឡើងនៅជាមួយគ្នាដាក់ខុសកន្លែងបញ្ចប់សប៊ូມັນសម្អាតច្រើនណាឥឡូវឃើញហ៎ជឿអូខេសូមឲ្យយើងបានជាប់ទាំង3យើងជឿយើងសង្ឃឹមយើងត្រូវតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ឲ្យលើសលប់ផងខ្ញុំគួរតែនិយាយថាបើស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ឲ្យលើសលន់ផងមានន័យថាវាច្រើនណាពីគូបើឲ្យស្រឡាញ់នឹងស្រឡាញ់ឲ្យលើសលន់នឹងឲ្យលើសលប់កុំឲ្យតែដែងអីគេលោបអត់គេចខ្ញុំឯងលោបយកខ្ញុំហ៎ហើយតែលោបគឺតែលោបលន់ណាអញ្ចឹងតែស្រឡាញ់នេះត្រូវតែស្រឡាញ់ឲ្យលើសលន់ណាឲ្យវាក្របអាលោបលោបលន់នោះអានឹងបានរួចបានទូទាត់រួចហើយបើលោបលើសលន់ហើយដល់ស្រឡាញ់ឡើងតិចតិចអត់បានទេបាទអរគុណព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានទី1ចំពោះ4ខ8បានស្ដែងប្រាប់យើងហើយបើអ្នកណាគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់អត់ស្គាល់ព្រះទេខ្ញុំអត់និយាយទេប៉ុន្តែមានកាពីសូមមើលទៅនឹងជាមួយខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកបងប្អូនឡើងឲ្យដឹងថានេះគឺជារបៀបរស់នៅរងចាំការយាងត្រឡប់មកវិញពួកយើងអញ្ចឹងតិចថាយើងអត់ដឹងថាយើងកំពុងតែជឿហើយយើងកំពុងធ្វើអីធ្វើការរោស៊ីធម្មតាប៉ុន្តែយើងកំពុងតែរងចាំព្រះយើងឃើញហើយខ្ញុំអត់និយាយអំពីបញ្ហាបដិវត្តពិភពលោកទេខ្ញុំនិយាយច្រើនហើយខ្ញុំនិយាយច្រើនហើយបាទសូមទៅជាមួយខ្ញុំមួយទៀតនៅសសរស្ដម្ភទី4នៃការរស់នៅនឹងរងចាំព្រះនៅក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក1ខ79ខ្ញុំអត់យកច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់តែថែមខមែនតើចិត្តណាចិត្តចង់ថែមខច្រើនមែនតើខ្ញុំសូមយកតែ5ទេធ្វើម៉េចឲ្យចាំ5នឹងទៅបានណាហើយនឹងបូកមួយទៀតនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះខ្ញុំអត់ដឹងយ៉ាងម៉េចទេត្រូវនឹងខនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំមួយដែរណាអត់បានយកមកពីផ្ទះទេណានឹងទុកនៅនឹងរហូតជាអចិន្ត្រៃយ៍សំមើលព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក1ខ79ដើម្បីនឹងបំភ្លឺដល់ពួកអ្នកដែលអង្គុយក្នុងទីងងឹតហើយក្នុងមលប់នៃសេចក្តីស្លាប់ប្រយោជន៍បានតម្រង់ជើងយើងតាមផ្លូវសុខសានវិញអរលោកអ្នកបងប្អូនហើយបើយើងគ្មានចំនួនគ្មានការចំណែនគ្មានវិវាទគ្មានបញ្ហាតើអារម្មណ៍ឬក៏សក្តីសុបាយរីករាយឬក៏សុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតើយើងសុបាយយ៉ាងណាណោណាចំណុចសំខាន់នេះសូមកុំមើលរំលងឲ្យសោះមិនមែនរស់នៅទេសូមរស់នៅធ្វើជាគំរូឲ្យភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅអ្នកនៅណាអ្នកដែលជឿព្រះដូចយើងប៉ុន្តែមិនព្រមចេញពីស្រមោលនៃមនុស្សចាស់នៃអំពើបាបរបស់គេសូមឲ្យភ្លឺដល់អ្នកហ្នឹងព្រោះគាត់មើលយើងឃើញតែយើងរើសនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគាត់មើលឃើញសក្តីស្រឡាញ់របស់យើងយ៉ាងណាយកដូងមកធ្លាយដាក់មើលហើយមានអ្នកតកាប់ផឹកទឹកមុនហ្នឹងសាកលបងតេះតេះលេងលេងណាដាក់សាវម៉ាវទុំមកកច្រែងតើតេះលេងលេងនៅអញ្ចឹងទង្វើរបស់យើងហ្នឹងវាជះឥទ្ធិពល វាមានពន្លឺដល់អ្នកណាដែលរស់នៅដែលប្រស្រ័យតាក់ទងនៅក្បែរយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃបើយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រឹមត្រូវយើងមិនមែនមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលជួយតែជីវិតរបស់យើងទេពន្លឺរបស់យើងបានជួយដល់អ្នកដែលអង្គុយនៅទីងងឹតជ្រកនៅក្នុងម្លប់នៃសេចក្តីស្លាប់នោះគឺអស់អ្នកដែលអោបចាស់ដែលជំមុជសម្លាប់ហើយនៅតែអត់មកងើបមកជាមួយអញ្ចឹងយើងសូមធ្វើគំរូនឹងពន្លឺនឹងដល់គាត់មិនមែនមានន័យថាអឺអញ្ចឹងហើយសមមុខប៉ុន្តែវាពិបាកកន្លែងនេះបាក់មែនតើបើយើងគង់ឲ្យទៅប្រាប់គេអត់សប្បាយចិត្តជាមួយយើងទេអានេះអត់ដឹងយ៉ាងម៉េចទេសម័យចុងក្រោយនេះពីព្រោះនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបានប្រាប់យើងថាសម័យចុងក្រោយនេះគេមនុស្សស្រឡាញ់តែខ្លួនគេតែយើងជាអ្នកជឿព្រះបើយើងជាអ្នកជឿព្រះសូមចាំនៅក្នុងកូរិនថូសបាញ់មិញបានខ្សែទី1មិញខ្សែទី1ចំពោះទី13ខទី13ស្រួលចាំណាព្រោះចាំឃើញទេហើយបើយើងអត់មានអានឹងហើយយើងអត់មានពលឺណាតែចែងចាំងដល់អ្នកដែលអង្គុយនៅក្នុងម្លប់នៃសក្តិស្លាប់ទេអត់មានទេមិនធ្វើប៉ុណ្ណឹងឯណាអានេះគឺតម្រង់ជើងរបស់យើងគឺតម្រង់ជើងរបស់យើងឲ្យដើរត្រូវផ្លូវមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលចេញពីកន្លែងនេះមកយើងនៅក្នុងកពីមួយដែលល្បីបំផុតទំនុករំកើងចំពុក119បើខ្ញុំនិយាយ119បងប្អូនគិតដល់ខអីភ្លាម119ខអី105ព្រះបន្ទូលទ្រង់ជាចង្គៀងដល់ជើងទូលបង្គំហើយជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវដល់ទូលបង្គំផងមែនឬក៏អត់សូមឲ្យអានឹងបានកើតឡើងក្នុងជីវិតអ្នកអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំដែរអាមែនព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក8ខ4នៅទំព័រ1003ខចងចាំរបស់ប្អូនស្រីព្រឹកមិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក8ខ31កូនណាកូនណាអានមិញខ្ញុំអត់ដឹងយ៉ាងម៉េចទេរៀបចំពីផ្ទះមកមានខនៅទីនេះមួយសម្រាប់ជួយត្រោទ្រង់សសរស្ដំកូនស្រីក៏បានលើកខគម្ពីរយូហានចំពុក8ខ31មែនទេបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ខ32ជូនព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក8ខ32អ្នករាល់គ្នានឹងស្គាល់សេចក្តីពិតហើយសេចក្តីពិតនោះនឹងប្រោះអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានរួចអញ្ចឹង1 2 3 4មកដល់ទី5ថាអ្នករាល់គ្នានឹងបានស្គាល់សេចក្តីពិតអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះវិហារសម្បួរបានស្ដាប់ឮចំណុចទាំង4គឺជាសេចក្តីពិតចេញពីព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងបើយើងរស់នៅនឹងអនុវត្តសសរស្ដម្ភទាំង4ខាងលើមានន័យថាទី5នេះបានបំពេញជីវិតអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលដែលយើងស្គាល់សេចក្តីពិតសេចក្តីពិតនោះឯងនឹងប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចខទី1ទី2ទី3ទី4ទី5យើងស្គាល់សេចក្តីពិតហើយសូមឲ្យសេចក្តីពិតនេះបានជួយយើងដល់គ្នាឲ្យរួចអីគេពីដំបូងឲ្យរួចពីបញ្ហាឈប់មានបញ្ហាឈប់មានចំនួនឈប់មានការចំណែនឈប់មានអាការៈរើសស្លាយអាលឹកមុនគេសើមកមុនគេដងមុនគេថាវាមានហើយនៅក្នុងធម្មជាតិហេតុអ្វីបានយើងមិនព្រមរៀនតែយើងអាចរៀនលះបង់ទេបាទខ្ញុំមានពាក្យស្លោកលោកីមួយបែបជាគតិលោកខាងលិចខ្ញុំយកមកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអានជាអង់គ្លេសមុនហើយបន្តមកខ្ញុំព្យាយាមប្រែទៅជាកាមេរ៉ាភាសាមុននឹងអានពាក្យស្លោកនឹងខ្ញុំសូមរំលឹកផសសរស្ដំទាំង5ក្នុងការដែលយើងរស់នៅរងចាំការយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះព្រះសុទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមើលសុំតើជាមួយខ្ញុំទី1ក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5បាទសូមចាំណាអចាំគឺអស់ជ្រុះអស់រឿងហ្មងចាំគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ12ជ្រុះរឿងអស់ហ្មងជ្រុះរឿងតិចអានខុសហ่ะបាទទី2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក13ខ10 3អូខេទី3យូហានទី1ជំពូក4ខ8បើយើងជាអ្នកជឿព្រះហើយអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទី4លូកាជំពូក1ខអាចុងក្រោយចិត្តចុងក្រោយគេ79បាទមាន80ខណាតិចភ្លេចកន្លែងហ្នឹងណាតិចដឹងថាលូកាជំពូក1មានប៉ុន្មានខណាមាន80ខបាទ79ណាចិត្តចុងក្រោយគេសូមធ្វើជាពន្លឺព្រោះនៅជាពន្លឺដល់អ្នកដែលកំពុងតែអង្គុយនៅក្រោមសមោលនៃមលប់នៃសេចក្តីស្លាប់ហើយក៏ជាការតម្រង់ជើងរបស់យើងដែរខ្ញុំអមមកជាមួយនៅកាពីរងកາງចំពោះ119ខ105 យើងក៏តែងតែងចាំគ្រប់គ្នាដែរសូមឲ្យអនុវត្តយូហានចំពោះ8ខ32បើអ្នករាល់គ្នាស្គាល់សេចក្តីពិតសេចក្តីពិតនោះនឹងប្រោះអ្នករាល់គ្នាឲ្យរួចឥឡូវយើងដឹងហើយ1 2 3 4 5ដឹងអស់ហើយបាទឥឡូវខ្ញុំអានពាក្យស្លោកបែបជាគតិលោកខាងលិចខ្ញុំ quote ចេញមកពីបណ្ដាញសង្គមទេបាទមិនមែនជាពាក្យរបស់ខ្ញុំទេគេថា stupid is knowing the truth seeing the truth but still believing in the lie again ខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនអាចយល់អង់គ្លេសច្រើនតែបើខ្ញុំបកខ្មែរទៅវាអាចឆ្កង stupid is knowing the truth seeing the truth still believing the lie បាទខ្ញុំសូមប្រែជាស្រ័យបើខុសភាពល្ងង់ខ្លៅគឺថាការដឹងស្គាល់សក្តិពិតហើយឃើញសក្តិពិតហើយប៉ុន្តែនៅតែជាការកុហកដដែលអានេះហើយគេហៅថាគឺជាការល្ងង់ខ្លៅខ្ញុំមកទិសឋានឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះមានភាពវៃឆ្លាតពីព្រោះបងប្អូនបានស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះសូមទទួលយកព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះអនុវត្តរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើយើងដឹងសេចក្តីពិតហើយយើងស្គាល់សេចក្តីពិតហើយសូមកុំនៅជឿការកុហកទៀតអាមែនសូមជឿលើសេចក្តីពិតនោះនឹងប្រោះអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានអីឲ្យបានរួចអាមែនសូមប្រពោបានប្រកបនឹងបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់អាត្មាសូមអរគុណព្រះ
1: អ្នកខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំសូមនិយាយអំពីផ្លែម្យ៉ាងដែលជាផ្លែដែលមានរសជាតិល្វីងហើយអ្នកខ្ញុំជឿថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ធ្លាប់បានស្គាល់ផ្លែមួយនេះដែរផ្លែនោះគឺជាផ្លែម្រះតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តចំណីអាហារណាដែលមានរសជាតិល្វីងដែរឬទេផ្លែម្រះគឺជាបន្លែម្យ៉ាងដែលមនុស្សភាគច្រើនទទួលស្គាល់ថាវាមានរសជាតិល្វីងហើយភាគច្រើនមិនសូវមានមនុស្សចូលចិត្តទេប៉ុន្តែតើយើងដឹងទេថាផ្លែម្រះពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងទោះបីជាវាមានរសជាតិល្វីងមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលវាបានផ្ដល់ឲ្យយើងគឺសុខភាពមួយយ៉ាងល្អឥឡូវនេះយើងនឹងទៅរៀនស្វែងយល់បន្ថែមអំពីថាម្រះអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះមកដល់សុខភាពរបស់យើងទី1តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងទេថាផ្លែម្រះគឺអាចជួយគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងវាមានសមាសធាតុមួយយ៉ាងដែលធ្វើត្រាប់តាមអង់ស៊ុយលីនដែលជួយគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងហើយមួយទៀតនោះបើសិនជាអ្នកគឺជាមនុស្សដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬក៏ព្យាយាមក្នុងការទប់ស្កាត់នៅជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកអាចទទួលទានផ្លែម្រះដើម្បីជួយឲ្យវាជួយកម្ចាត់ឬក៏គ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបន្លែមួយមុខនេះអាចជាវិធីធម្មជាតិដែលធ្វើឲ្យយើងការពារនៅជំងឺឬក៏ធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងកាន់តែប្រសើរជាងមុនទី2ម្រះក៏ជាបន្លែម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យការរំលាយអាហាររបស់យើងដើរបានយ៉ាងប្រសើរវាជួយជំរុញការផលិតទឹកនៅពេលដែលយើងបរិភោគអាហារគឺបើសិនជាយើងទទួលទានម្រះគឺវាអាចជួយឲ្យការរំលាយអាហាររបស់យើងកាន់តែងាយស្រួលជាងមុនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាក៏អាចជួយស្រូបសារធាតុចិញ្ចឹមបានផងដែរម្រះអាចជួយទៅដល់ការទល់លាមកឬក៏ហើមពោះទី3អ្វីដែលមិនគួរឲ្យជឿថែមទៀតនោះគឺផ្លែម្រះគឺមានវីតាមីន C តើអ្នកដឹងទេថាវីតាមីន C អាចធ្វើឲ្យបានខ្លះនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងវីតាមីន C អាចជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់អ្នកនិងការពាររាងកាយរបស់អ្នកពីជំងឺផងដែរទី4ម្រះមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកដែលធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកប្រសើរជាងមុនហើយជួយកាត់បន្ថយនៅការឡើងក្រហមនៅតាមស្បែកម្រះត្រូវបានគេប្រើវាជាញឹកញាប់សម្រាប់ការថែរក្សាស្បែកឬក៏ការពារកុំឲ្យកើតមុនជាទូទៅសូម្បីតែផលិតផល លាបមុខក៏មានម្សៅមួយប្រភេទដែលចម្រាញ់ពីម្រះប៉ុន្តែវាមានសារធាតុគីមីបើសិនជាអាចអ្វីដែលល្អជាងនេះគឺអ្នកត្រូវតែជ្រើសរើសប្រើម្រះធម្មជាតិគឺមិនមានជាតិគីមីគ្រាន់តែពិសាម្រះនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងក៏អាចជួយព្យាបាលជំងឺឬក៏ស្បែកមុខរបស់យើងទី5តើអ្នកពិតជាត្រូវការធម្មពលសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមែនទេវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងសកម្មពេញមួយថ្ងៃទាំងនេះមានន័យថាម្រះអាចជួយធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែមានគំនិតស្វាហាប់ដើម្បីធ្វើការជាប្រចាំថ្ងៃដោយមិនមានភាពស្មុគស្មាញបន្លែមួយប្រភេទនេះគឺជាអំណោយដែលមកពីធម្មជាតិដែលព្រះបានបង្កើតមកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សទទួលទានដើម្បីមានសុខភាពល្អហើយមូលហេតុដែលទ្រង់បង្កើតផ្លែម្រះគឺដោយសារតែទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចេះប្រើប្រាស់វិធីបែបធម្មជាតិដើម្បីកុំឲ្យកូនកូនរបស់ទ្រង់មានបញ្ហាផ្នែកសុខភាពហើយឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់នាងខ្ញុំដែលនិយាយអំពីផ្លែម្រះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសប្រើបន្លែមួយមុខនេះដាក់ទៅក្នុងម្ហូបទោះបីជាពុកម៉ែបងប្អូនមិនចូលចិត្តក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចទទួលទានបានដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello beloved people
2: តើមួយណាអាចផ្ដល់ជីវិតអស់កលដល់យើងព្រះគម្ពីរឬព្រះយេស៊ូវ
3: Which one can give us eternal life the scriptures or Jesus
2: ជាង2000ឆ្នាំមុន
3: Around 2000 years ago
2: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំមានទីបន្ទូលពិសេសជាងទីបន្ទូលរបស់លោកយូហានទៅទៀត
3: One day Jesus said I have a greater witness than John
2: ពីព្រោះការទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះវរបិតាបានប្រគល់ឲ្យខ្ញុំធ្វើបង្ហើយ
3: For the works which the Father has given me to finish
2: គឺការដែលខ្ញុំធ្វើទាំងប៉ុន្មាននេះឯងនោះបានធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំហើយថាព្រះវរបិតាបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមក
3: For every works that I do be a witness of me that the Father has sent me
2: ហើយព្រះវរបិតាដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទ្រង់ក៏ធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំដែរ
3: And the Father himself who sent meHas certifies of me.
2: អ្នករាល់គ្នាមិនដែលឮសំឡេងទ្រង់ឡើយក៏មិនដែលឃើញរូបអង្គទ្រង់ផង
3: You have neither heard his voice at any time nor seen his form.
2: អ្នករាល់គ្នាគ្មានព្រះបន្ទូលទ្រង់នៅក្នុងខ្លួនសោះ
3: But you do not have his word abiding in you.
2: ពីព្រោះអ្នករាល់គ្នាមិនជឿដល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យមកនេះ
3: Because whom he sent him you do not believe.
2: អ្នករាល់គ្នាស្ទងមើលគម្ពីរដោយស្មានថាបានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចអំពីគម្ពីរនោះមក
3: You search the scriptures for in them you think you have eternal life
2: គឺជាគម្ពីរនោះឯងដែលធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំ
3: And these are they which testifies of me
2: តែអ្នករាល់គ្នាមិនសុខចិត្តមកឯខ្ញុំឲ្យបានជីវិតទេ
3: But you are not willing to come to meThat you may have life.
2: ដូច្នេះព្រះគម្ពីរមិនអាចផ្ដល់ជីវិតអស់កលដល់យើងបានទេ
3: Therefore, the scriptures do not give us eternal life.
2: ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានចង្អុលបង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់ព្រះរស់មួយអង្គដែលទ្រង់មានព្រះនាមថាព្រះយេស៊ូវ
3: But the scriptures have indicated us to know the living God, which is Jesus.
2: ហើយអ្នកណាដែលបានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនោះនឹងបានជីវិតអស់កលជានិច្ច
3: And for those who believe in Jesus, we receive eternal life.
2: តើពុកម៉ែអងប្អូនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដែរឬទេ?ព្រះគម្ពីរអាចជួយឲ្យពុកម៉ែអងប្អូនស្គាល់ត្រង់បានកាន់តែច្បាស់.
3: Do you believe in Jesus? The scriptures can help you to know more about Jesus.
2: សូមអរគុណ.
3: Thank you.
4: ដើម្បីយកមកនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នារឿងនោះគឺមានចំណងជើងថាកាក់10ដួងដែលបានបាត់សូមចូលរួមសម្ដាប់នៅរឿងនេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាការពីដើមសាច់រឿងរបស់យើងគឺមានស្ត្រីម្នាក់គាត់គឺជាស្ត្រីមេម៉ាយហើយគាត់មានកាក់របស់គាត់ទាំងអស់គឺមាន10ដួងហើយស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់តែងតែរាប់កាក់របស់គាត់ជារៀងរាល់ព្រឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ល្ងាចរាប់ពេលដែលគាត់ទំនេរគាត់តែងតែរាប់កាក់មួយនោះហើយ តែថ្ងៃមួយគាត់ក៏បានរាប់កាក់ដូចសពដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់រាប់គឺគាត់បាត់កាក់អស់មួយចឹងកាក់របស់គាត់គឺនៅសល់តែ9ដួងទេគឺគាត់បាត់កាក់អស់មួយបាត់ទៅហើយគាត់ព្យាយាមរកខ្លាំងមែនទែនគាត់បានបោសផ្ទះឬអីវ៉ាន់របស់គាត់ដើម្បីរកកាក់មួយនោះប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមរកជាច្រើនដងច្រើនសាប៉ុន្តែវានៅតែរកមិនឃើញខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកនាងថាគាត់មិនបានបោះបង់ការស្វែងរកគាត់នោះទេគាត់នៅតែព្យាយាមរកកាក់មួយនោះរហូតដល់ពេលមួយគាត់បានរកចោះរោឡើងទាំងលើកពូករបស់គាត់មើលក្រោមក្រែមើលក្រោមខ្នើយរបស់គាត់ពេលនោះក៏បានឃើញកាក់នោះនៅគៀនជើងក្រែរបស់គាត់គាត់ក៏បានយកកាក់នឹងទៅដាក់ផ្ដុំគ្នាទាំងអស់ហើយគាត់ចាប់ដើមរាប់ម្ដងទៀតនៅពេលដែលគាត់រាប់គឺកាក់របស់គាត់បានគ្រប់ទាំងអស់ហើយគឺ10ដួងដូចនេះរឿងនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលខ្លីហើយរឿងនេះខ្ញុំបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ8រហូតដល់ខ10គឺវាខ្លីខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែរឿងនេះគឺមានអត្ថន័យជ្រៅជ្រះសម្រាប់ឲ្យយើងយល់ហើយយើងមិនត្រូវបោះបង់ក្នុងការធ្វើអ្វីមួយនោះទេទោះបីជាមុនដំបូងវាបរាជ័យក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅតែខំប្រឹងបន្តទៅមុខនោះយើងនឹងបានជោគជ័យដូចនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមគោរពជម្រាបលា
5: ជាពិភពលោកនេះមើលទៅហាក់បីដូចជាកាន់តែពិបាកទៅកាន់តែពិបាកទៅហើយមានគ្រីស្ទានជាច្រើនបានរអ៊ូរទាំថាតើគួរតែធ្វើយ៉ាងណាទើបបាននាំពន្លឺរបស់យើងទៅកាន់ពិភពលោកមួយនេះដល់ពពេញទឹកដីងឹតនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ14ខ15បានបង្ហាញនៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នាយ៉ាងភាកអើសម្រាប់ដល់យើងទាំងគ្នាផងដែរយុទ្ធសាស្ត្រនោះគឺថាឲ្យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដោយឥតជាប់ឈរមិនឲ្យយើងស្រែកជំទាវឮៗជាងគេឬក៏មិនឲ្យយើងធ្វើការចឹងជាងគេទេគ្រាន់តែឲ្យយើងអស់គ្នាកំប្រឹងប្រែងធ្វើការងាររបស់ព្រះដោយឥតអូនតែនឹងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាត់ទាំងពីអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាត់ព្រមសាយ
6: ហើយខ្ញុំបាត់ Shannon Mandel
5: ហើយប៉ុន្តែពួកយើងនឹងទៅបន្តនៅសិក្សាមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថាពន្លឺដែលភ្លឺនៅក្នុងទីងងឹតអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅសិក្សានៅព្រមទូលរបស់ព្រះថ្ងៃនេះយើងនឹងសូមចិត្តដើម្បីទទួលជាមួយពួកយើងទាំងគ្នា
6: បាទសូមសរុបជាទីថានអព្រវវិដានដែលគង់នៅកូថានសួរអគុណត្រង់ដែលត្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីឲ្យគុណទាំងពីរមកភាសាព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់បេដាសម័យពន្លឺតែត្រូវបានភាសានៅថ្ងៃនេះបានភ្លឺចាំងចែងរហូតទៅដល់គ្រប់នៅទីងងឹតផងដែរបេដាគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
5: អាមែន
6: បាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីពៀនជំពូក2ខ14ហើយនិងខ15ចូលធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ដោយឥតអូនត្អែឥតប្រកែកប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានឥតសៅមងឥតកិច្ចកលជាកូនព្រះដែលរោគបន្ទោសមិនបាននៅក្នុងចំណោមមនុស្សវិជ្ជហើយខលខូចដែលអ្នករាល់គ្នាភ្លឺនៅកណ្ដាលគេដូចជាពន្លឺនៅក្នុងលោក
5: យើងដឹងហើយថាព្រះឥតាព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជូនបុត្រារបស់ព្រះតែមួយគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យចុះមកនៅក្នុងផែនដីនេះដើម្បីបង្ហាញថាតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានសង្គ្រោះការងារសង្គ្រោះគឺជាការងារមួយដែលការងាររបស់ព្រះគឺជាការងាររបស់ព្រះប៉ុន្តែការងាររបស់ព្រះព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងគ្នារួមចំណែកនៅក្នុងឲ្យមានការសកម្មនៅក្នុងការងារមួយនោះផងដែរពួកយើងទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ធ្វើការងារសម្រាប់ឲ្យបានសង្គ្រោះនោះទេប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើការងារនេះឡើងគឺដើម្បីឲ្យសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះបានពោពេញទៅដោយមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកនេះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលដែលយើងនិយាយវិភាសាគ្នាទាក់ទងនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកបម្រើព្រះយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធជាគុណរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើការឡើងគឺចង់ដំណឹងដំណឹងអស់ឡើងទៅកាន់អ្នកដទៃគឺមិនមែនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងដោយត្អូញត្អែរឧទុំទេប៉ុន្តែនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះជួយគ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីសង្គ្រោះបានពំនាំទៅកាន់អ្នកដទៃផងដែរដូចខ្ញុំចាំបានបទជារៀងមួយដែលថាយើងនាំអ្នកយើងបានព្រះពោប៉ុន្តែអ្នកដែលយើងនាំពួកគាត់មកជាព្រះពួកគាត់នឹងស្គាល់នៅសេចក្តីសង្គ្រោះនោះផងដែរ
6: មនុស្សមិនអាចធ្វើការល្អដោយខ្លួនឯងបានឡើយគឺអ្វីអ្វីដែលយើងធ្វើគឺពោពេញទៅដោយអំពើបាបហើយអាក្រក់នៅចំពោះមុខនៃព្រះណេតនៃព្រះក៏ប៉ុន្តែមានតែព្រះតែមួយអង្គគត់ដែលអាចធ្វើការនៅក្នុងយើងដើម្បីការល្អដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ13ត្បិតគឺជាព្រះហើយដែលបណ្ដាលចិត្តអ្នករាល់គ្នាឲ្យមានទាំងចំណងចង់ធ្វើហើយឲ្យបានប្រព្រឹត្តតាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់ដែរ ដូច្នេះព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងមានទាំងចំណងហើយមានទាំងកម្លាំងដើម្បីបំពេញកិច្ចការនេះហើយចុះយើងវិញនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើបែបនេះតើមានអ្វីកើតឡើងលោកពលក៏មានសារជាការលើកទឹកចិត្តទៅកាន់យើងរាល់គ្នាដែរដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ12ដែលលោកពលក៏ចង់ឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះកម្រើខំប្រឹងធ្វើកិច្ចការដើម្បីទទួលបានការសង្គ្រោះមិនមែនការសង្គ្រោះដោយខ្លួនឯងឡើយប៉ុន្តែធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងព្រះដើម្បីទទួលការសង្គ្រោះដែលព្រះទ្រង់ចង់បានផ្ដល់ឲ្យដោយដែលទ្រង់បានយាងមកផែនដីដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះនេះផងដែរជាងយើងឃើញការល្អកិច្ចការនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺយើងមិនអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងឡើយប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងដើម្បីឲ្យយើងមានការជំរុញក្នុងការធ្វើអំពើល្អបែបនោះ
5: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងចំណងជើងមេរៀនរបស់យើងគឺពន្លឺដែលភ្លឺនៅក្នុងទីងងឹតអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាពិភពលោកនេះគឺពោពេញទៅដោយភាពងងឹតភាពងងឹតនឹងគឺយើងចង់និយាយសម្ដៅទៅលើភាពអាក្រក់ផ្សេងៗដូចជំងឺសន្តរោគឬក៏សង្គ្រាមឬក៏រឿងបញ្ហាផ្សេងៗដែលយើងជួបនៅក្នុងវិបត្តិនៅក្នុងពិភពផែនដីនេះតើយើងគួរតែធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យដំណឹងល្អរបស់ព្រះដែលកំពុងតែយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែនៅក្នុងផែនដីនេះដល់ពេញដោយភាពឆោបបោកបោកប្រាស់ផ្សេងៗតែយើងគួរតែនាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះថាដូចម្ដេចអញ្ចឹងយើងឃើញថាទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាការងាររបស់ព្រះទាំងអស់អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារគឺយើងអស់គ្នាធ្វើដឹងថាខំធ្វើក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកដែលឲ្យកម្លាំងដល់យើងគឺថាប្រភពនៃកម្លាំងប្រភពនៃទឹកចិត្តរបស់យើងដែលយើងអាចធ្វើការងាររបស់ព្រះបានគឺមានតែមួយទេគឺមានតែការដែលយើងសូមព្រះឲ្យព្រះគង់នៅជាមួយនឹងយើងហើយព្រះជាអ្នកបណ្ដាចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាធ្វើនឹងផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក12ខ12 13 14 15គឺដូចបងបានលើកខាងលើចឹងហើយគឺថាឲ្យយើងអស់នេះខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើទៅបីយើងញើខ្លួនឬក៏យើងត្រូវជួបទុក្ខលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយចូលធ្វើវាដោយអស់ពីចិត្តហើយដោយឥតអន់តែនោះផងដែរ
6: សម័យនេះពិភពលោកយើងកាន់តែងងឹតទៅងងឹតទៅគឺងងឹតទៅដោយអំពើបាបគឺនៅពេលនេះគឺមនុស្សភាគច្រើនដូចយើងនិយាយពីដំបូងចឹងគឺគេគិតថាតើយើងគួរតែយើងអាចបង្ហាញអំពីពន្លឺរបស់យើងទៅកាន់អ្នកដទៃតាមរបៀបណាបើពិភពលោកកាន់តែងងឹតទៅងងឹតទៅក៏ប៉ុន្តែដោយហេតុថាពិភពលោកកាន់តែងងឹតទៅនោះពន្លឺរបស់យើងនឹងកាន់តែភ្លឺចាំងឡើងចាំងឡើងទោះបីជាពិភពលោកងងឹតប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើសិនជាមានពន្លឺតែមួយក៏នឹងធ្វើឲ្យភ្លឺផងដែរចឹងព្រះចង់ឲ្យយើងប្រើពន្លឺរបស់យើងកុំឲ្យប្រើពន្លឺរបស់យើងក្នុងនាមធ្វើឲ្យបន្ទាបបន្ថោកឬក៏ធ្វើឲ្យភ្លឺពន្លឺរបស់យើងខ្សោយឡើយគឺព្រះចង់ឲ្យយើងប្រើពន្លឺដោយការរងមមដោយឲ្យភ្លឺកាន់តែចាំងឡើងចាំងឡើងយើងឃើញនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះតកតងជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ14គឺលោកពលក៏បញ្ជាក់ឲ្យថាកុំឲ្យត្អូញត្អែឬប្រកែកឡើយត្អូញត្អែហើយនឹងការប្រកែកនេះគឺនាំឲ្យពន្លឺរបស់យើងកាន់តែធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្សោយចឹងនេះហើយគឺជាហេតុផលមួយសម្រាប់យើងនៅក្នុងជីវិតរៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងមិនត្រូវឲ្យពន្លឺរបស់យើងចុះខ្សោយដោយសារការត្អូញត្អែឬក៏ឆ្លុះប្រកែកឡើយជាពិសេសការត្អូញត្អែអំពីពិភពគ្រីស្ទានរបស់យើងពីជីវិតគ្រីស្ទានរបស់យើងពីព្រះវិហាររបស់យើងអ្នកដឹកនាំរបស់យើងឬក៏ឆ្លុះប្រកែកតកតងអំពីអត្តន័យនៃពាក្យណាមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរឬក៏គំនិតណាមួយដែលអ្នកគិតថាជាគំនិតសំខាន់ជាងគេការទាំងនេះគឺឥតប្រយោជន៍ទាំងអស់គឺការទាំងនេះនាំឲ្យពន្លឺរបស់យើងធ្លាក់ចុះទៅវិញតើអត្តចរិយារបស់ព្រះត្រូវបែបយ៉ាងណាវិញគឺព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ15បានលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យផ្ដោតគន្លឹះនៅ3ចំណុចដែលជាគន្លឹះនៃអត្តចរិយត្រឹមត្រូវរបស់គ្រីស្ទានគឺយើងឃើញគន្លឹះទី1គឺឥតសៅមងគន្លឹះទី2ឥតកិច្ចការហើយគន្លឹះទី3គឺជាកូនព្រះដែលរោគបន្ទោសមិនបាននេះហើយគឺជាគន្លឹះទាំង3ដែលជួយបង្កើននៅកម្លាំងធម្មពលនៃពន្លឺរបស់យើងនៅពេលដែលយើងបែបនោះគឺពិភពលោកនឹងមើលមកយើងដោយសារយើងខុសប្លែកពីពិភពលោកយើងខុសប្លែកពីអ្នកដទៃគឺគេនឹងឃើញពន្លឺរបស់ព្រះនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយពន្លឺនោះនឹងចែងចាំងទៅដល់គេដោយសារយើងខុសពីគេ យើងមិនមែនដើរតាមទម្លាប់នៃលោកីយើងមិនដែលឆ្លោះប្រកែកឬក៏នាំមកនៅការវិវោនៅក្នុងពិភពលោកឡើយគឺយើងឥតខ្ចោះយើងឥតសើមកហើយយើងរកកន្លែងបន្ទោសនឹងមិនបានក្នុងនាមជាពន្លឺទៅកាន់លោកីហើយតើពន្លឺរបស់យើងអាចប្រឈរបានរឹងមាំតាមរីអវ័យគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ16ទាំងហុចព្រះបន្ទូលនៃជីវិតដល់គេដើម្បីដល់ថ្ងៃនៃព្រះគ្រិស្តនោះឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីអំណួតអួតថាខ្ញុំមិនបានរត់ឬខំប្រឹងធ្វើការជាឥតប្រយោជន៍ឡើយ
5: យើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ15មានកលិះមួយដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងកលិះមួយគឺជាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាគុណព្រះយើងធ្វើជាគុណព្រះដែលរកកន្លែងបន្ទោសមិនបានអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ថាចុះយើងជាមនុស្សមានបាបនឹងហេតុអីបានជាយើងរកកន្លែងបន្ទោសបានយើងតែតែមានបាបតែធ្វើខុសយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលគំរូមួយគឺគំរូរបស់លោកដានីយ៉ែលដែលយើងឃើញថានៅពេលនោះគឺស្ដេចបានដាក់អង្ការឬក៏បទបញ្ជាថាមិនអោយអ្នកណាអតិថានទៅព្រះឯណាសោះរយៈពេល3ថ្ងៃគឺក្នុង3ថ្ងៃនោះគឺសុំអ្វីតែពីស្ដេចនោះទេអត់ឲ្យសុំអ្វីពីព្រះទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកដានីយ៉ែលគាត់នៅតែអតិថានហើយថែមទាំងបើកទ្វារមួយចំហដោយរាល់ដងអញ្ចឹងបាទថ្ងៃ3ដងអញ្ចឹងនិយាយឃើញថានៅពេលដែលលោកដានីយ៉ែលគាត់ធ្វើដូច្នេះយើងមើលរឿងហ្នឹងគឺយើងមើលរឿងគឺមុនលោកដានីយ៉ែលជួបរឿងបញ្ហាហ្នឹងគឺមានបុរស3នាក់ដែលជាអ្នកមិនពេញចិត្តពីលោកដានីយ៉ែលពួកគេខំចាប់រោកំហុសរបស់ដានីយ៉ែលដើម្បីនឹងធ្វើទុកដល់ដានីយ៉ែលក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅត្រង់នេះគឺពួកគេរត់បានទេគេក៏ទទួលស្ដាច់ឬក៏គេទទួលគ្នាគេប្រាប់គ្នាថាមនុស្សនេះយើងអាចដូរកំហុសបានទេអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាទោះបីជាយើងនោះនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានបាបផែនអីមានបាបក៏ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាក៏មានជំរឿសក្នុងការមិនប៉ះពិតអំពើបាបដែរយើងធ្វើឲ្យដូចលោកដែរគាត់អធិដ្ឋានគាត់ដើរតាមព្រះគាត់អញ្ជើញព្រះឲ្យចូលនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងដើររួមសេចក្តីជំនឿជាមួយនឹងពួកឯកកោរបស់យើងហើយយើងក៏អាចចម្លងទៅមើលមនុស្សម្នាក់ទៀតគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងអញ្ចឹងពីព្រឹកព្រលឹមគឺព្រះទ្រង់បានចំណាយពេលដើរជាមួយនឹងព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងព្រឹកល្ងាចថ្ងៃយប់គឺយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងដើរជាមួយព្រះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដើម្បីអញ្ជើញព្រះចូលក្នុងចិត្តយើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានកម្លាំងហើយដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាឥតខូចខិលឥតមានចិត្តសៅមងឥតមានចិត្តកិច្ចកលហើយយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាអាចនៅក្នុងលោកីយ៍នេះបានគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពំនាំពន្លឺយើងឈោកាន់ពន្លឺរបស់យើងដើម្បីបំភ្លឺទៅកាន់ពិភពលោកនេះទាំងអស់គ្នាផងដែរ
6: នៅក្នុងមេរៀនសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សាអំពីឧទាហរណ៍របស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះហើយយើងឃើញថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានលះបង់ទ្រង់បានថ្វាយជីវិតរបស់ទ្រង់ទៅកាន់ព្រះដើម្បីជាជំនួយដល់កិច្ចការនៃព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកពូលក៏ដូចគ្នាដែរហើយលោកពូលគំនិតគោលគំនិតរបស់គាត់ក្នុងការធ្វើកិច្ចការនេះដូចយើងឃើញនៅក្នុងចុងខ16មុនមិញហ្នឹងគឺគាត់ថាខ្ញុំមិនបានរត់ឬធ្វើការដោយឥតប្រយោជន៍ឡើយហើយនៅក្នុងខ17គឺលោកពោបានបន្ថែមថាទោះបីជាខ្ញុំត្រូវជ្រោចចេញជាយ៉ាញ់បូជាដើម្បីអ្នករាល់គ្នាដើម្បីសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាកាន់តែរឹងមាំក៏ដោយក៏ខ្ញុំក៏នៅតែអខ្ញុំមានដំណោដោយសារកិច្ចការរបស់ខ្ញុំគឺមានប្រយោជន៍ហើយអញ្ចឹងលោកពោគាត់គិតអំពីកិច្ចការនៃជីវិតរបស់គាត់ជាការវាយទៅកាន់ព្រះជាការលះបង់ទាំងជីវិតរបស់គាត់ទៅកាន់ព្រះទៀតផងគាត់មិនគិតកិច្ចការរបស់គាត់ក្នុងការបម្រើព្រះគឺជាការដែលនាំមកនៅពោជ័យនៃលោកីយ៍នេះឬក៏របស់ទ្រព្យឬក៏ភាពសុបាយរីករាយឬក៏អ្វីឡើយគឺគាត់គិតតែការងារនេះគឺជាការលះបង់របស់គាត់ចំពោះព្រះគាត់ចង់ធ្វើគ្រប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យកិច្ចការនេះជោគជ័យហើយគាត់សុខចិត្តលះបង់ជីវិតរបស់គាត់ទៅកាន់ព្រះដើម្បីឲ្យកិច្ចការនោះបានសម្រេចបាន
5: អញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រីស្ទានដំបូងគឺពួកគាត់ធ្វើដំណើរពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយដោយថ្មើរជើងបាទឬក៏តាមរយៈរទេះសេះឬក៏តាមរយៈជិះលាអីចឹងទៅអញ្ចឹងពួកគាត់ខំប្រឹងប្រែងទៅពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយនោះគឺដើម្បី សាយដំណឹងល្អហើយដើម្បីចែករំលែកចែកចាយនៅសេចក្តីជំនឿដែលពួកគាត់មានហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ចែកចាយសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគាត់មាននោះគឺពួកគាត់បានយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីធ្វើជាអំណះអំណាងដើម្បីធ្វើជាផុសតាងដើម្បីបញ្ជាក់ថាគោលជំនឿរបស់ពួកគាត់គឺចេញមកពីព្រះគម្ពីរដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងអស់គ្នាឃើញលោកគ្រូគង្វាលឃើញលោកគ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរឃើញក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងមានីមានាដើម្បីចែកចាយនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ជំនួយទឹកដើម្បីត្រៀមមនុស្សដើម្បីឲ្យពួកលោកគ្រូប្រាសតើលោកគ្រូគង្វាលជំនួយទឹកជូនពួកគាត់នោះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាចូលដៃចូលជើងគ្នាដើម្បីក្នុងការងារបម្រើពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាអ្វីក៏ដោយកើតឡើងមកពីការរួមគ្នាហើយនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នារួមសាមគ្គីគ្នាគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តរួមគ្នាដោយអស់ពីកម្លាំងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទៅការងារបានរីកចម្រើនឬក៏ក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ23និង24បានលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាថាហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេដោយដឹងថាអ្នករើគ្នានឹងទទួលរង្វាន់ជាមរតកអំពីព្រះអម្ចាស់មកត្បិតអ្នករើគ្នាជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺជាខសម្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាទោះបីជាយើងកំពុងតែធ្វើការងារទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរួមគ្នាហើយក៏ប៉ុន្តែមានរកម្មរកោះគឺប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចូលធ្វើដោយគិតថានេះគឺជាការងារថ្វាយព្រះមិនមែនថ្វាយដល់នោះទេដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានរង្វាន់ជាមរតកគឺនៅគូឋានសួគ៌នោះឯង
6: លោកពលក៏បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអំពីអត្តចរិតរបស់មនុស្សដែលធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះជាមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់កិច្ចការនេះគឺលោកពលក៏លោកឧទាហរណ៍អំពីលោកធីម៉ូថេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ19រហូតដល់ខ24ដែលលោកធីម៉ូថេគាត់មានចិត្តគំនិតខុសប្លែកពីមនុស្សដទៃដូចយើងឃើញនៅក្នុងខ20ត្បិតខ្ញុំគ្មានអ្នកណាមានគំនិតដូចជាគាត់ដែលនឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរបស់អ្នករាល់គ្នាដោយស្មោះត្រង់នោះទេយើងឃើញថាជីវិតរបស់លោកធីម៉ូថេគឺខុសប្លែកខ្លាំងណាស់គឺគាត់យកចិត្តទុកដាក់នឹងបញ្ហានឹងគ្រប់អ្វីៗដែលកើតឡើងចំពោះក្រុមជំនុំរបស់ពួកភីលីបហើយយើងឃើញថាហេតុអីបានលោកប៉ូលថាចិត្តគំនិតរបស់គាត់ខុសពីគេគឺយើងឃើញនៅក្នុងខបបន្ទាប់គឺលោកប៉ូលបានបញ្ជាក់ថាពីព្រោះមនុស្សដតីគេរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគេធ្វើការទូបីជាបម្រើព្រះឬក៏បម្រើលោកីក៏ដោយគឺគេរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកធីម៉ូថេគាត់មិនរកប្រយោជន៍តខ្លួនទេគឺគាត់រកគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជួយដល់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងភីលីបនឹងគ្រប់ពេលវេលា
5: អញ្ចឹងយើងក៏លេចមើលទៅអតចរិតមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលបង្ហាញយើងអស់គ្នាអំពីអតចរិតដែលជាអ្នកបម្រើព្រះហើយជាអ្នកដែលស្លាញ់ព្រះហើយស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាគាត់នោះគឺឈ្មោះថាអេប៉ាប្រូឌីតអញ្ចឹងគាត់ឈ្មោះថាអេប៉ាប្រូឌីតនេះគឺជាគូកនធ្វើទាហានជាមួយនឹងលោកពលដែរអញ្ចឹងពេលដែលយើងឃើញថាលោកពលគាត់ធ្លាប់ថាគាត់ធ្លាប់ធ្វើទាហានជាគូកនជាមួយនឹងលោកពលដែរគឺមិនមែនថាពួកគាត់ធ្លាប់តែធ្វើទាហានច្បាំងជាមួយគ្នាទេប៉ុន្តែលោកពលបានចាត់ទុកការងារដែលពួកគាត់ធ្វើនេះគឺជាការងារដូចការងារទាហានកំពុងតែប្រឆាំងកំពុងតែតយុទ្ធជាមួយនឹងខ្មាំងសត្រូវខ្មាំងសត្រូវនោះគឺជាអំណាចនៃការបកប្រាស់របស់អរិយសត្តាំងផងដែរដូច្នេះទាំងអស់នេះហើយទៅលោកពលគាត់បានលើកឈ្មោះរបស់លោកអេប៉ាប្រូឌីតនេះលើកឡើងមកគឺថាគឺគាត់បានធ្វើការងារគាត់បានលះបង់គឺលះបង់ទាំងអស់គាត់បានស្រឡាញ់ធ្វើការងារជាមួយនឹងលោកពលគឺជាគូកនមួយដែលថាលះបង់ស្មោះត្រង់ហើយមានទាំងក្តីស្រឡាញ់ទៀតលោកអេប៉ាប្រូឌីតនេះគឺគាត់ឈឺស្ទើរតែនឹងស្លាប់ទៅហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះនៅជួយជីវិតរបស់គាត់ព្រះនៅតែអនុញ្ញាតដល់គាត់ឲ្យគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងជួយគ្នាខ្លះខ្នែងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងផងដែរអញ្ចឹងបើយើងមើលនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ30បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាត្បិតដែលគាត់ស្ទើរតែនឹងស្លាប់នោះគឺដោយសារតែព្រោះការរបស់ព្រះគ្រីស្ទទេគាត់បានប្រថុយជីវិតដើម្បីនឹងបំពេញសេចក្តីណាដែលអ្នកដឹកគ្នាត្រូវជួយដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងលោកប៉ុលគាត់បានលើកឈ្មោះបរិហមអ្នកនេះគឺដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយក៏ដល់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែតយុទ្ធជាមួយសេចក្តីឆោបបោកប្រាស់របស់អរិយសត្តាំងដើម្បីឲ្យ ការងារមួយនេះទៅបីយើងត្រូវស្លាប់ទៅបីយើងឈាននឹងឈានទៅដល់ទៅថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងទាំងគ្នាត្រូវតែមានកម្លាំងចិត្តធ្វើដូចជាលោកអេប៉ាប្រូឌីតនេះផងដែរ
6: ដូច្នេះយើងឃើញលោកពូលគាត់លើកអំពីបរិបទពីរនេះដែលជីវិតរបស់គាត់គឺជីវិតដែលចាក់បញ្ចេញនៅធម្មពលទៅកាន់អ្នកដទៃមិនមែនជាជីវិតនៃការអោបកន្សោបរោគកេងកេងរោគទ្រពឡើយគឺការលះបង់ការបម្រើរបស់បរិបទទាំងពីរនេះគឺបង្ហាញคล้ายទៅជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់យើងអំពីទង្វើត្រឹមត្រូវក្នុងការដើរតាមព្រះគ្រីស្ទហើយយើងឃើញមេរៀនរបស់យើងក៏នាំពួកយើងសម្លឹងទៅកាន់ឯឋានសួគ៌សម្លឹងទៅទីបញ្ចប់សម្លឹងទៅអំណរហើយនឹងភាពសុខសាន្តដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ13-14គឺលោកពូលចង់ឲ្យយើងសម្លឹងមើលទៅឯគ្រានោះបងប្អូនអើយខ្ញុំមិនរាប់ថាខ្លួនខ្ញុំចាប់បានហើយនោះទេតែមានសេចក្តីនេះមួយគឺថាខ្ញុំភ្លេចសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលកន្លងទៅហើយក៏ខំមុះមុលឆောင်းទៅឯសេចក្តីខាងមុខទៀតទាំងរត់តម្រង់ទៅទីដើម្បីឲ្យបានរង្វាន់នៃការងារដ៏ខ្ពស់របស់ព្រះគឺព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដូច្នេះលោកពូលគាត់បង្ហាញយើងអំពីគោលគំនិតរបស់គាត់គាត់មិនសម្លឹងទៅអ្វីដែលបានកាត់ឡើងការឈឺចាប់របស់គាត់ឬក៏បញ្ហាឬក៏អ្វីណាមួយដែលគាត់ខ្វះខាតឬក៏បាត់បង់ទៅឡើយគឺគាត់សម្លឹងមើលទៅមុខគាត់តម្រង់ទៅឯទីគាត់រត់ប្រណាំងនេះដើម្បីឲ្យឈ្នះដោយសារគាត់សម្លឹងឃើញព្រះយេស៊ូវគាត់ឃើញរង្វាន់របស់គាត
5: ់អញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះក៏អាចមានការការថាធ្វើខុសឬក៏បើយើងមិនចេះពីប្រឡងគឺថាយើងប្រឡងធ្លាក់ក៏ប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នោះមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបិទមិនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាมันអាចស្វែងនឹងល្អរបស់ព្រះបានទេហើយយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមលើកចិត្តថាកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមើលមកកំហុសរបស់ខ្លួនដែលនាំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបាក់ទឹកចិត្តលោកប៉ូលគាត់យើងមកយើងអានមកពីកាពីភីលីបដល់ព្រះកាពីកូឡូគឺគាត់អត់ដែរនិយាយថាខ្លួនគាត់ជាអ្នកនិយាយទៅគឺគាត់អត់ដែរនិយាយពីកំហុសរបស់គាត់ថាធ្វើឲ្យគាត់នឹងបាក់ទឹកចិត្តទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានគឺគាត់មានតែលើកយកកំហុសរបស់គាត់ធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីចិនទៅមុខទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាក់នៅក្នុងកន្លែងណាមួយឬក៏យើងទាំងអស់គ្នាធ្វើខុសកន្លែងណាមួយកុំយកកំហុសនោះមករារាំងមុខរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងមិនអាចតបន្តដំណើរទៅមុខបានប៉ុន្តែយើងអាចចិនលើកំហុសមួយនេះរៀនពីកំហុសមួយនោះហើយដើម្បីយកកំហុសមួយនោះធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីយើងឈានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតរហូតអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាលោកពូលគាត់បានលើករឿងទាំងអស់នេះថាឲ្យយើងឈរនៅស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះនោះផងដែរអ
6: ញ្ចឹងយើងឃើញនៅថ្ងៃនេះយើងបានរៀនអំពីមេរៀនតកតងជាមួយនឹងការថ្វាយខ្លួនរបស់យើងទៅកាន់ព្រះយើងឃើញមេរៀនតកតងអំពីពន្លឺយើងឃើញពន្លឺរបស់លោកពូលពន្លឺរបស់លោកធីម៉ូថេហើយនិងពន្លឺរបស់លោកអេប៉ាប្រូឌីតគឺបង្ហាញយើងអំពីអំណាចរបស់ព្រះក្នុងការកែប្រែជីវិតរបស់មនុស្សឲ្យភ្លឺចែងចាំងអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ឲ្យភ្លឺចែងចាំងឲ្យអ្នកលោកីដ៏ងងឹតអាចឃើញអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងឃើញថានៅសម័យនេះមនុស្សភាគច្រើនកំពុងតែរស់នៅដើម្បីខ្លួនឯងគេកំពុងតែចាក់បំពេញនៅរបស់គ្រប់យ៉ាងចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់គេដែលធ្វើឲ្យពន្លឺរបស់គេកាន់តែងងឹតទៅយើងឃើញថាភាគមនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តរអ៊ូរទាំហើយរិះគន់ទៅកាន់អ្នកដទៃប៉ុន្តែយើងឃើញឧទាហរណ៍របស់ព្រះយេស៊ូវយើងឃើញឧទាហរណ៍របស់លោកពូលលោកធីម៉ូថេយើងឃើញអំពីឧទាហរណ៍ដែលយើងគួរតែដើរតាមគឺជាឧទាហរណ៍នៃមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែរត់ប្រណាំងស្វែងរកទីបញ្ចប់ទៅរកជ័យជំនះហើយនឹងរង្វាន់ដែលជារបស់ផងខ្លួនហើយរង្វាន់នោះដោយលោកពូលគាត់បានជម្រាបប្រាប់យើងហើយគឺជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះតើអ្នកកំពុងតែធ្វើយ៉ាងណាតើជីវិតរបស់អ្នកកំពុងតែភ្លឺឡើងដូចជាពន្លឺទៅកាន់លោកីឬក៏កាន់តែងងឹតទៅដោយសារអ្នកគិតតែពីខ្លួនឯង
5: អញ្ចឹងក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជម្រាបនឹងបានបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងសូមសូមសេចក្តីតបតាមជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា អពវេដាពេជ្រត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់ក្នុងនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំហត់អីប្រងៃក៏សូមអរគុណត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលត្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំទាំងពីរនាក់ដើម្បីនឹងសិក្សានៅក្នុងរូបផងផងដែរក៏សូមព្រះអង្គជួយប្រទានពពោឲ្យគង់នៅជាមួយទូបង្គំទាំងអស់គ្នាហើយជាចិត្តទូបង្គំទាំងគ្នាដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការហើយបាននាំពន្លឺរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់អ្នកដទៃផងដែរសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមគោរពជំរាបលា
7: កុំអោយថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំអោយមានគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំអោយនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំអោយមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងអោយគេនោះគេនឹងលើកលែងអោយអ្នកវិញចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសអោយអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរសូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់យើងខ្ញុំដូចជាយើងខ្ញុំបានអត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏យាងចុះមកក្នុងពពកស្ថិតនៅជិតលោកព្រមទាំងប្រកាសពីព្រះនាមផងទ្រង់យាងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សណ្ដោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួនក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលោភនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងគឺអញនេះហើយជាអ្នកដែលលុបអំពើរំលោភរបស់ឯងចេញដោយយល់ដល់ខ្លួនអញហើយអញមិននឹកចាំអំពើបាបរបស់ឯងទៀតឡើយបើសិនជាយើងថាយើងគ្មានបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងបញ្ឆោតដល់ខ្លួនហើយសេចក្តីពិតមិនស្ថិតនៅក្នុងយើងទេបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានឹងមានគ្រាមកដល់ដែលអញនឹងតាំងសញ្ញាថ្មីនឹងពួកវងអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងពួកវងយូដាមិនមែនតាមសញ្ញាដែលអញបានតាំងនឹងពួកអេយ្យកោគេនៅថ្ងៃដែលអញបានចាប់ដៃដឹកគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកនោះទេជាសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគេផ្ដាច់ចេញហើយទោះបើអញជាផ្ដាច់ដល់គេក៏ដោយគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាសេចក្តីសញ្ញាដែលអញនឹងតាំងចំពោះពួកវងអ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលក្រោយគ្រានោះគឺយ៉ាងដូច្នេះអញនឹងដាក់ក្រឹត្យវិន័យរបស់អញនៅខាងក្នុងខ្លួនគេទាំងចារឹកទុកក្នុងចិត្តគេនោះអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងបានជារះរបស់អញរួចគេនឹងលែងបងរៀនអ្នកជិតខាងហើយនឹងបងប្អូនគេរៀងខ្លួនទៀតថាចូលឲ្យស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគេនឹងស្គាល់អញគ្រប់គ្នាទាំងពីរអ្នកតូចបំផុតរហូតដល់អ្នកធំបំផុតក្នុងពួកគេព្រោះអញនឹងអត់ទោសចំពោះអំពើទុច្ចរិតរបស់គេហើយនឹងលែងនឹកចាំពីអំពើបាបគេទៀតជាដរាបតទៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួរក្រហមតែងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសដូចហេមៀទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមឈាមវិញតើមិនដឹងថាពួកមនុស្សទុច្ចរិតមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកទេឬអីកុំអោយច្រឡំឡើយបើពួកមនុស្សកំផិតពួកថ្វាយបង្គំរូបព្រះពួកសហាយស្មន់ពួកអ្នកសម្រេចកិច្ចដោយខ្លួនឯងពួកលេងកូនជើងពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មាស់ដៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យមានព្រះឯណាទៀតនៅជាមួយនឹងអញទោះទាំងធ្វើពីមាសឬពីប្រាក់ក៏មិនត្រូវធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យដើរតាមតែព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញហើយកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ ព្រមទាំងកាន់តាមសេចក្តីបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់ទ្រង់និងស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ក៏ត្រូវគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ហើយនៅជាប់នឹងទ្រង់ផងពីព្រោះអស់ទាំងទំនៀមទម្លាប់របស់សាសន៍ដទៃសុទ្ធតែអាសាឯកាទៅទេគេកាប់ដើមឈើនៅក្នុងព្រៃគឺជាស្នាដៃរបស់មនុស្សកាន់ពូថៅគេតាក់តែងដោយប្រាក់និងមាសគេយកញញួរបោះជាប់ដោយដែកគោលដើម្បីមិនអោយរើទៅ

អាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរាប់ទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះតែបើសិនជាឯងរល់គ្នាមិនគប់ចិត្តនិងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាទេនោះចូលរើសយកព្រះណាដែលឯងចង់គោរពប្រតិបត្តិតាមនៅថ្ងៃនេះចុះទោះបើជាព្រះទាំងប៉ុន្មានដែលពួកអេយ្យកោឯងបានគោរពប្រតិបត្តិនៅខាងនាយទន្លេឬអស់ទាំងរបស់សាសអាម៉ូរីនេះដែលឯងរល់គ្នានៅក្នុងស្រុកគេក្តីតែឯអញនិងពួកគ្រូអញយើងទាំងអស់គ្នានឹងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែមួយប៉ុណ្ណោះឯគ្រឿងសត្រាវុធណាដែលគេធ្វើឡើងនោះគ្មានណាមួយនឹងអាចទាស់នឹងឯងបានឡើយហើយអស់ទាំងអណ្ដាតណាដែលកំរើកទាស់នឹងឯងក្នុងរឿងក្តីនោះឯងនឹងកាត់ទោសឲ្យវិញនេះហើយជាសេចក្តីដែលពួកអ្នកបម្រើព្រះយេហូវ៉ានឹងទទួលជាមរតកហើយជាសេចក្តីសុចរិតរបស់គេក៏មកពីអញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាចូលពាក្យគ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអាចនឹងឈោមមុំមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបានមានរបស់អារិយត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានឆោងតាមហើយត្រូវលបងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទំលុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នារក្សាខ្លួនឲ្យផុតពីរូបព្រះចេញអាមែនខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីយ៍ឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយហើយចូលផ្ទេរគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដាញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឡើយទេការទុកដែលគ្រប់សង្កត់ចិត្តនោះធ្វើឲ្យរួញថយចុះតែពាក្យល្អមួយម៉ាត់នឹងធ្វើឲ្យរីករាយឡើងហេតុនោះបានជាខ្ញុំអស់សប្បាយក្នុងកាលដែលមានសេចក្តីកំសោយក្នុងកាលដែលគេថ្មតេះដៀលក្នុងសេចក្តីលំបាកកាលគេធ្វើទុកបៀតបៀនហើយក្នុងសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវចង្អៀតចង្អល់ដោយយល់ដល់ព្រះគ្រីស្ទត្បិតកាលណាខ្ញុំខ្សោយនោះខ្ញុំមានកម្លាំងយ៉ាងចំណានវិញហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯការល្អគ្រប់ជំពូកសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តគ្រប់យ៉ាងជានិច្ចសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់គង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់បាទព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រាក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយហើយត្រូវដឹងគុណផងដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយើងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពលពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ឯងអង្គុយនិយាយដើមពីបងប្អូនឯងនិយាយបង្កាច់ឈ្មោះទាំងកូនពស់មួយនឹងឯងផងខ្យល់ខាងជើងរមែងនាំភ្លៀងមកហើយអណ្ដាតដែលនិយាយដើមគេក៏នាំគេមានមុខមួម៉ៅដូច្នោះដែរហើយដោយព្រោះគេមិនចូលចិត្តនឹងស្គាល់ដល់ព្រះសោះបានជាទ្រង់ប្រគល់គេទៅតាមគំនិតចំសៀតវិញដើម្បីឲ្យបានសម្រេចការដែលមិនគួរគប់បីធ្វើជាមនុស្សមានពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតគ្រប់យ៉ាងគឺសេចក្តីកំផិតសេចក្តីកំណាចសេចក្តីលោភនិងសេចក្តីព្យាបាទក៏មានសេចក្តីឈ្នាននេះនឹងការកាប់សម្លាប់ឆ្លោះប្រកែក
កិច្ចក

0: គំនិតខិលខូចដល់ពោពេញផងជាមនុស្សចែចូវបេះបួយស្អប់ព្រះប្រហើនឆ្លៀនពៀនមាននេះកាន់ខ្លួនអួតអាងជាមេបង្កើតការអាក្រក់ហើយមិនស្ដាប់បង្គាប់តាមឪពុកម្ដាយអេតយូបលមានចិត្តមិនទៀងមិនចេះស្រឡាញ់តាមធម្មតាក៏អេតមានសេចក្តីមេត្តាករុណាសោះគេក៏ស្គាល់សេចក្តីជំនុំជម្រះដ៏សុចរិតរបស់ព្រះថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តកាយយ៉ាងដូច្នោះនោះគួរនឹងស្លាប់ហើយប៉ុន្តែគេមិនគ្រាន់តែប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះប៉ុណ្ណោះគឺគេចូលចិត្តយល់ព្រមនឹងអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដូច្នោះផងដែរឯអ្នកណាដែលបង្កាច់អ្នកចិត្តខាងខ្លួនដោយសម្ងាត់នោះទូលបង្គំនឹងបំផ្លាញចេញហើយអ្នកណាដែលមានឫកខ្ពស់នឹងចាត់ឆ្មឹងឆ្មៃនោះទូលបង្គំនឹងទ្រាំមិនបានឡើយជាអ្នកដែលមិនពោលបង្កាច់ដោយអណ្ដាតឬធ្វើការអាក្រក់ដល់មិត្តសម្លាញ់ឬយករឿងបកគេពីអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឡើយដូច្នេះដែលអ្នករាល់គ្នាបានលះបង់ចោលអស់ទាំងសេចក្តីគំរក់និងកិច្ចកលទាំងប៉ុន្មានព្រមទាំងពុតមេយាចិត្តចរណែនហើយពាក្យនិយាយដើមគេទាំងអស់ចេញត្បិតខ្ញុំខ្លាចក្រែងកាលណាខ្ញុំមកដល់នោះមិនឃើញអ្នករាល់គ្នាដូចជាខ្ញុំចូលចិត្តនោះទេហើយអ្នករាល់គ្នាក៏មិនឃើញខ្ញុំដូចជាអ្នករាល់គ្នាចូលចិត្តដែរក្រែងកើតមានសេចក្តីឆ្លោះប្រកែកឈ្នាននេះខ្នួនខ្នាញ់បាក់បែកបរិហារបង្កាច់ឆ្មើងឆ្មៃហើយវឹកវរឡើងបងប្អូនអើយកុំអោយនិន្ទាគ្នាឡើយអ្នកណាដែលនិន្ទាហើយថ្កល់ទោសបងប្អូនខ្លួននោះក៏និន្ទាហើយថ្កល់ទោសចំពោះក្រឹត្យវិន័យដែរបើអ្នកថ្កល់ទោសក្រឹត្យវិន័យនោះអ្នកមិនមែនកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យទេគឺឈ្មោះថាជាអ្នកថ្កល់ទោសវិញចូលខំដកគ្រប់ទាំងសេចក្តីជួលវិញក្តៅក្រហាយកំហឹងលោឡាជេរប្រមាថនិងគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ចាញ់ពីពួកអ្នករាល់គ្នាតោងអ្នកណាដែលរវាងមាត់នោះរមែងរក្សាជីវិតខ្លួនតែអ្នកណាដែលហាមាត់ធំនោះនឹងត្រូវវិនាសតោងមិនត្រូវដើរចុះឡើងនិយាយដើមគេក្នុងពូជសាសឯងឡើយមិនត្រូវឈរទាស់នឹងឈាមអ្នកជិតខាងឯងដែរអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ា
1: គឺទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: នៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សាអំពីមេរៀនទី10ដែលមានចំណងយើងថាមេរៀនពីអតីតកាលសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមសូមចិត្តអនុញ្ញាតជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះវិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសាជាថ្មីដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរមកសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បេដាសូមទ្រង់គង់ជាមួយអ្នកដែលនឹងស្ដាប់នៅមេរៀនថ្នាក់ថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់សង្កត់លើគេដើម្បីឲ្យគេអាចចម្រើនទាំងឡើងដើម្បីបំពេញនូវកិច្ចការដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យបេដាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងគឺឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក10ខ11និងខ12រីឯការទាំងនោះបានកើតមកដល់គេទុកជាគំរូហើយបានកត់ទុកសម្រាប់ជាសេចក្តីទូមានប្រដៅដល់យើងរាល់គ្នាដែលយើងនៅគ្រាចុងបំផុតនៃអស់ទាំងកលបានជាអ្នកណាដែលស្មានថាខ្លួនឈរនោះត្រូវប្រយ័ត្នក្រែងលោដួល
1: ចឹងគេថានៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចហើយទៅតោងទៅនឹងព្រះគម្ពីរទ្រង់កាងគឺជាព្រះគម្ពីរសម្រាប់នឹងការដែលជ្រៀងសរសើរម្ដងព្រះហើយក៏បានទេទុកអំពីព្រះយេស៊ូវនៅផងដែរអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅរៀនអំពីរឿងអតីតកាលដែលថាដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់នៅថ្ងៃអនាគតថាតើរឿងទាំងអស់នោះនឹងមានរឿងអីកើតឡើងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក10ខ11 12នេះគឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ហើយថាគឺគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់សេចក្តីដែលកើតមកពីមុនៗគឺទុកជាគំរូដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ព្រានប្រដៅរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាមានឱកាសក្នុងការយកឈ្នះនៅពេលថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ4ក៏បានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាបិទអស់ទាំងសេចក្តីដែលបានចែងទុកមកជាមុននោះបានចែងសម្រាប់នឹងបង្រៀនដល់យើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងបានសេចក្តីសង្ឃឹមដោយសេចក្តីអត់ធន់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដោយសារគម្ពីរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងជាច្រើនអំពីអតីតកាលគឺសិតជារឿងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់យើងអស់គ្នាហើយដើម្បីយើងអស់គ្នាមានសង្ឃឹមជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់ព្រោះដោយសារយើងឃើញរឿងតាំងពីពួកអយ្យកោយើងមកគឺសិតតែជារឿង សម្រាប់ត្រៀមទុកដើម្បីឲ្យយើងអត់ធន់មានចិត្តអត់ធន់ហើយឲ្យយើងមានចិត្តអត់ធ្មត់នៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គនឹងទ្រង់យើងមកវិញជាលើកទី2នោះដែរអញ្ចឹងយើងឃើញរឿងមួយដែលជារឿងដែរព្រះគម្ពីរបានចារទុកតាំងពីដើមមកហើយរហូតដល់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីក៏បាននិយាយអំពីរឿងនឹងច្រើនដងផងដែរអញ្ចឹងរឿងនោះគឺជារឿងលោកណូអេយើងអាចឃើញរឿងនេះទាំងអស់គឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ជំពូក6នោះផងដែរ
2: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ជំពូក6យើងឃើញថាមនុស្សនៅលើផែនដីបានធ្វើការអាក្រក់ជាខ្លាំងហើយនៅក្នុងខ5និងខ6ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលត្រង់ថាទ្រង់ស្ដាយក្រោយដែលទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សឡើងហើយទ្រង់បំរុងនឹងកំចាត់កំចាយផែនដីចោលយើងឃើញគ្រោះបញ្ហានេះគឺជាគ្រោះមួយដែលពីមុនមកមិនដែលធ្លាប់មានឡើយហើយមើលទៅផែនដីគឺពុះពេញទៅដោយការខូចអាក្រក់គឺគ្មានមនុស្សណាដែលល្អឡើយក៏ប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងខ8ដែលខ8បានចែងថាប៉ុន្តែណូអេបានប្រកបដោយព្រះគុណនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាវិញលោកណូអេគាត់គឺជាពូជពង្សរបស់អាដាមគាត់ជាពូជដំណរពីសេតដែលជាកូនរបស់ព្រះរីឯអ្នកដែលអាក្រក់នៅលើផែនដីភិជាច្រើនគឺជាពូជពង្សរបស់កាអ៊ីនវិញហើយអ្នកទាំងនេះបានសាងនូវអំពើបាបជាច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងខ8យើងឃើញថាលោកណូអេបានទទួលបានព្រះគុណនៃព្រះយេហូវ៉ាមានន័យថាលោកដូអេគឺជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់គាត់ជាមនុស្សដែលខំស្វែងរកព្រះហើយគាត់ជាមនុស្សដែលខំធ្វើនៅរបៀបត្រឹមត្រូវក្នុងការរស់នៅលើផែនដីនេះយើងឃើញថាដោយហេតុនោះព្រះទ្រង់បានហៅលោកដូអេហើយព្រះទ្រង់បានផ្ដល់នូវផែនការមួយឲ្យលោកដូអេជាផែនការដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះនៅពេលដែលនឹងមានគ្រាអាសន្នដ៏ធំធេងនេះធ្លាក់មកលើផែនដី
1: ហើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានឃើញរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះកើតឡើងនៅផែនដីគឺព្រះទ្រង់បានឲ្យលោកណូអេគាត់បានធ្វើទុកយ៉ាងធំមួយដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកណូអេគាត់បានចំណាយពេលអស់រយៈពេល120ឆ្នាំដើម្បីនឹងធ្វើទុករួចហើយក្នុងរយៈពេល120ឆ្នាំនោះគឺយើងឃើញថាលោកណូអេក៏បានផ្សាយដំណឹងល្អអំពីនគររបស់ព្រះដែរដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងអស់បានកែប្រែចិត្តដើម្បីពួកគេអាចបានសង្គ្រោះនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាមនុស្សទាំងអស់គេបានសើចចំអកហើយបេសកកម្មរបស់លោកណូអេគឺចំនួន120ឆ្នាំនោះគឺបានសម្រេចគឺគាត់បានចូលទៅក្នុងទូកហើយលោកណូអេនិងគ្រួសាររបស់គាត់គ្នា8នាក់នឹងក៏បានចូលក្នុងទូកហើយក៏បានរួចផុតពីទឹកជំនន់នោះនឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថារឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញយើងក៏បានដឹងទាំងអស់គ្នារួចទៅហើយហើយគឺជារឿងសម្រាប់លើកទឹកចិត្តយើងសម្រាប់ទាំងថ្ងៃនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកវិញជាលើកទី2នោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកក្នុងផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនហើយព្រះអង្គទ្រង់បានសាមនឹងល្អអំពីនគររបស់ព្រះដូចគ្នាផងដែរហើយព្រះអង្គទ្រង់បានប្រើព្រះបន្ទូលថាចូលកែប្រែចិត្តហើយត្បិតនគរឋានសួគ៌ចិត្តមកដល់ហើយអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងលោកណូអេដែលលោកណូអេគាត់បានប្រាប់ទៅដល់មនុស្សនៅសម័យនោះថាចូលកែប្រែចិត្តដើម្បីត្បិតទឹកជំនន់និងត្រូវជន់លិចនៅផែនដីនេះអស់ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានលើកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ36ដល់44ហ្នឹងគឺព្រះអង្គក៏បានលើកអំពីរឿងលោកណូអេដែរដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាត្បិតនៅពេលដែលសម័យលោកណូអេនោះគឺមានរឿងជាច្រើនដែលមនុស្សទាំងអស់គ្នាគេកំពុងតែផឹកស៊ីគេកំពុងតែអសប្បាយជាមួយនឹងលោកីយ៍ច្រើនហើយធ្វើបាបធ្វើអំពើបាបហើយនឹងសំពើស្មោកគ្រោកជាច្រើននៅក្នុងផែនដីនេះហើយនៅពេលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានបន្ទូលទៀតថានៅក្នុងថ្ងៃអនាគតនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់នឹងយាងមកវិញជាលើកទី2ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះគឺនឹងដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ដូចទៅស្មៃលោកណូអេនោះផងដែរ
2: ដូច្នេះហើយយើងឃើញថាលោកណូអេបានចំណាយ120ឆ្នាំដើម្បីធ្វើទុកនេះនៅពេលដែលគាត់ធ្វើនោះគឺគាត់មិនមែននៅស្ងៀមទេគឺគាត់បានចំណាយពេលពន្យល់ដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកដែលនៅតាមទីក្រុងនានាអំពីព្រះហើយអំពីផែនការរបស់ទ្រង់ក្នុងការបំភ្លេចបំផ្លាញផែនដីចោលគាត់បានប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្នកនៅជុំវិញគាត់បែរទៅជាថាគាត់ឆ្កួតគាត់មិនខូចសតិហើយគាត់ឲ្យមិនដឹងអំពីខ្លួនអ្វីនិយាយអំពីអ្វីឡើយរហូតដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24មិញរហូតដល់ថ្ងៃទឹកលិចទឹកជន់មក ពួកគេអត់ដឹងខ្លួនសោះណូអេចំណាយពេល120ឆ្នាំគឺគាត់នាំចូលទូកបានតែ8នាក់រួមទាំងខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលយើងធ្វើការបម្រើព្រះគឺពេលខ្លះយើងជួបជាមួយនឹងបញ្ហាវិបត្តិដូចគ្នានិយាយហើយនិយាយទៀតសពផ្សាយដំណឹងហើយសពផ្សាយទៀតប៉ុន្តែដល់ពេលចុងបញ្ចប់គឺបានតែខ្លួនឯងតែមួយប៉ុណ្ណោះនៅពេលនោះយើងឃើញថាលោកណូអេគាត់នៅតែរឹងមាំទោះបីជាគ្មានអ្នកណាជឿនៅអ្វីដែលគាត់និយាយទោះបីជាគាត់ខ្លួនឯងមិនឃើញអំពីទឹកភ្លៀងទឹកជន់ដែលនឹងត្រូវមកក៏ដោយក៏គាត់នៅតែជឿព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់បាននាំឲ្យគាត់ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះ
1: នៅពេលដែលខ្ញុំអានរឿងលោកណូអេ2ដង3ដង4ដង5ដងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំវាដូចជាមានអារម្មណ៍ថាវាប៉ះពាល់ដល់ចិត្តខ្ញុំមែនទែនព្រោះថាការដែលខ្ញុំទៅធ្វើការនៅកំពង់ស្ពឺគឺខ្ញុំទៅគឺទៅទាំងកំឡោះហើយគឺយើងទៅម្នាក់ឯងបណ្ដោយអញ្ចឹងយើងទៅអត់តសិនស្គាល់អីច្រើនទេអត់តស្គាល់ទឹកដីគេច្រើនទេប៉ុន្តែដល់ពេលទៅទីនោះគឺខ្ញុំរំពឹងថាពេលខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងនាំមនុស្សច្រើនចូលពិភាក្សាអញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំតែមានអញ្ចឹងដល់ពេលដែលទៅដល់គឺជាអកុសលពេលខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំអត់ទៅមនុស្សបានចូលពិភាក្សាទេបាទមនុស្សបានចូលពិភាក្សាខ្ញុំរត់បានទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះខ្ញុំអន់ចិត្តមែនទែនខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តចង់បាក់ទឹកចិត្តចង់ជប់រើព្រះបណ្ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំមកលេងស្រុកខ្ញុំក៏បានប្រាប់រឿងរ៉ាវដល់លោកគ្រូរបស់ខ្ញុំហើយលោកគ្រូគាត់ក៏ប្រាប់ថាសាយអីកុំភ័យអីព្រោះឯសាយយើងមើលលោកអេចំណាយពេលអស់រយៈពេល120ឆ្នាំអញ្ចឹងដល់ពេល120ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែបានដាក់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់តែ8នាក់ឯងប៉ុន្តែឥឡូវសាយធ្វើម៉េចក៏ដោយកុំតែឈប់ធ្វើយើងត្រូវធ្វើរហូតអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំឮពាក្យហ្នឹងហើយខ្ញុំមកអានរឿងលោកណូអេម្ដងទៀតខ្ញុំអានម្ដងទៀតហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាលោកណូអេអត់ធ្វើចុះបានណាគេធ្វើពេលហ្នឹងអញ្ចឹងមានថាត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើព្រះគឺបើយើងមិនធ្វើបានណាធ្វើអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែខំធ្វើយ៉ាងហោចណាស់កុំតែអត់ធ្វើសោះយើងត្រូវធ្វើធ្វើម៉េចឲ្យគេបានលឺព្រះនាមរបស់ព្រះខ្លះទៅអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្វើរហូតអស់រយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំសមិទ្ធផលខ្ញុំទទួលបានគឺខ្ញុំនៅតែរក្សាបាននៅក្រុមជំនុំចាស់ដែលគាត់បែកពីព្រះគាត់បានមកថ្វាយបង្គំវិញជប់លប់ដូចគ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងអានេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកព្រោះអាហ្នឹងជារឿងដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់ខ្ញុំមែនទែនតែខ្ញុំជំហានដំបូងដែលរៀនចប់គឺទៅធ្វើការគឺធ្វើការងារបរមព្រះគឺជប់រឿងនឹងបណ្ដោយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងលោកណូអេនេះគឺជារឿងមួយសម្រាប់ដាស់តឿនយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានជំនឿរឿងមុំនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារបំរើព្រះ
2: យើងឃើញថាលោកណូអេគាត់មានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំហើយបានគាត់មានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំគឺដោយសារតែគាត់រស់នៅគៀកជាមួយនឹងព្រះហើយការរស់នៅរបស់គាត់គឺរបៀបនៅស្រុកស្រែនៅជនបទគាត់ចំណាយពេលនៅក្នុងធម្មជាតិគាត់សិក្សាពីព្រះដោយស្ដាប់ឮសំឡេងត្រង់នៅឆ្ងាយពីកន្លែងឮកន្លែងដូចទីក្រុងជាដើមក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតដែលមានគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើងដែរគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរដែរហើយរឿងនេះតកតងជាមួយនឹងគ្រោះសារមួយដែលបានចូលទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុងទាំងនោះហើយពួកគាត់បានជួបជាមួយនឹងវិបត្តិគ្រាវេទនាការឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនរឿងនេះយើងឃើញចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក13ដែលជារឿងសាច់រឿងរបស់លោកឡុតហើយនៅពេលនោះលោកអាប់រ៉ាហាំហើយនិងលោកឡុតបានរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាពួកគេបានមានរបស់ទ្រព្យជាច្រើនហើយនៅពេលដែលយើងមានរបស់ទ្រព្យច្រើនដូចគ្នាគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមឆ្លុះគ្នាហើយរឿងនោះក៏កើតឡើងសម្រាប់លោកអាប់រ៉ាហាំហើយនិងលោកឡុតផងដែររហូតដល់ថ្នាក់នៅក្នុងខ10ដល់ខ13គឺអាប់រ៉ាហាំបានប្រាប់ទៅឡុតថាសូមក្រឡេកមើលហើយយើងនឹងចែកទឹកដីកាណាននេះជា2ហើយលោកឡុតក៏បានក្រឡេកមើលទៅឃើញវាលយូដានដែលមានទីក្រុងសូដុំហើយនិងកូម៉ូរ៉ាជាវាលមួយដែលសម្បូរទៅដោយស្មៅកន្លែងដែលអាចឃ្វាលជាមឃ្វាលសត្វដែលឡុតគាត់មានជាច្រើននោះបានយ៉ាងស្រួលហើយនៅត្រង់កន្លែងនោះគឺស្អាតកពីថាស្អាតដូចតំបន់អេដានពីមុនអញ្ចឹងលោកឡុតគាត់បានកលេកទៅឃើញកន្លែងស្រួលគាត់បានឃើញមានកន្លែងស្អាតមានទឹកមានស្មៅមានទីក្រុងស្រួលគាត់ មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដទៃហើយគាត់គិតថានៅពេលនេះខ្ញុំបានរើសកន្លែងដែលស្រួលជាងគេហើយដូច្នេះគាត់ក៏រើសយកកន្លែងស្រួលរីឯលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់បានរើសយកទីវាលទីភ្នំដែលមិនសូវមានស្មៅមិនសូវមានទឹកវិញអញ្ចឹងលោកឡុតក៏ទៅរស់នៅជិតទីក្រុងបន្ទាប់ពីគាត់រស់នៅជិតទីក្រុងហើយជាយូរយូរទៅគេបាននាំគាត់ទៅសង់ផ្ទះនៅក្នុងទីក្រុងដែរហើយជីវិតរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមជួបជាមួយនឹងបញ្ហានៃទីក្រុងសូដុំហើយនឹងកូម៉ូរ៉ាអ
1: ញ្ចឹងយើងឃើញថាការអាក្រក់ដែលគ្រួសាររបស់លោកលូតបានទទួលឥទ្ធិពលមកពីទីក្រុងនោះគឺយើងឃើញថានៅក្នុងទីក្រុងនោះគឺពោពេញទៅដោយមនុស្សអាក្រក់ហើយពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្មោះគ្រោកហើយពោពេញទៅដោយការឈ្នានីសភាពលោភលន់ខ្ជិលច្រអូសហើយនឹងអំពើសហាយស្មន់ជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងគិតថាលោកលូតគឺរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលខ្មៅងងឹតសង្គមមួយដែលស្មោះគ្រោកនោះផងដែរអញ្ចឹងអាសង្គមទាំងអស់គ្នាហើយឥទ្ធិពលទាំងអស់នេះហើយគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកលូតមែនទែនហើយយើងគិតមើលនៅក្នុងនោះគឺលោកលូតគឺជាអ្នកមានដ៏ស្រុកស្ដំមួយដែរបាទអញ្ចឹងហើយបានជាទាំងប្រពន្ធទាំងកូនហើយនឹងកូនទាំងប្រមាណនោះគឺគាត់ស្ដាយណាគាត់ស្រឡាញ់ណាស់ទៅសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងផងដែរនៅពេលនោះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក18គឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំដើម្បីធ្វើកិច្ចសន្ទនាគ្នាមួយរវាងទីក្រុងសូដុំហើយនឹងទីក្រុងកូម៉ារ៉ាអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះផងដែរគឺព្រះទ្រង់ក៏បានរៀបគម្រោងផែនការជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំដោយសារព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់លោកអាប់រ៉ាហាំថាត្បិតអំពើបាបហើយនឹងសម្ដែងនៃអំពើបាបរបស់ទីក្រុងសូដុំហើយនឹងទីក្រុងកូម៉ារ៉ាគឺបានលឺភីទៅដល់ព្រះដូច្នេះហើយព្រះទ្រង់មិនសព្រះហត្តីព្រះទ្រង់មិនរោគមនុស្សចរិតណាមួយនៅក្នុងនោះបានទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់នឹងចង់បំផ្លាញហើយព្រះអង្គទ្រង់ចង់បំផ្លាញទីក្រុងនោះដោយភ្លើងស្ពន់ធោះអញ្ចឹងនៅពេលនោះលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់ក៏បានសួរគាត់ក៏បានប្រកែកគ្នាជាមួយនឹងព្រះគាត់ក៏បានទៅជ័យថាព្រះអង្គអើយបើសិនជាមាននៅក្នុងនោះមានមនុស្ស50នាក់ដែលសុចរិតមានមនុស្ស50នាក់ដែលសុចរិតទៀងត្រង់តើព្រះអង្គទ្រង់នឹងបំផ្លាញគេចោលទេទីក្រុងចោលទេនៅពេលនោះព្រះទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលឆ្លើយទៅលោកអាប់រ៉ាហាំថាបើសិនជាមានមនុស្សតែ50នាក់ដែលសុចរិតនៅក្នុងទីក្រុងនោះគឺព្រះទ្រង់មិនបំផ្លាញទេនៅពេលនោះលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់ក៏តថ្លៃទៀតដែរតថ្លៃជាមួយនឹងព្រះថាអង្គហើយបើសិនជា50នាក់នោះខ្វះតែ5នាក់គឺមានន័យថាបើនៅក្នុងទីក្រុងនោះមានតែ45នាក់ថាព្រះអង្គទ្រង់បំផ្លាញទីក្រុងនឹងចោលទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលថាបើមានតែ45នាក់ទ្រង់មិនបំផ្លាញទីក្រុងនឹងចោលទេអញ្ចឹងលោកអាប់រ៉ាហាំតថ្លៃទៀតព្រះអង្គហើយចុះបើសិនជានៅក្នុងទីក្រុងនោះមានមនុស្សតែ40នាក់រកបានតែ40នាក់តើព្រះអង្គទ្រង់បំផ្លាញទេនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលទៅលោកអាប់រ៉ាហាំថាអត់ទេព្រះអង្គបំផ្លាញទេនៅពេលនោះលោកអាប់រ៉ាហាំទទូលជាថាព្រះអង្គអើយសូមព្រះអង្គកុំទន់ខ្ញាល់នឹងទូបង្គំអីដោយសារតែទូបង្គំធ្វើឬក៏ទូបង្គំសូមព្រះអង្គចែនពេកចុះបើសិនជានៅក្នុងនោះប្រហែលបានតែ20នាក់តើព្រះអង្គទ្រង់បំផ្លាញទីក្រុងចោលទេព្រះអង្គថាបើមានទៅដល់20នាក់ព្រះអង្គមិនបំផ្លាញទេនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលទៅដល់លោកអាប់រ៉ាហាំហើយលោកអាប់រ៉ាហាំក៏បានសូមព្រះអង្គថាបើសិនជារកបានតែ10នាក់តើព្រះអង្គទ្រង់បំផ្លាញទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះទ្រង់ថាបើរូបបាន10នាក់បងមិនបំផ្លាញទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះបន្តមកព្រះអង្គក៏បានយាងចេញពីអាប់រ៉ាហាំទៅបាត់ទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរនៅក្នុងទន្ទឹមគ្នារឿងទន្ទឹមគ្នានេះគឺមានទេវតា2នាក់ក៏បានចាកចេញទៅទីក្រុងសូដុំនិងទីក្រុងកូម៉ារ៉ាអញ្ចឹងយើងគិតថានៅពេលដែលទេវតាទាំង2នាក់បានដើរចូលទៅក្នុងទីក្រុងសូដុំនិងកូម៉ារ៉ានេះគឺចូលយាងកាត់ទៅដល់ផ្ទះរបស់លោកលូតនៅពេលនោះលោកលូតក៏បានអញ្ជើញទេវតាទាំងពីរនេះឲ្យចូលមកផ្ទះ
2: តែទេវតាទាំងពីរនេះបាននិយាយថាយើងមិននៅក្នុងផ្ទះទេគឺយើងចង់នៅកណ្ដាលនៃទីក្រុងវិញប៉ុន្តែលោកឡតគាត់ទទួលអង្វរគេហើយដូច្នេះគេក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់គាត់បានធ្វើចំណីអាហារទុកសម្រាប់ពួកគេរួចមកនៅពេលល្ងាចឡើងបរិសុទ្ធនៃទីក្រុងនោះទាំងមូលក៏មកជុំគ្នាមកមូលជុំគ្នានៅមុខផ្ទះលោកឡតហើយគេបានស្រែកហៅលោកលូតប្រាប់ថាចូលនោមពីអ្នកនោះដែលចូលក្នុងផ្ទះរបស់ឯងចេញមកក្រៅដើម្បីឲ្យយើងបានស្គាល់គេប៉ុន្តែការនេះធ្វើឲ្យលោកលូតគាត់មិនពេញចិត្តហើយលោកលូតថាកុំអីបងប្អូនអើយ គេគឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្ញុំខ្ញុំបាននាំគេចូលផ្ទះខ្ញុំហើយចូលគុំធ្វើអ្វីដល់គេឡើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅជុំវិញទីក្រុងហ្នឹងគឺគេកាន់តែឆោឡោឡើងហើយគេក៏ស្រែកថាយីអានេះហ៊ានចូលមកទីក្រុងយើងឥឡូវចង់ចេះព្រៀមប្រដៅយើងផងណាអញ្ចឹងគាត់ក៏ភ័យជាខ្លាំងហើយយើងឃើញថាគ្រាវេទនាមួយដែលអាចជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតរបស់លោកឡុតគឺនឹងអាចកើតឡើងហើយនៅពេលនោះពួកទេវតាទាំងពីរក៏ទាញលោកឡុតចេញពីទ្វារបិទទ្វារនោះហើយក៏ធ្វើឲ្យបរិសទាំងអស់នោះខ្វាក់ភ្នែកមើលអីមិនឃើញរហូតដល់ពួកគេទ្រាំមិនបានហើយក៏វិលទៅរកកន្លែងរបស់គេរៀងៗខ្លួនវិញទៅដូច្នេះទេវតាទាំងពីរក៏ប្រាប់ដល់ឡុតថាតើអ្នកមានសាច់ញាតិបងប្អូនឬក៏សាច់ថ្លៃណានៅក្នុងទីក្រុងនេះចូលទៅប្រាប់គេឲ្យត្រៀមខ្លួនរត់ចេញពីទីក្រុងនេះទៅដោយសារព្រះនឹងបំផ្លាញទីក្រុងនេះចោលហើយលោកឡុតក៏បានទៅមែនគាត់ទៅសួរដល់សាច់ថ្លៃរបស់គាត់ទៅប្រាប់គេអំពីបញ្ហាដែលនឹងត្រូវមកដល់ក៏ប៉ុន្តែសាច់ថ្លៃរបស់គាត់បែរជាសើចចំអកដាក់គាត់វិញថាអឺមនុស្សនេះប្រហែលជាឈួតហើយចឹងលោកឡុតគាត់មានតែគ្រួសាររបស់គាត់4នាក់ប៉ុណ្ណោះប្រពន្ធរបស់គាត់មួយហើយកូនស្រី2ដែលនៅក្រមុំទាំងកូនរបស់គាត់ខ្លួនឯងក៏មិនជឿរបស់ដល់គាត់ទេផងដូច្នេះហើយមានតែ4នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហើយយើងឃើញថាលោកអាប់រ៉ាហាំបានសុំព្រះថាបើសិនជាមានដល់10នាក់នោះទីក្រុងនឹងបានសង្គ្រោះប៉ុន្តែយើងឃើញមានតែ4នាក់ចឹងការបំផ្លាញទីក្រុងនេះនឹងត្រូវតែមកដល់ហើយការបំផ្លាញនោះគឺនឹងមកឆាប់ឆាប់អ
1: ញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលពលាដែលទេវតាបានប្រាប់ដល់លោកលុតគឺជាពេលប្រលប់អញ្ចឹងហើយបានជាលុះព្រឹកឡើងគឺអត់មានអ្នកណាទៅទេបាទព្រោះសារលោកលុតប្រពន្ធលោកលុតកូនទាំងពីរអ្នករបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់មានរត់មនីមនីថាចាក់ចេញទេប៉ុន្តែទេវតាក៏បានចាប់ដៃហើយងំគ្រួសារលោកលុតទាំងប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងបានចាក់ចេញពីទីក្រុងសូដុំនិងកូម៉ារ៉ាទៅហើយទេវតានោះក៏បានប្រាប់ផងដែរថាបើសិនជាអ្នកណាងាកក្រោយទៅមើលទីក្រុងសូដុំនិងកូម៉ារ៉ានោះនឹងត្រូវកើតជាបង្គោលអំបិលស្លាប់ជាមិនខានអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់បានចាក់ចេញពីទីក្រុងសូដុំនិងកូម៉ារ៉ាបានផុតឆ្ងាយហើយគឺយើងគេថាព្រះទ្រង់ក៏បានទម្លាក់ភ្លើងស្ពន់ធួរដើម្បីបញ្ឆេះទីក្រុងនោះអស់ទៅហើយនៅពេលដែលឃើញភ្លើងឆេះច្រើនគឺប្រពន្ធរបស់លោកលត់គឺគាត់បានងាកក្រោយហើយនៅពេលដែលគាត់ងាកក្រោយគឺគាត់បានកាត់បង្គោលអំបិលស្លាប់បាត់ទៅអញ្ចឹងនៅសល់តែលោកលុតហើយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់ពីរនាក់ដែលរួចផុតជីវិតនៅគ្រាពេលនោះផងដែរអញ្ចឹងជាងគេថានៅក្នុងរឿងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងរឿងដំណើរជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទាននៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
2: តើយើងអាចរៀនមេរៀនអ្វីខ្លះអំពីរឿងរបស់លោកលុតយើងឃើញថាមេរៀនទី1ដែលសំខាន់ជាងគេគឺការរស់នៅកន្លែងរស់នៅរបស់យើងតើយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងកន្លែងរੂੰនៃតោឬក៏យ៉ាងណាតើជីវិតរបស់យើងកំពុងតែនៅចិត្តនៅក្នុងអំពើអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងហើយតើវាកំពុងតែប៉ះពាល់យ៉ាងណាទៅកាន់ជីវិតរបស់យើងតើវាប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីញាតិយើងយ៉ាងណាដូចយើងឃើញកូនរបស់លោកលត់ដែលបានការរួចហើយយើងឃើញថាគេកូនរបស់លោកលុតទាំងខ្លួនឯងមិនទាំងជារូបលើគាត់ប៉ុណ្ណោះកន្លែងដែលយើងរស់នៅគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់អនាគតរបស់យើងនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនៅពេលដែលគ្រាវេទនាដ៏ធំនឹងកើតឡើងកន្លែងដែលយើងរស់នៅគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដើម្បីឲ្យយើងអាចទ្រទ្រង់ឈរឲ្យបានរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងចំណុចមួយទៀតដែលយើងអាចលើកមកបានគឺតកតងជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំហើយនឹងព្រះលោកអាប់រ៉ាហាំក៏ទទូចអង្វរសម្រាប់រាសរបស់ទ្រង់អង្វរសម្រាប់រាសរបស់ព្រះទទូចអង្វររហូតតាល់តែគាត់គិតថាប៉ុណ្្នឹងហើយល្មមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាបើគាត់ទទូចអង្វរតទៀតក៏ព្រះនឹងលើកលែងឲ្យគាត់ដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាការទទូចអង្វរទៅកាន់ព្រះគឺជាការងារមួយដែលយើងជារាសរបស់ទ្រង់ត្រូវតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវតែទទូចអង្វរសូមឲ្យព្រះទ្រង់មានប្រហារតីអាណិតអសូរដល់រាជរបស់ទ្រង់ហើយ យើងឃើញថាអតចរិតរបស់ព្រះមួយនៅក្នុងចំណុចនេះគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យក្ដួលអាណិតទ្រង់មានចិត្តមេត្តាករុណាទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់រាជរបស់ទ្រង់គឺទ្រង់ចង់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់រួចជីវិតហើយនៅយើងឃើញលោកលត់ហើយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់គឺព្រះទ្រង់មានចិត្តមេត្តាករុណាចំពោះគ្រួសាររបស់គាត់បានជាទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់រត់ឲ្យរួចពីទីក្រុងសូដ ोम
1: ជាជាងឃើញថានៅក្នុងរឿងទាំងពីរនេះទាំងរឿងលោកណូអេហើយនឹងរឿងលោកលត់គឺយើងឃើញថាគឺសុទ្ធតែជារឿងអំពីអតីតកាលទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែវាអាចជារឿងដែលសម្រាប់ឲ្យយើងអ្នកគ្នាត្រៀមទុកនៅពេលដែលយើងជួបនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់យើងមកវិញជាលើកទី2គឺជាថ្ងៃដែលលំបាកដល់ធំធេងដែលព្រះទ្រង់បានទីទុកឲ្យយើងនោះហើយគឺយើងឃើញថានៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គយើងមកទីលើកទី2នោះគឺមនុស្សទាំងអស់គ្នានឹងទទួលនៅបានសេចក្តីវេទនាជាច្រើនដូច្នេះហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានឹងយល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សាព្រះគម្ពីរទទូចអង្វរដល់ព្រះដើម្បីព្រះប្រទានស្អីជំនឿដល់យើងហើយទទូចអង្វរដល់ព្រះដើម្បីព្រះទ្រង់ប្រទាននៅសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យទ្រង់នឹងជួយអត់អន់ទោសដល់រាជរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងពិភពលោកនេះទាំងផងដែរចឹងហើយខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអរុយដាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គង់នៅខុឋានសួគ៌ដល់គង់វត្តអីព្រះនឹងសូមអរគុណត្រង់សម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សាព្រះទូរបស់ព្រះអង្គដែរក៏សូមអធិដ្ឋានថ្វាយកិច្ចការនេះត្រង់ម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
3: តែថារុក្ខជាតិដែលដុះនៅក្បែរផ្ទះរបស់អ្នកគឺអាចជួយការពារជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយនិងជំងឺបេះដូងរួមទាំងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមានដំណើរការល្អថែមទៀតវាមិនមែនគឺជារបស់ដែលយើងត្រូវទិញអស់លុយឬក៏ជារបស់ក្រៅប្រទេសនោះទេវាគឺជាស្លឹកមរុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញ6ចំណុចសំខាន់ដែលជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ស្លឹកមរុំទី1ស្លឹកមរុំសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មសារធាតុនេះមានតួនាទីជួយកម្ចាត់រេដិកាល់សេរីនៅក្នុងរាងកាយដែលជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដូចជាជំងឺបេះដូងហើយនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមបាននិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅវាគឺជួយការពាររាងកាយរបស់យើងពីការចាស់ហើយនិងជំងឺពីបញ្ហាក្រពះមានមនុស្សជាច្រើនមានបញ្ហាក្រពះដូចជារលាកក្រពះឬក៏មានបញ្ហាទៅនឹងការរំលាយអាហារដូច្នេះអ្នកគួរតែជ្រើសរើសស្លឹកមរុំទៅល្អមូលហេតុមួយគឺបាក់តេរីគឺ H. pylori ស្លឹកមរុំគឺមានសារធាតុដែលអាចជួយកម្ចាត់បាក់តេរីមួយនេះនោះមានន័យថាការញ៉ាំស្លឹកមរុំគឺអាចជួយដល់ក្រពះរបស់អ្នកទី3ស្លឹកមរុំសម្បូរទៅដោយជីវជាតិវាមានវីតាមីនសារធាតុរ៉ែហើយនិងជាតិសរសៃអ្នកអាចញ៉ាំវាបានច្រើនបែបគឺស្លឹកស្រស់ម្សៅឬក៏យកទៅចម្អិនធ្វើជាអាហារសម្រាប់អ្នកដែលកង្វះជីវជាតិគឺអាចជ្រើសរើសស្លឹកមរុំគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតទី4ជួយបំបាត់ការរលាកនៅក្នុងរាងកាយការកើតមានការរលាកនៅក្នុងរាងកាយគឺជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតជំងឺជាច្រើនដូចជាជំងឺមហារីកជំងឺបេះដូងដែលស្លឹកមរុំគឺមានសារធាតុសំខាន់មួយយ៉ាងដែលអាចជួយកាត់បន្ថយការរលាកនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដែលវាគឺជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានសុខភាពល្អជាងមុនទី5តកតងទៅនឹងការរំលាកអាហារបើអ្នកញ៉ាំអាហារខ្លាញ់ច្រើនគឺអ្នកអាចមានបញ្ហាជាមួយនឹងការរំលាយអាហារយឺតស្លឹកមរុំគឺមានជាតិសរសៃខ្ពស់ដែលអាចជួយសម្អាតពោះវៀននិងធ្វើឲ្យការរំលាយអាហារកាន់តែប្រសើរឡើងទី6តកតងទៅនឹងជាតិខ្លាញ់ដែលមាននៅក្នុងឈាមការមានជាតិខ្លាញ់ខ្ពស់នៅក្នុងឈាមគឺអាចបង្កឲ្យមានជំងឺបេះដូងការសិក្សាបានបង្ហាញថាស្លឹកមរុំគឺជួយកាត់បន្ថយជាតិ cholesterol នោះមានន័យថាវាជួយការពារបេះដូងរបស់អ្នកស្លឹកមរុំមិនមែនគ្រាន់តែជាចំណីអាហារសម្រាប់ឲ្យយើងបរិភោគនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាអំណោយទានដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងដើម្បីជួយព្យាបាលរាងកាយរបស់យើងបើយើងទុកចិត្តលើអាហារនិងការថែរក្សារាងកាយរបស់យើងនោះគឺជាការឲ្យតម្លៃដល់ជីវិតដែលយើងបានទទួលពីព្រះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំដល់ណាទៀតចាប់ផ្ដើមញ៉ាំស្លឹកមរុំពីថ្ងៃនេះតទៅអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ស្លឹកមរុំដាក់ចូលទៅក្នុងចំណីអាហាររបស់អ្នកដើម្បីឲ្យសុខភាពរបស់អ្នកកាន់តែល្អប្រសើរហើយបើសិនជាអ្នកចូលចិត្តវីដេអូនេះអ្នកអាចខមមិនថាខ្ញុំចូលចិត្តនិងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះនិងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ
0: បើអ្នកណាបំរើខ្ញុំត្រូវឲ្យអ្នកនោះមកតាមខ្ញុំចុះយ៉ាងនោះទោះបីខ្ញុំនៅឯណាក្ដីអ្នកបំរើខ្ញុំក៏នឹងនៅទីនោះដែរបើអ្នកណាបំរើខ្ញុំព្រះវរបិតានឹងលើកមុខអ្នកនោះបងប្អូនអើយព្រះទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមក ឲ្យមានសេរីភាពតែកុំឲ្យប្រើសេរីភាពនោះទុកជាឱកាសដល់សាច់ឈាមឡើយគឺត្រូវឲ្យបំរើគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់វិញត្បិតកូនមនុស្សក៏បានមកមិនមែនឲ្យគេបំរើដែរគឺដើម្បីនឹងបំរើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សជាច្រើនផងប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមិនមែនធំជាងចៅវាយទេហើយអ្នកបំរើក៏មិនធំជាងអ្នកដែលប្រើដែរដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនគ្នាដល់ព្រះចោះគឺដោយខំបំរើគ្នាទៅវិញទៅមកតាមអំណោយទានដែលគ្រប់គ្នាបានទទួលមកទុកដូចជាអ្នកចែកចាយយ៉ាងល្អនៃព្រះគុណដល់បែកជាច្រើនផ្លូវវិញកុំឲ្យអ្នកណាមើលងាយអ្នកដោយព្រោះនៅក្មេងនោះឡើយចូលធ្វើជាគំរូដល់ពួកអ្នកជឿដោយពាក្យសម្ដីកិរិយាប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីបរិសុទ្ធចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានលបងលោជួបហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនហៅជាអ្នកបំរើទៀតពីព្រោះអ្នកបំរើគេមិនដឹងថាជាចៅវាយធ្វើអ្វីទេគឺខ្ញុំហៅអ្នករាល់គ្នាថាជាសំឡាញ់វិញពីព្រោះខ្ញុំបានឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងគ្រប់ការទាំងអស់ដែលខ្ញុំឮពីព្រះវរបិតាខ្ញុំមកត្បិតលោកជាអ្នកបំរើរបស់ព្រះសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់អ្នកប៉ុន្តែបើអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះត្រូវខ្លាចវិញត្បិតលោកមិនមែនស្ពាយដាវជាអត់អំពើទេពីព្រោះជាអ្នកបំរើរបស់ព្រះគឺជាអ្នកសម្រាប់សងសឹកដើម្បីនឹងនាំសេចក្តីក្រត់របស់ព្រះមកលើអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់មិនត្រូវសងសឹកឬចង់គំនុំគំគួននឹងពួកកូនចៅរបស់សាសឯងឡើយគឺត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងវិញអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយើងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរអ្នកណាដែលមានចិត្តស្អប់ដល់បងប្អូននោះឈ្មោះថាជាអ្នកសម្លាប់គេហើយអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាគ្មានអ្នកណាសម្លាប់គេណាមួយដែលមានជីវិតដ៏អស់កលជានិច្ចនៅក្នុងខ្លួនឡើយអ្នកណាដែលថាខ្លួននៅក្នុងពន្លឺតែស្អប់ដល់បងប្អូននោះឈ្មោះថានៅក្នុងសេចក្តីងងឹតដល់រាប់ដល់សពថ្ងៃនេះត្បិតព្រះទ្រង់មិនមែនជាព្រះនៃសេចក្តីវឹកវរទេគឺទ្រង់ជាព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តវិញដូចក្នុងអស់ទាំងពួកជំនុំរបស់ពួកបរិសុទ្ធដែរហេតុនោះបានជាខ្ញុំអស់សប្បាយក្នុងកាលដែលមានសេចក្តីកំសោយក្នុងកាលដែលគេថ្មេះតេះដៀលក្នុងសេចក្តីលំបាកកាលគេធ្វើទុក្ខបៀតបៀនហើយក្នុងសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវចង្អៀតចង្អល់ដោយយល់ដល់ព្រះគ្រីស្ទត្បិតកាលណាខ្ញុំខ្សោយនោះខ្ញុំមានកម្លាំងយ៉ាងចំណានវិញចូលឲ្យរត់ពីសេចក្តីស្រាប់ស្រាលរបស់ក្មេងក្មេងចេញហើយដេញតាមសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីមេត្រីជាមួយនឹងអ្នកអស់អ្នកដែលអំពាវនាវដល់ព្រះអង្គម្ចាស់អំពីចិត្តដ៏បរិសុទ្ធវិញមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមុខអ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អៗសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរឯងរាល់គ្នាមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមហើយសេចក្តីសំអប់នោះបណ្ដាលឲ្យកើតមានហេតុ ទាស់តែងគ្នាតែសេចក្តីស្រឡាញ់តែងគ្របបាំងអស់ទាំងអំពើកំហុសព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីទុក្ខមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយមើលអញមកជាឆាប់ទាំងនាំយករង្វាន់មកជាមួយដើម្បីនឹងចែកឲ្យគ្រប់គ្នាតាមការដែលខ្លួនបានធ្វើឯចង្គៀងរបស់រូបកាយគឺជាភ្នែកដូច្នេះបើភ្នែកនេះល្អនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងបានភ្លឺតែបើភ្នែកនេះអាក្រក់វិញនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងត្រូវងងឹតសូន្យយ៉ាងនោះបើពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតហើយចុះសេចក្តីងងឹតនោះនឹងបានជាខ្លាំងអំបានមានតណ្ណោះបាទព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញកើតពីដំណើរឯងរាល់គ្នាមិនមែនកើតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺកើតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមត្បិតការជាក់ស្ដែងនេះទុកសម្រាប់ដល់វេលាកំណត់ក៏កំពុងស្រូតឲ្យដល់ពេលនោះហើយនៅគ្រានោះនឹងមិនកុហកទេបើសិនជាបងអង្គយូក៏ចូលរងចាំចុះត្បិតនឹងមកជាពិតអេតរេរងឡាយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យជំនឿរបស់ទូលបង្គំបានពេញខ្នាតឡើងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបសូមទ្រង់កុំបោះបង់ចោលអស់ទាំងស្នាដៃនៃព្រះហស្តទ្រង់ឡើយតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំឈ្នះលោកីហើយនោះពេលអញដែលចាញ់ពីមាត់អញតោក៏មិនដែលមើលមកឯអញវិញដោយអេតកើតផលយ៉ាងដូច្នោះដែរគឺនឹងធ្វើសម្រេចតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានៅក្នុងចិត្តអញហើយនឹងចម្រើនកើនឡើងក្នុងការអ្វីដែលអញចាត់ទៅធ្វើនោះចូលទុកដាក់អស់ទាំងការឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេចអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញល្បងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេចូលស្ដាប់សេចក្តីដំបូន្មានហើយទទួលសេចក្តីព្រានប្រដៅចុះដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាទៅខាងមុខកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលួមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផង
4: ប្រស្នាអំពីស្ត្រីបាត់កាក់មួយដួងថ្ងៃមួយមានស្ត្រីម្នាក់មានប្រាក់

ហើយនៅពេលមួយនាងបានបាត់ប្រាក់មួយដួងនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងនាងបានសង្ឃឹមគិតមួយសន្ទុះនាងបាននិយាយថាតើប្រាក់មួយដួងរបស់ខ្ញុំនៅឯណាបន្ទាប់មកនាងក៏បានបើកភ្លើងបំភ្លឺផ្ទះហើយបានបោសផ្ទះរោនៅក្រោមចង្ក្រានក្រោមតុកៅអីនិងរោនៅក្រោមធូបផ្សេងៗ

បាទសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាអឺនេះជាអាទិត្យសប្ដាហ៍ទី2ហើយដែលយើងមិនបានជួបជុំគ្នាថ្វាយបង្គំនៅក្នុងព្រះវិហារប៉ុន្តែយើងមានការថ្វាយបង្គំនៅតាមទីកន្លែងផ្សេងក៏ដូចជាការសិក្សាព្រះបន្ទូលនៅតែធ្វើដដែលហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាបន្តិចព្រះវិតានតាមសួរអគ្គត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះដែលកូនមានពេលដើម្បីឈប់សម្រាកនិងសរសើរអគ្គនៅព្រះអង្គនិងចូលមកឯត្រង់នៅថ្ងៃនេះព្រះអង្គឲ្យទោះបីជាមានជំងឺឬត្បាតទូទាំងពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យកូនមានការពិបាកនៅក្នុងការជួបជុំគ្នាក្តីប៉ុន្តែកូននៅតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គជានិច្ចដដែលហើយនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះក៏កូននៅតែថ្វាយអគ្គព្រះអង្គនិងសិក្សាពីព្រះមធុរបត្រង់នៅជានិច្ចដដែលថ្ងៃនេះដែរកូនក៏ស្ថានសម្រាប់បងប្អូនក្រុមជំនុំដែលពួកគាត់មិនបានមកនៅព្រះវិហារនេះហើយគាត់នៅទីកន្លែងរបស់គាត់រៀងខ្លួនសូមព្រះអង្គគង់ជាមួយគេនិងឲ្យគេបានក្រាបថ្វាយគុំព្រះអង្គតាមទីកន្លែងរបស់គេទាំងអស់នោះហើយសូមទ្រង់ជួយលើកចិត្តនិងកំសាន្តចិត្តគេឲ្យគេអាចដើរតាមទ្រង់ហើយនឹងទុកចិត្តលើទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់គេម្នាក់ម្នាក់កុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចដោយសារជំងឺនេះឡើយត្បិតជំងឺនេះវាមិនអាចប៉ះពាល់នៅជីវិតពលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះទេកូនអរគុណទ្រង់នៅសព្វកិច្ចការទាំងនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបាទកាលពីសប្តាហ៍កាលសន្ទុះកាលពីខែមករាខ្ញុំបានលើកឡើងទៅទៅនឹងប្រធានបទមួយទៅទៅនឹងយើងអរគុណជាអំបិលនៃផែនដីយើងនឹងហៅថាអំបិលដែលមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចហើយអំបិលដែលមានចិត្តប្រៃមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចហើយអំបិលដែលគ្មានចិត្តប្រៃមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចនៅសម័យកាលដែលព្រះសុបានបង្រៀនទៅទៅនឹងរឿងទាំងអស់នេះព្រះអង្គបានលើកឡើងថាយើងអស់នេះជាអំបិលដែលមានចិត្តប្រៃពាក្យថាអំបិលគឺតំណាងឲ្យគ្រីស្ទានយើងទាំងអស់គ្នាដែលឡែកជាតិប្រៃគឺមានន័យថាជាជំនឿដែលប្រកបដោយការអនុវត្តហើយនឹងជាការបំរើការចេះជួយអ្នកដីហើយនឹងជាព្រះពរដែលព្រះបានប្រទានដល់យើងតាមរយៈស្ដីជំនឿរបស់យើងយើងអាចសាយភាយនៅឥទ្ធិពលទាំងអស់នោះទៅដល់មនុស្សនៅជុំវិញយើងនេះជាអំបិលដែលមានជាតិប្រៃនៅសម័យកាលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គក៏ដូចអំបិលដែលមានជាតិប្រៃនឹងច្រើនទៅលើពួកផារីស៊ីដែលកាលនឹងផារីស៊ីពួកគេមិនបានទទួលយកនៅព្រះបន្ទូលឬក៏ស្ដីពិតដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនដល់ពួកគេនោះទេហើយពួកគេទៅសតក៏មិនបានមានការមានន័យថាជាអត្តពលនៃជីវិតជាគ្រីស្ទានដល់មនុស្សផ្សេងទៀតដែរអញ្ចឹងនេះជាធានបတ်ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីកាលពីខែមករានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកឡើងធានបတ်ដែលស្ដៀងនឹងលើកមុននឹងដែរយើងនឹងសិក្សាបន្ថែមបន្តទៀតបើសិនយើងក៏លើកទៅមើលព្រះគម្ពីរកាន់ព្រះគម្ពីរទាំង4នៅគម្ពីរម៉ាថាយម៉ាកុបលូកាយូហានអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញសាច់រឿងទាក់ទងនឹងជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងដឹងហើយថានៅក្នុងនោះមានតួអង្គជាច្រើនដែលបានលេចឲ្យយើងឃើញចំពោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងតួអង្គ2នៅក្នុងជីវប្រវត្តិរបស់ទ្រង់ទី1គឺព្រះយេស៊ូវហើយមួយទៀតគឺផារីស៊ីបាទអញ្ចឹងតួអង្គដែល2ទាំងនោះគឺខ្ញុំមើលឃើញថាសំខាន់លេចធ្លោសំខាន់នៅក្នុងសាច់រឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទាំង4ដែលយើងអានព្រះគម្ពីរឬក៏យើងអានសិភៅព្រះនៃដែលឡាញ់របស់អ្នកស្រីលេងចវាយក៏បង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ផងដែរអញ្ចឹងតួអង្គទាំងពីរនោះមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំង4កាន់ហើយក៏ជាឥទ្ធិពលដល់មនុស្សនៅសម័យនោះទាំងព្រះយេស៊ូវទាំងផារីស៊ីអញ្ចឹងបើយើងត្រឡប់មក
ពិភពលើងអោសំទោសបើយើងត្រឡប់មកពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងសម័យកាលទំនើបយើងអឺតួអង្គព្រះស៊ូហើយនិងតួអង្គផារីស៊ីក៏នៅតែបន្តមានវត្តមានមានឥទ្ធិពលមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរធ្វើត្បិតតែរយៈកាល2000ឆ្នាំជាងកន្លងផុតទៅក៏ដោយក៏នៅតែជាឥទ្ធិពលហើយជាគំរូមកដល់យើងបច្ចុប្បន្ននេះពីព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលអ្វីដែលបានកើតឡើងប្រតិការផ្សេងៗដែលបានកើតឡើងសិតសឹងតែបង្ហាញអំពីទៅថ្ងៃអនាគតក៏ជាគំរូសម្រាប់យើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអឺចឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំលើកឡើងទៅទៅនឹងភាពខុសគ្នារវាងព្រះយេស៊ូវនិងផារីស៊ីផារីស៊ីអាចារ្យផារីស៊ីតាមពិតទៅក្រុមរបស់គាត់មានច្រើនមានអាចារ្យផារីស៊ីមានមន្ត្រីសង្ឃមានអាចារ្យមានគ្រូបង្រៀនខាងសាសនានិងគ្រូខាងដឹកនាំផ្នែកសាសនាផ្សេងតែខ្ញុំសរុបជារួមទៅផារីស៊ីទៅជារួមអញ្ចឹងមានច្រើនចំណុចដែលខុសគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំដូចថាយើងលក្ខណៈថតដែលបង្ហោះតាម Facebook យើងអាចបានខ្ញុំមិនបានលើកមកយូរទេហើយធម្មតាសិនបងនេះខ្ញុំមានស្លាយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំបានដាក់ស្លាយថាយើងថតមិនយូរពីព្រោះក្រែងលោកបងអស់គ្នាមានការធុញទ្រាន់នឹងការមើលអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឡើង3ចំណុចដែលខុសគ្នារវាងផារីស៊ីនិងព្រះយេស៊ូវចំណុចទី1ខ្ញុំលើកឡើងទៅទៅនឹងការបង្រៀនខ្ញុំលើកពីព្រះយេស៊ូវមុនព្រះយេស៊ូវបង្រៀននៅសេចក្តីពិតដែលមកពីព្រះដល់ពេលដែលព្រះអង្គយើងមកផែនដីទ្រង់បង្រៀនសិតសឹងជាសេចក្តីពិតដែលមកពីព្រះព្រះអង្គបង្ហាញមនុស្សនៅសម័យនោះចំណុចមួយទៀតទ្រង់បង្ហាញឲ្យមនុស្សនៅសម័យនោះឃើញថាទ្រង់សន្តោសឃើញថាព្រះពរវេដាជនិតបានន័យថាទ្រង់ចង្អល់មនុស្សនៅសម័យនោះឲ្យឃើញព្រះវេដានៅខាងមុខព្រះអង្គមានន័យថាទ្រង់រាល់ការបង្រៀនទាំងឡាយណាគឺទ្រង់ចង្អល់ទៅព្រះវេដាដែលនៅឋានសួគ៌ដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងបានស្គាល់អំពីព្រះអ្វីបើតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះក៏ដោយប៉ុន្តែទ្រង់នៅតែណែនាំមនុស្សឲ្យស្គាល់ព្រះដោយសារទ្រង់ជាគំរូនៅកន្លែងហ្នឹងបើយើងបង្រៀនអ្នកផ្សេងដោយយើងមិនបានចង្អល់ទៅខាងព្រះទេនោះប្រកាសជាមនុស្សដែលយើងបង្រៀនហ្នឹងគេមិនបានយល់មិនបានស្គាល់អំពីព្រះនោះទេចំណុចមួយទៀតនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀននៅសេចក្តីពិតដែលទ្រង់បានបង្រៀនដល់មនុស្សហើយទ្រង់តែងតែជាអំពីនេះថាទ្រង់ជាគំរូហើយមួយទៀតទ្រង់តែងតែអនុវត្តនៅអ្វីដែលទ្រង់បានបង្រៀនមានន័យថាទ្រង់មានទ្រឹស្ដីក្នុងការបង្រៀនហើយបន្ទាប់មកយើងទ្រង់មានការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដល់មនុស្សក្នុងសម័យនោះអនុវត្តជារួមមានដូចជាការបង្រៀនឲ្យសន្តោសការព្យាបាលហើយនិងការបម្រើឥឡូវខ្ញុំលើកពីផារីស៊ីវិញម្ដងតើផារីស៊ីគាត់មានការបង្រៀនយ៉ាងដូចម្ដេចនៅសម័យកាលនោះផារីស៊ីគាត់បានបង្រៀនប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនោះភាគច្រើនទៅនឹងចាញ់ពីច្បាប់របស់លោកម៉ូសេយ៉ាងដូចហើយគាត់យកច្បាប់របស់មនុស្សជាធំជាជាងច្បាប់របស់ព្រះអញ្ចឹងគាត់លើកឡើងភាគច្រើននឹងច្បាប់របស់ព្រះអស់សន្តោសច្បាប់របស់លោកម៉ូសេអានិជាអ្វីដែលផ្ទុយគ្នាស្រឡះរវាងព្រះយេស៊ូវនិងចាស់ផាស៊ីដូចមេឃនឹងដីទាក់ទងនឹងការបង្រៀននឹងអញ្ចឹងចំណុចកន្លែងនេះគឺមិនថាអ្នកជាគ្រូបង្រៀនអ្នកជាគ្រូគង្វាលឬក៏អ្នកជាដាំក្រុមជំនុំនៅពេលនេះអធិប្បាយតើអ្នកគួរយកគំរូតាមផាស៊ីឬក៏តាមព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងការអធិប្បាយមួយមួយបើយើងនិយាយពីព្រះ 70% ហើយបើយើងសំទោសបើយើងនិយាយវិព្រឹះត្រឹមតែ 30% ហើយយើងនិយាយរឿងរ៉ាវផ្សេងៗតទៅនឹងមិនមែនពីព្រះតទៅនឹងខ្លួនឯងឬក៏រឿងរ៉ាវដែលអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ដីពុតរបស់ព្រះតើការអធិប្បាយនឹងវាអាចនាំឲ្យមនុស្សដែលស្ដាប់នឹងបានឮវិព្រឹះប៉ុណ្ណាហើយការអធិប្បាយនឹងតើវាមិនដូចគ្នាទៅនឹងការអធិប្បាយរបស់ផាស៊ីដែរឬទេពោះផាស៊ីគាត់ភាគច្រើនក៏ដល់ឡើងច្បាប់របស់មនុស្សចំណុចបន្ទាប់ផាស៊ីនៅពេលគាត់អធិប្បាយគាត់ច្រើនតែលើកឡើងពីការលើកសរសើរខ្លួនឯងមានន័យថាគាត់សរសើរអ្វីដែលគាត់មានជំនឿរបស់គាត់
គ្រួសារគាត់អាចថាប្រពន្ធកូនប្រពន្ធក្នុងការដែលកត់ពេលកត់អធិប្បាយនឹងលើកឡើងនឹងអញ្ចឹងជាចំណុចមួយដែលខុសគ្នារវាងព្រះយេស៊ូវនិងផាស៊ីព្រះយេស៊ូវចង្អុលទៅព្រះវិតានៅពេលដែលទ្រង់បានចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែផារីស៊ីគាត់បានលើកឡើងទៅទៅនឹងខ្លួនមកគាត់ឬក៏គ្រួសារមកគាត់ផ្សេងៗចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងត្រូវកលេចមើលតួអង្គទាំងពីរនឹងនៅក្នុងការបង្រៀនមនុស្សឬដូចជាការអធិប្បាយនៅក្នុងព្រះវិហារឬក៏ចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតើយើងគួរនិយាយពីព្រះឲ្យច្រើននៅក្នុងអធិប្បាយឬក៏យើងនិយាយតែលើកតសើរតែខ្លួនឯងឬក៏ពីប្រពន្ធខ្លួនឯងកូនខ្លួនឯងឬក៏ខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងចំណុចមួយទៀតដែលផាស៊ីមានគឺគាត់មិនបានធ្វើទៅតាមអ្វីដែលគាត់បានបង្រៀនមានន័យថាគាត់មានព្រមទិសដីតែការអនុវត្តគឺអាចថា0តែម្ដងព្រោះគាត់អត់បានបំរើមនុស្សជួយមនុស្សនៅសម័យកាលនោះបងប្អូនយើងមើលរឿងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលអ្នកអរិយជលផាស៊ីមិនត្រូវតែជួយអ្នកនឹងទេប៉ុន្តែបែរថាស្ដីអោយថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ព្យាបាលតែគ្រាន់តែជាមីអរិយតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលស្ត្រីកងខ្នងត្រូវបានព្រះយេស៊ូវព្យាបាលនៅថ្ងៃបោះសុតក៏ផាស៊ីមានការកល់ទោសថាធ្វើនៅថ្ងៃបោះសុតទោសនឹងច្បាប់នៅថ្ងៃបោះសុតប៉ុន្តែជាអ្វីដែលពួកគេអត់យល់ទៅសោះសូមមើលតព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំនៅគម្ពីរម៉ាកជំពូក7ខ7ម៉ាកជំពូកម៉ាកុសជំពូក7ខ7ដែលគេថ្វាយបង្គំអញដោយបង្រៀនសេចក្តីបញ្ញត្តិជារបស់មនុស្សនោះជាឥតប្រយោជន៍ទេបាទនេះជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលផ្ទាល់ទៅពួកផារីស៊ីនៅសម័យកាលនោះមានន័យថាទ្រង់អ្វីដែលគេបានបង្រៀនមនុស្សតកតងនឹងច្បាប់របស់មនុស្សមិនមែនច្បាប់ព្រះគឺជាការអត្ថប្រយោជន៍អញ្ចឹងយើងគួរតែការអធិប្បាយឬការបង្រៀនពីព្រះយើងត្រូវលើកពីព្រះឲ្យបានច្រើនមិនមែនលើកពីខ្លួនឯងឬក៏ក្រុមគ្រួសារឯងនោះទេចំណុចមួយទៀតចំណុចទី2ការបំរើហើយនឹងការចេះជួយអ្នកដទៃខ្ញុំលើកពីព្រះយេស៊ូវមុនជាងដឹងហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បំរើហើយនឹងទ្រង់ព្យាបាលឬក៏ជួយមនុស្សនៅសម័យនោះច្រើនជាងទ្រង់បង្រៀនទៅទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាការបង្រៀនគឺតិចជាងការបំរើហើយនឹងការព្យាបាលដែលព្រះអង្គបានធ្វើនៅសម័យកាលនោះចំណុចមួយទៀតទ្រង់បានគិតអំពីមនុស្សជាជាងសំខាន់ជាងជីវិតរបស់ព្រះអង្គកូនម្ដងដែលទ្រង់បានយកមកផែនដីគឺដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សមានបាបទាំងបងប្អូនទាំងខ្ញុំហើយទៅពេលដែលព្រះអង្គបានមកដល់ផែនដីនឹងទ្រង់មានញឹកនឹងការបង្រៀននិងការព្យាបាលយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះពេលខ្លះព្រះអង្គរត់ទៅពេលដើម្បីសម្រាកឬក៏ពេលដើម្បីសោយព្រះស្ងរឬក៏បបភពអាហារនឹងសឹងតែគ្មានផងពេលខ្លះព្រះអង្គត្រូវបង្ខំខ្លួនគេចទៅម្ខាងទៅទន្លេម្ខាងឬក៏ឡើងភ្នំដើម្បីឋានព្រះឬក៏ដើម្បីសម្រាកផ្នែកខាងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវអារម្មណ៍របស់ទ្រង់

ជន់អ្នកតៃទៀតយើងបែរជាធ្វើបាបខាងផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយឬក៏ផ្លូវគំនិតណាមួយឬក៏យើងបែរជាទនីយអាចអល់និយាយអ្វីដែលមិនល្អពីអ្នកតៃក្នុងន័យក្នុងចេតនាអាក្រក់ណាមួយវាជាការខុសឆ្គងរវាងយើងហើយនឹងព្រះយេស៊ូវនៅសម័យកាលដែលព្រះអង្គបានបង្រៀននោះពីព្រោះព្រះអង្គអត់បានជិះជាន់អ្នកណាម្នាក់ឬក៏ក្នុងន័យអាក្រក់ណាមួយនោះទេអញ្ចឹងបើយើងមិនបានជួយអ្នកតៃមិនបានបំរើអ្នកតៃសូមយើងកុំជិះជាន់ឬក៏គៀបសកតឬក៏ការបើកជញ្ជក់នៅផ្នែកណាមួយនៃជីវិតរបស់គេឥឡូវខ្ញុំមើលយើងមើលចំណុចទៅទៅក្នុងផារីស៊ីវិញម្ដងផារីស៊ីគាត់ឋានៈជាគ្រូបង្រៀនឬក៏ជាអ្នកដឹកនាំខាងសាសនាគាត់ចង់ឲ្យមនុស្សហ្នឹងគឺបម្រើដល់គាត់វិញបើយើងនៅពេលដែលខ្ញុំមើលត្រង់ចំណុចនេះទៅវាហាក់បីដូចស្ដៀងក្នុងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរដែលនៅក្នុងរដ្ឋឬក៏ប្រទេសមួយមួយមិនថាជាមេដឹកនាំឬក៏ជាអ្នកមន្ត្រីខាងថ្នាក់ធំក៏តែងតែចង់ឲ្យអ្នកទុកតាអ្នកក្រុមគប់នោះគឺបម្រើឬក៏បាទឬក៏ជាហ្នឹងឯងថាជាអ្នកបម្រើជួយធ្វើឲ្យការងារផ្សេងឲ្យនេះជាគោលការណ៍នៅក្នុងប្រទេសឬក៏នៅក្នុងប្រព័ន្ធយើងពេលបច្ចុប្បន្នដែលអ្នកតូចបម្រើអ្នកធំប៉ុន្តែបើយើងគិតអំពីគោលការណ៍របស់ព្រះគឺព្រះអង្គអត់ឲ្យអ្នកធំអស់សំទោសព្រះអង្គអត់ឲ្យអ្នកតូចបម្រើអ្នកធំនេះគឺឲ្យអ្នកធំបម្រើអ្នកតូចវិញដើម្បីបានខ្លួនជាអ្នកធំមានន័យថាបើអ្នកជាអ្នកដឹកនាំឬក៏អ្នកជាអ្នកគ្រូបង្រៀនឬក៏អ្នកជាអ្នកដឹកនាំខាងក្រុមជំនុំផ្សេងអ្នកគួរបម្រើជនសាមញ្ញឬក៏យើងហៅថាគ្រីស្ទានសាមញ្ញចំណុចមួយទៀតគឺផារីស៊ីក៏បានគិតអំពីខ្លួនគាត់ហើយនិងគ្រួសាររបស់គាត់ជាចម្បងត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងឃើញថាខុសគ្នារវាងព្រះយេស៊ូវហើយនិងផារីស៊ីខ្លាំងដូចមេឃនឹងដីព្រះអង្គគិតអំពីមនុស្សជាជាងជីវិតរបស់ទ្រង់បែបផារីស៊ីគិតអំពីគ្រួសារហើយនិងខ្លួនរបស់គាត់ជាសំខាន់ចុះបងប្អូនអស់គ្នាតើបងប្អូនអស់គ្នាគិតអំពីខ្លួនឯងសំខាន់ជាអ្នកតៃឬក៏គិតអំពីអ្នកតៃសំខាន់ជាខ្លួនឯងចម្លើយគឺបងប្អូនឆ្លើយនឹងខ្លួនឯងប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនមិនបានជួយអ្នកតៃមិនបានបំរើអ្នកតៃទេដោយហេតុផលណាមួយយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមិនត្រូវជិះជាន់អ្នកតៃឬក៏យើងមិនត្រូវធ្វើបាបអ្នកតៃអ្នកទុនខ្សោយអ្នកទុនទាបជាងយើងមិនថាកូនមិនថាជាបងប្អូនយើងឬក៏មន្តានអ្នកដែលឬក៏អ្នកដែលមានវ័យក្មេងជាងយើងការជិះជាន់ការធ្វើបាបការផ្ដល់នូវភាពអយុត្តិធម៌ឬក៏ភាពទង្គិចផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍ណាមួយទៅដល់ពួកគាត់ទាំងអស់នោះនេះជាបញ្ហាមួយអាចចាត់ទុកថាជាការផ្ទុយគ្នាទៅនឹងព្រះយេស៊ូវដែរហើយអាចដូចគ្នាទៅនឹងផារីស៊ីនៅសម័យនោះចំណុចមួយទៀតដែលផារីស៊ីគាត់មាននោះគឺឥឡូវខ្ញុំសូមបើកព្រះគម្ពីរមួយសិនគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក12ខ24ម៉ាថាយជំពូក12ខ24ខ្ញុំសូមអានជូនតែកាលពួកផារីស៊ីបានឮពាក្យនោះគេក៏ឆ្លើយឡើងថាមនុស្សនេះដេញអារិយបានដោយសារតែបេលសេប៊ូលជាមេអារិយទេបាទតែពេលដែលព្រះអង្គបានយាងហើយមានការព្យាបាលទៅលើបុរសម្នាក់ឬក៏នៅក្នុងនេះកាពីគេថាមនុស្សម្នាក់នៅសម័យនោះអញ្ចឹងមនុស្សនឹងគឺមានអារិយចូលហើយខ្វាក់ភ្នែកទៀតអញ្ចឹងគឺជំងឺធ្ងន់មែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលទ្រង់បានព្យាបាលនឹងមានមនុស្សចោមរួមជាច្រើនបានមើលនៅការព្យាបាលរបស់ទ្រង់ហើយផាស៊ីក៏មាននៅវត្តមានក្នុងនោះដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលផាស៊ីបានឃើញនឹងគាត់បាននិយាយយ៉ាងលឺទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវក៏ដូចជាមនុស្សចោមរួមនឹងថាព្រះអង្គដែលអរិយដោយសារទ្រង់ជាមេអរិយ

បានអាចដេញអរិយបានខ្ញុំមើលឃើញចំណុច3នៅក្នុងនឹងដែលជាគំរូក៏ដូចបង្ហាញថាយើងមិនគួរធ្វើបែបហ្នឹងបាទចំណុចទី1នោះគឺការដែលយើងអត់ទៅជួយអ្នកតៃហើយយើងបែរទៅជានិយាយអាក្រក់ឬក៏និយាយប៉ះពាល់ក្នុងចេតនាអាក្រក់ឬក៏ទៅជិះជាន់អ្នកតៃយើងមើលផារ៉ាស៊ីអត់បានជួយព្យាបាលបរិសុទ្ធនោះទេប៉ុន្តែគាត់បានទៅនិយាយអាក្រក់ហើយគាត់បានទៅនិយាយមើងងាយមើលថោកនៅការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ប៉ះសិនអស់លោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាជាមនុស្សដែលគោរពស្រឡាញ់ព្រះហើយទទួលបាននៅព្រះពរពីព្រះជាពពោផ្នែកលុយកាក់ឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងដោយសុចរិតដោយថ្លៃថ្នូរកម្លាំងឈាមរបស់យើងយើងមិនបានទៅជិះជាន់ឬក៏យកលុយអ្នកណាទេឬក៏កឹបកេងលុយរបស់អ្នកណាទេឬក៏អំពើប្រព្រឹត្តលួយណាមួយជាផ្សារផ្លូវច្បាប់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដល់ពេលដែលម្នាក់ផ្សេងទៀតគេចោទថាយើងមានបានដោយសារតែយើងលួចប្លន់ឬក៏យើងកឹបកេងលុយអ្នកផ្សេងឬក៏យើងពុករលួយតើយើងមានអារម្មណ៍បែបណាអ្វីដែលយើងបានដោយសារព្រះប្រទានពរដល់យើងតែផ្ទុយទៅវិញអ្នកផ្សេងមើលឃើញថាយើងនឹងធ្វើអាក្រក់ឬក៏ធ្វើរឿងអីដែលមិនល្អដើម្បីមានបានទាំងអស់នោះតើយើងមានអារម្មណ៍បែបណាអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមិនបានជួយគេក៏យើងត្រូវមិនត្រូវជិះជាន់ឬក៏មិនត្រូវនិយាយអ្វីដែលដូចផាស៊ីបាននិយាយអញ្ចឹងចំណុចទី2ដែលខ្ញុំបានមើលឃើញនោះគឺនៅពេលដែលព្រះពោបានធ្លាក់មកដល់បរោះដែលអរិយជោះនៅពីកាលភ្នែកនោះផាស៊ីគាត់និយាយអញ្ចឹងគឺគាត់ច្រានចោលនៅព្រះពោដែលព្រះមានសំណាក់គាត់ពីព្រោះអីគាត់បានទូស្គាល់នៅការបង្រៀនដែលព្រះបានបង្រៀនហើយបានទូស្គាល់នៅកិច្ចការដែលមានន័យថាការព្យាបាលរបស់ព្រះយេស៊ូវគាត់អត់ទទួលស្គាល់ទេគាត់ថាការហ្នឹងគឺកើតមកពីដោយសារព្រះយេស៊ូវជាមេអរិយអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលគាត់ច្រានចោលដែលគាត់មិនទទួលស្គាល់នៅព្រះពររបស់ព្រះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងបាត់បង់ព្រះពរយើងដូចនេះដែរប្រសិនបើយើងនិយាយពីអ្នកអតីតថាគេមានបានដោយសារឬក៏គេមានព្រះពរនៅក្នុងជីវិតរបស់គេមិនមែនដោយព្រះពររបស់ព្រះដោយរឿងអីផ្សេងដែលយើងមិនបានដឹងតែយើងចេះតែនិយាយក្នុងចេតនាមូលបង្កាច់ឬក៏ចេតនាក្រក់ណាមួយពីពោដែលព្រះមានសំណាប់យើងនឹងត្រូវបានដាច់ដូចគ្នាដែរបាទនេះជាចំណុចមួយដែលយើងគួរពិចារណាហើយយើងមើលជាគំរូដែរអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតដែលមើលឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺយើងគួរតែទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលព្រះបានធ្វើក្នុងជីវិតរបស់គេអញ្ចឹងហើយប្រពោនឹងអាចធ្លាក់មកយើងផងដែរបើយើងធ្វើដូចជាផាស៊ីគឺប្រពោអាចនឹងមិនបានធ្លាក់មកលើយើងទេបាននេះជាចំណុចមួយខុសគ្នារវាងព្រះយេស៊ូវនិងផារីស៊ីទៅទៅនឹងការបម្រើហើយនឹងការចេះជួយតអ្នកអតីតដែលសាច់រឿងនេះមាននៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយចំពូក12ខ24មើលមកចំណុចទៀតគឺចំណុចទី3ចុងក្រោយទៅទៅនឹងការស្រឡាញ់ព្រះតើពាក្យស្រឡាញ់មានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចបងប្អូនអាចជាចម្លើយផ្សេងទៅតាមការឆ្លើយហើយបើសិនជាខ្ញុំសួរតើបងប្អូនអរគ្នាថាបងប្អូនអរគ្នាស្រឡាញ់ព្រះដែរឬទេឬក៏បងប្អូនអរគ្នាសួរតើអ្នកផ្សេងទៀតថាស្រឡាញ់ព្រះដែរឬទេចម្លើយងាយសាមញ្ញទេអ្នកផ្សេងឆ្លើយថាស្រឡាញ់ជាចម្លើយដែលងាយក៏ប៉ុន្តែមានអ្វីដែលបញ្ជាក់ថាយើងស្រឡាញ់ព្រះមានផុសតាំងអីដែលយើងថាស្រឡាញ់ព្រះអង្គការនិយាយថាស្រឡាញ់ជាការងាយទេប៉ុន្តែការអនុវត្តអ្វីដែលធ្វើយើងស្រឡាញ់ព្រះនោះគឺជារឿងមួយដែលពិបាកធ្វើវាមិនពិបាកទេប៉ុន្តែវាពិបាកសម្រាប់អ្នកដែលមិនគិតថាសាលាការទាំងអស់នោះសំខាន់បាទអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមិនដែលអធិដ្ឋានពេលញ៉ាំបាយឬក៏ក្រោកពីដេកឬក៏មុនដេកឬក៏យើងមិនសូវជាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គញឹកញាប់ឬក៏យើងមិនបានអាននៅព្រះបន្ទូលឬក៏សភៅផ្សេងដែលទៅនឹងព្រះឬជាសភៅអ្នកស្រីលង់ជីវាយតើមានចំណុចណាដែលបញ្ជាក់ថាយើងស្រឡាញ់ព្រះបើយើងអត់មាននៅការទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអមមិញអញ្ចឹងចំណុចមួយមានចំណុចពី3ទៅទៅនឹងព្រះយេស៊ូវការស្រឡាញ់ព្រះព្រះអង្គតែងតែអធិដ្ឋាននឹងការបង្រៀននូវស្ដេចពិតដល់មនុស្ស
ការឋានការបង្រៀនដល់ស្ដីពិតពីព្រះវាជាកតាដែលបង្ហាញថាព្រះសុវាស្រឡាញ់ព្រះបងប្អូនមិនស្រឡាញ់ត្រង់មិនបន្តស្ដីពិតហើយក៏មិនអឋានទៅព្រះដែរចំណុចមួយទៀតគឺព្រះអង្គបាននាំមនុស្សមកឯព្រះមានអ្នកត្រង់ផ្សាយហ្នឹងហើយនាំមនុស្សឲ្យស្គាល់ព្រះវតាស្គាល់នៅស្អីគ្រោះនិងជីវិតអស់កលនៅឋានសួគ៌ចំណុចមួយទៀតសំខាន់ដែលព្រះយេស៊ូវតែងតែធ្វើគឺព្រះអង្គបានយកព្រះវតានឹងជាទីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ត្រង់បងប្អូនអរគ្នាបានដឹងហើយទៅទៅនឹងការដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រទាននំប៉័ងហើយនឹងត្រីដល់មនុស្ស 5,000 នាក់មុនដែលព្រះអង្គបានប្រទានគឺត្រង់បានអរព្រះគុណដល់ព្រះមានន័យថាត្រង់ធ្វើជាគំរូដល់មនុស្សឲ្យឃើញថាត្រង់បានទីឋានទៅព្រះព្រមទាំងលើកព្រះជាទី1នំប៉័ងត្រីចែកចាយនឹងមិនមែនមកពីអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវទេតែគឺដោយសារអំណាចរបស់ព្រះវិតាដែលព្រះអង្គបានគោរពនឹងហើយចុះយើងតែយើងគួរដូចជាព្រះយេស៊ូវយកព្រះជាទី1ក្នុងជីវិតឬយ៉ាងណាចំណុចផារ៉ាស៊ីវិញម្ដងផារ៉ាស៊ីគាត់អត្រូវការស្ដីសុចរិតឬក៏ស្ដីពិតមកព្រះទេនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនគាត់ច្រានចោលចនិចហើយគឺគាត់ថាខ្លួនឯងគឺគ្រប់គ្រាន់មិនត្រូវការស្ដីសុចរិតក៏គាត់មិនត្រូវការស្ដីសង្គ្រោះក៏មិនត្រូវការគាត់ថាខ្លួនឯងគឺបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រាន់អាចចូលទៅតាមសួរបានប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឆ្លើយតបថាផារីសីគឺដូចជាថងស្បែកចាស់ឬក៏ជាអំបិលដែលគ្មានចិត្តប្រៃមានន័យថាពួកគាត់ទទួលនៅស្ដីបង្រៀនរបស់មនុស្សហើយនឹងទម្លាប់បែបចាស់ហើយនឹងពាក្យសម្ដីក៏ចាស់ព្រមទាំងគំនិតចិត្តក៏ចាស់អញ្ចឹងដល់ពេលដែលព្រះអង្គបង្រៀនអ្វីដែលថ្មីស្ដីពិតដែលថ្មីពួកគាត់ទាំងអស់នោះគឺអាចបានទទួលនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនចឹងវាដូចជាថងស្បែកចាស់ដែលមិនអាចដាក់ស្រាទៅវិញបាយជូរថ្មីដែលព្រះយេស៊ូវបានអោយនោះទេថងស្បែកគឺថងស្បែកចាស់គឺដូចចិត្តរបស់យើងគំនិតរបស់យើងឬក៏ជីវិតរបស់យើងហើយស្រាទៅវិញបាយជូរថ្មីគឺជាព្រះបន្ទូលជាស្ដីពិតរបស់ព្រះចឹងបើសិនបើយើងមិនបានកែប្រែចិត្តគំនិតឬក៏យើងនៅរក្សាភាពចាស់របស់យើងយើងមិនខ້ອຍនឹងផាស៊ីទេហើយក៏មិនអាចទទួលនៅស្រាទៅវិញបាយជូរថ្មីបានដែរចំណុចមួយទៀតគឺផាស៊ីបានគិតពីខ្លួនឯងសំខាន់ជាជាងព្រះពីព្រោះគាត់បានយកព្រះដាក់អង្គរយខ្នងបើសិនបងប្អូនមានរបស់ហើយបងប្អូនឧទាហរណ៍ជួយបងប្អូនមានរបស់ហើយបងប្អូនយករបស់ហ្នឹងទៅដាក់ពីមុខដល់ពេលដែលអ្នកមនុស្សនៅខាងមុខយើងគេមើលឃើញរបស់នោះប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនយករបស់មួយទៅដាក់ពីក្រោយខ្នងមនុស្សហ្នឹងគឺមើលឃើញតែបងប្អូនទេអ្វីនៅពីក្រោយគឺមើលមិនឃើញដូចគ្នាដែរបើយើងយកព្រះដាក់ពីមុខរបស់យើងខាងមុខគេនឹងមើលឃើញព្រះប៉ុន្តែបើយើងយកព្រះដាក់ពីក្រោយខ្នងគឺគេនឹងមើលឃើញយើងគេអត់បានមើលឃើញព្រះទេអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺផាស៊ីមានការលើកខ្លួនឯងទៅសាលខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនឹងគឺត្រឹមត្រូវគឺល្អមិនត្រូវការស្បែកបង្រៀនឬក៏សេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះចំណុចមួយទៀតគឺតើតូននឹងការឆ្លាញ់ព្រះនេះដែរគឺផារីស៊ីមិនចង់ឲ្យមនុស្សផ្សេងទៀតទទួលនៅព្រះពររបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតគឺផារីស៊ីគឺឆ្លាញ់ព្រះតាមរយៈតែបបោមាត់ឬក៏ពាក្យសម្ដីដែលឡែកការប្រព្រឹត្តគឺមិនបានដូចអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បានទេអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទាក់ទងនឹងការចែកចាយនៅថ្ងៃបោះសុតនេះទាក់ទងនឹងភាពខុសគ្នារវាងព្រះសូនិងផារីស៊ីមានចំណុច3នៅក្នុងហ្នឹងទី1ទាក់ទងនឹងការបង្រៀនចំណុចទី2ទាក់ទងទៅនឹងការជួយអ្នកតីនិងការបម្រើអ្នកតីចំណុចទី3ទាក់ទងនឹងការស្រឡាញ់ព្រះហើយយើងមើលទៅឃើញខុសគ្នាដាច់ស្រឡះរវាងព្រះសូនិងផារីស៊ីតួអង្គពីរនេះគឺជាអត្តពលជាអត្តពលមកដល់សម័យកាលយើងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលជាគំរូសម្រាប់យើងមើលហើយយើងយកមកអនុវត្តក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រសិនបើគ្រីស្ទានគ្រប់រូបរក្សានៅគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់គេហើយគេយកមកអនុវត្តខ្ញុំគិតថាចំនួនគ្រីស្ទានដូចនៅកម្ពុជាច្បាស់ជាមានការមានចំនួនច្រើនមិនមែនច្រើនព្រមតួលេខនៅក្នុងបញ្ជីសមាជិកប៉ុន្តែកើនឡើងជាចំនួនមនុស្ស
trong ca thoảnh cốm có đôi chơi ca chúc chung khỉa. Chẳng xôm bọn phụ nọ khỉa mơ nợ bệnh tu bọc ống trên ngọt ngay có đôi chìa ăn nó sập thơ xem xế sập thơ nó sai lên dưới vai đồng bày dưỡng ăn đăng bằng thay bằng bì bà vọt bà vệ sư. Thầy đồng bày dưỡng ai mới khơi những phép bọc khỉa nó có nông tu ống đồng bì này. Chẳng xôm ở phía bàn chùa tiền phố đó bọn phụ nọ khỉa nó tạm tì cái lệnh riêng khuôn. Thầy xôm ở dưỡng bàn đờ tạm bọc ống nâng dốc cầm ru bọc rê xu nâng dịch vật bỏ dưỡng. Vì bất tài bởi phục lúc này cầm phông tài biên sản phẩm hiếp bần sơ chân lõ và có bởi đòi chùm ngứ đại dưỡng đăng cục này hỏi có bần tài dưỡng nạ cái đói có vía bần ách bác phô nơi tự nữ tùm lông bỏ dưỡng chìa mùi đồng bệnh. Rưu cái dưỡng mình ăn ảnh giá ôi chùm ngứ nướng vì vế lọc rưu có chìa rừng nén khen dưỡng nâng bệnh tệ vì con tài chùm ngứ vầy lọc kháng lọc cái kháng sức chiêm tài bần nọ và tài bệnh chùm phố dưỡng dưỡng nào tài có rộp xa lãnh dưỡng nào tài để xa ban nó sẽ chùm nướng nâng chìa bần lưu đó mà nụt nè chùm bình dưỡng chân ích và chân ngờ xôm bóng bộ nọc nít xa mừng chân ở thán bật chùm ích nhắm. Pravita nó thán xua xôm ở con trung ở thang ngày bỏ xuất ní để con miền bê văng cá sắc xa bình tu bọc ong nâng thay nhìn con bỏ trung vì thế bật tài tôi cũng có một bản chút chung khí nóng cả nóng bởi vì hía có đôi có con mình cả thay một con bóng nó tì cái lệnh xin xình nếu chỉ à vậy để con tao rửa xa ở chút hay nâng cả rốc nơi bởi vần tú có đôi chìa nó thay ngay bỏ sót bỏ bóng là trông bàn ở dưỡng chút xâm ra nâng xa nóng cả nóng bóng rõ người xông trông chùi cầm sàn chất bóng ôn trong ọc ní để bỏ quát bàn chút xâm ra nó thay ní hay nâng sau mấy quát nào để xa nó để chấm nước đọc vào ông tụi bầy chỉ miền bánh ha trên xe này cắt lần lúc hành đầy này cắt đòi vì mình miền ở tập bộ ấy từ nơi để chấm nước bỏ dương cho mùi nàng trống rồi có tùm nước tùm nông bỏ dương cho mùi nàng trọng lại sau mà dương miền chất mọc mốt đã tạm vào ông riêng lúc ngay nàng dốc rê xu chưa cầm rú mình miền dốc thà xí chưa cầm rú một tỷ sau trung chủ của tiên nó phần nhiên bỏ sật đầm bầy bóng ôn tùm công dương ọc nế bạn phát đô nơi chất chắc, tùm lốc chắc, rư có lệ cả nạ đô chìa phá xì mô bè bệ sư vinh. Nhưng nàng có đói tùm côm trọ ca bà ong chì chùm núi, nó không chì vết, chì bệnh nhân bò sốt. Và do ở cả thương ổn ấy, ai cất là nó tùm côm. Hay xâm trung trùi tiên bố đó bóng ôn tùm côm để bộ quật miền bánh hà nó không chì vết. Cái đô chìa chùm ngư chùm xên chùm trung trùi chìa ba là cùng chùm mùi kê. Hãy kê bàn miên chung nưa mô bạch ong nâng tục chất được trông. Công xâm ọp con trông nâu ở quay tương ong nâng nêm bệ sinh.

0: មានបុរសម្នាក់ដែលរកស៊ីបេះផ្លែឈើក្នុងព្រៃថ្ងៃមួយគាត់បានឃើញផ្លែឈើទុំជាច្រើននៅលើដើមឈើយ៉ាងខ្ពស់នៅជ្រលងភ្នំមួយដែលគាត់មិនអាចឡើងតាមជណ្ដើររបស់គាត់ដល់ឡើយដូច្នេះគាត់ក៏ឡើងទៅលើភ្នំហើយសម្រុតចុះតាមខ្សែពួរមកកាន់ដើមឈើដោយអស់សប្បាយនឹងបានមកដល់ដើមឈើដែលមានផ្លែទុំក្រហមច្រាលនោះក៏លែងខ្សែពួរនោះតោងធ្វើឲ្យខ្សែនោះយោលចុះយោលឡើងនៅក្បែរដើមឈើនោះលុះបេះផ្លែឈើបានច្រើនហើយទើបគាត់ភ្ញាក់ព្រឺតដោយឃើញខ្សែពួរកំពុងយោលម្ដងទៅឆ្ងាយម្ដងមកជិតគាត់គាត់មានការភិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងព្រោះគាត់ទៅលើមិនរួចទៅក្រោមក៏មិនរួចគាត់គិតថាគាត់នឹងត្រូវស្លាប់នៅកណ្ដាលជ្រលងភ្នំនេះតែម្នាក់ឯងហើយគាត់បានខំវាថ្នមថ្នមមកចង់មេឃឲ្យជិតកន្លែងខ្សែពួរនោះបានយល់កាត់នៅពេលដែលខ្សែពួរនោះយល់មកជិតគាត់គាត់ក៏លែងដៃពីមេឈើមកតោងពួរនោះយ៉ាងស្អិតតែមួយពេលព្រិចភ្នែកគាត់ក៏បានមកដល់លើភ្នំវិញជាមួយនឹងផ្លែឈើពេញកន្ត្រកដ៏រីករាយគាត់ត្រេកអរណាស់ដោយបានរួចជីវិតដោយសារការសម្រេចចិត្តយ៉ាងប្រថុយប្រថានមួយនេះលោកអ្នកក៏ដូច្នេះដែរគឺកំពុងប្រឈមមុខនឹងការសម្រេចចិត្តសំខាន់ពីរសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកគឺស្លាប់និងរស់លោកអ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះយេស៊ូវដើម្បីបានជីវិតអស់កលឬលោកអ្នកសុខចិត្តបាត់បង់ជីវិតអស់កលដោយបដិសេធព្រះយេស៊ូវវាជាការដែលគួរឲ្យខ្លាចបន្តិចមែនក្នុងការដកដៃពីដើមឈើដល់ខ្ពស់ទៅតង់ខ្សែពួរដែលកំពុងយល់នោះប៉ុន្តែបើស៊ូទ្រាំនៅលើចុងឈើនោះនឹងត្រូវស្លាប់ហើយបើអ្នកទៅតង់ខ្សែពួរនោះនឹងបានរស់វិញឥឡូវនេះជាឱកាសល្អសម្រាប់លោកអ្នកហើយព្រោះខ្សែពួរកំពុងយល់មកចិត្តលោកអ្នកវិញ្ញាណអាក្រក់នឹងសេចក្តីល្បួងកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានការភ័ន្តច្រឡំក្នុងការសម្រេចចិត្តដ៏ធំចុងក្រោយនេះតែសូមលោកអ្នកកុំអារម្មណ៍ឡើយបើលោកអ្នកសម្រេចចិត្តទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះគ្មានអ្វីអាចមករារាំងលោកអ្នកបានឡើយលោកអ្នកបានសិក្សារួចមកហើយជាមួយព្រះយេស៊ូវលោកអ្នកនឹងមានជីវិតដ៏យូរអង្វែងគឺជីវិតអស់កលឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងបន្តការសិក្សាពីត្រង់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៅទៀតហើយនឹងខំប្រឹងធ្វើជាគំរូដល់អ្នកផងជានិច្ច
1: ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសប្បាយចិត្តថ្ងៃនេះបានមានការអធិប្បាយហើយបើយើងមើលតាមអ៊ីនធឺណិតឬក៏ Facebook ឬក៏ YouTube ឬក៏ Weibo មានសមត្ថភាពមើលសូមព្រាបពីបងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយពិសេសថ្ងៃនេះជាឆ្នាំថ្មីសូមខ្ញុំចង់សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានឆ្នាំថ្មីសប្បាយហើយសុស្ដីឆ្នាំថ្មី2022ថ្ងៃនេះការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំមានចំណងជើងថារបៀបដើម្បីរស់ហើយនឹងលូតលាស់ក្នុងឆ្នាំ2022ហើយខ្ញុំមានកិច្ចប់រស់រៀនជីវិតលេខទី1នៅក្នុងកិច្ចប់របស់ខ្ញុំបើហើយនេះមើលឃើញឬក៏មើលឃើញខ្ញុំមិនដឹងជាឆើចាក់ថ្មីនៅពេលយើងឃើញឆើចាក់ថ្មីវារំលឹកខ្ញុំដើម្បីជ្រើសរើសល្អបំផុតពីអ្នកតតៃអ្នកខ្លះគេទៅលបជ្រើសរើសអល្អពីអ្នកតតៃគេមើលងាយគេចេះតែគិតថាអ្នកនោះអាក្រក់អ្នកនោះចំណាយអ្នកនោះធ្វើអីខូចអីប៉ុន្តែឈើចាក់ថ្មែងខ្ញុំចង់ឲ្យយើងនឹកឃើញថាជ្រើសរើសល្អបំផុតអំពីអ្នកតតៃនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក4ខ36 យើងអាចឃើញម្នាក់ក្នុងសាវករបស់ព្រះសម័យហ្នឹងគាត់ឆ្លាតគាត់ពូកែក្នុងជ្រើសរើសល្អបំផុតពីអ្នកតន្ត្រីសូមមើលកិច្ចការចំពុក4ខ36
2: អាយូសេដែលពួកសាវកហៅថាបាណាបាសប្រែថាជាអ្នកជំនួយលេវីនៅក្នុងកោះគេ
1: យើងឃើញលោកបាណាបាសគាត់ជាមនុស្សជ្រើសរើសល្អពីអ្នកតន្ត្រីគាត់លើកទឹកចិត្តគាត់មិនថាឲ្យគេគាត់លើកទឹកចិត្តហើយគាត់ចង់ឲ្យគេមានតម្លៃតើឆើចាក់ថ្មីយើងចាក់អីអីនៅក្នុងថ្មីយើងប៉ុន្តែវាអាចឲ្យយើងនឹកឃើញចាក់ឬក៏រោជ្រើសរើសល្អបំផុតពីអ្នកតន្ត្រីមួយទៀតឆើចាក់ថ្មីរំលឹកខ្ញុំដើម្បីឲ្យកុំឲ្យត្អូញត្អែងអំពីអ្នកតន្ត្រីពីព្រោះលទ្ធផលអាចគួរឲ្យភ័យខ្លាចនៅក្នុងជនកេរនីចំពុះ11ហើយខ1ប្រាប់យើងអំពីលទ្ធផលគួរឲ្យភ័យខ្លាចណាស់ពេលយើងត្អូញត្អែងអំពីអ្នកតន្ត្រី
2: ហើយបណ្ដាជនគេរត់អូរទាំហើយសេចក្តីនោះក៏អាក្រក់នៅព្រះនេតកាលត្រង់បានលឺនោះសេចក្តីខ្ញាល់ត្រង់ក៏កាត់ឡើងហើយភ្លើងនៃត្រង់បានឆេះនៅកណ្ដាលពួកគេទាំងឆេះបំផ្លាញនៅចុងបំផុតនៃទីដំឡើងប្រសាលទៅ
1: តាណាស់មិញនៅក្នុងកញ្ចប់រស់រៀនជីវិតមានអីទៀតទី2កៅស៊ូកង់កៅស៊ូកង់រំលឹកខ្ញុំដើម្បីមានភាពបត់បែនកៅស៊ូវាបត់បែនដើម្បីតល់ឲ្យនឹងយកអង់គ្លេសយើងហៅ give and takeហើយសម្រាប់អាយយើងមើលឃើញអ្វីៗពីទស្សនៈរបស់អ្នកតន្ត្រីសូមបើកភីលីបចំពុក2ខ3និង4
2: កុំឲ្យធ្វើវិញគ្នាឬដល់សេចក្តីអំណួតឥតប្រយោជន៍ឡើយតែចូលរាប់អានគេឲ្យលើសជាងដោយចិត្តសុភាពវិញកុំឲ្យគ្រប់គ្នាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយត្រូវស្វែងរកចំពោះ
1: ភីលីបចំពោះ2ខ3និង4ជួយប្រាប់យើងថាកុំធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឯងបន្ទាបខ្លួនគិតអំពីអ្នកតន្ត្រីល្អជាងយើងហើយកុំគិតអំពីអ្វីអ្វីសំខាន់សម្រាប់យើងប៉ុន្តែគិតអំពីអ្វីអ្វីសំខាន់សម្រាប់អ្នកតន្ត្រីពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងអាចគិតអំពីអ្វីអ្វីដោយយើងប្រាភ្នែករបស់គេឬក៏យើងសូកស្បែកជើងហើយយើងដើរក្នុងស្បែកជើងរបស់គេយើងអាចយល់ច្បាស់អំពីអ្នកតន្ត្រីដល់នឹងទី2ទី3ទី ទី 3 បងបាត់ដំបៅ បងបាត់ដំបៅ យើងអាចប្រើបងបាត់ដំបៅ សម្រាប់បាត់លើដំបៅ អាហ្នឹង ស្រួល ត បងបាត់ដំបៅ រំលឹក ខ្ញុំ ដើម្បី យកការព្យាបាល ទៅឲ្យអ្នកតតេ យើងគិតអំពីអ្នកតតេផង ហើយ យើងគិតអំពីព្យាបាលការឈឺចាប់របស់យើងផងដែរ សូមបើកទៅសុភាសិតខ្មែរខ្លះសពថ្ងៃ សុភាសិតចំពោះ 12 ខ 18
2: មានគេដែលពោពាក្យឥតបើកិតដូចជាចាក់ដូចដោយដាវ តែសម្ដីរបស់មនុស្សប្រាជ្ញាជាថ្នាំផ្សះវិញ
1: នេះក្នុងសុភាសិតចំពោះ 12 ខ 18 ប្រាប់យើងថាអ្វីយើងនិយាយពាក្យរបស់យើងអាចធ្វើល្បួអាចធ្វើដូចចិត្តកំបាត់ចាក់ដាវនៅក្នុងចិត្តប៉ុន្តែពាក្យរបស់យើងអាចជួយឲ្យព្យាបាលដែរ សូមជ្រើសរើសពាក្យល្អសម្រាប់ព្យាបាល ហើយបងបាត់ដំបៅជួយឲ្យរំលឹកយើង យើងត្រូវគិតអំពីឈឺចាប់របស់ខ្លួនឯងដែរ អ្នកខ្លះ ពេលគេមានឈឺចាប់គេចេះតែរំលឹកអំពីឈឺចាប់រហូត ពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងវាដូចពេលយើងមានដំបៅហើយយើងកេះរហូតវាអត់បានជាទេ វាជ្រៅទៅហើយយូរដល់សោះ តែពេលយើងព្យាបាល ការឈឺចាប់របស់ខ្លួនឯង វាមិនជ្រៅទៅ វាអាចជាដូចគ្នា សមមើលខមួយទៀតនៅក្នុងទំនប់ទំកោង ទំនប់ទំកោង 41 ខ 4
2: ខ្ញុំបន្ទូលថាអូព្រះយេហូវ៉ាអើយ សូមអាណិតមេត្តាដល់ទូបង្គំផង សូមប្រោះពរមក បានជាតបតូបង្គំបានធ្វើ 3
1: សដែកដាវីតពេលគាត់សរសេរទំនប់ទំកាំងនេះ គាត់ដឹងថាគាត់ធ្វើខុសហើយ គាត់មានអំពើបាប ប៉ុន្តែគាត់សូមព្រះឲ្យមេត្តាករុណាដល់គាត់ ហើយព្យាបាលគាត់ពីព្រោះគាត់ធ្វើខុស តើយើងត្រូវសូមព្រះព្យាបាលអត់អន់តើយើងដែរ នឹងអស់3ហើយ មានសង្ឃឹមថារស់ហើយលូតលាស់ក្នុងឆ្នាំ 2022 ទី 4 ទី 4 ស្កូក្រាបខ្ញុំឃើញស្កូក្រាបរូបបីដងកតាំងត្រូវហើយសម្រាប់ការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំស្កូក្រាបពេលយើងឃើញស្កូក្រាបយើងគិតអំពីអីច្បាស់ជាយើងគិតអំពីផ្អែមនៅក្នុងមាត់ស្កូក្រាបរំលឹកខ្ញុំដើម្បីមានភាពផ្អែមឡែមចំពោះអ្នកតន្ត្រី ជួនកាលខ្ញុំក៏ដែរអ្នកផ្សេងក៏ដែរយើងអត់មានភាពផ្អែមឡែមយើងមានភាពខឹងភាពសាហាវភាពខ្លាំងជាមួយគេប៉ុន្តែស្កូក្រាបនេះជួយឲ្យរំលឹកយើងថាយើងត្រូវមានភាពផ្អែមឡែម ចំពោះអ្នកតន្ត្រី នៅក្នុង កូរិនថូសទី1ចំពុះ13យើងអាចឃើញភាគច្រើនខច្រើនអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយយើងដឹងថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាឥតខ្ចោះប៉ុន្តែយើងជាកូនរបស់ព្រះយើងត្រូវចង់បានសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចគ្នាក្នុងកូរិនថូសទី1ចំពុះ13ហើយខ13
2: ឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តី
1: យើងឃើញថាសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែធំជាងក្នុង3ហ្នឹងជាសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាអំណោយតអស់ចាបំផុតសូមនឹកឃើញស្គាល់ក្រាបរំលឹកយើងអំពីមានភាពផ្អែមឡែមចំពោះអ្នកតតេបើលុបចូលលុបយើងប្រើសម្រាប់អីពេលយើងធ្វើខុសមែនចូលលុបរំលឹកខ្ញុំថាយើងទាំងអស់គ្នាមានកំហុសយើងទាំងអស់គ្នាមានកំហុសសូមបើកទៅរ៉ូមចំពុះ3ហើយខ23រ៉ូមចំពុះ3ខ23
2: ពីព្រោះគេគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះដល់សេរីល្អនៃ
1: ព្រះបន្ទូលប្រាប់យើងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាក៏មានអំពើបាបហើយធ្លាក់ពីសេរីរបស់ទ្រង់ខមួយទៀតឲ្យយើងសង្ឃឹមវិញប៉ុន្តែឥឡូវយើងគិតអំពីយើងទាំងអស់គ្នាមានកំហុសខ្ញុំមានកំហុសអ្នកមានកំហុសតើយើងត្រូវធ្វើអីពេលយើងមានកំហុសជួនកាលយើងចង់លាក់យើងអត់ចង់ឲ្យគេដឹងបើគេមានកំហុសយើងចង់ចង្អល់យើងចង់ប្រាប់ថាមើលប្រាប់អ្នកតតេមើលគេកំហុសនេះកំហុសនោះអានឹងខ្វះសេចក្តីស្រឡាញ់នៅពេលយើងឃើញអ្នកផ្សេងអ្នកតន្ត្រីអ្នកណាម្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់ឬក៏គេធ្វើកំហុសដល់យើងប្រាសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីបំបាត់ការឈឺចាប់ប្រាជាលុបជាសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់បាត់ឈឺចាប់លុបជ្រាអស់ហើយផ្លិចទៅកុំឲ្យប្រាប់អ្នកផ្សេងអ្នកផ្សេងអ្នកផ្សេងនៅក្នុងពេត្រុសទី1ចំពុះ4ពេត្រុសទី1ចំពុះ4ខ8ប្រាប់យើងទៅម៉េច
2: តែមុនដំបូងមកអស់ត្រូវឲ្យអ្នករស់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់គ្នាហើយអស់ពីចិត្តស្រឡាញ់និងគ្រប់បាំងអំពើបាបជា
1: ពេត្រុសប្រាប់ថាសូមស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងជ្រៅពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រប់បាំងកំហុសច្រើនឬក៏អំពើបាបច្រើនតើយើងប្រាជាលុបយើងរំលឹកពេលយើងឃើញជាលុបពេលយើងប្រាជាលុបនៅសាលានៅក្នុងផ្ទះនៅកន្លែងណាអាយវារំលឹកយើងថា Dương tình ọc nia, miên cầm hoa. Hai phêu dương khơi nét tỏ tay miên cầm hoa tỏ dương. Dương pra sức đầy sở lãn, xâm rạp khẩu bằng, xâm rạp chria, xâm rạp bạc cầm hoa nặng. Ti pram môi. Ti pram môi. Con sẽ nơi xa lá đi đăng thả khi em ạp pra sko cao su. Hai khi em tên ngân ích bí xế xâm rạp ca ạ tì bái khi em mình chồng nhắm khi em mình ta lực ai yên khơi. Sko cao su. Vì chúi ai râm lực nhóm. Đảm bây ai bọn tỏ chi yếm. Hai nâng cầm bọc bằng. Chi yếm. Nhóm nực khơi dư chân nam môn, chân nam bí bọn bồn. Nhóm tới chú mùi con sơ mà khrom. Nhóm tới chú bọc hò, nơi khai phê vi hìa. Phêu nhóm tới chú bọc hò. Nhóm nực khơi mùi chú nội chú bạc chín kế, nơi chú bọc hò. Nhóm ách thơ bàn. Nhóm ách thơ bàn. Sko cao su. Ai nhóm nực khuyên thác. Nhóm ách thơ bàn. Sko cao su. Theo viên. Theo dừng tâm phía hai. Vì sợt. Vì chuộp. Vì nâng. Dừng trời chuộp. Dừng ách thơ bàn. Công bọt. Bọt. Công bọc bằng, chi yếm, công ai khói chết tha ô vì bị bạc, xây bị bạc, chi yếm, dương ai thuê bàn. Dương ai thuê bàn, đại xá, prea. Xong bà, Philip, mình đang tiết, Philip chụp bụng bốn, khó đọc bày.
2: Chúng ai đang thuê cục trang ọc bàn. Đại xa bà kỳ đại trung trong ràng cầm lạc.
1: Nhi khó mùi khi em châu chết trán đá. Khó đọc bay khi em ách thơ cực tình ơ. Bì prua. Nẹ na ai khi em miền cầm lăng. Pre sư. Ai khi em miền cầm lăng. Ti pram bì. Tình ơ hai. Bì kinh chọc. Rùa. Rồi bác khi em. Màu đài. Màu đài này, vì mình thấm, vì mình thấm mấy. Nhưng mà rồi thằng ấy nói tía. Bọn tay màu đài này. Râm lực nhóm. Đàm bay ai đăng khuẩn. Hai nâng xa xa prea. Riêng rồi thằng ấy. Rồi thằng ấy, theo khi em miền ca ạ thủy thàn khuôn ánh, khi em sơ sê, khi nông xếp hồi. Khi em sơ sê ca sơ sá, khi em ơ bởi cun, khi nông bỏ chế, rồi bà phía ai khi em. Hai khi em sơ sê ông bì nẹt na, miền phai nhà, rồi có nẹt na khi em. Miền ở rộng thai khi em trời ạ tì thàn xâm rạp kê thường ngày nâng. Tờ khmau đáy chúi ai dừng nực khuyên thà prea chong đăng phêu dừng miền ở phải cun. Sơm sơ xế rư gò riêp rộp bàn chi nây bò chê riêng rô thường ngày. Nế chia plo mùi xâm rạp ai dương bạc phanh hà ả rõm chừng ngư plo chết chừng ngư bạc thực chết kì ai dương kết ông bì ả quay dương miên ơ phê cun ả quay dương sơ sá prê đồng bây bạc phanh hà khăn ông khu kà bà dương. ព្រះឯកព្យាបាលយើងពេលយើងឈប់គិតអំពីខ្លួនឯងក៏វិធនីស្អីស្អីខ្លួនឯងក៏បញ្ហានេះបញ្ហានោះខ្លួនឯងក៏អត់មានមិត្តភក្តិអត់មានលុយអត់មានការងារអត់មានស្អីណាពេលយើងចាប់ផ្ដើមគិតអំពីព្រះឲ្យយើងមានជីវិតព្រះឲ្យយើងមានខ្យល់ដកដង្ហើមព្រះឲ្យយើងមានទឹកព្រះឲ្យយើងមានកន្លែងនៅព្រះឲ្យយើងអ្វីទូចទូចក៏បានធំធំក៏បានព្រះទានពលយើងទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនេះយើងឃើញទាំងប្រផលមុខអាចជួយរំលឹកយើងជួយឲ្យយើងរស់ហើយលត់លោះក្នុងឆ្នាំ2022ឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យយើងមើលកលោះចម្ពោះ3ខ15ដល់17កលោះចម្ពោះ3ខ15ដល់17
2: ចូលឲ្យមានសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រានៅក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយហងចូលឲ្យព្រះបន្ទូលនៃព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាបរិបូរដោយប្រាជ្ញាគ្រប់យ៉ាងទាំងបង្រៀនហើយទូមានគ្នាដោយនៅទំនុកបរិសុទ្ធនិងចម្រៀងខាងវិញ្ញាណទាំងច្រៀងនៅក្នុងវាយព្រះដោយព្រះគុណហើយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ទូបើការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើដោយពាក្យសម្ដីឬកិរិយាក៏ដោយចូលធ្វើទាំងអស់ដោយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទាំងព្រះគុណដល់ព្រះដោយជាព្រះបិតាដោយសារទ្រង់ផ
1: ងខនេះវាខ34និយាយអំពីអរព្រះគុណលើកទឹកចិត្តយើងសម្រាប់មានអរព្រះគុណសូមដង្គុណហើយសូមអរព្រះគុណសូមសរសើរព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃហើយអ្វីអ្វីយើងធ្វើសូមធ្វើមានអាយមានអំណរនៅក្នុងចិត្តសូមព្រាបទៀមពៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីរស់ហើយនឹងលូតលាស់ក្នុងឆ្នាំ2022យើងចិត្តដល់ព្រះយាងមកលើកទី2យើងអត់ដឹងឆ្នាំណាយើងអត់ដឹងថ្ងៃណាប៉ុន្តែរោគសញ្ញានៅផែនដីយើងថាព្រះចិត្តយាងមកហើយសូមព្រះទៀមពៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអោព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមអរព្រគុណទ្រង់ឲ្យយើងបានមានឆ្នាំថ្មីហើយយើងដឹងថាព្រះចិត្តយើងមកលើកទី2សូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការងាររៀងរាល់ថ្ងៃមានអំណរនៅក្នុងចិត្តហើយប្រាប់អ្នកតន្ត្រីអំពីទ្រង់ពិសេសសូមឲ្យយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់អ្នកតន្ត្រីហើយដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃកូនសូមថ្វាយគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែន
3: ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយចង់និយាយតែប្រធានបទនោះគឺជាទីបន្ទាល់របស់លោកដូណាដូដែលគាត់បានជួបការអស្ចារ្យហើយរឿងនេះផងដែរក៏ជារឿងពិតដែលបានកើតឡើងទៅលើលោកដូណាដូលោកដូណាដូគឺជាបុរសម្នាក់ដែលបានធ្វើការបម្រើព្រះអស់ជាយូរឆ្នាំមកហើយលោកដូណាដូតែងតែទៅគុកកូឡុំប៊ីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកជាប់គុកនៅទីនោះលោកដូណាដូគឺជាហើយគាត់តែងតែផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដតីអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយដែលគាត់តែងតែទៅសួរសុខទុក្ខមនុស្សដែលជាប់នៅក្នុងគុកដែលគុកនោះមានឈ្មោះការទៅចោះចូល សួរសុខទុក្ខនេះគឺមានតែលោកដូណាដូនិងមិត្តភ័ក្តិគាត់ប៉ុន្មានអ្នកទៀតប៉ុណ្ណោះដែលអាចមានសិទ្ធចូលទៅក្នុងគុកដើម្បីនិយាយពីព្រះយេស៊ូវប្រាប់ទៅកាន់ដល់អ្នកជាប់គុកនោះប៉ុន្តែមានថ្ងៃមួយនោះលោកដូណាដូគាត់ពិតជាមានការជាប់រវល់ខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់មិនអាចទៅសួរសុខទុក្ខមនុស្សដែលនៅក្នុងគុកបាននោះទេហើយលោកដូណាដូក៏បានស្នើសុំមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ឲ្យទៅសួរសុខទុក្ខជំនួសប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកដូណាដូដែលជាគ្រូគង្វាលដែលតែងតែធ្វើការជាមួយគ្នាគាត់ក៏មានការរវល់ផងដែរដែលគាត់ម្នាក់ៗសុទ្ធតែឆ្លើយថាគាត់មិនអាចទៅបានទេហើយនៅសប្តាហ៍មួយនោះគ្មាននរណាបានទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកនៅគុកឬក៏ទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងដល់មនុស្សដែលនៅក្នុងគុកនោះដែរលោកដូណាដូពិតជាមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងក្នុងការមិនបានទៅសួរសុខទុក្ខដល់មនុស្សនៅក្នុងគុកនៅកូឡំប៊ីនោះហើយគាត់ក៏បានអធិដ្ឋានបន្ទាប់មកប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានសួរគាត់ថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងគាត់ពិតជាមិនចង់មានការអាក់ខានក្នុងការធ្វើកិច្ចការងាររបស់គាត់នោះទេប៉ុន្តែគាត់ត្រូវជាប់រវល់ហើយប្រពន្ធរបស់លោកដូណាដូក៏បាននិយាយថាអ្នកមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពីការងាររបស់អ្នកទេពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់អាចធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់បន្ទាប់ពីលោកដូណាដូបានអាក់ខានមិនបានទៅសួរសុខទុក្ខនៅថ្ងៃបន្ទាប់លោកដូណាដូក៏បានទៅសួរសុខទុក្ខមនុស្សដែលនៅក្នុងគុកកូឡំប៊ីនោះម្ដងទៀតប៉ុន្តែស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់ដែលនៅក្នុងគុកនោះបានសួរមកកាន់គាត់ថាចុះឯណាម្នាក់ទៀតដែលបានមកនិយាយប្រាប់ពួកយើងកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកដូណាដូមានការងឹងឆ្ងល់ជាខ្លាំងពីព្រោះនៅសប្តាហ៍មុនគ្មាននរណាមកនិយាយប្រាប់អំពីព្រះទៅកាន់អ្នកដែលនៅក្នុងគុកនោះទេដោយសារតែម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានកិច្ចការរវល់លោកដូណាដូក៏បានសួរទៅកាន់បុរសម្នាក់នោះថាតើបុរសដែលមកកាលពីសប្តាហ៍មុននោះមានសភាពបែបណាដែរអ្នកដែលនៅក្នុងគុកនោះក៏បាននិយាយថាគាត់ស្លៀកពាក់សហើយគាត់ក៏បាននិយាយព្រះគម្ពីរប្រាប់មកដល់ខ្ញុំដែរគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ដឹងអំពីព្រះគម្ពីរច្បាស់ណាស់ដោយហេតុបានជាលោកដូណាដូគាត់ហ៊ានសួរសំណួរបែបនេះដោយសារតែគាត់គិតថាប្រកបជាមានមនុស្សផ្សេងដែលមកពីក្រមខុសពីក្រម7 Day Adventist ទៅនិយាយប្រាប់អ្វីដល់អ្នកដែលនៅគុកនោះហើយប៉ុន្តែជាការពិតណាស់វាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកដូណាដូបានប៉ះស្មារបស់លោកហើយបាននិយាយថាពិតអំម្នាក់នោះប្រកាសជាទេវតាដែលបានមកនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវប្រាប់ដល់អ្នកដែលនៅក្នុងគុកនោះហើយដោយគ្មានការសង្ស័យលោកដូណាដូបាននិយាយថាឥឡូវនេះមានទេវតាមកនិយាយខកំពីនៅទីកន្លែងរបស់យើងហើយ6ឆ្នាំក៏បានកន្លងផុតស្ទើរតែ38អ្នកនៃអ្នកទោសនៅក្នុងគុកកូឡំប៊ីបានទទួលយកព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដោយការធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកឥឡូវនេះទីបន្ទាល់របស់លោកដូណាដូក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងទីបន្ទាល់មួយនេះក៏ចង់បង្កប់ន័យថាព្រះទ្រង់តែងតែជួយទុក្ខធុរៈដល់យើងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាគឺទ្រង់តែងតែជួយដោះស្រាយហើយមួយទៀតនោះព្រះទ្រង់នៅតែបន្តធ្វើការអស្ចារ្យជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅលើពិភពលោកយើងនេះសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះហើយអធិដ្ឋានទៅកាន់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យទ្រង់ដឹកនាំផ្លូវជីវិតរបស់យើងហើយនឹងធ្វើការអស្ចារ្យមកកាន់ជីវិតរបស់យើងនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
4: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់យើងគ្រប់សពក្នុងស្រុកកាលីលេទ្រង់បង្រៀនក្នុងអស់ទាំងសាលាប្រជុំក៏ប្រកាសដំណឹងល្អពីនគរព្រមទាំងប្រុសជំងឺគ្រប់មុខនិងអស់ទាំងជរាពិការក្នុងពួកបណ្ដាជនឲ្យជាផងហើយទ្រង់បើកព្រះអស់បង្រៀនគេថាមានពរហើយអស់អ្នកដែលមានសេចក្តីកំសត់ខាងវិញ្ញាណបាត់នគរឋានសួគ៌ជារបស់ផងអ្នកទាំងនោះមានពរហើយអស់អ្នកដែលយំសោកបាត់អ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តមានពរហើយអស់អ្នកដែលស្លូតត្រង់បាត់អ្នកទាំងនោះនឹងគ្រងផែនដីជាមរតកមានពរហើយអស់អ្នកដែលរេចក្លៀននូវសេចក្តីសុចរិតបាត់អ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតមានពរហើយ អស់អ្នកដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាបាត់អ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញមានពរហើយអស់អ្នកដែលមានចិត្តបរិសុទ្ធបាត់អ្នកទាំងនោះនឹងបានឃើញព្រះមានពរហើយអស់អ្នកដែលផ្សះផ្សាគេបាត់អ្នកទាំងនោះនឹងបានហៅជាកូនរបស់ព្រះមានពរហើយអស់អ្នកដែលត្រូវគេបៀតបៀនដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតបាត់នគរឋានសួគ៌ជារបស់ផងអ្នកទាំងនោះអ្នករាល់គ្នាមានពរក្នុងការដែលគេជេរបៀតបៀនហើយនិយាយបង្ខុសគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ពីអ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះខ្ញុំចូលមានចិត្តអំណរហើយរីករាយជាខ្លាំងចុះបាត់អ្នករាល់គ្នាមានរង្វាន់ជាធំនៅឋានសួគ៌ពីព្រោះគេក៏បានធ្វើទុកដល់ពួកហោរាដែលនៅមុនអ្នករាល់គ្នាបែបដូច្នេះដែរព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្រៀននេះមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេគឺជារបស់ផងព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកនោះវិញបើអ្នកណាចង់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរងនោះនឹងបានដឹងជាសេចក្តីបង្រៀននេះមកពីព្រះឬជាខ្ញុំនិយាយដោយអាងខ្លួនខ្ញុំកាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះរួចហើយនោះបណ្ដាមនុស្សនឹកផ្លែកពីសេចក្តីដែលទ្រង់បង្រៀនពីព្រោះទ្រង់បង្រៀនដូចជាមានអំណាចមិនមែនដោយពួកអាចារ្យរបស់គេទេកាលខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករលគ្នាក្នុងព្រះវិហាររាល់តែថ្ងៃនោះអ្នករលគ្នាមិនបានលូកដៃមកចាប់ខ្ញុំសោះប៉ុន្តែនេះជាពេលវេលារបស់ផងអ្នករលគ្នាទេហើយជាអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតផងហើយទោះនេះគឺថាពន្លឺមកក្នុងលោកីតែមនុស្សលោកចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងងឹតជាជាងពន្លឺពីព្រោះអំពើដែលគេធ្វើទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែអាក្រក់បាត់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះតែងស្អប់ដល់ពន្លឺហើយមិនមកឯពន្លឺទេក្រែងអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មានបានបើកឲ្យឃើញតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតវិញនោះតែងមកឯពន្លឺដើម្បីឲ្យអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តបានសម្ដែងមកឲ្យដឹងថាបានធ្វើដោយនៅព្រះតែបើភ្នែកអ្នកអាក្រក់វិញនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងត្រូវងងឹតសូន្យយ៉ាងនោះបើពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតហើយចុះសេចក្តីងងឹតនោះនឹងបានជាខ្លាំងអំបាលមានទៅណឯចង្គៀងរូបកាយគឺជាភ្នែកដូច្នេះកាលណាភ្នែកអ្នកល្អនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងបានភ្លឺដែរតែកាលណាភ្នែកអាក្រក់នោះរូបកាយអ្នកនឹងងងឹតវិញដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នក្រែងពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតវិញបើសិនជារូបកាយអ្នកទាំងមូលបានភ្លឺអត់មានងងឹតត្រង់ណាសោះនោះនឹងបានភ្លឺទាំងអស់ដោយកាលចង្គៀងបំភ្លឺអ្នកដែរវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលលាក់គំនិតរបស់ខ្លួនពីព្រះយេហូវ៉ាហើយដែលធ្វើការនៅក្នុងទីកំបាំងដោយថាតើមានអ្នកណាបានឃើញតើមានអ្នកណាបានស្គាល់យើងកុំអោយប្រកបក្នុងការអត់ប្រយោជន៍របស់សេចក្តីងងឹតឡើយសູ້បន្ទោសវិញត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលគេប្រព្រឹត្តដោយសម្ងាត់នោះបើគ្រាន់តែនិយាយពីការទាំងនោះក៏គួរខ្មាស់ទៅហើយតែការទាំងនោះបានសម្ដែងមកយ៉ាងច្បាស់ដោយពន្លឺភ្លឺបញ្ជាក់ត្បិតគឺជាពន្លឺហើយដែលសម្ដែងឲ្យឃើញទាំងអស់ហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងដែលដេកលក់អើយចូលភ្ញាក់ឡើងឲ្យក្រោកពីពួកមនុស្សស្លាប់ឡើងនោះព្រះគ្រីស្ទនឹងភ្លឺមកលើឯង
5: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី53ចំពុកទី24ចាប់ពីខ36ដល់ខ53ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវយាងឡើងទៅស្ថានសួគ៌វិញសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅកាកំពុងតែប្រាប់រឿងទាំងនោះស្រាប់តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឈរនៅកណ្ដាលគេមានព្រះបន្ទូលថាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តចុះតែគេភ័យញ័រទាំងដីស្ញាញ់ខ្លាំងជាខ្លាំងដោយស្មានថាជាខ្មោចឡើងវិញទ្រង់និយាយថាហេតុអ្វីបានជាវិលវល់ក្នុងចិត្តដូច្នេះចូលមើលមុខដៃនិងជើងខ្ញុំឲ្យបានដឹងថានេះគឺខ្ញុំពិតមែនពណ៌ខ្ញុំមើលបាត់ខ្មោចគ្មានសັດឬឆ្អឹងដូចជាឃើញខ្ញុំនេះលុះត្រង់មានព្រះ
6: ងទូដូច្នេះរួចហើយនោះក៏បង្ហាញព្រះហស្តនិងព្រះបាទទ្រង់ដល់គេកាលគេមិនទាន់ជឿនៅឡើយដោយព្រោះមានសេចក្តីអំណរនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានៅទីនេះអ្នករបរិភោគប្រទេសគេក៏យកត្រីអាំងមួយដុំនិងសំណុំឃ្មុំមកថ្វាយទ្រង់រួចទ្រង់យកទៅសោយនៅមុខគេក៏មានព្រះបន្ទូលថានេះហើយខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាកាលនៅជាមួយគ្នានៅឡើយគឺថាត្រូវតែសម្ដីដែលបានចែងទុកពីខ្ញុំនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យលោកម៉ូសេក្នុងទំនីបុរាឬក្នុងកាងផងនោះទ្រង់ក៏បើកបំភ្លឺគេឲ្យបានយល់ក្នុងគម្ពីរទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាដីនេះហើយដែលបានចែងទុកមកគឺថាព្រះគ្រីស្ទហើយនៅថ្ងៃទី3ទ្រង់នឹងរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយត្រូវឲ្យការប្រែចិត្តសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចបានប្រកាសប្រាប់ដល់អស់ទាំងសាសដោយនៅព្រះនាមតាប់តាំងពីក្រុងយេរូសាឡិមទៅអ្នករាល់គ្នាជាស្មោះបន្ទាល់ពីការទាំងនេះហើយមើលខ្ញុំនឹងឲ្យសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះវរបិតាថិតលើអ្នករាល់គ្នាចូលអ្នករាល់គ្នានៅតែក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមដរាបពីស្ថានលើបានមកគ្រប់ដល់គ្នានោះទ្រង់នាំគេចេញទៅត្រង់បេធានីរួចទ្រង់លើកព្រះហស្តឡើងប្រទានពរឲ្យទានពរនោះព្រះវរបិតា

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអន្តរកម្ពីដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី31ជំពូកទី14ចាប់ពីខ25ដល់ខ35ខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីររបៀបដែលតាមត្រង់សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅមានមនុស្សសន្តឹកណាស់ដើរទៅជាមួយនឹងត្រង់នោះត្រង់បែរទៅមានព្រះបន្ទូលនឹងគេថាបើអ្នកណាមកឯខ្ញុំដោយមិនបានលះអាល័យពីឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូនបងប្អូនប្រុសស្រីនិងជីវិតខ្លួនឯងអ្នកនោះនឹងធ្វើជាសិស្សខ្ញុំមិនបានទេហើយអ្នកណាដែលមិនផ្ទុកជ្រើសឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំនោះក៏ធ្វើជាសិស្សខ្ញុំមិនបានដែរបើក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាបើមានអ្នកណាចង់សរតើមិនអង្គុយលៃលោកមើលជាមុនទេឬអីដើម្បីឲ្យដឹងជាមានល្មមនឹងធ្វើបង្ហើយបានឬមិនបានក្រែងកាលណាដាក់ជើងជញ្ជាំងរួចបង្ហើយមិនបាននោះអស់អ្នកដែលបានឃើញក៏នឹងសើចចំអកឲ្យដោយពាក្យថាអ្នកនេះបានចាប់ផ្ដើមសង់ផ្ទះបង្ហើយមិនបានឬតើមានស្ដេចឯណាដែលរៀបនឹងស្ដេចមួយទៀតតែអង្គុយពីគ្រោះមើលជាមុនសិនដើម្បីជាខ្លួននាំពល10,000ទៅតទល់នឹងស្ដេចដែលនាំពល20,000មកច្បាំងបានឬមិនបានបើឃើញថាមិនបានទេនោះត្រង់នឹងចាត់រាជទូតឲ្យទៅស៊ើបសួរពីកិច្ចដែលចង់នេះយ៉ាងណាក្នុងកាលដែលស្ដេចងាយនៅឡើយដូច្នេះអស់អ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលមិនលះអាល័យពីរបស់ទ្រព្យខ្លួនទាំងអស់នោះមិនបានទេអំបិលជារបស់ល្អតែបើបាត់ចិត្តប្រៃហើយតើនឹងយកធ្វើអ្វីឲ្យប្រៃឡើងវិញបានគ្មានប្រយោជន៍ដល់ដីឬជីទេគេនឹងចោលទៅក្រៅអ្នកណាដែលមានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះវគ្គទី31ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី32នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីររបៀបដើរតាមត្រង់សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងចូលទុកដាក់អស់ទាំងការឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេចគ្មានអ្នកណានឹងបម្រើចៅហ្វាយពីរអ្នកបានទេត្បិតអ្នកនោះនឹងស្អប់មួយហើយស្រឡាញ់មួយឬស្មោះត្រង់នឹងមួយហើយមើលងាយមួយអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងគោរពដល់ព្រះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិផងបានទេខ្ញុំបានជួបឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយត្បិតគ្មានសេចក្តីល្បួងណាក៏ដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនឲ្យកើតមានសេចក្តីល្បួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជារួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានមិនមែនដូចជាយើងខ្ញុំបានសង្ឃឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺគេបានប្រគល់ខ្លួនគេទៅព្រះអង្គម្ចាស់ជាមុនដំបូងហើយដល់យើងខ្ញុំថែមទៀតតាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនាសឡើយ

0: គឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញចូលខំប្រឹងនិងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទូកជាមនុស្សដែលបានតបងលោជួបហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងសេចក្តីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខគឺនៅក្នុងគ្រប់ទាំងសាសអស់អ្នកណាដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ព្រមទាំងប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតនោះគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់ដែរហើយគ្មានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអ្នកណាទៀតសោះត្បិតនៅក្រមេឃគ្មាននាមឈ្មោះណាទៀតបានប្រទានមកមនុស្សលោកឲ្យយើងរល់គ្នាបានសង្គ្រោះនោះឡើយតែបើឥតមានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង
1: ់នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយពីសៀវភៅម៉ាឡាគីយើងអត់បានអានច្រើនពីសៀវភៅប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយអំពីអ្វីព្រះឲ្យម៉ាឡាគីសរសេរនឹងនិយាយតែមុនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំទៀតអរព្រះបិតាយើងខ្ញុំជាកូនរបស់ទ្រង់អរព្រគុណព្រះដោយសារទ្រង់ឲ្យយើងមានសេរីភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យយើងចូលរួមថ្វាយបង្គំទ្រង់បានអត់មានអ្នកណាហាមយើងសូមព្រះជួយគង់នៅជាមួយយើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះពិសេសក្នុងម៉ោងនេះពេលយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមព្រះជួយលើកទុកចិត្តយើងបើយើងរំវិញផ្លូវហើយសូមព្រះជួយដាស់ចិត្តយើងនិងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខែប្រែនិងរៀបចំទទួលព្រះយេស៊ូវពេលទ្រង់យាងមកវិញទូបង្គំសូមមនុស្សទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនមនុស្សខ្លះគេស្ដាប់ខ្ញុំអធិប្បាយនិងគេចិត្តគិតថាខ្ញុំអធិប្បាយអំពីអំពីបាបគេរហូតបើហាជានោះពិតនៅអូស្ត្រាលីយើងចិត្តនិយាយថាបើស្បែកជើងត្រូវជើងរបស់យើងពាក់វាទៅចង់ថាបើយើងគិតខ្ញុំអធិប្បាយអំពីអំពីបាបរបស់អ្នកបើហាជាត្រូវប៉ុន្តែមិនមកពីខ្ញុំដឹងអ្នកធ្វើប្រព្រឹត្តបាបមកពីខ្ញុំអធិប្បាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនិងព្រះស្គាល់យើងទាំងអស់នឹងពេលយើងមើលក្នុងម៉ាឡាគីម៉ាឡាគីជាសៀវភៅខ្លីវាមានតែបួនជំពូកមិនវែងទេប្រហែលជាកន្លះម៉ោងអានរួចបានប៉ុន្តែយើងយល់អំពីចិត្តរបស់ព្រះនៅម៉ាឡាគីជំពូក1ខ1និយាយថាព្រះប្របាទចិត្តហើយដូចពីព្រោះប្រជារាររបស់ទ្រង់អត់តាមជាងឲ្យសួរហើយដូចព្រះប្របាទចិត្តបើយើងទៅចង់ម៉ាឡាគីយើងឃើញពីព្រោះត្រង់ចុងក្រោយត្រង់ត្រូវការបំផ្លែងអ្នកណាមិនតាមត្រង់ត្រង់មិនចង់បំផ្លែងទេសពីយើងអាននឹងមើលសៀវភៅម៉ាឡាគីយើងឃើញ7ដងព្រះហៅមនុស្សខែប្រែសថ្ងៃនេះយើងចង់មើលនឹងនិយាយអំពីអ្វីព្រះនិយាយក្នុងម៉ាឡាគីនឹងដើមដំបងយើងឃើញដូចខ្ញុំថាចុងក្រោយមានតពួកបរិសុទ្ធពួកសុចរិតជាអ្នករស់អ្នកផ្សេងស្លាប់អស់ព្រះបានប្រាប់យើងត្រង់ស្រឡាញ់យើងអនុមូលហេតុព្រះអត់មុតជាមួយយើងត្រង់ចង់ឲ្យយើងកាយប្រែពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលជីវិតអកលត្រង់ស្រឡាញ់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយត្រង់អស់កលជានិច្ចនឹងពេលយើងកាយប្រែត្រង់បានស្ដាប់អ្វីយើងអធិដ្ឋានប៉ុន្តែព្រះប្រាប់យើងបើយើងនៅក្នុងអំពើបាបត្រង់មិនស្ដាប់យើងទេម៉ាឡាគីប្រាប់យើងប្រជារាររបស់ព្រះដូចអត់ដឹងគេអត់ដាតាមព្រះត្រឹមត្រូវហើយយើងអាចសួរហេតុអ្វីគេអត់ដឹងអានេះខ្ញុំសង្ស័យ គេមិនដឹងពីព្រោះគេមិនអានព្រះគម្ពីររបស់ព្រះគេមិនសួរព្រះតើខ្ញុំខុសអីឬគេមិនចង់ស្ដាប់ពេលព្រះឆ្លើយវិញព្រះនិយាយអំពីបញ្ហាណឹងត្រង់ឲ្យយើងឃើញប្រៀបប្រដូចសម្រាប់យល់អំពីបញ្ហានេះត្រង់ថាគេចូលក្នុងព្រះវិហារនឹងគេចង់បញ្ជាអស់សម្រាប់ធ្វើយ៉ាងបូជាប៉ុន្តែបញ្ជាអស់បានពីព្រោះគេទុកទ្វារចំហហើយយើងអត់យល់អំពីបញ្ហាទុកទ្វារចំហខ្ចោលចោលប៉ះភ្លើងវារលត់រហូតសបាយើងបត់ស្រាយរឿងនោះទ្វារនោះជាទ្វារខាងលោកីរឿងធ្វើយ៉ាងបូជាជារឿងយើងដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះប៉ុន្តែពេលយើងបើកទ្វារទៅលោកីរឿងខាងលោកីប៉ះព្រលឹងវិញ្ញាណយើងនឹងយើងអត់លោតលោះទេព្រះចង់ឲ្យយើងបើកទ្វារកុំឲ្យលោកីនេះប៉ះប៉ល់ព្រលឹងវិញ្ញាណយើងព្រះបានជួយរំលឹកប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះគេមិនសង្គ្រោះដោយសារអ្វីគេធ្វើនៅសម័យនោះគេទៅព្រះវិហារគេធ្វើយ៉ាងបូជាយ៉ាងបូជាសត្វថ្វាយទៅព្រះគេគិតដោយសារគេធ្វើគេសង្គ្រោះសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបុណ្យជាមួយទឹកមនុស្សច្រើនគេអូខ្ញុំធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកហើយអត់អីទេព្រះជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែព្រះចង់មើលចិត្តរបស់យើងមិនសកម្មភាពរបស់យើងព្រោះពេលត្រង់មើលចិត្តរបស់យើងត្រង់ដឹងតើយើងស្រឡាញ់ព្រះឬយើងស្រឡាញ់លោកីនេះពេលនោះព្រះនិយាយល្ងអំពីអ្វីមនុស្សប្រព្រឹត្តត្រង់តើត្រង់អត់សប្បាយជាមួយប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះពីព្រោះគេអត់ធ្វើតាមមេរៀនសកពីព្រះបង្រៀនគេពេលយើងអាននេះអំពីផ្លែឈើអ្វីខ្ញុំយល់ថាមនុស្សសំដៅសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមនុស្សចង់ហូបសាច់គេមិនចង់ហូបម្ហូបព្រះបង្កើតសម្រាប់គេអានេះរឿងមួយព្រះលងជាមួយគេនៅសម័យអានេះ500ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវប្រសូតនៅផែនដីនេះព្រះអង្គចិត្តដោយសារមនុស្សចង់លាយសាសនាលោកីជាមួយសាសនារបស់ព្រះយើងអត់សូវឃើញក្នុងព្រះវិហារយើងប៉ុន្តែបើយើងទៅព្រះវិហារ Catholic ញោមលើកគេព្រះថាគំថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់តែយើងចូលព្រះវិហាររបស់គេមានរូបចម្លាក់គេលាយសាសនាលោកីជាមួយសាសនារបស់ទ្រង់ទ្រង់អនចិត្តអំពីរឿងនោះមួយទៀតព្រះជារាស្ត្ររបស់ព្រះគេថ្វាយទៅព្រះអ្វីគេអត់ត្រូវការឬគេមិនលួតបាននៅសម័យនោះនិយាយអំពីសត្វបញ្ហាជើងខ្វាក់ភ្នែកលួតអត់បានគេយកទៅថ្វាយទៅព្រះសពថ្ងៃតែយើងធ្វើស្ដៀងគ្នាអត់អ្វីយើងអត់ត្រូវការយើងថ្វាយទៅព្រះលួយលហែកយើងដាក់ក្នុងចានពីព្រោះយើងចាយអត់បានសូមយើងដាក់ក្នុងនេះវិញស្លាប់អត់ល្អបើអត់ដល់ស្លាប់ប្រយ័ត្នបើសតាំងល្បួងយើងមាន5ដុល្លារវាលហែកហើយអត់មានអ្នកណាទទួលយើងថាអូខ្ញុំថ្វាយនេះទៅព្រះអានោះខុសហើយព្រះចង់ឲ្យយើងថ្វាយអ្វីជាល្អរបស់យើងទៅត្រង់មិនថ្វាយអ្វីយើងអត់ត្រូវការព្រោះជានេះទៅតងជាមួយតំណែងយើងដែរយើងមានតំណែងតិចតួចខ្ញុំថ្វាយនេះទៅព្រះព្រោះអានេះដូចខ្ញុំអត់រវល់ខ្ញុំថ្វាយទៅព្រះបាទតែព្រះចង់ឲ្យយើងថ្វាយគ្រប់ទាំងអស់ជាល្អទៅព្រះពេលនោះព្រះហៅគេកាយប្រៃម្ដងទៀតអ្វីយើងឃើញក្នុងម៉ាឡាគីយើងឃើញអពបាបរបស់មនុស្សប៉ុន្តែយើងឃើញព្រះហៅគេកាយប្រៃពីព្រោះត្រង់ចង់សង្គ្រោះត្រង់ចង់ជួនព្រះពើតែគេពេលខ្លះព្រះនិយាយទុយធ្ងន់ធ្ងន់ត្រង់តាកាយប្រៃឬទទួលបណ្ដាសាបណ្ដាសាព្រះដាក់លើមនុស្សជាអីមនុស្សមានបណ្ដាសា គឺគេអត់មាន prepare បាទយើងអត់មាន prepare យើងមានបដាសាហើយម្ដងទៀតព្រះបានរំលឹកឲ្យយើងដឹងយើងអាចទៅព្រះវិហារឬរលថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែយើងអត់សង្គ្រោះទេពីព្រោះចិត្តរបស់យើងអត់ទាន់ថ្វាយទាំងអស់ទៅព្រះអព្រះថាអែងមានអំណោយខ្ញុំជូនចង់ជូនតអ្នកអំណោយនោះជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំជាសន្តិសុខនិងសន្តិភាពរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យអំណោយនោះទៅអ្នកនៅដល់ like ពីលោកឯនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីរឿងជីទូក2ដាក់ជើងមួយក្នុងទូក1ជើងមួយទៀតក្នុងទូក1ទៀតទូកតណាទូកទៅខាងនេះនិងខាងនោះនឹងយើងតណាយើងទៅលេក្នុងទឹកនៅកណ្ដាលទូក2ព្រះមិនចង់ឲ្យយើងដើរជាមួយត្រង់នឹងលោកឯបើចង់ដើរលោកឯទៅលោកឯបើចង់ដើរជាមួយត្រង់ដើរជាមួយត្រង់កុំលាយជាមួយគ្នាពេលនោះព្រះបង្ហាញអំពីចរៈឬតាចរិតរបស់អ្នកស្មោះត្រង់អ្នកល្អតាប្រជារីរបស់ព្រះជាអ្នកស្រឡាញ់គ្រិស្តវិន័យរបស់ត្រង់ប្រជារីរបស់ព្រះប្រព្រឹត្តដោយត្រង់ប្រព្រឹត្តប្រជារីរបស់ព្រះគីដាជាមួយព្រះនិងគីចង់ណៃនំអ្នកតតេដាជាមួយព្រះដែរបួនចំណុចអ្វីយ៉ាងខឹងសំខាន់នៅក្នុងនោះគីចង់នៅជាមួយព្រះគីចង់ធ្វើដូចព្រះគីចង់ធ្វើជាសាវ៉េតរបស់ព្រះល្អពេលនោះព្រះត្រឡប់ទៅរឿងថ្វាយបង្គំវិញនឹងថាទ្រង់អនចិត្តដោយសារគេលាយអ្វីអ្វីនៅលោកេជាមួយការថ្វាយបង្គំទ្រង់សព្វថ្ងៃខ្ញុំឃើញព្រះវិហារច្រើនខាងថ្ងៃទឹកខាងថ្ងៃសៅរ៍គេយកបទចម្រៀងលោកេនិងគេច្រៀងក្នុងព្រះវិហារពាក្យខុសគ្នាប៉ុន្តែតន្ត្រីដូចគ្នាប្រាស្កូប្រាហ្គីតាហើយលូខ្លាំងមនុស្សជោជិតមនុស្សជាអ្នកជោជិតខាងលោកីគេជោជិតស្ដាប់ក្នុងព្រះវិហារដែរប៉ុន្តែព្រះអត់ជោជិតពេលយើងលាយខាងលោកីជាមួយការថ្វាយបង្គំត្រង់ព្រះបានប្រាប់យើងក្នុងម៉ាឡាគីត្រង់ទៅអ៊ុញហើយទៅអ៊ុញរឿងអីទៅអ៊ុញរឿងមនុស្សថាអូខ្ញុំជាអ្នកមានបាបខ្ញុំមិនអាចឈប់ប្រព្រឹត្តបាបទេបាទខ្ញុំមានកំហុសអានោះមកពីខ្ញុំកើតក្នុងបាបអានោះសម័យ500ឆ្នាំមុនព្រះប្រសូតនៅផែនដីនេះមិនខុសពីសម័យនេះមនុស្សចិត្តថាខ្ញុំមិនអាចឈប់ប្រព្រឹត្តបាបទេ How do I pray to oing ពីព្រោះព្រះឲ្យយើងគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការសម្រាប់ឈ្នះព្រះយេស៊ូវបង្ហាញពីត្រង់សកត់នៅលើឈើឆ្កាងបើយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងយើងឈ្នះបានប៉ុន្តែច្បាស់យើងមិនចង់ឈ្នះយើងស្រឡាំងបាទអនុមោលហេតុយើងនៅតែប្រព្រឹត្តព្រះយេស៊ូវព្រះប្រាប់ម៉ាឡាគីឲ្យគេប្រាប់ឲ្យគាត់ប្រាប់ប្រជាជននៅសម័យនោះមុនត្រង់យើងមកត្រង់ឲ្យហោរាមួយជួយរំលឹកយើងជួយនៅមានតកាយប្រៃខ្ញុំក៏នៅពេលនោះព្រះនិយាយអំពីអ្នកគ្រូ LNG White ជាហោរាព្រះជ្រើសរើសនៅសម័យយើងសម្រាប់ជួយណៃនៅមានឲ្យដើរតាមព្រះស្មោះត្រង់ស្តៀងហោរាអេលីយ៉ាពេលនោះព្រះសួរសំណួរសំណួរនេះជាសំខាន់ណាស់តើអ្នកណារៀបចំហើយសម្រាប់ទទួលត្រង់ពេលត្រង់យើងមកតើអ្នកក៏អំពីចិត្តរបស់អ្នករៀបចំហើយណ៎បាទត្រង់យមថ្ងៃនេះអ្នករៀបចំហើយណ៎ព្រះចង់ឲ្យយើងរៀបចំហើយសម្រាប់ពេលត្រង់យមវិញយើងអត់ស្ដាយត្រង់មិនចង់ឲ្យយើងពីនេះទេត្រង់ចង់ឲ្យយើងរួចអកលជាមួយត្រង់ត្រង់ថាខ្ញុំចង់ញែកប្រជារីរបស់ខ្ញុំទៅបរិសុទ្ធត្រង់ចង់ជួយត្រង់ថាខ្ញុំជាអ្នករៀបចំជំនុំជម្រះមុនយមយើងមកទ្រង់ចង់ជួយឲ្យយើងខ្លាយប្រាយឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ពេលទ្រង់ធ្វើជំនុំជម្រះនឹងមកដល់ឈ្មោះរបស់យើងទ្រង់ថាឃើញយើងជាអ្នកសុចរិតពីព្រោះយើងទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងបើហើយយើងស្គាល់ស៊ីប៉ាម៉ាឡាគីដោយសារក្នុងស៊ីប៉ាម៉ាឡាគីព្រះនិយាយអំពីតំបាយតំបាយសុធានិងតំបាយដល់ផុតមួយធម្មតាយើងអាន Malachi មកពីរឿងដំបាយប៉ុន្តែអានោះរឿងខ្លីក្នុង Malachi ប៉ុន្តែវាសំខាន់ដែរព្រះសួរគេ Hideway អ្នកលួចពីខ្ញុំគេឆ្លើយយើងអត់លួចពីទ្រង់ទេព្រះថាអ្នកអត់ដាក់ដំបាយសុធាអត់ដាក់ដំបាយទៅហត់មួយស្មោះត្រង់ Hideway អានោះសំខាន់ Hideway ព្រះចាប់រំអំពីរឿងនោះពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សនៅជាមួយទ្រង់ទ្រង់ចង់ឆាប់យើងមកប៉ុន្តែព្រះឲ្យយើងចូលរួមជួយផ្សាយដំណឹងដោយសារយើងប្រាប់គេផ្ទាល់ឬដោយសារយើងដាក់ដំបាយដល់ហប់មួយដំបាយសធាសម្រាប់ជួយអ្នកផ្សេងទៅផ្សាយដំណឹងនឹងពេលយើងអត់ដាច់ស្មោះត្រង់យើងដូចឲ្យរឿងព្រះយើងមកវិញមកដល់ខាងមុខឆ្ងាយសម្រាប់យើងឆ្ងល់ហេតុអ្វីព្រះចេតនីយ៍ឯអំពីដំបាយមកពីព្រះចង់ឆាប់យើងមកនឹងដំបាយយើងដាក់ព្រះចង់ប្រើសម្រាប់ឲ្យមនុស្សដែលគ្រប់កន្លែងនៅផែនដីយើងនឹងប្រាប់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះពីព្រោះពេលគ្រប់មនុស្សបានឮព្រះអាចយាងមកបានពេលនោះព្រះប្រាប់គេសុំខាយប្រាយបន្តែវិជារបស់ព្រះល្ងូជាមួយព្រះព្រះប្រាប់យើងអ្នកណាឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់គេរៀងរាល់ថ្ងៃជាអ្នកសិក្សាពីព្រះបន្ទូលសម្រាប់ស្គាល់ផ្លូវរបស់ព្រះអ្នកនោះបានទទួលត្រារបស់ព្រះយើងយល់ថាត្រានោះជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអ្នកណាមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងនោះអ្នកណាឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយនៅក្នុងជីវិតរបស់គេអ្នកនោះព្រះដាក់ត្រាហើយពេលត្រង់យើងមកវិញត្រង់ថាអានោះឃើញត្រារបស់ខ្ញុំអ្នកនោះរបស់ខ្ញុំហើយឡើងមកពេលនោះមាឡាគីនិយាយអំពីការយាងមកទីពីររបស់ព្រះយេស៊ូវនិងនិយាយអំពីមានទីពីរក្រុមអ្នករស់មួយក្រុមអ្នកស្លាប់មួយក្រុមអ្វីយើងអានមេងមាឡាគីជំពូក4កុំមួយនិយាយអំពីភ្លើងខ្លាំងឆេះផែនដីយើងនៅទីនោះព្រះនិយាយអំពីការជំនុំជម្រះចុងក្រោយក្នុងវិវរណៈជំពូក20យើងបានឃើញច្បាស់រឿងនោះពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញព្រះយេស៊ូវនាំពួកបរិសុទ្ធទៅឋានសួគ៌អ្នកនៅផែនដីនេះស្លាប់អស់ប៉ុន្តែព្រះអត់ទាន់ធ្វើជំនុំជម្រះសម្រាប់គេមកពួនយើងនៅ1000ឆ្នាំជាមួយព្រះនៅឋានសួគ៌មុនព្រះយាងមកផែនដីយើងវិញសម្រាប់ធ្វើជំនុំជម្រះជំនុំជម្រះនោះប៉ះអ្នកទុច្ចរិតពេលគេឃើញកំហុសរបស់គេហើយព្រះអាចរួមឡើងវិញសម្រាប់ចូលរួមជំនុំជម្រះពេលគេឃើញកំហុសរបស់គេហើយព្រះអាចជេះមិនអកលជានិកម៉ាឡាគីប្រាប់យើងច្បាស់ជេះដល់មានសល់តែពេះអស់លីងក្នុងវិវរណ័តព្រះប្រាប់យើងពេលនោះទ្រង់បង្កើតផែនដីយើងថ្មីទាំងឲ្យពួកសច្ចរិតរស់នៅជាមួយទ្រង់ក្នុងផែនដីថ្មីអានេះជាតំណែងល្អប៉ុន្តែព្រះប្រាប់មុនពីព្រោះទ្រង់អត់ចង់ឲ្យយើងខ្លាចទៅពេះដោយសារយើងនៅក្នុងបាបទ្រង់ចង់ឲ្យយើងកែប្រែនឹងនៅជាមួយទ្រង់ក្នុងផែនដីនេះថ្មីអកលជានិច្ចចុងក្រោយព្រះហៅយើងជាងពីការថ្វាយបង្គំខ្លាំងខ្លាយនិងថ្វាយបង្គំត្រង់ត្រូវតាមប្រហារតីរបស់ព្រះអគុណព្រះពេលយើងមើលម៉ាឡាគីជាសៀវភៅចុងក្រោយគេក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចារព្រះបានប្រាប់យើងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់ព្រះបានប្រាប់យើងត្រង់ចង់អត់ទោសយើងបាទត្រង់មិនចង់អត់ទៅត្រង់មិនហើយយើងខាយប្រាយព្រះបានជួយយើងឃើញត្រង់ចង់សង្គ្រោះយើងហើយយើងទទួលជីវិតអកលជាមួយត្រង់ប៉ុន្តែសម័យនោះនិងសម័យនេះដែរមនុស្សនៅតែអន់ចិត្តជាមួយព្រះពីព្រោះគេចង់សង្គ្រោះប៉ុន្តែគេចង់នៅលើគេដែរតាមច្បាប់ស្ថានសួរយើងមិនអាចមានទាំងពីរយន្តរជ្រើសរើសនៅខាងលោកេឬនៅខាងព្រះបើនៅតាមលោកេ នៅតែបាទនៅខាងព្រះដើររាល់ថ្ងៃសប្បាយជាមួយព្រះកុំណត់ខ្លួនដែលឲ្យសារយើងមិនអាចប្រព្រឹត្តដូចគេប៉ុន្តែសូមមានការសប្បាយក្នុងចិត្តពីព្រោះយើងអាចប្រព្រឹត្តដូចព្រះប្រព្រឹត្តអស់អរគុណព្រះព្រះបានប្រាប់ម៉ាឡាគីឲ្យគេប្រាប់គេថ្ងៃនេះខ្ញុំយកឲ្យព្រះប្រាប់ម៉ាឡាគីនិងប្រាប់បងប្អូនពីព្រោះព្រះចង់ជួយសង្គ្រោះយើងដោយព្រះចង់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សនៅស្ម័យម៉ាឡាគីសូមឲ្យព្រះធ្វើម្ចាស់ចិត្តរបស់យើងនឹងដើរតាមត្រង់ស្មោះត្រង់សូមអរគុណ
0: បើអ្នករាល់គ្នាដែលជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អតើកូនយ៉ាងដូចនេះនោះចំណងបើព្រះវរបិតាដែលគង់ឋានសួគ៌តើទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកអស់អ្នកដែលសូមជាជាងអំបានមានទៅទៀតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នោះរួចក៏ផ្លុំលើគេទាំងមានព្រះបន្ទូលថាចូលទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះបើអ្នករាល់គ្នានឹងអត់ទោសបាបដល់អ្នកណានោះបាបគេនឹងបានអត់ទោសអោយតែបើអ្នករាល់គ្នានឹងប្រកាន់ទោសបាបចំពោះអ្នកណានោះបាបគេនឹងត្រូវប្រកាន់ជាប់វិញត្បិតព្រះអង្គដែលព្រះបានចាត់ឲ្យមកទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកដោយមានកម្រិតទេឯព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះរាជបុត្រាហើយបានប្រគល់គ្រប់ទាំងអស់មកក្នុងព្រះហស្ថទ្រង់ឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចហើយតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញជីវិតសោះឡើយគឺសេចក្តីក្រត់របស់ព្រះតែនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងពេត្រុសឆ្លើយតបថាចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតសេចក្តីសន្យានោះគឺសន្យាដល់អ្នករាល់គ្នានិងកូនចៅអ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងអស់អ្នកដែលនៅឆ្ងាយដែរគឺដល់អស់អ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់នឹងហៅនោះខ្ញុំនឹងទូលសូមដល់ព្រះវរបិតាហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គទៀតមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានគង់នៅជាមួយនៅអស់កាលរៀងទៅគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលលោកីទទួលពុំបានព្រោះមិនឃើញហើយមិនស្គាល់ទ្រង់សោះតែអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់គង់ជាមួយក៏នឹងសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែរខ្ញុំមិនចោលអ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅកំព្រាទេខ្ញុំនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាវិញតែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរាប់ជាសុចរិតទៅទេដោយសារសេចក្តីប្រលោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូដែលព្រះបានតាំងទ្រង់ទុកជាទីសណ្ដោសប្រុសដោយសារសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះលោហិតទ្រង់សម្រាប់នឹងសម្ដែងឲ្យឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះចំពោះការដែលទ្រង់មិនប្រកាន់អំពើបាបដែលគេប្រព្រឹត្តពីដើមដោយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់ដើម្បីនឹងសម្ដែងឲ្យឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះនៅជន់ឥឡូវនេះប្រយោជន៍ឲ្យទ្រង់បានសុចរិតព្រមទាំងរួពួកអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូថាជាសុចរិតដែរដូច្នេះសេចក្តីសន្យាបានមកដោយសេចក្តីជំនឿដើម្បីឲ្យបានត្រូវខាងព្រះគុណប្រយោជន៍ឲ្យសេចក្តីសន្យាបានខ្ជប់ខ្ជួនដល់ពូជលោកតទៅមិនមែនត្រឹមតែពូជដែលអាងក្រឹតវិន័យប៉ុណ្ណោះគឺដល់ទាំងពូជដែលអាងសេចក្តីជំនឿរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំដែលជាអាយកោនៃយើងទាំងអស់គ្នាថែមទៀតផងក៏ដោយសារទ្រង់យើងមានផ្លូវចូលក្នុងព្រះគុណនេះជាទីដែលយើងកំពុងឈរនៅដោយសេចក្តីជំនឿហើយយើងអួតពីសេចក្តីសង្ឃឹមដល់សេរីល្អនៃព្រះផងមិនតែប៉ុណ្ណោះសោះយើងនៅតែអួតក្នុងការដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រមទ្រសេចក្តីទ្រមទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសំធ្នឹកសេចក្តីសំធ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមហើយសេចក្តីសង្ឃឹមក៏មិនដែលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីខ្មាស់ឡើយពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានផ្សាយមកសពក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានមកយើងហើយសូមឲ្យព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនិងព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់យើង ព្រមទាំងប្រទានឲ្យមានសេចក្តីកំសាន្តអស់កាលជានិច្ចនិងសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងល្អដោយព្រះគុណទ្រង
2: ់ Today I want to invite you to finish this moment happy because we have a chance of new life
3: តែព្រឹកនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងកុំព្រួយបារម្ភឬក៏សោកសៅតែឲ្យយើងសប្បាយចិត្តវិញដោយសារយើងមានឱកាសនិងមានជីវិតថ្មី
2: Happy Sabbath
3: រីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធ
2: Feliz Sábado
3: Feliz Sábado
2: Yeah So good
3: Hello
2: So special being here today
3: ពិតជារីករាយណាស់ដែលបានជាមួយនៅជាមួយយើងព្រឹកនេះ
2: May God bless everyone
3: ហើយសូមព្រះប្រទានពរយើងទាំងអស់គ្នា
2: When I arrived in this church,
3: ពេលដែលខ្ញុំមកព្រះវិហារនេះ
2: I saw this picture.
3: ខ្ញុំក្លែកមើលឃើញរូបភាពនៅពីក្រោយយើងនេះ
2: What has happened here?
3: ក្នុងរូបភាពហ្នឹងតើយើងឃើញអ្វីកំពុងកើតឡើង? Washing feet.
2: Yeah. This is a special moment in the Jesus life.
3: ចឹងយើងឃើញការលាងជើងហើយព្រះយេស៊ូវជាអ្នកលាងជើងឲ្យសាវកហើយជារឿងពិសេសមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ
2: It's so beautiful. Look and see this scene.
3: ហើយគួរឲ្យស្អាតនិងល្អដែលយើងអាចមើលឃើញរូបភាពហ្នឹង
2: But you know this was not a very happy moment for the disciples.
3: តែតាមពិតរឿងនេះមិនមែនជារឿងដែលគួរឲ្យសប្បាយសម្រាប់សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវទេ
2: The foot washing happened hours before Jesus being arrested.
3: ពេលព្រះការដែលលាងជើងនេះបានកើតឡើងតែប្រមាណម៉ោងមុនដែលគេចាប់ព្រះយេស៊ូវ
2: And for the disciples this was a difficult moment.
3: ហើយសម្រាប់សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាពេលវេលាដ៏គួរឲ្យពិបាកមួយ
2: First point.
3: ចំណុចទី
2: 1 Jesus invited the disciples to a dinner, a special dinner.
3: ព្រះយេស៊ូវបានអញ្ជើញសាវករបស់ទ្រង់មកចូលរួមក្នុងការទទួលទានអាហារពិសេសមួយ
2: But when they arrived there there was nobody to wash the disciples
3: តែពេលដែលពួកគាត់មកដល់មិនមាននរណានៅក្បែរដើម្បីនៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីលាងជើងឲ្យអ្នកដែលចូលរួមទេ
2: In Jesus times they eat like this and before eat they need to wash the feet
3: ចឹងកាលដែលនៅសម័យព្រះយេស៊ូវគាត់អង្គុយបែបដោយលោកគ្រូគាត់កំពុងអង្គុយហ្នឹងហើយដោយសារគាត់អង្គុយដោយស្ដៀងជើងដាក់អញ្ចេះទៅសំខាន់ឲ្យមាននរណាជើងឲ្យគាត
2: ់ Today before eat we need to wash our hands but in that time they need to wash the feet because feet was near of the food
3: អញ្ចឹងសម្រាប់យើងលាងដៃហើយមិនណាមុនយើងញ៉ាំបាយប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកគាត់គាត់លាងជើងដោយសារជើងគាត់ក៏ដាក់ក្បែរម្ហូបអញ្ចឹងយើងត្រូវលាងជើងដែរ
2: They cannot eat without wash the feet
3: ហើយពួកគាត់មិនអាចថាញ៉ាំអាហារទេបើសិនជាអត់ទាន់បានលាងជើង
2: And normally when they arrive to dinner someone humble person was supposed to came and wash the feet
3: អញ្ចឹងជាទូទៅជាធម្មតារបស់គេមាននរណាម្នាក់ដែលព្រមលន់តួមកលាងជើងឲ្យអ្នកដែលចូលរួម
2: But there was not nobody in that place in that moment to do this
3: តែក្នុងរឿងរបស់យើងអត់មាននរណាព្រមស្ម័គ្រចិត្តនឹងធ្វើការងារហ្នឹង
2: And the disciples they didn't want to do this because they was fighting about more important for Jesus and nobody want to show that they was not important to wash the feet of the others
3: ហើយសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវកំពុងតែជជែកវែកញែកជាមួយគ្នាគាត់ថានរណាគេធំជាងគេនៅក្នុងចំណោមពួកគាត់ដូច្នេះពួកគាត់មិនមាននរណាព្រមស្ម័គ្រចិត្តមកលាងជើងទេ
2: And the disciples was there one each other who you watch your feet
3: ហើយសាវកយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅថាដូចគាត់មើលក្លែកមើលគ្នាទៅវិញទៅមកដូចឯអង្គមិនប្រកាសថាណាអ្នកលាងជើងឲ្យ
2: But in this time Jesus arrived.
3: តែពេលនោះព្រះយេស៊ូវក៏យាងមកដល
2: ់ And Jesus started to wash the feet of the disciples.
3: ហើយព្រះយេស៊ូវក៏ចាប់ផ្ដើមមកលាងជើងឲ្យ
2: Peter looked to Jesus and said, "No!"
3: លោកពេត្រុសបានក្លែកមើលព្រះយេស៊ូវថាអត់ទេ
2: You not wash my feet. No.
3: កុំលាងជើងខ្ញុំអី?
2: And Jesus said, if I not wash your feet, you cannot come with me to my kingdom.
3: តែព្រះយេស៊ូវក៏ប្រាប់គាត់វិញថាបើខ្ញុំមិនលាងជើងឲ្យអ្នកទេអ្នកមិនអាចចូលនគររបស់ខ្ញុំបាន
2: And Peter said, okay, so wash all my body, Jesus.
3: ចឹងលោកពេត្រុសប្រាប់ព្រះយេស៊ូវថាអញ្ចឹងលាងទាំងអស់មកលាងខ្លួនទាំងអស់
2: And Jesus said, no, Peter, only the feet.
3: តែព្រះយេស៊ូវប្រាប់ពេត្រុសថាអត់ទេត្រូវការតែលាងជើងទេ
2: But the disciples was, okay, what's happened here? Jesus washed our feet? No makes sense.
3: តែសាវកទាំងអស់គ្នាក៏ឆ្ងល់ហើយគាត់ថាហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវលាងជើងឲ្យពួកគាត
2: ់ The second strange moment in that dinner happened.
3: ចំណុចទី2ដែលគួរឲ្យប្លែកចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងរឿងនេះ
2: When Jesus looked to the disciples and said, I'm going to a place that you cannot go.
3: គឺពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់សាវកថាខ្ញុំកំពុងតែទៅកន្លែងមួយដែលអ្នកមិនអាចទៅបានទេ
2: The disciples did not understand what to happen.
3: សាវកគាត់អត់យល់គាត់មើលមុខគ្នាគាត់ថាមានអីមិន
2: No Jesus we are together you be the king no where are you go
3: ថាយើងទាំងអស់គ្នានៅជាក្រុមធំមួយហើយព្រះយេស៊ូវធ្វើជាស្ដេចមិនថាទៅកន្លែងដែលយើងទៅមិនរួច
2: Jesus was talking that night he was supposed to be dead but the disciples didn't want to
3: be សូកត្រង់និយាយពីការសក្ដិរបស់ត្រង់តែសាវកមិនចង់យល
2: ់ Third moment
3: ចឹងចំណុចទី3ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ
2: ៍ Jesus looked to the disciples and said one of you will be a traitor you betray me
3: មាននៅក្នុងចំណោមសាវកទាំងអស់ហ្នឹងគឺនឹងមានម្នាក់ដែលនឹងក្បត់ខ្ញុំ
2: Peter looked to Jesus and said no nobody will do this
3: ហើយលោកពេត្រុសមើលទៅព្រះយេស៊ូវហើយថាអត់ទេអត់មានណាធ្វើបែបហ្នឹងទេ
2: Jesus looked to Peter and saidPeter before the roost coo 3 times
3: ចឹងមុនដែលមុនដែលមុនវារងាវ3ដង
2: you tell people that you don't know me
3: នឹងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាមុនរងាវ3ដងអ្នកនឹងប្រាប់អ្នកដតីថាអ្នកមិនស្គាល់ខ្ញុំ
2: ប្រាប់ពេត្រុស no it's impossible.
3: តែលោកពេត្រុសគិតក្នុងចិត្តថាមិនអាចទៅដល់បែបហ្នឹងទេ
2: So Jesus looked to the disciples and said one of you will betray me today
3: ចឹងព្រះយេស៊ូវប្រាប់សាវកទាំងអស់ថានឹងមានម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងក្បត់ខ្ញុំវេលាថ្ងៃនេះឯង
2: The Bible said that Judah go out from the room
3: ហើយព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាលោកសាវកម្នាក់ឈ្មោះយូដាអ៊ីស្ការីយ៉តហ្នឹងគាត់បានចាកចេញពីបន្ទប
2: ់ Was strange
3: គេគួរឲ្យប្លែក
2: The disciples was scared.
3: សាវកទាំងអស់គាត់ចាប់ដើមភ័យ
2: What will happen with us in this night?
3: ថាតើរឿងអីនឹងកើតឡើងសម្រាប់ពួកគាត់នៅវេលាយប់ហ្នឹង?
2: Where Jesus you go that you cannot go together with him?
3: ហើយហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវប្រាប់ថាត្រង់នឹងទៅកន្លែងមួយដែលសាវកមិនអាចទៅតាមបាន?
2: Where Judas is now?
3: ហើយហេតុអីបានលោកយូដាហ្នឹងគាត់ចាកចេញទៅ?
2: In this strange moment
3: តែក្នុងពេលវេលាដ៏គួរឲ្យប្លែកនេះ
2: Jesus looked to the disciples
3: ព្រះយេស៊ូវក៏លើកមើលទៅសាវក
2: and said the words that we read in John 14
3: ហើយបាននិយាយពាក្យដែលយើងបានរកឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានចំពុក14
2: Open your Bibles in John 14
3: បើសិនយើងមានគម្ពីរសូមអានទៅអាបើកសំទោសទៅយូហានចំពុក14
2: In that moment when the disciple was anxious about the future
3: ចឹងគឺក្នុងពេលវេលាដែលសាវកកំពុងតែព្រួយបារម្ភពីអនាគត
2: Jesus said John 14 verse 1
3: ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរយូហានចំពុក14ខ1
2: Let not your heart be troubled
3: កុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយ
2: Yeah believe in God believe also in me
3: អ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរ
2: Jesus looked to the disciples and saidDon't be afraid.
3: ចឹងព្រះយេស៊ូវប្រាប់សាវករបស់ទ្រង់ថាកុំភ័យ.
2: Let not your heart be troubled.
3: កុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាបារម្ភឡើយ.
2: Sometimes we can face problems.
3: ពេលខ្លះយើងជួបនៅបញ្ហា.
2: Sometimes strange things happen.
3: ពេលខ្លះមានរឿងដ៏គួរឲ្យប្លែកកើតឡើង.
2: About the future.
3: ហើយយើងមើលអនាគត ថ្ងៃខាងមុខមិនឃើញ
2: But Jesus looked to us and said Come down
3: តែព្រះយេស៊ូវដូចជាប្រាប់យើងថាស្ងប់ស្ងៀមទៅ
2: Let not your heart be troubled
3: ហើយកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយ
2: Keep calm
3: នៅស្ងៀម
2: Don't worry
3: កុំបារម្ភ
2: And we looked to Jesus and said okay but what I need to do what I have to do
3: តែយើងដូចជាយើងក៏លេចទៅសួរព្រះវិញថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអី
2: And Jesus said believe in God
3: ហើយព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងថាឲ្យជឿដល់ព្រះ
2: Believe also in me
3: ហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរ
2: Jesus said believe in God he is the creator he's create everything he will take care of you
3: ចឹងព្រះយេស៊ូវដូចជាប្រាប់យើងថាឲ្យចូលជឿដល់ព្រះដោយសារព្រះជាអ្នកបង្កបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ហើយទ្រង់អាចនឹងរក្សានឹងការពារយើងបាន
2: Jesus said believe in me I am with you I did miracles I love you
3: ហើយអាចោដូចជឿដល់ព្រះយេស៊ូវជឿដល់ខ្ញុំដែរនឹងដោយសារខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាខ្ញុំបានធ្វើការអស្ចារ្យច្រើន
2: We are not alone
3: យើងក៏មិននៅតែឯងដែរ
2: Sometimes you can face problems
3: ពេលខ្លះពិតមែនថាយើងជួបបញ្ហា
2: But you are not alone
3: តែអ្នកមិននៅតែឯងទេ
2: Just believe in God and believe in Jesus.
3: គឺចូលជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះ
2: Just do it.
3: តែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយគួរតែធ្វើ
2: But in the verse 2, Jesus did a promise.
3: តែនៅក្នុងខ2យើងឃើញនៅពាក្យសន្យាមួយទៀតពីព្រះយេស៊ូវ
2: Jesus said, "In my Father's house are many mansions."
3: ព្រះយេស៊ូវបាននិយាយបន្តថានៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើន
2: And he said, I'll go to prepare a place for you.
3: ហើយក៏ប្រាប់តទៅទៀតថាពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នា
2: You can read into the verse 3.
3: ហើយយើងមើលតខ3ដែរបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ
2: Jesus said,Hey, don't be afraid. I go to prepare a place for you in heaven.
3: ចឹងព្រះយេស៊ូវកំពុងប្រាប់យើងថាកុំភ័យកុំបារម្ភខ្ញុំទៅរៀបចំកន្លែងពិសេសមួយសម្រាប់អ្នកនៅឋានសួគ៌.
2: Jesus was showing to the disciples that this earth is not the end.
3: ព្រះយេស៊ូវចង់ប្រាប់សាវកថាផែនដីនេះមិនមែនជាចុងបញ្ចប់ទេ.
2: We don't need to be afraid about this world because we are going to heaven.
3: ហើយយើងពេលដែលយើងក្លែកមើលជុំវិញយើងនៅផែនដីនេះយើងអាចនឹងភ័យខ្លាចប៉ុន្តែយើងមិនគួរណាភ័យខ្លាចទេពីព្រោះយើងទៅឋានសួគ៌
2: And Jesus said to the disciples, I will go to heaven prepare a place for you.
3: ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវប្រាប់ថាទ្រង់ទៅឋានសួគ៌ទៅរៀបចំកន្លែងសម្រាប់អ្នក
2: And after that, I will come again and receive you to you be with me in heaven.
3: ហើយរួចហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីយកអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅនៅជាមួយខ្ញុំនៅឋានសួគ៌
2: This is the most beautiful promise in the Bible.
3: នេះជាពាក្យសន្យារបស់ព្រះដល់ស្អាតដល់ពិរោះមួយនៅក្នុងគម្ពីរ.
2: This earth is not our home.
3: ផែនដីនេះមិនមែនជាផ្ទះរបស់យើងទេ.
2: We are here just for a while.
3: យើងនៅនេះតែរយៈពេលខ្លី.
2: We was created to live forever in heaven.
3: ព្រះបានបង្កើតយើងដោយមានបំណងចង់ឲ្យយើងរស់ជាមួយនឹងទ្រង់នៅឋានសួគ៌ជារៀងរហូត.
2: So when you face problems,Believe in God, believe in Jesus and remember that Jesus is preparing a place for you.
3: ចឹងពេលណាដែលយើងជួបបញ្ហាសូមឲ្យយើងនឹកឃើញថាឲ្យយើងជឿដល់ព្រះជឿដល់ព្រះយេស៊ូវហើយចាំផងដែរថាទ្រង់បានរៀបចំកន្លែងសម្រាប់យើងនៅឋានសួគ៌.
2: Jesus is preparing a place for you.
3: ព្រះយេស៊ូវរៀបកន្លែងសម្រាប់អ្នកនៅឋានសួគ៌នឹងឯង.
2: Yeah. So today I want to give this message for you. Never forget, Jesus loves you and he's preparing a place for each one of us.
3: ចឹងសាររបស់ខ្ញុំសម្រាប់យើងព្រឹកនេះគឺចង់ឲ្យយើងកុំភ្លេចថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងម្នាក់ៗខ្លាំងហើយទ្រង់កំពុងរៀបចំកន្លែងសម្រាប់យើងនៅឋានសួគ៌ផងដែរ
2: I think 1 month ago I had a very big problem.
3: ប្រហែលជាមួយខែមុនខ្ញុំមានបញ្ហាធំមួយ
2: That problem was I was not sleeping well because every night I was sleeping with thinking oh I need to resolve this
3: មូលហេតុដែលខ្ញុំមានបញ្ហាច្រើនដែលខ្ញុំកំពុងគិតពេលយប់ how ខ្ញុំដេកអត់លក
2: ់ But one day God remembered me
3: តែមានថ្ងៃមួយនោះដូចជាព្រះអ្នកឃើញខ្ញុំ
2: He said Victor don't worry I am God
3: ហើយត្រង់ដូចជាប្រាប់ខ្ញុំថា Victor កុំភ័យខ្ញុំជាព្រះ
2: I take care of you
3: ខ្ញុំនឹងថែរក្សាអ្នក
2: Let me my daughter for example
3: ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាកូនស្រីខ្ញុំ
2: She not go to sleep thinking what are you eat tomorrow
3: ពេលដែលគាត់ចូលដេកគាត់មិនបារម្ភឬក៏ខ្វល់ខ្វាយថាស្អែកឡើងខ្ញុំញ៉ាំអីទេ
2: Because she know that someone help her in this
3: ដោយសារគាត់ដឹងថានឹងមាននរណាម្នាក់ជួយគាត់ក្នុងអារឿង
2: ទាំងនោះ So every day remember God will take care of you
3: ចឹងសូមឲ្យយើងនឹកចាំពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃថាព្រះនឹងថែរក្សាយើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
2: When you have problems
3: ពេលណាដែលយើងមានបញ្ហា
2: believing God
3: ជឿដល់ព្រះ
2: believing Jesus
3: ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវ
2: and remember that Jesus is preparing a place for each one of us
3: ហើយកុំភ្លេចថាព្រះទ្រង់កំពុងតែរៀបចំកន្លែងពិសេសសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក
2: ់ The problems that you have in this earth is nothing when we compare with the eternity
3: បញ្ហាដែលយើងជួបនៅផែនដីនេះវាមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងនឹងទទួលសម្រាប់អស់កលនៅឋានសួគ៌
2: Jesus loves each one of you
3: ព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងម្នាក់ម្នាក
2: ់ And Jesus wants to use you to share this message that Jesus is coming soon
3: ហើយទ្រង់ក៏ចង់ប្រើប្រាស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយចែកចាយនូវដំណឹងល្អថាព្រះយេស៊ូវយាងមកឆាប់ឆាប
2: ់ This is why we leave our house in Brazil and we came here
3: នៅហើយជាមូលហេតុដែលក្រុមខ្ញុំបានចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកខ្ញុំនៅប្រាស៊ីលមករស់នៅថៃ
2: To say to you that you are loved and you need to spread the message that Jesus is coming again.
3: ហើយក៏មកជួបយើងនៅព្រឹកនេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងថាឲ្យយើងព្រះថាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងហើយទ្រង់ក៏រៀបចំកន្លែងពិសេសសម្រាប់យើងនៅឋានសួគ៌
2: Yeah. Today we have a special moment now.
3: នៅព្រឹកនេះយើងក៏មានពេលវេលាពិសេសមួយ
2: We have the communion service.
3: ដែលសារយើងនឹងធ្វើកម្មវិធីបុណ្យលៀងព្រះអម្ចាស់
2: And we do the same that Jesus did in that day.
3: យើងនឹងធ្វើដូចដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើកាលពីសម័យទ្រង
2: ់ In this moment we will remember the sacrifice of Jesus for us.
3: ហើយក្នុងពេលវេលានេះយើងក៏នឹងនឹកចាំនៅការដែលទ្រង់បានលះបង់ដ៏ធំសម្រាប់យើង
2: We wash the feet of our brothers and sisters.
3: យើងនឹងធ្វើកម្មវិធីលាងជើងឲ្យបងប្អូនយើងទៅវិញទៅមក
2: Humbly ourselves represented that we love each other.
3: ដោយការលន់តួឬហើយដោយបង្ហាញថាយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក
2: And we eat the bread and drink the grape juice.
3: ហើយយើងនឹងញ៉ាំនៅនំប៉័ងហើយនឹងទឹកត្ពាំងបាយជូរ
2: Representing that Jesus died for us and that Jesus will come again.
3: ដែលតំណាងថាព្រះយេស៊ូវបានសុគតសម្រាប់យើងហើយទ្រង់នឹងយាងត្រឡប់មកវិញឆាប់ឆាប់
2: This moment represent that Jesus is cleaning our sins.
3: គឺកម្មវិធីនេះក៏បង្ហាញដែរថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលុបលាងទោសអំពើបាបរបស់យើង.
2: Jesus is giving us a new chance to be near of him.
3: ហើយទ្រង់ក៏ផ្ដល់នូវឱកាសថ្មីមួយទៀតដើម្បីយើងអាចនៅកៀកទ្រង់.
2: So now I will pray and I invite you to participate together. អ
3: ញ្ចឹងពេលបន្ទាប់នេះយើងនឹងអធិដ្ឋានរួចហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានចូលរួម
2: We pray then we go wash our feet
3: យើងអធិដ្ឋានរួចយើងនឹងទៅលាងជើងឲ្យគ្នា
2: And then we will come back to continue our ceremony
3: រួចហើយយើងនឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីបន្តនៅកម្មវិធីយើង
2: Day when Jesus had this moment with the disciples
3: ក្នុងពេលថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវបានមានពេលពិសេសជាមួយសាវករបស់ទ្រង់
2: He said to the disciples, repeat that dinner until the time that Jesus will come again.
3: ទ្រង់ក៏បានប្រាប់សាវកថាឲ្យធ្វើការដែលទ្រង់បានធ្វើពិសេសហ្នឹងរហូតដល់ដែលទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2.
2: So we are here obeying Jesus.
3: ដូច្នេះព្រឹកនេះយើងកំពុងតែស្ដាប់បង្គាប់តាមអ្វីដែលទ្រង់ប្រាប់សាវករបស់ទ្រង់.
2: And now we will participate together Remember the sacrifice of our Jesus Christ.
3: ហើយបន្ទាប់ពីនេះយើងនឹងរំលឹកនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបាន ើសម្រាប់យើងពេលដែលទ្រង់បានសុគតសម្រាប់យើង
2: I want to read 1 Corinthians
3: ចឹងខ្ញុំចង់អាននៅគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំព ুক 11
2: verse 23
3: ហើយនឹងខ23
2: For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took the bread, and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.
3: ត្បិតអាយសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្រៀនដល់អ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំបានទទួលពីព្រះអម្ចាស់មកគឺថានៅពេលយប់ដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវគេបញ្ជូននោះទ្រង់បានយកនំប៉័ងលុះទ្រង់បានអរព្រះគុណរួចហើយក៏កាច់នំប៉័ងដោយបន្ទូលថាចូរយកពីសាចុះនេះជារូបកាយខ្ញុំដែលត្រូវកាច់សម្រាប់អ្នករាល់គ្នាចូរធ្វើកិច្ចនេះទុកជាសេចក្តីរំលឹកពីខ្ញុំចុះ
2: The Bible says that we are sinners
3: ព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដែលមានបាប
2: Since the moment that we are born we start to do bad things
3: តាំងពីយើងកើតមកយើងមានទង្វើអាក្រក់ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងដែរ
2: Sometimes we only think bad things but this is also sin
3: ពេលខ្លះយើងគ្រាន់តែគិតពីរឿងអាក្រក់ប៉ុន្តែការគិតនឹងហើយជាអំពើបាបដែរ
2: And the result of sin is death
3: ហើយលទ្ធផលនៃអំពើបាបជាសេចក្តីស្លាប
2: ់ Every time that we do or we think something wrong was supposed to us be that in that moment
3: ចឹងទោះយើងបានធ្វើឬក៏និយាយអ្វីខុសឬក៏យើងគិតអ្វីខុសគឺលទ្ធផលនៃទង្វើទាំងអស់នោះគឺសេចក្តីស្លាប
2: ់ But Jesus came and died for us
3: តែព្រះយេស៊ូវបានមកហើយសុគតសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក
2: ់ And Jesus gave us the chance to be restored by his sacrifice
3: ហើយទ្រង់ក៏បានផ្ដល់ឱកាសដើម្បីយើងអាចនឹងបានថ្មីឡើងវិញក្នុងទ្រង
2: ់ And this bread represent the sacrifice of Jesus from to each one of you
3: ចំណំប៉ាំងនេះក៏ជាតំណាងនៅការដែលទ្រង់បានលះបង់សម្រាប់យើងសុគតជំនួសយើង
2: Jesus died for us in that cross
3: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសុគតលើឈើឆ្កាងសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់
2: But before die he suffer a lot.
3: តែមុនដែលទ្រង់សុគតទ្រង់បានរងទុក្ខនៅការឈឺចុកចាប់ជាខ្លាំង.
2: But the incredible thing is that Jesus was not die for the physical suffering that he had.
3: ប៉ុន្តែរឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងអស្ចារ្យគឺថាទ្រង់មិនបានព្រះយេស៊ូវមិនបានសុគតដោយសារតែភាពវេទនានៃការឈឺចុកចាប់នៅក្នុងរាងកាយរបស់ទ្រង់ទេ.
2: The spiritual and emotional and physical pain but the spiritual pain was bigger than the physical pain that Jesus was feeling that moment
3: ទ្រង់មានវេទនាខាងផ្លូវទាំងខាងរាងកាយមែនប៉ុន្តែវេទនាដែលទ្រង់កំពុងចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់ទ្រង់វាធំធេងជាងអាវេទនាផ្លូវរាងកាយទៅទៀត
2: Sometimes when we do something wrong we feel our conscience so we have a bad feeling in our mind
3: ពេលខ្លះដែលយើងធ្វើអ្វីខុសទៅវាដូចមនសិការយើងឬក៏គំនិតរបស់យើងវាធ្វើទុកយើងខ្លាំង
2: So Jesus feel that for the sinners of the whole world so was not easy
3: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់រងទុកនៅអាភាពជោគចាប់ក្នុងគំនិតហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើបាបទាំងអស់គ្នានៅលើពិភពលោកទាំងមូលជាការងាយស្រួលទេ
2: Jesus died for us
3: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសុគតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
2: And some people ask me Victor what I need to do what I have to do to be saved
3: តែក៏ធ្លាប់មានអ្នកខ្លះក៏ធ្លាប់សួរខ្ញុំថា Victor តើខ្ញុំត្រូវធ្វើអីដើម្បីបានសេចក្តីសង្គ្រោះ
2: And I said just accept the sacrifice that Jesus did for you
3: ហើយខ្ញុំប្រាប់គាត់វិញថាគ្រាន់តែទទួលនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានលះបង់សម្រាប់អ្នក
2: In the final judgment
3: ហើយពេលដែលកាត់ក្តីជាលើកចុងក្រោយ
2: Each one of us we have to be in front of a judge.
3: យើងទាំងអស់គ្នាក៏នឹងត្រូវនៅពីមុខចៅក្រម
2: And God you looked to us and said, "Okay, you are sinners, so you have to die."
3: ហើយព្រះទ្រង់នឹងមើលយើងទាំងអស់គ្នាហើយនឹងថាទាំងអស់គ្នាជាអ្នកមានបាបត្រូវទទួលនៅសេចក្តីស្លាប
2: ់ But Jesus we came to us and said, "Okay, he's sinner, he have to die, but I died for him."
3: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងមកហើយប្រាប់ថាពិតមែនអ្នកជាអ្នកដែលមានអំពើបាបតែខ្ញុំបានស្លាប់ជំនួសគាត
2: ់ So the judge looked to us and said, "Okay, Jesus pay it, so you can go to heaven. It's okay. You are safe."
3: ហើយចៅក្រមក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យទៅឋានសួគ៌បានដោយសារតែព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបានលួសយើង
2: But some people will not accept Jesus as his savior.
3: តែក៏នឹងមានអ្នកខ្លះគាត់មិនទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់គាត់ទេ
2: They said no Jesus. Okay, I know that you died for me but I want to be here alone.
3: ហើយគាត់នឹងនិយាយថាពិតមែនខ្ញុំដឹងថាព្រះយេស៊ូវបានសក្ដិជំនួសខ្ញុំមែនតែពេលនេះខ្ញុំចង់នៅតែឯងអត់ចង់ឲ្យទ្រង់ជួយខ្ញុំទេ
2: And I can imagine that Jesus looked and said, No, I died for you, please. Don't worry. Okay, I pay yet, so he can be saved.
3: ហើយព្រះយេស៊ូវខំប្រឹងប្រាប់ដែរថាអត់ទេខ្ញុំបានស្លាប់ជំនួសអ្នកដែរហើយព្រះលោហិតរបស់ខ្ញុំបានលួសអ្នកដែរ
2: But some person said, "Okay, Jesus, thank you. I know, but excuse me, I don't accept your sacrifice. I want to be here alone."
3: តែអាចនៅតែមានអ្នកខ្លះគាត់ដឹងហើយគាត់នៅតែថាគាត់មិនព្រមទទួលទេគាត់សុំធ្វើដោយខ្លួនគាត់នៅតែខ្លួនឯង
2: And this is why some people will be saved and another people will not be saved.
3: ហើយមូលហេតុនេះហើយបានជានឹងមានអ្នកខ្លះបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះអ្នកខ្លះអត់បានទទួល
2: And today I invite you to one more time accept the sacrifice that Jesus did for you.
3: ចឹងព្រឹកនេះសារជាថ្មីខ្ញុំក៏ចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទទួលនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក
2: ់ Accept Jesus as your savior.
3: ទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់មិត្តទាំងអស់គ្នា
2: And let's represent that through the drink the grape juice.
3: ហើយយើងចង់តំណាងនៅការទទួលយកសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះយេស៊ូវបានផ្ដល់សម្រាប់យើងដោយរយៈទឹកទំពាំងបាយជូរពិសេសនេះ
2: So together as a family let's participate together of this symbol.
3: ចឹងសូមយើងទាំងអស់គ្នាទទួលទាននៅទឹកទំពាំងបាយជូររួមគ្នាពេលឥឡូវនេះ
2: But I want to read the last Bible text to you.
3: តែក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងតែប្រមូលខ្ញុំក៏ចង់អាននៅកាពីខកាពីមួយទៀតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
2: In 1 Corinthians 11
3: ចំណុចក្នុងកាពីកូរិនថូសទី1ចំពុក
2: 11 26 to 29
3: ខ26ដល់29
2: Listen for whenever you eat this bread and drink this cup you proclaim the Lord's death until he comesSo then, whatever eats the bread or drinks the cup of the Lord in a worldly manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat the bread and drink for the cup. For those who eat the drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment on themselves. So the most important part is verse 26.
3: ចឹងខដែលសំខាន់បំផុតគឺខ26ត្បិតរលវេលាណាដែលអ្នករាល់គ្នាបរិភោគនំប៉័ងនេះហើយផឹកពីពេញនេះនោះឈ្មោះថាសម្ដែងពីសេចក្តីសក្ដិរបស់ផងព្រះអម្ចាស់ដល់រាបដល់ទ្រង់យាងមក
2: So every time that we participate together we proclaim the death of Jesus until he comes
3: ចឹងគ្រប់ពេលវេលាណាដែលយើងទទួលទាននៅទាំងនំប៉័ងនិងទឹកទំពាំងបាយជូរនេះគឺយើងបានទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវបានសក្ដិសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក
2: ់ Sometimes
3: when ដល់ត្រង់យើងមកជាលើកទី
2: 2 Sometimes when you finish communion service we feel bad because we know that Jesus suffered a lot for us
3: ពេលខ្លះពេលដែលយើងបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យលៀងព្រះម្ចាស់ហើយហើយយើងក៏មានអារម្មណ៍ដោយសោកសៅមិនសប្បាយចិត្តដោយសារយើងបានដឹងថាព្រះយេស៊ូវបានរងទុក្ខជាច្រើនសម្រាប់យើង
2: But today, I want to invite you to finish this moment happy because we have a chance of new life.
3: តែព្រឹកនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងកុំព្រួយបារម្ភឬក៏សោកសៅតែឲ្យយើងសប្បាយចិត្តវិញដោយសារយើង

0: Jesus will help you. Jesus will bless you step by step.
1: ព្រះយេស៊ូវនឹងជួយអ្នកព្រះយេស៊ូវនឹងប្រទានពរអ្នកមកជំហានម្ដងមកជំហានម្ដង
0: But the best thing is that Jesus is coming soon.
1: តែអ្វីដែលល្អបំផុតគឺថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងយាងមកឆាប់ឆាប
0: ់ The best is yet to come.
1: ហើយអ្វីដែលល្អបំផុតនឹងជិតដល់ហើយ
0: And we can go to heaven with him to participate together in that place.
1: ហើយយើងក៏អាចនឹងទៅជុំគ្នាទៅចូលរួមជាមួយនឹងទ្រង់នៅឋានសួគ៌
0: Who wants to go to heaven with Jesus? Raise your hand.
1: ចង់ទៅឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវសូមលើកដៃ
0: Praise the Lord. Praise the Lord.
1: អរគុណព្រះ
0: Let's pray for last time.
1: សូមយើងអធិដ្ឋាន
0: Thank you Jesus for your sacrifice for us.
1: អរព្រះយេស៊ូវអរគុណសម្រាប់ការដែលទ្រង់បានសុគតសម្រាប់យើង
0: Thank you for the chance that of have a new life.
1: អរគុណដែលទ្រង់បានផ្តល់ឱកាសឲ្យយើងម្ដងទៀតដើម្បីយើងអាចនឹងមានជីវិតថ្មី
0: In this world we still have problems.
1: ក្នុងផែនដីយើងនេះយើងនឹងនៅតែមានការរងទុក្ខ
0: But we know that the best is yet to come.
1: តែយើងក៏នឹកចាំដែរថាអ្វីដែលល្អបំផុតគឺហៀបនឹងមកដល់ហើយ
0: Now we want to proclaim to everyone that Jesus is coming soon.
1: ហើយយើងក៏ចង់ផ្ដល់នូវសារដែលទ្រង់នឹងយាងមកឆាប់ៗនេះដល់មិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នា
0: Please. Please to help us in this mission.
1: តែសូមទ្រង់បានជួយយើងក្នុងការប្រកាសប្រាប់រឿងនេះ
0: And stay with us in this Sabbath in Jesus name we pray amen.
1: ហើយសូមទ្រង់បន្តគង់នៅជាមួយយើងក្នុងថ្ងៃសាបាតពិសេសនេះហើយគុណសម្ដាក់ទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: 9ទី1ពេលធ្វើជាអ្នកប្រាប់មន់ថាអាហាររួចរាល់ទទួលបាន3000ដុល្លារក្នុងមួយខែតំណែងទី2ធ្វើជាអ្នកបកខ្ទឹមនិងហាន់ខ្ទឹមសទទួលបាន5000ដុល្លារក្នុងមួយខែតំណែងទី3ធ្វើជាអ្នកដេញចចកចេញពីកសិដ្ឋានទទួលបាន4000ដុល្លារក្នុងមួយខែតំណែងទី4ធ្វើជាអ្នករួមនឹងច្រៀងអោយពពែទទួលបាន500ដុល្លារក្នុងមួយខែពួកឯងអាចជ្រើសរើសឥឡូវនេះបានហើយនាងខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានរឿងអប់រំខ្លីមួយដើម្បីលើកមកនិយាយប្រាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមសំដាប់តិចតើទៅនៅថ្ងៃមួយមានសត្វកន្លាត៣ក្បាលដែលកំពុងស្រេកឃ្លានបានដើរចូលទៅរកកសិករដើម្បីសុំអាហារកសិករក៏បានឲ្យនំប៉័ងនិងឈីសទៅដល់ពួកវាដោយសេចក្តីរីករាយពួកវាស៊ីរហូតដល់ឆ្អែតហើយថែមទាំងខ្ចប់អាហារខ្លះយកទៅឲ្យប្រពន្ធនិងកូននៅឯផ្ទះទៀតផងមុនពេលពួកវាត្រឡប់ទៅវិញកសិករក៏បាននិយាយទៅកាន់សត្វកាឡាទាំងអស់នោះថាកន្លាតទាំងអស់អើយជំនួសឲ្យការដើរសុំទានគេរហូតបែបនេះហេតុអ្វីខ្ញុំមិនរកការងារឲ្យពួកឯងធ្វើនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំវិញទៅនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំមានប្រាក់ខែល្អមានអាហារនិងមានការការពារសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកឯងកន្លាតទាំងនោះក៏សួរទៅវិញថាតើពួកខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីហើយបានប្រាក់ខែប៉ុន្មានដែរកសិករឆ្លើយថានៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំមាន4តំណែងដែលកំពុងត្រូវការហើយគ្រប់មុខតំណែងទាំងអស់មានប្រាក់ខែខុសៗគ្នាពួកឯងអាចជ្រើសរើសតាមចិត្តរបស់ពួកឯងបានតំណែងទី1ធ្វើជាអ្នកប្រាប់មន់ថាអាហាររួចរាល់ទទួលបាន3000ដុល្លារក្នុងមួយខែតំណែងទី2ធ្វើជាអ្នកបកខ្ទឹមនិងហាន់ខ្ទឹមសទទួលបាន5000ដុល្លារក្នុងមួយខែតំណែងទី3ធ្វើជាអ្នកដេញចចកចេញពីកសិដ្ឋានទទួលបាន4000ដុល្លារក្នុងមួយខែតំណែងទី4ធ្វើជាអ្នករួមនឹងច្រៀងអោយពពែទទួលបាន500ដុល្លារក្នុងមួយខែពួកឯងអាចជ្រើសរើសឥឡូវនេះបានហើយកន្លាតទី1ក៏បានលន់មាត់ហើយឆ្លើយថាខ្ញុំជ្រើសរើសយកការងារ5000ដុល្លារខ្ញុំចង់ហាន់និងបកខ្ទឹមសឲ្យអ្នកកន្លាតទី2ក៏ស្រែកឡើងថាខ្ញុំចង់បានការងារ4000ដុល្លារខ្ញុំចង់ដេញចចកចេញពីកសិដ្ឋានចំណែកឯសត្វកន្លាតទី3បានគិតយ៉ាងយូររួចនិយាយឡើងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលថាខ្ញុំចូលចិត្តការងារ500ដុល្លារខ្ញុំចង់រួមនឹងច្រៀងឲ្យពពែស្ដាប់ក្រុមពេជ្រនោះសត្វកន្លាតទាំង2បានសំឡឹងមកឯកន្លាតទី3ហើយគិតថាសត្វកន្លាតទី3ពិតជាល្ងង់ខ្លាំងណាស់ពួកវាបានគិតនៅក្នុងចិត្តថាហេតុអ្វីបានជាសត្វកន្លាតទី3ជ្រើសរើសយកការងារដែលមានប្រាក់ខែតិចជាងគេនៅក្នុងកសិដ្ឋាននេះទៅវិញលុះព្រឹកឡើងសត្វកន្លាតទាំង3ក៏បានមកដល់ឯកសិដ្ឋានដើម្បីនឹងចាប់ដើមការងារដំបូងរបស់ពួកគេប៉ុន្តែសត្វកន្លាតទី1និងសត្វកន្លាតទី2បានស្លាប់ភ្លាមៗកសិករដែលចង់ដឹងក៏បានហៅសត្វកន្លាតទី3មកសួរប្រាប់ខ្ញុំមកហេតុអ្វីបានជាអ្នកជ្រើសរើសយកការងារដែលមានប្រាក់ខែតិចបំផុតសត្វកន្លាតទី3បានដកដង្ហើមវែងៗហើយនិយាយថាទី1អាហារដែលមនចូលចិត្តបំផុតគឺកន្លាតតើហេតុអ្វីខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសការងារដែលត្រូវឲ្យខ្ញុំទៅនៅក្បែរសត្វមាន់ទី2ក្លិនខ្ទឹមសដែលឈួរខ្លាំងអាចសម្លាប់កន្លាតបានយ៉ាងឆាប់រហ័សតើហេតុអ្វីខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសការងារជាអ្នកបក

0: ានខ្ទឹមសរីឯទី3ចុចចកចូលចិត្តស៊ីនិងចាប់សត្វកន្លាតតើហេតុអ្វីខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសការងារជាអ្នកដេញចុចចកចេញពីកសិដ្ឋានដែលអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំស្លាប់ទៅវិញជាការពិតណាស់វាមិនមែននិយាយអំពីលុយតតែសោះតែវានិយាយអំពីការគិតគូរអំពីជីវិតរបស់ខ្ញុំពេលនោះកសិករក៏បានយល់ហើយក៏បានញញឹមដូច្នេះរឿងរបស់នាងខ្ញុំក៏ជាមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងរឿងការជ្រើសរើសរបស់សត្វកន្លាតទាំង3នេះផងដែរចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាជីវិតរបស់មនុស្សមិនមែនត្រឹមតែជាការដេញតាមប្រាក់កម្រៃដែលខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះទេមនុស្សភាគច្រើនតែងតែភ្លើតភ្លើននឹងទ្រព្យសម្បត្តិឬផលប្រយោជន៍ភ្លាមភ្លាមដោយមិនបានគិតនៅផលវិបាកនៅថ្ងៃអនាគតឡើយដូច្នេះសូមធ្វើជាមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាកុំប្រញាប់លោតចូលរកការផ្ដល់ជូនដែលគេធ្វើមកឲ្យអ្នកសូមចំណាយពេលគិតពិចារណាឲ្យបានស៊ីជម្រៅពីផលវិបាកនានាមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយប្រុងប្រយ័ត្ននិងយល់ដឹងអំពីតម្លៃពិតនៃជីវិតនឹងជួយឲ្យយើងជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់នានាដែលយើងមើលមិនឃើញដូច្នេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello our beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាព្រះចង់ឲ្យយើងសងសឹកគ្នាឬ
2: Do you think that God wants us to take revenge on each other
1: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅអ្នកដែលមកស្ដាប់ត្រង់ថា
2: On one day Jesus talked to those who came to listen to him that
1: អ្នករាល់គ្នាបានឮសេចក្តីដែលថ្លែងទុកថាភ្នែកឲ្យធូរនឹងភ្នែកហើយធ្មេញឲ្យធូរនឹងធ្មេញ
2: You have heard that it was said an eye for an eye and a tooth for a tooth
1: ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំឲ្យតតាំងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយ
2: But I say to you do not resist the one who is evil
1: បើអ្នកណាទះកំភ្លៀងស្ដាំនៃអ្នកនៅត្រូវតែបែកកំភ្លៀងម្ខាងទៅឲ្យទៀត
2: But if anyone slap you on the right cheek turn to him the other also
1: បើអ្នកណាប្តឹងចង់យកអាវខ្លីរបស់អ្នកនៅត្រូវបើឲ្យគេយកទាំងអាវវែងរបស់អ្នកផង
2: And if anyone would sue you and take your tunic let him have your cloak as well
1: បើអ្នកណាបង្ខំឲ្យអ្នកទៅអស់មួយយោជន៍នោះត្រូវទៅជាមួយនឹងគេដល់ពីរយោជន៍ផង
2: And if anyone forces you to go to one mile go with him 2 miles
1: ចូលឲ្យដល់អ្នកណាដែលសូមហើយកុំឲ្យគេចេញពីអ្នកណាដែលចង់ខ្ចីអ្នកឡើយ
2: Give to the one who begs from you and do not refuse the one who would borrow from you
1: ដូច្នេះព្រះមិនចង់ឲ្យយើងសងសឹកគ្នានោះទេ
2: So God doesn't want us to take revenge on each other
1: ត្រង់ចង់ឲ្យយើងបន្តធ្វើល្អដល់អ្នកដែលធ្វើអាក្រក់ដល់យើង
2: He wants us to keep doing good to those who has done bad things to us
1: នេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់អ្នកមានបាបគ្រប់គ្នា
2: This is the love of God for all sinners
1: សូមអរគុណ
2: Thank you
3: យើងរស់នៅក្នុងភាពស្មោះត្រង់ពីព្រោះព្រះទ្រង់ស្មោះត្រង់យើងត្រូវតែប្រកាន់ភាពសុចរិតមិនប្រកាន់ទោសមិនកុហកមិនឆ្លោះប្រកែកគ្នាយើងមិនអាចកុហកព្រះអង្គបានឡើយបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូបងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយអត់ថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិធានបទមួយដើម្បីនឹងចែកជូនក៏ដូចជាដើម្បីយើងសិក្សាជាមួយគ្នាក្នុងការរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គក៏ដូចជាការដើរជាមួយនឹងទ្រង់បាទអញ្ចឹងចំណងជើងថ្ងៃនេះព្រះអង្គជ្រាបគ្រប់ការទាំងអស់ក៏គង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងដែរយើងដឹងហើយថាព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ដែលគង់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងសូមយើងបានសិក្សាជាមួយគ្នានៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយបាទជំពូក10ខ30តើនៅក្នុងនេះតើព្រះអង្គចង់បង្រៀនយើងឬព្រះអង្គចង់បង្យល់យើងប្រាប់យើងអំពីអ្វីបាទបើឃើញហើយខ្ញុំសូមអានជូនសូមបីតែសក់ក្បាលរបស់អ្នករាល់គ្នាក៏បានរាប់ទាំងអស់ដែរសំណួរសួរថាតើយើងទាំងអស់គ្នាបានរឹបសក់នៅលើក្បាលយើងបានអត់អត់ទេមែនទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអត់រឹបអស់ទេតែព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអង្គទ្រង់ដឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះព្រះអង្គចង់បង្រៀនយើងថានៅលើភពផែនដីនេះព្រះអង្គទ្រង់យល់ព្រះអង្គទ្រង់ដឹង ព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ30ឲ្យយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាថាតើយើងម្នាក់ៗដែលជាមានរូបកាយមានសក់សំបីតសក់យើងនៅលើក្បាលក៏យើងអត់ដឹងថាមានចំនួនប្រមាណដែរតែព្រះអង្គទ្រង់ដឹងទ្រង់ជ្រាបនេះជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងជីវិតយើងសំបីតក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនេះក៏យើងអត់ដឹងថាស្អែកខ្ញុំត្រូវធ្វើអីដែរប៉ុន្តែមានពេលខ្លះក៏យើងអាចគិតថាស្អែកខ្ញុំត្រូវធ្វើនេះដែរហើយក៏យើងអត់ដឹងថាស្អែកនឹងមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតយើងនៅខាងក្រោយស្អែកដែរឬក៏នៅ2ម៉ោងខាងមុខទៀតឬក៏3ម៉ោងខាងមុខទៀតយើងអត់ដឹងតែព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបគ្រប់សាច់រឿងដែលយើងត្រូវធ្វើបាទអញ្ចឹងបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ30ព្រះអង្គថាសំបីតសក់នៅលើក្បាលរបស់ផងយើងទាំងអស់គ្នាក៏ព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាមានប៉ុន្មានដែរតែយើងអត់ដឹងទេអានឹងរស់ខ្លួនយើងផ្ទាល់តែម្ដងពេលខ្លះការងារមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតនិងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងក៏យើងអត់ដឹងថាខ្ញុំត្រូវធ្វើអីនៅខាងស្អែកឬក៏មួយខែទៀតក៏មួយឆ្នាំទៀតយើងអត់ដឹងថាយើងត្រូវធ្វើអីហើយតែព្រះអង្គបានដឹងគម្រោងផែនការរបស់យើងគម្រោងការរបស់យើងជីវិតរបស់យើងច្បាស់អញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាព្រះអង្គមានបន្ទូលប្រាប់យើងថាសំបីតែក៏ព្រះអង្គបានជ្រាបព្រះអង្គបានដឹងនៅពេលដែលមានអ្វីកើតឡើងហាក់ដូចជាមានរឿងដឹងមុនពេលខ្លះយើងអាចដឹងមុនដែរមិនមែនថាយើងអត់ដឹងទេមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ថាហេថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ដូចអត់ស្រួលទេដូចជាមានរឿងអីកើតឡើងភាគច្រើនខ្ញុំឮបងប្អូនខ្លះគាត់និយាយកន្លង2ម៉ោងក្រោយមកខ្លះថ្ងៃក្រោយមកស្រាប់តែរឿងហ្នឹងកើតឡើងមែនអានឹងការចំណាំរបស់គាត់ប៉ុន្តែมันច្បាស់ 100% ទេហើយមានបងប្អូនគាត់ធ្លាប់ទេហាក់ដូចជាមានសញ្ញាមួយអ្វីមួយដែលប្រាប់យើងនៅក្នុងជីវិតយើងតែបើសិនជាយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គយកព្រះអង្គនៅក្នុងចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាផែជាព្រះអង្គប្រាប់មុនឬព្រះអង្គធ្វើហេតុការអីមួយដើម្បីឲ្យយើងដឹងនៅក្នុងជីវិតយើងដែលយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គមនុស្សយើងម្នាក់ៗសិតតែមានគោលដៅមានគោលការណ៍ឬមានផែនការផ្សេងៗគ្នាយើងមិនអាចដូចគ្នាទាំងអស់ទេតែព្រះអង្គបានជ្រាបគ្រប់សាច់រឿងយើងទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គគ្រប់គ្រងយើងព្រះអង្គនៅជាមួយយើងរាល់ថ្ងៃដោយលពុកហើយកូនអញ្ចឹងគ្រួសារមួយធំមើលថែយើងជាប្រចាំក្រៅទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតយើងនរគ្នាលាក់ព្រះអង្គអត់បានទេនៅក្នុងគ្រួសារតូចមួយដែលយើងមានគ្នាតែ5នាក់ឬក៏10នាក់ប៉ាម៉ាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏គាត់ដឹងអំពីសិស្សរបស់គាត់ប៉ាម៉ាក់ក៏ដឹងពីសាច់រឿងកូនរបស់គាត់កូននេះចរិតបែបម៉េចសិស្សនោះចរិតបែបម៉េចលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏អាចដឹងប៉ាម៉ាក់ក៏អាចដឹងចរិតកូនរបស់គាត់ព្រះអង្គដូចគ្នាព្រះអង្គដឹងដូចអ្វីដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែពុកម្ដាយខ្លះក៏មិនបានដឹងចរិតកូនឲ្យច្បាស់លាស់ដែរមិនមែនដឹង 100% ហើយដឹងតែកូនយើងនឹងធ្វើអីដែរអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចព្រះអង្គនៅជាមួយនឹងយើងព្រះអង្គដើរជាមួយនឹងយើងថែរក្សាយើងដឹងយើងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាតែព្រះអង្គជ្រាបគ្រប់សាច់រឿងយើងទាំងអស់មុនអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងបានដឹងព្រះព្រះគម្ពីរម៉ាថាយខ្ញុំសូមលើកម្ដងទៀតថាព្រះអង្គដឹងសាច់រឿងយើងសូម្បីតែយើងរាងកាយរបស់យើងផ្ទាល់ផងយើងអត់ដឹងថាសក់ក្បាលយើងមានប្រមាណតសៃថ្ងៃមុនអ្នកគ្រូសុភ័ក្រក៏សួរថាប៉ាទេប៉ាមានកូនម៉ាអ្នកអាយ៉ាម៉ាអ្នកចេះរៀបសិនណាអត់ដឹងទេពេលខ្លះយើងភ្លេចតែព្រះអង្គអត់ភ្លេចមួយនាទីណាទេឡាយឈររាប់មាន11អញ្ចឹងពេលខ្លះនៅក្នុងគ្រួសារយើងក៏យើងពេលខ្លះក៏ភ្លេចដែរតែព្រះអង្គមិនភ្លេចមួយវិនាទីណាទេសូមជ្រាបឥឡូវសូមបន្តទៅមើលព្រះគម្ពីរយេរេមៀព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក9ខ10ថាព្រះអង្គបានមានបន្ទូលជាមួយនឹងយើងមកទៀតនៅក្នុងខនេះនៅពេលដែលយើងបានជឿឬក៏បងប្អូនមួយចំនួនដែលបានជឿដល់ព្រះអង្គហើយនៅពេលមានចិត្តយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងខនេះសូមយើងអានទាំងអស់គ្នាខ9និងខ10តើឯងរាល់គ្នានឹងលួចប្លន់កាប់សម្លាប់កំផិតស្បត់បំពៀនដុតកំញ៉ាលហើយគោរពតាមព្រះដតីតែឯងមិនស្គាល់ពីដើមរួចមកឈរនៅមុខអញក្នុងព្រះវិហារនេះដែលបានហៅតាមឈ្មោះអញហើយពោលថាយើងបានសង្គ្រោះហើយដើម្បីឲ្យឯងបានធ្វើអស់ទាំងការគួរស្អប់ខ្ពើមយ៉ាងនេះនៅក្នុងខនេះព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាបើយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គយកព្រះអង្គជាទីមួយហេតុអ្វីបានការទាំងអស់នឹងក៏យើងនៅតែធ្វើតទៅទៀតហ េតុអ្វីយើងក៏ទៅធ្វើតទៅទៀតដូចជាការកាប់សម្លាប់ការស្បាត់បំពេញវាយបង្គំរូបព្រះនៅតែមាននៅតែធ្វើពេលថ្ងៃមួយនៅពេលដែលយើងឃើញទង្វើអស់ហ្នឹងនៅក្នុងចិត្តយើងនេះស្ដាប់តែយើងមកថ្លាប់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គថាព្រះអង្គហើយខ្ញុំទទួលព្រះអង្គហើយជឿព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះប៉ុន្តែអាចិត្តយើងនេះវាអត់ជ្រះឆ្លាស់សោះហើយកុហកព្រះអង្គកុហកមិនបានព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ដឹងជ្រាបនៅអ្វីដែលយើងធ្វើកំផិតពាក្យថាកំផិតនេះមិនមែនចង់សម្ដៅយើងយល់ពេលខ្លះយើងយល់ពាក្យថាកំផិតមានសហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកអាភិអីជាលក្ខដើមអញ្ចឹងទៅបាននៅក្នុងកន្លែងនេះកំផិតទៅថ្វាយបង្គំរូបព្រះដតីស្រាប់តែសប្ដាហ៍ក្រោយខ្ញុំមកព្រះវិហារថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវហើយអួតថាយើងនឹងជាអ្នកទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គប៉ុន្តែកន្លែងនេះព្រះអង្គប្រាប់ថាម៉េចរឿងទាំងអស់ហ្នឹងព្រះអង្គស្អប់ខ្ពើមជាទីបំផុតយើងមើលនឹងចុងខអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះអង្គបង្រៀនយើងឲ្យយើងមានភាពដ៏ស្មោះត្រង់ការកំផិតកាប់សម្លាប់ស្បត់បំពានការថ្វាយបង្គំរូបព្រះណាគោរពព្រះដតីអញ្ចឹងទាំងអស់នេះព្រះអង្គមិនឲ្យយើងធ្វើទេពពោះទាំងអស់នឹងធ្វើឲ្យយើងយ៉ាងម៉េចមិនអាចជួយអ្វីយើងបានទេបើយើងមិនដើរមកជាមួយនឹងព្រះអង្គទេជីវិតរបស់យើងគ្មានក្តីសុខនៅថ្ងៃណាមួយធ្វើឲ្យអាចិត្តយើងនៅតែមានរឿងអបាយមុខផ្សេងផ្សេងដូចក្នុងខកព្រះអង្គប្រាំប្រាប់ឲ្យតែយើងមានអាចិត្តក្បត់គ្នាកំផិតមិនស្មោះត្រង់ណាក្បត់ព្រះអង្គនោះហើយជារឿងដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតអញ្ចឹងបានក្នុងជើងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានដាក់ថាព្រះអង្គជ្រាបគ្រប់ការទាំងអស់ព្រះអង្គគង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងយើងទៅកន្លែងណាធ្វើអីក៏ដោយសូមយើងធ្វើដោយចិត្តជ្រះថ្លាបរិសុទ្ធស្មោះត្រង់នោះជាដើមចំដែលព្រះអង្គចង់បានព្រះអង្គអត់ចង់បានដូចក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយមែនទេថាកំផិតគោរពរូបព្រះផ្សេងផ្សេងរឿងនេះទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យយើងត្រូវតែចាំដូចក្នុងមេរៀនសុខភាពអមាញ់មិញអញ្ចឹងសេចក្តីលបួងដូចអ្នកគ្រូបានលើកការហូបចុកលបួងធំណាស់របស់សិតតែឆ្ងាញ់អ្នកគ្រូថាខ្លាញ់មឹកមិញណាបើមិនដាក់ទៅអត់ឆ្ងាញ់ទេនេះវាជារឿងសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងព្រះយើងទួលទានអត់ថាអត់ទេវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប៉ុន្តែបើមិនដាក់វាមិនឆ្ងាញ់នេះនៅតែអញ្ចឹងទៀតវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងវាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងៗជីតាឃើញរបស់ខ្ញុំគាត់គ្រូខ្មែរគាត់ឆ្នាំខ្មែរគាត់ថានៅពេលដែលគាត់ទួលឆ្នាំគាត់គាត់ហាមហូបសាច់នេះសាច់នេះសាច់នេះអីអញ្ចឹងទៅកុំអោយវាប៉ះពាល់ដល់ដំបៅឬក៏ដល់រោគរបស់យើងតែក្នុងព្រះគម្ពីរដែលព្រះអង្គបានលើកជាមួយតាមជានេះគ្រូវ៉េនឌីគាត់លើកអំពីសុខភាពក៏ស្តៀងនឹងដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលព្រះអង្គបានហាមឲ្យយើងទទួលទានសាច់ពពោះសាច់នឹងវាយ៉ាងម៉េចពោះសត្វទាំងអស់នឹងវាអត់ស្អាតសាច់វាមិនស្អាតទទួលទានទៅវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងលក្ខណិកាយសវេនឌីរបស់យើងយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើផ្នែកសុខភាពធម៌បំផុតអញ្ចឹងខាងបនព្រះបានបង្រៀនអំពីសុខភាពយើងអញ្ចឹងបើសុខភាពយើងទ្រុឌទ្រោមសុខភាពយើងមិនល្អសុខភាពយើងមានបញ្ហាតើយើងទៅធ្វើការឲ្យកើតបំរើព្រះអង្គរបៀបម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថារឿងទាំងអស់នេះកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតសូមយើងឈប់ប្រព្រឹត្តដូចក្នុងគម្ពីរព្រះអង្គបានប្រាប់ឲ្យមិញថាកំផិតស្បត់បំពានបែរគុំរូបព្រះទាំងអស់នឹងជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះជាម្ចាស់បាទសូមអរគុណសូមយើងបន្តទៅមុខទៀតសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក139ខ2បាទដូចយើងអានព្រឹកមិញបន្តិចហើយទ្រង់ជ្រាបការដែលទូលបង្គំអង្គុយចុះនិងការដែលទូលបង្គំក្រោកឡើងផងទ្រង់ក៏យល់គំនិតរបស់ទូលបង្គំពីចម្ងាយដែរបាទនៅកន្លែងនេះយើងច្បាស់មែនទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះអង្គជ្រាបព្រះអង្គដឹងគ្រប់ជំហានដែលយើងធ្វើសម្បីតែយើងអង្គុយចុះក៏ព្រះអង្គដឹងយើងងើបឡើងក៏ព្រះអង្គដឹងពីព្រោះព្រះអង្គគឺជាព្រះមួយអង្គដែលព្រះអង្គបានបង្កើតយើងគ្រប់គ្នាព្រះអង្គបង្រៀនយើងគ្រប់ទាំងការដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើល្អអញ្ចឹងការដែលយើងអង្គុយចុះក៏ព្រះអង្គទ្រង់ដឹងជ្រាបនៅពេលដែលយើងងើបឡើងក៏ព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបហើយនៅពេលដែលយើងមានគំនិតអីផ្សេងក៏ព្រះអង្គដឹងទូចស្រេចដោយក្មេងៗខ្លះខ្ញុំបានទៅជែកលេងជាមួយគាត់ច្រើនពេលខ្លះគាត់ថាប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំមិនដឹងទេភ្លឹបលឺប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់មិនដឹងទេពាក្យថាមិនដឹងទេនេះណាគឺជារឿងមួយដោះស្រាយយករួចខ្លួនប៉ាម៉ាក់មិនដឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនដឹងមិត្តភ័ក្តិមិនដឹងប៉ុន្តែព្រះដឹង សូមមកច្បាស់កន្លែងហ្នឹងតែចង់បញ្ចប់នៃការគេអត់ដឹងតើស្អែកឬខាន់ស្អែកឬកន្លះខែមួយខែឬក៏មួយឆ្នាំទៀតគេដឹងអត់ដឹងច្បាស់បាទកូនកូនក៏ថាដឹងនៅពេលនេះម៉ោងនេះថ្ងៃនេះគេមិនដឹងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពីខែក្រោយឬក៏មួយឆ្នាំក្រោយគេនឹងដឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គជ្រាបទេព្រះអង្គដឹងបាត់ហើយតើយើងចង់ធ្វើអីប៉ុន្តែយើងបាននៅតែអីនៅពីសាស្តាមិនព្រះអង្គប្រាប់ថាម៉េចថានៅតែបំពេញអាចធ្វើខ្លួនឯងហើយថាមិនធ្វើទៀតរឿងទាំងអស់នេះយើងមិនអាចលាក់ចិត្តនឹងព្រះអង្គបានទេសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងនេះច្បាស់ទាំងគំនិតទាំងការទាំងយើងធ្វើកាយវិការការប្រព្រឹត្តសូមយើងជាយាមបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គដឹងគ្រប់កលៈទេសៈគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងសូមយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាបាវបំរើព្រះអង្គក្តីជាអ្នកដែលដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គក្តីអ្នកដែលជឿព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះក្តីមានវត្តមាននៅទីនេះក្តីសូមយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើអីក៏ដោយយើងយកទឹកនាំនោះទៅពិសេសយើងកុំដើរខ្លួនឯងឬក៏ពឹងគំនិតខ្លួនឯងឬក៏ចង់ធ្វើអ្វីដែលគិតថាខ្លួនឯងត្រឹមត្រូវនោះហើយជាពន្លឺមួយក្នុងជីវិតរបស់យើងបើសិនជាយើងយកព្រះអង្គជាទី1ទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ការទាំងអស់ព្រះទ្រង់ជ្រាបទង្វើដែលយើងបានធ្វើព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែគិតកំពុងតែអនុវត្តនៅក្នុងចិត្តយើងផងដែរឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចុះថ្ងៃនេះសៅខ្ញុំថ្វាយគុំព្រះអង្គស្អែកឡើងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទៅនេះឬក៏ខ្ញុំទៅធ្វើនោះគ្រាន់តែយើងមិនបានធ្វើផងយើងគិតព្រះអង្គដឹងបានដែរថាស្អែកនឹងយើងទៅធ្វើអីហើយអញ្ចឹងចំណុចចុងនេះព្រះអង្គដឹងជ្រាបគ្រប់សពបែបយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតឬក៏ក្នុងការរស់នៅរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃអូខេបន្តទៅមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ32ឃើញហើយត្បិតគឺសាសដតីទេតើដែលគេស្វែងរករបស់ទាំងអស់នោះវិញហើយព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់ជ្រាបហើយថាអ្នករាល់គ្នានឹងត្រូវការនឹងរបស់ទាំងនោះដែរបាទកន្លែងនេះច្បាស់មែនទេព្រះអង្គជ្រាបគ្រប់អ្វីដែលយើងតម្រូវការរបស់យើងប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រាប់យើងថាអ្នកដែលខ្វល់ខ្វាយដែលគិតលឿនមុនព្រះអង្គអនុជាសាសដតីទេតែគេគិតនោះខ្ញុំបានមកពហិយទេថ្ងៃនេះនោះខ្ញុំស្ដាយការងារខ្ញុំខាតអស់60,000មួយថ្ងៃអញ្ចឹងកន្លែងនេះត្រូវយើងច្បាស់បើដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គទាល់តែយើងលះពេលវេលារោពេលវេលាល្អដើម្បីមកជួបនឹងជាមួយនឹងព្រះអង្គដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គដើម្បីព្រះអង្គមកប្រទានពរឲ្យត្បិតជាសាសដតីទេដែលគេគិតគូអំពីទ្រព្យសម្បត្តិគេគិតគូអំពីការរស់នៅគេគិតគូអំពីការមានបានរបស់គេផ្លែលោនោះអត់មានអីហូបផ្លែលោវាអត់មានសម្ភារៈទំនើបគេកេងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គបានប្រាប់មិនអញ្ចឹងក្នុងគម្ពីរព្រះអង្គប្រាប់ថាម៉េចអ្នកសាសដតីទេដែលគេគិតរបៀបនេះតែយើងព្រះអង្គបានបញ្ជាក់នៅចុងខថាម៉េចរឿងទាំងអស់នោះព្រះអង្គជ្រាបហើយតែយើងកំពុងខ្វះអីកំពុងទៅត្រូវការអីដោយលោកគ្រូបានឡើងអធិដ្ឋានជូនក្រុមជំនុំមិញយើងសំណូមពរតាមរយៈព្រះអង្គសុំតាមរយៈព្រះអង្គកុំយើងធ្វើអ្វីដោយចិត្តយើងអនុបានវាខុសតែបើសិនយើងសុំព្រះអង្គដឹកនាំជីវិតយើងអានោះជាល្អរឿងចំណុចដែលល្អសម្រាប់យើងការរស់នៅព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាអ្នកណាដែលត្រូវការនោះគឺជារបស់ទាំងអស់នោះព្រះអង្គជុំជ្រាបហើយដូចថ្ងៃនេះលោកគ្រូក៏បានចែកចាយឲ្យមិញថាយើងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកចូលព្រះវិហារសូមពេលកន្លះម៉ោងព្រះអង្គហើយសូមឲ្យរៀងដើម្បីបងប្អូនទូមង្គមទាំងអស់គ្នាមកព្រះវិហារបានចូលជុំគ្នាហើយចាំភ្លៀងចុះនេះជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យយើងមានព្រះនៅពេលដែលយើងសុំព្រះអង្គសំហេតុផលល្អរឿងអីព្រះអង្គមិនឆ្លើយតបប៉ុន្តែកុំធ្វើតាមចិត្តយើងណាឃើញរៀងឃើញរៀងមួយផ្លេតឃើញបងប្អូនមកជុំចូលព្រះវិហារបានច្រើនបានមានភ្លៀងបន្តអញ្ចឹងគិតថារឿងទាំងអស់នឹងព្រះអង្គធ្វើសម្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដែលជារាជរបស់ព្រះអង្គទំកើងស្រីល្អរបស់ព្រះអង្គព្រះយើងដ៏អស្ចារ្យព្រះយើងដែលមានបជនរស់ព្រះអង្គជ្រាបគ្រប់អ្វីដែលយើងសូមព្រះអង្គដែលយើងខ្វះខាតយើងអាចសូមតាមរយៈព្រះអង្គបានអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ជ្រាបហើយនៅបញ្ហារបស់យើងយើងមិនចាំបាច់អីនៅក្នុងខសាស្តាមិញថាចំណែនឬក៏កុហកគ្នាឬក៏ខ្ជិលគ្នាគ្នាទេអាទាំងអស់នឹងឯងធ្វើឲ្យយើងនឹងជួបនៅបញ្ហានៅក្នុងជីវិតយើងវិញទេតើកាលណាយើងខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងពេកកាលណាយើងគិតច្រើនពេកធ្វើឲ្យយើងនឹងប្រឈមនៅបញ្ហានៅថ្ងៃមុខអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះព្រះអង្គដឹងហើយព្រះអង្គជ្រាបហើយសូមយើងទូលថ្វាយត្រឿងគ្រប់យ៉ាងតឲ្យព្រះអង្គអូខេសូមទៅមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាសនាជំពូក12ខ14ពីព្រោះព្រះទ្រង់នឹងគ្រប់គ្រង ទាំងអស់បានមកដើម្បីជំនុំជម្រះព្រមទាំងអ្វីអ្វីដែលលាក់កំបាំងផងទោះល្អឬអាក្រក់ក្តីនៅកន្លែងនេះណានៅពេលដែលយើងបានធ្វើរឿងទាំងអស់នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើដោយចិត្តច្រណែនចិត្តនិន្ទាឬក៏ឆ្លាតឆ្លោះប្រកែកគ្នានៅថ្ងៃខាងមុខព្រះអង្គនឹងជំនុំជម្រះនៅទង្វើរបស់យើងបានធ្វើព្រះអង្គជ្រាបគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះអង្គដឹងថាយើងកំពុងធ្វើអ្វីយើងនៅក្នុងខនេះព្រះអង្គបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកុំធ្វើរឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅថ្ងៃចុងក្រោយព្រះអង្គនឹងហៅអ្នកទាំងអស់នោះដើម្បីជំនុំជម្រះយើងសុខចិត្តជំនុំជម្រះទេយើងចង់បានការកាត់ទោសទេឬក៏យើងចង់បានកុំឲ្យមានកំហុសតែបើយើងចង់បានកុំឲ្យមានកំហុសវាជារឿងត្រឹមត្រូវតែយើងកុំឲ្យយើងខុសតែបើយើងចង់ខុសនៅថ្ងៃចុងក្រោយព្រះអង្គនឹងជំនុំជម្រះយើងនៅទង្វើដែលយើងបានធ្វើកន្លងទៅនៅក្នុងជីវិតនិងការរស់នៅរបស់ផងយើងអញ្ចឹងសេចក្តីជំនុំជម្រះនេះយើងដឹងហើយដឹងទាំងអស់គ្នាច្បាស់ណាស់នៅពេលថ្ងៃចុងក្រោយព្រះអង្គនឹងជំនុំជម្រះអ្នកដែលធ្វើល្អឲ្យទៅម្ខាងអ្នកដែលធ្វើមិនល្អឲ្យទៅម្ខាងយើងត្រូវតែចាំរឿងអីក៏ដោយនៅក្នុងជីវិតនិងការរស់នៅដើរជាមួយព្រះអង្គសូមយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដល់រឿងដ៏មួយដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺសូមយកព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតក្នុងការរស់នៅយកព្រះអង្គដឹកនាំជីវិតយើងជាទី1អញ្ចឹងនៅក្នុងខបន្តទៀតយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំណើរជំពូក139ដដែលដែលយើងបានអានមុននេះបន្តិចខ2រហូតដល់ខ5បន្ថែមសូមបានស្ដាប់ខ្លះហើយប៉ុន្តែគ្រឿនខ្ញុំចង់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងថាអ្វីយើងបានឮបានយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅចំណុចនេះទ្រង់បានជ្រាបការដែលទូបង្គំអង្គុយចុះនិងការដែលទូបង្គំក្រោកឡើងផងក៏យល់អំពីគំនិតរបស់ទូបង្គំពីចម្ងាយដែរទ្រង់ពិនិត្យពិចារណាផ្លូវច្រកនិងទីដេករបស់ទូបង្គំក៏ស្គាល់អស់ទាំងផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ទូបង្គំដែរបាទនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាម៉េចសម្បីតែយើងសម្រាកយើងដេកយើងដើរយើងឈរយើងអង្គុយព្រះអង្គដឹងគ្រប់ពេលដែលយើងចង់ធ្វើអីអញ្ចឹងព្រះអង្គបានគង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងមិនលាក់ចិត្តនឹងព្រះអង្គឡើយយើងទៅកន្លែងណាក៏លាក់អត់ចិត្តព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងយើងសូមមើលខបន្តទៀតត្បិតព្រះយេហូវ៉ាអើយពាក្យសម្ដីមិនទាន់មាននៅអណ្ដាតទូលបង្គំនៅឡើយនោះទ្រង់ក៏ជ្រាបគ្រប់ជំពូកហើយសម្បីតែក្នុងអណ្ដាតរបស់យើងមុននឹងនិយាយក៏ព្រះអង្គជ្រាបមុនថាយើងចង់និយាយពីអីដែរព្រោះព្រះអង្គជ្រាបព្រះអង្គយល់អំពីបញ្ហាដែលយើងត្រូវការឬក៏បញ្ហាដែលយើងកំពុងតែនិយាយកំពុងតែធ្វើព្រះអង្គដឹងខ5ទ្រង់បានពាត់ទូបង្គំចិត្តពីមុខពីក្រោយហើយបានដាក់ព្រះហស្តលើទូបង្គំនេះជាទំនេររបស់រងស្ដេចដាវីតដែលគាត់បានសរសេរចងក្រងទុកនៅក្នុងនេះព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយយើងព្រះអង្គការពារយើងពាត់យើងជុំវិញបើសិនជាយើងយកព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងជីវិតយើងដូចស្ដេចដាវីតស្ដេចដាវីតក៏ធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះដោយសារព្រះអង្គយើងដូចគ្នាបើសិនជាយើងយកព្រះអង្គដាក់ក្នុងចិត្តយើងនឹងមានជីវិតប្រសើរឡើងជីវិតដ៏រុងរឿងដ៏ភ្លឺថ្លាមួយនៅក្នុងជីវិតការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គបានប្រាប់អញ្ចឹងក្នុងការរស់នៅរបស់យើងដូចក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ព្រះអង្គពាត់យើងព្រះអង្គការពារយើងកុំឲ្យយើងមានបញ្ហាកុំឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់បាទអញ្ចឹងនៅចំណុចត្រង់នេះយើងដឹងហើយថារឿងទាំងអស់ព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបឥឡូវសូមបន្តមកខ2ទៀតនៅក្នុងខ7តើទូបង្គំនឹងទៅឯណាឲ្យរួចពីព្រះវិញ្ញាណទ្រង់តើនឹងរត់ទៅឯណាឲ្យផុតពីព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ឥឡូវទៅណាបាននេះទៅទៅណាក៏ព្រះអង្គបានទៅទៅណាក៏ព្រះអង្គទៅដល់ចឹងយើងអត់លាក់នឹងព្រះអង្គចិត្តបានទេឧទាហរណ៍ចុះថាថ្ងៃមួយយើងធ្វើអ្វីដែលមិនសមរម្យតែព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំបានធ្វើទេឧទាហរណ៍ដូចលោកតាដាំនឹងនាងឯវ៉ាអញ្ចឹងណាទូបង្គំបានហូបទេស្ត្រីដែលឲ្យទូបង្គំតើឲ្យទូបង្គំហូបប៉ុន្តែយើងទាំងធ្វើយើងនៅតែធ្វើសួរតែកុហកយ៉ាងម៉េចព្រោះព្រះអង្គដឹងបាត់ហើយអានឹងយើងលើកឧទាហរណ៍រឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរឲ្យចុះទម្រាំយើងនេះកុហកដល់កាលណាទៀតសូមយើងទទួលយកការពិតជីវិតក្នុងការរស់នៅរឿងអ្វីកើតឡើងក្នុងជីវិតយើងដឹងទាំងអស់គ្នាយើងកំពុងធ្វើអីព្រះអង្គនៅឯណាមិនខ្ញុំនៅសៀមរាបព្រះអង្គនៅភ្នំពេញទេណាសូមជ្រាបព្រះអង្គគង់គ្រប់ទីកន្លែងឥឡូវសូមបន្តបន្តិចទៀត ទោះបើជាទូបង្គំនឹងឡើងទៅឋានសួគ៌ក៏ទ្រង់ស្ថិតនៅទីនោះទោះបើជាទូបង្គំរៀបនឹងដែលនៅទីខានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នោះព្រះអង្គក៏មានប្រវត្តិមាននៅទីនោះដែរយើងចង់ឡើងទៅឋានសួគ៌ក៏ព្រះអង្គនៅទីនោះយើងចង់ទៅឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ក៏ព្រះអង្គនៅទីនោះចុះយើងទៅណាឲ្យផុតយើងនៅចាំបរោះម្នាក់ដែលកត់គិច្ចពីព្រះអង្គឯងយ៉ាងណាគេគិច្ចពីព្រះអង្គនៅពេលព្រះអង្គឲ្យផ្សាយម្លឹងបាទយូណាសតាយូណាសហើយឯងទៅក្រុងនីនីវេទៅផ្សាយម្លឹងល្អពួកកន្លែងនោះវាវឹកវោច្រើនហើយយូណាសទៅណាណូយូណាសក៏ចុះទៅដេកនៅបាតទូក្រោមហ៎លោកអេសនោះសួរថាចិត្តព្រះអង្គនេះលាក់ចិត្តព្រះអង្គអត់ថាអត់ទេព្រះអង្គហ่ะអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះដែលរឿងលើកមកដើម្បីសិក្សាក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាបាទជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចគ្នាស្តៀងនឹងដែរពេលខ្លះព្រះអង្គឲ្យទូមកុំថ្ងៃនេះអស់កម្លាំងមិនចង់ទៅទេហត់ពេកប៉ុន្តែក្នុងចិត្តមិនមែនអស់កម្លាំងទេខ្ជិលចង់ទៅទេតែព្រះអង្គនៅតែហៅយើងប្រើយើងរឿងដែលធ្វើការល្អពពោះអ្នកទាំងអស់នឹងត្រូវការយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយពួកគាត់ឧទាហរណ៍ដូចក្រុងនីនីវេអញ្ចឹងព្រះអង្គបានប្រើលោកយូណាសដើម្បីឲ្យទៅផ្សាយនឹងល្អនៅទីនោះដើម្បីឲ្យពួកនឹងបានទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះប៉ុន្តែគាត់អត់ទៅតែចង់បញ្ចប់នៅតែទៅដល់ដដែលអញ្ចឹងរឿងនេះដូចជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃដូចគ្នានៅពេលដែលយើងដើរជាមួយព្រះអង្គសូមយើងយកចំណុចគំរូទី1ដែលព្រះអង្គបានប្រាប់ដល់យើងយកព្រះអង្គដាក់ក្នុងជីវិតយើងទៅធ្វើតាមបំណងព្រះតីរបស់ផងព្រះអង្គអនុហើយជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនោះនៅក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាហើយចុះបើសិនជាយើងរស់នៅអត់មានអ្នកដែលថែទាំយើងទេឬក៏អត់មានអ្នកណាដែលមើលគត់គង់យើងទេសួរថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដោយលពុកហើយនឹងកូនចាំងឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងចិញ្ចឹមកូនពីតូចរហូតដល់ធំអាយុ13 14 15ឆ្នាំអ្នកណានេះមើលថែយើងលពុកម្ដាយប៉ាម៉ាក់យើងដូចគ្នានៅពេលដែលយើងរស់នៅក្រុមប្រគុណរបស់ផងប្រងប្រអងនឹងការពារយើងដូចចឹងដែរមិនចង់ឲ្យកូនណាមួយមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ទេនេះជីវិតនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងចឹងបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រឹកនេះបានមានចំណងជើងថាព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ការទាំងអស់ហើយគង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងយើងមិនអាចគេចផុតពីព្រះភ័ក្ត្រព្រះអង្គបានទេអញ្ចឹងសូមលើកទឹកចិត្តយើងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាថាធ្វើអីនៅក្ដីនៅក្នុងជីវិតយើងក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្ដីក្នុងការប្រកបអាហារក្ដីក្នុងការរោជីវភាពឬក៏រោការងារធ្វើសម្រាប់ប្រចាំគ្រួសារយើងក្ដីក៏យើងសូមឲ្យយើងព្រះនៅក្រុមប្រគុណរបស់ផងប្រងសូមព្រះអង្គបានយាងគង់នៅក្នុងគ្រួសារយើងធ្វើការទាំងអស់នោះមិនមែនយើងធ្វើការដោយចិត្តយើងទេសូមយាងព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងចិត្តយើងហើយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គមុនដែលយើងចេញទៅបម្រើការងារផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនេះជាចំណុចសំខាន់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញខ្ញុំលើក3ចំណុចធំធំដើម្បីនឹងសង្ខេបសាច់រឿងនេះបាទចំណុចទី1យើងរស់នៅក្នុងភាពស្មោះត្រង់ពីព្រោះព្រះទ្រង់ស្មោះត្រង់ទី2យើងត្រូវតែប្រកាន់ភាពសុចរិតណាមិនប្រកាន់ទោសមិនកុហកមិនឆ្លោះប្រកែកគ្នាហើយចំណុចទី3យើងមិនអាចកុហកព្រះអង្គបានឡើយពីព្រោះទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ការទាំងអស់នៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើអញ្ចឹងចំណងជើងខ្ញុំថ្ងៃនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំសង្ខេបខ្លីៗបាន3ចំណុចនេះដើម្បីនឹងចែកជូនអស់លោកអ្នកបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតដែលដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមព្រះវិទានពរអាមែន
4: អ្នកខ្ញុំសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់គិតទេថាទឹកអាចព្យាបាលជំងឺរបស់យើងបានដូច្នេះហើយក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមកប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់អំពីវិធីព្យាបាលម្យ៉ាងដែលប្រើប្រាស់ទឹកដែលមានភាពសាមញ្ញបំផុតគឺជាការត្រាំជើងនៅក្នុងទឹកក្តៅ
5: បងតើការត្រាំជើងនឹងទឹកក្តៅអាចធ្វើចំពោះជំងឺអ្វីខ្លះដែរ
4: ការត្រាំជើងក្នុងទឹកក្តៅយើងអាចធ្វើចំពោះជំងឺច្រើនប្រភេទដូចជាគ្រុនផ្ដាសាយហៀសំបោរឈឺបំពង់កឈឺចង្កេះជាពិសេសគឺសម្រាប់មនុស្សស្រីឈឺពោះនៅពេលដែលគាត់មករដូវគឺយើងអាចធ្វើការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅបានដែលធ្វើឲ្យឈាមដំណើរការល្អ
5: បងតើបងអាចបង្រៀនខ្ញុំអំពីរបៀបត្រាំជើងនឹងទឹកក្តៅបានដែរឬទេ
4: ចាបានដូច្នេះមុននឹងចាប់ដើមធ្វើសូមសម្រួមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា អរព្រះវរដារិទ្ធិអត្រាវិញ្ញាសតសំទ្រង់ជួយឲ្យអ្នកជំងឺនេះដែលបានធ្វើដែលបានធ្វើការព្យាបាលដល់ធម្មជាតិក៏សំទ្រង់ជួយឲ្យគេឆាប់ជាសះស្បើយផងដែរគ្រប់ការក៏មិនអាចស្រេចបានក៏សូមទូលថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនជាដំបូងដើម្បីនឹងធ្វើការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅបានគឺយើងត្រូវការទឹកក្តៅហើយសម្រាប់ទឹកក្តៅនេះដែរបងប្អូនអាចលាយនៅក្នុងធុងក៏បានចានដែកក៏បានដែលបងប្អូនអាចមាននៅឯផ្ទះអញ្ចឹងសម្រាប់ទឹកក្តៅនេះគឺយើងចាក់ចូលមកល្មមលាយជាមួយទឹកត្រជាក់ហើយយើងត្រូវតែប្រកាសថាទឹកមិនត្រជាក់ពេកហើយក៏មិនក្តៅពេកព្រោះបើកាលណាទឹកក្តៅពេកនឹងធ្វើឲ្យរលាក់ស្បែករបស់អ្នកជំងឺបន្ទាប់មកយើងដាក់ជើងរបស់អ្នកជំងឺចូលហើយយើងត្រូវការយកកន្សែងធំមួយសម្រាប់រុំជុំវិញ

0: យើងត្រូវតែប្រកាសថាយើងបានរុំកន្សែងជុំវិញដើម្បីកុំឲ្យមានផ្សែងចេញចូលហើយយើងត្រាំជើងនៅទឹកក្តៅបែបនេះរយៈពេល2នាទីបន្ទាប់មកយើងត្រូវការកូនកន្សែងតូចមួយដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ពូតឲ្យរាងស្ងួតបន្តិចហើយយើងយកទៅដាក់នៅលើថ្ងាសរបស់អ្នកជំងឺចឹងសម្រាប់ការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅនេះដែរយើងអាចធ្វើបានចំពោះអ្នកដែលគាត់ដេកនៅលើគ្រែមិនអាចងើបសោះក៏យើងអាចធ្វើបានដែរ
1: បងចុះឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងទាំងការត្រាំជើងនិងការបិទក្បាលហ្នឹងតើយើងឲ្យកំណត់នាទីចំនួនប្រហែលនាទីទៅយើងអាចដកចេញបាន
0: ចាសម្រាប់ការត្រាំជើងនៅទឹកក្តៅឬនិងបិទនៅលើក្បាលនេះគឺយើងអាចធ្វើបាន2នាទីទៅ5នាទីហើយបើយើងមានពេលច្រើនអាចធ្វើដល់15នាទីហើយក្នុងការដែលយើងដាក់ត្រាំជើងនឹងដែរគឺយើងត្រូវការមើលពិនិត្យមើលថាទឹកនៅក្តៅល្អអត់ហើយបើសិនជាទឹកនោះត្រជាក់យើងអាចចាក់ទឹកក្តៅថែមបាន
1: បងតាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការត្រាំជើងនឹងទឹកក្តៅ
0: ចាយើងធ្វើការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅនេះគឺយើងមានមូលហេតុ3យ៉ាងគឺទី1គឺយើងធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងដំណើរការពីកន្លែងកកស្ទះនៅក្នុងរាងកាយមកកាន់ជើង2ចំហាយដែលចេញពីទឹកក្តៅវាជួយបន្ធូរដល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនិងសាច់ដុំ3សម្រាប់កន្សែងតូចដែលយើងដាក់ទឹកត្រជាក់ស្អំនៅលើថ្ងាសគឺវាជួយកាត់បន្ថយការឈឺក្បាល
1: បងខ្ញុំមានមួយសំណួរទៀតតើការត្រាំជើងនឹងទឹកក្តៅធ្វើបានចំពោះតែមនុស្សចាស់ឬមួយក៏ទាំងមនុស្សគ្រប់វ័យ
0: ចាសម្រាប់ការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅនេះគឺយើងអាចធ្វើបានជាមួយនឹងមនុស្សគ្រប់វ័យប៉ុន្តែគឺយើងហាមដាច់ខាតចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមកម្រិតធ្ងន់អ្នកដែលមានឈាមរត់មិនគ្រប់គ្រាន់អ្នកដែលខ្សោយបេះដូងអ្នកដែលសន្លប់មិនដឹងខ្លួននិងសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងគឺយើងហាមដាច់ខាតមិនឲ្យធ្វើវិធីសាស្ត្រព្យាបាលមួយនេះឡើយពីព្រោះវាអាចមានផលប៉ះពាល់ហើយនឹងពិបាកក្នុងការធ្វើ
1: អូខ្ញុំយល់ហើយបងអាយប្រហែលជាខ្ញុំនឹងអនុវត្តនៅផ្ទះជាមួយនឹងគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំដែរ
0: បន្ទាប់ពី2នាទីហើយគឺយើងត្រូវការបើកកន្សែងចេញហើយយើងត្រូវការយកទឹកត្រជាក់ដើម្បីនឹងលាងជើងអ្នកជំងឺរបស់យើងហើយបើអាចយើងអាចឲ្យអ្នកជំងឺរបស់យើងងូតទឹកដើម្បីឲ្យមានភាពស្រស់ស្រាយបន្ទាប់មកយើងយកកន្សែងដើម្បីជូតជើងរបស់គាត់យើងអាចត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅបែបនេះរយៈពេល2ទៅ3ដងបើសិនជាយើងមានពេលបន្ទាប់ពីជូតស្អាតជើងរួចហើយយើងត្រូវការឲ្យអ្នកជំងឺពិសាទឹក
2: អរគុណច្រើនបង
0: តើអូនមានអារម្មណ៍ដូចម្តេចបន្ទាប់ពីបានធ្វើការត្រាំជើងជាមួយទឹកដៅហើយ
1: បន្ទាប់ពីពេលមកញ៉ាំចូលទឹកត្រជាក់មកលាងជើងខ្ញុំនឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលហើយស្រស់ស្រាយហើយនឹងស្រាប់ក្បាលខ្ញុំគឺមានអារម្មណ៍ថាមុនហ្នឹងខ្ញុំរៀងឈឺក្បាលបន្តិចតែឥឡូវលេងអីវិញ
0: អូអូនបងពិតជាស្បែកចិត្តណាស់ដែលបានលើដូចនេះតើអូនគិតថាការធ្វើការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅវាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដែរឬទេ
1: ខ្ញុំគិតថាការត្រាំជើងនឹងទឹកក្តៅគឺងាយស្រួលសម្រាប់ធ្វើព្រោះអីការធ្វើបែបនេះគឺតម្រូវយកតែទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់មកធ្វើតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយតើវាងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំ
0: ដូច្នេះការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងសាកល្បងប្រើវិធីសាស្ត្រមួយនេះក្នុងការព្យាបាលនៅឯផ្ទះទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំសូមអរ
3: កុំអោយស្រវឹងស្រាដែលនោមអោយព្រិលចិត្តឡើយតែចូលអោយបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញឯស្រាទំពាំងបាជូជារបបអញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវង្វេងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាគួរតែកុំអោយបរិភោគសាច់ឬស្រាទំពាំងបាជូឬអ្វីដែលនាំឲ្យបងប្អូនអ្នកជំពប់ឬរវៀតចិត្តឬធ្វើឲ្យខ្សោយនោះឡើយបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះ ជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានោះឯងពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មះឌៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលក្រកឡើងពីព្រលឹមស្រាងដើម្បីតែនឹងរកគ្រឿងស្រវឹងហើយអត់ងងុយដល់រាប់ដល់យប់ជ្រងទាល់តែឆេះរោរៀលដោយសាស្រ្តាទំពាំងបាជូត្បិតវានឹងបានជាធំនៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់វានឹងមិនផឹកស្រាទំពាំងបាជូឬគ្រឿងស្រវឹងទេវានឹងបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាំងតែពីផ្ទៃម្ដាយមកត្រូវឲ្យយើងដើរតាមដែលគួរគប្បីដូចជាដើរនៅពេលថ្ងៃមិនមែនដោយស៊ីផឹកលេងល្បែងឬមានស្រីញីឬដោយឆ្លោះប្រកែកនឹងឈ្នះនេះនោះឡើយឲ្យពួកស្ត្រីចាស់ចាស់បានបែបដូចគ្នាទាំងប្រព្រឹត្តបែបគួរនឹងពួកស្ត្រីបរិសុទ្ធមិនត្រូវនិយាយដើមគេឬជាប់ស្រាទំពាំងបាយជូរឡើយត្រូវខំបង្រៀនសេចក្តីត្រឹមត្រូវវិញចូលឲ្យគ្រឿងស្រវឹងដល់អ្នកណាដែលរៀបនឹងវិនាសតោងហើយស្រាទំពាំងបាយជូរដល់អ្នកដែលមានចិត្តជូរល្វែងវិញឲ្យគេផឹកចុះដើម្បីឲ្យបានផ្លេចសេចក្តីកំសត់ទុរគតរបស់គេអត់នឹកចាំពីទុកលំបាករបស់ខ្លួនតទៅទៀតដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរឬគ្រឿងស្រវឹងណាឡើយក៏កុំឲ្យបរិភោគអ្វីដែលមិនស្អាតដែរ

សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនៈក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងបន្តទៀតបាទនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានលើកជូនជាមួយនឹងទឹកភេសជ្ជៈមួយដែលមានឈ្មោះថាទឹកក្រឡុកបាទជាមួយទឹកក្រឡុករបស់យើងនេះគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសកានៀកផ្លែប៉ោមនិងការ៉ុតទឹកស្ករខ្ទិះដូងរួមជាមួយនឹងទឹកកកបាទជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបានដឹងពីគ្រឿងផ្សំរបស់វារួចហើយឥឡូវនេះសូមតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការធ្វើវាទាំងអស់គ្នាបាទអ្វីដែលខ្ញុំត្រដាក់មុនគេផ្លែផ្លែឈើបាទយើងដាក់ផ្លែឈើគ្រប់មុខចូលទាំងអស់រួមជាមួយនឹងបន្លែយើងគឺមានតែការ៉ុត1ធម្មតាពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែឃើញជាមួយនឹងការធ្វើទឹកក្រឡុកជាមួយនឹងផ្លែប៉ោមផ្លែមៀនដើម្បីជាមួយបំពេញផ្ដល់វារសជាតិផ្អែមបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់វារំពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាមកតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការធ្វើតាផ្លែឈើពីរមុខរួមជាមួយនឹងការ៉ុតនេះជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាប្រកាសជាចូលចិត្តជាមួយនឹងទឹកក្រឡុកមួយនេះផងដែរបាទចឹងផ្លែឈើមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារក៏សម្រាប់សុខភាពរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទការ៉ុតនេះគឺយើងដាក់សម្រាប់ជួយសុខភាពហើយក៏ពិសេសសម្រាប់ពណ៌សម្រាប់ទឹកក្រឡុកនេះផងដែរជាជាថាគ្រប់ចំនួនសម្រាប់អ្វីដែលយើងអស់គ្នាត្រូវដាក់បាទហើយយើងនឹងដាក់ទឹកស្ករចូលរួមជាមួយនឹងខ្ទិះដូងនៅនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមកិនបាទជាមួយនឹងទឹកកកពុកម៉ែអាចដាក់ទឹកកកទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តឬមួយក៏តាមការចង់ទទួលទានពេលខ្លះពុកម៉ែអាចចង់បានវាលក្ខណៈត្រជាក់ខ្លាំងពេកគឺអាចធ្វើតាមចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណ

ទឹកក្រឡុករបស់យើងគឺបានរួចចោលសពគ្រប់ហើយជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងទទួលបានជាមួយនឹងទឹកក្រឡុកបែបថ្មីជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងចូលចិត្តបាទ

គេបាទនេះគឺជាតកឡុកអឹមផ្លែឈើរបស់យើងគឺបានរៀបរាប់សពគ្រប់អស់ហើយជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាទទួលបានជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបធ្វើវាទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងតកឡុកនេះជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងធ្វើវាទទួលទានជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារឬមួយក៏សម្រាប់ការទទួលភ្ញៀវនៅណាម្នាក់ដែលគេអញ្ជើញមកលេងផ្ទះពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងអាចធ្វើនេះទទួលភ្ញៀវរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាផងដែរបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរួមជាមួយនឹងមហោអឹមទឹកភេសជ្ជៈនៅថ្ងៃនេះក៏ចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំអ្នកគ្នាក៏សូមលំអរកាយគ្រប់នឹងជម្រាបលា

0: ត្បិតអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាកូនព្រះដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគឺជាយ៉ាងណានោះហើយដែលនឹងសម្គាល់ថាជាពួកកូនព្រះឬពួកកូនអារិយទៅបានឯអ្នកណាដែលមិនប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតហើយមិនស្រឡាញ់ដល់បងប្អូននោះមិនមែនមកពីព្រះទេអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាពួកនៃពន្លឺហើយជាពួកនៃថ្ងៃយើងមិនមែនជាពួកនៃយប់ឬសេចក្តីងងឹតឡើយគឺថាមិនមែនកូនខាងសាច់ឈាមដែលជាកូនរបស់ព្រះនោះទេឯកូនខាងឯសេចក្តីសន្យានោះទៅបានរួបជាពូជវិញប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាបាបបម្រើទៀតទេគឺជាកូនវិញហើយបើជាកូននោះនឹងបានមរតកនៃព្រះដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែរមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោះដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរហើយអស់អ្នកណាដែលព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់នាំអ្នកនោះហើយជាកូនរបស់ព្រះគឺជាកូនដែលមិនមែនកើតមកពីឈាមឬតាមប្រាថ្នាខាងរូបសាច់ឬតាមចំណងនៃមនុស្សឡើយគឺកើតមកអំពីព្រះវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឲ្យខ្ញុំចុះកុំខ្វាត់វាឡើយត្បិតនគរឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នាយើងក៏ដឹងថាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានយាងមកហើយក៏បានប្រទានឲ្យយើងរាល់គ្នាមានប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យស្គាល់ព្រះដ៏ពិតប្រាកដយើងរាល់គ្នាជាអ្នកនៅក្នុងព្រះដ៏ពិតប្រាកដនោះគឺក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ព្រះអង្គនោះឯងជាព្រះពិតប្រាកដហើយជាជីវិតអកលជានិច្ចផងអស់អ្នកណាដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតពីព្រះមកហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះដ៏បង្កើតខ្លួនមកនោះក៏រមែងស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកឯទៀតដែលកើតពីទ្រង់មកដែរព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលតបថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាមុនដែលលោកអាប្រាហាំកើតមកនោះមានខ្ញុំហើយត្បិតមានបុត្រមួយកើតដល់យើងព្រះទ្រង់ប្រទានបុត្រមួយមកយើងហើយឯការគ្រប់គ្រងនឹងនៅលើស្មារបស់បុត្រនោះហើយគេនឹងហៅព្រះនាមទ្រង់ថាព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាព្រះវរបិតាដ៏គង់នៅអស់កាលនិងជាម្ចាស់នៃមេត្រីភាពឯសេចក្តីចម្រើននៃរដ្ឋបាលទ្រង់និងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ទ្រង់នោះនឹងមិនចេះផុតពីបល្ល័ង្ករបស់ដាវីតនិងនគរនៃទ្រង់ឡើយដើម្បីនឹងតាំងឡើងហើយទប់ទល់ដោយសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតចាប់តាំងពីឥឡូវនេះជារៀងរៀបដល់រាប់តទៅគឺសេចក្តីឧស្សាហ៍របស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារនឹងសម្រេចការនេះទ្រង់គង់នៅមុខទាំងអស់ហើយរបស់ទាំងអស់ក៏ឋិតថេរដោយសារទ្រង់ជាសេរសារបស់រូបកាយគឺជាពួកជំនុំទ្រង់ជាដើមក៏បានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញមុនគេបងអស់ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានជាប្រធានក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ត្បិតព្រះបានសពព្រះហឫទ័យឲ្យគ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញបានស្ថិតនៅក្នុងទ្រង់ហើយឲ្យបានសះស្បើយគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យជានឹងអង្គទ្រង់ដោយសារព្រះរាជបុត្រានោះទោះបើរបស់នៅឋានសួគ៌ឬនៅផែនដីក្តីទាំងតាំងស្វៀនមេត្រីដោយសារព្រះលោហិតនៃឈើឆ្កាងទ្រង់ឯសេចក្តីដែលមានតាំងពីដើមមកដែលយើងខ្ញុំបានឮហើយភ្នែកបានឃើញក៏បានមើលហើយដៃបានប៉ះពាល់ខាងឯព្រះបន្ទូលនៃជីវិតបាត់ព្រះដ៏មានជីវិតទ្រង់បានលេចមកហើយយើងខ្ញុំបានឃើញទ្រង់ក៏ធ្វើជាទីបន្ទូលប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាពីជីវិតនោះដ៏រស់នៅអស់កាលជានិច្ចដែលពីដើមស្ថិតនៅនឹងព្រះវរបិតាហើយបានលេចមកឲ្យយើងខ្ញុំឃើញដូច្នេះសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំបានឃើញហើយលឺនោះយើងខ្ញុំប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបនឹងយើងខ្ញុំដែររីឯសេចក្តីប្រកបរបស់យើងខ្ញុំ នោះគឺប្រកបនឹងព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះដែលទ្រង់គង់នៅក៏គង់នៅតាំងពីដើមហើយត្រូវយើងមកទៀតគឺជាព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញជាអាល់ផានិងជាអូមេកាគឺជាដើមហើយជាចុង
1: បងប្អូនអើយខ្ញុំមិនរាប់ថាខ្លួនខ្ញុំចាប់បានហើយនោះទេតែមានសេចក្តីនេះមួយគឺថាខ្ញុំភ្លេចសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលកន្លងទៅហើយក៏ខំមមលឈោងទៅឯសេចក្តីខាងមុខទៀតទាំងរត់តម្រង់ទៅឯទីដើម្បីឲ្យបានរង្វាន់នៃការងារដ៏ខ្ពស់របស់ព្រះក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់មកជាថ្មីវិញទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាអ្នកណាដែលដាក់ដៃកាន់នង្គ័លហើយងាកបែរទៅមើលក្រោយអ្នកនោះមិនគួរនឹងនគរព្រះទេកុំអោយឯងរាល់គ្នានឹងចាំពីការទាំងប៉ុន្មានដែលកន្លងទៅហើយឬរិះគិតពីអស់ទាំងការពីចាស់បុរាណនោះឡើយមើលអញនឹងធ្វើការមួយថ្មីវិញការនោះនឹងលេចឡើងឯឡោតើឯងរាល់គ្នានឹងមិនស្គាល់ទេឬអញនឹងធ្វើផ្លូវមួយនៅទីរហោស្ថានហើយទន្លេនៅសមុទ្រខ្សាច់បើយើងនន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយចូលផ្ចង់ចិត្តទៅឯសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំអោយផ្ចង់ទៅឯសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយកុំអោយស្រឡាញ់លោកីយ៍ឬរបស់អ្វីដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះអោយសោះបើអ្នកណាស្រឡាញ់លោកីយ៍អ្នកនោះគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតានៅក្នុងខ្លួនឡើយត្បិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់នៅតែដដែលគឺពីថ្ងៃម្សិលថ្ងៃនេះហើយទៅដល់អស់កាលជានិច្ចតទៅ
2: សូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី20នៃជំពូកទី9ចាប់ពីខ37ដល់62ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវដេញវិញ្ញាណអារក្សចេញពីក្មេងម្នាក់ហើយទ្រង់មានបន្ទូលពីការដើរតាមទ្រង់សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់ឬក៏អានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
3: ដល់ថ្ងៃក្រោយកាលចុះពីភ្នំមកនោះមានមនុស្សសន្ធឹកមកជួបនឹងទ្រង់ហើយមើលមានម្នាក់ស្រែកឡើងពីក្នុងពួកមនុស្សទាំងនោះថាលោកគ្រូអើយសូមអាណិតកូនខ្ញុំផងត្បិតជាកូនតែមួយរបស់ខ្ញុំហើយមើលមានវិញ្ញាណអារក្សចេះតែជន់វាហើយលោតែវាស្រែកឡើងធ្វើឲ្យប្រកាច់បាយពពុះមាត់និងហើមជាំអស់ទាំងខ្លួនរួចចេញពីវិបាកខ្ញុំបានសូមអង្វរឲ្យពួកសិស្សទ្រង់ដេញចេញដែរតែគេដេញមិនបានសោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាអោដំណរមនុស្សដែលមិនជឿហើយមានចិត្តវិជ្ជាអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយហើយទ្រាំនឹងអ្នករកគ្នាដល់កាលណាទៀតចូលនាំកូនអ្នកមកឯណាកាលវាកំពុងតែដើរចូលមកនោះអរិយបានផ្ដួលវាហើយធ្វើឲ្យប្រកាច់ប្រកិនជាខ្លាំងតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំហែងទៅវិញ្ញាណអសោចហើយប្រោះក្មេងនោះឲ្យជារួចប្រគល់ដល់ឪពុកវិញហើយមនុស្សទាំងឡាយក៏អស្ចារ្យចំពោះអត្តរិទ្ធរបស់ព្រះទាំងអស់គ្នាតាមមនុស្សទាំងអស់កំពុងតែនឹកផ្លាច់ក្នុងចិត្តពីអស់ទាំងការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅពួកសិស្សថាចូលអ្នករកគ្នាចាំពាក្យទាំងនេះຕົកនៅក្នុងត្រជាចោះបន្តិចទៀតក ូនមនុស្សត្រូវបញ្ជូនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សហើយប៉ុន្តែគេមិនបានយល់សេចក្តីនោះទេព្រោះជាសេចក្តីលាក់កំបាំងដល់គេដើម្បីមិនឲ្យគេគិតឃើញហើយគេក៏ខ្លាចមិនហ៊ានទូលសួរត្រង់ពីសេចក្តីទាំងនោះដែរខណៈនោះគេកើតមានសេចក្តីជជែកគ្នាពីអ្នកណាដែលធំជាងក្នុងពួកគេវិញកាលព្រះយេស៊ូវបានជ្រាបគំនិតក្នុងចិត្តគេហើយនោះទ្រង់យកក្មេងតូចមួយមកដាក់ទ្រង់រួចមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកណាដែលទទួលក្មេងតូចនេះដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះឈ្មោះថាទទួលខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលទទួលខ្ញុំនោះឈ្មោះថាទទួលព្រះឲ្យខ្ញុំមកដែរព្រោះអ្នកណាដែលតូចជាងគេក្នុងពួកគឺអ្នកនោះហើយវិញយូហានទូលឆ្លើយថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំបានឃើញមនុស្សម្នាក់កំពុងតែដេញអារក្សដោយឈ្មោះលោកតែយើងខ្ញុំបានឃាត់ដល់អ្នកនោះដោយព្រោះគេមិនបាននីនោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅដល់គាត់ថាគាត់គេឡើយត្បិតអ្នកណាដែលមិនទាស់នឹងយើងនោះហើយការចិត្តដល់កំណត់ដែលទ្រង់ត្រូវឡើងទៅឋានសួគ៌នោះទ្រង់តម្រង់ព្រះភ័ក្ត្រយាងឆ្ពោះត្រង់ទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមតែម្ដងទ្រង់ចាត់ប្រាអ្នកខ្លះឲ្យទៅជាមុនគេក៏ទៅហើយបានចូលទៅក្នុងភូមិមួយរបស់សាសសាមារីដើម្បីនឹងរៀបចំថ្វាយទ្រង់នោះមិនទទួលទ្រង់ទេពីព្រោះទ្រង់ដូចជាមានព្រះភ័ក្ត្រឆ្ពោះត្រង់យាងទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមកាលយ៉ាកុបនិងយូហានជាសិស្សទ្រង់បានឃើញដូច្នោះនួលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យយើងខ្ញុំហៅភ្លើងឲ្យធ្លាក់ពីលើមេឃមកបញ្ឆេះគេដូចជាលោកអេលីយ៉ាបានធ្វើដែរឬអីតែទ្រង់បែរទៅបន្ទោសគេថាអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងបែបយ៉ាងណាទេពីព្រោះកូនមនុស្សមិនមែនមកប៉ងនឹងបំផ្លាញជីវិតមនុស្សទេគឺមកដើម្បីនឹងជួយសង្គ្រោះវិញរួចក៏នាំគ្នាគុំមួយទៀតទៅកាលកំពុងតែទៅតាមផ្លូវនោះមានម្នាក់ទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូបង្គំនឹងតាមទ្រង់ទោះបើទ្រង់យាងទៅក្នុងទីណាក៏ដោយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតបថាកញ្ជ្រោងមានរូងវាហើយសត្វហើរលើអាក

0: ទូលបង្គំសិនទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាអ្នកណាដែលដាក់ដៃកាន់នាងគាល់មើលក្រោយអ្នកនោះមិនគួរនឹងនគរព្រះទេ
1: វគ្គទី20ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី21នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវដេញវិញ្ញាណអារក្សចេញពីក្មេងម្នាក់ហើយទ្រង់មានបន្ទូលពីការដើរតាមទ្រង់សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: មានមនុស្សម្នាក់កំពុងតែធ្វើដំណើរពីក្រុងយេរូសាឡឹមឆ្ពោះទៅក្រុងយេរីកូក៏ធ្លាក់ខ្លួនក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកចោរវាប្លន់គាត់ព្រមទាំងវាយឲ្យត្រូវរបួសរួចចាញ់បាត់តង់ចោរគាត់ឲ្យទ្រមនៅទីនោះជួនជាមានសង្ឃមួយអង្គចុះមកតាមផ្លូវនោះកាលបានឃើញគាត់នោះក៏វាងតាមម្ខាងហួរតង់ហើយមានពួកលេវីម្នាក់មកដល់កន្លែងនោះដែរកាលបានឃើញក៏វាងតាមម្ខាងហួរទៅទៀតតែមានសាសសាមារីម្នាក់ធ្វើដំណើរមកដល់កាលបានឃើញហើយនោះក៏មានចិត្តក្តួលអាណិតដល់គាត់ទើបចូលទៅរុំរបួសឲ្យព្រមទាំងយកប្រេងនិងស្រាចាក់លាបរួចលើកដាក់លើសត្វជាជំនិះរបស់ខ្លួនដឹកយកទៅឯផ្ទះសំណាក់ថេរេសាគាត់ស្អែកឡើងកាលរៀបចំនឹងចេញទៅនោះក៏យកប្រាក់4កាក់ហុចដល់ម្ចាស់ផ្ទះនោះក៏ប្រាប់ថាចូលថេរេសាអ្នកនេះផងបើជួនជាអ្នកចាយលើសពីនេះទៅនោះខ្ញុំមកវិញខ្ញុំនឹងសងអ្នកដូច្នេះយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយថាព្រះមិនចង់ឲ្យយើងមានគំនិតអាត្មានិយមប្រកាន់ពុជសាសដោយមិនស្រឡាញ់មនុស្សទូទៅនោះឡើយទើបទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដែលស្រឡាញ់ដល់អ្នកតើមានបំណាច់អ្វីត្បិតទាំងមនុស្សមានបាបស្រឡាញ់ដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ដូចគ្នាចូលស្រឡាញ់ដល់ត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាព្រះល្អហើយឲ្យគេខ្ចីដូចខ្ញុំរវៃមកវិញចុះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានងួនហើយនឹងធ្វើជាកូនព្រះដល់ផុតបាត់ទ្រង់ដល់ទាំងមនុស្សញូនិងមនុស្សអាតែ
3: ប្រមាណអ្នកដែលចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិនេះដែលពេលដែលយើងចាស់ទៅគឺយើងនៅតែស្កប់ស្កល់នៅតែពេញចិត្តនៅក្នុងជីវិតទោះបីយើងចាស់ទ្រុឌទ្រោមដល់កងខ្នងប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែជីវិតយើងអាចញញឹមបានប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរសាស្តាដែលស្ដេចសាឡូមោនបានរៀបរាប់អំពីរឿង3នៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ព្រះអង្គរឿង3យ៉ាងដែលគ្រីស្ទានត្រូវធ្វើយើងដឹងហើយថាស្ដេចសាឡូមោនគឺជាស្ដេចដែលមានគ្រប់ទាំងអស់ស្ដេចដែលមានទាំងប្រាជ្ញាទាំងទ្រព្យសម្បត្តិនិងមានកេរ្តិ៍ដំណែលច្រើននៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ស្ដេចនេះដូច្នេះបានទៅសេនៅព្រះគម្ពីរបងប្អូនបានដឹងហើយគាត់ទៅសេព្រះគម្ពីរអូខេបទចម្រៀងសាឡូមោនព្រះគម្ពីរសុភាសិតដែលយើងអានរាល់ថ្ងៃនេះហើយជាចុងក្រោយនៅក្នុងជីវិតចុងក្រោយអាយុពី50ទៅ60ឆ្នាំកាត់បានទៅសេនៅព្រះគម្ពីរសាស្តាមិនលើសទាំងនោះសោតស្ដេចនេះគឺជាស្ដេចដែលមានអំណាចមានកិត្តិយសនិងឥទ្ធិពលព្រមទាំងមានភរិយាច្រើនផងយើងមើលស្ដេចអង្គនេះសាឡូមោនមានមហេសីដល់ទៅ700និងស្នំដល់ទៅ300មានអ្វីដែលស្ដេចនេះមិនមាននោះទេប៉ុន្តែនៅជីវិតចាស់របស់ស្ដេចនេះទៅជីវិតចុងក្រោយរបស់ស្ដេចទ្រង់បានសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក1ខ1ដល់ខ4ថាពាក្យទាំងនេះជាពាក្យរបស់គ្រូប្រដៅដែលជាបុត្ររបស់ដាវីតស្ដេចនៅក្រុងយេរូសាឡិមការឥតប្រយោជន៍ទៅទេនេះជាពាក្យរបស់គ្រូប្រដៅពោលទុកថាជាការឥតប្រយោជន៍ទៅទេគ្រប់ទាំងអោះសិតតែអត់ប្រយោជន៍ទៅទេនេះជាពាក្យរបស់គ្រូប្រដៅពោលទុកថាជាការឥតប្រយោជន៍ទៅទេគ្រប់ទាំងអោះសិតតែអត់ប្រយោជន៍ទៅទេតើមនុស្សមានកំរៃអ្វីខ្លះពីអោះទាំងការដែលខ្លួនខំធ្វើដោយនឿយហត់នៅក្រោមថ្ងៃមនុស្សពីដំណំមួយកន្លងបាត់ទៅហើយក៏ដំណំមួយទៀតកើតឡើងដែលផែនដីតែផែនដីស្ថិតទេនៅជាដរាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមើលស្ដេចមានគ្រប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាស្ដេចសាឡូមោននៅក្នុងជីវិតចុងក្រោយរបស់ស្ដេចសរសេរថាជីវិតដែលនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជារឿងឥតប្រយោជន៍មានពាក្យដែលយើងនិយាយលេងជាមួយគ្នាគេថាដោយសារស្ដេចបានធ្វើនៅគ្រប់រឿងទាំងអស់ដូចជាមានប្រព័ន្ធច្រើននៅពេលដែលបាន

0: ស្កប់ស្កល់ហើយនិយាយលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកក្រោយអត់មានឱកាសធ្វើដូចជាស្ដេចនេះចង្ការយើងគិតថាជាពាក្យសម្រាប់និយាយក្នុងការហាមប្រាមយើងប៉ុន្តែយើងមើលទៅលើស្ដេចសាឡូមោនគឺគាត់មានទាំងអស់ប៉ុន្តែរឿងគ្រប់យ៉ាងมันអាចធ្វើឲ្យគាត់ស្កប់ស្កល់បានទេប៉ុន្តែមានតែរឿងបីគាត់ដែលអាចផ្ដល់នូវភាពស្កប់ស្កល់តម្លៃអស់កលនិងមិនស្ដាយក្រោយទោះបីជាយើងត្រូវស្លាប់ឬក៏នៅក្នុងអាយុចាស់ក៏ដោយរឿងទី1នៅពេលដែលគាត់បញ្ចប់នៅព្រះគម្ពីរសាស្ដាជំពូក12គាត់បានផ្ដល់នូវប្រាជ្ញាសម្រាប់ឲ្យយើងដឹងរឿងទី1ដែលស្ដេចសាឡូមោនបានផ្ដល់ជាដំបូន្មានដែលនៅពេលដែលយើងមានរឿងទាំងអស់នេះគឺយើងប្រកាសជាមានចិត្តស្កប់ស្កល់និងមិនស្ដាយក្រោយទោះបីជាយើងដល់អាយុចាស់រឿងទី1ស្ដេចសាឡូមោននិយាយថាចូលនឹកចាំពីព្រះដែលបង្កើតខ្លួនក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្ដាជំពូក12ខ1បានចែងថាចូលនឹកចាំពីព្រះដែលបង្កើតខ្លួនក្នុងគ្រាដែលឯងនៅក្មេងមុនដែលអស់ទាំងថ្ងៃអាក្រក់មកដល់ហើយអស់ទាំងឆ្នាំបានមកជិតដែលឯងដឹងថានឹងថាអញនឹងអស់សប្បាយហើយបាទអញ្ចឹងស្ដេចសាឡូមោនលើកទឹកចិត្តណាមនុស្សទាំងអស់ជាពិសេសដល់យុវជនដែលនៅមានកម្លាំងឲ្យនឹកចាំអំពីព្រះដែលបានបង្កើតខ្លួនមកហើយស្ដេចសាឡូមោនបាននិយាយរៀបរាប់បន្តទៀតអំពីពេលដែលយើងចាស់ទៅនៅក្នុងខ2បានប្រាប់ថាគឺមុនដែលថ្ងៃពន្លឺខែនឹងផ្កាយទាំងប៉ុន្មានទៅជាងងឹតហើយពពកវិលមកក្រោយដែលភ្លៀងខ3នៅថ្ងៃដែលពួកអ្នកដែលចាំផ្ទះត្រូវញាប់ញួរមនុស្សពួកមនុស្សខ្លាំងពូកែក៏ត្រូវអន់ចុះបាទតើស្ដេចសាឡូមោននិយាយពាក្យនេះគឺជាពាក្យនៃត្រង់ឬក៏ជានៃប្រៀបធៀបនៅទីនេះស្ដេចសាឡូមោនចង់ប្រៀបធៀបអំពីរូបកាយនៅពេលដែលយើងចាស់ទៅណាពួកអ្នកចាំផ្ទះដែលត្រូវញាប់ញួរគឺសំដៅទៅលើបាទដៃរបស់យើងដែលមួយថ្ងៃតាំងពីយើងកើតមករហូតដល់ចាស់គឺតែងតែរវល់ជាមួយនឹងការងារប៉ុន្តែនៅពេលចាស់ទៅយ៉ាងម៉េចអញីអញឿមានអត់បងប្អូនចាស់ចាស់ដឹងហើយពីអារម្មណ៍នេះពួកមនុស្សខ្លាំងពូកែក៏ត្រូវអន់ខ្លួនចុះគឺសំដៅទៅលើជង្គង់ជើងរបស់យើងត្រូវបានលែងខ្លាំងដូចពីមុនហើយយើងដើរត្រូវការឈើច្រត់បានអន់លែងដើរត្រង់ដូចពីមុនហើយខបន្តទៀតបាននិយាយថាពួកស្រីដែលកិនស្រូវត្រូវឈប់ដោយព្រោះមានគ្នាតិចពេកតើសំដៅទៅលើអីពួកស្រីដែលកិនស្រូវត្រូវឈប់អីគេគឺជាអ្នកដែលកែនអាហារមិញបាទមិញរបស់យើងព្រោះមានគ្នាតិចក៏មុនមានពេញឥឡូវមើលចាស់ចាស់ងើឲ្យកាត់ញិញថ្មិញមើលអ្នកខ្លះដូរថ្មិញច្រើនហើយមានអត់បាទគឺចាប់ដើមណាខ្សោយមិញរបស់យើងមិនដូចពីមុនទេក្នុងការដែលយើងទំពាអាហារហើយខបន្តទៀតបានប្រាប់ថាពួកអ្នកដែលមើលតាមបង្អួចត្រូវទៅជាងងឹតអីគេមើលតាមបង្អួចគឺសំដៅទៅលើភ្នែករបស់យើងងងឹតអត់ដូចពីមុនទេពីមុនយើងមើលអីគឺច្បាស់ឥឡូវដល់ពេលចាស់ទៅគឺងងឹតបាទមើលអីមិនឃើញច្បាស់ទេហើយខ4បានប្រាប់ថាទ្វារដែលបើកចំហទៅឯផ្លូវថ្នល់ត្រូវបិទជាពេលដែលអនសូណាឬត្បាល់កិនបាទនេះគឺសំដៅទៅលើមាត់របស់យើងហើយនឹងតិចរបស់យើងចុះខ្សោយស្ដាប់អីក៏មិនសូវឮដែរបាទគឺនិយាយអំពីអវជីវៈចឹងស្ដេចសាឡូមោនប្រើន័យប្រៀបធៀបចំពោះមនុស្សនៅក្នុងជីវិតចុងក្រោយដែលជាមនុស្សចាស់គឺខ្សោយហើយខព្រះគម្ពីរបន្តទៀតបានប្រាប់យើងបាទកាលគេស្ទុះក្រោកឡើងដោយឮសំឡេងសត្វហើយំហើយអស់ទាំងពួកស្រីស្រីដែលធ្លាប់ច្រៀងត្រូវទៀបថោកវិញគេកាលគេឮស្ទុះឡើងដោយឮសំឡេងបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃមួយនៅពេលដែលខ្ញុំទៅលេងក្រុមជំនុំយើងម្នាក់ខ្ញុំសួរគាត់ថាអ៊ំយប់ឡើងអ៊ំដេកលក់ស្រួលអត់គាត់ថាអត់សូវលក់ទេលោកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំសួរគាត់ទៀតមកពីអ៊ំគិតច្រើនឬក៏យ៉ាងម៉េចគាត់ថាគាត់អត់មានគិតអីច្រើនទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលចាស់ទៅដូចថាពេលដែលឮសំឡេងអីដូចចេះតែភ្ញាក់ភ្ញាក់ដេកអត់លក់ស្រួលទេអញ្ចឹងពេលចាស់ទៅអត់ដូចយើងនៅក្មេងៗយើងដេកបានពេញពេញភ្នែកអត់អីទេយើងក្មេងប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ចាស់ទៅដេកអត់លក់ដូចស្រួលទេពេលមុនខ្ញុំយល់ច្រឡំថាមនុស្សដេកអត់ស្រួលដោយសារគិតច្រើនប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំទើបភ្ញាក់លឹកនៅពេលដែលអ៊ំស្រីម្នាក់នឹងគាត់ប្រាប់ថាពេលចាស់ទៅទោះបីមិនគិតច្រើនក៏ដេកមិនសូវលក់ដែរបាទវាខ្សោយបាទខ្សោយអស់អញ្ចឹងនៅក្នុងខបន្តទៀតបាទខ7បានប្រាប់ថាហើយទូលីដីត្រឡប់ទៅជាដីដោយដើមវិញហើយវិលវិញ្ញាណក៏ត្រឡប់ទៅឯព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានមកនោះបាទនេះគឺសំដៅទៅលើបន្ទាប់ពីជីវិតចាស់ហើយ គឺចុងក្រោយគឺនៅក្នុងភ្នោស្លាប់ព្រះដែលបង្កើតយើងមកពីទូលីដីពេលយើងស្លាប់ទៅវិញទៅជាដីឯខ្យល់ដង្ហើមដែលយើងបានពីព្រះគឺយើងត្រឡប់ទៅឯព្រះវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្ដេចសាឡូមោនកាត់ដឹងអំពីជីវិតរបស់យើងឥឡូវយើងមើលបងប្អូនអស់គ្នាខ្ញុំមិននិយាយតាក់ទងទៅនឹងការដែលនិយាយដើមពីមនុស្សចាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយអំពីការពិតនៃជីវិតរបស់មនុស្សបាទធ្លាប់តែនៅក្មេងកំឡុងពេញថ្មិញពេញតិចស្ដាប់ឮភ្នែកមើលឃើញច្បាស់ប៉ុន្តែពេលចាស់ទៅគឺយ៉ាងដូចនេះបងប្អូនអស់គ្នាហើយយើងមើលទោះបីជាបុគ្គលដែលល្បីល្បាញប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺមិនជៀសវាងឬក៏នៅឆ្ងាយអំពីជីវិតចាស់ជរានេះទេ Thomas Edison ហើយយើងមើលមហាសមគុណធីបាទហើយយើងមើល Albert Einstein បាទហើយយើងគិតថាអ្នកដែលពូកែខ្លាំងគូក្បាលរបស់គាត់ប៉ុន្តែជីវិតគាត់ពេលចាស់ទៅគឺមិនអាចគេចផុតទេអញ្ចឹងយើងចាស់ទៅគឺយ៉ាងដូចនេះណាអ្វីដែលយើងអាចយើងត្រូវទទួលយកការពិតបាទទទួលយកការពិតពីជីវិតរបស់យើងចុងក្រោយគឺនៅលើក្រែបាទនៅលើក្រែអត់មានអីច្រើនទេតើព្រះគម្ពីរប្រៀបធៀបជីវិតយើងទៅនឹងអ្វីបាទព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក4ខ13បានចែងថាឥឡូវនេះពួកអ្នកដែលថាថ្ងៃនេះឬថ្ងៃស្អែកយើងនឹងទៅក្រុងណាមួយហើយនឹងនៅស្រុកនោះអស់មួយឆ្នាំដើម្បីនឹងរកស៊ីឲ្យបានចំណេញខ14អ្នករាល់គ្នាមិនដឹងថានឹងកើតមានយ៉ាងណាដល់ថ្ងៃស្អែកទេត្បិតជីវិតអ្នករាល់គ្នាជាអ្វីគឺជាចំហាយទឹកទេតើដែលឃើញតែមួយភ្លែតរួចបាត់ទៅខ15គួរតែបាននិយាយដូច្នេះវិញថាបើយើងរស់នៅហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សព្វហឫទ័យនោះយើងនឹងធ្វើការនេះឬធ្វើការនោះខ16តែឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីអំនួតអំពីពាក្យអួតអាងរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីអំនួតយ៉ាងនោះសិតតែអាក្រក់ទាំងអស់ខ17ដូច្នេះអ្នកណាដែលចេះធ្វើល្អតែមិនធ្វើសោះនោះរាប់ថាជាបាបដល់អ្នកនោះវិញបងប្អូនអរគុណជីវិតដែលយើងរស់នៅគ្រាន់តែជាចំហាយទឹកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែកុំឲ្យយើងគិតទៅលើអ្វីដែលជាខាងសាច់ឈាមច្រើនពេកដែលយើងគិតថាយើងត្រូវតែរោស៊ីត្រូវតែធ្វើការងារគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងស្កប់ស្កល់នៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែយើងភ្លេចអធិដ្ឋានសុំឲ្យបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះសម្រេចនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យយើងអួតពីអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះធ្វើការល្អនិងបម្រើព្រះដូច្នេះខ្ញុំតែងតែនិយាយសម្រាប់ខ្ញុំហើយនិងក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងថាគណៈពេលដែលយើងមានជីវិតរស់ចូលបម្រើព្រះថ្ងៃបោះសិតមិនមែនគ្រាន់តែជាការឈប់សម្រាកតែមួយមុខនោះទេត្រឹមត្រូវដែលយើងឈប់សម្រាកតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យយើងឈប់សម្រាកនោះអំពីអំពើបាបនិងសកម្មភាពនានាដែលយើងគិតអំពីសាច់ឈាមរបស់យើងប៉ុន្តែឲ្យយើងសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានគំនិតសុទ្ធតែមានកម្លាំងដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យជាអំណោយទានដែលបានមកពីព្រះដូច្នេះក្រៅពីថាថ្វាយបង្គំព្រះតើបងប្អូនអាចធ្វើរឿងអីល្អនៅក្នុងថ្ងៃបោះសិតបានអត់ព្រះពេលខ្លះយើងនិយាយថាបើយើងធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះវាខុសពីថ្ងៃបោះសិតប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងធ្វើការល្អនៅក្នុងថ្ងៃបោះសិតខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងនៅពហិក្រុងទាំងនៅសម្បួរនិងគ្រប់ទីកន្លែងដែលនៅជិតក្រុងយើងនេះថាលោកគ្រូគាត់មានចក្ខុវិស័យបង្កើតពហិមួយនៅឯស្មាលីងផ្ទះសង្ឃឹមអញ្ចឹងវាគឺជាឱកាសសម្រាប់យើងរាល់គ្នាដើម្បីចុះទៅថ្វាយបង្គំជួយឬក៏ធ្វើអីមួយនៅទីនោះបន្ទាប់ពីថ្វាយបង្គំនៅទីនេះពេលព្រឹកហើយអញ្ចឹងពេលថ្ងៃយើងចុះទៅខាងនោះឬក៏ទៅជាមួយចាស់ទុំសួរសុខទុក្ខអីអញ្ចឹងទៅបាទមួយទៀតព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាជីវិតរបស់យើងប្រៀបដូចជាស្មៅបាទហើយអំពើល្អរបស់យើងដែលយើងធ្វើទាំងប្រមាណប្រៀបដូចជាផ្កាស្មៅប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅឋិតថេរដែលនៅអស់កាលជានិច្ចគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតនេះអ្វីដែលយើងអាចស្វែងរកនៅភាពស្កប់ស្កល់នៅភាពអមតៈបានគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួនឯងនៅគៀកជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីរទំនុកដង្កើចំពូក114ខ4ក៏បានចែងថាមនុស្សប្រៀបដូចជាខ្យល់ដង្ហើមទេអស់ទាំងថ្ងៃអាយុរបស់គេដូចជាស្រមោលដែលតែងបាត់ទៅតែមួយភ្លែតទេបងប្អូនអស់គ្នាហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ចំពូក5ខ1បាននិយាយថាពីព្រោះយើងខ្ញុំថាបើត្រសាលដែលនៅទីលំនៅរបស់យើងខ្ញុំនៅផែនដីនេះត្រូវបំផ្លាញវេលាណាដែលនោះខ្ញុំនឹងមានវិមានមួយដែលមកអំពីព្រះមិនមែនធ្វើពីដៃទេ គឺនៅលើឋានសួគ៌ជាវិមាននៅជាប់អស់កាលជានិច្ចអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរប្រៀបធៀបជីវិតរបស់យើងដូចជាត្រសាល់បើពាក្យសាមញ្ញក្នុងការស្ដាប់យល់បានគឺប្រៀបដូចជាតង់បងប្អូនធ្លាប់បោះតង់ដឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានជានៅខេត្តសៀមរាបរបស់យើងក្នុងមួយឆ្នាំយើងមានការបោះជំរំជួបគ្នាម្ដងចុងឆ្នាំនេះគឺយើងបោះជាមួយគ្នាទៀតនៅឯថ្មជុលអញ្ចឹងគឺដើម្បីរៀនអំពីជីវិតឆ្លោះមិនចាំងថាជីវិតរបស់យើងប្រៀបដូចជាតង់ទសាលគឺយើងមិនមែននៅថិតថេរអស់កាលជានិច្ចទេបាទបន្ទាប់ពីយើងបោះហើយក៏យើងរើវាត្រឡប់មកផ្ទះវិញអត់មានអ្វីដែលថិតថេរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះទេប៉ុន្តែពេលដែលព្រះបានបង្កើតយើងមកដួងចិត្តរបស់យើងហាក់ដូចជាតូតន់ទៅខាងនិស័យសាច់ឈាមច្រើនដែលយើងចាក់បំពេញខាងឯភាពលោភលន់ដូចជាផ្ទះសម្បែងដីធ្លីទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់អីជាដើមហ្នឹងគឺយើងហាក់ដូចជាបេះដូងយើងហ្នឹងគឺស្រឡាញ់អាមួយហ្នឹងខ្លាំងជាងគេដែលយើងគិតថាវានៅថិតថេរណាប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាវាអត់មានអីថិតថេរទេវាដូចជាទសាលអញ្ចឹងដែលត្រូវរើចោលនៅពេលណាក៏បានដែរអ្វីដែលយើងខិតខំនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃអនាគតមិនមែនជារបស់យើងទេអាចទៅជារបស់នរណាម្នាក់ជាកូនចៅយើងឬក៏អ្នកណាម្នាក់បន្តជំនាន់ទៅប៉ុន្តែហាក់ដូចជាយើងឥឡូវនេះហាក់ដូចជាខំសវានៅរបស់ទាំងអស់នោះច្រើនជាជាងអ្វីដែលជាភាពអស់កាលជានិច្ចដែលព្រះចង់បង្ហាញប្រាប់យើងអូខេអញ្ចឹងរឿងទី1ដែលសាឡូមោនចង់ប្រាប់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ចាស់ទៅគឺអប់រំយើងថាគឺឲ្យនឹកចាំពីព្រះបាទហើយពាក្យថាគិតអំពីព្រះឬក៏នឹកចាំពីព្រះមិនមែនគ្រាន់តែជាការគិតអំពីព្រះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាការរស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងដ៏ស្មោះត្រង់ជាមួយទ្រង់គណៈពេលដែលចិត្តរបស់យើងច្បាស់លាស់ធម្មពលរឹងមាំហើយទម្លាប់នៅតែត្រូវបានបង្កើតឡើងអញ្ចឹងគណៈពេលដែលចិត្តគំនិតយើងនៅស្រឡះនៅច្បាស់គឺឲ្យយើងនឹកចាំពីព្រះគណៈពេលដែលធម្មពលកម្លាំងរបស់យើងនៅមានឲ្យយើងនឹកចាំពីព្រះហើយទម្លាប់របស់យើងងាយជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺយើងត្រូវនឹកចាំពីព្រះពីព្រោះបងប្អូនហើយនៅពេលដែលយើងអនាគតទៅចាស់ទៅចង់មកពិហាក៏ពិបាកដែរពេលខ្លះផ្ទះឆ្ងាយអត់មានអាណាទៅដឹកដើរមកមិនរួចត្រូវការគេដឹកមកហើយនៅពេលដឹកមកក៏ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលមិនសូវបានពេញដែរស្ដាប់បានបន្តិចបន្តិចភ្នែកលីវលីវហើយចាស់ចាស់អត់បានពេញខ្នាតទេអញ្ចឹងមិនថានៅពេលដែលយើងនឹកចាំពីព្រះអង្គនេះក្នុងពេលដែលប្រាជ្ញាគំនិតកម្លាំងរបស់យើងនេះគឺនៅពេញជាមួយនឹងព្រះបាទអញ្ចឹងហេតុអីបានជាស្ដេចសាឡូមោនឲ្យយើងនឹកចាំពីព្រះដែលបង្កើតខ្លួននៅពេលដែលយើងនៅក្មេងពីព្រោះទី1ពេលដែលយើងនៅក្មេងគឺជាពេលវេលានៃការផ្លាស់ប្ដូរបាទព្រះគម្ពីរបាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក22ខ6ចែងថាចូលបង្ហាត់កូនក្មេងឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះវានឹងមិនលះបង់ពីផ្លូវនោះដល់រាបដល់ចាស់តើយើងបង្រៀនមនុស្សបង្រៀនកូនយើងនៅពេលណាគឺនៅពេលដែលពួកគេនៅក្មេងពាក្យសុភាសិតខ្មែរយើងបាននិយាយថាពុតឫស្សីទាន់នៅខ្ចីប្រដៅកូនប្រុសស្រីទាន់នៅតូចនេះគឺជាសុភាសិតខ្មែរយើងដែលមានអត្ថន័យទូលំទូលាយណាស់ចង់សំដៅទៅលើការអប់រំកូនប្រុសស្រីពីតូចទៅពេលធំឡើងនឹងពិបាកនិយាយឲ្យវាស្ដាប់បង្គាប់ណាស់វាជាការពិតទេបងប្អូនអស់គ្នាពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងអប់រំកូនរបស់យើងឬក៏ម្ដាយក្ដីឪពុកក្ដីអប់រំម្ដាយកាន់ជើងឬក៏ឪពុកកាន់ជើងថាអូកូននៅក្មេងណាស់វាមិនដឹងអីទេមែនអត់ភាគច្រើនគឺខ្មែរយើងចូលចិត្តនិយាយអញ្ចឹងហ្មងប៉ុន្តែកាពីប្រាប់យ៉ាងម៉េចប្រាប់ថាឲ្យបង្ហាត់កូនក្មេងបង្ហាត់នៅពេលដែលពួកគេនៅតូចនឹងឯងអត់មានបាក់ចាំធំទេហើយយើងអាចឆ្លប់បញ្ចាំងជីវិតបងប្អូនដែលមានកូននៅពេលដែលធំហើយអប់រំពួកគាត់អត់សូវស្ដាប់ទេយើងគឺដឹងកូនធំពេលដែលនិយាយងាយស្រួលស្ដាប់អត់ទេបងប្អូនគឺពិបាកណាស់អញ្ចឹងអប់រំតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយម្ល៉េះពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមថាខ្លួនឯងមានកូនគឺចាប់ផ្ដើមទិញសិភៅណាព្រះគម្ពីរប្រមូលនៅឯកសារផ្សេងៗដែលតាក់ទងនឹងព្រះយកមកអានចឹងបានពាក្យខ្មែរយើងថាក្មេងចាំជាតិណាពេលខ្លះយើងជឿក៏ពិតអត់មានចាំជាតិអីទេនៅពេលដែលគាត់នៅក្នុងផ្ទៃគាត់ជួបជាមួយនឹងយាយតារបស់គាត់អីចឹងទៅមនុស្សចាស់និយាយគ្នាដល់ពេលកូននោះកើតមកវាចាំកំណើតវាចាំចឹងដូចគ្នានៅពេលដែលយើងអានព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលកូនយើងកំពុងតែនៅក្នុងផ្ទៃនៅពេលដែលពួកគេកើតមកគឺរៀនគឺឆ្លាតមែនទែនចេះបាទចំណុចទី2ណាហេតុអីបានជាត្រូវនឹកចាំព្រះគណៈពេលយើងនៅក្មេងយើងមានពេលវេលាច្រើនដើម្បីបម្រើព្រះក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំណកើជំពូក71ខ17បានចែងថាអោព្រះអង្គអើយទ្រង់បានបង្ហាត់បង្រៀនទូបង្គំតាំងពីក្មេងមកហើយដល់រាប់ដល់ឥឡូវនេះទូបង្គំបានសម្ដែងពីអស់ទាំងការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់អាមែនអញ្ចឹងពេលណាដែលអ្នកដែលទៅសេទំនុកដំណកើនេះសម្ដែងពីការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់គឺគាត់ ់បានរៀនអំពីព្រះតាំងពីគាត់នៅក្មេងហើយកាលណាដែលគាត់រៀនពីព្រះកាលគាត់នៅក្មេងបេសកកម្មអ្វីដែលចោះធ្វើនៅក្នុងសហគមន៍ការបម្រើព្រះអ្វីដែលយើងសុំឲ្យគាត់ជួយគឺគាត់នឹងធ្វើពីព្រោះគាត់មានពេលវេលាច្រើនហើយបើយើងប្រើមនុស្សចាស់គឺពិបាកទី1សុខភាពគាត់ទី2ពេលវេលារបស់គាត់គឺមិនងាយឲ្យទេព្រោះគាត់មានការងារគាត់ដែរប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីកុមារនិងយុវជនគឺគាត់មានពេលវេលាច្រើននៅក្នុងការបម្រើព្រះដូច្នេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តយុវជនទាំងអស់គ្នាយើងមើលព្រះវិហារ7 Day Adventist របស់យើងផាយនីដំបងដែលបានចាប់ផ្ដើមព្រះវិហារគឺសិតតែជាយុវជនទាំងអស់ដូចជាអ្នកស្រីជីវ៉ៃគាត់ណាធ្វើការនិមិត្តឬក៏សម្ដែងតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលព្រះបានប្រទានឲ្យគាត់នោះគឺខណៈពេលដែលគាត់អាយុប្រហែលឆ្នាំ17ឆ្នាំបាទហើយតាក់ទងទៅនឹងលោក James White ដូចគ្នាដែរគាត់ចាប់ផ្ដើមចេះអធិប្បាយនៅពេលដែលគាត់មានអាយុ21ឆ្នាំហើយអ្នកដែលបង្កើតនៅក្លឹបយុវជនគឺជាយុវជនតែម្ដងអត់មានជាមនុស្សចាស់ទេដែលបានបង្កើតនឹងអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី1ចំពោះ4ខ12បានចែងថាកុំអោយអ្នកណាមើងងាយអ្នកដោយព្រោះនៅក្មេងនោះឡើយចូលធ្វើជាគំរូដល់ពួកអ្នកជឿដោយពាក្យសម្ដីកិរិយាប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីជំនឿសេចក្តីបរិសុទ្ធខ13ចូលឧស្សាហ៍មើលគម្ពីរហើយទូលមាននឹងបង្រៀនគេដល់រាបដល់ខ្ញុំមកខ14កុំអោយធ្វេសនឹងអំណោយទានដែលសន្ធិដ្ឋលើអ្នកបាទអញ្ចឹងពួកយើងដែលជាក្រុមយុវជនកុមារាកុមារីក៏ដោយគណៈពេលដែលយើងបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះនេះហើយគឺកុំអោយគេមនុស្សគេមើលងាយថាយើងនៅក្មេងយើងមិនចេះធ្វើអីប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានយុវជនជាច្រើនជាពិសេសផាយនីរបស់យើងណាគឺសត្វជាយុវជនទាំងអស់ដែលគាត់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការងារព្រះរឿងទី3ណាហេតុអីបានយើងត្រូវនឹកចាំពីព្រះនៅពេលដែលយើងនៅក្មេងពីព្រោះការពៀពីអំពើបាបណាការបដិញ្ញាចិត្តពីក្មេងការពៀជំរឿដែលមានគ្រោះថ្នាក់យើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំណើរចំពោះ119ខ9ដល់ខ11បានចែងថាមនុស្សកំឡោះនឹងសម្អាតផ្លូវដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តដោយសារអ្វីគឺដោយប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់បាទខ10ទូលបង្គំបានស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តអសូមកុំឲ្យទូលបង្គំបង្វែងចេញពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់ឡើយខ11ទូលបង្គំបានកំណត់ចាំពីព្រះបន្ទូលទ្រង់ទុកនៅក្នុងចិត្តប្រយោជន៍កុំឲ្យទូលបង្គំធ្វើបាបនឹងទ្រង់ឡើយអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជាយុវជនជាកុមារក្តីកម្លាំងចិត្តរបស់យើងខ្លាំងដល់រាប់ណាដែលយើងឲ្យព្រះបន្ទូលជាអ្នកសម្អាតផ្លូវរបស់យើងជាចង្គៀងជាពន្លឺសម្រាប់បំភ្លឺផ្លូវរបស់យើងពេលនោះគឺកម្លាំងចិត្តរបស់យើងនឹងអាចធ្វើកិច្ចការជាច្រើនហើយព្រះបន្ទូលនឹងឯងការពារយុវជនអំពីបាបទាំងឡាយបងប្អូនយកអីយកមកការពារកូនយើងកុំឲ្យទៅញៀនឆ្នាំកុំឲ្យទៅដើរលេងកុំឲ្យលួចកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់គឺមានតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចឹងហើយនៅក្នុងគេអាឋាននៅក្នុងផ្ទះរបស់ប៉ាម៉ាក់ក្ដីនៅក្នុងដอมក្ដីកុំភ្លេចបាទវិធីសាស្ត្រក្នុងការឲ្យយុវជនរបស់យើងឲ្យក្មេងរបស់យើងបានរួចផុតពីអំពើបាបនានាគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះការពារពួកគេពីសេចក្តីអាក្រក់ទាំងឡាយចំណុចមួយទៀតចិត្តងាយនឹងទទួលការផ្លាស់ប្រែយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាច្រើនដងដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយតាក់ទងទៅនឹងឲ្យយើងបន្ទាបខ្លួនដូចជាក្មេងក្មេងជំនឿយើងដូចជាក្មេងហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូចនេះបើនិយាយអំពីក្មេងគឺងាយស្រួលនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីមនុស្សចាស់គឺពិបាកបាទគឺមានចិត្តរឹងរូសយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក3ខ15បានចែងថាកំពុងដែលនៅមានសេចក្តីចែងសេចក្តីថានៅថ្ងៃនេះបើឯងរាល់គ្នាបានឮសំឡេងទ្រង់នោះកុំឲ្យតាំងចិត្តរឹងរូសដោយកាលគ្រាបះបោនោះឡើយបងប្អូនយើងមើលប្រវត្តិរបស់លោកយូសែបនៅពេលដែលជីវិតគាត់ជួបទុក្ខវេទនាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាប៉ាម៉ាក់ឬក៏ខ្ញុំឬក៏កុមារាកុមារីនៅទីនេះសត្វតាជាអ្នកជួបរឿងនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែអ្វីទៅជាដំទុនដែលការពៀយូសែបបដិសេធមិនព្រមដេកជាមួយនឹងប្រពន្ធពូទីផាអ្វីទៅជាដំទុនរបស់គាត់គឺឪពុករបស់គាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលគាត់បង្រៀនក្រឹតវិន័យឲ្យគាត់ដូច្នេះហើយបានជានៅពេលដែលចៅវាយស្រីរបស់គាត់ចេះតែដាក់ភ្នែកដេញតាមកំឡោះម្នាក់នេះម៉េងសង្ហាម្នាក់នេះប៉ុន្តែយូសែបចេះតែមិនព្រមនៅក្នុងខ8ហើយនៅក្នុងខ9បានចែងថាព្រះគម្ពីរលោកកបាទចំពុះ39ខ9គ្មានអ្នកណាធំជាងខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះនេះទេហើយលោកក៏មិនបានហួងទុករបស់ណាមួយ នឹងខ្ញុំដែរលើកតែលោកស្រីតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះលោកស្រីជាប្រពន្ធរបស់លោកដូច្នេះធ្វើដូចម្តេចឲ្យខ្ញុំប្រព្រឹត្តការដែលអាក្រក់យ៉ាងធំនេះទៅបានធ្វើយ៉ាងនោះនឹងមានបាបនៅចំពោះព្រះអេយើងមើលលោកយូសែបមានជីវិតលំបាកណាស់ប៉ុន្តែដល់គណៈពេលនេះតើធ្វើខ្លួនត្រឹមត្រូវដើម្បីអ្វីហើយបើយើងមើលអំពីប្រពន្ធលោកពោធិផាមន្តារុសម្រស់មិនស្អាតមន្តាពោធិផាគាត់យោឯងជាមេកងសន្តិសុខនៅក្នុងរាជវាំងស្ដេចផារ៉ោអញ្ចឹងហេតុអីបានជាយូសែបនៅតែធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវនៅចំពោះព្រះអ្វីទៅជាដើមទុនរបស់គាត់គឺជាការដែលគាត់រៀនអំពីព្រះតាំងពីគាត់នៅក្មេងហើយយើងទាំងអស់គ្នាដែលនៅទីនេះពេលដែលយើងមិនទាន់ជួបសេចក្តីល្បួងយើងអត់ទាន់ដឹងទេវាលំបាកប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលជួបតើយើងយកអីមកតតួតនិស័យខាងសាច់ឈាមដែលតូទន់ទៅនឹងអ្វីដែលសាតាំងសនោមពោយើងឲ្យទៅធ្វើឬក៏យើងនឹកចាំអំពីព្រះដែលបានបង្កើតយើងមកនៅអ្វីដែលទ្រង់បានបង្រៀនមួយទៀតព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក1ខ8បាននិយាយថាដានីយ៉ែលបានសម្រេចនៅក្នុងចិត្តមិនព្រមឲ្យខ្លួនសៅមងដោយអាហាររបស់ស្ដេចឬដោយស្រាទំពាំងបាយជូរដែលទ្រង់ធ្លាប់សោយឡើយបានជាលោកសូមដល់ចវាយលើពួកគំរាវដើម្បីមិនឲ្យខ្លួនត្រូវសៅមងទៅខ9ព្រះទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យដានីយ៉ែលបានប្រកបដោយសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ចៅហ្វាយនោះសួរថាពួកដានីយ៉ែលលោកដានីយ៉ែលហើយនិងមិត្តភក្តិរបស់គាត់គាត់ធ្វើរឿងទាំងអស់នេះនៅពេលដែលគាត់អាយុចាស់ទេអត់ទេគឺគណៈពេលដែលគាត់ជាយុវជនហេតុអីបានជាលោកដានីយ៉ែលគាត់អាចសម្រេចនៅក្នុងចិត្តបដិសេធអាហាររបស់ស្ដេចណានិងមិនសោយស្រាទំពាំងបាយជូរដែលស្ដេចឲ្យហេតុអីតើដានីយ៉ែលបានរៀនពីអីទី1
1: ដោយសារតែអាហាររបស់ស្ដេចសាសដតីភាកច្រើនទាក់ទងទៅនឹងអាហារ
0: មិនស្អាតអាចជាសាច់ជ្រូកអាចជាបកាបកងអាចជាលៀសអាចជាគ្រឿងអីដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគាត់បានរៀនហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក11មិនអញ្ចឹងឯងទាក់ទងនឹងអាហារស្អាតនិងអាហារមិនស្អាតហើយគោបំណងដែលស្ដេចបាប៊ីឡូនយកមកអប់រំដើម្បីអីដើម្បីឲ្យពួកគេមានប្រាជ្ញាដូច្នេះលោកដានីយ៉ែលដឹងច្បាស់ដើម្បីឲ្យខ្លួនមានប្រាជ្ញាគឺត្រូវតែហូបអាហារណាដែលល្អហើយយើងទាំងអស់នេះទោះបីយើងមិនមានសិស្សច្រើនប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅទីនេះសិតតែជាសិស្សហើយនឹងគ្រូដែលនៅទីនេះសិស្សហើយនឹងគ្រូហើយបើយើងចង់ឲ្យសិស្សយើងគ្រូយើងមានប្រាជ្ញាមានសុខភាពល្អយើងត្រូវធ្វើម៉េចតើយើងមានកោតខ្លាចដល់ព្រះទេនៅពេលដែលយើងចាប់លៀសហូបម្ដងម្ដងឬក៏យើងចំអិនអាហារដែលប្រើប្រេងខ្យងឬក៏អីផ្សេងផ្សេងតើអារម្មណ៍យើងមានគិតអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេឬក៏យើងគិតអំពីមនុស្សចូលចិត្តហូបបែបហ្នឹងយើងចង់ឲ្យគេសរសើរថាយើងធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ឬក៏យើងចង់ឲ្យព្រះសរសើរដំកើងថាអូមើលកូនរបស់អញស្មោះត្រង់ជាមួយអញតើយើងខ្លាចព្រះឬក៏ខ្លាចមនុស្សពេលដែលយើងជ្រើសរើសអាហារមិនស្អាតនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងហើយអ្វីដែលដានីយ៉ែលគាត់និយាយវាអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់គាត់ពីព្រោះកាលណាដែលបដិសេធស្ដេចគឺមានតែកបតកបាលទេប៉ុន្តែដានីយ៉ែលគិតថាគាត់មានព្រះកុំឲ្យខ្លាចសម្រាប់មនុស្សដែលសម្លាប់តែរូបកាយប៉ុន្តែខ្លាចព្រះដែលសម្លាប់ទាំងរូបកាយនិងព្រលឹងវិញ្ញាណអញ្ចឹងនៅពេលដែលដានីយ៉ែលគាត់តាំងចិត្តធ្វើនៅរឿងត្រឹមត្រូវក្នុងខ9បាននិយាយថាព្រះទ្រង់បានបណ្ដាលឲ្យចៅហ្វាយរបស់ដានីយ៉ែលគាត់មានចិត្តសប្បុរសបាទគាត់មានចិត្តសប្បុរសហើយនឹងណាសេចក្តីស្រឡាញ់បងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំចង់លើកពីវិសាលអូនប្រុសដែលគាត់នៅជាមួយខ្ញុំរាល់ថ្ងៃគាត់អត់ទៅរៀនថ្ងៃសៅរ៍ទេគាត់រៀននៅសាលារដ្ឋក៏ពិតមែនតែអត់រៀននៅថ្ងៃសៅរ៍ទេគ្រូគេថាបើអត់រៀននៅថ្ងៃសៅរ៍គឺគេឲ្យធ្លាក់ទាំងអស់ហើយគាត់ថ្នាក់ទី9បាទប្រឡងអត់ឲ្យទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់តាំងចិត្តរៀនតាំងចិត្តស្ដាប់បង្គាប់ព្រះហើយនៅពេលដែលនៅក្នុងសាលារៀននៅពេលដែលសិស្សគ្រប់គ្នាខ្ជិលមិនរើសសម្រាមមិនជួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូវិសាលស្ម័គ្រចិត្តជួយគ្រូត្រូវការច្រូតស្រូវត្រូវការកម្លាំងសុំវិសាលទៅអញ្ចឹងយើងអរគុណដល់ព្រះនៅពេលដែលគាត់ប្រឡងឌីប្លូមលទ្ធផលល្អបង្គួររបស់គាត់ដែរគាត់ជាប់គាត់ដែរបានទៅរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធទេគាត់ជាប់ហើយគ្រូចាប់ដើមយល់អំពីចរិតរបស់វិសាលថាពិតជាអ្នកដែលជឿព្រះពិតប្រាកដមែនការដែលគាត់និយាយមិនមែនគាត់ជាការដែលចង់បាននៅការពេញចិត្តពីគ្រូទេដើម្បីសុំឲ្យលើសជាងអ្នកដតីដែលគេមិនទៅរៀនថ្ងៃសៅរ៍ទេគឺគ្រូឃើញអំពីការតាំងចិត្តរបស់វិសាលគឺត្រឹមត្រូវមែនអញ្ចឹងហើយបានជាចិត្តគ្រូទោះបីជាសិស្សមិនទៅរៀនថ្ងៃសៅរ៍មែនគាត់ចាប់ផ្ដើមទួនចាប់ផ្ដើមមានសេចក្តីសប្បុរស ប្រាប់ថាវិសាលអត់បានប្រឡងថ្ងៃសៅរ៍មែនប៉ុន្តែឥឡូវគ្រូដូរពីការប្រឡងថ្ងៃសៅរ៍មកថ្ងៃច័ន្ទឲ្យកូនបានប្រឡងដូចគ្នាឃើញទេពីមុនមកតាំងមែនទេប៉ុន្តែហេតុអីឥឡូវធូរដោយសារតែការតាំងចិត្តយើងជាមុនបងប្អូនអស់គ្នាក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាយើងមិនថាធ្វើការនៅខាងក្រៅដែលចង្វាយរបស់យើងមិនឲ្យយើងមកថ្វាយអង្គមថ្ងៃសៅរ៍ល្ងូរត់ទំសពគ្រប់ចង់ដេញយើងចេញពីការងារប៉ុន្តែបងប្អូនបង្ហាញសេចក្តីល្អរបស់ព្រះឲ្យគេឃើញសិនថាការតាំងចិត្តដែលយើងមិនបានធ្វើការនៅថ្ងៃសៅរ៍បំរើគេដើម្បីមកថ្វាយបង្គំព្រះតើចរិតរបស់យើងនឹងពិតប្រាកដជាចង់បានស្រឡាញ់ព្រះអញ្ចឹងមែនអត់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេអោយដល់ពេលចង់បញ្ចប់នៅក្នុងការងារក៏អំការងារក៏បោកបញ្ឆោតគេក៏ធ្វើឲ្យគេមានរឿងពេញការងារទាំងអស់ហើយតាំងសុំចវាយឲ្យឈប់ថ្ងៃសៅរ៍គេអត់ឃើញចរិតព្រះនៅក្នុងនឹងមានរឿងអីដែលគេអោយយើងនោះមែនអត់បងប្អូនអរគ្នាវាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីយើងសិនបាទអញ្ចឹងការតាំងចិត្តគឺជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងចំណុចដែលខ្ញុំរៀបរាប់មិញគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវនឹកចាំពីព្រះនៅពេលដែលក្មេងជាហេតុផលចំណុចទី2ដែលស្ដេចសាឡូមោនគាត់ចង់ប្រាប់យើងនៅពេលដែលគាត់អាយុចាស់ហើយគាត់ផ្ដាំយើងទី1ឲ្យនឹកចាំពីព្រះដែលបង្កើតយើងមកទី2ឲ្យគាត់ខ្លាចដល់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្ដាជំពូក12ខ13បានចែងថាសេចក្តីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះអស់ទាំងអស់បានសម្ដែងទុកហើយដូច្នេះចូលកត់ខ្លាចដល់ព្រះហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ចោះបិទប៉ុណ្ណេះឯងជាកិច្ចទាំងមូលដែលមនុស្សត្រូវធ្វើបាទអញ្ចឹងយើងលើកថាស្ដេចសាឡូមោនគឺស្ដេចដែលមានគ្រប់ទាំងអស់បើនិយាយពីរឿងប្រាជ្ញាគឺគាត់មានហើយទីបញ្ចប់ចំណុចចុងក្រោយដែលគាត់បញ្ចប់សិភៅរបស់គាត់នឹកចាំពីព្រះកត់ខ្លាចព្រះហើយចំណុចទី3គឺកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះមានតែ3ចំណុចទេក្នុងជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទៀន3ចំណុចគាត់បងប្អូនអត់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ6បានចែងថាខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយទៀតកំពុងហោះកាត់កណ្ដាលមេឃទាំងមានដំណឹងល្អដល់នៅអកាលជនិចសម្រាប់នឹងថ្លែងប្រាប់ដល់មនុស្សនៅផែនដីគឺអស់ទាំងគ្រប់អស់ទាំងសាសន៍គ្រប់ពូជអម្បូរគ្រប់ភាសានិងគ្រប់ទាំងគ្រួសារដែរខ7ទេវតានោះពន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាចូលកត់ខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរដំកើងសិរីល្អដល់ទ្រង់ចោះត្បិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះជិតមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីសមុទ្រនិងរន្ធទឹកទាំងប៉ុន្មានអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះសាឡូមោនក៏សង្ខេបនៅក្នុងសំណេររបស់គាត់ក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្ដាដែលស៊ីគ្នាជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ពីព្រោះសាស្ដាជំពូក12ខ14បានចែងថាពីព្រោះព្រះទ្រង់នឹងនាំគ្រប់ទាំងការទាំងអស់មកដើម្បីជំនុំជម្រះព្រមទាំងអ្វីដែលលាក់កំបាំងផងទោះល្អឬអាក្រក់ក្តីមូលហេតុអីបានជាយើងត្រូវកោតខ្លាចដល់ព្រះគឺដោយសារនៅទីបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់យើងព្រះនឹងជំនុំជម្រះបងប្អូននិយាយអីគិតអីហូបអីធ្វើអីក៏ដោយគឺព្រះនឹងនាំមកនៅក្នុងការជំនុំជម្រះចុងក្រោយបង្អស់អញ្ចឹងព្រះគម្ពីរសភាសិទ្ធិជំពូក9ខ10សេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាគឺជាដើមចមនៃប្រាជ្ញាហើយកាលដែលស្គាល់ដល់ព្រះដ៏បរិសុទ្ធនោះជាយោបល់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពោះ10ខ1បានចែងថាដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនស្រីល្អដល់ព្រះចោះចំណុចចុងក្រោយក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាចំពោះ5ខ29បានប្រាប់យើងអំពីតើអ្វីទៅដែលយើងអាចផ្ដល់ឲ្យកូនចៅរបស់យើងព្រោះនៅពេលដែលចាស់ទៅយើងគិតដែរគឺថាទៅសេបណ្ដាំមរតកអាចទៅកលែងសូរយោដីដើម្បីផ្ទេមរតកឲ្យកូនចែកដីធ្លីឲ្យកុំឲ្យថ្ងៃអនាគតទៅឆ្លោះគ្នាយើងគិតតែពីរឿងនឹងឯងអត់មានរឿងអីផ្សេងទេពេលយើងចាស់ទៅប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថារឿងអ្វីដែលយើងអាចបន្សល់ទុកឲ្យកូនរបស់យើងបានចូលយកថាជំពូក5ខ29បានចែងថាអោបើសិនជាគេមានចិត្តយ៉ាងនោះជាដរាបតោអេះដើម្បីឲ្យគេបានកោតខ្លាចដល់អញហើយកាន់តាមគ្រប់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់អញជាប្រយោជន៍ដល់គេហើយកូនចៅគេបានសបាយនៅជាដរាបតទៅអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យកូនចៅរបស់យើងបានសបាយជាដរាបតើជាដីដែលយើងចែកជាផ្ទះដែលយើងអោយឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ដែលយើងផ្ដល់ឲ្យតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យកូនយើងសបាយនៅពេលដែលអត់ពីយើងនៅទីនេះតើអ្វីគឺឲ្យគេបានកោតខ្លាចដល់អញនិងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញណាអញ្ចឹងសេចក្តីដែលយើងចង់ឲ្យកូនយើងបានសុបាយមិនមែនជាដីធ្លីមិនមែនជាលុយកាក់មិនមែនជាទ្រព្យអីទាំងអស់កូនយើងបានសុបាយបានសេចក្តីសុខនៅពេលដែលយើងបង្រៀនកូនយើងឲ្យចេះកោតខ្លាចដល់ព្រះបងប្អូននេះគឺជាអត្ថន័យសំខាន់ណានៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ស្ដេចអ៊ីស្រាអែលព្រះបានប្រាប់ថានៅពេលដែលអ្នកជ្រើសរើសស្ដេចកុំឲ្យស្ដេចនឹងប្រមូលសេះប្រមូលភរិយា ណាឬក៏ប្រមូលមាសប្រាក់ទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងឡើយប៉ុន្តែឲ្យស្ដេចនោះយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលសោយរាជព្រះគម្ពីរចតយកថាចំពុក17ខ18បានចែងថាម៉េចកាលណាស្ដេចនោះបានឡើងគង់នៅលើបល្ល័ង្ករាជហើយនោះត្រូវឲ្យចម្លងក្រឹត្យវិន័យតាមព្រះគម្ពីរនៅមុខពួកលេវីជាសង្ឃទុកក្នុងសៀវភៅសម្រាប់ខ្លួនខ19ត្រូវឲ្យសៀវភៅនោះនៅជាមួយនឹងខ្លួនហើយត្រូវមើលរាល់តែថ្ងៃជានិច្ចអស់មួយជីវិតផងដើម្បីនឹងទម្លាប់ខ្លួនឲ្យចេះកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃខ្លួនប្រយោជន៍ឲ្យបានកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យនិងច្បាប់ទាំងនេះព្រមទាំងប្រព្រឹត្តតាមផងសម្បីតែស្ដាច់អត់ត្រូវប្រមូលមាសប្រាក់សេះឬក៏អីជាអំណាចរបស់ខ្លួនទេនៅពេលដែលស្ដាច់ឡើងសោយរាជត្រូវតែចំឡងព្រះគម្ពីរឲ្យអានរាល់ថ្ងៃហើយព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថានៅពេលដែលស្ដាច់ធ្វើយ៉ាងដូច្នោះនៅក្នុងខ20កុំឲ្យកើតមានសេចក្តីចិត្តធំលើពួកបងប្អូនខ្លួនឬងាកចេញពីសេចក្តីបង្គាប់ទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយនេះគឺដើម្បីឲ្យបានជីវិតជាយូរអង្វែងនៅក្នុងនគរខ្លួនព្រមទាំងកូនចៅរបស់ខ្លួននៅក្នុងពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលតរៀងទៅអាមែនអញ្ចឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងនៅទីនេះគេមរតកដែលយើងអាចបន្សល់ទុកឲ្យកូនយើងគឺជាការកោតខ្លាចព្រះតើយើងបង្រៀនកូនយើងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកោតខ្លាចព្រះឥឡូវមកក្នុងព្រះវិហារនេះបាទហើយយើងអរគុណដល់ព្រះអង្គដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់យល់អំពីវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងក្នុងការថ្វាយបង្គំយើងអង្គុយបែបខ្មែរពេលយើងដើរចូលក្នុងព្រះវិហារយើងប្រាប់កូនយើងយ៉ាងម៉េចក្នុងច្បាប់របស់ Pathfinder មួយគេនិយាយថាដើរថ្នមថ្នមនៅក្នុងរូងបោះសិតអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់សម្គាល់ជនជាតិកូរ៉េនៅពេលដែលគេមកខ្មែរយើងយើងដឹងថាដំបងដែលគេចង់កន្លែងដែលគេចង់ចូលបងអស់នៅពេលដែលគេមកស្រុកខ្មែរដំបងគេចង់ចូលអីព្រះវិហារនៅពេលដែលកូរ៉េមកដល់គេចង់ចូលវិហារហើយនៅពេលដែលចូលមកគេចាប់ដើមដំបងគេលូតជង្គង់គេមានចិត្តសគត់សគមមកហើយនៅពេលដែលយើងថ្វាយបង្គំព្រះនៅពេលដែលគេដើរចូលអង្គុយនឹងកៅអីភ្លាមគេអត់ទាន់ជជែកឬក៏អីទេគេចាប់ដើមអង្គុយពឹបគេចាប់ដើមបិទភ្នែកអធិដ្ឋានភ្លាមតែម្ដងនេះគឺជាទម្លាប់ល្អនៃការកោតខ្លាចព្រះទាំងនៅក្នុងទីបោសិតទាំងនៅក្នុងជីវិតរស់ប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងហើយរឿងចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានប្រាប់គឺកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ12បានចែងថានេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបោសិតដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំចង់សង្ខេបឡើងវិញរឿង3យ៉ាងដែលគ្រីស្ទានត្រូវធ្វើដែលផ្ដល់ភាពស្កប់ស្កល់តម្លៃអស់កលនិងមិនស្ដាយក្រោយនៅពេលដែលយើងចាស់ទៅគឺមាន3ទី1ឲ្យយើងនឹកចាំពីព្រះដែលបង្កើតខ្លួនក្នុងគ្រាដែលយើងនៅក្មេងនេះមិនមែនសំដៅទៅលើតែក្មេងយើងនេះទេសំដៅទៅលើយុវចាស់ដែរឲ្យតែនៅមានកម្លាំងដែលអាចស្វែងរកព្រះនឹកចាំពីព្រះចូលធ្វើវារឿងទី2កោតខ្លាចដល់ព្រះរឿងទី3កាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់មានតែ3គាត់បងប្អូនអស់គ្នាអញ្ចឹងតើក្នុងជីវិតរបស់យើងតើអ្វីទៅដែលធ្វើយើងស្កប់ស្កល់មាសប្រាក់មុខតំណែងការសិក្សាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ដែលនៅក្រមកម្ដៅថ្ងៃដែលលោកស្ដេចសាឡូមោនបាននិយាយណាអ្វីដែលនៅក្រមកម្ដៅថ្ងៃនេះគឺជារឿងអត់ប្រយោជន៍គឺជារបស់បណ្ដោះអាសន្នទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរកអ្វីដែលនៅលើកម្ដៅថ្ងៃកុំស្វែងរកនៅរបស់អ្វីដែលនៅតែខាងក្រៅប៉ុន្តែស្វែងរកអ្វីដែលនៅខាងលើហើយខាងលើនោះគឺជាព្រះនឹកចាំពីព្រះទី2កោតខ្លាចដល់ព្រះទី3គោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះតើបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលចង់បានអ្វីដែលនៅខាងលើជាជាងអ្វីដែលនៅខាងក្រៅប្រមាណអ្នកដែលចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិនេះដែលពេលដែលយើងចាស់ទៅគឺយើងនៅតែស្កប់ស្កល់នៅតែពេញចិត្តនៅក្នុងជីវិតទោះបីយើងចាស់ទ្រុឌទ្រោមដល់កងខ្នងប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែជីវិតយើងអាចញញឹមបានយើងនឹងមិនខូចចិត្តទេតើប្រមាណអ្នកដែលចង់បានសូមលើកដៃទាំងអស់គ្នាបាទយើងសូមព្រះបានប្រទានពរ
2: សូមបំភ្លឺភ្នែកទូលបង្គំឲ្យបានឃើញសេចក្តីអស្ចារ្យនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់ទូលបង្គំជាមនុស្សគ្រាន់តែស្នាក់នៅផែនដីតែប៉ុណ្ណោះសូមគំលាកសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់នឹងទូលបង្គំឡើយប្រលឹងទូលបង្គំសង្រេងដោយនឹករលឹកដល់ច្បាប់ទ្រង់គ្រប់ពេលវេលាទ្រង់បានបន្ទោសមនុស្សឆ្មាំងឆ្មៃដែលត្រូវបណ្ដាសាហើយជាពួកអ្នកដែលវង្វេងចាញ់ពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់សូមដកយក ការដំណៀលនិងការមើលងាយពីទូលបង្គំចេញបើទូលបង្គំបានរក្សាសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់ទុកទូលបង្គំជាអ្នកបម្រើទ្រង់ហើយសូមប្រទានឲ្យទូលបង្គំមានយោបល់ដើម្បីឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់សូមឲ្យទូលបង្គំបានយល់ក្នុងផ្លូវឱវាទរបស់ទ្រង់យ៉ាងនោះទូលបង្គំនឹងនឹករំពឹងពីការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ប្រលឹងទូលបង្គំរលាយទៅដោយសេចក្តីធ្ងន់ចិត្តសូមចម្រើនកម្លាំងដល់ទូលបង្គំតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់សូមដកការប្រព្រឹត្តដោយភូតភរពីទូលបង្គំចេញហើយអនុញ្ញាតប្រទានក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់មកទូលបង្គំដោយព្រះគុណដែលបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដូចជាដល់លោកីទាំងមូលដែរក៏កំពុងតែបង្កើតផលហើយចម្រើនឡើងដូចក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮហើយស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះដ៏ប្រកបអ្នកណាដែលថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះណាក្រៅពីព្រះយេហូវ៉ាតែមួយនោះនឹងត្រូវបំផ្លាញចាញ់អស់រលីងកុំអោយធ្វើបាបដល់អ្នកប្រទេសក្រៅក៏កុំអោយសង្កត់សង្កិនគេឡើយបាត់ឯងរាល់គ្នាក៏បាននៅស្រុកអេស៊ីបជាអ្នកប្រទេសក្រៅដែរកុំអោយធ្វើទុកដល់ស្ត្រីមេម៉ាយឬកូនកំព្រាណាឡើយបើធ្វើទុកដល់គេហើយគេអំពាវនាវរកអញនោះអញនឹងលើសម្ដីរបស់គេជាមិនខានហើយសេចក្តីក្រោធរបស់អញនឹងក្តៅឡើងអញនឹងសម្លាប់ឯងរាល់គ្នាដោយដាវនោះប្រពន្ធរបស់ឯងរាល់គ្នានឹងត្រឡប់ទៅជាមេម៉ាយហើយកូនឯងនឹងទៅជាកំព្រាដែរបើអោយរាអញណាមួយជាអ្នកទល់ក្រដែលនៅជាមួយនឹងឯងបានខ្ចីប្រាក់នោះមិនត្រូវប្រព្រឹត្តនឹងគេដូចជាម្ចាស់បំណុលទេក៏មិនត្រូវយកការពីគេឡើយបើទទួលបញ្ចាំសំលៀកបំពាក់របស់អ្នកជិតខាងនោះត្រូវប្រគល់ទៅគេវិញមុនថ្ងៃលិចបើជាសម្ពួតដណ្ដប់តែមួយរបស់អ្នកនោះជាសំលៀកបំពាក់ខ្លួនគេតើគេនឹងបានអ្វីដណ្ដប់ក្នុងការដែលទៅដេកបើគេអំពាវនាវដល់អញនោះអញនឹងឮបើអញមានសេចក្តីអាណិតដល់គេកុំអោយប្រមាថមើលងាយដល់ព្រះក៏កុំអោយជេរប្រតិចដល់ចៅហ្វាយរបស់សះឯងឡើយរះអញគេត្រូវបំផ្លាញទៅដោយខ្វះខាតដំរិះដូច្នេះដោយព្រោះឯងមិនព្រមទទួលដំរិះបានជាអញក៏នឹងបោះបង់ចោលឯងមិនអោយធ្វើជាសងដល់អញទៀតដែរហើយដោយហេតុដែលឯងបានភ្លេចច្បាប់របស់ព្រះនៃឯងនោះអញក៏នឹងភ្លេចកូនចៅរបស់ឯងដូចគ្នាវាវល់គ្នាមានចំនួនច្រើនឡើងប៉ុណ្ណានោះក៏ធ្វើបាបនឹងអញជាច្រើនប៉ុណ្ណោះដែរដូច្នេះអញនឹងបំផ្លាញកិត្តិស័ព្ទរបស់គេឲ្យទៅជាសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់វិញគេចិញ្ចឹមជីវិតដោយអំពើបាបរបស់រាជអញក៏តាំងចិត្តចំពោះអំពើទុច្ចរិតរបស់វារលគ្នានៅគ្រានោះបណ្ដាជនជាយ៉ាងណាសងក៏នឹងយ៉ាងនោះដែរហើយអញនឹងធ្វើទោសគេដោយព្រោះអំពើប្រព្រឹត្តរបស់គេព្រមទាំងសងដល់គេតាមកិរិយារបស់គេ
3: តើទឹកផ្លែឈើហើយនឹងផ្លែឈើស្រស់មានភាពខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចហើយតើមួយណាល្អជាងទឹកផ្លែឈើគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងប៉ុន្តែនៅមានផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗទៀតដែលពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាមិនទាន់បានដឹងដូច្នេះហើយយើងនឹងទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាពិតប្រាកដណាស់ទឹកផ្លែឈើគឺពិតជាល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងហើយផ្លែឈើក៏ល្អផងដែរប៉ុន្តែតើទាំងពីរមុខនេះតើយើងគួរតែបរិភោគមួយណាច្រើនជាងដោយនៅមុនដំបូងនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ទឹកផ្លែឈើទឹកផ្លែឈើស្រស់ដែលយើងកិនបានភ្លាមៗហើយយើងទទួលទានវាភ្លាមៗគឺពិតជាល្អមែនទែនគឺវាជួយផ្ដល់សារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនទៅកាន់រាងកាយរបស់យើងហើយជាពិសេសនោះនៅក្នុងផ្លែឈើក៏មានផ្លែឈើគ្រប់ប្រភេទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើទឹកផ្លែឈើគ្រប់ប្រភេទអំពីផ្លែឈើផ្សេងៗដែលពួកវាសម្បូរទៅដោយវីតាមីនជាច្រើនចានៅពេលដែលយើងទទួលទានទឹកផ្លែឈើគឺអាចជួយទៅដល់កោសិការបស់យើងឬក៏នឹងអាចជួយធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងនឹងភ្លឺថ្លាអញ្ចឹងយើងឃើញថាអត្ថប្រយោជន៍របស់ទឹកផ្លែឈើគឺមិនចាញ់ផ្លែឈើស្រស់នោះទេប៉ុន្តែវានៅមានផលអវិជ្ជមានមួយទៀតចាឥឡូវនេះយើងនឹងទៅយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាអំពីថាតើទឹកផ្លែឈើមានគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះមកកាន់រាងកាយរបស់យើងទោះបីជាវាល្អមែនប៉ុន្តែវាពិតជាមាន ផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលអ្នកទទួលទានទឹកផ្លែឈើច្រើនពេកទឹកផ្លែឈើនេះគឺមិនមែនជាប្រភេទពួក smoothie ដែលយើងដាក់ទាំងសំបកផ្លែឈើចូលនោះទេមុននឹងគេបានទឹកផ្លែឈើមកគឺគេត្រូវយកផ្លែឈើនឹងទៅកិនដើម្បីយកកាកចេញហើយកាកសំណល់ទាំងនោះគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់ជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងដែលត្រូវការជាតិសរសៃក្នុងការរំលាយអាហារនោះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងផឹកទឹកផ្លែឈើច្រើនគឺយើងបាត់បង់ជាតិសរសៃច្រើនហើយយើងនឹងទទួលបានទឹកច្រើនហើយនឹងស្ករច្រើនផងដែរចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថានៅពេលដែលយើងយកទឹកផ្លែឈើមកគឺវាផ្អែមខ្លាំងជាងពេលដែលវានៅជាផ្លែឈើនៅឡើយដោយសារតែផ្លែឈើធម្មជាតិគឺរបស់ធម្មជាតិគឺបង្កើតមកដើម្បីសម្រាប់ធ្វើឲ្យស័ក្តិសមជាមួយនឹងរូបរាងរបស់វាគឺល្មមទឹកល្មមកាកចា៎ហើយនៅពេលដែលយើងយកតែទឹកវាមកអញ្ចឹងគឺមានជាតិស្ករច្រើនមែនទែនហើយចំពោះមនុស្សខ្លះពួកគាត់អាចនឹងលើសជាតិស្ករដោយសារតែទទួលទានទឹកផ្លែឈើច្រើនមានមនុស្សភិកច្រើនមែនទែនគឺពួកគាត់តែងតែគិតថាអូទឹកផ្លែឈើដឹងតែល្អហើយទោះបីជាទឹកផ្លែឈើដែលមនុស្សភិកច្រើនគិតថាវាពិតជាល្អសម្រាប់សុខភាពប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងផឹកវាច្រើនពេកវានឹងអាចធ្វើឲ្យយើងលើសជាតិស្ករឬក៏ខ្វះជាតិសរសៃជាដើមហើយមួយទៀតនោះគឺហានិភ័យនៃការទទួលទានទឹកផ្លែឈើច្រើនពេកគឺតាក់ទងទៅនឹងការសម្អាតពីព្រោះនៅពេលដែលយើងកិនផ្លែឈើគឺផ្លែឈើឆៅបើសិនជាយើងមិនបានលាងសម្អាតវាស្អាតទេនៅពេលដែលយើងកិនវាចូលគ្នាវាអាចនឹងលាយឡំជាមួយនឹងមេរោគផ្សេងផ្សេងចូលទៅក្នុងទឹកផ្លែឈើរបស់យើងដែលជាវិបត្តិនាំឲ្យយើងមានការរាករូសឬក៏ឈឺពោះហើមពោះឬក៏អ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចភ្លេចនោះគឺនៅពេលដែលយើងចេញទៅខាងក្រៅហើយយើងទៅផឹកឬក៏ទៅទិញទឹកផ្លែឈើនៅតាមតូបគឺយើងអត់ដឹងទេថាគេសម្អាតស្អាតឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងវាពិតជាការល្អមែនទែនបើសិនជាយើងចង់ទទួលទានទឹកផ្លែឈើយើងអាចធ្វើនៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងលាងសម្អាតវាឲ្យស្អាតហើយក៏គុំទទួលទានច្រើនពេកដែរចាឥឡូវនេះយើងនឹងទៅនិយាយអំពីថាហេតុអ្វីបានជាយើងគួរជ្រើសរើសផ្លែឈើល្អជាជាងទឹកផ្លែឈើដូចដែលអ្នកខ្ញុំបាននិយាយរួចពីមុនហើយគឺផ្លែឈើគឺមានជាតិសរសៃនៅពេលដែលយើងទទួលទានផ្លែឈើស្រស់គឺយើងអាចបានទាំងជាតិសរសៃហើយនឹងទឹករបស់វាផងដែរដូច្នេះហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាទាំងពីរនេះមួយណាល្អជាងបើសិនជាអ្នកគិតថាផ្លែឈើពិតជាល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងសូមពុកម៉ែបងប្អូនទទួលទានផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនជាងការផឹកទឹកផ្លែឈើផងដែរហើយសូមខមមិននៅខាងក្រោមបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តមួយណាជាងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះនាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវីដេអូនេះពិតជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួយ share ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: ដូច្នេះអស់ទាំងការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរត្បិតនេះឯងជាក្រឹតវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហូរ៉ានោះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីព្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងប្តូរជីវិតជំនួសពួកសំឡាញ់របស់ខ្លួននោះទេត្បិតខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះស្លាប់ឬរស់ពួកទេវតាឬអំណាចអ្វីកាអ្វីនៅជំនាន់នេះឬទៅមុខឬអធិរាជអ្វីទីមានកម្ពស់ ទីជំរងឬរបស់អ្វីដែលកើតមកឯទៀតក្តីនោះពុំអាចនឹងពង្រត់យើងចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាទៅបានឡើយចូលមានសេចក្តីស្រឡាញ់អែនពុតមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើការទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពួកស្ងួនភ្ញាអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ត្រង់ដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងកុំអោយឆ្លាក់ធ្វើរូបណាសម្រាប់ឯងអោយសោះក៏កុំអោយធ្វើរូបណាឲ្យដូចជាអ្វីនៅឋានសួគ៌ខាងលើឬនៅផែនដីខាងក្រោមឬនៅក្នុងទឹកដែលទាបជាងដីផងក៏កុំអោយក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយត្បិតអញដែលជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទំលាក់ការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនចៅរហូតដល់3ហើយ4ដំណរផងចំពោះអស់អ្នកណាដែលស្អប់អញតែអញផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់ទាំងពួនដំណរនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញគេបានបណ្ដាលឲ្យទ្រង់មានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌដោយសារព្រះដតីក៏បានចាក់រុកឲ្យទ្រង់ខ្ញាល់ដោយសារការគួរស្អប់ខ្ពើមគេបានថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ពួកអារ្យដែលមិនមែនជាព្រះសោះគឺដល់ព្រះដែលគេមិនបានស្គាល់ជាព្រះថ្មីដែលទើបនឹងកើតឡើងដែលពួកអយ្យកោឯងមិនបានកោតខ្លាចឡើយឯព្រះដ៏ជាថ្មដាដែលទ្រង់បង្កើតឯងនោះឯងអេតរូវលវិញគឺបានបំភ្លេចព្រះដែលបានបង្កើតជីវិតឯងមកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានឃើញហើយក៏ខ្ពើមដោយព្រោះកិរិយាបង្អុចបង្អាលរបស់ពួកកូនប្រុសកូនស្រីទ្រង់នោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងកិច្ចមុខចេញពីគេអញនឹងចាំមើលចុងបំផុតរបស់គេជាយ៉ាងណាបើគេជាដំណរមនុស្សវិជ្ជពេកណាស់ជាកូនចៅដែលមិនមានសេចក្តីស្មោះត្រង់សោះគេបានបណ្ដាលឲ្យអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌដោយសាររបស់ដែលមិនមែនជាព្រះក៏បានចាក់រូបអញឲ្យខឹងដោយសាររបស់ឥតប្រយោជន៍របស់គេដូច្នេះអញនឹងបណ្ដាលឲ្យគេមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌដែរដោយសារពួកមនុស្សដែលមិនមែនជាសាសនាទេហើយនឹងចាក់រូបឲ្យគេខឹងដោយសារសាសមួយដែលឥតប្រាជ្ញាដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នានៅតែខាងសាច់ឈាមនោះឡើយត្បិតដែលមានសេចក្តីឈ្នាននេះឆ្លោះប្រកែកនឹងបាក់បែកគ្នាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានេះតើមិននៅខាងសាច់ឈាមហើយដើរតាមបែបមនុស្សលោកទេឬអីឯសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នាននេះមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនដែលមានចិត្តធំផងមិនដែលប្រព្រឹត្តបែបមិនគួរសមមិនដែលរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនរហ័សខឹងមិនប្រកាន់ទោសមិនដែលអត់សប្បាយចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតឡើយគឺអត់សប្បាយតែនឹងសេចក្តីស្មោះត្រង់វិញ
4: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
5: Hello our beloved people
4: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាយើងគួរថ្កោលទោសគេដែរឬទេ
5: Do you think that we should judge others
4: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនោះឡើយ
5: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
4: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់អ្នកដែលនៅជុំវិញទ្រង់ថា
5: Jesus speaks to people who are around him that
4: កុំឲ្យថ្កោលទោសគេឡើយដើម្បីមិនឲ្យគេថ្កោលទោសអ្នកវិញ
5: Judge notthat you be not judge
4: but អ្នករាល់គ្នាថ្កោលទោសគេយ៉ាងណានោះគេនឹងថ្កោលទោសអ្នកវិញយ៉ាងនោះដែរ
5: for with what judgment you judge you will be judged
4: ហើយគេនឹងវល់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាតាមរង្វល់ដែលអ្នកវល់ឲ្យគេផង
5: and with the measure you use it will be measured back to you
4: hardway បានជាអ្នកមើលឃើញកំតិចដែលនៅក្នុងភ្នែករបស់បងប្អូនអ្នកតែមិនឃើញធ្នឹមដែលនៅក្នុងភ្នែករបស់ខ្លួនសោះដូច្នេះ
5: and why do you look at the speck in your brother's eyesBut do not consider the plank in your own eye.
4: រឿងធ្វើដោយម្ដេចឲ្យអ្នកនិយាយនឹងបងប្អូនថា
5: Or how can you say to your brother?
4: ចូលឲ្យអញយកកំតិចពីភ្នែកឯងចេញតែមើលមានធ្នឹមនៅក្នុងភ្នែកខ្លួនអ្នកវិញ
5: Let me remove the speck from your eye and look a plank is in your own eye.
4: អ្នកមានពុតអើយចូលយកធ្នឹមពីភ្នែករបស់ខ្លួនចេញជាមុនសិន
5: Hypocrite first remove the plank from your own eye
4: នោះតើបនឹងអាចឃើញច្បាស់អាចនឹងយកកំទេចចេញពីភ្នែករបស់បងប្អូនអ្នកបានដែរ
5: And then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye
4: កុំឲ្យរបស់បរិសុទ្ធដល់ឆ្កែឬបោះកែវមុខដាររបស់ខ្លួននៅមុខជ្រូកឡើយ
5: Do not give what is holy to the dogs nor cast your pearls before swine
4: ក្រែងវាជន់ឈ្លីរួចត្រឡប់ស្ទុះមកខ្វេះអ្នកវិញ
5: Lest they trample them under their feet and turn and tear you in pieces
4: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមិនឲ្យយើងថ្កល់ទោសគេឡើយ
5: So Jesus doesn't want us to judge others
4: ចូលយើងអនុគ្រោះដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយមិនថ្កល់ទោសដល់គ្នាឡើយ
5: Let us be kind to one another by not judging each other
4: សូមអរគុណ
5: Thank you
2: ត្បិតអព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បានឲ្យទូលបង្គំមានសេចក្តីអំណរដោយកិច្ចការរបស់ទ្រង់ទូលបង្គំនឹងបន្លឺឡើងដោយអំណរចំពោះការនៃព្រះហស្តទ្រង់នៅថ្ងៃនោះគេក៏ថ្វាយដង្វាយយ៉ាងសន្ធឹកហើយមានសេចក្តីរីករាយពីព្រោះព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យគេអស់សប្បាយយ៉ាងខ្លាំងឯពួកស្រីស្រីនិងកូនក្មេងក៏សប្បាយព្រមគ្នាដល់ម្លេះបានជាសេចក្តីអំណរដែលមាននៅក្រុងយេរូសាឡឹមបានលឺផ្សាយទៅឆ្ងាយគេធ្វើបុណ្យនំប៉័ងអេដំបែអស់7ថ្ងៃដោយអំណរបាត់ព្រះយេហូវ៉ាបានធ្វើឲ្យរីករាយសប្បាយដោយបំបែព្រះត្រៃស្ដេចស្រុកអាសឺមកកាន់ខាងគេដើម្បីនឹងចម្រើនកម្លាំងដៃគេក្នុងការរបស់ព្រះវិហារនៃព្រះដោយជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចូល55ដល់ពួកអ្នកមាននៅលោកកៃនេះផងកុំឲ្យគេមានឫកខ្ពស់ឬទុកចិត្តនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនទៀងនោះឡើយត្រូវទុកចិត្តនឹងព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់វិញដែលទ្រង់ប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកអ្នករាល់គ្នាបរិបូរណ៍ឲ្យយើងបានអស់សប្បាយចូលបង្គប់ឲ្យគេធ្វើគុណនឹងការល្អជាបរិបូរណ៍ព្រមទាំងចែកទានដោយសទ្ធាហើយប្រុងប្រៀបនឹងជួយគេផងយ៉ាងនោះឯងទើបឈ្មោះថាគេនឹងប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកជាគោលយ៉ាងល្អសម្រាប់ខ្លួនដល់ថ្ងៃក្រោយវិញដើម្បីឲ្យគេចាប់បានជីវិតអស់កលជានិច្ចអ្នករាល់គ្នាបានលើពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំទៅហើយនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាវិញបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំនោះនឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដោយព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះវរបិតាបាត់ព្រះវរបិតាទ្រង់ធំលើសជាងខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាមុនដែលការនោះមកដល់ដើម្បីកាលណាមកហើយនោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជឿប្រយោជន៍ឲ្យខ្ញុំមកឯអ្នករាល់គ្នាដោយអំណរតាមព្រះហឫទ័យព្រះហើយឲ្យខ្ញុំបានលំហើយចិត្តជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាសូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តគង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាអាមែន
6: សិនតែខ្ញុំគិតថាអំណាចរបស់ព្រះមិនធំជាងអរិយម្លេះខ្ញុំមិនចាំបាច់ដើរចេញពីអរិយមកបំរើព្រះវិញទេ
7: បាទសូមអរគុណព្រះអង្គនៅវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំមានខកំពីខ្លះឲ្យបងប្អូននឹងពិចារណាម្ដងទៀតនៅក្នុងខកំពីដែលយើងអានមុនបន្តិចបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយគាត់អានខព្រះកំពីនៅកំពីយូហានខ្ជំពូក14ខ27ខនេះបានចែងថាយ៉ាងដូចម្ដេចបងប្អូនប្រមាណអ្នកចាំខមិញបានចែងថាសេចក្តីសុខសាន្តមានដល់មនុស្សនៅផែនដីហើយមានខមួយទៀតបាទសូមបើកជាមួយគ្នានៅព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក9ខ6ចែងថាម៉េចស្ដេចនៃសេចក្តីមេត្រីភាពអញ្ចឹងខគម្ពីរទាំងអស់នេះសុទ្ធតែបង្ហាញយើងអំពីសន្តិភាពសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីអំណរចំពោះមនុស្សដែលបានរស់នៅផែនដីបាទហើយព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក2ខ14បានចែងថាសេចក្តីសុខសាន្តមានដល់មនុស្សនៅផែនដីបាទអញ្ចឹងខគម្ពីរទាំងអស់នេះសុទ្ធតែនិយាយអំពីសេចក្តីសុខសាន្តដែលបាទព្រះបានប្រទានមកឥឡូវសូមអានជាមួយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយម្ដងតើខគម្ពីរម៉ាថាយនិយាយយ៉ាងម៉េចអំពីអត្ថន័យដែលយើងទើបតែអានរួចមិញណាគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ34និង35កុំឲ្យស្មានថាខ្ញុំមក នឹងតាំងឲ្យមានសេចក្តីមេត្រីនៅផែនដីនេះឡើយខ្ញុំមិនមែនមកដើម្បីនឹងតាំងឲ្យមានសេចក្តីមេត្រីទេគឺឲ្យមានដាវវិញត្បិតខ្ញុំមកដើម្បីនឹងនាំឲ្យគេទាស់នឹងឪពុកខ្លួនឲ្យកូនស្រីទាស់នឹងម្ដាយហើយកូនប្រសាស្រីទាស់នឹងម្ដាយក្មេកអញ្ចឹងយើងឃើញបច្ច្រាស់គ្នាទេខកំពីដែលយើងអានមុនបន្តិចបានចែងថាព្រះផ្ដល់

ព្រះអង្គបង្កើតទំនាស់នៅក្នុងចិត្តកូនប្រុសប្រឆាំងទាស់នឹងឪពុកកូនប្រសាទាស់នឹងម្ដាយក្មេកកូនស្រីប្រឆាំងជាមួយនឹងម្ដាយបានន័យថាបង្កើតសង្គ្រាមចុះខខាងមុនខាងដើមដែលយើងអានមិញមិញបាទនៅក្នុងខគម្ពីរលូកាបានចែងដែលយើងអានមិញហើយនឹងអេសាយជំពូក9ខ6មិញសេចក្តីសុខសានសេចក្តីមេត្រីសេចក្តីអំណរបច្ច្រាគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងអញ្ចឹងខគម្ពីរពេលដែលយើងអានយូរយូរទៅហាក់ដូចជាច្បូកច្បល់សម្បំណាស់អញ្ចឹងយើងគិតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ34 35នេះប្រាប់យើងថាអ្នកណាដែលសម្រេចចិត្តទទួលជឿព្រះអង្គត្រូវតែត្រៀមខ្លួនត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាព្រោះអីពីព្រោះសង្គ្រាមនៅក្នុងចិត្តបានផ្ទុះឡើងយើងមើលខ21ចំពោះដដែលហ្នឹងបងប្អូននឹងបញ្ជូនគ្នាឲ្យត្រូវស្លាប់ឪពុកនឹងបញ្ជូនកូនហើយកូននឹងលើកគ្នាទាស់នឹងឪពុកម្ដាយព្រមទាំងសម្លាប់គាត់ផងហេតុអីបានជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គទៅជាមានការកាប់សម្លាប់ស្អប់ខ្ពើមគ្នាគុំគូនគ្នាប្តឹងផ្ដាល់គ្នាណាមិនទៅអញ្ចឹងចុះខកូពីដែលយើងអានខាងដើមថាផ្ដាល់សេចក្តីសុខសានសេចក្តីអំណរដល់អ្នករាល់គ្នាសេចក្តីសុខសាននិងសេចក្តីអំណរពិតជាកើតមានដល់មនុស្សជាតិទាំងឡាយមែនប៉ុន្តែសង្គ្រាមត្រូវតែផ្ទុះឡើងនៅក្នុងសង្គមនៃគ្រួសាររបស់មនុស្សដែលទទួលជឿព្រះអង្គពីព្រោះអីពីព្រោះនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារមាន2បាទមាន2បែងចែកបាទឥឡូវសូមអាននៅខ36ជាមួយខ្ញុំម៉ាថាយជំពូក10ខ36ឯពួកសត្រូវរបស់អ្នកណានោះគឺជាពួកអ្នកដែលនៅផ្ទះជាមួយអ្នករស់គ្នានោះឯងអញ្ចឹងសត្រូវមិនមែនមកពីណាទេណាមែនដូចប៉ដឹងគាត់ទីឋានមិញថាខ្មែរមានសង្គ្រាមមួយថៃអត់ទេអានេះសង្គ្រាមនៅក្នុងគ្រួសារតែម្ដងប៉ុន្តែខកពីមិញយើងអានមិញអត់និយាយថាប្តីទាស់មួយប្រពន្ធទេណានិយាយថាកូនទាស់មួយឪពុកកូននឹងចង់និយាយថាកូនប្រុសប្រឆាំងមួយឪពុកហើយកូនស្រីទាស់មួយម្ដាយកូនតាទាស់ម្ដាយក្មេកអើបើសិនជាកូនម៉ែឪជាមួយគ្នាមិនបានចាំបាច់ឆ្លោះគ្នាមែនទេចាំបាច់ទាស់គ្នាខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងមុនតិចអីយើងបែងចែកគ្រួសារទៅជា2ហើយហេតុអីពីព្រោះនៅក្នុងខ36បានចែងថាគ្មានសត្រូវណាទេគឺសត្រូវនៅក្នុងគ្រួសារអ្នករស់គ្នានឹងហើយនៅក្នុងចិត្តមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មាន2ក្រុមមួយក្រុមជាអ្នកជឿព្រះអង្គហើយមួយក្រុមទៀតមិនមែនជាអ្នកជឿព្រះអង្គនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរគេបកប្រែថាមួយក្រុមជាកូនរបស់ព្រះហើយមួយក្រុមទៀតជាកូនរបស់អរិយខ្ញុំចាំបើកវងកញ្ចក់ចំណុចខ្លាញ់នឹងតិចនៅឆ្នាំ94គ្រួសារខ្ញុំបែងចែកគ្នាបងប្រុសខ្ញុំគាត់ទទួលជឿព្រះអង្គមុនខ្ញុំអត់តន់ជឿទេហើយអញ្ចឹងយើងទាំងពីរនាក់មានជំនឿខុសគ្នាផ្លូវប្រព្រឹត្តខុសគ្នាហើយមែនទេដូចសាយាគាត់លើងថាសេចក្តីសុខសានផ្លូវខាងឯវិញ្ញាណរាងកាយយើងជាគ្រួសារតែមួយហូបបាយជាមួយគ្នាស្នាក់នៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែផ្លូវវិញ្ញាណខុសគ្នាផ្ទះយើងមួយមានមនុស្ស2ក្រុមនៅជាមួយគ្នាបែងចែកមួយចំហៀងផ្ទះរបស់ខ្ញុំមួយចំហៀងទៀតបងប្រុសខ្ញុំដល់ស្អាពេលនោះយើងមានជំនឿខុសគ្នាខ្ញុំរៀបចំគ្រឿងបែបខ្ញុំទៅមានស្លាធម៌បាយសីមានអីចឹងទៅគ្រប់បែបយ៉ាងចឹងទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំយល់អ្វីដែលខ្ញុំជឿនិងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបងប្រុសខ្ញុំគាត់សិក្សាកពីបែបគាត់ទៅចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារគេហៅថាសង្គ្រាមទោះឡើងបាទសូមអាននៅខគម្ពីរ1នៅគម្ពីរបាទព្រះគម្ពីរមីកានៅគម្ពីរសញ្ញាចាស់ជំពូក7ខ6ត្បិតកូនប្រុសបង្អាប់ឪពុកហើយកូនស្រីក៏ចេះចេះទាស់នឹងម្ដាយឯកូនប្រសាស្រីទាស់នឹងម្ដាយក្មេកហើយខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នកណានោះគឺជាពួកអ្នកនៅផ្ទះរបស់អ្នករស់គ្នានោះហើយចឹងខនឹងនិយាយច្បាស់អត់ស្របគ្នាទេសង្គ្រាមកើតឡើងនៅពេលដែលមានគ្រួសារណាមួយបានសម្រេចចិត្តទទួលជឿព្រះអង្គហើយមានអ្នកអត់ជឿបាទអញ្ចឹងទាស់គ្នាប្រឆាំងគ្នាពីព្រោះពេលដែលយើងដាក់ចិត្តសម្រេចជឿព្រះអង្គយើងចង់ធ្វើតាមនៅអ្វីដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានណែនាំតម្រង់យើង

0: អ្នកដែលអត់ជឿគាត់ធ្វើតាមរបៀបផ្លូវរបស់គាត់ដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍គ្រួសារខ្ញុំមិញអញ្ចឹងបាទមុនពេលដែលខ្ញុំជឿអញ្ចឹងខ្ញុំអុជធូបថ្វាយអង្គមអីសូត្រធម៌អីអញ្ចឹងតែខ្ញុំទៅបងប្រុសខ្ញុំគាត់អានកាពីតែគាត់ទៅអញ្ចឹងផ្លូវអត់ដើរត្រូវគ្នាទេអាហ្នឹងទំនាស់កើតឡើងពីព្រោះបទកម្ពីចែងថាកូនរបស់ព្រះនិងកូនរបស់អរិយមិនត្រូវគ្នាទេដោយចាស់ចាស់គាត់ថាម៉េចទឹកហើយនឹងប្រេងមិនអាចឲ្យលីឡំគ្នាបានទេមិនអាចចូលគ្នាទេអញ្ចឹងជំនឿប្រពៃណីទំលឹមទំលាប់បែកចែកគ្នាអត់ចូលគ្នាប្រឆាំងគ្នានេះគឺជាអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យយើងស្គាល់បើយើងសម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះអង្គយើងត្រូវតែហ៊ានប្រឈមមុខយើងត្រូវតែឆ្លងកាត់នៅបញ្ហានេះឧបសគ្គនេះបាទព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ37អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ឪពុកឬម្ដាយជាងខ្ញុំនោះមិនគួរនឹងខ្ញុំទេហើយអ្នកណាដែលស្រឡាញ់កូនប្រុសកូនស្រីជាជាងខ្ញុំនោះក៏មិនគួរនឹងខ្ញុំដែរនៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាចាប់ផ្ដើមបែងទៀតហើយបើយើងស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយយើងជាងព្រះយើងមិនគួរសមនឹងធ្វើជាកូនជារាជរបស់ព្រះទេហើយបើយើងជាឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនជាជាងព្រះអង្គយើងក៏មិនគួរនឹងនគរព្រះដែរព្រោះអីព្រោះយើងអត់មានសកាសម្រេចចិត្តឬក៏ការលះបង់ពិតប្រាកដអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តការលះបង់ពិតប្រាកដភក្តីភាពពិតប្រាកដគឺត្រូវតែហ៊ានលះបង់អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវហ៊ានប្រឈមមុខឆ្លងកាត់នឹងឧបសគ្គដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក្រោយពេលដែលយើងបានសម្រេចចិត្តទទួលជឿព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងគិតថាអូខកពីសន្យាថាខ្ញុំជឿព្រះអង្គខ្ញុំនឹងបានសុខសាន្តខ្ញុំនឹងមានអំណរខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយមានចំពោះចិត្តដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានពីព្រោះយើងស្អប់ជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះមែនអត់នោះបានពីព្រោះយើងប្រាថ្នាទៅរករបស់ដែលពិតដោយខកម្ពីសន្យាឧទាហរណ៍ពីមុនងាយស្រួលណាស់ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរឬក៏សៀវភៅអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែឥឡូវសម្រាប់ខ្ញុំមិនងាយស្រួលទេព្រោះអីបើដោះវ៉ែនតាចេញចប់មើលអត់ឃើញណាអញ្ចឹងយើងសប្បាយចិត្តនឹងទទួលយកជីវិតបែបហ្នឹងទេចង់នៅចឹងហ៎អត់ទេបាទពីមុនតូចអសរកាន់តែតូចសៀវភៅកាន់តែតូចរត់តែចង់បានពីព្រោះងាយស្រួលដាក់តាមខ្លួនសុំគេឃើញកូពីតូចពីបកប្រែថ្មីប៉ិនប៉ិននេះអីស្ដើងស្ដើងអីអូចង់បានណាដាក់តាមឥឡូវគេឲ្យកុំយកដែរនឹងយកទៅអីបើមើលអត់ឃើញផងហ្នឹងចង់បានតែកូពីណាធំអសរធំធ្ងន់ក៏ដោយប៉ិនឲ្យតែអសរធំស្រួលមើលចង់បានណាអញ្ចឹងណាវាបែងចែកអញ្ចឹងជីវិតប៉ិតអ្វីដែលយើងមិនត្រូវការយើងមិនចង់បានយើងមិនប្រាថ្នាណាបាទព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក14ខ26បើអ្នកណាមកតាមខ្ញុំហើយះអាឡ័យពីឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូនបងប្អូនប្រុសស្រីនិងជីវិតខ្លួនទេអ្នកនោះមិនអាចធ្វើជាសិស្សរបស់ខ្ញុំបានឡើយព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងទៀតហើយគឺឲ្យយើងលះបង់ដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរតាមព្រះអង្គបានយើងត្រូវលះបង់ផ្លូវចាស់របស់យើងបើអ្នកណាមកតាមខ្ញុំបានន័យថាបើយើងដើរតាមព្រះអង្គហើយហើយយើងមិនលះអាឡ័យចិត្តរបស់យើងមិនកាត់ចិត្តរបស់យើងនោះយើងមិនអាចនៅជាប់ជាមួយព្រះអង្គទេហើយគោលបំណងរបស់យើងមិនបានសម្រេចទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដើរហើយយើងត្រូវតែលះកាត់ចិត្តខ្លួនយើងមិនចង់ធ្វើអ្វីដើម្បីបំពេញនូវមហិច្ឆតារបស់យើងទៀតព្រោះអីខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងជាក់ស្ដែងហើយជារឿងពិតរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងវាប្រែប្រួលតិចប្រែប្រួលត្រង់ម៉េចខ្ញុំពីក្មេងខ្ញុំចូលចិត្តច្រៀងចម្រៀងណាស់និយាយរួមថាអំរោទានរបស់ខ្ញុំចូលចិត្តច្រៀងមិនតាមវាលស្រែតាមណាទេបាទខ្វៀលគោខ្វៀលកបីណាគឺខ្ញុំច្រៀងមិនចេះខ្មាស់មិនចេះអៀនទេណាប៉ុន្តែដោយគេហៅថាការវិវត្តនៃសក្តិជំនឿរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរហើយជាពិសេសដូចខ្ញុំចូលចិត្តចឹងចម្រៀងដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺខ្ញុំចូលចិត្តច្រៀងចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាពីព្រោះយើងកើតមកនៅក្នុងតកូលអ្នកក្រខ្សត់យើងមានជីវិតពិបាក ហើយយើងមានមនោសញ្ចេតនាយើងមានការគេហៅថាសំណោះសំណោកខ្លួនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជួយចិត្តជ្រៀងមែនតើប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំអត់ហ៊ានជ្រៀងពីព្រោះខ្ញុំអៀនខ្លួនឯងថាខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះអង្គម្នាក់ហើយបើទៅជ្រៀងសរសើរលោកីទៀតវាអត់ត្រូវចឹងនេះហើយដែលខកពីថាត្រូវលះកាត់ចិនខ្លួនឯងចោលចេញដើម្បីដើរតាមព្រះអង្គមិនសរសើរលោកីទៀតប៉ុន្តែពេលខ្លះហ្នឹងអាសង្គ្រាមនៅក្នុងចិត្តដែលខ្ញុំលើកមិញហ្នឹងវាលួចមកលងហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍បន្តិចចឹងទៅឃើញទេវានៅតែលងយើងចឹងហើយដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំនាំដាវមកមិនមែននាំភីសាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទេឃើញទេសូម្បីតែខ្លួនយើងនោះក៏ប្រឆាំងទាស់នឹងខ្លួនយើងដែរឃើញទេហ្វេតបិតបើយើងដឹងច្បាស់ហើយថាសរសើរលោកីវាអត់ត្រូវប៉ុន្តែពេលខ្លះនោះវានៅតែលងយើងចឹងណាចង់បត់នេះព្រោះណាចង់ដាក់មកបត់ទៅមើលឃើញទេណែអញ្ចឹងណាអានឹងហើយគឺជាបញ្ហាដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងត្រូវលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលធ្លាប់តែចូលការ៉ាអូខេច្រៀងសប្បាយមានមិត្តភ័ក្តិដើរលេងបាទធ្វើអ្វីដែលខ្លួនយើងចង់ធ្វើព្រះអង្គថាបើដើរតាមព្រះអង្គត្រូវតែលះកាត់ចោលធ្លាប់តែចេះលេងល្បែងចាក់ប៊ីអប៉ោងធ្លាប់តែកំសាន្តអារម្មណ៍ដែលយើងចង់លះចោលអត់ធ្វើតទៅទៀតព្រោះអីពីព្រោះយើងចង់បានផ្លូវមួយដែលយើងយល់ថាជារឿងត្រឹមត្រូវទៅតាមព្រះបន្ទូលព្រះអញ្ចឹងយើងលះចោលយើងអត់ធ្វើទៀតចូលចិត្តដើរលេងសប្បាយអត់ទៅព្រោះអីពេលខ្លះយើងគិតថាសប្បាយសប្បាយតែមួយផ្លែតប៉ុន្តែលទ្ធផលអត់សប្បាយប៉ិតអញ្ចឹងអានឹងសិតតែកាត់ចោលអ្វីដែលអត់សំខាន់អ្វីដែលអត់ពិសេសអ្វីដែលអត់ចាំបាច់បោះបង់ចោលបាទសូមអាននៅខ38អ្នកណាដែលមិនយកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះមិនគួរនឹងខ្ញុំឡើយឈើឆ្កាងមានន័យថាម៉េចប្រមាណអ្នកដែលធ្វើឈើឆ្កាងទុកនៅផ្ទះមានទេឥឡូវព្រះយេស៊ូវថាអ្នកណាដែលមិនយកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំមិនគួរនឹងខ្ញុំឡើយមានយកឈើឆ្កាងមកទេចុះខនឹងចង់និយាយថាម៉េចណោះបើអត់លីឈើឆ្កាងមកពហិហ្នឹងគិតម៉េចនេះពាក្យនេះព្រះយេស៊ូវចង់ប្រាប់យើងថាការទទួលខុសត្រូវការលះចិត្តការលះបង់ដើម្បីស្ដាប់ហើយអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមិនថាខ្លួនឯងមានចំណូលចិត្តជាអ្នកចម្រៀងឬក៏អីចឹងទេតារាតែលះចោលហើយណាលែងចង់ហើយធ្លាប់ជល់កៅក៏ឈប់ជល់ដែរធ្លាប់បង្ហោះម៉ូតូក៏ឈប់បង្ហោះដែរអញ្ចឹងនឹងហើយគឺជាបន្ទុកធ្វើឆ្កាបានន័យថាឈប់ធ្វើអ្វីដើម្បីបំពេញនៅមហិច្ឆតារបស់ព្រះអង្គខ្លួនធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់ប្រាប់ឲ្យធ្វើឈប់រស់នៅតាមជីវិតបែបលោកីយ៍រស់នៅបែបជីវិតជាអ្នកជឿព្រះអង្គសគត់សគមត្រឹមត្រូវលែងលោឆាយបាទសូមអាននៅឯបាទម៉ាថាយចំពោះ16ខ24បន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាបើអ្នកណាចង់មកតាមខ្ញុំត្រូវឲ្យលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលផ្ទុកឈើឆ្កាងរបស់ខ្លួនហើយមកតាមខ្ញុំចុះបើយើងមិនពេញចិត្តបើយើងមិនសប្បាយចិត្តបើយើងមិនចូលចិត្តជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះទេយើងត្រូវរកជីវិតមួយទៀតដែលយើងចូលចិត្តដែលយើងពេញចិត្តជីវិតនោះនៅណានៅនឹងព្រះអញ្ចឹងបើយើងចង់បានត្រូវដើរតាមព្រះអង្គអត់ធ្វើតាមចិត្តខ្លួនឯងទៀតទេអត់ធ្វើតាមគំនិតខ្លួនឯងទៀតទេអត់ធ្វើតាមអារម្មណ៍ខ្លួនឯងទៀតទេត្រូវទទួលស្គាល់ការប៉ិតហើយទទួលយកព្រះអង្គពួកយើងដែរនៃនេះវាអត់មានអីថាថេរទេដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍មិញហ្នឹងកាលនៅពីក្មេងយើងមិនត្រូវការវ៉ែនតាទេចង់មើលសភៅបៀបណាក៏អាចមើលបានដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់ទេពីព្រោះអីជីវិតមានបាបអញ្ចឹងជីវិតមានបាបខ្ញុំឲ្យពាក្យមួយទៀតយើងអាចនិយាយថាអ្នកឈឺយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកមានជំងឺអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាយើងមានជំងឺតើយើងចង់ព្យាបាលទេអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាយើងមានជំងឺយើងចង់ព្យាបាលជំងឺយើងគឺជំងឺអីអ្នកខ្លះអត់ទាន់ទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាមានជំងឺទេណាមែនទេឥឡូវខ្ញុំចង់សួរថាបានប្រមាណអ្នកដែលយល់ថាខ្លួនឯងមានជំងឺសូមលើកដៃប្រមាណអ្នកយល់ថាខ្លួនឯងមានជំងឺប្រហែលជា 50% ទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងមានជំងឺអីគេអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះដែលខ្ញុំចង់និយាយហើយចង់ដែលខ្ញុំបានសួរនេះជំងឺនេះគឺមានគ្រប់គ្នា គឺជាជំងឺបណ្ដាសានៃអំពើបាបតែខ្ញុំនិយាយមិញពីភ្នែកភ្លឺទៅជាងងឹតពីមិញរឹងមាំទៅជាបាក់អស់ពីស្បែកតឹងរលោងទៅជាជ្រីវជ្រួញពីសក់ខ្មៅទៅជាសក់សយើងទាំងអស់គ្នាអត់មានអ្នកណាថាអត់ទេមានទាំងអស់គ្នាហើយយើងត្រូវការព្យាបាលបងប្អូនឪពុកម្ដាយកូនចៅរបស់យើងនៅជាមួយយើងសក់សក់គាត់លាយើងទៅរហូតនេះជាជំងឺដែលយើងត្រូវការព្យាបាលដែលខកគម្ពីរថាបើមិនលះកាត់ចិត្តហើយទៅតាមព្រះអង្គទេមិនបានទេរបស់ដែលនៅឋិតថេរជារៀងរហូតនោះឃើញទេបើយើងនៅតែអាល័យជីវិតលោកីនៅតែចង់សប្បាយជាមួយលោកីនៅតែចង់បោះម៉ូតូយើងចង់បានសេចក្តីសុខសាន្តមិនកើតយើងចង់បានជីវិតពិតមិនកើតណាអញ្ចឹងយើងត្រូវការលះបង់ត្រូវលះកាត់ចិត្តបាទហើយបូករួមជាមួយនឹងខដែលយើងអានមុនលូកាជំពូក14ខ27អ្នកណាដែលមិនទុកជើងឆ្កាងរបស់ខ្លួនហើយមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះក៏ពុំអាចធ្វើជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងបើយើងចង់ធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវតែទទួលស្គាល់ហើយត្រូវតែរ៉ាប់រងហើយត្រូវតែត្រៀមខ្លួនហើយបាទដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមនឹងជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គហើយបើយើងចង់ធ្វើជាកូនរបស់ព្រះត្រូវតែស្រឡាញ់ត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់ត្រូវតែស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះបើចង់បានជីវិតអស់កលជានិច្ចត្រូវតែស្ដាប់ហើយអនុវត្តតាមអ្វីដែលជាសេចក្តីសន្យាហើយអ្វីដែលជាការផ្ដល់ឱកាសរបស់ព្រះឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់យើងត្រូវទទួលយកបើយើងអត់ទទួលយកអត់បាទមកខទៀតនៅខ39ម៉ាថាយដែរហ្នឹងចំពោះ10ខ39អើអ្នកណាដែលរកបានជីវិតខ្លួននោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយយល់ដល់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងបានជីវិតវិញអ្នកដែលរកបានជីវិតបែរជាបាត់ជីវិតតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតបែរជាបានជីវិតវិញចង់មានន័យថាម៉េចបាទឥឡូវសូមភ្ជាប់ទៅនឹងយូហានជំពូក12ខ25អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ជីវិតរបស់ខ្លួនអ្នកនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលស្អប់ជីវិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងពិភពលោកនេះនឹងរក្សាជីវិតទុកឲ្យស្ថិតស្ថេររហូតនៅអស់កលជានិច្ចអញ្ចឹងយើងបានលោកីយ៍ទាំងមូលតែបាត់នគរព្រះនោះយើងបាត់ជីវិតជារៀងរហូតតែបើយើងបាត់លោកីយ៍តែយើងបានជីវិតខាងឯព្រះនោះយើងមានជីវិតអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់រកឋានសួគ៌ឃើញហើយអ្វីដែលគាត់ត្រូវការនៅផែនដីនេះគាត់មានទាំងអស់អំណាចក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិបុណ្យស័ក្តិគ្រឿងប្រើប្រាស់គ្រប់មុខមានទាំងអស់មាសពេជ្រត្បូងកែវកងណាមានទាំងអស់បាទគាត់ថាគាត់រកឋានសួគ៌ឃើញប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរថាគាត់រកឋានសួគ៌អត់ឃើញទេខ្ញុំនៅចាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈបាននិយាយថាឯងរស់គ្នាថាភ្នែកឯងភ្លឺប៉ុន្តែឯងខ្វាក់ទេចូលមកយកថ្នាំលាបភ្នែកពីអញហើយយកទៅលាបឲ្យបានភ្លឺចុះអញ្ចឹងសក្តិកងឹតបានក្របបាំងយើងថាយើងមានសុភមង្គលហើយមានមែនសុភមង្គលផ្នែកលោកីចង់ចូលក្រៅអូខេមានស្រីស្រាលបែងគ្រប់បែបយ៉ាងមានប៉ុន្តែវាសុខពិតអត់សបាយពិតអត់មួយវិនាទីក្រោយមកងាវងាវងាវងាវងាវបាទឯងសួរអីគេអូគាត់នឹងស្វាំងស្រាចេញពីក្រៅអូខេឥឡូវស្លាប់បាត់ហើយចឹងអានឹងជីវិតសុភមង្គលនៃលោកីគាត់មានមែនប៉ុន្តែវាមិនមែនជាឋានសួគ៌ទេដែលយើងនិយាយថាពាក្យឋានសួគ៌គឺជាកន្លែងដែលមានសេចក្តីសុខដែលមិនមានភាពកើតទុក្ខនិងការប្រត់ប្រាស់បាត់បង់ឡើយជារបស់ដែលនៅឋិតថេរជារៀងរហូតនឹងហើយដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលរកបានជីវិតនៅលើលោកីនេះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយសារខ្ញុំអ្នកនោះនឹងបានជីវិតវិញយើងបាត់ជីវិតលោកីនេះបាត់របៀបម៉េចគឺជាជីវិតដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយមិញនោះបើយើងជាតារាបង្ហាញម៉ូតយើងក៏លេងចង់ចឹងទៅណាបើយើងជាអ្នកចំណូលស្រាយើងក៏លេងចឹងទៅយើងធ្លាប់បង្ហោះម៉ូតូបង្ហោះឡានក៏ឈប់ទៅណាបាទធ្លាប់ធ្វើរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតយើងផ្លាស់ប្ដូរយើងคลายទៅជំនួសថ្មីមួយទៀតដែលដើរតាមព្រះអ្វីដែលមានប្រយោជន៍អ្វីដែលត្រឹមត្រូវយើងជ្រើសរើសយកមកហើយអនុវត្តនៅក្នុងផ្លូវជីវិតនៃសក្តិជំនឿដើម្បីឲ្យមានសុខភាពខាងអីខាងឯវិញ្ញាណយើងអត់ភ័យខ្លាចដូចគេនៅលោកីគេថាបនប្រជុំហើយបងប្អូនអើយម៉ែឪយើងបានអីហូបណានៅអត់សុខទេបាទគេមកលួងលោមយើងមកលបួងយើងមកអូសទាញយើងសែនគេថាលែងប្រែតលែងអីចឹងទៅណាហើយយើងជឿអត់ជឿថាពុកម្ដាយយើងខ្លាចទៅជាប្រែតបើយើងជឿយើងនៅអត់សុខទេណាបាទមិនលែងទេបើយើងជឿថាពុកម្ដាយយើងកើតទៅជាប្រែតយើងនៅអត់សុខទេពីព្រោះយើងអសន្នោះ ស្រឡាញ់គាត់ពីព្រោះគាត់ជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងយើងនៅអត់សុខទេប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាគាត់មិនមែនទៅជាប្រែទៅជាអីទេហើយគាត់ក៏អត់មានជីវិតនៅទៀតដែរអញ្ចឹងយើងមានសេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងជំនឿខាងវិញ្ញាណរបស់យើងយើងអត់ភ័យទេអត់ភ័យខ្លាចគាត់អត់ខ្លាចអត់ភ័យខ្លាចគាត់ឈឺអត់ភ័យខ្លាចគាត់ឃ្លានពីព្រោះគាត់មិនមែនដូចអ្វីដែលគេយល់ពីព្រោះយើងយល់តាមព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងច្បាស់ហើយមួយទៀតយើងអត់ភ័យខ្លាចត្រូវអំពើគេបើយើងអ្នកជឿព្រះបើយើងអត់ជឿត្រូវរបស់គេមែនមានអ្នកគេមកនិយាយជាមួយខ្ញុំគេថាម្នាក់នេះចេះគាត់ចេះមន្តអាគមអីចឹងទៅហើយកុំឲ្យទាស់សម្ដីជាមួយគេខ្លាចគេធ្វើខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវម្នាក់បើសិនជាខ្ញុំជឿព្រះអង្គហើយត្រូវអរិយធ្វើបាបខ្ញុំតាមរយៈអ្នកនោះអនុខ្ញុំមិនជឿព្រះអង្គទេខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ចឹងពីព្រោះខ្ញុំស្គាល់ថាព្រះមានអំណាចប៉ុណ្ណាហើយអរិយមានអំណាចប៉ុណ្ណាហើយបើសិនតែខ្ញុំគិតថាអំណាចរបស់ព្រះមិនធំជាងអរិយម្លេះខ្ញុំមិនចាំបាច់ដើរចេញពីអរិយមកបំរើព្រះវិញទេយើងអត់អួតទេប៉ុន្តែយើងហ៊ានអះអាងអំពីអំណាចរបស់ព្រះដែលមានហើយបានផ្ដល់ដល់យើងជាអ្នកជឿព្រះអង្គជាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះប៉ុន្តែអានឹងគ្រោះថ្នាក់បើសិនជាយើងអត់ជឿពិតណាបើយើងអត់ជឿពិតយើងអត់លះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងទេយើងនៅតែអាឡ័យលោកីត្រូវន្ទាក់របស់វាហើយតែបើយើងលះកាត់ចិត្តខ្លួនយើងមែនយើងຕົកឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអង្គតាមព្រះអង្គមែនកុំខ្លាចកុំភ័យកុំបារម្ភព្រះជាអីជាអាវក្រោះជាខែលការពារយើងតែបើយើងអត់ជឿព្រះអង្គពិតទេហើយយើងអត់សម្រេចចិត្តតាមព្រះអង្គពិតទេអានោះបញ្ហាចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់យើងបើយើងរកបានជីវិតនៅក្នុងព្រះយើងបាត់ជីវិតលោកីចាស់ប៉ុន្តែយើងរស់នៅជារៀងរហូតជាមួយព្រះអង្គតែបើយើងបានជីវិតលោកីសុបាយបែបរស់លោកីរស់នៅក្រោមអំណាចនៃអំពើបាបនោះគ្មានន័យទេជីវិតបែបណាទៅរស់នៅក្រោមអំណាចនៃអំពើបាបលោភលន់គំរាមកំហែងសម្លាប់រង្គាលឆក់ប្លន់កេងប្រវ័ញ្ចជេរប្រមាថជីវិតទាំងអស់នឹងឯងវាស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃអំពើបាបអញ្ចឹងវាអត់មានប្រយោជន៍ទេទៅថ្ងៃអនាគតណាមានតែយើងលះបង់ជីវិតលោកីយ៍ទេទើបយើងអាចទទួលបានជីវិតអកលជានិច្ចអានឹងខ្ញុំគាត់នៅឧទាហរណ៍ថាអញ្ចេះចុះប្រសិនបើយើងចង់ជិះឡានហើយយើងមិនព្រមចុះពីម៉ូតូតែយើងជិះឡានបានទេទៅអត់រួចទេវានៅតែលើម៉ូតូដដែលហ្នឹងតើតែយើងសម្រេចចិត្តលើកជើងចុះពីម៉ូតូទៅឡើងឡានទើបជិះឡានបានអញ្ចឹងបើយើងចង់បានជីវិតអកលជានិច្ចនៅអនាគតឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវហើយយើងថាខ្ញុំចង់ប៉ុន្តែយើងអត់សម្រេចចិត្តទៅយើងអត់សម្រេចចិត្តលះលោកីយ៍យើងទេយើងមិនអាចចូលនគរព្រះបានទេអាហ្នឹងរបៀបដូចអីដូចយើងគប់ផ្លែសន្ទូចអញ្ចឹងណាជាពិសេសសួរអ្នកដែលចូលចិត្តស្ទូចត្រីបើជីវិតយើងដូចជាផ្លែសន្ទូចយើងគប់ទៅទាញមកគប់ទៅទាញមកវាអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងយើងថាព្រះអង្គឲ្យយកខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំទាញខ្ញុំមកវិញទាញទៅទាញមកអញ្ចឹងយើងពិតជាមិនអាចដាច់ឆ្លាស់ទៅព្រះទេហើយយើងជីវិតយើងមិនអាចផ្្វាយដាច់ទៅព្រះទេយើងនៅតែទាញមកលោកីយ៍វិញហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងសម្រេចចិត្តឲ្យច្បាស់ហើយឲ្យដាច់ដូចព្រះអង្គថាបើដើរហ៊ានទទួលជឿព្រះអង្គត្រូវតែហ៊ានប្រឈមមុខរងទុក្ខនិងការបៀតបៀនតែបើយើងមិនហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការបៀតបៀននិងឧបសគ្គទេអាហ្នឹងយើងអត់ដាច់ទេដូចសន្ទូចអញ្ចឹងបោះទៅទាញមកបោះទៅទាញមកប្រឆោតត្រីរហូតត្រីវាខំអឃើញបោះទៅណាអូបោះចណៃឲ្យអញហើយតែហើយរួចគេទាញទៅវិញអត់ដដែលអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរនៅព្រឹកនេះគឺចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងសក្តិអំណរនិងសក្តិសុខសាន្តកើតឡើងដល់ជីវិតមនុស្សទាំងឡាយនៅលើផែនដីអស់អ្នកណាដែលសម្រេចចិត្តទទួលយកនឹងបានប៉ុន្តែសង្គ្រាមត្រូវផ្ទុះឡើងជៀសមិនផុតទេពីព្រោះជីវិតមនុស្សនៅលើផែនដីនេះហើយនៅក្នុងគ្រួសារមួយមួយបែងចែកជាពីរមួយជាកូនរបស់ព្រះមួយជាកូនរបស់អរិយអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរប្រៀបបានដូចទឹកនិងប្រេងมันអាចចាក់ចូលគ្នាលាយឡំគ្នាបានឡើយនេះគឺជារឿងពិតហើយយើងត្រូវតែចងចាំបាទពីព្រោះមានទីបន្ទាល់នឹងរឿងពិតជាច្រើនណាស់បានកើតឡើងហើយពេលខ្លះយើងសួរខ្លួនយើងថាហេតុអីអង្គហើយខ្ញុំនៅតែរងទុក្ខហេតុអីបានខ្ញុំជឿព្រះអង្គហើយខ្ញុំនៅតែឈឺហេតុអីបានតែខ្ញុំជឿព្រះអង្គហើយនៅតែស្លាប់ឬគាត់តែមួយគាត់ត្រូវព្យាបាលជំងឺរបស់អ្នករាល់គ្នាសិនពីព្រោះយើងមានជំងឺជំងឺនោះគឺអីគឺជាអំពើបាបលទ្ធផលរបស់អំពើបាបអីគេគឺជាសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងជីវិតយើងនៅមានបាបយើងនៅឆ្លងកាត់សេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវការព្យាបាលបាទសូមអរគុណព្រះអង្គនេះគឺជាខគម្ពីរដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាយើងត្រូវការពេទ្យព្យាបាលសូមព្រះអង្គប្រទានពរ
1: នៅក្នុងសម័យអត់បាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះមួងបានធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺជាទម្ងន់នាងត្រូវបានគេតម្រូវឲ្យធ្វើការរហូតដល់លែងរួចនៅសម័យនោះមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានទទួលរបបបាយមួយពេលមួយវេកមួយថ្ងៃពីរពេលឃើញប្អូនស្រីមានសភាពដុនដាបយ៉ាងនេះបងប្រុសរបស់នាងមួងសោកចិត្តឲ្យរបបខ្លួនទៅប្អូនខ្លួនឯងសោកចិត្តរោគបេះស្លឹកឈើបរិភោគជំនួសវិញនារីមួងក៏មានកម្លាំងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតបានជាស្រឡះតែបងប្រុសរបស់នាងកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅដែរតែពីអតីតក្រោយពីប្អូនស្រីគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការមកបំណោះគាត់ក៏ត្រូវស្លាប់ដោយខ្វះជាតិបាយនេះគឺជាការជួយគ្រួសារដោយសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងប៉ុន្តែព្រះបានសូមឲ្យយើងលាតសន្ធឹងសេចក្តីស្រឡាញ់នេះដល់អ្នកដទៃដោយគ្រួសារយើងដែរដូច្នេះហើយបានជាព្រះឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នានិងអាណិតអាសូរគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាបងប្អូនយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដូចជាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងដែរក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក3ខ16ដល់18បានសម្ដែងថាដោយសារតែនេះយើងរាល់គ្នាស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺដោយទ្រង់បានប្ដូរព្រះជន្មជំនួសនេះណាគួរប្ដូរជីវិតយើងបងប្អូនដែរអ្នកណាភោគសម្បត្តិរបស់លោកីបងប្អូនណាដែលខ្វះតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្ដេចសេចក្តីស្រឡាញ់នេះមានស្ថិតនៅក្នុងអ្នកណានកូនទុយត្រូវស្រឡាញ់តែម្ដីគឺដោយបបោមួតប៉ុណ្ណោះទេការប្រប់សេចក្តីពិតវិញគួរឲ្យយើងរល់គ្នាដេកចុះក្នុងសេចក្តីខ្មាស់របស់យើងហើយឲ្យសេចក្តីអាប់អន់គ្រប់ដណ្ដប់យើងដែរពីព្រោះយើងបានធ្វើបាបនឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរល់គ្នាគឺទាំងខ្លួនយើងនិងពួកឪពុកយើងផងចាប់តាំងពីយើងនៅក្មេងដល់រាប់ដល់សពថ្ងៃនេះយើងក៏មិនបានស្ដាប់តាមសំឡេងរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរល់គ្នាផងពីព្រោះគម្ពីរថាអស់អ្នកណាជឿដល់ទ្រង់នោះនឹងគ្មានហេតុនាំឲ្យខ្មាស់ឡើយត្បិតខ្ញុំគ្មានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទទេពីព្រោះជាព្រះចេស្តានៃព្រះសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកណាដែលជឿគឺដល់ទាំងសាសន៍យូដាជាដើមនិងសាសន៍គ្រីស្ទផងកុំឲ្យខ្លាចឲ្យសោះត្បិតឯងនឹងមិនដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយក៏កុំឲ្យរង្គាសចិត្តដែរពីព្រោះឯងនឹងមិនដែលត្រូវមានសេចក្តីខ្មាស់ទេឯងនឹងភ្លេចសេចក្តីខ្មាស់ដែលឯងមានពីកាលនៅវ័យក្មេងហើយឯងនឹងមិននឹកចាំពីសេចក្តីដែលគេថ្មេះតេះដៀលពីកាលនៅមេម៉ាយតទៅទៀតដែរព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់សន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងខ្ញុំឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទាល់ក្រទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកដើម្បីនឹងប្រោះមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងនិងប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីប្រលោះដល់ពួកឆ្លើយហើយពីការដោះលែងដល់ពួកអ្នកដែលជាប់ចំណងហើយទ្រង់បានតាំងខ្ញុំឲ្យធ្វើជាអ្នកប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អនោះនឹងជាសាវកហើយជាគ្រូបង្រៀនដល់សាសដទៃគឺដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំរងទុក្ខទាំងនេះតែខ្ញុំមិនខ្មាស់ទេត្បិតខ្ញុំស្គាល់ព្រះដែលខ្ញុំបានជឿតាមហើយខ្ញុំជឿពិតថាទ្រង់អាចនឹងថែរក្សាបញ្ញើដែលខ្ញុំបានផ្ញើទុកនឹងទ្រង់ដល់រាប់ដល់ថ្ងៃនោះឯងត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញ
2: ទ្រង់បានប្រោសអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងឲ្យបានជាក៏រួមរបួសឲ្យគេផងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់ចិត្តបង្កើយនឹងអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងហើយទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលមានវិញ្ញាណទន់ទាបមនុស្សសុចរិតតែងតែកើតមានសេចក្តីលំបាកជាច្រើនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជួយឲ្យរួចពីសេចក្តីទាំងនោះទ្រង់រក្សាអស់ទាំងឆ្អឹងរបស់អ្នកនោះមិនឲ្យឆ្អឹងណាមួយត្រូវបាក់ឡើយសេចក្តីអាក្រក់នឹងសម្លាប់មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយពួកអ្នកដែលស្អប់ដល់មនុស្សសុចរិតនឹងត្រូវមានទោសព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់លោះប្រលឹងនៃអស់អ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ហើយក្នុងពួកអស់អ្នកដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់នោះគ្មានអ្នកណាមួយនឹងត្រូវទោសឡើយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់សន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងឲ្យខ្ញុំផ្សាយដំណឹង អរដល់មនុស្សទាល់ក្រទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកដើម្បីនឹងប្រោះមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងនិងប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីប្រលួសដល់ពួកឆ្លើយហើយពីការដោះលែងដល់ពួកអ្នកដែលជាប់ចំណងព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ពីឆ្នាំដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សព្វព្រះទ័យនិងពីថ្ងៃដែលព្រះនៃយើងខ្ញុំនឹងសងសឹកផងហើយឲ្យកំសាន្តចិត្តនៃអស់អ្នកណាដែលសោយសោកអរព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ហើយទ្រង់ប្រោះឲ្យទូលបង្គំបានជាអរព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បាននាំប្រលឹងទូលបង្គំឡើងរួចពីឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ទ្រង់បានប្រោះឲ្យទូលបង្គំរស់នៅដើម្បីកុំឲ្យទូលបង្គំចុះទៅក្នុងរណ្ដៅឡើយអរពួកអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់អើយចូលច្រៀងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលអរព្រះគុណដោយនឹកចាំពីសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃទ្រង់បាត់សេចក្តីខ្ញាល់របស់ទ្រង់នៅតែមួយភ្លែតទេតែព្រះគុណនៃទ្រង់នោះនៅអស់មួយជីវិតវិញទឹកភ្នែកនឹងមាននៅជួបអស់មួយយប់ក៏បានតែព្រឹកឡើងគង់នឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដែរអេសេចក្តីសង្ឃឹមមិនដែលនោមឲ្យយើងមានសេចក្តីខ្មាស់ឡើយពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានផ្សាយមកសពក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានមកយើងហើយពីព្រោះព្រះគម្ពីរថាអស់អ្នកណាជឿដល់ទ្រង់នោះនឹងគ្មានហេតុនាំឲ្យខ្មាស់ឡើយគេបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ហើយបានរួចចេញគេបានទុកចិត្តនឹងទ្រង់ហើយមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីភិតភ័យរបស់ខ្ញុំព្រមទាំងមានបញ្ញាចិត្តជ្រះថ្លាដើម្បីឲ្យពួកអ្នកដែលនិយាយដើមពីអ្នករាល់គ្នាទុកដូចជាមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់បានអៀនខ្មាស់វិញដោយព្រោះគេនិយាយបង្កាច់កិរិយាល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តក្នុងព្រះគ្រីស្ទសេចក្តីសង្ឃឹមដែលចេះតែបន្ថយទៅនោះនាំឲ្យរអាចិត្តតែកាលណាបានដូចប្រាថ្នានោះប្រៀបដូចជាដើមឈើនៃជីវិតវិញអូសូមរក្សាព្រលឹងនៃទូលបង្គំហើយជួយឲ្យរួចផងសូមកុំឲ្យទូលបង្គំខ្មាស់ឡើយត្បិតទូលបង្គំពឹងទ្រង់សូមឲ្យអស់អ្នកដែលប៉ងអាក្រក់ដល់ព្រលឹងទូលបង្គំបានទៅជាមានសេចក្តីខ្មាស់ហើយអាប់យុះតោងសូមឲ្យអស់អ្នកដែលកើតប្រទូសរាយដល់ទូលបង្គំបានត្រូវថយចេញដោយខ្មាស់វិញសូមទប់ទល់ទូលបង្គំតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ឲ្យទូលបង្គំបានរស់នៅសូមកុំឲ្យទូលបង្គំត្រូវខ្មាស់ដោយព្រោះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ទូលបង្គំឡើយទីណាគ្មានការប្រឹក្សានោះមិនបានតាមចិត្តផងទេតែបើមានអ្នកណាជួយគំនិតជាច្រើននោះនឹងកើតការវិញឯងរាល់គ្នានឹងបានស៊ីជាបរិបូរហើយបានឆ្អែតផងក៏នឹងសរសើរដល់ព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រព្រឹត្តនឹងឯងយ៉ាងអស្ចារ្យរួចរះអញនឹងមិនត្រូវមានសេចក្តីខ្មាស់ទៀតឡើយគេនឹងមិនត្រូវខ្មាស់ក្នុងគ្រាអាក្រក់ឡើយហើយនៅវេលាអំណត់នោះគេនឹងបានឆ្អែតអរព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមកុំឲ្យទូលបង្គំត្រូវខ្មាស់ឡើយត្បិតទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់សូមឲ្យពួកមនុស្សអាក្រក់មានសេចក្តីខ្មាស់វិញសូមឲ្យគេស្ងៀមនៅក្នុងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់សូមឲ្យចាត់ទូលបង្គំបានជាប់សុបនិងបញ្ញត្តិទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យទូលបង្គំត្រូវខ្មាស់ឡើយឯអ្នកណាដែលមានគំនិតជាប់តាមទ្រង់នោះទ្រង់នឹងថែរក្សាអ្នកនោះឲ្យមានសេចក្តីសុខពេញខ្នាតដោយព្រោះគេទុកចិត្តនឹងទ្រង់បាត់គំនិតខាងសាច់ឈាមនោះជាសេចក្តីស្លាប់ទៅទេឯគំនិតនៃព្រះវិញ្ញាណនោះទៅជាជីវិតនិងសេចក្តីសុខសានវិញអោប្រលឹងអញអើយហេតុអ្វីបានជាឯងត្រូវបងអន់ចុះហើយមានសេចក្តីរសាប់រសល់នៅក្នុងខ្លួនដូច្នេះចូលសង្ឃឹមដល់ព្រះចុះត្បិតអញនឹងបានសរសើរដល់ទ្រង់ទៀតដែលទ្រង់ជាសេចក្តីជំនួយហើយជាព្រះនៃអញប៉ុន្តែគឺទ្រង់ដែលបានធ្វើឲ្យទូលបង្គំចាញ់ពីផ្ទៃម្ដាយមកទ្រង់បានអោយទូលបង្គំទុកចិត្តក្នុងកាលដែលនៅបោដោះម្ដាយនៅឡើយទូលបង្គំបានត្រូវទំលាក់លើទ្រង់តាំងពីផ្ទៃម្ដាយមកតាំងពីម្ដាយសម្រាលទូលបង្គំមកនោះទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំហើយសូមកុំគួងឆ្ងាយពីទូលបង្គំឡើយបាត់សេចក្តីទុកមកជាតិហើយអត់មានអ្នកណានឹងជួយសោះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំសរសើរទ្រង់ត្បិតទ្រង់

0: ហើយក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ទោះបើការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើដោយពាក្យសម្ដីឬកិរិយាក៏ដោយចូលធ្វើទាំងអស់ដោយព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់ព្រះគុណដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដោយសារទ្រង់ផងហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេដោយដឹងថាអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលរង្វាន់ជាមរតកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់មកត្បិតអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ឯអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនោះនឹងទទួលតាមការកំហុសរបស់ខ្លួនហើយទ្រង់មិនរើសមុខអ្នកណាឡើយដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងដោយបានគ្រប់ទាំងព្រះចេស្តាចម្រើនកម្លាំងតាមរិទ្ធបារមីដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានចេះទ្រាំទ្រហើយអត់ធន់គ្រប់យ៉ាងដោយអំណរដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចុះការអ្វីដែលដៃឯងអាចធ្វើបាននោះចូលធ្វើដោយអស់ពីកម្លាំងចុះត្បិតនៅក្នុងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ជាកន្លែងដែលឯងត្រូវនៅនោះគ្មានការធ្វើគ្មានការគិតគូរគ្មានដំរិះឬប្រាជ្ញាឡើយសូមបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យទូលបង្គំបានប្រព្រឹត្តតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ត្បិតទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំពិតសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏ល្អរបស់ទ្រង់នាំទូលបង្គំចូលទៅក្នុងស្រុកដែលប្រកបដោយសេចក្តីទៀងត្រង់ចូលខំប្រឹងនិងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានលបងលោជប់ហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវត្បិតយ៉ាងនោះនឹងមានផ្លោបើកចំហឲ្យអ្នករាល់គ្នាចូលទៅក្នុងនគរដ៏នៅអស់កលជានិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នា
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello our beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់គិតថាខ្លាចបាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលទទួលយកព្រះយេស៊ូវដែរឬទេ
2: Have you ever thought about losing your life when you receive Jesus?
1: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើផែនដីនោះឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅសិស្សទ្រង់ថា
2: Jesus told his disciples that
1: អ្នកណាដែលមិនយកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះមិនគួរនឹងខ្ញុំឡើយ
2: And he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me.
1: អ្នកណាដែលរកបានជីវិតខ្លួននោះនឹងត្រូវបាត់ជីវិតទៅ
2: He who find his life will lose it.
1: តែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយយល់ដល់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងបានជីវិតវិញ
2: And he who loses his life for my sake will find it.
1: អ្នកណាដែលទទួលអ្នករាល់គ្នានោះឈ្មោះថាទទួលខ្ញុំ
2: He who receives you receives me.
1: ហើយអ្នកណាដែលទទួលខ្ញុំនោះក៏ឈ្មោះថាទទួលព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដែរ
2: And he who receives me receives him who sent me
1: ដូច្នេះកាលណាយើងបាត់បង់ជីវិតនៅផែនដីដោយសារទទួលយកព្រះយេស៊ូវ
2: So when we lost our life here on earth by receiving Jesus
1: ព្រះនឹងជួយយើងទទួលបានជីវិតដែលមិនចេះស្លាប់វិញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីម្ដងទៀត
2: God will give us immortal life when he returns to earth again
1: អ្នកណាដែលទទួលអ្នកផ្សាយដំណឹងពីព្រះនោះឈ្មោះថាទទួលព្រះដែរហើយគេក៏នឹងបានសង្គ្រោះដែរ
2: Whoever receives the messenger of God is receiving God and he will be saved
1: ដូច្នេះចូលយើងថ្លែងប្រាប់មនុស្សពីព្រះដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានជីវិតអស់កលដែរចុះ
2: So let us preach to people about God for they may have eternal life
1: សូមអរគុណ
2: Thank you

0: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី17ដែលមានចំណងជើងថាជំហាននៃការកែប្រែចិត្តព្រះគម្ពីររបស់គ្រីស្ទសាសនាបានពិពណ៌នាអំពីការយាងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌របស់ព្រះយេស៊ូវថាក្រោយពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានរស់ពីសុគតហើយឡើងទៅឯនគរឋានសួគ៌វិញដំណឹងល្អនោះក៏បានឮសុសសាយយ៉ាងរហ័សដោយសារពួកសាវកនិងអ្នកមានជំនឿថ្មីបានប្រកាសប្រាប់នៅពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកពួកគេបាននិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងពួកគេបានទទួលស្គាល់ថាដោយព្រោះតែបាបរបស់គេទើបព្រះយេស៊ូវត្រូវជាប់ឆ្កាងយ៉ាងដូច្នេះពួកគេក៏បានរៀបរាប់ដោយរំភើបផងដែរនៅការបាក់ទឹកចិត្តនិងអស់សង្ឃឹមរបស់ពួកគេដោយព្រះយេស៊ូវសុគតតែគេត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឡើងវិញដោយព្រះយេស៊ូវបានលេចឲ្យគេឃើញហើយថែមទាំងឲ្យគេស្ទាបស្នាមរបួសនៅបាតដៃត្រង់ទៀតផងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេថែមទាំងបានឃើញព្រះយេស៊ូវយាងឡើងទៅឯនគរឋានសួគ៌ផងដែរមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកដែរបានជឿប្រកាសថាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលនោះជារឿងពិតប្រកបមែនពួកគេបានជឿនិងបានកែប្រែចិត្តពីអំពើបាបហើយជីវិតរបស់គេក៏បានផ្លាស់ប្រែទាំងស្រុងផងដែរប្រសិនបើខ្ញុំបានឃើញព្រះយេស៊ូវយាងទៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយពួកទេវតាផ្ទាល់ក្នុងភ្នែកដូចរឿងខាងលើនេះនោះប្រកាសជាគ្មានអ្វីមករារាំងខ្ញុំមិនឲ្យជឿព្រះយេស៊ូវបានឡើយតើរឿងនេះពិតឬមិនពិតតែព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានឃើញហេតុការណ៍នេះនេះពិតជារឿងដ៏ចម្លែកមួយ
1: មួយព្រះយេស៊ូវបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តមនុស្សអាក្រក់ម្នាក
0: ់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទសាសនាមួយឈ្មោះកិច្ចការជំពូក9បាននិយាយពីមន្ត្រីដែលមានជំនឿលើសាសនាយូដាយ៉ាងរឹងមាំម្នាក់ឈ្មោះសុលដែលចេះនឹងជឿលើព្រះគម្ពីរច្បាស់លាស់ហើយគាត់តែងទៅថ្វាយបង្គំព្រះនៅព្រះវិហារយ៉ាងទៀងទាត់និងបានបរិច្ចាគធនធានយ៉ាងច្រើនដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់ព្រះវិហារនិងអ្នកក្រីក្រថែមទាំងធ្លាប់កាន់ច្បាប់ខាងសាសនានេះយ៉ាងតឹងរឹងទៀតផងប៉ុន្តែគាត់មិនជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះហើយសុគតជំនួសបាបមនុស្សលោកនោះឡើយបែរជាយល់ថារឿងនេះវាជាការដែលពួកសាវកនិងព្រះយេស៊ូវលើកដំកើងខ្លួនទៅវិញដោយហេតុនោះហើយបានជាសុលមានការខឹងនឹងពួកគ្រីស្ទានជាខ្លាំងក៏ចាប់ដាវបង្ក្រាបពួកគេដោយចាប់ដាក់គុកឬក៏សម្លាប់ចោលទាំងមានការអនុញ្ញាតច្បាប់ពីអ្នកដឹកនាំសាសនាថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតទៀតផងថ្ងៃមួយនៅពេលដែលសុលកំពុងជិះសេះរកចាប់អ្នកគ្រីស្ទានស្រាប់តែមានពន្លឺពីលើមេឃចាំងមកចំគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ពីលើក្នុងសេះហើយដួលទៅលើដីមួយរំពេចរួចក៏មានឮសំឡេងមួយបន្លឺឡើងថាសុលណែសុលតើហេតុដូចម្ដេចបានជាអ្នកបៀតបៀនយើងសូសួរថាតើព្រះអង្គណានោះសំឡេងនោះក៏ឆ្លើយតបមកវិញថាខ្ញុំជាយេស៊ូដែលអ្នកកំពុងបៀតបៀនចូលក្រោកឡើងហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងចោះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកថាតើអ្នកនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទីហ៊ានរបស់គាត់ក៏គ្រាគាត់យ៉ាងរន្ធត់ដោយពួកគេបានឮសំឡេងមនុស្សនិយាយជាមួយសុលតែមិនបានឃើញមានអ្នកណានោះឡើយសុលបានធ្វើដំណើរដល់ទីក្រុងមួយឈ្មោះដាម៉ាស់តែពេលនោះភ្នែកគាត់ត្រូវបានខ្វាក់មើលអ្វីមិនឃើញសោះឡើយព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជូនសិស្សរបស់ព្រះអង្គម្នាក់ឲ្យទៅអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ស្រាប់តែមានអ្វីម្យ៉ាងពន់ស្រកាត្រីធ្លាក់ចេញពីភ្នែកគាត់ ហើយគាត់ក៏បានភ្លឺឡើងវិញសូលជាមនុស្សអាក្រក់តាមសម្លាប់ពួកគ្រីស្ទានតែក្រោយដែលបានឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏ត្រឡប់មកជឿព្រះអង្គដោយមានចិត្តស្លូតបូតនិងអាណិតអាសូរវិញបើព្រះអង្គអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តសូលពីអាក្រក់ទៅល្អបានមែនទ្រង់ក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយើងនេះពីស្អប់ទៅស្រឡាញ់ពីព្រួយទៅសប្បាយពីសងសឹកទៅអត់អោននិងពីលោភលន់ទៅសប្បុរសផងដែរ
1: ពីចិត្តថ្មី
0: ព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសូលខ្លាយពីបៀតបៀនព្រះយេស៊ូវមកជឿតាមព្រះយេស៊ូវពីអ្នកសម្លាប់ពួកគ្រីស្ទានមកជាមិត្តរបស់ពួកគ្រីស្ទានវិញបើដូច្នោះមែនអំណាចព្រះយេស៊ូវពិតជាបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគាត់ទាំងស្រុងពីខ្មៅទៅសមែនយើងមិនបានដឹងច្បាស់ថារឿងនេះពិតឬមិនពិតនោះទេតែព្រះគម្ពីរបានកត់ត្រាទុកមកថាយ៉ាងដូច្នេះហើយពួកគ្រីស្ទានមានជំនឿថាព្រះយេស៊ូវអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគេពីអាក្រក់ទៅល្អបានហើយយើងជឿថាលោកអ្នកក៏កំពុងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តនេះដែរជាពិសេសពីខ្វល់ខ្វាយទៅរីករាយយើងចង់បានសេចក្តីសុខសាន្តចង់ទៅស្ថានសួគ៌និងចង់រួចផុតពីការរងកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងនៅលើលោកីយ៍នេះហើយព្រះពុទ្ធបានទូន្មានយើងថាយើងនឹងបានរួចផុតកម្មបានកាលណាយើងបានសាងបុណ្យកុសលឲ្យបានល្មមនឹងកម្មពីនោះតែបើយើងតាមពាក្យខ្មែរមួយឃ្លាថាធ្វើបុណ្យ100សំពៅបាប1ចូលទៅរលាយបុណ្យអស់នោះបង្ហាញឲ្យឃើញថាគ្មានអ្នកណាអាចនឹងសន្សំបុណ្យកុសលឲ្យបានសមល្មមទៅនឹងឯនគរឋានសួគ៌បាននោះឡើយព្រោះមួយជីវិតនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ធ្វើបាបម្ដងដែរមានសុភាសិតមួយទៀតបានពោលថាកុំជិះលើចង្អេរលើខ្លួនឯងនេះមានន័យថាយើងមិនអាចលើកដំកើងខ្លួនឯងបាននោះទេលុះត្រាណាតែមានអ្នកដទៃជួយលើកទើបរួចមានន័យម្យ៉ាងទៀតថាយើងមិនអាចជួយខ្លួនឯងឬទីពឹងខ្លួនឯងបាននោះទេគឺតតែមានអ្នកណាម្នាក់មកជួយទើបបានតើយើងត្រូវពឹងអ្នកណាឲ្យជួយតាមព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទសាសនាបានបង្រៀនថាព្រះយេស៊ូវបានសន្យាថានឹងជួយសម្អាតចិត្តគេឲ្យបានស្អាតដើម្បីរៀបចំពួកគេទៅនៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង់ដោយទ្រង់បានធ្វើជាមួយលោកសូលជាឧទាហរណ៍ស្រាប
1: ់3ជំហានឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសង្គ្រោះ
0: ដោយខ្មែរយើងនិយាយថាធម្មតាបាតុជនតែងតែមានបាបរីឯព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទសាសនាក៏បានសម្ដែងផងដែរថាពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះដោយសារមានអំពើបាបនេះទើបបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់គ្រូពេទ្យវិទ្យាសាស្ត្របានអះអាងថាមានជំងឺមហារីកនៅក្នុងខ្លួនអ្នកនឹងត្រូវតែស្លាប់ហើយព្រះគម្ពីរក៏បានអះអាងផងដែរថា
2: ត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា
0: អ្នកមានជំងឺមហារីកតែងតែអស់សង្ឃឹមនឹងជីវិតរបស់ខ្លួនចុះមនុស្សមានបាបមិនរត់តែអស់សង្ឃឹមទៅហើយឬពួកគ្រីស្ទានមានជំនឿថាមានតែព្រះយេស៊ូវមួយគត់ដែលអាចព្យាបាលជំងឺដែលកើតពីអំពើបាបនោះបានតើលោកអ្នកជឿជាក់ថាព្រះយេស៊ូវអាចអត់អោនទោសបាបដល់លោកអ្នកបានដែរឬទេជាការគួរឲ្យស្ងប់ស្ងៃណាស់ចំពោះរឿងដែលថាដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវ បានទទួលអំពើបាបចំនួនមនុស្សនៅលើឈើឆ្កាងព្រោះយោងតាមព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបរិសុទ្ធបំផុតដូច្នេះមូលហេតុដែលទ្រង់សគត់គឺពិតជាមកពីអំពើបាបរបស់អ្នកហើយចុះបើព្រះយេស៊ូវឈឺចាប់រងទុក្ខនិងសគត់ព្រោះតែបាបរបស់អ្នកតើអ្នកមានការសោកស្ដាយយ៉ាងណាទៅហើយតើអ្នកគួរសូមឲ្យទ្រង់អត់អោនទោសនេះឲ្យអ្នកដែរឬទេតាមរឿងនេះមានតែព្រះយេស៊ូវទេដែលទ្រង់អាចអត់អោនទោសឲ្យមនុស្សព្រោះទ្រង់បានសគត់ដោយភាពបរិសុទ្ធព្រះអង្គបានសន្យាក្នុងព្រះគម្ពីរថាបើអ្នកលន់តួនោះទ្រង់មិនក្រន់តែឲ្យអ្នករួចខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងប្រទានជីវិតដែលមិនចេះស្លាប់ដល់អ្នកទៀតផងព្រោះទ្រង់បានសគត់ជំនួសអ្នកហើយប្រសិនបើអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងសម្អាតអំពើបាបចេញពីអ្នកអ្នកនឹងមានចិត្តថ្មីព្រោះព្រះដែលយើងបានរៀនមកហើយនេះជាអ្នកបង្កើតស្ថានសួគ៌និងផែនដីនោះទ្រង់អាចនឹងដកយកភាពមិនស្អាតចេញពីចិត្តអ្នកហើយបង្កើតចិត្តថ្មីជំនួសវិញបានគឺប្រៀបដូចជាជាងដែលបានធ្វើម៉ូតូហើយអាចដូរប្រេងម៉ាស៊ីនក្រហ្វក់ចេញដោយចាក់ប្រេងម៉ាស៊ីនថ្មីដែលធ្វើឲ្យម៉ូតូនោះមានកម្លាំងនិងប្រើបានយូរដូច្នោះដែរទ្រង់អាចដាក់សេចក្តីស្រឡាញ់ជំនួសសម្អប់ទ្រង់អាចជួយឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ដល់អ្នកដទៃដោយខ្លួនឯងដែរទ្រង់អាចដាក់សេចក្តីសប្បុរសក្នុងចិត្តអ្នកជំនួសការលោភលន់ហើយជាពិសេសទ្រង់អាចធ្វើឲ្យគ្រួសារអ្នកមានសេចក្តីសុខសាន្តបានយើងជឿថាបងប្អូនប្រហែលជាកំពុងតែជួបប្រទះរឿងរ៉ាវជាច្រើនដូចជាសម្អប់កំហឹងលោភលន់និងខ្វាយខ្វល់ជាដើមដែលបងប្អូនខ្លះបានដោះស្រាយរួចហើយហើយខ្លះទៀតហាក់ដូចជាធ្ងន់ធ្ងរហួសល្បត់មិនអាចដោះស្រាយបាននោះឡើយបើដូច្នោះគួរយើងសាកល្បងសូមព្រះឲ្យជួយកែប្រែចិត្តយើងដោយដែលពួកគ្រីស្ទៀនធ្លាប់បានអនុវត្តចោះយើងដឹងហើយថាមិនមែនជាការងាយស្រួលទេក្នុងការជឿទុកចិត្តនិងថ្វាយខ្លួនទៅព្រះនោះមិនមែនមកពីយើងស្រឡាញ់អំពើអាក្រក់នោះទេតែវាដូចជាមានការពិបាកនឹងបោះបង់ដោយនៅក្នុងបទគម្ពីរមួយសម្ដែងថាខ្ញុំចង់ធ្វើការល្អតែខ្ញុំមិនអាចបោះបង់ការអាក្រក់បាននេះប្រហែលជាមកពីអំពើបាបនេះវាចេះតែបណ្ដាលឲ្យយើងចង់តែធ្វើបាបទៀតប្រៀបដូចជាអ្នកជក់បារីដែលចង់ឈប់ដែរតែជាតិញៀនដែលនៅក្នុងខ្លួនវាចេះតែទាញឲ្យជក់បន្តទៅទៀតតើលោកអ្នកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ចង់ឈប់ធ្វើអាក្រក់ដូចជាស្អប់គ្នាក៏ហក់គ្នាជាដើមមិនបានទេឬព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវអាចជួយបាននេះជាឧទាហរណ៍មួយដើម្បីងាយយល់ពីដំណាក់កាល3នេះក៏ប្រសិនបើយើងឈឺហើយទៅរកគ្រូពេទ្យក្រោយពីការពិនិត្យរោគរួចគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាយើងមានជំងឺមហារីកតើយើងជឿគាត់ឬទេយើងត្រូវតែទទួលជឿថាយើងពិតជាមានជំងឺមហារីកមែនខបើដឹងថាមានជំងឺមហារីកហើយតើយើងត្រឡប់មកផ្ទះវិញរងចាំថ្ងៃស្លាប់ឬទេត្រូវតែសុំឲ្យគ្រូពេទ្យព្យាបាលកវិធីព្យាបាលគឺវះកាត់យកសរីរាង្គចាស់ដែលដំបៅចេញហើយដាក់សរីរាង្គដែលល្អជំនួសវិញតើយើងខ្លាចមិនហ៊ានឲ្យគ្រូពេទ្យវះកាត់ឬបើខ្លាចជំងឺនោះមិនជាឡើយបើបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាល3ខាងលើនេះយើងនឹងខ្លាយពីមនុស្សមានដំបៅមហារីកទៅជាមានសុខភាពមាំមួនវិញយោងតាមការបកស្រាយខាងលើស្ដីអំពីការសង្គ្រោះមានដំណាក់កាល3គឺកដឹងថាខ្លួនមានកំហុសខលន់តួតោកូ សូមឲ្យព្រះសម្អាតចិត្តនោះយើងនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះ
1: បួនអំណោយដ៏វិសេស
0: បើគ្រាន់តែមានគ្រូពេទ្យដែលមើលមហារាជឲ្យជាដោយយកតម្លៃថោកនោះមនុស្សនឹងបាក់ទៅរកគាត់យ៉ាងច្រើនចាក់ជាមិនខានចុះបើព្រះយេស៊ូវអាចជួយមនុស្សឲ្យរស់ដោយឥតគិតថ្លៃនោះតើលោកអ្នកនឹងទីពឹងត្រង់ឬទេហើយតើលោកអ្នកទៅឯត្រង់តែម្នាក់ឯងឬក៏នាំឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូននិងមិត្តភ័ក្តិទៅឯត្រង់ដែរព្រះគម្ពីរខាងលើបានសម្ដែងថាជីវិតអស់កលគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះបើសិនជាពិតមែនអំណោយនោះពិសេសរកកាត់ថ្លៃពុំបានឡើយមានអំម្នាក់បាននិយាយប្រាប់រឿងថានៅសម័យប៉ុលពតគាត់មានការហេវហត់ជាខ្លាំងហើយមានមីងម្នាក់បានឲ្យដំឡូងស្ងោរគាត់មួយដុំគាត់ត្រេកអរខ្លាំងណាស់ហូបបណ្ដើរនឹកស្ងើចពីអំណោយរបស់គេបណ្ដើរក្រោយមកមានយប់មួយគេបានចាប់គាត់បណ្ដើរយកទៅប្រុងនឹងសម្លាប់តែមានទាហានក្មេងម្នាក់បានប្រាប់គាត់ឲ្យរត់គេចទៅពេលបានរួចជីវិតគាត់ដឹងគុណក្មេងនោះមិនភ្លេចទេមុនពេលគាត់ស្លាប់គាត់បានដែរផ្ដាំកូនចៅគាត់ឲ្យគោរពរាប់អានអ្នកដែលបានជួយជីវិតគាត់ឲ្យសមនឹងគុណរបស់គេមកលើរូបគាត់ហើយគាត់ក៏ស្លាប់ទៅប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញថាជីវិតដែលព្រះយេស៊ូវឲ្យនោះមិនមែនខ្លីដោយជីវិតដែលទាហានបានឲ្យទៅអមនោះឡើយតែគឺជាជីវិតដែលមិនចេះស្លាប់វិញចំពោះយើងជឿត្រង់ហើយសូមត្រង់បំផ្លាស់បំប្រែចិត្តយើងឲ្យប្រទានជីវិតអស់កលនេះដល់យើងផងចុះលោកអ្នកវិញតើគិតយ៉ាងដូចម្ដេចដែរយើងសូមជូនឧទាហរណ៍មួយស្ដីអំពីគ្រីស្ទានម្នាក់ដែលធ្លាប់មានជីវិតក្រគ្រាតហើយព្រះយេស៊ូវបានបំផ្លាស់បំប្រែចិត្តគាត់ឲ្យក្លាយជាមនុស្សល្អស្លូតបូតវិញមានគ្រួសារមួយមានកូន2នាក់ម្នាក់រៀននៅសាលាអនុវិទ្យាល័យហើយម្នាក់ទៀតនៅតូចមិនទាន់ចូលរៀននៅឡើយទេប្ដីជាអ្នកលេងល្បែងនិងផឹកស្រាឯប្រពន្ធមិនសូវនៅផ្ទះទេគាត់តែងតែរកកន្លែងវងបៀហើយសំងំលេងនៅទីនោះថ្ងៃមួយកូនគាត់មកពីសាលាយឺតបន្តិចដោយរវល់ឈៀងចូលព្រះវិហារគាត់បានចេះស្ដីកូនស្រីយ៉ាងខ្លាំងព្រមទាំងវាយនិងរំពាត់ធ្វើឲ្យនាងរបួសដៃខាងឆ្វេងជាដំណំគាត់បានដាក់កំហិតដល់កូនស្រីគាត់ថាឯងមិនត្រូវទៅព្រះវិហារស្អីនឹងទៀតទេបើមិនស្ដាប់អញនឹងវាយឯងឲ្យងាប់កូនស្រីគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកដោយការឈឺចាប់ម្យ៉ាងដោយឈឺមុខរបួសម្យ៉ាងតូចចិត្តនឹងគ្រួសារខ្លួនគ្មានពន្លឺនាងយំបណ្ដាអធិដ្ឋានបណ្ដើររួចក៏យកគម្ពីរមកអានត្រង់ទំនប់ទង្កើងជំពូក85ខ8ថា

ពុកមិនបានវាយទេគ្រាន់តែសំឡុតថាតើព្រះវិហារនោះវាបានប្រយោជន៍អីដល់ឯងបានជាឯងឆ្ងាញ់នឹងទីនោះម្ល៉េះនាងបានសង្ខេបប្រាប់ឪពុកបន្តិចរួចបញ្ជាក់ថាលោកគ្រូខ្ញុំអាចជម្រាបពុកបានច្បាស់ជាងខ្ញុំគាត់ក៏ឲ្យកូនស្រីអញ្ជើញលោកគ្រូកងវិលមកលេងផ្ទះនៅថ្ងៃអាទិត្យមួយលោកគ្រូកងវិលបានពន្យល់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវជាពិសេសការដែលទ្រង់បានជួយកូនស្រីគាត់ឲ្យក្លាយជាក្មេងល្អដូចជានៅពេលដែលឪពុកជេរស្ដីវាធ្វើបាបកូនស្រីនៅតែខំរៀនសូត្រនិងធ្វើការបម្រើឪពុកម្ដាយដដែលជាដើមបន្ទាប់ពីបានសិក្សាព្រះគម្ពីរផ្ទួនផ្ទួនរាល់ថ្ងៃអស់ពេលតែមួយអាទិត្យប៉ុណ្ណោះគ្រូសានោះក៏បានបោះបង់ចោលអំពើហិង្សាក្នុងគ្រូសាហើយប្រព្រឹត្តអំពើល្អបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតបានក្លាយជាគ្រូសាមួយដែលប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសុខសាន្តតើបងប្អូនចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវជួយកែប្រែចិត្តបងប្អូនដោយបរិសុទ្ធជាឪពុកនោះដែរឬទេយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាស្រឡាញ់នឹងការស្អាតស្អំនេះណាស់សូម្បីតែការកាត់សក់ក៏លោកអ្នករើសរោគជាងល្អដែរហើយធ្លាប់កាត់ជាងណាស្អាតលោកអ្នកតែងតែអង្គុយឲ្យជាងនោះកាត់កោកែឆ្នៃដោយស្នាមញញឹមតែបើព្រះយេស៊ូវអាចសម្អាតចិត្តអ្នកដើម្បីរៀបចំឲ្យអ្នកបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនោះយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកនឹងទៅរកទ្រង់ដោយរីករាយជាងទៅរកជាងកាត់សក់ល្អទៅទៀតព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតថាសពថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវគង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយរងចាំជួយកែប្រែចិត្តលោកអ្នកជានិច្ចសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនឹងមេរៀននេះសូមព្រះប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវងជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏មានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមសន្តាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមានក្មេងស្រីម្នាក់នាងឈ្មោះថាអូលីវៀអូលីវៀមានអាយុ12ឆ្នាំហើយនាងរៀនថ្នាក់ទី6នៅសាលារៀននាងគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលតែងតែចង់ចិញ្ចើមហើយនឹងមិនងាយញញឹមតាក់នោះណានោះទេអូលីវៀនាងមិនចូលចិត្តនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួននោះទេហើយរឿងដែលអូលីវៀមិនចូលចិត្តបំផុតនោះគឺការចែករំលែកនាងមិនចូលចិត្តចែករំលែកទៅដល់អ្នកណានោះទេនៅថ្ងៃមួយខាងសាលាក៏បាននាំសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ទៅមើលសួនបន្លែរបស់ពួកគេដែលនៅខាងក្រោយសាលាអូលីវៀនាងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលនាងបានឃើញពីផលស្ទ្រូប៊ឺរីហើយនឹងផលនៃផ្លែពីងប៉ោះដែលនាងបានដាំនាងពិតជាសប្បាយចិត្តហើយនឹងមានអារម្មណ៍ថាមានមោទនភាពលើខ្លួនឯងនៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បានឃើញអំពីផលដំណាំរបស់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាហើយគាត់ក៏បាននាំគ្នាពិភាក្សាអំពីការប្រកួតធ្វើសាឡាត់ពេលនោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ក៏បានយល់ស្របតាមគំនិតដែលពួកគេបានគិតហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់ពួកគាត់ក៏បានប្រាប់ដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ថាពួកគេនឹងមានការប្រកួតធ្វើសាឡាត់ពេលនោះអូលីវៀនឹងមានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្តនោះទេពីព្រោះថានាងមិនចង់ចែករំលែកពីងប៉ោះហើយនឹងស្ទ្រូប៊ឺរីរបស់នាងទៅដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនឬក៏ទៅដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់នាងនោះទេពីព្រោះថានៅក្នុងថ្នាក់គឺមានតែនាងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានដាំដើមពីងប៉ោះហើយបានផលផ្លែល្អនៅពេលដែលឮកណ្ដឹងចេញលេងអូលីវៀនឹងបានរត់ទៅខាងក្រោយសាលាហើយនាងបានបេះផ្លែពីងប៉ោះហើយនឹងស្ទ្រូប៊ឺរីដែលទុំៗទាំងអស់ដាក់ក្នុងកប៉ាល់ហើយនឹងកប៉ាល់របស់នាងបន្ទាប់មកនាងក៏បានត្រឡប់

0: ហើយនាងបានប្រាប់អ្នកគ្រូថានាងនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពីព្រោះនាងមានអារម្មណ៍ថាមិនសូវស្រួលខ្លួននៅពេលដែលអូលីវៀនាងបានត្រឡប់ផ្ទះហើយនាងក៏បានមើលស្ទ្រូប៊ឺរីហើយនឹងផ្លែពីងប៉ោះដែលនាងបានបេះពីសាលាអូលីវៀនាងពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលនាងបានប្រមូលផលអំពីដំណាំដែលនាងបានដាំនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតនៅសាលារៀនលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏បាននាំសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ទៅបេះផ្លែឈើហើយនឹងបន្លែដើម្បីយកមកធ្វើសាឡាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាបានទៅដល់រោងដំណាំពិតជាខកចិត្តខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាมันមានផ្លែស្ទ្រូប៊ឺរីហើយនឹងផ្លែពីងប៉ោះនោះទេអូលីវៀនាងដឹងច្បាស់ថាហេតុផលអីបានជាมันមានផ្លែពីងប៉ោះហើយនឹងផ្លែស្ទ្រូប៊ឺរីនៅនឹងដើមប៉ុន្តែនេះมันបាននិយាយអ្វីទាំងអស់មិត្តភ័ក្តិរបស់នាងម្នាក់បានដើរមកនិយាយជាមួយនឹងនាងគេបាននិយាយជាមួយនឹងអូលីវៀថាហេតុអីក៏ឯងធ្វើបែបនេះអូលីវៀវាមិនមែនជារបស់ឯកជនដែលមានឯងជាម្ចាស់នោះទេពីព្រោះថាដំណាំទាំងអស់នេះគឺពួកយើងបានដាំទាំងអស់គ្នាឯងមិនគួរធ្វើបែបនេះនោះទេពេលនោះអូលីវៀនាងក៏បាននិយាយអ្វីទាំងអស់នាងគ្រាន់តែដើរចេញទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំហើយនាងមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលនាងបានធ្វើទង្វើមួយនេះពេលនោះផងដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គាត់ក៏បានពន្យាពេលនៃការធ្វើសាឡាត់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ក៏បានត្រឡប់ទៅរៀនវិញចំណែកអូលីវៀវិញនាងមានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្តនោះទេនៅសប្តាហ៍បន្ទាប់ទៀតអូលីវៀនាងក៏បានចូលទៅមើលផលដំណាំហើយនាងបានឃើញផ្លែស្ទ្រូប៊ឺរីហើយនិងផ្លែពីងប៉ោះជាច្រើននៅក្នុងសួននាងសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែនាងក៏ព្យាយាមហាមចិត្តខ្លួនឯងថានាងមិនត្រូវធ្វើជាមនុស្សអាត្មានិយមមិនចង់ចែករំលែកដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួននោះទេនាងក៏បានរត់ទៅប្រាប់លោកគ្រូថាគ្រូផលដំណាំទាំងអស់គឺយើងអាចប្រមូលផលបានហើយពីព្រោះថាផ្លែស្ទ្រូប៊ឺរីហើយនិងពីងប៉ោះវាចាប់ផ្ដើមទុំហើយលោកគ្រូក៏សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយសិក្សានុសិស្សទាំងអស់ក៏បាននាំគ្នាទៅមើលរោងដំណាំពួកគេពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយចំណែកអូលីវៀវិញនាងក៏មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដូចគ្នាពីព្រោះតែអូលីវៀនាងបានដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ថាពេលនេះនាងមិនមែនជាមនុស្សអាត្មានិយមទៀតនោះទេនាងចង់ចែករំលែកហើយចង់ឃើញអ្នកដទៃសប្បាយចិត្តដូចជានាងដែរបន្ទាប់ពីពួកគេប្រមូលផលដំណាំទាំងអស់រួចហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នាទៅធ្វើសាឡាត់ញ៉ាំជាមួយនឹងគ្នាពួកគេទាំងអស់គ្នាពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់សាច់រឿងមួយនេះគឺចង់បង្រៀនយើងថាការចែករំលែកគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងគ្មានការចែករំលែកទេច្បាស់ណាស់ថាគ្មានមនុស្សណាដែលចូលចិត្តយើងនោះទេហើយវានឹងមានផលវិបាកជាច្រើនដល់រូបយើងផ្ទាល់ដូចជាត្រូវបានអ្នកដទៃរើសអើងមិនមានអ្នកចូលចិត្តហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមិនសប្បាយចិត្តដោយសារតែយើងដូចនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានការចេះចែករំលែកពីព្រោះថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានបង្រៀនយើងដែរថាការចែករំលែកគឺពិតជាល្អហើយការចែករំលែកអាចបង្ហាញនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងដូចគ្នាគឺដូចដែរព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនគឺទ្រង់មិនរើសអើងនោះទេមិនថាមនុស្សដែលនៅក្បែរត្រង់គឺជាមនុស្សកមនុស្សថ្លង់មនុស្សខ្វាក់ឬក៏ជាមនុស្សដែលមានជំងឺនោះទេគឺត្រង់មិនបានរើសអើងពួកគេនោះទេដូចនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែចេះចែករំលែកដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនដោយដែលព្រះយេស៊ូវត្រង់បានធ្វើជាគំរូដល់យើងរួចហើយហើយនៅក្នុងសេចក្តីរឿងមួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាការចេះចែករំលែកជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: មានអ្នកណាដកយកជីវិតពីខ្ញុំបានទេគឺខ្ញុំដាក់ជីវិតចុះដោយខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំអាចនឹងដាក់ជីវិតនេះចុះហើយក៏អាចនឹងយកមកវិញបានដែរខ្ញុំបានទទួលអំណាចនេះពីព្រះវរបិតាខ្ញុំមកនោះពួកសាសយូដាក៏កើតបែកបាក់ទោះគ្នាម្ដងទៀតដោយព្រោះពាក្យនេះក៏មានពួកជាច្រើននិយាយថាអ្នកនោះមានអរិយចូលមែនហើយក៏ឈួតផងហេតុអីបានជាស្ដាប់វាខ្លះទៀតថានេះមិនមែនជាពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សមានអរិយចូលទេតើអរិយអាចនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកបានភ្លឺដែរឬដោយសារសេចក្តីនេះយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺដោយទ្រង់បានស៊ូបដូរព្រះជន្មទ្រង់ជំនួសយើងដូច្នេះគួរឲ្យយើងបដូរជីវិតយើងជំនួសបងប្អូនដែរតើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍នេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានស្ថិតនៅក្នុងអ្នកនោះបានពួកកូនតូចៗអើយយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់ដោយពាក្យសម្ដីឬដោយបបោមុតប៉ុណ្ណោះឡើយគឺដោយការប្រព្រឹត្តនិងសេចក្តីពិតវិញគឺយ៉ាងនោះឯងដែលយើងនឹងដឹងថាយើងកើតមកពីសេចក្តីពិត ហើយយើងនឹងបានកំឡាចិត្តនៅចំពោះទ្រង់ផងទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សទាំងអស់ដែលត្រូវមានទីបន្ទល់នៅពេលកំណត់ខ្ញុំជាអ្នកកងវាល្អហើយអ្នកកងវាល្អគឺស៊ូតែបដូរជីវិតជំនួសជាមខ្ញុំបានជួបឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនលើកព្រះគុណនៃព្រះចោលទេត្បិតបើសិនជាសេចក្តីសុចរិតមកដោយសាក្រិតវិន័យនោះព្រះគ្រីស្ទបានសុគន្ធជាអត្ថប្រយោជន៍សោះរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពាក្យព្រះប្រដូចនេះថាមានបុរសម្នាក់មានដើមល្វាដុះក្នុងចំការខ្លួនគាត់បានមករកផលផ្លែពីដើមនោះតែគ្មានសោះក៏និយាយទៅអ្នករក្សាចំការថាមើល3ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំមករកផលផ្លែពីដើមល្វានេះមិនដែលបានសោះដូច្នេះចូលកាប់ចោលទៅទុកឲ្យនៅបង្ខាត់ដៃធ្វើអីតែអ្នកនោះឆ្លើយថាសូមលោកទុកនៅមួយឆ្នាំទៀតសិនចាំខ្ញុំជួយដៃហើយដាក់ជីលោមើលក្រែងកើតមានផលផ្លែឡើងបើគ្មានទេនោះសូមកាប់ចោលទៅចោះប៉ុន្តែចូលរៀនសេចក្តីព្រៀបប្រដូចពីដើមល្វាកាលណាមេឃវាត្រឡប់ជាទួនហើយស្លឹកក៏បិចឡើងនោះអ្នករលគ្នាដឹងថារដូវក្តៅជិតដល់ហើយដំណើរនេះក៏បែបដូច្នោះដែរកាលណាឃើញការទាំងនេះកើតមកត្រូវដឹងថាលោកជិតមកដល់ហើយក៏នៅមុតទ្វារផងខ្ញុំប្រាប់អ្នករលគ្នាជាប្រកាសថាមនុស្សដំណើរនេះនឹងមិនទាន់កន្លងហួសបាត់ទៅទាល់តែគ្រប់ការទាំងនេះបានកើតមកដល់តែមេឃហើយផែនដីនឹងកន្លងបាត់ទៅតែពាក្យខ្ញុំមិនដែលបាត់ឡើយកាលនោះនឹងមានទីសំគាល់នៅក្នុងព្រះអាទិត្យក្នុងព្រះច័ន្ទនិងក្នុងអស់ទាំងផ្កាយហើយនៅលើផែនដីនឹងមានសេចក្តីលំបាកនៅគ្រប់ទាំងសាសនិងសេចក្តីទល់គំនិតដោយព្រោះសូរសន្ធឹករបស់សមុទ្រនិងរលកមនុស្សនឹងស្រយុតចិត្តហើយដោយទន់ទឹងចាំការដែលត្រូវមកលើផែនដីត្បិតអស់ទាំងអំណាចនៅលើមេឃនឹងត្រូវក៏ក្រើករំពើនោះគេនឹងឃើញកូនមនុស្សមកលើពពកមានទាំងព្រះចេស្តានិងស្រីល្អជាខ្លាំងកាលណាកាលទាំងនេះចាប់តាំងកើតមកនោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាងើបមើលទៅលើពីព្រោះសេចក្តីប្រលោះរបស់អ្នករាល់គ្នាជិតដល់ហើយ
2: ពីអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅបន្តមេរៀននៅថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី4ដែលមានចំណងជើងថាសាសដតីប៉ុន្តែមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននេះសូមស្រង់ចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមស្រង់ចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌សូមទ្រង់គង់ជាមួយនឹងកូនទាំងពីរនៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែលកូនទាំងពីរបកស្រាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់គង់ជាមួយនឹងអ្នកដែលនឹងស្ដាប់ហើយដែលអាចបំភ្លឺនៅចិត្តរបស់គេដើម្បីគេឲ្យកាន់តែយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយនឹងទំនាយដែលទ្រង់បានដាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបេតាសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់ជាមួយគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ14នោះបានប្រទានឲ្យទ្រង់មានអំណាចគ្រប់គ្រងនិងសេរីល្អព្រមទាំងឲ្យមានរាជផងដើម្បីឲ្យបណ្ដាជនទាំងឡាយសាសដតីនិងមនុស្សគ្រប់ភាសាបានគោរពដល់ទ្រង់ឯអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់នោះក៏ស្ថិតស្ថេរនៅអស់កលឥតដែលកន្លងបាត់ឡើយហើយរាជរបស់ទ្រង់នឹងបំផ្លាញមិនបានផង
2: បានជាងដូចជាយើងទាំងគ្នាបានសិក្សារួចទៅហើយអំពីមេរៀនមុនគឺមេរៀនទី3ដែលមានចំណងជើងថារូបភាពនៃក្តីស្រឡាញ់នោះបាទនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះគឺយើងបានរៀនរួចហើយនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺសាសដតីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នារៀនតកតងទៅនឹងសាសដតីអញ្ចឹងយើងត្រូវការស្គាល់អំពីដើមកំណើតនៃមនុស្សជាតិបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ជំពូក1គឺព្រះទ្រង់បានបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយព្រះអង្គបានបង្កើតរបស់សពសារពើទាំងអស់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏បង្កើតមនុស្សផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតមនុស្សគឺឲ្យមានប្រុសមានជាស្រីឡើងបាទគឺលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ានេះឯងអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាគាត់ក៏បានធ្វើខុសនឹងក្រឹត្យនៃរបស់ព្រះបាទគាត់ធ្វើខុសនឹងក្រឹត្យនៃរបស់ព្រះទើបព្រះបានឲ្យពួកគាត់ចាក់ចែងពីសួនច្បារអេដែននោះបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់បានមកហើយគឺគាត់មាន បង្កើតកូនតពុយតចៅមកបាទបង្កើតកូនតពុយតចៅមកហើយរហូតដល់ព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ចម្ពុក5ចម្ពុក6គឺយើងឃើញរឿងមួយជារឿងរបស់លោកណូអេហើយនៅពេលនោះដែរគឺដំណរពូជរបស់អាដាមនិងអេវ៉ាគឺឃើញថាមនុស្សទាំងអស់គឺត្រូវបានស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់គឺនៅរស់តែលោកណូអេទេហើយយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ចម្ពុក10នេះផងដែរបានឲ្យយើងឃើញអំពីការកកើតនៃនគរសាជាថ្មីបាទយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺថាឃើញមាននគរឃើញមានភាសាហើយមានគ្រួសារគេបានបែងចែកគ្នាទៅតាមនគរហើយតាមភាសារបស់គេរៀងៗខ្លួននេះគឺជាការដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺបានប្រាប់យើងអំពីការដែលកើតជាឲ្យមានពូជសាសឲ្យមាន
3: ព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ចម្ពុះ11ចែកខ្ញុំពីរឿងមួយតកតងជាមួយនឹងការបង្កើតនៅនគរទាំងប្រមាណនៅលើផែនដីគឺបន្ទាប់ពីកូនចៅរបស់ណូអេបានមានគ្នាច្រើនហើយយើងឃើញនៅក្នុងលោកកបាត់ចម្ពុះ10ខ8ដល់ខ12យើងឃើញតួឯកមួយដែលឈ្មោះនីមរតដែលគាត់បានដើរតួជាអ្នកល្បីជាអ្នកដឹកនាំហើយគាត់បានសាងសង់ទីក្រុងជាច្រើនយើងឃើញថានៅសម័យនោះគេក៏គិតគូរគ្នាចង់បង្កើតនៅនគរមួយក្រុមមួយដែលមិនត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយដោយសារព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលទៅគ្រប់ទូទាំងផែនដីហើយរីកលូតលាស់ឡើងមានកូននៃកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែក្រុមអ្នកដឹកនាំនៅសម័យបន្ទាប់ពីណូអេគេអត់ចង់អញ្ចឹងទេគឺគេចង់នៅរួមគ្នាតែមួយអញ្ចឹងគេបានសង់នៅប៉មមួយដែលយើងហៅថាប៉មបាបែលហើយប៉មនេះគេសង់សង់ដើម្បីឲ្យគេមានឈ្មោះល្បីហើយកុំឲ្យគេត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការសង់ប៉មនេះគឺគេបានធ្វើខុសអំពីច្បាប់ក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះហើយពេលដែលព្រះទ្រង់បានចោះមកហើយឃើញនៅអ្វីដែលគេធ្វើគឺទ្រង់បានបំបែកភាសារបស់គេហើយដោយសារការបំបែកភាសានោះឯងបានជាយើងមានសាសជាច្រើនទំនៀមទម្លាប់ជាច្រើនហើយនឹងនគរជាច្រើននៅលើផែនដីនេះ
2: ហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលនីមរ៉ូតគាត់បានធ្វើរឿងទាំងអស់នេះកើតឡើងគឺបង្កើតប៉ាបាបែលគឺមនុស្សទាំងអស់បានកោតសរសើរដល់គាត់ហើយគាត់ចាប់ដើមមានអំណួតអញ្ចឹងយើងឃើញថាអតចរិយរបស់នីមរ៉ូតនេះគឺគាត់មានអំណួតអួតមែនទែនគាត់អួតក្អេងក្អាងដោយសារតែគាត់អាចថាអូដោយសារតែមនុស្សទាំងអស់នេះដោយសារតែគាត់ជាមនុស្សដែលពូកែគាត់ប្រជាមនុស្សខ្លាំងអញ្ចឹងមនុស្សដទៃគឺគោរពគាត់ខ្លាចគាត់មែនទែនអញ្ចឹងយើងឃើញអតចរិយលក្ខណៈអួតនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក14ខ12ដល់ខ14គឺជាខមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាបាននឹកចាំនៅពេលដែលយើងអានខនេះគឺយើងនឹកឃើញអំពីអតចរិយរបស់អរិយសត្វទាំងដែរបាទដែលនៅក្នុងខនេះបាននិយាយតកតងទៅនឹងអតចរិយរបស់អរិយសត្វទាំងគឺអរិយសត្វទាំងគឺវាចង់ដំកើងបលាំងរបស់វាឲ្យខ្ពស់ជាងព្រះវាចង់បានដូចជាព្រះវាចង់យូរទៅគឺគ្រប់គ្រងផែនដីនេះទាំងមូលតែម្ដង
3: ប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងការរៀបចំនគរសាសបែបនេះគឺខុសពីប្រហារតីរបស់ព្រះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ក៏មានព្រះហឫទ័យនៅតកតងជាមួយនឹងការរៀបចំនគរជាសាសដ៏ធំមួយដែរហើយសាសនេះយើងឃើញចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាទចំពុក12ខ1ហើយនឹងដល់ខ3ដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកអប្រាមថានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកคล้ายទៅជាសាសមួយដ៏ធំសាសមួយដ៏ពូកែហើយសាសនឹងទទួលបានពរប៉ុន្តែសាសនោះក៏នឹងឲ្យពោទៅកាន់អ្នកដតីដែរហើយគ្រប់សាសនឹងទទួលបានព្រះពរតាមរយៈសាសដ៏ធំមួយនេះចឹងព្រះទ្រង់មានបំណងប្រហារតីបង្កើតនៅសាសមួយដែលជាសាសគំរូដែលនឹងបង្ហាញអំពីអតចរិយរបស់ព្រះនឹងបង្ហាញអំពីផ្លូវដែលគួរតែត្រូវដើរហើយបង្ហាញអំពីរបៀបដើម្បីឆ្ពោះទៅរកនគរឋានសួគ៌ហើយតទៅមុខទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាចំពុក4យើងឃើញព្រះទ្រង់បានរៀបចំហើយបង្ហាញទៅដល់លោកម៉ូសេហើយនឹងរីអ៊ីស្រាអែលអំពីរបៀបដែលគេគួរតែរស់នៅគឺគេត្រូវតែគោរពតាមគ្រប់បញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ហើយនៅពេលដែលគេគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់ព្រះពររបស់ទ្រង់ទៅកាន់គេហើយយើងឃើញនៅក្នុងចោទយកថាចំពុក4ខ6គឺបង្ហាញថារាជទាំងប្រមាណនឹងឃើញអំពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយមនុស្សទាំងអស់លើផែនដីនឹងសរសើរថាអូសាសន៍នេះពិតជាសាសន៍ដែលឆ្លាតដែលចេះយល់ ហើយដែលចេះស្ដាប់បង្គាប់ពិតមែន
2: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញផងដែរថានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើដូច្នេះដើម្បីឲ្យបង្ហាញដល់សាសដតីឲ្យគេឃើញគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់បាទព្រះអង្គបានប្រាប់ដល់ហោរារបស់ព្រះអង្គគឺជាហោរាអេសាយហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់រំលឹកដាស់តឿនពួកគេដើម្បីពួកគេចងចាំអំពីអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់ពួកគេកាលពីសម័យលោកម៉ូសេនោះផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក42ខ6គឺបានសម្ដែងប្រាប់ឲ្យយើងឃើញថាអញនេះគឺជាយេហូវ៉ាអញបានហៅឯងមកដោយសេចក្តីសុចរិតអញនឹងកាន់ដៃឯងហើយថែរក្សាឯងអញនឹងតាំងឯងឡើងទុកជាសេចក្តីសញ្ញាដល់បណ្ដាជនហើយជាពន្លឺភ្លឺដល់អស់ទាំងសាសន៍បាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យសាសន៍របស់ព្រះអង្គចង់ឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គធ្វើរឿងទាំងអស់នេះគឺបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់គឺបង្ហាញថាព្រះទ្រង់អស្ចារ្យហើយបង្ហាញអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះចំពោះសាសន៍នេះហើយនឹងបង្ហាញថាព្រះរបស់ពួកគេគឺអស្ចារ្យបាទអញ្ចឹងយើងក៏ឃើញផងដែរតកតងទៅនឹងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក49ខ6ហើយនឹងអេសាយជំពូក60ខ3គឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យយើងឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់រំលឹកដាស់តឿនដល់រាជរបស់ព្រះអង្គហើយក៏ដូចយើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរតើយើងដែលជាកូនរបស់ព្រះតើយើងគួរធ្វើបែបណាបាទតើយើងគួរបញ្ចេញអត្តចរិតបែបណាន
3: ៅក្នុងការរៀបចំរបស់ព្រះសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលគឺរាជអ៊ីស្រាអែលមិនត្រូវមានស្ដេចឡើយគឺព្រះទ្រង់គឺជាស្ដេចរបស់គេទ្រង់នឹងគ្រងរាជទ្រង់នឹងដឹកនាំគេទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់គឺសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវចំណាយជីវិតរបស់គេក្នុងការយល់ដឹងអំពីព្រះដើម្បីឲ្យគេអាចធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលជំពូក8ខ4យើងឃើញថារាជអ៊ីស្រាអែលមិនបានធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះឡើយគឺគេពីមុនពេលនេះមកគឺគេបែរចេញពីព្រះរហូតទៅមានសាសន៍ដទៃគេចាញ់បោកនៅការបញ្ឆោតរបស់អារិយហើយនៅត្រង់ចំណុចសាមយ៉ូអែលទី1ចំពោះ8ខ4គឺសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានមកជួបជាមួយនឹងសាមយ៉ូអែលហើយនិយាយថាចូលលើកស្ដេចឲ្យយើងមួយហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបានការគ្រងរាជដោយសាសន៍ឯទៀតដែរ
2: យើងគេថានៅពេលដែលពួកគេទៀមទាដល់សាមយ៉ូអែលថាពួកគេចង់បានស្ដេចពួកគេចង់បានស្ដេចចង់បានស្ដេចដូចជាសាសដតីដើម្បីឲ្យស្ដេចនឹងជួយឲ្យពួកគេមានជីវភាពប្រសើរឡើងបាទអ្វីដែលប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលចង់បាននឹងគឺការចង់បានស្ដេចហើយដើម្បីឲ្យស្ដេចនឹងអាចនាំពួកគេឲ្យពួកគេបានមានជីវភាពប្រសើរឡើងប៉ុន្តែពួកគេអត់គិតថានៅពេលដែលកាលដែលពួកគេអត់ទៅនឹងស្ដេចព្រះទ្រង់ជាស្ដេចរបស់គេគឺព្រះអង្គផ្ដល់អ្វីដល់ពួកគេទាំងអ្វីដែលពួកគេត្រូវការទាំងអ្វីដែលពួកគេចង់បានគឺព្រះអង្គផ្ដល់ឲ្យទាំងអស់បាទប៉ុន្តែពួកគេនៅតែចង់បានស្ដេចជាសេចក្ដីជាមនុស្សអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលទី1ចំពោះ8ខ10ដល់ខ18នេះគឺយើងឃើញថាគេនិយាយអំពីសិទ្ធិរបស់ស្ដេចបាទថាតើស្ដេចមានសិទ្ធិអីគេខ្លះហើយថាសើស្ដេចនឹងធ្វើអ្វីខ្លះដល់ប្រជារាស្ត្របាទអញ្ចឹងបើសិនតែយើងអ្នកគ្នាឃើញគឺសប្ដងការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចគឺការយកពន្ធការបាទដើរទារពន្ធហើយនឹងដាក់ច្បាប់អីផ្សេងផ្សេងគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្រប់តាមហើយមនុស្សទាំងអស់ធ្វើតាមការបញ្ញត្តិរបស់ពួកគេទាំងអស់នោះប៉ុន្តែព្រះទ្រង់កាលនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលគឺឲ្យឃើញថាផលវិបាកនៃការដែលមានស្ដេចជាមនុស្សហើយជាសាសន៍ដតីនេះគឺនឹងអាចនាំឲ្យពួកគេធ្លាក់ទៅក្នុងភាពក្រលំបាកជាជាងមុនទៅទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាសាមយ៉ូអែលគាត់ក៏បានបញ្យលទៅរាជអ៊ីស្រាអែលថាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលមានស្ដេចគឺយើងឃើញអំពីការដែលការដាក់ដំណាយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរកបាន10គឺត្រូវហូតមួយដើម្បីថ្វាយដល់ស្ដេចដើម្បីប្រគល់ឲ្យស្ដេចអញ្ចឹងគឺយើងឃើញកន្លែងនេះគឺប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមមានរំថាពួកគាត់បើគាត់ទៀមទាបានចង់បានស្ដេចគឺគាត់មានគាត់ធ្វើបាបខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលសាមយ៉ូអែលគាត់បានប្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះហើយដល់ពួកគេអំពីសិទ្ធិរបស់ស្ដេចថាស្ដេចមានសិទ្ធិអីខ្ចីគេខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលទី1ចំពោះ8ខ19ខ20នោះគឺពេលដែលគេឮដល់សាមយ៉ូអែលថាសាមយ៉ូអែលប្រាប់ចេះប្រាប់ចុះហើយគឺពួកគេបកែកយកតំណងគឺពួកគេនៅតែមិនព្រមស្ដាប់ពាក្យរបស់សាមយ៉ូអែលទេគឺគេនៅតែចង់បានស្ដេចចង់បានស្ដេចដើម្បីឲ្យពួកគេនឹងបានមានជីវភាពទូធាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការដែលចង់បានស្ដេចក្រៅពីព្រះការដែលចង់បានស្ដេចបាទអញ្ចឹងគឺនាំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅមួយនៃភាពក្រលំបាកហើយនឹងភាពទុក្ខសោកសៅទាំងឡាយ
3: បន្ទាប់ពីសាមយ៉ូអែលបានជ្រើសរើសស្ដេចសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលតាមរាជអំណាចរបស់ព្រះយេហូវ៉ា ដែលគាត់បានជ្រើសរើសលោកសូលជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានមេត្តាខ្ពស់មានសង្ហាហើយគាត់ជាមនុស្សដែលចេះគិតចេះដឹងប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មិនមានព្រះហឫទ័យសប្បាយចិត្តទៅលើសាអ៊ីស្រាអែលឡើយហើយសាមយូអែលក៏បាននិយាយទៅកាន់រាជអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលទី1ចំពុក12ខ17ហើយនិងខ18គឺសាមយូអែលក៏បានហៅឲ្យមានផ្គរមានភ្លៀងនៅរដូវជំរោតហើយការផ្គរភ្លៀងនេះគឺមកតាមរយៈដោយសារតែរាជអ៊ីស្រាអែលបានសុំស្ដេចហើយនេះគឺខុសអំពីការគ្រប់គ្រងនិងរចនាបថនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយក៏មានភ្លៀងផ្គរធ្លាក់មកមែនហើយជំរោតនៅសម័យនោះក៏ខូចខាតអស់ទៅដូច្នេះហើយយើងឃើញថានគររបស់ព្រះគឺខុសពីនគររបស់លោកីហើយព្រះទ្រង់មិនចង់ឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលធ្វើតាមពួកដែលនៅនគរនៅគៀនគៀននៅជុំវិញគេទេចឹងតើនគររបស់ព្រះមានរូបរាងមានរចនាបថមានការរៀបចំបែបយ៉ាងណាវិញយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក20ខ25ដល់ខ28គឺយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនអំពីនគររបស់ព្រះហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះទ្រង់បានបង្រៀនថានៅនគររបស់ព្រះគឺមិនមែនមនុស្សម្នាក់ប្រើអំណាចសិទ្ធិរបស់ខ្លួនទៅបង្ខំអ្នកដទៃឲ្យធ្វើអ្វីឡើយគឺនៅក្នុងនគររបស់ព្រះគ្រប់គ្នានឹងក្លាយទៅជាអ្នកបម្រើវិញជាអ្នកដែលធ្វើដោយខ្លួនឯងដោយមិនបង្ខំដល់អ្នកដទៃដែលឃើញកំហុសឬឃើញចំណុចណាមួយគឺគេងចេញដោយឯងហើយធ្វើដោយខ្លួនឯងចឹងមកក៏ដូចយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះវិហារគ្រីស្ទានផងដែរគឺនៅសម័យកុងស្តុងទីនគឺគ្រីស្ទានបានទទួលនៅការធ្វើគុតធ្វើបាបជាច្រើនហើយគេក៏ល្វើយហត់ខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលស្ដេចកុងស្តុងទីនឡើងមកហើយបង្ហាញខ្លួនថាខ្លួនក៏ជាគ្រីស្ទានដែរគឺគ្រីស្ទានទាំងប្រមាណគេសប្បាយចិត្តគេមានភាពរីករាយគេថាអូភាពវេទនាដែលគេធ្វើបាបគេសង្កត់នៅព្រះវិហារនឹងបានរួចផុតហើយគេក៏ចូលដៃជាមួយកុងស្តុងទីនហើយនៅពេលនោះមនុស្សមិនមែនព្រះជាអ្នកដឹកនាំនៅព្រះវិហារហើយគេក៏យកនៅអត្តចរិតរបស់មនុស្សយកមកប្រើគេក៏យកនៅគំនិតរបស់មនុស្សហើយគេក៏ចង់បាននៅផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងគេក៏រៀបចំនៅរចនាបថព្រះវិហារមួយដែលដូចរចនាបថរបស់សាសន៍លោកីហើយនឹងសាសន៍តន្ត្រីដែរហើយនៅពេលនោះការគិតសង្កត់របស់រាជរបស់ព្រះក៏នៅតែបន្តឡើងប៉ុន្តែលើកនេះបន្តពីក្នុងព្រះវិហារមកវិញ
2: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែរយើងឃើញរឿងទាំងអស់នេះគឺយើងឃើញពីព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ20ខ25ដែលបងបាននិយាយខាងលើមកអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនបែបខុសពីគេអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គបានប្រាប់ថាអ្នករកគ្នាបានឃើញអំពីមេដឹកនាំនៃសាសន៍ដតីបានឃើញអំពីស្ដេចនៃសាសន៍ដតីគឺអ្នកដែលតូចត្រូវបំរើអ្នកដែលធំបាទអ្នកដែលតូចត្រូវបំរើអ្នកដែលធំហើយអ្នកដែលធំគឺត្រូវតែមានអំណាចលើអ្នកដែលតូចអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញអំពីនគររបស់ព្រះថាក្នុងនគរនៅក្នុងជួររដ្ឋធម្មនុញ្ញការរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ព្រះអង្គគឺមិនមែនដូចនោះទេគឺក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ព្រះអង្គគឺអ្នកធំត្រូវបំរើអ្នកតូចហើយភាគច្រើនគឺអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់គាត់សម្គាល់នោះគឺត្រូវតែចេះបាទត្រូវតែចេះបំរើគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យនគររបស់ព្រះអាចនឹងរីកលូតលាស់បានបាទនេះហើយគឺជានគររបស់ព្រះបើព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលថាបើអ្នកណាចង់ខ្លាចទៅជាលេខ1បាទចូលឲ្យបំរើគេបាទចូលបំរើគេបាទអញ្ចឹងគឺមិនឲ្យអ្នករកគ្នាណាធ្វើការលើសគ្នាទេបាទមិនឲ្យឧទាហរណ៍ថាយើងអាចជាលោកគ្រូប៉ាសទ័រអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគឺលោកគ្រូប៉ាសទ័រអ្នកក្រុមវាលគឺត្រូវតែបំរើដល់ក្រុមជំនុំហើយក្រុមជំនុំក៏ត្រូវបំរើដល់លោកគ្រូក្រុមវាលទាំងអស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកគឺដើម្បីកុំឲ្យដែរដូចអ្វីដែលព្រះស៊ូបងទុំបងប្រាប់ថាសាសដតីគឺគេធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ធ្វើដូចនេះគឺមិនធ្វើដូចពួកគេទេគឺពួកគេអ្នកធំត្រូវតែចិនឈ្លីអ្នកតូចហើយអ្នកតូចត្រូវតែបំរើអ្នកធំ
3: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពុក5ខ1ដល់ខ7យើងឃើញសាវកពេត្រុសបានបញ្យលបន្តទៀតតកតងជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងការដឹកនាំរបស់ចាស់ទុំ នៅក្នុងព្រះវិហារផងដែរគឺចាស់ទុំនៅក្នុងព្រះវិហារមិនត្រូវបង្ខំគេឡើយគឺត្រូវនាំគេដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែសាវកពេត្រុសក៏បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាយើងមិនត្រូវមានអំនួតឡើយគឺនៅក្នុងខ6គឺគាត់បានបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែបន្ទាបខ្លួនអ្នកដឹកនាំត្រូវតែបន្ទាបខ្លួនដើរទៅតាមព្រះដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចដឹកនាំអ្នកដទៃទៅកាន់ត្រង់ដូចគ្នាផងដែរ
2: ជាងជាងឃើញថាដើម្បីកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្លង់នៃការមានសេចក្តីអំនួតគឺយើងទាំងអស់គ្នាអាចផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះយើងអាចដើរតាមគំលងនៃរចនាសម្ព័ន្ធដែលព្រះទ្រង់បានរៀបចំឲ្យយើងគឺដោយការចែករំលែកនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ការចែករំលែកព្រះនាមរបស់ព្រះគឺជាការដែលយើងអាចនាំព្រះនាមរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃគឺបានដោយសារតែចិត្តរបស់យើងហើយអ្វីដែលរាជរបស់ព្រះអាចធ្វើបានគឺពួកគេមានតែចែកចាយនូវទីបន្ទល់ដែលពួកគេបានជួបសេចក្តីបន្ទល់ដែលពួកគេបានជួបគឺយើងឃើញថាអ្វីដែលពួកគេបានជួបគឺពួកគេនឹងផ្សាយដំណឹងអស់ទៅបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខ8គឺយើងឃើញថានៅពេលដែលពួកសាវកបានទទួលនៅព្រះញាបសុតហើយគឺពួកគេបានទៅធ្វើបន្ទោលអំពីព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយយើងទាំងអស់គ្នាមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាក៏មានទីបន្ទោលមួយដែរហើយយើងក៏មានបាទផតតាងហើយយើងមានសារមួយដើម្បីទៅកាន់ពិភពលោកគឺជាសារនេះទេវតាទាំង3គឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ6និងខ7បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនោះគឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយទៀតកំពុងហោះកាត់កណ្ដាលមេឃទាំងមានដំណឹងល្អដល់នៅអកលជានិច្ចសម្រាប់នឹងថ្លែងប្រាប់ដល់មនុស្សនៅផែនដីគឺដល់គ្រប់អស់ទាំងសាសគ្រប់ពូជអំបូរគ្រប់ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារដែរទេវតានោះបានឮសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាចូលកត់ខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរសិរីល្អរបស់ទ្រង់ចោះត្បិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដល់បង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីសមុទ្រនិងទន្លេទឹកទាំងប៉ុន្មានចោះបាទនេះហើយគឺជាសារដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែពួមនំហើយដើម្បីយកទៅកាន់អ្នកដទៃបាទនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យគ្រីស្ទានសម័យថ្មីគ្រីស្ទានមកដល់យើងនេះបាទសម័យយើងនេះគឺនំនៅសារទេវតាទាំង3ទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យពិភពលោកបានស្គាល
3: ់ដូច្នេះហើយសូមគំភ្លេចអំពីបទទំនាយសូមគំភ្លេចសិក្សាព្រះគម្ពីររបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមគំភ្លេចអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះទ្រង់បើកចិត្តរបស់អ្នកឲ្យអ្នកយល់អំពីបទទំនាយដែលអ្នកអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យអ្នកអាចចែកចាយសារនេះទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់ជុំវិញពិភពលោកថ្ងៃជិតមកដល់ហើយពេលវេលាគឺនៅនឹងមាត់ទ្វារនឹងឯងយើងជិតដល់ពេលដែលព្រះទ្រង់យើងមកហើយយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនរាជរបស់ព្រះត្រូវតែងើបឡើងត្រូវតែភ្ញាក់ដឹងខ្លួនថាពេលវេលារបស់ខ្ញុំមកដល់ហើយខ្ញុំត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីចែករំលែកសាររបស់ព្រះទៅកាន់លោកីហើយមានតែព្រះតែមួយគត់ដែលទ្រង់អាចធ្វើការនោះនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអធិដ្ឋានទៅទ្រង់ស្ទុះឋានទៅព្រះសូមឲ្យទ្រង់បន្ទាបចិត្តរបស់អ្នកដើម្បីអ្នកអាចយល់អំពីអ្វីៗដែលទ្រង់ចង់បង្ហាញដើម្បីអ្នកអាចដើររួមគ្នាទៅមួយជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះដើម្បីបញ្ចប់នៅកិច្ចការរបស់ទ្រង់នៅផែនដីនេះ
2: ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមឲ្យពួកអំផាគ្នាស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានបិទអព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់គង់នៅនៅនគរឋានសួគ៌ដល់ពួកផុតអើយក៏សូមអធិដ្ឋានអព្ភគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកសិក្សានៅថ្នាក់មេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ទូបង្គំដើម្បីទូបង្គំបានគ្នាបានស្វែងយល់អំពីបំណងព្រះទេរបស់ព្រះអង្គដើម្បីគុណអង្គគ្នាបានយល់អំពីការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គផងដែរព្រះសម្មតិឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលាសូមជួបគ្នា
1: ដូច្នេះអស់ទាំងការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរត្បិតនេះឯងជាក្រឹតវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរានោះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយ ដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងប្តូរជីវិតជំនួសពួកសំឡាញ់របស់ខ្លួននោះទេត្បិតខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះស្លាប់ឬរស់ពួកទេវតាឬអំណាចអ្វីការអ្វីនៅជន់នេះឬទៅមុខឬអេធរិតអ្វីទីមានកម្ពស់ទីជំរងឬរបស់អ្វីដែលកើតមកឯទៀតក្តីនោះពុំអាចនឹងពង្រត់យើងចាញ់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរល់គ្នាទៅបានឡើយចូលមានសេចក្តីស្រឡាញ់អែតពុតមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលវិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវឲ្យអ្នករល់គ្នាធ្វើការទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពួកស្ងួនភ្ញាអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ត្រង់ដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងបាត់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់យើងទៅជាមួយនឹងឯងដើម្បីច្បាំងនឹងពួកខ្មាំងសត្រូវជំនួសឯងហើយនឹងជួយសង្គ្រោះឯងផងតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានចុះកុំអោយខ្លាចឡើយក៏កុំអោយស្រយុតចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងដាវីតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងសាឡូមោនជាព្រះរាជបុត្រាថាចូលមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានឡើងហើយធ្វើសម្រេចចុះកុំអោយខ្លាចឬរសាយចិត្តឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះគឺជាព្រះនៃអញទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងជួយឯងឡើយក៏មិនបោះបង់ចោលឯងដែរដរាបដល់អស់ទាំងការដែលធ្វើព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានេះបានសម្រេចចំណែកគេមានតែដៃខាងសាច់ឈាមប៉ុណ្ណោះតែខាងយើងវិញមានព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាសម្រាប់នឹងជួយហើយធ្វើចំបាំងជំនួសយើងពួកបណ្ដាជនក៏ផ្អែកចិត្តនៅលើព្រះបន្ទូលនៃហេសេគៀជាស្ដេចយូដាទ្រង់បានតាំងឲ្យមានសេចក្តីសរសើរដោយសារមាត់កូនក្មេងនិងកូនដែលនៅបៅដោះដោយព្រោះពួកតតាំងនឹងទ្រង់ដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យពួកខ្មាំងសត្រូវព្រមទាំងពួកសងសឹកបានស្ងៀមនៅអ្នកខ្លះពឹងនឹងរទេះចំបាំងខ្លះទៀតពឹងនឹងសេះតែយើងខ្ញុំនឹងនឹកចាំពីព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំវិញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាខែលនៃខ្ញុំចិត្តខ្ញុំបានសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ហើយបានសេចក្តីជំនួយហេតុនោះចិត្តខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ទ្រង់ដោយបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាទីមុំមួនសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងឲ្យព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់ចិត្តបង្កើយនឹងអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងហើយទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលមានវិញ្ញាណទន់ទាបព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់លួសប្រលឹងនៃអស់អ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ហើយក្នុងពួកអស់អ្នកដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់នោះគ្មានអ្នកណាមួយនឹងត្រូវទោសឡើយនេះហើយជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដល់ទូលបង្គំក្នុងវេលាដែលទូលបង្គំកាត់ទុកព្រួយគឺព្រះបន្ទូលទ្រង់បានប្រោះឲ្យទូលបង្គំមានកម្លាំងឡើងចូលចាំយាមចូលឈរឲ្យមុំមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿចូលប្រព្រឹត្តឲ្យពេញជាភាពបរិសុទ្ធចូលឲ្យមានកម្លាំងចុះបើយើងទ្រមទ្រនោះយើងនឹងសោយរាជជាមួយនឹងទ្រង់តែបើយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់ទ្រង់ទេនោះទ្រង់ក៏មិនព្រមទទួលស្គាល់យើងដែរ
4: So what they found from these studies is that the way that we think
5: ចឹងអ្វីដែលគេបានរកឃើញតាមរយៈពិសោធន៍ទាំងនេះគឺអ្វីដែលយើងគិត
4: affects the way that we feel
5: គឺប៉ះពាល់ដល់ការដែលយើងមានអារម្មណ៍
4: But you know I really enjoy listening to Fountain View music
5: ខ្ញុំពេញចិត្តហើយសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលអាចនឹងស្ដាប់នៅភ្លេងចម្រៀងដែលក្រុម Fountain View គាត់ច្រៀងគាត់លេង
4: And I'm surprised at how good it sounds with just part of our group.
5: ហើយខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ផ្អើលថាទោះមានតែមួយផ្នែកនៃក្រុមសិស្សរបស់សាលាខ្ញុំក៏នៅតែបរោះយ៉ាងខ្លាំងដដែល
4: But what even surprised me more
5: តែអ្វីដែលចម្លែកជាងនេះទៀត
4: is how much I like your music
5: គឺថាខ្ញុំចូលចិត្តភ្លេងចម្រៀងជាភាសាខ្មែររបស់យើងចង់ប៉ះផែលនឹងខាងក្រុមពួកខ្ញុំដែរ
4: Just listening to the songs you've been singing
5: ដែលខ្ញុំស្ដាប់នៅចម្រៀងដែលយើងបានលេង
4: I really really think that they're beautiful songs.
5: How ខ្ញុំគិតថាចម្រៀងហ្នឹងពិតជាព្រោះមែន.
4: This morning I would like to talk to you about health.
5: ព្រឹកនេះខ្ញុំចង់និយាយជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នានៅប្រធានបទពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាព.
4: About physical health and spiritual health.
5: អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពខាងផ្លូវកាយហើយនឹងផ្លូវចិត្តផងដែរ.
4: So I'm going to start with talking about some scientific studies that were conducted.
5: តែដើម្បីចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់និយាយជាមួយយើងពីការដែលគេពិសោធន៍ខាងវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះ
4: by the Harvard School of Medicine
5: ពីខាងសាលារៀន Harvard ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងថ្នាំពេទ្យ
4: And what they did is they wanted to find out if the perception of time would influence how quickly a person healed
5: ចឹងគេចង់ដឹងថាតើការដែលយើងគិតពីពេលវេលាអាចនឹងជួយឲ្យយើងឆាប់ព្យាបាលជាងមុនឬយ៉ាងណា
4: What they really wanted to know is how much the mind affected the body
5: គឺអ្វីដែលគេចង់ដឹងយ៉ាងខ្លាំងហ្នឹងគឺថាតើគំនិតហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់យើងយ៉ាងណា
4: So they did this study using cups it's there's a technique healing technique called cupping
5: ចឹងគេពិសោធន៍ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រដែលគេហៅថា cupping
4: and it's an ancient tradition among the Chinese
5: នេះគឺជាការព្យាបាលដែលគេប្រើប្រាស់ជាយូរលង់មកហើយនៅពិសេសនៅប្រទេសចិន
4: and they take a glass cup and they put it against the person's skin
5: គឺពេលដែលគេយកកែវមួយមកដាក់ជាប់នឹងស្បែករបស់យើង
4: and then they create a vacuum within that cup
5: ហើយគេធ្វើឲ្យវាអស់ខ្យល់នៅក្នុងកែវដែលខ្មែរគេហៅអីជប់អី
4: That pulls the skin into the cup
5: ហើយពេលដែលវាអស់អាខ្យល់នៅក្នុងកែវទៅវាបឺតស្បែកយើងចូលទៅក្នុងកែវ
4: And when they do that it creates a little bruise the little capillaries break some blood out
5: ហើយពេលដែលគេធ្វើបែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យដូចមានលក្ខណៈជួមដោយសារការដែលបឺតស្បែកចូលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យដាច់សរសៃឈាមតូចៗ
4: And it takes several hours for that bruise to go away.
5: ហើយចំណាយពេល3ទៅ4ម៉ោងទម្រាំតែអាជួមហ្នឹងវាបាត
4: ់ So in order to conduct this study, they had this they did this on the participants on their arm.
5: ចឹងក្នុងការពិសោធន៍នេះគេពិសោធន៍នៅនឹងដៃរបស់អ្នកដែលចូលរួម
4: And it created a red bruise.
5: ធ្វើឲ្យមានជួមនៅនឹងដៃជួមក្រហម
4: And then they had them play video games.
5: ក្រោយមកគេឲ្យអ្នកដែលចូលរួមពិសោធន៍នេះទៅលេងល្បែងវីដេអូហ្គេមហ្នឹងទូរស័ព្ទឬក៏អី
4: And while they were playing the video game they had a timer next to the computer
5: ហើយក្នុងពេលវេលាដែលអ្នកចូលរួមពិសោធន៍នេះគាត់លេងល្បែងហ្នឹងនៅកុំព្យូទ័រគេមានម៉ោងដូចនាទីដែលកំពុងតែលោតនៅក្បែរកុំព្យូទ័រហ្នឹង
4: And they set the timer for 28 minutes
5: ហើយគេដាក់កំណត់នាទី28នាទីនៅនឹងម៉ោងហ្នឹង
4: Now they broke the group up into 3 different groups
5: ហើយគេបែងចែកអ្នកចូលរួមពិសោធន៍នេះជា3ក្រុម
4: And the first group they left the timer so that it was set at 28 minutes and it was the regular time
5: ចឹងក្រុមទី1គេដាក់នាទីលោតហ្នឹងថា28នាទីហើយម៉ោងធម្មតា
4: And on the second group they changed the timer so that it ran half the speed so 28 minutes was really only 14 minutes
5: ចឹងក្រុមទី2គាត់សេរីសរងនាឡិកាដើម្បីឲ្យនៅតែឃើញលេខ28ដដែលប៉ុន្តែគេបន្ថយល្បឿននាឡិកាហ្នឹងចឹងដើម្បីចឹងតាមពិតវាមិនមែន28នាទីវាទៅជា14នាទីវិញ
4: And in the third group they made the clock go twice as fast go slower so that it would 28 minutes was actually 56 minutes.
5: ចឹងអាក្រុមទី3គាត់អាសេរីដេលកាឲ្យវាទៅជាលឿនយឺតជាងណា28នាទីទេវាតាមពិតវា50ប្រមាណនាទីវិញប៉ុន្តែវានៅតែចេញលេខ28
4: And because they were playing video games they all thought that it was the same amount of time.
5: ហើយដោយសារអ្នកដែលចូលរួមលេងល្បែងហ្នឹងគាត់លេងល្បែងនៅលើកុំព្យូទ័រអ្នកចូលរួមស្មានថា28នាទីនេះគឺដូចគ្នាទាំងអស
4: ់ Because time goes by fast when you're playing video games I guess
5: ពេលព្រោះពេលណាយើងលេងល្បែងពេលវេលាហ្នឹងវាឆាប់អស់ឆាប់ចប
4: ់ I don't know because I don't play video games but they apparently you guys can probably tell me right
5: សម្រាប់ខ្ញុំអត់ចេះលេងល្បែងកុំព្យូទ័រតែអ្នកដែលធ្លាប់លេងបែរជាគាត់ដឹងហើយ
4: Okay so three groupsOne group, they had a group of experts.
5: Hi, ក្នុងការចូលរួមពិសោធន៍នេះគេមានអ្នកជំនាញ
4: who looked at pictures of their after this allotted time and they graded them from 1 to 10 as to how far they were healed and 10 being completely healed.
5: ហើយអ្នកជំនាញហ្នឹងគាត់គាត់មកពិនិត្យមើលអាស្នាមជួមនៅនឹងដៃរបស់អ្នកចូលរួមហ្នឹងពីព្រោះគាត់ចង់ដឹងថាតើស្នាមជួមនេះវាឆាប់ជាឬក៏យ៉ាងណាហើយអ្នកជំនាញហ្នឹងគាត់ដាក់បន្ទុះឲ្យពីលេខ1ដល់លេខ10លេខ10គឺថាឆាប់ជាជាងលេខ
4: 1 So there were 25 judges that would look at the skin and there were 33 participants broken into three groups
5: ចឹងអ្នកជំនាញដែលគេដាក់បន្ទុះមាន he said how many
4: 25 yes
5: មាន25នាក់ជាអ្នកដែលដាក់បន្ទុះឲ្យហើយអ្នកចូលរួមពិសោធន៍មាន30នាក
4: ់ Okay so for the group that thought that only now these groups each one of these groups thought that they were how can I put this the one group thought that they only had 14 minutes for recovery one group
5: ចឹងក្នុងអ្នកចូលចំណោមអ្នកចូលរួមមានមួយក្រុមហ្នឹងគេគិតថាគេមានពេលវេលាដើម្បីដូចសម្រាក14នាទី
4: And the second group thought that they had 28 minutes of recovery
5: ក្រុមទី2គេស្មានថាគេមាន28នាទី
4: And the third group thought that they had 56 minutes of recovery
5: ក្រុមទី3ហ្នឹងគេស្មានថាគេមានពេលដើម្បីដូចព្យាបាលវិញហ្នឹងគឺ50ប្រមាណនាទីណោះ
4: But in reality they all had the same amount of recovery 28 minutes.
5: តែជាក់ស្ដែងក្រុមទាំង3ហ្នឹងគឺមានពេលដើម្បីព្យាបាល28នាទីដូចគ្នា.
4: So you would think that if they all had the same amount of recovery that their wounds would recover all the same, right?
5: ចឹងបើយើងគិតទៅថាពេលវេលាដើម្បីព្យាបាលហ្នឹង28នាទីស្មើទាំង3ក្រុមគួរតែអាស្នាមជួមហ្នឹងព្យាបាលបហបហែលនឹងដែរ
4: But that's not what happened.
5: តែមិនមែនជាអ្វីដែលកើតឡើងទេ
4: The group that thought that they had 14 minutes
5: ចឹងក្រុមដែលគេគិតថាគេមានពេលវេលា14នាទី
4: 5 of the participants showed complete recovery
5: ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមហ្នឹងមាន5នាក់មើលទៅដូចជាជាទាំងស្រុង
4: which is a 10
5: ចឹងបានគេដាក់ពិន្ទុ10
4: But the average was 6.17.
5: តែមជ្ឈមភាគគឺ 6.1.
4: Which means that on average they weren't completely healed. They were only just a little over half healed.
5: ចឹងមជ្ឈមភាគហ្នឹងបង្ហាញថាភាគច្រើនគឺគាត់អត់ទាន់ជាទាំងស្រុងទេឲ្យបានដូចពាក្យកដាល
4: Okay, so the first group 5 had complete healing.
5: ចឹងក្នុងក្រុមទី1មាន5នាក់ដូចជាជាទាំងស្រុង
4: In the second group 8 had complete healing
5: ក្នុងក្រុមទី2មាន8នាក់មើលទៅដូចជាជាទាំងស្រុង
4: And on the third group 11 had complete healing
5: ហើយក្នុងក្រុមទី3 11នាក់មើលទៅដូចជាជាទាំងស្រុង
4: Now they all had the same amount of time it's just that they thought that they had a different amount of time
5: ជាក់ស្ដែងក៏មានពេលវេលាដូចគ្នាទាំង3ក្រុមប៉ុន្តែក្នុងគំនិតរបស់អ្នកចូលរួមគាត់គិតថាពេលវេលាច្រើនជាង
4: And what they proved from the study is that a person's perception of time
5: ចឹងអ្វីដែលគេបានបង្ហាញតាមរយៈពិសោធន៍នេះគឺថាការគិតរបស់យើងពាក់ព័ន្ធនឹងពេលវេលា
4: affected how their body healed
5: បានប៉ះពាល់ដល់របៀបដែលព្យាបាលរាងកាយរបស់គាត
4: ់ even though the amount of time they had was all the same
5: ទោះជាពេលវេលាដែលគាត់មាននឹងស្មើគ្នាទាំង3ក្រុម
4: So what I want you to understand is the way that you think affects the way that you feel
5: ដូចនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយល់គឺថាអ្វីដែលយើងគិតវាប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់យើង
4: Okay they did another study
5: មានការពិសោធន៍មួយទៀត
4: And they took some old men like me
5: ហើយគេយកបុរសដែលរាងចំណាស់ដូចស្តៀងខ្ញុំ
4: And they set up an environment that was similar to 20 years younger
5: ហើយគេបានរៀបចំដូចជាទីតាំងមួយដែលប្រហែលជាដូចសម័យកាល20ឆ្នាំមុន
4: So you all know that over time music changes and styles change, hairstyles change, maybe not over here I don't know, but over in our place they do.
5: ចឹងយើងប្រហែលជាដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាតាមពេលវេលាវប្បធម៌ឬក៏ការដែលយើងស្ដាប់ចម្រៀងកាត់សក់អីវាអាចនឹងមានការប្រែប្រួល
4: And what happens over time is as you get older your body changes and you start to feel older.
5: ហើយអ្វីដែលយើងនឹងគង់តែនឹងដឹងគឺថាយើងកាន់តែចំណាស់ទៅខ្លួនប្រាណយើងក៏ដូចកាន់តែចំណាស់ដែរហើយវាក៏ដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចកាន់តែចាស់ទៅ
4: You'll find out that sitting on that hard floor is easy for you young people but when you get a little older like me it's not so comfortable.
5: ហើយក៏នឹងដឹងគង់តែដឹងទេថាឥឡូវនេះយើងនៅក្មេងយើងអង្គុយនឹងក្រោយើងថាអត់អីទេតែទៅពេលចំណាស់ស្តៀងខ្ញុំវាឈឺខ្លួនខ្លះហើយ
4: So they put these older people in an environment that looked like it was 20 years earlier.
5: គេយកអ្នកចំណាស់ចំណាស់ដែលចូលរួមពិសោធន៍នេះទៅនៅក្នុងទីតាំងមួយដែលមើលទៅដូច20ឆ្នាំមុន
4: With the styles and the music and all the things around were all from a 20 years earlier.
5: ហើយអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងបន្ទប់នេះគឺមើលទៅដូច20ឆ្នាំមុន
4: And they told these participants to get into this environment and to pretend that they were 20 years younger.
5: ហើយគេប្រាប់អ្នកចូលរួមថាសូមអញ្ជើញចូលទៅក្នុងបន្ទប់នេះហើយសូមឲ្យអ្នកដូចសម្ដែងឬក៏ស្មោលសម័យថាអ្នកឯងអាយុ20ឆ្នាំក្មេងជាងមុន
4: Now these participants were older and they had a hard time getting out of bed and they had a hard time feeding themselves.
5: ហើយអ្នកចំណាស់ចំណាស់ដែលគាត់ចូលរួមកម្មវិធីនេះគឺសុទ្ធតែអ្នកដែលពិបាកក្រោកពេលព្រឹកពិបាកការបញ្ចុកអាហារខ្លួនឯងគាត់ចាស់ហើយ
4: But they found they told them that they wanted them to act like they were 20 years younger and to start doing the things that they did 20 years earlier
5: តែច្បាប់ក្នុងការលេងនេះគឺថាឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយសម្ដែងឬក៏ធ្វើអីដូចអ្នកឯងអាយុ20ឆ្នាំក្មេងជាងពេលឡើយ
4: And they found after 1 week in this environment
5: ហើយគេពិសោធន៍រហូតដល់មួយសប្តាហ
4: ៍ Their hearing got better
5: ក្នុងមួយសប្តាហ៍នោះគេចាប់អារម្មណ៍ថាការដែលអ្នកចូលរួមស្ដាប់គាត់ស្ដាប់បានច្បាស់ជាងមុន
4: Their vision got better
5: ហើយការមើលរបស់គាត់ក៏មើលឃើញច្បាស់ជាងមុន
4: They could take care of themselves better
5: ហើយពួកគាត់អាចថែរក្សាខ្លួនគាត់បានល្អជាងមុនទៀត
4: Their memory got better
5: ការចងចាំរបស់គាត់ក៏ប្រសើរជាងមុន
4: They got physically stronger
5: ខ្លួនប្រាណគាត់ក៏ដូចមានកម្លាំងជាងមុន
4: And they even looked younger
5: ហើយសម្បីតែទឹកមុខក៏មើលទៅក្មេងជាងមុនទៀត
4: And the only thing that had changed was their thinking
5: ហើយមានតែគំនិតខួរក្បាលទេដែលកែប្រែ
4: So what they found from these studies is that the way that we think
5: ចឹងអ្វីដែលគេបានរកឃើញតាមរយៈពិសោធន៍ទាំងនេះគឺអ្វីដែលយើងគិត
4: affects the way that we feel
5: គឺប៉ះពាល់ដល់ការដែលយើងមានអារម្មណ
4: ៍ Now there was another very very interesting So we tend to think that the mind and the body are separate
5: យើងតែងគិតថាគំនិតរបស់យើងហើយខ្លួនប្រាណរបស់យើងដូចជាដាច់ឡែកពីគ្នា
4: And we think that when we feel bad
5: ហើយយើងតែងគិតថាពេលណាដែលយើងគិតថាយើងដូចមិនសប្បាយចិត្ត
4: has nothing to do with the way that we think.
5: វាមិនប៉ះពាល់ដល់អ្វីដែលយើងគិតទេ
4: But that's not what these studies show.
5: ប៉ុន្តែការពិសោធន៍នេះមិនបានបង្ហាញបែបនេះទេ
4: They took another group of housemaids or people that worked in a hotel that house cleaners.
5: ចឹងគេពិសោធន៍មួយទៀតគេយកអ្នកដែលសម្អាតអូតែលមួយក្រុម
4: And they these house cleaners thought that they didn't have enough time to exercise.
5: អ្នកដែលសម្អាតឬក៏មើលថែកន្លែងអូតែលហ្នឹងគេគិតថាគេអត់មានពេលវេលាគ្រប់ដើម្បីហាត់ប្រាណ
4: So they started to get overweight.
5: ដូច្នេះគាត់រៀងឡើងគីឡូ
4: And they didn't feel as good.
5: ហើយគាត់ក៏មិនមានអារម្មណ៍សប្បាយដូចពីមុន
4: So they told half of the they convinced half of these hotel get servants
5: ចឹងគេបានដូចញុះញង់ពាក្យកដាលនៃក្រុមដែលមើលថែអូតែលហ្នឹង
4: They convinced them that the work that they were doing in the hotel
5: គេបញ្យល់ទៅថាការងារដែលគាត់តែងធ្វើនៅអូតែលហ្នឹង
4: gave them just as much exercise as if they were working out in the gym
5: គេប្រាប់ពួកគាត់ថាការដែលអ្នកឯងធ្វើការនៅក្នុងអូតែលរៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺអ្នកឯងបានហាត់ប្រាណស្មើនឹងអ្នកដែលទៅហាត់ប្រាណនៅកន្លែងវឹកហាត់សាច់ដុំដូចគ្នាដែរហៅជីម
4: And so half of the group thought now that this work they were doing was exercise
5: ចាំងពាក់កណ្ដាលនៃក្រុមទាំងមូលហ្នឹងបានគិតថាការងារដែលគាត់ធ្វើរាល់ថ្ងៃគឺការហាត់ប្រាណ
4: And the other half thought it was just the work that they'd been doing all along
5: ពាក់កណ្ដាលក្រុមទៀតគឺគេគិតថាធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាការងារដែលដូចគាត់តែងធ្វើពីមុន
4: So after a month
5: ចឹងមួយខែបានកន្លងផុតទៅ
4: They checked their blood pressure
5: គេមកមកស្ទង់មើលសម្ពាធឈាម
4: And they found that the participants that thought that they were getting exercise had lower blood pressure than they had previously
5: ហើយគេរកឃើញថាអ្នកដែលគិតថាខ្លួនហាត់ប្រាណពេលធ្វើការងារសម្ពាធឈាមរបស់គាត់ទាបជាងមុន
4: And the other group had either the same or even worse blood pressure than they had before
5: ក្រុមពាក្យកណ្ដាលក្រុមទៀតដែលគេឆែកមើលទៅគេឃើញថាប្រហាក់ប្រហែលនឹងកាលពីដើមឬក៏សម្ពាធឈាមកាន់តែខ្ពស់ជាងមុន
4: And they found that the group that thought they were getting exercise their waist their stomach got smaller
5: ហើយក៏បានឃើញថាអ្នកដែលគិតថាខ្លួនហាត់ប្រាណក្នុងការងារធម្មតានោះសម្បីតែចង្កេះគេវាស់មើលដូចតូចជាងមុនផង
4: Whereas with the other group it stayed the same
5: តែក្រុមមកពាក់កណ្ដាលទៀតហ្នឹងចង្កេះគាត់មើលទៅដូចប្រហាក់ប្រហែលមុន
4: And they found that they had lost weight the group that thought they were getting exercise lost weight
5: ហើយក្រុមដែលគិតថាការងារហ្នឹងជាការហាត់ប្រាណក៏បានស្រកគីឡូផងដែរ
4: And the other group didn't
5: ពាក់កណ្ដាលក្រុមទៀតនោះគឺអត់បានស្រកគីឡូ
4: Even though they were all doing exactly the same thing
5: ទោះជាទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការងារដដែលទេ
4: So just the way that they thought about what they were doing changed how their body responded
5: ចឹងគ្រាន់តែគាត់គិតបែបណាមួយវាប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់គាត
4: ់ Now there was one other study that I want to talk about
5: តាមមានពិសោធន៍មួយទៀតដែលខ្ញុំក៏ចង់និយ
4: ាយ And they took 47 patients who had diabetes
5: ចឹងតែ47អ្នកនេះគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែម
4: And they had them testing their blood sugar levels
5: ហើយគេឲ្យអ្នកដែលចូលរួមទាំង47អ្នកហ្នឹងឆែកមើលជាតិស្ករនៅក្នុងឈាម
4: After they ate
5: ក្រោយដែលគាត់ញ៉ាំអាហារ
4: to determine or to get used to how long it took for their blood sugar levels to come down after they ate
5: ព្រោះគេចង់ដឹងថាតើចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមហ្នឹងចុះមកធម្មតាវិញក្រោយញ៉ាំអាហារ
4: And so they were used to take for their blood sugars to go up and then
5: ចឹងគេចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យជាតិស្ករហ្នឹងឡើងឬហើយឲ្យវាស្រកមកវិញ
4: Okay and then they broke the group up into 3 groups
5: រួចមកគេបែងចែកជា3ក្រុម
4: And they they said they wanted to see how much their blood sugar came down after 90 minutes.
5: ចឹងគេចង់ដឹងថាតើជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមហ្នឹងបាន

0: This is why the man was so sick, is he thought that he was going to die.
1: ហើយមូលហេតុនោះហើយបានជាលោកប្តីរបស់គាត់គិតថាគាត់ឈឺនឹងហៀបនឹងស្លាប់ដោយសារអាការដែលគាត់គិតហ្នឹង
0: But there was nothing wrong with him.
1: តែជាក់ស្ដែងខ្លួនគាត់មិនមានបញ្ហាអីទេ
0: Except that he thought he was going to die.
1: គ្រាន់តែគំនិតដែលគិតថាហៀបនឹងស្លាប
0: ់ So the doctor was very smart.
1: គ្រូពេទ្យឆ្លាត
0: And he came in one day.
1: ចឹងគាត់ចូលមកក្នុងបន្ទប់នៅថ្ងៃមួយ
0: And he said I talked to that voodoo doctor.
1: ហើយគាត់បានប្រាប់បរិសហ្នឹងថាខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងសង់វូឌូហ្នឹងហើយ
0: And I threatened him that I would kill him if he didn't tell me what the cure was.
1: ហើយខ្ញុំសឡុតគាត់ថាបើអ្នកមិនប្រាប់ខ្ញុំរបៀបព្យាបាលទេខ្ញុំនឹងសម្លាប់អ្នក
0: And he told me that he had injected you with lizard eggs.
1: ហើយគ្រូមន្តគមហ្នឹងវូឌូហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាគាត់បានយកពងរបស់បង្គួយសត្វបង្គួយមកដាក់ចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់បរិសហ្នឹង
0: And that those eggs had hatched and there were lizards in his stomach
1: ហើយថាពងបង្គួយហ្នឹងវាញាស់ហើយកូនបង្គួយពេញពោះរបស់បរិសហ្នឹង
0: And that was what was causing him to be sick
1: ហើយមូលហេតុនោះហើយបានជាបរិសហ្នឹងឈឺ
0: So then he gave him some medicine and he said this medicine will make the lizards come out
1: រួចហើយគាត់បានឲ្យថ្នាំទៅបរិសដែលឈឺហ្នឹងហើយប្រាប់បរិសឈឺថាថ្នាំនេះនឹងជួយបណ្ដេញអាសត្វបង្គួយដែលនៅក្នុងពោះអ្នកឯងឲ្យចេញអស់ពីខ្លួនអ្នក
0: And then he gave him the medicine and the medicine would make him vomit
1: ហើយថ្នាំហ្នឹងធ្វើឲ្យបរិសហ្នឹងក្អួត
0: And what the doctor did was he had a lizard in his hand that the patient couldn't see.
1: ហើយពេទ្យហ្នឹងក៏មានអាបង្គួយជួមួយនៅនឹងដៃប៉ុន្តែលាក់កុំឲ្យបរិសឈឺហ្នឹងឃើញ
0: And then they took a bowl and they put it in front of the man.
1: គេយកចានដែកមកដាក់នៅមុខបរិសម្នាក់ហ្នឹង
0: And when the man vomited into the bowl,
1: ហើយពេទ្យបរិសហ្នឹងក្អួតចូលទៅក្នុងចានដែក
0: The doctor slipped the lizard into the bowl when he wasn't looking.
1: ពេទ្យលួចដាក់អាបង្គួយជ័រហ្នឹងចូលទៅក្នុងចានដែកពេលដែលបរិសឈឺអត់ឃើញ
0: This is a true story.
1: ថារឿងនេះជារឿងពិត
0: And the doctor said, "There it is. We got him out."
1: ហើយលោកគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាឃើញនេះឃើញចេញមែនតា
0: And within a week
1: ក្នុងមួយរយៈមួយសប្តាហ៍ក្រោយ
0: The man was perfectly well.
1: បរិសដែលឈឺហ្នឹងជាទាំងស្រុងហើយគាត់ឡើងគីឡូមកវិញ
0: He got his strength back
1: បានកម្លាំងគាត់មកវិញ
0: And he was perfectly fine
1: ហើយมันមានបញ្ហាបន្តទៅទៀត
0: You know the way that we think really affects the way that we feel
1: ចឹងអ្វីដែលយើងគិតពិតជាប៉ះពាល់នៅអារម្មណ៍របស់យើង
0: I was 12 years ago
1: ចឹង12ឆ្នាំមុន
0: I got sick
1: ខ្ញុំក៏ឈឺ
0: I got very sick
1: ឈឺខ្លាំង
0: I got so sick that I was bedridden.
1: ឈឺខ្លាំងរហូតដល់ក្រោកពីគ្រែអត់រួច
0: I couldn't get out of bed 18 hours a day. I was just stuck in bed.
1: ក្រោកតណាអត់រួច8-10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺដេកនឹងគ្រែរហូត
0: And I didn't know what was wrong with me.
1: ខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាខ្ញុំឈឺអីដែរ
0: And the doctors didn't know what was wrong with me.
1: ពេទ្យក៏គាត់រោគនឹកមិនឃើញដែរ
0: And I was like that for 6 months.
1: ហើយខ្ញុំឈឺបែបនេះរយៈពេល6ខែ
0: And after 6 months I asked some friends of mine
1: ក្រោយ6ខែបានកន្លងផុតទៅខ្ញុំសុំមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំខ្លះ
0: Who were doctors
1: ដែលជាពេទ្យ
0: Do they know what's wrong with me?
1: សួរគាត់ថាតើគាត់ដឹងថាខ្ញុំឈឺអីអត
0: ់ And they said we think you have chronic fatigue syndrome
1: ហើយគេប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំកើតជំងឺ chronic fatigue syndrome
0: And so I went on the internet and I looked up the symptoms for chronic fatigue syndrome
1: ដូច្នេះខ្ញុំក៏ឡើងអ៊ីនធឺណិតដើម្បីដឹងថាតើជំងឺហ្នឹងវាមានបែបបត់យ៉ាងអីខ្លះ
0: And that was exactly what I had
1: ហើយមើលទៅខ្ញុំពិតជាកើតជំងឺហ្នឹងមែន
0: So that was good news for me because now I knew what I had
1: ដំណឹងនេះគឺពិតជាល្អសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំឈឺអី
0: The bad news was the doctors didn't know what caused it
1: តែដំណឹងអាក្រក់ គឺថាអាជំងឺនេះពេទ្យគាត់អត់ដឹងថាកើតមកពីអីទេ
0: And they didn't know how to cure it
1: ហើយពេទ្យក៏អត់ដឹងដំណោះស្រាយដើម្បីព្យាបាលផងដែរ
0: And the other bad news was only out of all the people that got this disease and there are thousands and thousands of people
1: ហើយជំងឺដែលអាក្រក់ថែមទៅទៀតនេះគឺថាមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកកើតជំងឺហ្នឹង
0: Only 5% ever got well
1: ហើយក្នុងចំណោមអ្នកកើតជំងឺនេះមានតែ 5% ជាបានមកវិញ
0: And the 5% were mostly young people
1: ហើយក្នុង 5% ដែលជាមកវិញហ្នឹងភាគច្រើនគឺក្មេង
0: ៗ But 12 years ago I was an old man
1: តែ 12 ឆ្នាំមុនខ្ញុំក៏រឹងចំណាស់ហើយដែរ
0: And now I'm a really old man
1: ឥឡូវកាន់តែចាស់ជាងមុន
0: But you know what happened
1: តែអ្វីកើតឡើងអត
0: ់ I found the cure
1: ខ្ញុំប្រោបានដំណោះស្រាយដើម្បីព្យាបាល
0: So I knew what a lot of doctors didn't know
1: ពីព្រោះខ្ញុំដឹងអ្វីមួយដែលពេទ្យជាច្រើនក៏អត់ដឹង
0: The problem was in my mind
1: ខ្ញុំដឹងថាបញ្ហាដែលខ្ញុំមាននេះគឺវាកើតឡើងដោយសារគំនិតរបស់ខ្ញុំ
0: You see I was under a lot of stress
1: ពីព្រោះខ្ញុំមាន stress ច្រើនការខ្វល់ខ្វាយច្រើន
0: And stress is something that affects your mind
1: ហើយការខ្វល់ខ្វាយទាំងអស់នេះវាប៉ះពាល់ដល់គំនិតរបស់យើង
0: And it affected my mind so much that it started to affect my body.
1: វាប៉ះពាល់ដល់គំនិតរបស់យើងរហូតដល់វាប៉ះពាល់ដល់រាងកាយទៀត
0: And so when I found that out,
1: ហើយពេលដែលខ្ញុំដឹងរឿងនេះហើយ
0: I decided if my mind can make my body sick,
1: ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាបើសិនជាគំនិតខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យរាងកាយខ្ញុំឈឺ
0: then my mind can make my body well.
1: នោះគំនិតខ្ញុំក៏អាចធ្វើជាផងដែរ
0: And within
1: ហើយក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ
0: ៍ I was completely normal
1: ខ្ញុំធម្មតាវិញ
0: And in 10 weeks I went back to work
1: ក្នុង10សប្តាហ៍ខ្ញុំក៏ទៅធ្វើការវិញ
0: Now you see what we believe about ourselves
1: ចឹងអ្វីដែលយើងជឿពីខ្លួនយើង
0: And what we believe about God
1: ហើយអ្វីដែលយើងជឿពីព្រះ
0: really affects how we live our lives
1: ពិតជាប៉ះពាល់ដល់ការដែលយើងរស់នៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
0: And it says in Mark 11:22
1: ហើយយើងអាចនឹងអាននៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសចំពុក11ខ22
0: And Jesus answering saith unto them have faith in God
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាចូលមានសេចក្តីជំនឿជឿសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះចុះ
0: For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain be thou removed and be thou cast into the sea and shall not doubt in his heart but shall believe that those things which he saith shall come to pass he shall have whatsoever he saith
1: ត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នកណានិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រចុះដោយឥតសង្ស័យក្នុងចិត្តគឺជឿជាក់ថាសេចក្តីអ្វីដែលខ្លួនថានឹងបានកើតមកពិតនោះនឹងបានដូចប្រាថ្នាគ្រប់ជំពូកទាំងអស
0: ់ Therefore I say unto you
1: ដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថា
0: What things soever you desire
1: គ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាអធិដ្ឋានសូម
0: When you pray believe that you receive them and you shall have them
1: ចូលជឿថាបានហើយនោះនឹងបានមែន
0: So when we believe in God
1: ដូច្នេះពេលណាដែលយើងជឿលើព្រះ
0: If we trust in him
1: បើយើងទុកចិត្តលើទ្រង
0: ់ then he will give us what is good for us
1: ទ្រង់ក៏នឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅអ្វីដែលល្អសម្រាប់ខ្លួនយើង
0: You see what happens is when we do not trust in God
1: ចឹងអ្វីដែលកើតឡើងពេលណាដែលយើងអត់ទុកចិត្តលើព្រះ
0: We start to get sick in our minds
1: យើងចាប់ផ្ដើមឈឺនៅក្នុងគំនិតរបស់យើង
0: But when we trust in God
1: តែពេលណាដែលយើងទុកចិត្តលើព្រះ
0: He gives us peace
1: ព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងនៅក្តីសុខសាន្ត
0: It says in Hebrews 3:18
1: ហើយយើងអាចរកឃើញបន្តទៀតនៅក្នុងហេព្រើរចំពុក3ខ18
0: And to whom sweareth he that they should not enter into his rest but them that believeth not
1: ហើយតើទ្រង់បានស្បថនឹងអ្នកណាថាវារាល់គ្នាមិនត្រូវចូលទៅក្នុងសេចក្តីសម្រារបស់អញសោះឡើយ
0: So we see that they could not enter in because of unbelief.
1: បើមិនមែននឹងអស់អ្នកដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ទេដូច្នេះយើងឃើញថាអ្នកទាំងនោះពុំអាចនឹងចូលបានទេដោយព្រោះគេមិនជឿ
0: You see, the Sabbath day is a day of rest for those who believe in God.
1: ចឹងថ្ងៃសាបាតជាថ្ងៃសម្រាកសម្រាប់អ្នកដែលជឿលើព្រះ
0: And when we believe in God, then our bodies can enter into rest as well.
1: ហើយពេលដែលយើងជឿរឿងនេះឆោជឿលើព្រះនោះខ្លួនប្រាណរបស់យើងក៏អាចនឹងសម្រាកផងដែរ
0: Let's pray.
1: សូមយើងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នា
0: Father in heaven, we are so very grateful.
1: អរព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌យើងអរព្រះគុណជាខ្លាំង
0: That you are a God that heals both our bodies and our minds.
1: ដែលទ្រង់ជាព្រះដែលព្យាបាលទាំងរាងកាយហើយទាំងគំនិតរបស់យើង
0: And we want to pray.
1: ហើយយើងក៏ចង់អធិដ្ឋានដល់ទ្រង់
0: That you would help us to enter into that healing rest.
1: សូមអរយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងចូលក្នុងការសម្រាក
0: That we might have perfect health.
1: ដើម្បីយើងអាចមានសុខភាពល្អ
0: And live forever with you.
1: ហើយអាចនឹងរស់នៅអស់កលជាមួយនឹងទ្រង
0: ់ In Jesus' name, amen.
1: ហើយគុណសូមទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ Amen.
2: ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនាំប្រធានបទមួយទៀតហើយដែលនិយាយអំពីជីអង្កាមឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ជីអង្កាមដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជីអង្កាមមិនមែនគ្រាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឬក៏ឈ្ងុយប៉ុណ្ណោះទេជីអង្កាមគឺជារុក្ខជាតិមួយយ៉ាងដែលមានរូបរាងស្អាតរួមទាំងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែនេះគឺមិនទាន់អស់នោះទេតើអ្នកដឹងទេថាជីអង្កាមមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះមកដល់សុខភាពរបស់យើងហើយថាតើយើងគួរតែប្រើប្រាស់ជីអង្កាមទៅក្នុងការធ្វើម្ហូបរបស់យើងដែរឬទេតោះឥឡូវនេះយើងនឹងមកស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាទី1ជីអង្កាមអាចជួយទៅដល់ការរំលាយអាហារអ្នកណានណាក៏ដឹងដែរថាជីអង្កាមគឺជារុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលអាចធ្វើឲ្យការរំលាយអាហាររបស់យើងបានដើរយ៉ាងរលូនបើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាហើមពោះឬក៏ឈឺពោះខ្លាំងគឺជីអង្កាមអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅភាពធូរស្រាលបើសិនជាអ្នកប្រើប្រាស់ជីអង្កាមក្នុងការទទួលទានហើយការឈឺជោគចាប់អស់ទាំងនោះវានឹងរលាយបាត់ទៅទី2តើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាឈឺបន្តិចឬក៏ងុយគេងបន្តិចមែនទេជីអង្កាមក៏អាចជួយកាត់បន្ថយការចង្អោបានដែរប្រើប្រាស់ជីអង្កាមគឺពិតជាល្អបំផុតនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួនហើយឬមួយនៅពេលដែលយើងដើរធ្វើដំណើរទៅទីឆ្ងាយយើងប្រកាសជាមានអារម្មណ៍ថាមិនសូវស្រួលខ្លួនទី3ជីអង្កាមគឺត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាវាមានភាពល្បីល្បាញដែលធ្វើឲ្យខ្យល់ដង្ហើមរបស់យើងស្រស់ស្រាយតើអ្នកធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ថ្នាំដុសធ្មេញដែលមានជីអង្កាមនៅក្នុងនោះទេខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានដុសធ្មេញជាមួយនឹងថ្នាំដុសធ្មេញដែលមានជីអង្កាមគឺវាអាចធ្វើឲ្យខ្យល់ដង្ហើមរបស់យើងហិលហិលបែបត្រជាក់ហើយស្រស់ស្រាយទៀតផងទី4ជីអង្កាមសម្បូរទៅដោយវីតាមីន A ហើយនិងវីតាមីន C ដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាវីតាមីនអទាំងនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងកាន់តែប្រសើរទី5គឺតកតងទៅនឹងបើសិនជាអ្នកមានការឈឺក្បាលពិតប្រាកដណាស់ជីអង្កាមគឺអាចជួយអ្នកបានអារម្មណ៍ត្រជាក់និងស្រស់ស្រាយរបស់ជីអង្កាមអាចជួយបំបាត់ភាពតានតឹងហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍កាន់តែប្រសើរឡើងវិញហើយវាក៏អាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺក្បាលរបស់យើងបានដែរទី6ជីអង្កាមសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មដែលការពារឬក៏ជួសជុលរាងកាយរបស់អ្នកពីការខូចខាតនិងជួយឲ្យអ្នកមានសុខភាពល្អទី7ជីអង្កាមអាចជួយកាត់បន្ថយការរលាកស្បែកឬក៏ស្បែកឡើងក្រហមហើយជីអង្កាមគឺជារុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលយើងអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ថែរក្សាស្បែករបស់យើងផងដែរជីអង្កាមមានប្រសិទ្ធភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែលអាចជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងការថប់បារម្ភឥឡូវនេះយើងឃើញថាតាំងពីការរំលាយអាហាររហូតទៅដល់ការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងជីអង្កាមគឺជាវិធីម្យ៉ាងឬក៏យើងហៅថា ជាការព្យាបាលបែបពិធីធម្មជាតិរួមទាំងជួយកែលម្អសុខភាពរបស់យើងឲ្យល្អបានមួយកម្រិតទៀតតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងប្រើប្រាស់ជាអង្កាមទៅក្នុងការធ្វើម្ហូបឬក៏ក្នុងការព្យាបាលជំងឺរបស់អ្នកដែរឬទេនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនឆ្លើយថាយល់ព្រមពីព្រោះវាគឺជាវិធីបែបធម្មជាតិវាមិនមានចំណាយលុយអ្វីទេព្រះបានប្រទានពរមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលទ្រង់បានបង្កើតរុក្ខជាតិជាច្រើនក៏ដូចជាជីអង្កាមដើម្បីឲ្យយើងជ្រើសរើសប្រើប្រាស់តាមបែបវិធីធម្មជាតិគឺវានឹងអាចជួយដល់សុខភាពរបស់យើងមែននាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
3: យើងឃើញថាជីវិតគឺជាការប្រយុទ្ធជីវិតនេះគឺជាសង្គ្រាមសង្គ្រាមរវាងល្អហើយនិងអាក្រក់យើងឃើញថាជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃគឺយើងត្រូវតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអរិយក្នុងការធ្វើអំពើល្អដែលសារវាល្បួងយើងរហូតអាវុធរបស់យើងគឺមិនមែនជាកំភ្លើងឬក៏អាវុធប្រឡាយលោកដូចយើងឃើញនៅលើផែនដីនេះទេអាវុធរបស់យើងគឺជាព្រះគម្ពីរអាវុធរបស់យើងគឺជាជីវិតដែលរស់នៅបែបសមគួរដូចជាដំណឹងល្អដោយដែលលោកពោបានបញ្ជាក់ក្នុងខមុនមិញអញ្ចឹង
4: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Manox
4: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី3ដែលមានចំណងជើងថាជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងមុននឹងទៅសិក្សានៅមេរៀននេះសូមស្រុមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមស្រុមចិត្តអធិដ្ឋានអរគុណបិតាដែលគង់នៅក្នុងកថាសួរថ្ងៃនេះគុណអរគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសាជាថ្មីដើម្បីគុណទាំងពីរមកវិភាសាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយដើម្បីឲ្យអ្នកដែលស្ដាប់បានស្ដាប់ផងដែរដើម្បីឲ្យគេអាចយល់បន្តអំពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់គេបិតាសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់សន្ធិដ្ឋនៅលើអស់អ្នកដែលស្ដាប់វីដេអូនេះផងដែរគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
3: បាទខចង់ចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ21ត្បិតឯខ្ញុំដែលខ្ញុំរស់នៅនោះគឺសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទទេហើយដែលស្លាប់ទៅនោះជាកម្រៃវិញ
4: នៅសប្តាហ៍មុនយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាតកតងទៅនឹងហេតុផលនៃការអធិដ្ឋានហើយហេតុផលនៃការដែលអធិដ្ឋានអស់ព្រះគុណអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងបានរៀនហើយនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សាតកតងទៅនឹងជីវិតហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងភាគច្រើនមនុស្សយើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពួកយើងតែងតែគិតថាការស្លាប់ឬក៏ស្ដីស្លាប់នោះគឺគ្រាន់តែជាធម្មជាតិនៃជីវិតរបស់យើងហើយយើងមានកើតហើយឈឺចាស់ឈឺស្លាប់អីចឹងទៅប៉ុន្តែនេះគឺជាការកុហកមួយដើម្បីឲ្យលួងលោមចិត្តទេប៉ុន្តែជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់គឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាដែរសេចក្តីស្លាប់គឺជាឧបសគ្គគឺជាខ្មាំងសត្រូវនៃជីវិតអញ្ចឹងទោះបីជាពេលដែលស្លាប់ហើយมันអាចយករបស់ដែលខូចខាតនឹងមកចុះជួលបាននោះទេដូច្នេះជីវិតរបស់យើងគឺខ្លីណាស់ដោយលោកពលគាត់បានសរសេរសម្បត្តិជាច្រើនមកកាន់មនុស្សនៅទីក្រុង Corinthos មនុស្សនៅទីក្រុង Colossae ហើយនិងមនុស្សនៅទីក្រុង Philippi ដែលយើងកំពុងតែរៀននេះគឺគាត់បានសរសេរតកតងនឹងជីវិតហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់នេះផងដែរអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរយើងបានសម្ដែងប្រាប់យើងហើយថាត្បិតការដែលខ្ញុំរស់គឺសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទឯសេចក្តីស្លាប់ដែលខ្ញុំស្លាប់គឺសម្រាប់ជាកម្រៃវិញអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងចូលទៅក្នុងការសិក្សាតកតងនឹងស៊ីជម្រៅតកតងទៅនឹងសេចក្តីស្លាប់ហើយនឹងជីវិតនេះទាំងអស់គ្នានឹងផងដែរ
3: យើងឃើញថាគោលបំណងរបស់លោកប៉ូលគឺឲ្យជីវិតរបស់គាត់បានលើកដំកើងនៅព្រះគ្រីស្ទទោះបីជាគាត់ត្រូវជួបជាមួយនឹងអ្វីក៏ដោយទោះបីជាស្លាប់ឬរស់ក្តីគឺគោលបំណងតែមួយគត់របស់គាត់គឺលើកដំកើងព្រះចឹងទោះបីជាគេកាត់ក្តីគាត់យ៉ាងណាទោះបីជាគាត់ត្រូវរងទុក្ខបែបណាក៏គាត់នៅតែមានអំណរហើយគាត់មានការរំពឹងទុកដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ19អញ្ចឹងត្បិតខ្ញុំនឹងថាការនេះនឹងបានត្រឡប់ជាសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ខ្ញុំវិញដោយអ្នករាល់គ្នាអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំហើយដោយព្រះទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកជួយផងដូច្នេះយើងឃើញលោកប៉ូលគាត់រំពឹងថាក្រុមជំនុំនឹងអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ក៏រំពឹងផងដែរថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់នឹងធ្វើកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ទោះបីជាគាត់ត្រូវជួបជាមួយនឹងអ្វីក៏ដោយហើយអ្វីដែលគាត់ភ័យខ្លាចបំផុតគឺថាគាត់នឹងបែរទៅជាធ្វើឲ្យអាក់អន់ទៅដល់គោលបំណងរបស់ព្រះវិញហើយខយងនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ20តាមសេចក្តីដែលខ្ញុំទន្ទឹងចាំហើយសង្ឃឹមអស់ពីចិត្តថាខ្ញុំមិនត្រូវខ្មាស់ក្នុងការអ្វីឡើយ គឺឲ្យតែខ្ញុំបានតម្កើងព្រះគ្រីស្ទក្នុងរូបកាយខ្ញុំវិញដោយចិត្តក្លាហានគ្រប់ជំពូកក្នុងពេលឥឡូវនេះចុះដូចជាពីដើមរៀងមកដែរទោះរស់ឬស្លាប់ក្តីដូច្នេះហើយលោកប៉ូលគាត់ចង់ឲ្យខ្លួនរបស់គាត់តម្កើងនៅព្រះទោះបីជាស្លាប់ឬរស់ក្តីយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់យើងគាត់ជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់ជីវិតយើងតែទោះស្លាប់ឬរស់ក្តីយើងសូមតែមួយគត់គឺដំកើងនៅព្រះអង្គម្ចាស់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដូច្នេះលោកប៉ូលគាត់មិនគិតថាជីវិតរបស់គាត់គឺជាជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ឡើយគឺគាត់គិតថាជីវិតរបស់គាត់គឺជាយ៉ាងមួយជាមួយថ្វាយទៅកាន់ព្រះដោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ17ប៉ុន្តែបើសិនជាត្រូវជ្រោយខ្ញុំចេញលើយ៉ាងមួយជានឹងការជំនួយរបស់សេចក្តីជំនឿនៃអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំក៏អហើយមានសេចក្តីអំណរជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់ដែរដូច្នេះយើងឃើញឧទាហរណ៍របស់លោកប៉ូលការគិតគំនិតរបស់គាត់គឺត្រង់ចំណុចនេះឯងគឺគាត់មិនខ្វល់ខ្វាយអំពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ឡើយគាត់ខ្វល់ខ្វាយអំពីតែការបម្រើព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគាត់សុខចិត្តឲ្យជីវិតរបស់គាត់ត្រូវជ្រោចជាយ៉ាងមួយជាត្រូវថ្វាយដើម្បីព្រះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ចង់ឲ្យគោលបំណងរបស់ព្រះបានសម្រេចគ្រប់ចំណុចផងដែរ
4: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសេចក្តីប្រាំរបស់យើងគឺលោកប៉ូលគឺគាត់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញថាជីវិតដែលជាអ្នកបម្រើព្រះជីវិតក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការងារក្នុងពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអញ្ចឹងពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការងារមួយដោយបានជោគជ័យឲ្យមានអលាភិបគឺលោកប៉ូលគឺជាគំរូមួយដែលយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបង្ហាញយើងរួចហើយពីឧទាហរណ៍ថាតើយើងគួរធ្វើការងារបម្រើព្រះបែបម៉េចអញ្ចឹងនៅរៀននេះគឺលោកប៉ូលគាត់នឹងធ្វើជាគំរូដល់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺលោកប៉ូលជីវិតរបស់ពួកគាត់គឺគាត់គិតថាជីវិតនេះគឺមិនមែនជីវិតរបស់គាត់អ្នកមានខ្លួនឯងទេគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលនៅក្នុងគាត់អញ្ចឹងគឺជីវិតនេះគឺយើងអាចនិយាយបានថារាល់ពេលដែលលោកប៉ូលនិយាយរាល់ពេលដែលលោកប៉ូលគិតរាល់ពេលដែលលោកប៉ូលធ្វើគឺព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងគាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងដូចគាត់បាននិយាយច្រើនតាក់ទងទៅនឹងព្រះគម្ពីរដែលយើងបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ19និងខ20ទោះបីជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏លោកប៉ូលក៏នៅតែស្ម័គ្រស្មោះរួមចាំព្រះស្ម័គ្រស្មោះនៅជាមួយនឹងព្រះដែរទោះបីជាយើងឃើញថាពេលដែលយើងអានរឿងលោកប៉ូលគឺវាធ្វើឲ្យយើងអ្នកគ្នាមានកម្លាំងចិត្តទោះបីជាយើងយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការងារទាំងអស់នោះបានជោគជ័យគឺមានតែឲ្យព្រះគ្រីស្ទចូលក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយឲ្យព្រះគ្រីស្ទដឹកនាំចិត្តរបស់យើងទើបឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការងារនោះល្អដូចជាលោកប៉ូលចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីជាលោកប៉ូលធ្វើដូចនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកប៉ូលបានលើកទឹកចិត្តយើងមែនទែនគឺលោកប៉ូលបានមានប្រសាសន៍ថានៅទោះបីជាខ្ញុំរស់គឺខ្ញុំរស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយទោះបីតែខ្ញុំស្លាប់ក៏ការស្លាប់របស់ខ្ញុំគឺជាកម្រៃអញ្ចឹងលោកប៉ូលបានប្រាប់យើងថាទោះបីជាយើងរស់នៅគឺដើម្បីជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទហើយនៅពេលដែលយើងស្លាប់ក៏គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងទោះបីជាយើងស្លាប់ក៏មានន័យហើយរស់ក៏មានន័យដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ21គឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងហើយក៏លើកទឹកចិត្តយើងច្រើនតាក់ទងទៅនឹងកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាត្បិតឯខ្ញុំដែលខ្ញុំរស់នៅនោះគឺសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទទេហើយដែលស្លាប់ទៅនោះជាកម្រៃវិញអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាជីវិតរបស់លោកប៉ុលដែលទោះបីជាស្លាប់ក៏មានប្រយោជន៍ហើយរស់នៅគឺរស់នៅឲ្យមានប្រយោជន៍នៅផងដែរសម្រាប់មនុស្សនៅជុំវិញហើយយើងឃើញថាពេលដែលលោកប៉ុលគាត់មានប្រសាសន៍បែបនេះគឺតាមរយៈសម្បត្តិរបស់គាត់ទៅកាន់មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងភីលីបនៅក្នុងទីក្រុងកូឡូនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសអញ្ចឹងគឺទីក្រុងទាំងអស់នេះគឺវាទទួលបានហើយអញ្ចឹងគាត់ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់មនុស្សចាប់ចិត្តរបស់មនុស្សនៅផ្សេងផ្សេងគេជឿគេទទួលជឿព្រះគេមានកម្លាំងក្នុងការងារបម្រើព្រះចោះចំណែកឲ្យយើងរាល់ថ្ងៃនេះតើនៅពេលដែលយើងអានសាររបស់លោកប៉ុលតើយើងមានកម្លាំងចិត្តដែរឬទេបើសិនជាយើងមិនទាន់មានសូមឲ្យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងអាននៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តសម្បត្តិប៉ុលឲ្យកាន់តែច្រើនទៅឲ្យយើងអ្នកគ្នាមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីនឹងធ្វើការងារបន្តទៀត
3: ហើយយើងឃើញផងដែរនៅក្នុងខ23នៃជំពូកដដែលលោកប៉ូលគាត់បង្ហាញអំពីអារម្មណ៍របស់គាត់មួយគាត់ពេលខ្លះគាត់ចង់ស្លាប់ដែរដោយសារសេចក្តីស្លាប់បញ្ចប់នៅ អ្វីដែលទុក្ខវេទនាដែលកាត់ឡើងនៅពេលដែលយើងនៅរស់សេចក្តីស្លាប់នាំឲ្យយើងជួបជាមួយនឹងការសុខសាន្តដែលយើងលែងត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអំពើបាបសេចក្តីស្លាប់ក៏ជាជំហានមួយដែលនៅពេលដែលយើងស្លាប់ហើយយើងដូចយើងដេកលក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងភ្ញាក់ឡើងវិញគឺយើងនឹងឃើញព្រះគ្រីស្ទតែម្ដងអញ្ចឹងសេចក្តីស្លាប់គឺជាការសុខសាន្តមួយគឺជាការដែលលោកពូគាត់ចង់បានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ23នេះគឺគាត់ថាប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំត្រូវរស់នៅក្នុងសាច់ឈាមនោះជាប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាវិញចឹងគាត់មានជំរឹះពីរហើយគាត់ឃើញថាទោះបីជាគាត់ស្លាប់ឬរស់គាត់នៅតែត្រូវបំពេញបេសកកម្មរបស់គាត់ហើយបើគាត់នៅរស់គាត់នឹងជួយលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងទាំងប្រមាណនេះផងដែរ
4: ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងចិត្តរបស់លោកពលគឺសេចក្តីប្រងប្រាថ្នារបស់លោកពលគឺមិនមែនគ្រាន់តែសេចក្តីប្រងប្រាថ្នាតាមចិត្តរបស់គាត់ទេគឺសេចក្តីប្រងប្រាថ្នាទាំងអស់ដែលគាត់មានគឺសម្រាប់លើព្រះគ្រីស្ទវិញអញ្ចឹងទោះបីជាគាត់ចង់ស្លាប់ដូចបងខាងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងទោះបីគាត់ចង់ស្លាប់គាត់ចង់ស្លាប់ដើម្បីអីគេបញ្ចប់នៅទុក្ខវេទនាទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាបើសិនជាខ្ញុំស្លាប់ក៏វាមិនមានប្រយោជន៍អីណាណាដែរអញ្ចឹងតើសេចក្តីនៅជាសាច់ឈាមហើយរូបកាយហើយព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យព្រះគ្រីស្ទដឹកនាំទៅដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជឿនៅសេចក្តីដែលខ្ញុំជឿនោះដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាជីវិតមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅឲ្យមានតម្លៃបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃនេះយើងរស់នៅដោយអត់មានតម្លៃយើងចង់តែពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកនៅពេលណាដែលយើងនឿយហត់ក្នុងជីវិតនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជួបបញ្ហានៅក្នុងជីវិតយើងចង់គិតមួយគឺបានឲ្យតែស្លាប់បានឲ្យតែឆាប់ស្លាប់ទៅដើម្បីបញ្ចប់រឿងទាំងអស់នេះក៏ប៉ុន្តែចូលយើងទាំងអស់គ្នាមានកម្លាំងចិត្តថាចុះបើសិនជាយើងស្លាប់ទៅតើមានអ្នកណាគេនៅបម្រើព្រះនៅធ្វើការងារបម្រើព្រះចុះបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នានៅរូបរាងជាសាច់ឈាមនេះហើយឲ្យព្រះគ្រីស្ទដឹកនាំចិត្តរបស់យើងហើយដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃក្នុងសេចក្តីជំនឿតើនោះប្រសើរជាជាងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលលោកពលចង់ផ្ដោតចង់សំខាន់ហើយចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងជាគ្រីស្ទៀនក្នុងក្រុមពួកជំនុំគឺត្រូវឲ្យមានទំនាក់ទំនងប្រស័យឲ្យសមស្របគ្នានៅក្នុងពួកជំនុំដើម្បីឲ្យសេចក្តីជំនឿយើងទាំងអស់គ្នាជួយលើកយើងទាំងអស់គ្នាទៅវិញទៅមកបង្កើតសេចក្តីជំនឿដូច្នេះហើយទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានរៀនយើងដូចគ្នាថាពេលដែលយើងនៅជាមួយគ្នា2ឬក៏3នាក់នោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយហើយពេលដែលយើងសុំអ្វីដោយនៅព្រះនាមរបស់ព្រះនោះព្រះនឹងប្រទានឲ្យដូច្នេះហើយគឺគុំដើមម្នាក់ឯងក្នុងព្រះជំនឿគឺយើងត្រូវតែមានគ្នាជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាដើម្បីយើងអស់គ្នាបង្កើតនឹងសេចក្តីជំនឿបាន
3: យោងទៅលើគំនិតដែលលោកប៉ូលគាត់ថាគាត់រស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមជំនុំដែលយើងឃើញនៅក្នុងខភីលីបជំពូក1ខ24គឺលោកប៉ូលគាត់ក៏បន្ថែមមេរៀនជាចំណុចដើម្បីបញ្យលដល់ហើយក៏លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលនៅក្នុងក្រុងភីលីបហើយនិងកូឡូសផងដែរគឺនៅក្នុងខ27គៀងអានថាប៉ុន្តែជួយអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបែបគួរនឹងដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទចោះដើម្បីកាលណាខ្ញុំមកសួរឬនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីអ្នករាល់គ្នាក្តីនោះគង់តែនឹងបានឮនិយាយពីដំណើរអ្នករាល់គ្នាថាអ្នករាល់គ្នាបានឈរមមួនហើយព្រមទាំងមានចិត្តមានគំនិតតែមួយដើម្បីនឹងតតាំងជាមួយគ្នាដោយនៅសេចក្តីជំនឿខាងឯដំណឹងល្អផងយើងឃើញថាជីវិតគឺជាការប្រយុទ្ធជីវិតនេះគឺជាសង្គ្រាមសង្គ្រាមរវាងល្អហើយនិងអាក្រក់យើងឃើញថាជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃគឺយើងត្រូវតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអរិយក្នុងការធ្វើអំពើល្អដែលសារវាល្បួងយើងរហូតអាវុធរបស់យើងគឺមិនមែនជាកំភ្លើងឬក៏អាវុធប្រឡាយលោកដូចយើងឃើញនៅលើផែនអីនេះទេអាវុធរបស់យើងគឺជាព្រះគម្ពីរអាវុធរបស់យើងគឺជាជីវិតដែលរស់នៅបែបសមគួរដូចជាដំណឹងល្អដោយដែលលោកពូបានបញ្ជាក់ក្នុងខមុនមិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាជីវិតរបស់យើងគឺត្រូវតែរស់នៅបែបសមគួរនេះឯងហើយលោកពូគាត់លើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំឲ្យក្រុមជំនុំខំប្រឹងហ្វឹកហាត់ធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចរស់នៅឲ្យសមស្របទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយនេះនៅក្នុងភីលីបជំពូក3ខ20យើងឃើញថាលោកពលបានកំណត់រាជរបស់ព្រះថាជាសះនៃនគរឋានសួគ៌យើងមិនមែនជាសះនៃផែនដីនេះទេយើងគឺជាសះនៃនគរឋានសួគ៌ចឹងមានន័យថាម៉េច យើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសមរភូមិនៃសង្គ្រាមជីវិតរបស់យើងគឺត្រូវតែសម្លឹងមើលទៅកាន់នគរឋានសួគ៌តែសារនគរឋានសួគ៌គឺជាសាររបស់យើងនេះផែនដីនេះមិនមែនជាសាររបស់យើងឡើយ
4: នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែតយុទ្ធជាមួយនឹងខ្មាំងសត្រូវនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែតយុទ្ធជាមួយនឹងសក្តិអាក្រក់ដែលអរិយវាខំបំប៉ងបំបោកបំប្រាស់បញ្ឆោតយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឆ្លងវេងនៅក្នុងរឿងលោកីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងមានអាវុធនៅក្នុងដៃគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាព្រះគម្ពីរដូច្នេះហើយពេលដែលយើងចប់នៅសង្គ្រាមចប់នៅការប្រយុទ្ធមួយនេះនោះយើងនឹងមានជីវិតថ្មីគឺជាជីវិតមួយដែលមកពីព្រះដែលជាជីវិតនៅអកលអញ្ចឹងនគរឋានសួគ៌គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងហើយជីវិតអកលនោះគឺជារបស់ដែលព្រះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យយើងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយទាំងអស់នេះគឺសត្យជាកាដូដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាខំតយុទ្ធដោយសេចក្តីជំនឿរួមរួមគ្នាក្នុងការផ្សាយមិនឹងល្អជាមួយនឹងគ្នាទោះបីយើងទាំងអស់គ្នាអាចបាននៅនគរឋានសួគ៌ហើយនឹងបាននៅជីវិតថ្មីដែលជាជីវិតអកលនោះផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងបានរបស់ទាំងអស់នោះយើងគឺត្រូវការអញ្ជើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីមកសម្អាតចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើល្អហើយមួយទៀតយើងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែធ្វើខ្លួនឯងគឺយើងត្រូវតែកុំសម្លឹងមើលរបស់នៅផែនដីគឺនៅផែនដីនៅខាងក្រោមសុចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសម្លឹងមើលការដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនៅឋានលើផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលើកទីចិត្តគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូជំពូក3ខ1និងខ2អញ្ចឹងខនេះគឺយើងអានច្រើនដងហើយតាំងពីសប្តាហ៍ទី1រហូតដល់សប្តាហ៍ទី3គឺយើងខនេះជាខលើកទីចិត្តដល់យើងទាំងអស់គ្នារហូតអញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីជាមានសង្គ្រាមរហូតដល់ថ្នាក់អ្នកខ្លះបាត់ថយជីវិតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅមានសង្ឃឹមគឺជាសង្ឃឹមដែលព្រះទ្រង់នឹងប្រទាននូវជីវិតថ្មីដល់យើងទាំងអស់គ្នា
3: យើងឃើញនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះយើងត្រូវតែលះចោលនៅមនុស្សចាស់ហើយប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ9ហើយនិងខ10មនុស្សចាស់ហើយមនុស្សថ្មីនេះតើមានន័យយ៉ាងណាគឺមនុស្សចាស់គឺជាអំពើបាបគឺជាអំពើក្រក់ក៏អំពើនៅផែនដីដែលធ្វើឲ្យយើងឆ្លុបវង្វេងចេញពីព្រះមនុស្សថ្មីគឺជាការប្រដាប់ខ្លួនដោយព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដោយសេរីល្អរបស់ទ្រង់ដោយក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ក្នុងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងជីវិតដ៏សែនឈឺចាប់ហើយទុក្ខលំបាកនេះព្រះចង់ឲ្យយើងប្រដាប់ខ្លួនដោយជីវិតថ្មីនេះហើយយើងឃើញថាលោកពលគាត់បញ្ជាក់នៅក្នុងខ10នោះគឺយើងកំពុងតែកែឡើងសារជាថ្មីកែឡើងមានចំណេះឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ1ខ2ដែរនៅពេលដែលយើងសម្លឹងទៅឋានទៅខាងលើសម្លឹងទៅរកព្រះនោះព្រះនឹងកែប្រែជីវិតរបស់យើងឡើងនៅពេលដែលយើងកាន់តែប្រសើរឡើងគឺយើងនឹងចង់រួបរวมគ្នាគឺជីវិតគ្រីស្ទានរបស់យើងនឹងនាំយើងឲ្យคล้ายទៅជាចំណុចគ្រីស្ទានតែមួយព្រះវិហាររបស់យើងនឹងលែងបែកបាក់ទៀតហើយយើងនឹងមានគំនិតតែមួយចំណងតែមួយហើយយើងនឹងដើរក្នុងជំហានទន្ទឹមគ្នាដែលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះខំប្រឹងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះចំពោះពិភពលោកនេះហើយលោកប៉ូលបានសរសេរចំណុចនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ27ដែរហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងរួបរวมកាន់តែខ្លាំងគឺយើងនឹងមានភាពក្លាហានព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋមកលើយើងហើយយើងនឹងមានភាពក្លាហានយើងនឹងចង់បំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះទោះបីជាយើងត្រូវរងទុក្ខជួបអីក៏ដោយទោះបីជាយើងស្លាប់ឬរស់ក៏ដោយគឺយើងនឹងមានភាពក្លាហានក្នុងការបំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ14យើងអានថាចូលបន្ថែមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតជាចំណងនៃសេចក្តីគ្រប់លក្ខណៈនៅពេលដែលយើងមានភាពក្លាហាននៅពេលដែលយើងបានរួបរวมគ្នាតែមួយនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនោះដូចយើងឃើញនៅត្រង់ខ14មិញហ្នឹងព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបន្ថែមសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាចំណងនៃភាពគ្រប់លក្ខណៈព្រះចង់ឲ្យយើងគ្រប់លក្ខណៈនៅលើផែនដីនេះហើយមានតែវិធីមួយយ៉ាងគត់គឺសេចក្តីស្រឡាញ់រួមជាមួយនឹងមេត្តាករុណារបស់ព្រះ ដែលនឹងធ្វើឲ្យយើងមានភាពល្អឥតខ្ចោះហើយយើងคลายទៅជាក្រុមជំនុំដែលមានភាពតែមួយដែលរឹងមាំទៅកាន់តែគ្រឹះហើយជាក្រុមជំនុំដែលអរិយមិនអាចប៉ះពាល់មិនអាចធ្វើឲ្យបាក់ទឹកចិត្តបានឡើយ
4: នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបហើយមានរឿងនៃការជិះចាប់ច្រើននៅក្នុងពពែនដីនេះហើយទាំងអស់នោះបានធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហាក់មើលទៅដូចមិនឃើញព្រះវត្តមានរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាសញ្ញាអាក្រក់ទេនេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញយើងឲ្យយើងឃើញឲ្យយើងឃើញអំពីទីសម្គាល់យើងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនេះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលលោកពលគាត់បានជួបរឿងបញ្ហាច្រើនម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅបីជាគាត់ជួបនៅក្នុងទីឃុំឃាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែរឿងសោកសៅទាំងអស់នោះមិនមែនបាំងគាត់ចេញពីព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះទេគឺអ្វីដែលបានធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែយល់ដឹងកាន់ច្បាស់គឺរឿងទាំងអស់នោះបានធ្វើឲ្យគាត់សង្កល់ខ្លួនគាត់ថាខ្លួនបាននៅជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងខ្ញុំទើបខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកពលគាត់បានសរសេរសម្បត្តិជាច្រើនដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានទទួលជឿព្រះអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ29ត្បិតមានឱកាសបើកឲ្យអ្នករើសគ្នាហើយមិនមែនឲ្យក្រិនតែជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះទេគឺឲ្យរងទុកដោយព្រោះទ្រង់ដែរនេះគឺជាសំណុំពរដែលលោកពលបានបង្ហាញហើយលោកពលបានក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកពលគឺគាត់បានសរសេរគឺថានេះគឺជាឱកាសបានបើកឲ្យអ្នករើសគ្នាហើយអញ្ចឹងអ្នករើសគ្នាមិនគ្រាន់តែជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះទេគឺអ្វីដែលអ្នកទាំងគ្នាគួរតែធ្វើផងដែរនោះគឺជាការដែលរងទុកជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានរងទុកចោះជាច្រើនមានគេរោសម្លាប់មានគេឆ្កាងគេវាយគេស្អស់ដាក់អញ្ចឹងទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែជាការរងទុកដោយភាពអាម៉ាស់មែនទែនប៉ុន្តែជីវិតរបស់យើងទាំងគ្នាពេលដែលយើងទទួលជឿព្រះហើយគឺយើងមិនគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះទេគឺលោកពលថែមទាំងលើកទឹកចិត្តយើងអញ្ជើញឲ្យយើងរងទុកជាមួយនឹងព្រះដើម្បីអីគឺដើម្បីឲ្យបានជាដំណឹងល្អហើយដើម្បីឲ្យយើងមានប្រយោជន៍សម្រាប់នគររបស់ព្រះហើយឲ្យយើងអស់គ្នាបានធ្វើជាគំរូដល់មនុស្សនៅជុំវិញសហគមន៍របស់យើងនៅជុំវិញខ្លួនយើងហើយនៅជុំវិញផ្ទះរបស់យើងនៅផងដែរ
3: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ24យើងឃើញថាលោកពូលគាត់មានអំណរនៅពេលដែលគាត់ត្រូវទ្រាំទ្រជាមួយនឹងការរងទុក្ខឥឡូវនេះខ្ញុំមានចិត្តអំណរក្នុងការរងទុក្ខលំបាកដែលខ្ញុំទ្រាំដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាហើយសេចក្តីវេទនាណារបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលខ្វះក្នុងរូបសាច់ខ្ញុំនោះខ្ញុំកំពុងតែបំពេញឡើងដោយព្រោះរូបកាយត្រង់គឺជាពួកជំនុំដោយហេតុនេះយើងឃើញថាលោកពលក៏សប្បាយចិត្តក៏មានអំណរនៅពេលក៏រងទុក្ខដោយសារអ្វីគឺគាត់គិតថាគាត់កំពុងតែរងទុក្ខដើម្បីជំនួសអ្នកដែលកំពុងតែជឿព្រះក្រុមជំនុំរបស់គាត់ហើយក៏គាត់កំពុងតែបំពេញនៅទុកនំបាដែលព្រះគ្រីស្ទបានរងទុកនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ផងដែរដើម្បីឲ្យលោកពូលអាចមានសេចក្តីសង្ឃឹមឡើងដោយសារគាត់បានលះបង់ដើម្បីរូបកាយរបស់ព្រះតែជាពួកជំនុំគាត់បានលះបង់ដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះហើយតែហេតុនេះលោកពូលក៏មានអំណរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់មានអំណរនៅគ្រប់ពេលវេលាន
4: ៅពេលដែលលោកពលបានមានប្រសាសន៍ទាក់ទងនឹងពួកជំនុំគឺពួកជំនុំផលជាអាចគិតថាពួកជំនុំគឺជាអ្នកទទួលរងទុក្ខនឹងដោយពួកគាត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអ្នកដែលរងទុក្ខគឺមានតែពួកជំនុំទេប៉ុន្តែលោកពលបានបង្ហាញថាសម្បីតែគាត់ជាអ្នកដឹកនាំសម្បីតែគាត់ជាអ្នកផ្សាយនឹងល្អដើម្បីធ្វើជាជំហរសម្រាប់ពួកក្រុមជំនុំក៏ដោយក៏គាត់កំពុងតែជួបហើយជីវិតរបស់គាត់នឹងគឺកំពុងតែជួបដូចគ្នាអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានការដែលរងទុក្ខទាំងអស់នោះគឺមិនមែនក្រុមជំនុំជាអ្នកជួបទុក្ខលំបាកទេសំបីតែក្រុមជំនុំឬសំបីតែអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារសំបីតែលោកគ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរក៏កំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកដូចគ្នានឹងផងដែរដូច្នេះហើយនៅក្នុងការសិក្សានៅក្នុងព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះតាក់ទងទៅនឹងជីវិតហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់សូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រើពាក្យលើកទឹកចិត្តសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះនិយាយពាក្យលើកទឹកចិត្តដូចជាលោកពលបានលើកចិត្តផងដែរទោះបីជាខ្ញុំព្រោះគឺខ្ញុំរស់នៅសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទហើយទោះបីជាខ្ញុំស្លាប់គឺខ្ញុំស្លាប់គឺជាកំរៃទោះបីជាយើងរស់ក៏យើងនៅមានប្រយោជន៍សម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទហើយយើងស្លាប់ក៏ជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយនៅក្នុងនាមយើងជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសម្របសម្រួលគ្នាធ្វើការងារជាមួយនឹងគ្នាហើយចេះអធិដ្ឋានអរព្រគុណចំពោះគ្នាហើយ អធិដ្ឋានឲ្យព្រះទ្រង់បានដឹកនាំឲ្យកែប្រែដល់ពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាទៅវិញទៅមកនឹងផងដែរអញ្ចឹងការដែលចាប់ដៃការដែលរួបរមគ្នាធ្វើការងារបម្រើព្រះដូចជាលោកពលបានកំពុងតែរួបរមគ្នាដើម្បីធ្វើការងារបម្រើព្រះនោះគឺជាការល្អប្រសើរមែនទែនហើយមួយទៀតនោះគឺសូមឲ្យយើងអស់គ្នាអញ្ជើញព្រះគ្រីស្ទចូលមកក្នុងចិត្តយើងដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់បានសម្រេចនូវសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ព្រះក្នុងចិត្តយើងជាជាងយើងសម្រេចសេចក្តីប្រាថ្នាខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះដែលជាព្រះគម្ពីរភីលីបព្រះគម្ពីរកូឡូសដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងឋានជាមួយនឹងពួកយើងអរព្រះដាព្រះយុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់គុណលោកឋានសួគ៌ដល់គុំផិតអីប្រងៃកនសុំអគុណទ្រង់មែនទែនសប្តាហ៍នេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំផងដែរព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអើយគុណសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅជាមួយទូបង្គំហើយសូមព្រះអង្គទ្រង់ជួយប្រើហើយឆ្នៃចិត្តដល់បោះទូបង្គំដើម្បីទូបង្គំបានសម្រេចអ្វីទៅតាមបំណងព្រះបងម្ចាស់កុំឲ្យតាមចិត្តទូបង្គំឡើយព្រះងៃសូមព្រះអង្គជួយប្រើកូនហើយសូមព្រះអង្គជួយឆ្នៃកែចិត្តទូបង្គំទាំងអស់គ្នាឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាចេះអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយចាប់ដៃគ្នារួបរមគ្នាដើម្បីដំណឹងល្អរបស់ព្រះផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលាសូមជួបគ្នា
5: តើមិនដឹងថាពួកមនុស្សទុច្ចរិតមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកទេឬអីកុំអោយច្រឡំឡើយបាត់ពួកមនុស្សកំផិតពួកថ្វាយបង្គំរូបព្រះពួកសហាយស្មន់ពួកអ្នកសម្រេចកិច្ចដោយខ្លួនឯងពួកលេងកូនជើងពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មាសដៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយដូច្នេះមិនត្រូវអោយមានព្រះឯណាទៀតនៅជាមួយនឹងអញទោះទាំងធ្វើពីមាសឬពីប្រាក់ក៏មិនត្រូវធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យដើរតាមតែព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញហើយកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ព្រមទាំងកាន់តាមសេចក្តីបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់ទ្រង់និងស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ក៏ត្រូវគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ហើយនៅជាប់នឹងទ្រង់ផងពីព្រោះអស់ទាំងទំនៀមទម្លាប់របស់សាសន៍ដទៃសុទ្ធតែអាសាអេតការទៅទេគេកាប់ដើមឈើនៅក្នុងព្រៃគឺជាស្នាដៃរបស់មនុស្សកាន់ពូថៅគេតាក់តែងដោយប្រាក់និងមាសគេយកញញួរបោះជាប់ដោយដែកគោលដើម្បីមិនអោយរើទៅឯណារូបទាំងនោះឈរត្រង់ដូចជាដើមល្មើមិនចេះនិយាយហើយត្រូវការអោយគេសែងទៅមុខពីព្រោះដើមមិនរួចកុំអោយកោតខ្លាចចំពោះវាឡើយបើវាធ្វើអាក្រក់មិនបានទេក៏មិនអាចនឹងធ្វើល្អបានផងដូច្នេះចូលដឹងនៅថ្ងៃនេះហើយកំណត់ទុកក្នុងចិត្តចោះថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះនៅលើឋានសួគ៌ហើយនៅផែនដីនេះផងគ្មានព្រះឯណាទៀតសោះឡើយដូច្នេះចូលសម្លាប់និស្ស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសាហាយស្មន់ស្មុគគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរួបទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះតែបើសិនជាឯងរាល់គ្នាមិនគប់ចិត្តនឹងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាទេនោះចូលរើសយកព្រះណាដែលឯងចង់គោរពប្រតិបត្តិតាមនៅថ្ងៃនេះចុះទោះបើជាព្រះទាំងប៉ុន្មានដែលពួកអេយ្យកោឯងបានគោរពប្រតិបត្តិនៅខាងនាយទន្លេឬអស់ទាំងរបស់សាសអាម៉ូរីនេះដែលឯងរាល់គ្នានៅក្នុងស្រុកគេក្តីតែឯអញនិងពួកគ្រូអញយើងទាំងអស់គ្នានឹងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែមួយប៉ុណ្ណោះឯគ្រឿងសត្រាវុធណាដែលគេធ្វើឡើងនោះគ្មានណាមួយនឹងអាចទាស់នឹងឯងបានឡើយហើយអស់ទាំងអណ្ដាតណាដែលកំរើកទាស់នឹងឯងក្នុងរឿងក្តីនោះឯងនឹងកាត់ទោសឲ្យវិញនេះហើយជាសេចក្តីដែលពួកអ្នកបម្រើព្រះយេហូវ៉ានឹងទទួលជាមរតកហើយជាសេចក្តីសុចរិតរបស់គេក៏មកពីអញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាចូលពាក្យគ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអាចនឹងឈោមមុំមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបានមានរបស់អារិយត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឿងនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានឆោងតាមហើយត្រូវល្បួងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទំលុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នារក្សាខ្លួនឲ្យផុតពីរូបព្រះចេញអាមែន
6: បាទសូមជម្រាបសួរក្រុមជំនុំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំសាជាថ្មីទៀតហើយប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះសប្តាហ៍ចុងឆ្នាំអញ្ចឹងហើយយើងនឹងដូរប្រធានបទរបស់យើងបន្តិច យាតតភាកទេសប្តាហ៍នេះចាំឆ្នាំក្រោយចាំយើងចូលជាពុកយូហានជំពូក15ប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះខ្ញុំមានរឿងមួយដែលចេញពីព្រះគម្ពីរម៉ាកុសម៉ាថាយលូកាហើយនិងយូហានអញ្ចឹងរឿងនេះយើងមាននៅក្នុងក្រុមទាំងគម្ពីរទាំងអស់ហើយសប្តាហ៍នេះយើងនឹងក្រឡេកមើលស្ត្រីម្នាក់ដែលជីវិតរបស់គាត់បានប្រែប្រួលហើយគាត់បានក្លាយទៅជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អមួយដល់អស្ចារ្យមួយនៅក្នុងព្រះវិហារគ្រីស្ទានដំបូងហើយយើងឃើញភាគច្រើនសម័យឥឡូវគេមានហើយសេចក្តីប្រាថ្នាសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីឬក៏អ្នកខ្លះគេដាក់គោលដៅអ្នកខ្លះគេដាក់គោលបំណងចង់បានផ្ទះចង់បានឡានសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីអ្នកខ្លះគេចង់បានប្តីប្រពន្ធអ្នកខ្លះខ្ញុំមិនដឹងទេមានអីចឹងទៅយ៉ាងណាយន្តហោះអូខេយន្តហោះក៏បានដែរចឹងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំសម្រាប់ឆ្នាំនេះឆ្នាំក្រោយនេះគឺខ្ញុំចង់ហាត់ប្រាណហើយធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំមានចលនាបានកាន់តែច្រើនដោយសារខ្ញុំមានបញ្ហាសួតហើយប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំពិបាកដងហើមខ្លាំងអញ្ចឹងឆ្នាំនេះគឺឆ្នាំក្រោយនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើម៉េចហាត់ប្រាណឲ្យបានច្រើនយើងវឹកហាត់នៅសួតរបស់យើងឲ្យកាន់តែរឹងមាំឲ្យកាន់តែអាចដំណើរការបានចា៎នេះគឺជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនក្រុមជំនុំយើងមានសេចក្តីប្រាថ្នាចិត្តច្រើនហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងមើលអំពីសេចក្តីប្រាថ្នាចិត្តរបស់នារីម្នាក់ដែរស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបាទជាដំបូងសូមកលេសទៅគម្ពីរយូហានជំពូក8ដើមជំពូក8គឺចាប់ផ្ដើមដោយថាដល់ព្រលឹមឡើងទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅក្នុងព្រះវិហារហើយបណ្ដាជនក៏មកឯទ្រង់នោះទ្រង់ក៏គង់ចុះបង្រៀនគេតើទ្រង់នេះគឺជាអ្នកណាទ្រង់នេះគឺជាព្រះយេស៊ូវមែនអត់យើងឃើញថាទាំងព្រលឹមទ្រង់ទៅព្រះវិហារហើយទ្រង់ក៏ចាប់ផ្ដើមបង្រៀននៅបណ្ដាជនទាំងប្រមាណដែរនៅក្នុងព្រះវិហារនៅក្នុងខបតបយើងឃើញមានព្រឹត្តិការណ៍មួយកាលឡើងគឺពួកអាចារ្យនិងពួកផារីសីគេនាំស្ត្រីម្នាក់ដែលបានតាន់នៅដំណេកមកឯទ្រង់កាលគេដាក់ស្ត្រីនោះនៅកណ្ដាលជំនុំហើយនោះគេក៏ទូលថាចឹងនៅព្រលឹមមួយគឺព្រលឹមនៅក្នុងព្រះវិហារគឺពួកអាចារ្យបានចាប់យកស្ត្រីម្នាក់យកមកបោះនៅពីមុខព្រះយេស៊ូវហើយយើងឃើញថាស្ត្រីនេះជាប់នៅក្នុងកម្មវិធីដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយគេក៏ចំណិចចាប់ព្រះយេស៊ូវឲ្យព្រះយេស៊ូវនិយាយខុសកាលនេះស្ត្រីនេះមិនសូវសំខាន់សម្រាប់ពួកអាចារ្យពួកផារីសីប្រមាណទេបើតាមការស្រាវជ្រាវគឺពួកអាចារ្យផារីសីបានរៀបចំល្បិចនេះដើម្បីចាប់ស្ត្រីនោះមកដើម្បីបញ្ឆោតព្រះយេស៊ូវតែយើងគិតមើលស្ត្រីនេះមានភាពអាម៉ាស់មុខប៉ុណ្ណាតើគាត់ខ្មាស់គេប៉ុណ្ណានៅពេលដែលគេចាប់គាត់យកមកដាក់នៅពីមុខព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះវិហារទៀតផងតើព្រះវិហារគឺជាកន្លែងសម្រាប់អ្វីព្រះវិហារកន្លែងថ្វាយបង្គំព្រះព្រះវិហារគឺជាកន្លែងដែលបរិសុទ្ធតើស្ត្រីនេះនៅពេលនេះបរិសុទ្ធអត់គាត់អត់បរិសុទ្ធទេហើយតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបើទ្រង់គឺបរិសុទ្ធអញ្ចឹងស្ត្រីនេះគាត់នៅពីមុខព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងខ4គេទូលព្រះយេស៊ូវថាលោកគ្រូស្ត្រីនេះគេចាប់បានកំពុងដើរសហាយស្មន់នឹងគ្នារីឯក្នុងក្រឹតវិន័យលោកម៉ូសេបានបង្គាប់ឲ្យយើងបោកឲ្យយើងចោលស្ត្រីយ៉ាងនេះនឹងថ្មដូច្នេះតើលោកគិតធ្វើដូចម្តេចគេចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវបើសិនជាព្រះយេស៊ូវថាស្ត្រីនេះសមនឹងស្លាប់នោះគេនឹងរត់ទៅពពួកសាសរ៉ូមហើយគេនឹងថាព្រះយេស៊ូវបានយកអំណាចរបស់រ៉ូមមកយកមកដាក់ទៅលើខ្លួនឯងដែលនៅសម័យនោះសាសរ៉ូមមិនបើកសិទ្ធឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលសម្លាប់អ្នកណាឡើយដូចយើងឃើញនៅពេលដែលគេនាំព្រះយេស៊ូវទៅលោកពីឡាត់ហើយគេសុំឲ្យលោកពីឡាត់សម្លាប់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងពួកសាសអ៊ីស្រាអែលអត់មានសិទ្ធសម្លាប់អ្នកណាឡើយអញ្ចឹងគេថាបើសិនជាព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថានាងនោះសមនឹងស្លាប់គឺគេនឹងព្រះយេស៊ូវជាប់អន្ទាក់គេហើយជាប់ឲ្យព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាស្ត្រីនោះមិនសមនឹងស្លាប់តើនឹងមានរឿងអីកើតឡើងសម្រាប់គំនិតគេគឺគេថាដោយសាសរបស់គេគឺគិតគ ឺផ្ដោតចំណុចសំខាន់ទៅលើលោកម៉ូសេហើយនឹងច្បាប់របស់លោកម៉ូសេឃើញឃើញគាត់លើកនៅក្នុងខ5មិញអញ្ចឹងគេថាបើសិនជាព្រះយេស៊ូវថាច្បាប់ឬក៏ក្រឹតក្រមរបស់លោកម៉ូសេលែងមានប្រយោជន៍ហើយស្ត្រីនេះមិនសមនឹងស្លាប់នោះពួកបណ្ដាជននឹងឆោឡោបះបោឡើងហើយសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវចោលហើយបើសិនជាពួកអ្នកដែលនៅជំនវិញនឹងសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវចោលអញ្ចឹងគឺសាសរ៉ូមគេអត់នេះទេគេអត់សើប្រកាន់ប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែបើយើងយកទៅសម្លាប់ដោយលក្ខណៈតាមច្បាប់របស់លោកម៉ូសេវិញអានោះបានថាខុសនឹងនេះរ៉ូមអញ្ចឹងគេធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកនៅជំនវិញនឹងបះបោឡើងខេនៅក្នុងខ6ដោយខ្ញុំថាអញ្ចឹងគេទូលដូច្នេះដើម្បីនឹងលបងលោត្រង់ទេប្រយោជន៍ឲ្យតែបានរឿងចោតប្រកាន់ត្រង់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវត្រង់អោនទៅសរសេរនៅដីដោយព្រះអង្គលីវិញតើព្រះយេស៊ូវសរសេរអំពីអ្វីនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវក្រឡេកទៅការសរសេររបស់ព្រះសិនតើព្រះសិនម៉ានដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរណាគេដឹងសំនួរចម្លើយគម្ពីរសំណាងម៉ានដង4ដង5ដងខ្ញុំអត់ទុកឲ្យបងប្អូនគិតយូរទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យចុះណាចាំពេលយើងប្រកួតលបែងសំណួរចម្លើយលើក្រោយវិញណានឹងខ្ញុំយើងដាក់រង្វាន់សម្រាប់សំណួរចម្លើយគម្ពីរអញ្ចឹងព្រះបានសរសេរដោយព្រះអង្គលីត្រង់4ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលើកទី1ត្រង់សរសេរនៅណានៅភ្នំស៊ីណាយជាមួយនឹងលោកម៉ូសេហើយត្រង់សរសេរអំពីអ្វីក្រិតវិន័យតើត្រង់សេនៅលើអ្វីលើថ្មអូខេចំណាំទុកត្រង់សេលើថ្មចុះលើកទី2ព្រះសេនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងណាអូខេនៅលើអញ្ចឹងថ្មមួយទៀតនៅកន្លែងណាអូខេនៅបាប៊ីឡូនបាសាសាអូខេព្រះសេមួយទៀតអូខេ2ដងហើយណាតើព្រះសេកន្លែងណាមួយទៀតលើកទី3តើព្រះសេនៅលើអ្វីនៅលើដីហើយមិនព្រះសេសេនៅលើដីថ្មដីលើកទី4នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺមានខមួយដែលថាព្រះទ្រង់នឹងសរសេរឈ្មោះថ្មីសម្រាប់អ្នកឆ្លាក់នៅលើនៅក្នុងថ្មជាថ្មពិសេសមួយសម្រាប់អ្នកអូខេនឹងសេសរសេរ4ដងនឹងអញ្ចឹងមានន័យថាសរសេរឲ្យ3ដងនៅម្សាទៀតលើកចុងក្រោយសរសេរឈ្មោះថ្មីសម្រាប់អ្នកអូខេអញ្ចឹងលើកទី3នេះហេតុអីបានលើកទី3នេះសំខាន់តើព្រះយេស៊ូវទ្រង់សរសេរអំពីអ្វីនៅក្នុងខ7តែដោយព្រោះគេចេះតែសួរបានជាទ្រង់ងើបឡើងមានបន្ទូថាអ្នកណាដែលគ្មានបាបសោះចូលឲ្យអ្នកនោះចោលនាងនឹងថ្មជាចោះរួចទ្រង់ក៏អោនសរសេរនៅដីម្ដងទៀតឬពាក្យទាំងនោះហើយបញ្ញាចិត្តគេបានចោតប្រកាន់ទោសខ្លួននោះគេក៏ថយចេញទៅម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងចាប់តាំងពីមនុស្សចាស់ជាងគេដរាបដល់អ្នកក្រោយបង្អស់សល់នៅតែព្រះយេស៊ូវនិងស្ត្រីនោះដែលនៅចំពោះទ្រង់ប៉ុណ្ណោះតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់សេអំពីអ្វីគឺទ្រង់បានសរសេរអំពីអំពើបាបរបស់អ្នកដែលកំពុងតែចោទប្រកាន់ស្ត្រីនោះទ្រង់សរសេរអំពីអំពើបាបរបស់គេមិនមែនឆ្លាក់នៅនឹងថ្មទេគឺទ្រង់សរសេរនៅនឹងដីហេតុអីបានទ្រង់សរសេរនៅនឹងដីយើងនឹងឃើញប៉ុន្តែដោយទ្រង់សរសេរអំពើបាបរបស់គេនៅលើដីនោះអ្នកដែលចោលប្រកាន់ស្ត្រីនោះក៏ទម្លាក់ដុំថ្មចោលហើយដើរចេញពីអ្នកចាស់ជាងគេបងអស់រហូតដល់ក្មេងជាងគេបញ្ញាចិត្តរបស់គេនៅពេលដែលគេឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់សរសេរអំពីអំពើបាបរបស់គេបានធ្វើឲ្យគេកាន់តែខ្មាស់គេជាងស្ត្រីនោះទៀតពេលគេដឹងថាព្រះទ្រង់ដឹងអំពីចិត្តរបស់គេនោះពួកគេក៏លែងហ៊ាននៅពីមុខទ្រង់ហើយគេក៏ទៅទាំងអស់គ្នារហូតដល់សល់តែ2នាក់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងស្ត្រីនោះអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះតើយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលហើយឬនៅទ្រង់បានឆ្លើយសំណួររបស់គេហើយឬនៅទ្រង់មានបន្ទូលតែម្ដងគត់គឺថាអ្នកណាដែលគ្មានបាបសោះចូលឲ្យអ្នកនោះចោលនាងនឹងថ្មជាមុនចោះអញ្ចឹងសំណួរត្រង់កន្លែងនេះតើអ្នកណាខ្លះធ្លាប់ចោតប្រកាន់គេតើអ្នកណាខ្លះធ្លាប់ធ្វើឲ្យគេអាម៉ាស់មុខតើយើងគ្មានបាបឬក៏អីតើខ្ញុំគ្មានបាបឬយ៉ាងណា
7: ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញចំណុចសំខាន់មួយត្រង់ថាយើងមិនត្រូវចោទប្រកាន់អ្នកណាឡើយដោយសារគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយគ្រប់គ្នាសមនឹងស្លាប់

គាត់អង្គុយរង់ចាំថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវស្លាប់ពេលវេលាដែលគាត់ត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែពេលវេលានោះអត់មកដល់គាត់បានទទួលការរួចខ្លួនតែនៅសល់ម្នាក់ទៀតម្នាក់ចុងក្រោយដែលមានសិទ្ធកាត់ទោសនាងបានម្នាក់នោះគឺជាព្រះយេស៊ូវហើយស្ត្រីនោះក៏ឆ្លើយថានៅក្នុងខ11គ្មានទេលោកម្ចាស់គ្មានទេលោកម្ចាស់នៅក្នុងត្រង់ចំណុចនេះការបកប្រែគម្ពីរចេញជាភាសាក្រិកមកអត់ចេញជាឲ្យសំណួរឬក៏ការឆ្លើយតបទេប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវរបស់គេខ្លះគឺគេសួរគឺជាការនាងនេះគឺសួរដោយសំណួរវិញសួរព្រះយេស៊ូវថាគ្មានទេអីចុះព្រះអង្គឯងនៅពីមុខខ្ញុំនោះតើលោកម្ចាស់នឹងកាត់ទោសខ្ញុំឬយ៉ាងណាហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាម៉េចរួចព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅថាខ្ញុំក៏មិនកាត់ទោសនាងដែរអញ្ជើញទៅចុះតែកុំធ្វើបាបទៀតឡើយអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះអ្នកដែលមានឱកាសអ្នកដែលមានសិទ្ធកាត់ទោសគេបែរទៅជាផ្ដល់សេចក្តីមេត្តាករុណាឲ្យគេវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីនេះដែលកពីមិនបានបង្ហាញឈ្មោះក៏ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺបង្ហាញថាស្ត្រីម្នាក់នេះគឺជាម៉ារ៉ាស្រុកម៉ាក់ដាឡានេះឯងគាត់មានឱកាសជីវិតថ្មីគាត់មានឱកាសប្រែប្រួលគាត់មានឱកាសក្លាយទៅជាមនុស្សដែលព្រះទ្រង់ចង់រៀបឲ្យព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅនាងក៏ដូចទ្រង់មានបន្ទូលទៅយើងដូចគ្នាចូលទៅចោះតែកុំធ្វើបាបទៀតឡើយនៅតាមរយៈអំណាចនៃព្រះយេស៊ូវគឺយើងមិនត្រូវធ្វើបាបទៀតឡើយយើងអាចរួចពីការបោកបញ្ឆោតរបស់អំពើបាបនេះយើងអាចដើរដោយជីវិតដែលល្អជ្រះថ្លាដែលបរិសុទ្ធបានប៉ុន្តែយើងមានតែពឹងលើអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅត្រង់ចំណុចនេះនាងម៉ារ៉ាស្រុកម៉ាកដាឡាគាត់នៅមុខនៅចំពីមុខព្រះបាទទៀបព្រះបាទរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយសេចក្តីអាម៉ាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក11យើងឃើញនៅរឿងមួយដ៏កំសត់ដ៏ឈឺចាប់មួយគឺលោកឡាសាដែលជាប្អូនរបស់នាងម៉ារ៉ាហើយនិងនាងម៉ាថាគាត់បានឈឺហើយក៏គាត់ស្លាប់នៅត្រង់ចំណុចនេះយើងនឹងលើកមកក្នុងខ32យូហានជំពូក11ខ32ដែលនៅពេលនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកភូមិបេធានីហើយទ្រង់គង់នៅក្រៅភូមិនាងម៉ាថាបានមកទ្រង់ហើយនាងម៉ាថាបានទៅប្រាប់នាងម៉ារ៉ាឲ្យទៅជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងខនេះយើងអានថានាងម៉ារ៉ាក៏ទូលដល់ក៏ទៅដល់កន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅកាលបានឃើញទ្រង់នោះនាងក្រាបដោយទៀបទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយបើទ្រង់បានគង់នៅទីនេះនោះមិននាងបាននៅទៀបព្រះបាទព្រះយេស៊ូវទាំងការកើតទុក្ខទាំងការឈឺចាប់ហើយនាងបានសុំព្រះយេស៊ូវតែអស់ពីចិត្តថាបើសិនជាទ្រង់បាននៅនោះអូនខ្ញុំម្ចាស់នឹងមិនស្លាប់ឡើយនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញថានាងម៉ារ៉ានៅស្រុកម៉ាកដាឡាគាត់ឈឺចាប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឈឺចាប់តើគាត់ទៅកន្លែងណានៅពេលដែលគាត់ឈឺចាប់បំផុតគឺគាត់រត់ទៅរកព្រះយេស៊ូវគាត់បានរត់ទៅទៀបព្រះបាទព្រះយេស៊ូវហើយនាងម៉ារ៉ាគាត់បានទទួលនៅសេចក្តីសុខវិញគាត់បានទទួលនៅការរួចពីសេចក្តីទុក្ខរបស់គាត់ដូចយើងឃើញនៅក្នុងខបន្ទាប់បន្ទាប់គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យដែលជាការដែលអស្ចារ្យជាងគេមកអស់ដែលទ្រង់បានធ្វើគឺទ្រង់បានប្រោះមនុស្សស្លាប់ដែលស្លាប់4ថ្ងៃមកហើយឲ្យរស់ឡើងវិញឲ្យគាត់អាចជួបជាមួយនឹងបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់គាត់ឡើងវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលនៅត្រង់ចំណុចទី1នៃការខ្មាសអៀនគឺពេលខ្លះយើងមិនមែនទៅព្រះយេស៊ូវដោយខ្លួនឯងទេនៅពេលដែលយើងខ្មាសនៅពេលដែលយើងធ្វើអំពើប្រព្រឹត្តអំពើកំហុសប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងកើតទុក្ខគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទៅរកទ្រង់អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺនាងម៉ារ៉ាបានទៅរកព្រះយេស៊ូវហើយគាត់បានក្រាបនៅទៀបព្រះបាទទ្រង់ទាំងមានការ

0: មានសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងនៅក្នុងខមួយទៀតអ្នកតេតងជាមួយនឹងរឿងនាងម៉ារ៉ាដែរយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក10ខ39នៅត្រង់ចំណុចនេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកនៅផ្ទះរបស់នាងម៉ាថាម៉ារ៉ាហើយនឹងលោកឡាសាព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្រៀនហើយនាងម៉ាថាគាត់កំពុងតែធ្វើអីគាត់កំពុងតែរៀបចំអាហារគាត់កំពុងតែរៀបចំអ្វីអ្វាន់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកហើយនៅក្នុងខ39នាងមានប្អូនស្រីឈ្មោះម៉ារ៉ានាងនោះបានអង្គុយស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនៅទីព្រះបាទព្រះអម្ចាស់គឺថាលង់ស្ដាប់ការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងផ្ទះទៀតគឺលែងមានចំណុចសំខាន់សម្រាប់គាត់គឺគាត់គិតតែអំពីស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺគាត់បានចំណាយពេលសិក្សាជាមួយនឹងព្រះដោយគាត់ភ្លេចនៅការងារផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងខ40អេម៉ាថានាងមានការរវល់ជាច្រើនក៏ចូលមកសួរថាព្រះអម្ចាស់អើយតើទ្រង់មិនគិតឃើញថាប្អូនខ្ញុំម្ចាស់វាទុកខ្ញុំម្ចាស់ឲ្យខ្វល់ខ្វាយបំរើតែម្នាក់ឯងទេឬអីសូមទ្រង់ប្រាប់អម្ចាស់ផងនៅពេលខ្លះយើងខំពេកនិយាយខ្លីទៅគឺយើងខំពេកព្រះចង់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ព្រះចង់ឲ្យយើងសិក្សាអំពីទ្រង់ប៉ុន្តែយើងខំពេកកម្មវិធីម្ដងគឺយើងរវល់ឥតឈប់ឈរតែយើងមានពេលអង្គុយស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវយើងមានពេលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅពេលបោះជំរុំម្ដងបើអ្នកធ្លាប់ដើរជាមួយខ្ញុំមិនដឹងដេកក៏អត់គ្រប់ដើរក៏អត់គ្រប់បាយក៏អត់គ្រប់គេកម្មវិធីគ្រប់គ្នាយើងនោះតែសម្អាតប្រគុណឬក៏ដើររើសម្រាមអីចឹងទៅ Yes អញ្ចឹងនៅពេលខ្លះយើងរវល់ពេកខ្ញុំរវល់ពេកដោយនាមថាអញ្ចឹងដល់ថ្នាក់ខ្ញុំនិយាយបោះវិសោធន៍បោះជំរុំខ្ញុំចាស់ដល់ថ្នាក់ពេលខ្លះខ្ញុំទៅបោះជំរុំខ្ញុំអត់មានពេលអានព្រះគម្ពីរទេពេលព្រឹកថ្ងៃទី1ខ្ញុំអត់បានអានព្រះគម្ពីរអត់អីទេណាគេនៅសាកថ្មសល់ 40% ទេណាថ្ងៃទី2អត់បានអានព្រះគម្ពីរសល់ 10%ថ្ងៃទី3អត់បានអានព្រះគម្ពីរទៀតអស់លីងហ្មងដល់ពេលយើងអស់ពីអាការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអានព្រះគម្ពីរនោះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆេវឆាវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដល់និយាយស្ដីពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំក៏កាន់តែអាក្រក់ទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងរវល់ពេកគឺយើងបាត់បង់នៅពេលសាកថ្មជាមួយនឹងព្រះដែលនាងម៉ារ៉ាទ្រង់នាងបានមានពេលដើម្បីរៀនសិក្សាអំពីព្រះយេស៊ូវហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ41គឺព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាម៉ាថាអើយនាងព្រួយចិត្តខំប្រឹងរៀបចំធ្វើអ្វីច្រើនម្ល៉េះមានតែសេចក្តីតែមួយទេដែលសម្រាប់ត្រូវការឯនាងម៉ារ៉ានាងបានរើសចំណែកយ៉ាងល្អដែលមិនត្រូវយកចេញពីនាងឡើយចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីចំណុចសំខាន់ហើយគឺចំណាយពេលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់មិនមែនមានន័យថាខ្ញុំទៅបោះជំរុំខ្ញុំចំណាយពេលតែមានជាមួយនឹងព្រះតែខ្ញុំអត់ធ្វើអីផ្សេងទៀតទេណាកុំយើងកុំអេកស្ទ្រីមទៅមកមួយចាហៀងទៀតណាគឺយើងត្រូវធ្វើដែរយើងត្រូវមានពេលទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះក៏យើងត្រូវមានពេលធ្វើដែរយើងមិនអាចឲ្យគេរាប់យើងថាជាមនុស្សខ្ជិលបានឡើយជាពិសេសជាកូនរបស់ព្រះកូនរបស់ព្រះគឺគ្មានអ្នកណាខ្ជិលឡើយអូខេអញ្ចឹងអានឹងគឺការសិក្សាអញ្ចឹងយើងឃើញយើងបាន3ចំណុចហើយអឺដែលតេតងជាមួយនឹងនាងម៉ារ៉ាគឺទី1នាងបានមកព្រះយេស៊ូវដោយសេចក្តីខ្មាសអៀនដែលគេបានចាប់នាងមកទី2នាងបានរត់ទៅរកព្រះយេស៊ូវដោយសេចក្តីទុកដែលការកើតទុកពេលប្អូននាងស្លាប់ទី3នាងបាននៅជាប់នឹងព្រះបាទព្រះយេស៊ូវដោយស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដោយការសិក្សាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលចំណុចទី4នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក12យើងឃើញរឿងមួយទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងនាងម៉ារ៉ាគឺចិត្តដល់ពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវសុគតហើយយើងឃើញនៅក្នុងជំពូក12ខ1កាលមុនបុណ្យរំលង6ថ្ងៃអញ្ចឹង6ថ្ងៃពីមុនព្រះយេស៊ូវត្រូវសុគត គឺមានកម្មវិធីជប់លៀងមួយនៅភូមិបេថានីដែលរៀបចំដោយលោកស៊ីម៉ូនគឺជាអតីតគឺជាផារ៉ាស៊ីអតីតមនុស្សកើតក្លុងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានព្យាបាលហើយនៅពេលដែលគេកំពុងតែរៀបចំកម្មវិធីរៀបចំកម្មវិធីហើយនឹងកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអាហារនោះនៅក្នុងខ3យើងឃើញនាងម៉ារ៉ាយកប្រេងក្រអូបទេពិរុសុទ្ធមួយនាឡិមានតម្លៃណាស់មកចាក់លាបព្រះបាទទ្រង់រួចយកក្លិនក្រអូបនោះក៏សាយក្នុងផ្ទះចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺនាងម៉ារ៉ានាងមានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលនាងបានសិក្សាជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលនាងបានស្ដាប់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គឺនាងបានឃើញថាថ្ងៃនៃការសគត់របស់ទ្រង់គឺជិតមកដល់នាងមានតែគ្រឿងក្រអូបនេះមួយគឺជារបស់ដែលមានតម្លៃជាងគេបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់នាងគឺជារបស់បើយើងអ្នកខ្លះគេគិតថាគ្រឿងក្រអូបប្រេងក្រអូបនេះគឺជាគេអាករមកពីម្ដាយរបស់នាងយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែរបស់នេះមានតម្លៃណាស់ហើយនាងបានគិតថាខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីមួយដើម្បីបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដល់ព្រះរបស់ខ្ញុំចឹងនាងក៏យកគ្រឿងក្រអូបនោះប្រេងក្រអូបនោះមកលាបព្រះបាទព្រះយេស៊ូវហើយនាងបានយកសក់ជូតព្រះបាទទ្រង់ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺផ្សែងភាយក្រអូបនឹងក៏បានភាយចូលជុំវិញគ្រប់នៅក្នុងបន្ទប់នឹងចឹងយើងឃើញថានាងបានចំណាយនាងបានលះបង់ទាំងអស់នាងបានថ្វាយគ្រប់ទាំងអស់ដែលនាងមានទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែនៅក្នុងត្រង់ចំណុចនេះគឺមានសិស្សម្នាក់ឈ្មោះយូដាអេសការីយ៉ូតក៏មានចិត្តឆេវឆាវឆេះឈួលឡើងដោយថាមិនបានយកអានឹងយកមកចំណាយចោលអត់រំពើអញ្ចឹងមិនបានលក់យកទៅឲ្យអ្នកដទៃទៅគឺគាត់ដូចយើងឃើញនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់គឺគាត់គឺជាចោលហើយនៅក្នុងខ19ខ6វានិយាយដូច្នេះមិនមែនដោយព្រោះវាយកចិត្តទុកដាក់នឹងមនុស្សក្រីក្រទេគឺដោយព្រោះវាជាចោរវាកាន់ថង់ប្រាក់ហើយក៏លួចរបស់ដែលដាក់នៅក្នុងថង់នោះផងអញ្ចឹងអេសការីយ៉ូតក៏ធ្វើនេះមិនមែនដោយចិត្តស្មោះសរឡើយគឺគាត់ធ្វើដើម្បីតែយកមករកយកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនវិញអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងខ7ថាម៉េចកុំឲ្យធ្វើនាងឡើយត្បិតនាងបានទុកប្រេងក្រអូបនេះសម្រាប់ដល់ថ្ងៃបញ្ចុះខ្មោចខ្ញុំចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាទ្រង់នឹងត្រូវស្លាប់ហើយទ្រង់បានលើកត្រង់ចំណុចនេះដែលមានពិសេសដល់ទ្រង់ហើយសម្រាប់ពេលដែលទ្រង់ត្រូវស្លាប់ផងដែរចឹងយើងនឹងអានម្សាទៀតតទៅជាមួយនឹងខម៉ាកុសជំពូក14ខ8ហើយនឹងខ9ចឹងនៅក្នុងខ8នាងអានថានាងបានធ្វើការអ្វីដែលនាងធ្វើបានគឺបានមកមុនពេលកំណត់និងលៀបខ្លួនខ្ញុំជាការសម្រាប់កប់ខ្មោចខ្ញុំអ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាកន្លែងនឹងផ្សាយដំណឹងល្អនេះទូទៅគ្រប់ក្នុងលោកីទាំងមូលនោះគេតែងការដែលនាងបានធ្វើហើយនេះទុកសម្រាប់ជាគេអកលចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយកចំណុចនេះយកមកធ្វើជាការដែលសំខាន់ជាងគេបងអស់ការមួយដែលនាងម៉ារ៉ាបានធ្វើគឺជាការអីគឺជាការលះបង់ថ្វាយគ្រប់ទាំងអស់ទៅកាន់ព្រះបានคล้ายទៅជារឿងមួយដែលទុកសម្រាប់គេអកនាងតរៀងទៅគឺរឿងរបស់នាងអ្វីដែលនាងធ្វើនេះគឺយើងឃើញគ្រប់មនុស្សទាំងអស់បានឮការថ្វាយគ្រប់ទាំងអស់ទៅកាន់ព្រះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងតើយើងមានរបស់អ្វីនៅលើលោកីនេះដែលសំខាន់ដែលមានតម្លៃស្មើព្រះយើងត្រូវតែថ្វាយគ្រប់របស់ដែលយើងមានទៅកាន់ទ្រង់ដូចនាងម៉ារ៉ានាងបានធ្វើដែរហើយការថ្វាយរបស់នាងគឺជាដង្វាយមួយដ៏ពិសេសដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចយល់ហើយអាចទទួលទ្រង់បានតាមរយៈការថ្វាយនោះអញ្ចឹងនឹងចំណុចទី4គឺការថ្វាយគ្រប់ទាំងអស់នៅត្រង់ចំណុចទី5យើងឃើញ យ៉ូហាន 19:25 គឺជាពេលវេលាដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែជាប់ឆ្កាងនៅក្នុងខ25គឺថាឯមេដាព្រះយេស៊ូវប្អូនស្រីមេដាទ្រង់ម៉ារាជាប្រពន្ធក្លូផានិងម៉ារាជាអ្នកស្រុកម៉ាដាឡាគេឈរនៅជិតឈើឆ្កាងទ្រង់តែត្រង់ចំណុចនេះគឺនៅពេលដែលគេឈរនៅជិតឈើឆ្កាងទ្រង់គឺគេពងតែឈរនៅជិតព្រះបាទទ្រង់គឺហេតុតាហេតុអ្វីបានជាការឈរនៅពីមុខឈើឆ្កាងនៅជិតឈើឆ្កាងមានសារៈសំខាន់ម្ល៉េះតើឈើឆ្កាងតំណាងឲ្យអ្វីឈើឆ្កាងតំណាងឲ្យសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងយើងមានតែផ្លូវមួយគត់ទៅកាន់សេចក្តីសង្គ្រោះហើយផ្លូវនោះគឺចាប់ផ្ដើមនៅចំពីមុខឈើឆ្កាងនេះឯងនាងម៉ារាគាត់ស្រឡាញ់ទ្រង់ខ្លាំងគាត់ចង់ឃើញនៅការអស្ចារ្យកើតឡើងដោយការអស្ចារ្យដែលកើតចំពោះប្អូនគាត់ដែរហើយនាងមិនបានហើយនាងក៏នៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវជានិច្ចដោយនាងខំប្រឹងមិនដកឃ្លាចេញអំពីកន្លែងដែលទ្រង់នៅឡើយទោះបីជាទ្រង់ត្រូវជាប់ឈើឆ្កាងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នាងនៅតែនៅជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ចឹងផ្លូវទៅកាន់សេចក្តីសង្គ្រោះគឺចាប់ផ្ដើមនៅលើនៅនឹងមុខឈើឆ្កាងនៅក្នុងរឿងរបស់រឿងមួយនៅចេញពីប្រទេសអង់គ្លេសពីសម័យមុនមកគឺគេសេអំពីការយសពរបស់បរិសម្នាក់ដែលគាត់ឃើញបរិសម្នាក់លីនៅបន្ទុកមួយដ៏ធ្ងន់ដែលជាអំពើបាបរបស់គាត់ដែលជារបស់ដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើដែលគាត់ត្រូវតែដើររហូតទៅដល់ឈើឆ្កាងនៅពេលដែលគាត់ដើរមកដល់ឈើឆ្កាងរបស់នោះក៏បានជ្រុះចេញពីខ្លួនគាត់ចេញពីខ្នងគាត់ចេញហើយគាត់ក៏មានសេរីភាពឡើងវិញឈើឆ្កាងគឺជាកន្លែងដែលលួចបាបយើងយើងទទួលបានការអត់ទោសពីអំពើបាបរបស់យើងនៅពីមុខឈើឆ្កាងហើយបន្ទាប់ពីយើងទទួលការអត់ទោសនេះហើយគឺផ្លូវទៅមុខទៀតផ្លូវទៅកាន់សេចក្តីសង្គ្រោះយើងគឺដើរដោយទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ចឹងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមនៅឯឈើឆ្កាងនេះឯងចឹងចំណុចនេះគឺចំណុចទី5ផ្លូវទៅកាន់សេចក្តីសង្គ្រោះនាងម៉ារាគាត់ឈរនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវជានិច្ចហើយដល់ហេតុនោះនាងមានឱកាសដើម្បីទៅកាន់សេចក្តីសង្គ្រោះបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក27ខ56ហើយនឹងដល់61បើណែពីមុនយើងឲ្យអានគឺខ្ញុំមានរឿងមួយទាក់ទងជាមួយនឹងឈើឆ្កាងមានក្មេងម្នាក់នៅប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងប្រទេសណាមួយចុះប្រាស៊ីលក៏បានដែរគឺក្នុងភូមិនោះគឺក្មេងម្នាក់នោះគាត់វង្វេងផ្លូវគាត់ដឹងគាត់ថាផ្លូវណាទៅទេហេគាត់ជួបជាមួយនឹងអ្នកឆ្មាំយាមតាមយាមភូមិហ្នឹងហើយគាត់សួរពូពូជួយនាំខ្ញុំទៅផ្ទះហើយពូនោះសួរឥឡូវអូនឯងមកពីណាអូនឯងស្គាល់ផ្ទះអូនឯងនៅណាកូននោះថាខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមិនដឹងថានៅកន្លែងណាទេដល់ពេលសួរចោះសួរឡើងសួរអូនេះចុះផ្ទះនេះស្គាល់ផ្ទះនេះអត់ស្គាល់ភូកន្លែងលក់នេះអត់អត់ស្គាល់អាកន្លែងអញ្ចឹមសេះនេះអត់អត់ដល់ពេលនេះអីអ្នកយាមនោះគាត់គិតចោះគិតឡើងគាត់ថាអូខេភូមិនេះមានមួយមានកន្លែងមួយជីមានពហិយមួយហើយនឹងលើពហិយនោះគឺមានឈើឆ្កាងតើគាត់ចង្អល់ទៅអាពហិយហ្នឹងហើយគាត់សួរចុះអូនឯងស្គាល់កន្លែងហ្នឹងអត់ដល់ក្មេងនោះថាបើឈើឆ្កាងហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ញោមនាំខ្ញុំទៅឈើឆ្កាងនោះតោះមកខ្ញុំស្គាល់ផ្លូវខ្ញុំទៅផ្ទះហើយក៏ដូចយើងដូចគ្នាយើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងអត់ស្គាល់ផ្លូវទៅផ្ទះទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទៅដល់ឈើឆ្កាងហើយគឺនោះយើងនឹងមានផែនការដើម្បីនាំយើងទៅកាន់ផ្ទះយើងបានអញ្ចឹងក្មេងនោះគាត់អាចទៅផ្ទះដោយសុវត្ថិភាពបាននៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ឈើឆ្កាងអញ្ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក27ខ59ដល់61យើងអានថារួចការយូសែបបានយកព្រះសពមកនោះក៏រុំនឹងសម្ពត់តែឯកយ៉ាងស្អាតបញ្ចុះក្នុងភ្នោថ្មីដែលគាត់បានដាប់ក្នុងថ្មកាលគាត់បានរួយយ៉ាងធំទៅបាត់មាត់ភ្នោហើយនោះក៏ចេញទៅបាត់តាជាអ្នកស្រុកម៉ាកដាឡានិងម៉ារាមួយទៀតក៏នៅទីនោះអង្គុយប្រឈមនឹងភ្នោដូចយើងនិយាយពីមុនមិញចឹង នាងម៉ារ៉ាគាត់មិនឃ្លាតចេញពីព្រះយេស៊ូវឡើយទោះបីជាទ្រង់ស្លាប់ហើយទ្រង់សុគតហើយក៏ដោយក៏នាងម៉ារ៉ានៅតែនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវទៀតនៅក្នុងទំនៀមទម្លាប់សាសយូដាគឺនៅពេលដែលគេបញ្ចោះទៅក្នុងភ្នោគឺមានមនុស្សដែលនឹងសោតនៅកំពីទំនប់អង្កាំងនឹងចពុកណាណាខ្លះមួយខ្លះខ្លះពីកំពីទំនប់អង្កាំងនៅពេលដែលគេបញ្ចោះសពនោះចូលទៅក្នុងភ្នោហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញនាងម៉ាកដាឡានាងម៉ារ៉ានៃស្រុកម៉ាកដាឡាក៏នៅប្រឈមនៅនឹងមាត់ភ្នោនឹងឯងនាងខំប្រឹងចាំយាមទោះបីជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្លាប់ក៏ដោយគឺដូចខ្ញុំថាពីមុនមិញអញ្ចឹងគឺនាងគិតថាព្រះអាចប្រោះព្រះយេស៊ូវឲ្យរស់ឡើងវិញបានដោយឡាលោកឡាសាអញ្ចឹងនាងក៏ចាំយាមនៅមុខភ្នោរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនៅពេលនេះក៏ដូចនាងម៉ារ៉ាដែរយើងក៏ត្រូវចាំយាមដោយសារព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនទាន់មកនៅឡើយទេយើងត្រូវតែចាំយាមចាំទ្រង់យាងមកហើយដូចនៅរឿងព្រះប្រដូចនៅក្នុងវីយូហានថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលថាដូចអ្នកដែលនៅយាមទ្វារនៅចាំមាត់ទ្វាររហូតដល់ម្ចាស់ខ្លួនមកគឺយើងក៏ត្រូវដូចគ្នាយើងត្រូវតែចាំយាមចាំព្រះយេស៊ូវមកយើងមិនអាចបំភ្លេចនៅកិច្ចការដ៏សំខាន់នេះបានឡើយយើងត្រូវតែរង់ចាំព្រះយេស៊ូវចឹងនាងម៉ារ៉ាគាត់បានរង់ចាំយាមព្រះយេស៊ូវហើយនៅក្នុងកាពីយូហានចំពុក20ខ17យើងឃើញថាការចាំយាមរបស់នាងម៉ារ៉ាក៏ទទួលបានផលពិតមែននៅក្នុងកាពីយូហានចំពុក20គឺយើងឃើញការអស្ចារ្យមួយដល់អស្ចារ្យបំផុតដែលបានកើតឡើងគឺមនុស្សស្លាប់បានរស់ឡើងវិញគឺព្រះបានរស់ពីស្លាប់ចឹងនៅក្នុងកាពីយូហានចំពុក20យើងឃើញថានាងម៉ារ៉ាគាត់បានមកភ្នោទាំងព្រឹកណា20ខ1ទាំងព្រឹកព្រលឹមហើយនាងបានយកគ្រឿងក្រអូបយកមកលាបនៅព្រះសពព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលនាងមកដល់គឺនាងបានឃើញការអស្ចារ្យមួយបានកើតឡើងថ្មដ៏ធំមួយដែលគេយកមកបាំងភ្នោក៏បានត្រូវគេពង្វិលចេញគេរមៀលចេញពីភ្នោហើយនៅក្នុងភ្នោនោះគឺអត់មានព្រះសពព្រះយេស៊ូវទេដល់ពេលនោះគួរតែនាងអមែនទេប៉ុន្តែមនុស្សបែរតែជាខ្លាចវិញនាងមិនភ័យខ្លាចគេយកព្រះសពព្រះយេស៊ូវចេញហើយនៅក្នុងកាពីយូហានចំពុក20ខ13គឺនាងបានឃើញទេវតាទេវតានោះនាងថានាងអើយហេតុអ្វីបានជាយំនាងឆ្លើយថាគេបានយកព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំទៅបាត់ហើយខ្ញុំមិនដឹងជាគេទុកត្រង់នៅឯណាទេនាងមកត្រូវនាងបានខ្លាចនាងបានយំដោយនាងគិតថាអូពីពេលនេះទៅមុខខ្ញុំលែងបានឃើញព្រះសពព្រះយេស៊ូវទៀតហើយនាងចង់បានឱកាសចុងក្រោយដើម្បីមើលព្រះសពព្រះយេស៊ូវហើយនាងថាពេលនោះគឺនាងលែងមានឱកាសហើយគឺនាងបាននិយាយដូច្នោះហើយនៅក្នុងខ14គឺនាងបានបែរខ្លួនទៅក្រោយឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឈរតែមិនដឹងជាព្រះយេស៊ូវទេហើយដោយខ្ញុំនិយាយទៅកាន់សាស្ត្រស្គាល់កាលពី2អាទិត្យមុនដែរហេតុអីបាននាងមើលមិនឃើញមិនបាននាងមើលព្រះយេស៊ូវហើយអត់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវធ្លាប់យំហ៎តែយំទៅមើលអីឃើញច្បាស់ហត់តែយំហើយទឹកភ្នែកយើងហូរជោកជួមពេញភ្នែកយើងមើលអីអត់ឃើញទេគឺយើងមិនដឹងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះយេស៊ូវស្ងតែយើងមើលបងប្អូនខ្លួនឯងមើលស្គាល់ផងពេលឲ្យយើងយំហ៎គឺនៅពេលដែលនាងឃើញព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅនាងថានាងអើយហេតុអ្វីបានជាយំនាងរោគអ្នកណាឯនាងក៏ស្មានថាជាអ្នកថែច្បាទើបនិយាយទៅថាលោកនេះអើយបើលោកបានយកព្រះសពចេញទៅឯណានោះសូមប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងកន្លែងដែលបានទុកផងខ្ញុំនឹងទៅនាំយកទៅចឹងនាងម៉ារ៉ាគាត់នៅតែគិតអំពីការឈឺចាប់របស់គាត់គាត់នៅតែគិតថាព្រះយេស៊ូវបានសពព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេលួចយកទៅបាត់ hay niêng chong ti yok mok veng ka bantae niêng ot ban khoeng ko ot ban yol ko samleng robos prea yesu kolai ni ot ban dah tuen chet robos niêng thua hay niêng neu tae meu mon khoeng tae neu trong chomnoch ni jeung khoeng piek muoy dael mien tae mdaong kut neu khong prea kompi keu chea neak thae chba neak thae suon chang hai da bai ban chea niêng sman tha prea yesu chea neak thae chba rư ko thae suon ta bịa tha nẹt thái xuân đi ta xăm cho mùi nâng bệnh xu ấy xăm nâng chia bệnh niêm rồi bỏ bệnh xu mùi ấy cứ xăm nà bệnh xu trung chia nẹ trung ban bằng co bằng ca lộc cậy trung ban bằng co bằng ca xuân cho bà trung ban bằng co bằng ca mà nụ lộc làng trung cứ chia nẹ thái xuân nẹ thái cho bà đó là o chừng kê bằng phật nơi khăn ông rương bệnh đôi mùi tiết rồi bỏ bệnh xu cứ trung ban tha miền bờ mà nè đào thay tôm đam chờ con chờ vận tài con chờ nu vì ắt phải nó bây giờ nè mà cha này xuân nó máu mà cha này trồng cà nó máu thà ở lại đọ đam chờ nó chênh tại sao vì ở miền phố phải nu nè để thay nó tham ấy xóm trồng nai bèo vận tích tiệt nhóm đang chi chung với anh về nhóm đang thuê group shop bẹp giang đập bay ở xuân cho ba đập bay ở trồng cà nó bọc nhóm đi đầm na ca ban phò phái nô bà sân chưa viên nơi tọt phò phái nô trâu dựng đọ hồn về chân cho chân pri su trung cư chia nẹt thai xuân nẹt thai cho bà đòi là o trên kề bằng o nơi pê đài khó đắp ra mũi pri su trung mình miên mình tù tự niên thả ma ra ơi đò pê nó vẫn niên chậm vẫn niên đằng o ní bật chưa pri su hai niên có ba luôn tới tù trung chia phía xa hê bờ thà, ra bồn nì, đại sài thà lô cừu ơi, bì xu miên mân tu từ niên thà, cầm bò khi nhầm, cầm toàn bò khi nhầm lại, khi nhầm mân đào bì bồ bì đàn ở lại tê. Chân niên mà ra, rây mình nè, đại nơi chốp cho mùi nâng bì xu chân nịch. Nơi trong phẩm bơ chùm nội nì, để khi nhầm mân lực nè thằng ngày nì. Cứ dân khơi niên mà ra, nơi tiếp bệ bát bì xu, sân tay rô đòn. Hồi, niên mà ra, bàn cái prai chỉ vứt ra bỏ quần, pi sợi dial sahay smon, mọc lại tới chia sợi mồi dial thái tôm, dial group phai bể, hơi chui đào bóng bò niêng, bàn khăng chỉ game phật, niêng mà ra, quạt bàn khai tới chia nè nôm xa ra bỏ bể su mồi, đò khăng bục cải, nơi khnông bể vỉa đầm bông, nơi cái pi cái ca, cứ niêng mà ra cốt ban chậm nai nơi bọt trop để cốt miền cốt ban chậm nai nơi cầm lang như chiêm bọt cốt đâm bay chuối bằng răng preve here rồi bọt Christian dương đâm bay răng mồm chẳng chỉ vật rồi bọt niêng mà ra bàn cái prai khai tới chia chỉ vật mũi đài là o bầm phật hay ta niêng bàn cái prai ta mà dễ vậy cứ dừng khởi bầm bơ chậm nói để dừng bàn lực mà nhận cứ niêng ban trơ kê nôm mọc trông đòi sẽ đầy khóa yên. Niêng ban tờ rốt trông nơ bê đền niêng miên sẽ đầy tục. Niêng ban chậm đai bê sắc xa cho mùi nâng trông. Đàm bây ở riêng miên tầm nét tầm nông căn tay khlăng căn tay phát xa cho mùi nâng trông. Cứ niêng ban thoai cực tầng ọ đè niêng miên. Đàm bây chia rộ bọ thoai tầng căn bè. Niêng ban nơ chốp nâng chơi càng nơi bê đê bê su chốp chơi càng đâm bay ở niêng miên plâu tờ cắn sẽ kê đầy sân cổ niêng bàn chăm yếm nơi bê đê bê su trông bàn sân cột hai nơi bê đê trông rùa lăng vinh cứ niêng chia sợ trầy đầm bông kê đẹp sắp sai đầm nâng lọ nơi ca rùa lăng vinh đồ bê su tới đó nẹ đọt tay chăng niêng mà ra cứ chia chì vật mùi đài dương cua tài khom prăng thua tạm sầm rạp chân nằm thông mây ni nhi cứ chế phần thà chất mùi tiết rồi bỏ khí nhầm. Cứ cái prai chi vật rồi bỏ khí nhầm. Ôi khai tới chia chi vật mùi đèl trâu tam bà hà tay rồi bỏ bè. Chia chi vật mùi đèl nâng đá tam bà Yêu-xu trên nịch. Đèl nâng nơi tiếp bà bát bà Yêu-xu. Đàm bày ở riêng bì trung. Hồi đàm bày ai bằng pinh bê sạc cam rồi bỏ trung bàn. Chân chì cao bằng chóp khi hôm xâm lực thực chất bóng bồ nọ khí nế. Xôm chùm nái bèl នៅក្នុងការតំណាក់តំណងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដោយ7ចំណុចមិញហ្នឹងនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិសូមទៅរកទ្រង់សូមចំណាយពេលតំណាក់តំណងជាមួយនឹងទ្រង់សូមចំណាយពេលនៅជាប់នឹងឈើឆ្កាងហើយចាំយាមដើម្បីឲ្យយើងអាចសុបសាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីបានបាទសូមអរគុណសូមព្រះអង្គទានពរ
1: ពាក្យសម្ដីរបស់យើងអាចទៅជាថ្នាំបងប្អូនអត់គ្នារោថ្នាំឯណាដល់រោអ្នកខ្លះមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តរោថ្នាំអត់មានទេជំងឺបាក់ទឹកចិត្តបងប្អូនជំងឺតបប្រមល់អត់មានថ្នាំទេប៉ុន្តែមានថ្នាំទឹកពីឋានសួគ៌គឺជាអំណោយទាននៃពាក្យសម្ដីអាមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីមានមនុស្សពីរក្រុមដែលព្រះទ្រង់មិនសពហាតៃជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់គេហើយនឹងមានមនុស្សមួយក្រុមទៀតដែលព្រះទ្រង់សពហាតៃព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ13បងប្អូនបានអានព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាពាក្យសម្ដីរបស់ឯងរាល់គ្នាបានទាស់នឹងអញជាខ្លាំងទោះបើយ៉ាងនោះក៏ឯងរាល់គ្នាថាយើងបាននិយាយអ្វីទើសនឹងទ្រង់អង្កេតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅពេលដែលយើងអានតើពាក្យសម្ដីអ្វីដែលនៅក្នុងសម័យហូរ៉ាម៉ាឡាគីដែលរាជរបស់ព្រះអង្គនិយាយទើសជាមួយនឹងព្រះតើគេនិយាយពាក្យអីនៅក្នុងខ14បានចែងថាគឺឯងរាល់គ្នាពោលថាការដែលខំគោរពតាមព្រះនោះឥតអំពើទេហើយដែលយើងបានរក្សាបញ្ញារបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាពួកពលបរិវារព្រមទាំងដើរនៅចំពោះទ្រង់ដោយកាន់ទុកដូច្នេះតើមានប្រយោជន៍អ្វីតើពាក្យសម្ដីអីដែលទើសចិត្តដល់ព្រះពាក្យសម្ដីអីដែលព្រះមិនគប់បហាតិណាពាក្យសម្ដីអីគេគេពោលថាការដែលខំគោរពណាតាមព្រះនោះជាការឥតប្រយោជន៍បងប្អូនធ្លាប់មានគំនិតនៅពេលដែលយើងមកថ្វាយបង្គំព្រះនៅពេលដែលយើងចុះបម្រើសហគមន៍នៅពេលដែលយើងចំណាយពេលជាមួយនឹងការងារព្រះវិហារហើយមាននរណាម្នាក់និយាយថាជារឿងឥតប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍ទេបម្រើការព្រះអត់មានប្រាក់ខែអត់មានប្រាក់ឧបត្ថម្ភតើទៅធ្វើអីទៅវិហារបានប្រយោជន៍អីបងប្អូនមានដឹងថាយើងនិយាយពាក្យនេះគឺធ្វើឲ្យព្រះមិនស្គប់ហាត់ទេនៅសម័យលោកម៉ាឡាគីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទើបចេញអំពីបាប៊ីឡូនពីស្រុកគេមករស់នៅក្នុងជីវភាពដ៏លំបាកហើយក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាណាចក្រមួយទៀតមេដូភើស៊ីពេលនោះស្ដេចមេដូភើស៊ីបានឲ្យពួកគេទៅកសាងព្រះវិហារហើយពួកសង្ឃពួកអ្នកដឹកនាំនៅជំនាន់នោះពុករលួយពួកអ្នកអួតក្អេងក្អាងកាន់តែមានអំណាចប៉ុន្តែរាជរបស់ព្រះមួយចំនួនឃើញថាហេតុអ្វីបានជាពួកយើងនៅតែបម្រើព្រះតើមានប្រយោជន៍អីហើយម្យ៉ាងទៀតពួកអ្នកដែលឆ្មើងឆ្មៃនៅក្នុងខ15បាននិយាយថាដូច្នេះយើងរាប់មនុស្សឆ្មើងឆ្មៃទុកជាសបាយហើយអើពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់បានតាំងឡើងអើគេល្បងលោព្រះហើយក៏រួចផងនៅទីនេះរាជរបស់ព្រះមើលឃើញថាព្រះទ្រង់អយុត្តិធម៌មនុស្សដែលអួតមនុស្សដែលឆ្មើងឆ្មៃគេជាសុខសប្បាយមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់គេបែរជារីកចម្រើនហើយរួចខ្លួនពីផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងដោយសារតែការអន់ចិត្តជាមួយនឹងការដឹកនាំដោយសារតែឃើញភាពពុករលួយនៅក្នុងព្រះវិហារមនុស្សជាច្រើនបាត់បង់ទំនុកចិត្តក្នុងការបម្រើព្រះដោយនិយាយថាព្រះទ្រង់អយុត្តិធម៌ហើយទូបង្គំដែលខំបម្រើព្រះអង្គពេលខ្លះគ្មានបាយហូបផងសុកចិត្តទុកការងារចោលដើម្បីមកសម្អាតព្រះវិហារដើម្បីមកថ្វាយបង្គំព្រះព្រះអង្គហើយមិនចេះទូបង្គំនៅតែក្រហេតុអីបានជាជន់ឆ្មើងឆ្មៃជន់មានអំនួតគេរីកចម្រើនហេតុអីបានជាមនុស្សអាក្រក់គេរួយខ្លួនតើទូបង្គំបម្រើព្រះអង្គមានប្រយោជន៍អីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបទពិសោធន៍របស់យើងនៅក្នុងជំនាន់សម័យនេះក៏មិនខុសគ្នាប្រមាណដែរគម្លាតពីព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីមកព្រះគម្ពីរម៉ាថាយគឺរយៈពេល400ឆ្នាំភាពរអ៊ូរទាំរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលធ្វើឲ្យទ្រង់ស្ងៀមស្ងាត់រយៈពេល400ឆ្នាំណា បើយើងមើលអំពី timeline ពេលវេលានៃព្រះគម្ពីរពីម៉ាឡាគីនិងម៉ាថាយណា400ឆ្នាំយូរមែនទេតែព្រះព្រះអង្គស្ងប់ស្ងាត់មិនមានព្រះបន្ទូលអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងពាក្យទី1ធ្វើឲ្យព្រះទើសចិត្តគឺនៅពេលដែលយើងបំរើព្រះពេលនោះយើងខ្លួនឯងឬក៏មាននរណាម្នាក់និយាយថាការបំរើព្រះការប្រតិបត្តិដល់ព្រះគឺជារឿងឥតប្រយោជន៍បងប្អូនចំណាំខ្លួនឯងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅពេលដែលយើងបំរើព្រះត្រូវចាំថាព្រះទ្រង់ស្ដាប់យើងពេលដែលយើងមានភាពរអ៊ូរទាំពេលដែលយើងមានភាពប្រកែកតវ៉ាឬក៏និយាយថាទៅទៅអីខាតតែសាំងហ្នឹងបងប្អូនកំពុងតែធ្វើឲ្យព្រះនេះចិត្តមែនទេឡងព្រះគម្ពីរទីម៉ូថេទី1ចំពោះ6ខ3ដល់ខ9បានចែងថាបើអ្នកណាបង្រៀនពីសេចក្តីអ្វីផ្សេងទៀតហើយមិនយល់ព្រមតាមពាក្យសម្ដីដែលត្រឹមត្រូវគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនិងជាសេចក្តីបង្រៀនដែលត្រឹមត្រូវតាមសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះអ្នកនោះឈ្មោះថាមានចិត្តធំហើយមិនដឹងអ្វីសោះគឺវក់តែនឹងជជែកហើយនឹងដេញដោលពីនៃពាក្យដែលនាំឲ្យកើតសេចក្តីឆ្លៀននេះឆ្លោះប្រកែកជេរប្រមាថនិងសេចក្តីសង្ស័យដល់អាក្រក់ប៉ុណ្ណោះខ5ជាសេចក្តីចំនួនអត់ប្រយោជន៍របស់មនុស្សខូចគំនិតហើយអត់ស្គាល់សេចក្តីពិតដោយស្មានថាការគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះជាផ្លូវឲ្យបានកំរៃតែការគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដែលមានចិត្តស្កប់ស្កល់ផងនោះគឺជាកំរៃមួយដល់ធម៌មែនខ7ត្បិតយើងរកគ្នាមិនបានជោគអ្វីចូលមកក្នុងលោកីយ៍នេះទេហើយច្បាស់ណាស់យើងក៏ពុំអាចយកអ្វីចេញទៅបានដែរខ8តែបើមានអាហារទទួលទាននិងសម្លៀកបំពាក់នោះក៏ល្មមឲ្យយើងបានស្កប់ចិត្តហើយខ9ឯពួកអ្នកដែលចង់បានជាស្ដុកជាអ្នកស្ដុកស្ដំនោះនឹងធ្លាក់នៅក្នុងសេចក្តីល្បួងនិងអន្ទាក់ហើយនៅក្នុងបំណងជាច្រើនដែលផ្ដេសផ្ដាសហើយធ្វើទុកដល់ខ្លួនក៏ពន្លិចមនុស្សនៅក្នុងសេចក្តីហិនវិនាសនឹងសេចក្តីអន្តរាធានវិញបងប្អូនអានព្រះគម្ពីរឃើញថាមនុស្សដែលគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដោយនឹកស្មានថាបានកំរៃនោះឈ្មោះថាមានចិត្តធំហើយព្រះគម្ពីរបានចែងច្បាស់ថាមនុស្សប្រភេទនោះគេវក់តែនឹងជជែកដេញដោលពីនៃពាក្យនាំឲ្យកើតមានសេចក្តីឆ្លេះនេះឆ្លួរប្រកែកជេរប្រមាថនឹងសេចក្តីសង្ស័យដល់ក្រក់បងប្អូននៅក្នុង Sabbath School ពេលខ្លះយើងពិភាក្សាគ្នាការនិយាយស្ដីរបស់យើងភាកច្រើនអត់សូវចេះរៀបពាក្យសម្ដីទេយើងជួចចិត្តស៊ូដេញដោលពីនៃនេះនៃនោះហើយក៏ឆ្លោះគ្នាណាអំពីនៃពាក្យរបស់ព្រះបន្ទូលយើងអត់រៀបពាក្យសម្ដីក្នុងការនិយាយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលមកព្រះវិហារប្រហែលអ្នកដែលមកព្រះវិហារដែលអត់បានរៀបចំខ្លួនលើកដៃអត់បានរៀបចំខ្លួនក្រកឡើងមកប្រយប្រយណាមានទេអត់មានទេណាបើមនុស្សស្រីយ៉ាងហោចណាស់ក៏មកមងដែរតុបតែងខ្លួនមែនទេអិរិយាបថរបស់យើងនៅខាងក្រៅគឺយើងរៀបចំខ្លួនល្អណាស់បាទការស្លៀកពាក់ការធ្វើសក់របស់យើងនឹងគឺរៀបបានល្អណាស់ប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីរបស់យើងអត់ដែររៀបទេបងប្អូនមានខ្មាស់ខ្លួនទេពេលដែលយើងនិយាយអីអញ្ចឹងក្នុងព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក4ខ29ព្រះគម្ពីរចែងថាម៉េចមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីនឹងឲ្យផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់កុំធ្វើឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបានព្រួយប្រហាតីដែលទ្រង់ដៅចំណាំអ្នករាល់គ្នាទុកជាសម្រាប់ដល់ថ្ងៃប្រោះលោះនោះឡើយខ31ចូលខំដកគ្រប់ទាំងសេចក្តីជូលវិញក្តៅក្រហាយកំហឹងលោឡាជេរប្រមាថនឹងគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ចេញពីពួកអ្នករាល់គ្នាទៅខ32ចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោះហើយអត់ទោសឲ្យគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាមិនត្រឹមតែយើងពាក្យដែលព្រះសព្ទហតីទី1ដែលខ្ញុំបានអានមិញគឺតាក់ទងទៅនឹងការនិយាយថាការបំរើព្រះជារឿងអត់ប្រយោជន៍ទី2គឺពាក្យអាក្រក់ពាក្យអាក្រក់ដែលចេញពីចិត្តល្វីងដៅក្រហាយកំហឹងលោឡាជេរប្រមាថបងប្អូននៅពេលដែលយើងនិយាយពាក្យសម្ដីនេះដូចយើងសម្រាតខោអាវខ្លួនឯងអញ្ចឹងព្រះប្រាប់ថាដើមឈើល្អមានផលល្អដើមឈើអាក្រក់មានផលអាក្រក់ ឯផលនៃដើមឈើនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតបាននិយាយថាគឺជាពាក្យសម្ដីពេលដែលព្រះឲ្យយើងចេះនិយាយបងប្អូនអរគ្នាវាគឺជាអំណោយទានមានមនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ដែលកើតមកអត់ចេះនិយាយបងប្អូនអរគ្នាកើតគោអ្នកខ្លះកើតមកចេះនិយាយឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ណាបែកដាច់ប្របុំអត់អស់ដាច់អណ្ដាតប៉ុន្តែបងប្អូនដែលមានពាក្យតែអាចនិយាយចេញហេតុអីបានជាយើងមិននិយាយពាក្យដែលល្អដែលស្រទន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសចំពោះបៃខំមិនបានចែងថាតែឥឡូវនេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលះអស់ទាំងអំពើនោះគឺសេចក្តីកំហឹងនិងខ្លាញ់គម្រក់ប្រមាថនិងពាក្យអពមង្គលចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាព្រះមិនចង់ឲ្យយើងពោលពាក្យអពមង្គលពាក្យកំហឹងពាក្យខ្នានខ្នាញ់ពាក្យគម្រក់និងពាក្យប្រមាថឡើយពាក្យដូចម្ដេចហៅថាពាក្យអពមង្គលយើងរាល់គ្នាសត្វអ្នកជឿព្រះពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងនិយាយនៅពេលដែលយើងមានរឿងភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីមួយយើងនិយាយថា Oh my God ពាក្យហ្នឹងគឺជាពាក្យប្រមាថដល់ព្រះមែនទែនមានរឿងអីដែលយើងលេងសើចហើយយកព្រះព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធជាព្រះដែលបានបង្កើតផែនដីទីមេនិងផែនដីយកមកលេងថាអូ my god នោះសំបីតែនៅក្នុងអ៊ីសរ៉ាអែលពាក្យ Adonai គេសឹងតែមិននិយាយចេញផងពាក្យថាព្រះអង្គម្ចាស់ណាគេដូរពាក្យអីផ្សេងពីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គទ្រង់បរិសុទ្ធដូច្នេះពេលយើងអធិដ្ឋានយើងថាម៉េចសូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធប៉ុន្តែព្រះនាមរបស់បានបរិសុទ្ធគឺនៅត្រង់ពាក្យសម្ដីនិងអណ្ដាតរបស់យើងហើយនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់យើងនេះពាក្យអពមង្គលអីខ្លះបងប្អូនខ្ញុំនៅពីទូចវាលគូអ៊ំខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំណាចូលក្នុងព្រៃមួយដែលស័ក្តិសិទ្ធិមែនទែនព្រៃដែលសម្បូរដោយវិញ្ញាណអ៊ំខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំណាចូលក្នុងព្រៃជ្រៅមែនទែនដល់រាប់សិបគីឡូគាត់ថាពេលដែលចូលក្នុងព្រៃកុំនិយាយអីផ្ដេសផ្ដាសឲ្យសោះស្ងាត់ប្រយ័ត្នអ្នកតាកាច់ដល់រាប់សិបគីឡូចាប់ដើមពីជើងចូលព្រៃនឹងអត់ហ៊ាននិយាយអីប្រទេសប្រាទេស្ងាត់ឲ្យឈឹងចេញដល់ព្រៃបានយើងចាប់ផ្ដើមហ៊ាននិយាយអានឹងយើងជឿលើវិញ្ញាណអាក្រក់ផងយើងគោរពយើងឲ្យតម្លៃទៅលើវិញ្ញាណអាក្រក់ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីចូលនៅក្នុងព្រះវិហារចាប់ដើមពីផ្ដើមកម្មវិធីរហូតដល់ចប់កម្មវិធីបងប្អូននិយាយរហូតជជែកគ្នាក្នុងព្រះវិហារអត់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអ្វីទៅជាភាពបរិសុទ្ធនិងភាពវិសិដ្ឋរបស់ព្រះនោះអពមានគោរពព្រះទេឬក៏គិតថាការគោរពប្រតិបត្តិព្រះជារឿងអត្ថប្រយោជន៍អង្គទឿសចិត្តមែនទែនជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅចំនួននោះហើយបើសិនបើយើងធ្វើនៅចំនួននេះព្រះអង្គក៏ទឿសចិត្តដូចគ្នាដែរកុំនិយាយពាក្យអីដែលអពមង្គលពាក្យអាក្រក់បាទព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ4ខ24បានចែងថាចូលបោះបង់ចោលមាត់ដែលពោលពាក្យវាចចាញ់ពីឯងព្រមទាំងបបោមាត់ខូចឲ្យនៅឆ្ងាយពីឯងផងផ្លាប់ឮថាថ្មីខូចមែនទេមិញខូចទៅដុកទ័រប៉ុន្តែមានមាត់ខូចដែរណាមានមាត់ខូចមាត់យើងលប៉ែលលពូចតាចូលចិត្តនិយាយមិនចេះចប់យើងមើលអំពើបាបចូលមកលើផែនដីនេះសាតាំងប្រើអីគេប្រើពោះដែលចេះនិយាយភាសាមនុស្សទេអត់ដែលចេះទេប៉ុន្តែនាងអេវ៉ាឃើញថាសត្វពស់ចេះនិយាយលប៉ិចលពូចគួរឲ្យលប៉ិចល្មិលមើលវ៉ាវសត្វពស់ចេះនិយាយប៉ុន្តែវិញ្ញាណរបស់ពស់នោះគឺជាអរិយដែលនិយាយធ្វើឲ្យនាងអេវ៉ានិងអាដាមធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបចេញមកពីការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីរបស់យើងបើបងប្អូនមិនចេះនិយាយល្អយើងបាត់មាត់ទៅបើអត់ចេះនិយាយអ្វីដែលល្អយើងបាត់មាត់ទៅដូចជាអណ្ដូងទឹកបើអណ្ដូងទឹកចេញទឹកមិនល្អគេធ្វើអីបាត់ចោលគេអត់ឲ្យវានៅទៀតទេបើចេញល្អគេទុកវាឲ្យគេដងអញ្ចឹងកុំប្រើពាក្យវាចព្រមទាំងបបោមាត់ខូចណាឲ្យនៅឲ្យឆ្ងាយពីយើងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ6ខ6រឿង6មុខនិង7មុខដែលព្រះស្អប់ពេលខ្លះយើងនិយាយថាព្រះស្រឡាញ់យើងប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងត្រូវយល់អំពីបហាតីរបស់ព្រះដែរតើអ្វីទៅដែលព្រះមិនចូលចិត្តហើយបើព្រះមិនចូលចិត្តហើយយើងនៅតែធ្វើវាទៀតមាន6មុខដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់មាន7ផងដែលទ្រង់ខ្ពើមឆ្អើមគឺភ្នែកឆ្មើងឆ្មៃអណ្ដាតពូតផោដៃដែលកំចាយឈាមមនុស្សឥតទោសចិត្តដែលគិតគូបង្កើតសេចក្តីអាក្រក់ជើងដែលរហ័សរត់ទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់និងសាក់សៃក្លែងក្លាយដែលពូលពាកភូតភោមួយហើយមនុស្សដែលសាព្រោះសេចក្តីទឹះតេងគ្នាក្នុងបងប្អូនមួយដែរអញ្ចឹងរឿង6មុខនៅក្នុងនោះភាកច្រើនគឺនិយាយអំពីពាកសម្ដីដូចទី1ពាកសម្ដីឬក៏អណ្ដាតដែលភូតភោមួយទៀតគឺ ពាក្យកំពូតពាក្យកុហកហើយមួយទៀតការសាបព្រោះសេចក្តីទើសទែងគ្នាក្នុងបងប្អូនអានេះគឺជាការនិយាយមូលបង្កាច់ឬក៏ជាការនិយាយបង្ខូចឈ្មោះនរណាម្នាក់បើយើងជាកូនព្រះពុទ្ធប្រកាសកុំបង្កើតផលផ្លែនេះអីគឺធ្វើឲ្យព្រះទើសចិត្តមែនទែនយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនរបស់ព្រះបងប្អូនអស់គ្នាត្រូវចាំណាព្រះផ្ដល់សេចក្តីសុចរិតនិងទឹកភ្លៀងរបស់ព្រះអង្គទាំងមនុស្សល្អទាំងមនុស្សអាក្រក់ជាកូនរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងកុំឲ្យយើងសាបព្រោះសេចក្តីទើសទែងគ្នាឡើយពាក្យសម្ដីអីទៀតព្រះគម្ពីរជនគណនីចំពោះ14ខ27តើត្រូវអញទ្រាំទ្រនឹងពួកជំនុំអាក្រក់ដែលគេរអ៊ូរទាំទាស់នឹងអញដល់កាលណាទៀតអញបានលឺពាក្យដែលកូនចៅអ៊ីសរ៉ាអែលរអ៊ូរទាំទាស់នឹងអញនោះហើយខ28ចូលប្រាប់គេថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្បត់ដោយនៅព្រះជន្មទ្រង់ថាបិទប្រកាសជាអញនឹងប្រព្រឹត្តនឹងឯងរាល់គ្នាដោយពាក្យដែលបាននិយាយដាក់ត្រចៀកអញនោះជាមិនខានគឺខ្មោចរបស់ឯងរាល់គ្នាជាពួកអ្នកដែលគេបានរាប់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីចាប់តាំងពីអាយុ20ឆ្នាំឡើងទៅលើជាមនុស្សដែលបានរអ៊ូរទាំទាស់នឹងអញនោះនឹងត្រូវដួលនៅទីរហោឋាននេះដល់រាប់ដល់គ្រប់ចំនួននោះពាក្យសម្ដីអីដែលព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យយើងនិយាយគឺពាក្យសម្ដីរអ៊ូរទាំបងប្អូនមានដឹងទេថាជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលធ្វើដំណើរពីអេស៊ីបមករយៈពេលមិនដល់2ឆ្នាំផងពួកគេបានចូលទៅដល់ព្រំប្រទល់ទឹកដីកាណានគេជិតចូលហើយបងប្អូនអរគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេរអ៊ូរទាំប្រាប់ថាអូពួកអ្នកស្រុកកាណានកងកាចធំសាហាវយើងដូចជាកណ្ដូបគេដូចជាយក្សគេរអ៊ូរទាំគ្រប់យ៉ាងតែយើងធ្លាប់រអ៊ូរទាំទេអូនៅដំមហូបបួសរហូតនៅមួយប៉ាម៉ាក់ធ្វើតែឆាតប្លែតែបានសាច់អីញ៉ាំសោះអើរៀនមិនស្រួលទេខ្វះលុយចាយម៉ែមិនដែលផ្ញើលុយឲ្យចាយងាយវាទៅជាអញ្ចឹងណាហើយម៉ែខំធ្វើការបញ្ហាលើសង្គមយើងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចណាត្រូវយល់ពីទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយយើងផងគាត់រលលុយសងធនាគារមិនទាន់ទេពិបាកណាត្រូវយល់ពីចិត្តគាត់ផងហើយការដែលយើងរអ៊ូរទាំដូចមិនខ្លាចអនាគតខ្លួនឯងអញ្ចឹងម៉ែឲ្យបញ្ជូនមកណាគាត់គាត់អីណាគាត់ពួកយើងមិនមែនអត់ហេតុអីជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលចាប់ពីអាយុ20ឆ្នាំឡើងព្រះអង្គថាដួលស្លាប់នៅទីហោឋានទាំងអស់ក្រមអាយុ20ឆ្នាំទេដែលអាចចូលទឹកដីសន្យាបានហើយបើគេមិនអាចចូលដោយសារតែភាពរអ៊ូរទាំរបស់គេនឹងឯងដែលគេបាត់បង់ជីវិតបងប្អូនធ្វើការត្រូវចេះអត់ធ្មត់បំរើព្រះប្រតិបត្តិដល់ព្រះត្រូវមានចិត្តអំណត់ខ្លាំងក្លាក្នុងជីវិតនោះគឺជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណដែលព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងចិត្តយើងកុំនិយាយអ្វីដែលលោឡាដែលរអ៊ូរទាំនោះគឺជាវិញ្ញាណរបស់អរៈនៅក្នុងយើងរាល់គ្នាមិនមែនជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណទេព្រោះផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណគេកាលទីចំពុះ5ខ22ថ្មីរីឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអត់ធ្មត់សុភាពរាបសារមិនទេបាត់តនាអស់ហើយបាទកុំធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការបម្រើព្រះនៅក្នុងការចូលនគរឋានសួគ៌ដូចជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចូលក្នុងទឹកដីកាណាន់ដោយសារភាពរអ៊ូរទាំរបស់យើងហ្វីលីបចំពុះ2ខ14បានចែងថាចូលធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ដោយអិតអូនតែអិតប្រកែឃើញណាបើសិនតែប៉ាម៉ាក់ឬក៏អ្នកគ្រូក៏នរណាម្នាក់ឲ្យយើងអូនណាឡើងអធិដ្ឋានបាទអូនជឿងជំរឿងពិសេសចាណាស្របតាមព្រះគម្ពីរទេស្របធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ដោយអិតអូនអែអិតប្រកែកូនណាដើររើសសម្រាមលាងចានបាទប៉ាម៉ាក់ណាឲ្យអញ្ចឹងឡើងកុំថាអូកូនធ្វើរហូតអ្នកនោះអត់ដែលធ្វើប្រើគេម្ដងមើលប្រើតែកូនប្របាក់ណាណែវាទៅជាអញ្ចឹងបាទអត់ទេបើគេអត់ធ្វើគេមានរង្វាន់របស់គេយើងអ្នកដែលធ្វើមានរង្វាន់មកពីព្រះអាមែនបាទការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺជាអ្វីដែលព្រះអប់រំអតចរិតរបស់យើងស្រឡាញ់ការងារបាទអញ្ចឹងកុំត្អូញត្អែកុំនិយាយពាក្យអីដែលធ្វើឲ្យខូចអនាគតរបស់ខ្លួនឯងខ15ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានអិតសៅម៉ងអិតកិច្ចកលជាកូនព្រះដែលរកបន្ទោសមិនបាននៅក្នុងដំណោះមនុស្សវិជ្ជាហើយខលខូចដែលអ្នករាល់គ្នាភ្លឺនៅកណ្ដាលគេដូចជាតួពន្លឺនៅក្នុងលោកអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើជាតួពន្លឺនៅក្នុងលោកអត់មែននៅក្នុងព្រះសង្ឃទេបាទនៅក្នុងលោកគឺពិភពលោកបងថាយើងជាអំបិលយើងជាពន្លឺពន្លឺចែងតាមរយៈអីពាក្យសម្ដីនិងទង្វើរបស់យើងហ្នឹងឯងកាលណាដែលយើងធ្វើការមនុស្សគេចាប់អារម្មណ៍ណាចំអ្នកនេះខុសពីគេមើលអ្នកផ្សេងផ្សេងដេកតាមបន្ទប់ខ្ជិលច្អូសប៉ុន្តែអ្នកនេះធ្វើការរហូតល្អមែនទែនដាប់តែមានពួក sponsor មកបរទេសគេព្យាយាមកេតយើងដែរគេមិនចេះតែឲ្យ sponsor យើងឯណាអូកូននេះអនាគតល្អដឹងអនាគតបំរើព្រះមកធ្វើជាពន្លឺដល់គេមិនតែនៅក្នុងសម្បួរទេ ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអាមែន
2: វ៉ាឲ្យ sponsor ទៅរៀននៅពេទ្យមួយមើល
3: ញ៉ែឃើញ
1: ទេអស្ចារ្យមែនទេកាលណាដែលយើងធ្វើការអត់អូនឯអត់បកែ
2: បងប្អូនមានទីបន្ទាល់កូនបងស្រីអូលីវអូលីវអូលីវ
1: គាត់ជាប់ជាប្រធានកុមារបានហើយគាត់រងចាំ sponsor យូរឆ្នាំហើយពេលដែលគាត់ចោះបំរើការងារជួយបង្រៀនដល់កុមារក្នុងកម្មវិធីផ្សាយដំណឹងល្អកាលពីឆ្នាំទៅ
2: ពេលនោះកាណាដាគីម៉ូ
1: គេឃើញគាត់ការងារគាត់អូអត់ដែរប្រកែកទេធ្វើអីក៏ធ្វើដែរហើយជួយកុមារគាត់បំរើមិនមែនដោយចិត្តចង់បាន sponsor ទេណាបើចិត្តយើងបំរើព្រះដោយចង់បាន sponsor អត់ដែរបាន sponsor ទេជឿខ្ញុំទៅអាមែនប៉ុន្តែបំរើព្រះដោយគិតថាការងារព្រះជាការងារដ៏ធំនៅលើលោកនេះគ្មានការងារណាធំជាងការងារព្រះទេព្រះពោមកពេលក្រោយទេពេលនោះគាត់ធ្វើ
2: ដាប់តែជនជាតិកាណាដាឃើញគាត
1: ់គេអង្កេតអូអនាគតល្អមែនទេជួយស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងគេ sponsor ឲ្យទៅរៀនពេទ្យនៅហ្វីលីពីនបាទឃើញអូលីនៅជាមួយយើងទៀតទេឥឡូវអត់ទេឃើញទេគឺគាត់ធ្វើការដូចគ្នាកូនកូនបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូដូចគ្នាកាលណាដែលយើងធ្វើអីបំរើព្រះដោយឥតប្រកែកនោះយើងនឹងធ្វើជាពន្លឺដល់អ្នកដទៃពាក្យសម្ដីអីទៀតដែលព្រះមិនចង់ឲ្យយើងនិយាយព្រះគម្ពីរលេវីអ៊ីណៃជំពូក19ខ16មិនត្រូវដើរចុះឡើងនិយាយដើមពីគេក្នុងពួកសាសឯងឡើយមិនត្រូវឈោទាស់នឹងឈាមអ្នកជិតខាងឯងដែរអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាអ្វីទៅដែលព្រះមិនចង់ឲ្យយើងនិយាយមិនត្រូវដើរចុះឡើងនិយាយដើមពីគេក្នុងពួកសាសឯងរាល់គ្នាមានតែក្នុងពួកជំនុំរបស់យើងនិងពួកអ្នកដែលនៅខាងក្រៅពួកជំនុំក៏ដោយដែរបងអត់សុផាតិទេអ្នកណាដែលចូលចិត្តជេចចាចមាត់និយាយដើមពីអ្នកនេះអ្នកនោះប្រាប់គេប្រាប់ឯងបានប្រយោជន៍អីយើងនឹងថាសាតាំងណាបបួលទេវតាមួយភាគក្នុង3ដោយសារអីទេគឺការនិយាយដើមព្រះសាតាំងថាម៉េចព្រះអយុធធនណាគុំថ្វាយគុំព្រះអង្គអីព្រះអង្គអួតខ្លួនឯងជាព្រះអត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពួកអ្នកឯងរាល់គ្នាទេឃើញទេតម្លៃប៉ុនទេវតាផងធ្លាក់ពីលើមេបងប្អូនអរគ្នាមួយភាគក្នុង3មិនមែនជាចំនួនតិចទេវិញ្ញាណអាក្រក់ពួកអសុរកាយពួកអាបថ្មពួកអីហ្នឹងគឺជាវិញ្ញាណដែលអារៈបានខ្សឹបប្រាប់កាលណាបងប្អូននិយាយដើមគេគឺបងប្អូនដាក់វិញ្ញាណធ្វើឲ្យអ្នកដទៃធ្លាក់ចុះជាមួយនឹងបងប្អូនហើយអាមែនកុំឲ្យសោះការដែលយើងនិយាយដើមគេឬក៏បង្ខូចឈ្មោះអ្នកដទៃដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់របស់សត្វតាំងហើយនឹងយើងដូចអាក្រាតខ្លួនឯងឲ្យគេឃើញព្រះគម្ពីរស្វេសិតជំពូក10ខ8អ្នកណាដែលនិយាយដើមគេនោះជាមនុស្សល្ងីល្ងើព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាម៉េចអ្នកណាដែលនិយាយដើមគេគឺជាមនុស្សអីងីល្ងើអ្នកដែលបានទៅឋានសួគ៌ជាមនុស្សមានប្រាជ្ញាឬក៏ជាមនុស្សដែលងីល្ងើគឺដូចជាពួកអ្នកដែលសង់ផ្ទះនៅលើដីខ្សាច់មែនអត់អត់ចេះគិតទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រពេចប្រពោចព្រះបន្ទូព្រះអត់មាននៅក្នុងចិត្តទេមានតែពួករមៀនអាក្រក់ Facebook អីអីនោះបំផ្លាញគូក្បាលអស់ហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃស្ដាប់តែពួករមៀនអាក្រក់យកមកនិយាយហើយបើសិនតែក្រុមស្ត្រីយើងវិញខាងរោចៃណារោចៃបណ្ដើញ៉ៃពីគេបណ្ដើអូខ្ញុំឃើញអ្នកនេះធ្វើអញ្ចេះឃើញអ្នកនោះធ្វើអញ្ចោះអូធ្វើឯងដូចអួតណាណៃណែតើជាអ្នកជឿព្រះនឹងដូចតែអ្នកមិនជឿព្រះដែរមែនអត់អត់មានពន្លឺទេខ19អ្នកណាដែលនិយាយច្រើននោះមិនខាននឹងមានបាបឡើយព្រះគម្ពីរបាននិយាយច្បាស់អ្នកណាដែលនិយាយច្រើនពាក្យច្រើនជាមនុស្សដែលធ្វើបាបតែអ្នកណាដែលខាត់ទប់ប្របមាត់វិញនោះជាមនុស្សប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាខ20អណ្ដាតរបស់មនុស្សសុចរិតប្រៀបដូចជាប្រាក់វិសេសបំផុតតែចិត្តរបស់មនុស្សអាក្រក់រមែងមានតម្លៃតិចណាស់តើតម្លៃរបស់មនុស្សស្ថិតនៅឯណាតើនៅលើអណ្ដាតរបស់យើងនេះឯងព្រះគម្ពីរបាននិយាយចាស់ថាអណ្ដាតរបស់មនុស្សប្រៀបដូចជាប្រាក់ឡោះពិសេសបំផុតតែចិត្តរបស់មនុស្សអាក្រក់នោះរមែងមានតម្លៃតិចបងប្អូនពេលខ្លះយើងរੂស្អាតលាបម្សៅលាបឡេអ៊ូលុយបាទប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីរបស់យើងអត់ស្អាតដូចរੂយើងទេតើមានប្រយោជន៍អីទិញឡេអស់ទាំងធុងអូអង្វរម៉ែម៉ែផ្ញើកូនផ្ញើលុយឲ្យកូនឥឡូវមុខកូនចាញ់មុនហើយណាមែនទេបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលនិយាយជាមួយណាម្នាក់សុទ្ធតែជេរបចរគេយឺប៉ុន្តែមើលមុខឡើងស្អាតមិនសមជាមួយនឹងតម្លៃរបស់ខ្លួនឡើយមុខស្អាតសូមឲ្យពាក្យសម្ដីបានស្អាតដែរអាមែនណាប៉ុន្តែមិនមែនថាសម្រាប់អ្នកអត់ស្អាតមិនមែននេះទេអ្នកមិនស្អាតក៏មិនជាអ្វីដែរពោតម្លៃរបស់យើងនៅក្នុងតច្រឹកហើយនឹងការនិយាយស្ដីរបស់យើងតែយើងរុំទុំខ្មៅក៏ង៉ែតប៉ណ្ណាគេស្រឡាញ់ដែរមែនទេអូអ្នកខ្លះដែរអូលោកគ្រូមិនរៀបការ1000អីស្អែមអីម៉េចម៉េចអញ្ចឹងណាខ្ញុំថាស្អែមមែនប៉ុន្តែស្រស់តច្រឹករបស់គាត់ការនិយាយស្ដីរបស់គាត់គឺខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកខ្មៅមានសង្ឃឹមច្រើនណាស់ប
2: បើពាក្យសម្ដីយើងនិយាយល្អស្មើនឹងលាបលេរាប់លានធុងអញ្ចឹងអញ្ចឹងកុំអស់សង្ឃឹមមែនណាហើយយើងអ្នកសៀមរៀបមិនសូវសបល់សទេមែនណាបាទព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក3ខ8តែអណ្ដាតវិញនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងផ្សាំបានឡើយគឺជារបស់អាក្រក់ដែលទប់មិនបានក៏ពេញដោយពឹសដែលនាំឲ្យស្លាប់ដោយសារអណ្ដាតនោះយើងសរសើរដំកើនដល់ព្រះអង្គម្ចាស់នៃព្រះវរបិតាផងហើយដាក់បណ្ដាសាដល់មនុស្សដែលកើតមកតាមរូបអង្គព្រះផងមានទាំងពាក្យសរសើរនិងពាក្យបតិបដាសាចេញពីមាត់តែមួយនោះឯងបងប្អូនអើយមិនគួរកប់បីមានដូច្នេះឡើយខ11បើរន់ទឹកតែមួយនឹងអាចចេញជាទឹកសាបនិងភ្លាវបានដែរឬទេខ12បងប្អូនអើយបើដើមល្វាអាចនឹងបង្កើតផ្លែជាអូលីវឬដើមទំពាំងបាញ់ជូរបង្កើតផ្លែជាល្វាបានឬទេដូច្នេះគ្មានរន់ទឹកណាចេញពីទឹកជាប្រៃផងសាបផងទេព្រះគម្ពីរនេះនិយាយថាម៉េចបើយើងជាដើមឈើល្អបើយើងជាដើមដូងកើតចេញមកជាផ្លែអីចុះបើយើងជាកូនព្រះផលផ្លែនៃពាក្យសម្ដីរបស់យើងចេញមកជាកូនអីកូនព្រះឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយជាមួយបងប្អូនបន្តិចក្រកោរាជវង្សពួកពូជស្ដេចបងប្អូនមើលអំពីរបៀបដែលពូជស្ដេចនិយាយយើងមើលតាប្របាទសេហាមនីដឹងហើយរបៀបដែលគាត់ជួបជាមួយមនុស្សហើយការនិយាយរបស់ទ្រង់ស្ដេចនៅលើផែនដីគឺគេមានការរៀបចំណាស់ទូបង្គំខ្ញុំម្ចាស់ព្រះករុណាសូមតោឲ្យបានសុខសាន្តគឺនិយាយដោយពាក្យសុភាពណាជាកូនស្ដេចអានឹងស្ដេចនៅលើផែនដីផងចុះយើងដែលជាកូនរបស់ព្រះដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីតើអរិយាបថរបស់យើងយ៉ាងម៉េចដែរយើងមានដឹងថាយើងជាកូនព្រះទេខ្លួនជួនកាលយើងគិតថានៅផែនដីកូនរបស់ម៉ែពុកខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែយើងចាប់តាំងពីយើងបានជឿព្រះក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ12ប្រាប់ថាម៉េចនៅពេលយើងទទួលទ្រង់ហើយជឿលើព្រះនាមបងអង្គមានឲ្យអំណាចទៅជាកូនគេទៅជាកូនព្រះយើងនឹងបាត់បង់ជីវិតអស់កលដោយសារការមិនចេះប្រើពាក្យសម្ដីបងប្អូនមានដឹងទេជួនកាលយើងអត់គិតទេកាលដែលយើងនិយាយប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីរបស់យើងធ្វើយើងបាត់បង់ឱកាសចូលនគរព្រះក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក12ខ31បានចែងថាហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានៅថ្ងៃជំនុំជម្រះនោះមនុស្សលោកនឹងត្រូវរៀបរាប់ប្រាប់ពីអស់ទាំងហេតុនៃពាក្យឥតប្រយោជន៍ដែលគេបាននិយាយត្បិតអ្នកដែលបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនឬនឹងត្រូវទោសក៏ដោយសារតែពាក្យសម្ដីនោះដែរឃើញទេយើងរាប់បានសុចរិតនៅចំពោះព្រះជាកូនរបស់ព្រះដោយសារការនិយាយស្ដីរបស់យើងប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវទោសដោយសារតែពាក្យសម្ដីរបស់យើងដែរដូច្នេះនិយាយឲ្យខ្លីទៅពាក្យសម្ដីដែលយើងអត់ចេះប្រើអត់ចេះរៀបធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នូវសេចក្តីសង្គ្រោះឥឡូវចំណុចចុងក្រោយតើពាក្យសម្ដីមួយណាដែលព្រះប្រងស្ដាប់ក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ16គ្រានោះពួកអ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏និយាយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រងស្ដាប់ក៏បានឮរួចមានសៀវភៅរំលឹកបានកត់ទុកនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាសម្រាប់ពួកអ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់នឹងពួកអ្នកដែលនឹកដល់ព្រះនាមទ្រង់យើងមើលព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីបន្តទៀតបានប្រាប់យើងថាមានមនុស្សមួយក្រុមទៀតម្នាក់មួយក្រុមដែលនិយាយថាការងាររបស់ព្រះជារឿងឥតប្រយោជន៍ការប្រតិបត្តិរបស់ព្រះគឺជារឿងដែលគ្មានប្រយោជន៍ព្រះទើសចិត្តមែនទែនប៉ុន្តែមានមួយក្រុមទៀតនៅក្នុងខ16នៃព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ថាមានអ្នកដែលកោតខ្លាចព្រះគេនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រះបានប្រុងស្ដាប់គេហើយឮគេមិនត្រឹមតែព្រះស្ដាប់ទេព្រះបានយកសៀវភៅកំណត់ត្រារបស់ទ្រង់កត់ពាក្យសម្ដីដែលគេនិយាយសំនួរសួរថាតើពាក្យសម្ដីណាដែលគេកំពុងនិយាយគ្នាធ្វើឲ្យព្រះចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងម្ល៉េះពាក្យសម្ដីណាព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក4ខ9មិញមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករកគ្នាចូលបញ្ចេញតែពាក្យដែលល្អៗសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមតម្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ពាក្យសម្ដីម៉េចពាក្យសម្ដីល្អៗគឺព្រះចាប់អារម្មណ៍មែនទេការនិយាយស្ដីរបស់យើងរាល់គ្នាព្រះមានការកត់ត្រាទុកដូច្នេះកុំឲ្យយើងចេះតែបើកបបោមាត់និយាយណាបងប្អូនអត់គ្នាចូលនិយាយដោយបងអំបិលឲ្យមានជាតិប្រៃផងកុំចេះតែនិយាយទី2ចូលប្រើពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាដោយប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងថាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយនឹងមនុស្សនីមួយនីមួយអញ្ចឹងយើងទទួលបន្ទុកខាងការឆ្លើយពីសំណួររបស់មនុស្សនៅខាងក្រៅឧទាហរណ៍បើយើងប្តីប្រពន្ធយើងជឿព្រះយើងមួយថ្ងៃយើងឆ្លោះគ្នានិយាយពាក្យទូចធំដាក់គ្នាហើយថ្ងៃមួយស្រាប់តែព្រះវិញ្ញាណចាត់យើងឲ្យទៅផ្សាយដំណឹងល្អយើងទៅនិយាយប្រាប់គេអូព្រះទ្រង់មានក្តីស្រឡាញ់ណាស់ប៉ុន្តែ គេនិយាយទៅកាន់យើងវិញថាម៉េចឆ្លើយនឹងខ្ញុំមកខ្ញុំឮថាគ្រូសាស្ត្រនរឯងឆ្លោះគ្នារងថ្ងៃតើព្រះនរឯងអត់មានអំណាចជួយនរឯងអីឥឡូវនរឯងផ្សាយមិននឹងល្អឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំដូចនរឯងឬយ៉ាងម៉េចចម្លើយនៃជីវិតដែលយើងអាចឆ្លើយចំពោះអ្នកដទៃមិនមែនប្រើតែបបោមាត់ទេរបៀបរស់នៅរបស់យើងបងប្អូនអោកគ្នាតើអ្នកចិត្តខាងមើលយើងយ៉ាងម៉េចមាននរណាស្គាល់យើង

ឯណាដល់រោអ្នកខ្លះមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តរោឆ្នាំអត់មានទេជំងឺបាក់ទឹកចិត្តបងប្អូនជំងឺតបប្រមល់អត់មានឆ្នាំទេប៉ុន្តែមានឆ្នាំទឹកពីឋានសួគ៌គឺជាអំណោយទាននៃពាក្យសម្ដីអាមែនវ៉ាវអស្ចារ្យមែនទេកាលណាដែលយើងចេះសម្ដីទន់ភ្លន់ណាយើងដឹងថាអ្នកជំងឺស្លាប់ដោយសារអីទេមែនដោយសារតែគាត់ឈឺច្រើនទេដោយសារតែអត់មានអ្នកលើកទឹកចិត្តបើសិនតែគ្រូពេទ្យនឹងបកបដោយវិជ្ជាជីវៈគឺគាត់ដល់សំខាន់ការព្យាបាលតាមនិយមន័យសុខភាពពិភពលោកគេថាម៉េចសុខភាពមិនមែនតែព្យាបាលជំងឺផ្លូវកាយទេផ្លូវចិត្តផ្លូវវិញ្ញាណផ្លូវខាងសង្គមបើសិនតែយើងឃើញនរណាម្នាក់ក្រឹមគ្រាផ្លូវចិត្តបាក់ទឹកចិត្តអត់បាច់ទៅយកថ្នាំប៉ារ៉ាឲ្យគាត់ទេណាតុងគួយនិយាយលេងជាមួយគាត់បងណាសុខសប្បាយទេណែបងឯងពីដើមចូលចិត្តញ៉ាំអីខ្ញុំស្លកកោប៉ុន្តែតាំងពីបាក់ទឹកចិត្តមកដែលបានហូបទេមិនអីទេចាំស្អែកខ្ញុំធ្វើឲ្យហូបហេគាត់មានទឹកចិត្តព្រឹបយ៉ាស្អែកអាចបានស្លកកោជំងឺបាក់ទឹកចិត្តរលីអស់លលីងបងប្អូនអរគុណរលីអស់ស្នេហាដែលផ្អែមល្ហែមអូខូចចិត្តណាស់តាមតែទូអែប្រុសគេម្ដងអែលខ្នងនឹងស្រែងតិចណាអូនអើយមិនអីទេឆ្នាំក្រោយយើងរៀបការហើយយេមកប៉ាចាំបាក់ទឹកចិត្តគាត់បេះដូងគាត់គាត់អាកន្លងអាចទៅសៃទៅសងយើងវាមកវិញព្រឹបមកខ្លាំងមែនទេក៏ពីនិយាយត្រូវហ៎ណាពាកសំដីពីរោះនោះប្រៀបដូចជាសំណុំឃុំក៏ផ្អែមដល់ប្រលឹងនិងជាឆ្នាំផ្សះដល់ឆ្អឹងរបស់យើងអេប្រឺចំពុក13ខ15ដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាថ្វាយពាកសរសើរដោយសារទ្រង់ទុកជាគ្រឿងបូជាដល់ព្រះជានិច្ចគឺជាផលនៃបបោមាត់ដែលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះនាមទ្រង់ណាព្រះប្រទានបបោមាត់ឲ្យយើងពាកសំដីឲ្យយើងដើម្បីអីសរសើរដំណើរព្រះចូលទៅសរសើរដំណើរព្រះរាល់ថ្ងៃច្រៀងចម្រៀងឲ្យច្រើនទៅនេះជាជាងការនិយាយដើមនាំគ្នាបើកចម្រៀងព្រះសរសើរដំណើរព្រះអង្គទៅមែនទេបង្កើតក្រុមចម្រៀងទៅហាឡេលូយ៉ាណាណាច្រៀងជាការដែលយើងពាកដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់ឲ្យយើងអូខេសុភាសិតចំពោះ15ខ1ពាកតបឆ្លើយដោយស្រទន់នោះរមែងរងាប់សេចក្តីក្រោតទៅតែពាក្យគំរោះគំរើនោះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីកំហឹងវិញបាទបើបងប្អូនចង់រងាប់អារម្មណ៍នរណាម្នាក់កុំទៅនិយាយអ្វីដែលវាធ្វើឲ្យកាន់តែខឹងណាអ្នកខ្លះគេកំពុងតែខឹងទៅនិយាយអីហ្នឹងកាន់តែខឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវនិយាយពាក្យទន់ពេលនោះសេចក្តីក្រោធរបស់គាត់នឹងត្រឡប់មកជាការល្អវិញព្រឹងពីម៉ាថាយជំពូក5ខ9មានពោឲ្យអស់អ្នកណាដែលផ្សះផ្សាគេត្បិតអ្នកនោះនឹងបានហៅជាកូនព្រះចង់បានពោឯងចង់បានខ្លាចជាកូនព្រះទេប្រើពាក្យសម្ដីដើម្បីផ្សះផ្សាអ្នកដទៃឃើញគេឆ្លោះគ្នាកុំអោយទៅចាក់រុកអ្នកខ្លះស្អប់បុគ្គលកដល់ពេលបុគ្គលខទៅតាក់តងកុំទៅជិតគាត់អីមនុស្សគាត់ចេះចេះណាអត់ទេយើងបើឃើញអ្នកណាគេឆ្លោះគ្នាមានបញ្ហាត្រូវដើរទូនីតិជាកូនព្រះទៅសម្រោះសម្រួលកុំខឹងគាត់អីណាព្រះក៏មានឱកាសឲ្យគាត់ជាលើកទី2ដែរចេះរៀននិយាយឲ្យល្អកុំចាក់ភ្លើងចាក់អីថែមបាទចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់អានជាមួយនឹងបងប្អូនរាល់គ្នានៅក្នុងខ17នៃព្រះគម្ពីរម៉ាលាគីចំពោះម៉ាលាគីចំពូក3បាទម៉ាលាគីចំពូក3ខ17និងខ18ព្រះយេហូវ៉ាជាពុទ្ធពលបរិវារទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានៅថ្ងៃដែលអញធ្វើការនេះគេនឹងបានជារបស់អញគឺជារបស់អញពិតហើយអញនឹងប្រណីដល់គេដូចជាមនុស្សប្រណីដល់កូនខ្លួនដែរគឺជាកូនដែលបានគោរពដល់ខ្លួនពិត18គ្រានោះឯងរាល់គ្នានឹងត្រឡប់ជាចេះញែកសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីអាក្រក់ចេញពីគ្នាហើយនឹងមនុស្សដែលគោរពដល់ព្រះនិងមនុស្សដែលមិនគោរពដល់ព្រះទីបញ្ចប់នៃផែនដីពេលវេលាដែលព្រះអង្គយាងមកបន្ទាប់ពី1000ឆ្នាំយើងទាំងអស់គ្នានឹងឈរនៅមុខជំនុំជម្រះរបស់ព្រះហើយព្រះអង្គនិយាយថាព្រះអង្គនឹងញែកមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សអាក្រក់ចេញពីគ្នាមនុស្សដែលបំរើព្រះនិងមនុស្សមិនបំរើព្រះចេញពីគ្នាព្រះអង្គឲ្យស្រងែហើយនឹងស្រោនៅជាមួយគ្នាមិនមែនន័យថាព្រះអង្គទុកឲ្យរឿងនឹងចេះតែបន្តទេដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយថាមានអ្នកនេសាទដាក់អួនទៅចាប់យកត្រីមកគ្រប់ត្រីទាំងអស់ប៉ុន្តែរើសតែត្រីល្អល្អត្រីអាក្រក់ចោលនៅគ្រាបញ្ចប់នៃផែនដីព្រះអង្គនឹងញែកមនុស្សជាពីរក្រុមអ្នកណាដែលនិយាយសម្ដីដែលព្រះមិនសប្បាយតែអ្នកណាដែលចេះប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដ៏ល្អព្រះនឹងរើសទុកជាកូនរបស់ព្រះអង្គគណៈពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងដំណររបស់មនុស្សវាច្បាស់ជាមានហើយបញ្ហាកុំព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមុនការកាត់ក្តីរបស់ព្រះក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ7ព្រះអង្គថាម៉េចកុំឲ្យថ្កល់ទោសគេឡើយ
ត្បិត

រង្វល់ណាដែលយើងស្គាល់ទូគេព្រះអង្គនឹងវល់ឲ្យដូចរង្វល់នឹងដែរបើយើងជំនុំជម្រះគេអ្នកដែលជំនុំជម្រះយើងគឺជាព្រះដូច្នេះបើបងប្អូនរស់នៅក្នុងថ្នាលស្រែមួយដែលមានទាំងសង្ហែដែលមានទាំងស្រូវមានន័យថាដែលមានទាំងមនុស្សអាក្រក់ដែលទាំងមនុស្សល្អចូលចេះញែកខ្លួនចាញ់ពីអ្នកទាំងនោះព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាម៉េចអ្នករាល់គ្នានឹងដឹងនឹងត្រឡប់ឲ្យចេះញែកសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីអាក្រក់ចាញ់ពីគ្នាបើយើងដឹងថារឿងនឹងអាក្រក់ការនិយាយនឹងមិនល្អចូលចេះបិទត្រចៀកចូលដើរចាញ់ពីសេចក្តីនឹងកុំចេះតែបន្តស្ដាប់ណាយងាល់និយាយមកសុំទោសបើនិយាយពីរឿងល្អនិយាយពីរឿងព្រះខ្ញុំសុំស្ដាប់ប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងមិនល្អដែលធ្វើឲ្យបាក់បែកដែលធ្វើឲ្យល្វីងអ្នកកំពុងនាំខ្ញុំចូលទៅក្នុងនរកភ្លើងហើយតែយើងអាចចេះនិយាយអីដែលល្អជាងនេះទេអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវបងប្អូនអស់គ្នាប្រមាណអ្នកដែលចង់ក្លាយជាកូនរបស់ព្រះប្រមាណអ្នកដែលចង់ប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដែលព្រះចង់ស្ដាប់មិនត្រឹមតែស្ដាប់ព្រះចាំសម្ដីរបស់យើងដែលយើងប្រើពាក្យល្អល្អនឹងកត់ត្រាទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃនគរឋានសួគ៌អាមែនប្រមាណអ្នកដែលសម្រេចចិត្តថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបងទូបង្គំនឹងធ្វើជាកូនរបស់ព្រះដែលប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដើម្បីជាដំណឹងល្អថ្វាយទ្រង់ប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដែលជាថ្នាំផ្សះលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃមិននិយាយដើមគេមិនរអ៊ូរទាំធ្វើការអិតប្រកែទូបង្គំនឹងបំរើព្រះអង្គគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់បើនេះជាបំណងប្រាថ្នារបស់បងប្អូនសូមបងប្អូនអស់គ្នាលើកដៃឡើងបាទយើងសូមឲ្យព្រះបានប្រទានពរបងប្អូនអស់គ្នា

0: សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងអស់លោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់មុខម្ហូបថ្មីដែលខ្ញុំនឹងត្រូវលើកជូនបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះនឹងជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងបានរីករាយនឹងទស្សនាជាមួយនឹងការលើកជូនជាមួយនឹងមុខម្ហូបថ្មីនេះផងដែរបាទជាមួយនឹងមុខម្ហូបយើងនៅថ្ងៃនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងបានរៀននៅមុខម្ហូបមួយដែលមានឈ្មោះថាភ្លាតៅហ៊ូបាទពុកម៉ែបងប្អូនទីធប់តបានលើជាមួយនឹងការភ្លាដូចជាសាច់ត្រីភ្លាជាមួយនឹងសាច់កោហើយនៅពេលនេះពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានឹងបានកលេចមើលឃើញថាវ៉ាវគេភ្លាតៅហ៊ូវិញម្ដងបាទនេះគឺជាមុខម្ហូបបួសមួយដែលយើងចង់បង្ហាញថាមុខម្ហូបបួសនេះក៏អាចធ្វើបានប្រើជំនួសជាមួយនឹងតៅហ៊ូផងដែរបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងមុខម្ហូបរបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះគឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរកបាទជាមួយគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺមានតៅហ៊ូយើងគឺយើងចិតជាបន្ទះស្ដាងស្ដាងល្មមហើយខ្ញុំបានយកតៅហ៊ូនេះយកបានវាទឹកត្រាំជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវបាទហើយនឹងជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចរួមជាមួយនឹងខ្លាញ់បន្តិចបាទហើយយើងមានផ្សិតក្រៀមសាច់ក្រៀមរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានត្រាំទឹកឲ្យហាន់វាហើយខ្ញុំបានយកវាទៅត្រឡប់ជាមួយនឹងខ្លាញ់បាទហើយនឹងមានដូចជាសណ្ដែកដីហើយជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងជីគ្រប់មុខទាំងអស់បាទបើសិនជាជីគ្រប់មុខនេះពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអាចរោយជីអាណាបានច្រើនផៃជីល្អជាមួយនឹងម្ហូបនេះបាទជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាខ្ទិះដូងអំបិលនិងស្ករបាទអ្វីដែលមានមួយទៀតគឺជាមួយនឹងគ្រឿងបុករបស់យើងគ្រឿងបុករបស់ខ្ញុំគឺមានដូចជាកុលស្លឹកគ្រៃរួមជាមួយនឹងកុលជីវ៉ាន់ស៊ុយក៏រួមជាមួយនឹងម្ទេសរួមជាមួយនឹងខ្ទឹមសផងដែរគឺខ្ញុំបុកពួកវាបញ្ចូលគ្នាដើម្បីយើងនឹងចាប់ផ្ដើមញាំជាមួយនឹងភ្លាតៅហ៊ូរបស់យើងនេះបាទចំណែកខ្ទិះដូងវិញគឺយើងអស់គ្នាត្រូវការកូរវាឲ្យរៀងខាប់បន្តិចពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអាចប្រើខ្ទិះដូងដូចជាខ្ទិះដើមក៏បានឬខ្ទិះពីសាច់ដូងយើងតែម្ដងក៏បានហើយនឹងខ្ទិះម៉ក់ពីកំប៉ុងក៏បានបាទដូច្នេះជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាទទួលបានជ្រាបដឹងជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់មុខម្ហូបនេះឥឡូវនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាក៏លើកមើលជាមួយនឹងវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទយើងមានចានសមួយសម្រាប់ធ្វើការញោមរបស់យើងបាទជាមួយនឹងការធ្វើរបររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំតែងតែដាក់ជាមួយនឹងជីមុនគេបងអស់ខ្ញុំដាក់ជីគ្រប់មុខរបស់យើងគឺដាក់ទាំងអស់មកគឺមានដូចជាជីនាងវងជីឆ្អាបដែលខ្លះហៅជីសឹកជីជ្រូកជីកភ្លូអីចឹងទៅមានជីវ៉ាន់ស៊ុយក៏ដូចមានដូចជីជីអាណាហើយនឹងជីអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលតាមពុកម៉ែជឿចិត្តដូចជីអង្កាមអីចឹងជីដើមបាទជាមួយនឹងនេះហើយគឺខ្ញុំបានដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមតែម្ដងខ្ទឹមក្រហមជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់ចាញ់នៅជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមដោយសារវាស្រស់ស្រស់វាធ្វើឲ្យមានរសជាតិឈួលនៅក្នុងមុខម្ហូបរបស់យើងបាទហើយជាមួយនឹងតៅហ៊ូវាគឺដូចជាលក្ខណៈមុខម្ហូបញោមអញ្ចឹងហើយនឹងផ្សិតយើងចាក់ចូលនឹងញោមចូលគ្នាតែម្ដងបាទហើយមួយទៀតគឺគ្រឿងបុករបស់យើងបាទបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់លីអំបិលបន្តិចណាយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការប្រៃពេកប៉ុន្តែយើងមានប្រើជាមួយនឹងស្ករអំពៅរបស់យើងបាទស្ករអំពៅរបស់យើងមុខម្ហូបនេះយើងអាចដាក់វារៀងផ្អែមបន្តិចប៉ុន្តែវាមិនជាបញ្ហាដល់សុខភាពពីព្រោះយើងជ្រើសរើសជាមួយនឹងស្ករដែលផ្ដល់សុខភាពល្អសម្រាប់យើង បាទឥឡូវនេះក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងច្របាច់ក្រូចឆ្មាបាទជឿជាក់ថាពុកម៉ែខ្លះគឺគាត់ចូលចិត្តរសជាតិជូរបន្តិចកាលណាមកម្ហូបនេះបើសិនជាជូរគឺឆ្ងាញ់បើសិនជាអត់សូវជូរទេក៏អត់សូវឆ្ងាញ់ប្រហែលដែរគឺយើងត្រូវការវារៀងបានមួយជូរហើយនឹងធំក្លិនក្រូចឆ្មាបន្តិចមកដើម្បីវាបានកាត់ក្លិនតៅហ៊ូពីព្រោះតៅហ៊ូនៅពេលដែលយើងត្រាំគ្នាជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវគឺវារៀងឲ្យក្លិនចម្លែកបន្តិចបាទបាទយើងចាប់ផ្ដើមច្របាច់យកតែម្ដងដើម្បីឲ្យអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺវាបានចូលគ្នាបាទជីរបស់យើងជាពិសេសគឺជីរបស់យើងគឺយើងចង់វាចូលលក្ខណៈទក់បន្តិចដើម្បីឲ្យមុខម្ហូបយើងមើលទៅគឺវាទន់ចូលគ្នាទាំងអស់ដោយសារតែបន្លែរបស់យើងគឺទន់នឹងឆ្អិនលើកលែងតែជីគឺវាអត់ទាន់ឆ្អិននេះមុខម្ហូបភ្លារបស់យើងគឺបានរួចរាល់ជាស្រេចបាទជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណដែលបានរៀនពីមុខម្ហូបនេះហើយជាចុងក្រោយគឺដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគឺខ្ទិះរបស់យើងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមកូរខ្ទិះហើយយើងនឹងស្រោចខ្ទិះចូលជាមួយនឹងក្នុងមុខម្ហូបយើងតែម្ដងបាទខ្ទិះជាមួយនឹងខ្ទិះរបស់យើងអាចដាក់អំបិលបន្តិចឲ្យវាមានរសជាតិ ប្រៃឡែមឡែមបាទឥឡូវនេះខ្ទិះដូងរបស់យើងគឺបានឡើងខាប់ល្មមដូចជាស្រេចហើយនៅពេលដែលយើងវារួយហើយនៅពេលដែលយើងដួសមុខម្ហូបយើងទៅដាក់លើចានមួយដែលស្អាតសម្រាប់ការទទួលទានពុកម៉ែអាចស្រោចជាមួយនឹងខ្ទិះដូងនៅពីលើផងដែរបាទបាទនេះគឺជាមុខម្ហូបភ្លាស្តាហូរបស់យើងគឺបានរៀបរាប់ជាស្រេចហើយបន្ទាប់ពីយើងអស់គ្នាបានរងាស់ខ្ទិះរបស់យើងឲ្យឡើងខាប់គឺយើងបានស្រោចជាមួយនឹងមុខម្ហូបរបស់យើងបាទអញ្ជើញជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងបានសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការលើកបង្ហាញក្នុងការធ្វើម្ហូបភ្លាតាហ៊ូរបស់យើងនេះជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងបានយកការលើកបង្ហាញនេះទៅធ្វើក៏ដូចជានៅធ្វើក្រុមគ្រួសាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាក៏ព្រមទទួលជាមួយនឹងភ្ញៀវដែលមកពីអាស៊ីរបស់យើងដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំម្ហូបអាហារហឹរបន្តិចជាថានឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់អស់គ្នានឹងផ្លេចមាត់ជាមិនខានបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក៏បានឈានចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
1: ស្រីអលិជវាយគាត់បានរំលឹកយើងផងដែរថាយើងជាគ្រីស្ទាននេះយើងជាសាវនីអាដវ៉ាទីសនេះសុទ្ធតែត្រូវលបួងពីអរិយសាស្ត្រតាំងអរិយសាស្ត្រតាំងនឹងលបួងយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងភ្ញៀវជាតិទាំងអន្តរជាតិនិងពួកជំនុំមកពីទូទាំងតំបន់សៀមរាបប្រធានបទធំប្រចាំត្រីមាសរបស់យើងគឺរូបកាយមួយអ្វីអ្វីយើងច្រើនលោកអ្នកបងប្អូនយើងនឹងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរដែលស្របទៅនឹងប្រធានបទប្រចាំត្រីមាសរបស់យើងដែលលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះគឺរូបកាយមួយអ្វីយើងច្រើនសូមលោកអ្នកបានបើកទៅគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក12ខ12ដល់ខ13ខ្ញុំសូមអានជូនត្បិតដូចជារូបកាយមួយមានអវយវៈជាច្រើនតែអវយវៈទាំងនោះទោះមានច្រើនក៏ពិតគង់តែរួមគ្នាមកជារូបតែមួយទេនោះព្រះគ្រីស្ទក៏ដូច្នោះដែរត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាទោះបើជាសាសយូដាឬសាសក្រិចបាវបំរើឬអ្នកជាក្តីយើងបានទទួលបន់ជ្រមុជចូលក្នុងរូបកាយតែមួយដោយសារព្រះវិញ្ញាណតែមួយហើយគ្រប់គ្នាក៏បានត្រូវផឹកពីព្រះវិញ្ញាណតែមួយដែរលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងខកូពីនេះបានបង្ហាញថាយើងមានរូបកាយតែមួយនៃក្នុងនេះគឺសំដៅទៅលើព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាសេរីសានៃពួកជំនុំរីឯពួកជំនុំគឺប្រៀបដូចជារូបកាយរបស់ព្រះអង្គដូចដែលខកូពីកូឡូសជំពូក1ខ18ដល់ខ20បានបញ្ជាក់ជូនស្រាប់ថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាសេរីសានៃពួកជំនុំឯគម្ពីរអេផេសូជំពូក1ខ22និងជំពូក4ខ12ជំពូក5ខ23ក៏មានអត្ថន័យដូចគ្នាដែរដោយឡែកខគម្ពីរដែលយើងទើបតែអានអមាញ់មិញបានប្រាប់ថារូបកាយនេះគឺជាការប្រៀបដូចជាការផ្សំគ្នារវាងពួកសាសយូដានិងពួកសាសក្រិចពាក្យថាសាសក្រិចនៅទីនេះគឺសំដៅទៅដល់សាសដតីក្នុងន័យជំនួសឲ្យសាសដតីដូច្នេះពួកជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺមិនមែនមានតែពួកសាសយូដាតែមួយជាតិសាសទេគឺមានទាំងសាសយូដាមានទាំងសាសដតីដោយឡែកក្នុងសាសដតីនោះក៏មានសាសខ្មែរយើងផងដែរលោកអ្នកបងប្អូនដូច្នេះមានន័យថារូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទផ្សំឡើងមិនមែនតែសាសយូដាបូកជាមួយសាសក្រិចទេមិនមែនមានតែពីរសាសនឹងបានសង្គ្រោះទេគឺមានទាំងសាសយូដានិងមានទាំងសាសដតីដែលរាប់បញ្ចូលទាំងសាសខ្មែរឬក៏រាប់បញ្ចូលទាំងសាសដតីទៀតដែលតូចតូចដែលអត់មានឈ្មោះជាប្រទេសក៏រាប់ចូលផងដែរនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ16ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំក៏មានជាមឯទៀតដែលមិនទាន់នៅក្នុងក្រោលនេះនៅឡើយត្រូវតែខ្ញុំនាំជាមទាំងនោះមកដែរវានឹងស្ដាប់តាមសំឡេងខ្ញុំនោះនឹងមានវងតែមួយនិងអ្នកគង់វាលតែមួយវិញ នេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសាសយូដាចឹងព្រះអង្គបានប្រាប់ថាមានតែមួយជាក្រុមតែមួយដែលឡាយនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ13ដល់ខ24លោកសាវកប៉ុលបានប្រៀបធៀបយូដាទៅនឹងដើមអូលីវស្រុកឯសាសដតីប្រៀបធៀបទៅនឹងដើមអូលីវព្រៃបាទមានអូលីវស្រុកនិងអូលីវព្រៃក៏ប៉ុន្តែចេញពីដើមតែមួយទេគឺដើមអូលីវស្រុកចេះធ្វើម៉េចដើម្បីផ្សំដើមអូលីវអូលីវព្រៃផ្សំជាមួយនឹងអូលីវស្រុកទៅកើតគម្ពីរបានបកស្រាយថាដោយសារសាសយូដាមួយចំនួនគាត់មិនជឿបាទគាត់មិនជឿដូច្នោះប្រៀបបានទៅនឹងមេឃដើមអូលីវស្រុកត្រូវបាក់អញ្ចឹងគេអាចផ្សំគេកាត់មេឃនឹងចេញដាក់ផ្សំជាមួយនឹងមេឃអូលីវព្រៃតែបើកជីវជាតិចេញពីអូលីវស្រុកបាទអញ្ចឹងសាសដតីរួមទាំងយើងផងដែរគឺបើកជីវជាតិចេញពីដើមអូលីវស្រុកគឺជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគម្ពីរដានីយ៉ែលក៏បានចង្អុលប្រាប់អំពីរឿងនេះផងដែរលោកអ្នកបងប្អូនអាចបើកទៅដានីយ៉ែលជំពូក9ខ24ថាគ្រប់70អាទិត្យបានកំណត់ដល់សាសឯងសាសឯងត្រង់នេះគឺជាសាសយូដានឹងដល់ទីក្រុងបោះសុតរបស់ឯងដូច្នេះព្រះអង្គបានទួតទ្រង់បានបង្ហាញពីបទទំនាយប្រាប់ទៅដានីយ៉ែលអំពីព្រឹត្តិការណ៍អនាគតរយៈពេល70អាទិត្យភាសាបទទំនាយក្នុងមួយថ្ងៃស្មើមួយឆ្នាំ70អាទិត្យបើសិនជាយើងគុណទៅយើងនឹងឃើញ490ថ្ងៃមានន័យថា490ឆ្នាំចាប់តាំងពីមានបញ្ជីឲ្យសង់ទីក្រុងយេរូសាឡិមឡើងវិញដូច្នេះ70អាទិត្យនឹងត្រូវបញ្ចប់ម្ដុំឆ្នាំ34នៃគ្រិស្តសករាជលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍លោកអ្នកបងប្អូនបន្តិចបាទត្រង់ព្រឹត្តិការណ៍70អាទិត្យនេះជាពិសេសសប្ដាហ៍ទី70បាទសប្ដាហ៍ទី70នេះគឺអត់មានការញែកដាច់ចេញពីគ្នាទេបើសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនមើលទៅសេចក្តីអធិប្បាយរបស់គណៈដតីឬក៏គ្រូដតីទៀតតាម YouTube ឯងសូមប្រយ័ត្នពីព្រោះគេនឹងបង្រៀនថាមាន gap មានចន្លោះរវាងសប្តាហ៍ទី69ទៅសប្តាហ៍ទី70ហើយគេថាសប្តាហ៍ទី70នឹងអត់ទាន់កើតឡើងទេកើតឡើងនៅគ្រាអនាគតមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកយ៉ាងហើយបានជាសូមលោកអ្នកបងប្អូនមើលបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរូបកាយនេះបានខ្ញុំទាញបទតនីនេះដើម្បីបញ្ជាក់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសប្តាហ៍ទី70មានព្រឹត្តិការណ៍ធំធំចំនួន3ហើយដែលបានសម្រេចរួចហើយទី1នៅដើមសប្តាហ៍ទី70គឺអ្នកដែលជាកំពូលបណ្ដាច់បានទទួលបុណ្យជាមួយទឹកហើយទទួលការចាក់ប្រេងតាំងពីព្រះជាម្ចាស់តើអ្នកនោះជាអ្នកណាគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពេលដែលព្រះអង្គទទួលបុណ្យជាមួយទឹកហើយដែលយ៉ូហានក៏រៀដែរថាអត់ទេព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាសូមធ្វើកិច្ចនេះជាគំរូទៅចុះលោកយ៉ូហានក៏បានធ្វើបុណ្យជាមួយឲ្យហើយលោកក៏បានឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងមកសណ្ឋិតលើព្រះយេស៊ូវបានជាលោកយ៉ូហានដឹងថាអ្នកនោះហើយគឺជាព្រះមេស៊ីជាកូនជាមដែលដោះបាបមនុស្សលោកដល់ទៅ3ឆ្នាំកន្លះក្រោយមកគឺជាពេលដែលព្រះមេស៊ីនោះត្រូវបានផ្ដាច់ចេញទៅវិញអ្នកដែលជាកំពូលបណ្ដាច់នោះផ្ដាច់ចេញទៅវិញគឺជាពេលដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវជាប់ឆ្កាង3ឆ្នាំកន្លះក្រោយមកទៀតដល់ពេលដែលត្រូវផ្សាយដំណឹងល្អមកសាសដតីជាពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនកើតឡើងដូចជាលោកស្តេផានត្រូវបានគេចោលសម្លាប់នឹងដុំថ្មឯមួយទៀតដែលលោកអ្នកក្រុមជំនុំដតីទៀតក៏មានការយល់ច្រឡំគឺត្រង់វគ្គដែលលោកពេត្រុសលោកបានឡើងទៅខាងលើអធិដ្ឋាននៅខាងលើហើយក៏ជួបការជាក់ស្ដែង ដែលព្រះបានបើកឲ្យឃើញកំប្រោងសត្វមានទាំងសត្វស្អាតនិងសត្វមិនស្អាតហើយមានសម្លេងប្រាប់ថាចូលចាប់បរិភោគធ្វើម្ហូបទៅបាទធ្វើម្ហូបបរិភោគទៅក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រកែក3ដងហើយក៏លើកទៅវិញហើយលោកក៏បានយកការជាស្ដាយនោះយកមកសិក្សាថាតើព្រះចង់បង្រៀនអ្វីទៅដល់គាត់ក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ខ28លោកពេត្រុសបានបញ្ជាក់ប្រាប់ច្បាស់ថាការជាស្ដាយនោះព្រះបានបង្រៀនដែលបជាមកដល់អញ្ជើញគាត់ទៅគាត់ក៏ទៅតាមគេហើយក៏ទៅបានទៅផ្សាយដំណឹងល្អទៅដល់មេតបក្រុមគ្រួសារនោះនិងបានធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកឲ្យពួកគេផងដែរអញ្ចឹងនោះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលបញ្ចប់សប្តាហ៍ទី70មានថាបទតំនីស្ដីពីសប្តាហ៍ទី70បានចប់សពគ្រប់ហើយចប់សពគ្រប់នៅត្រង់ស្តេផានត្រូវគេចោលសម្រាប់ដុំថ្មនិងត្រង់ដែលបង្ហាញដោយលោកពេត្រុសដែលគាត់យល់ថាសាសយូដាដែលធៀបដូចជាសត្វស្អាតសាសដតីដែលធៀបដូចជាសាសមិនសាច់មិនស្អាតគឺលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទអាចប្រោះលោះសង្គ្រោះបានគ្រប់សាសទាំងអស់ដូច្នេះសូមកុំអោយប្រកាន់ថាតតែសាសយូដាបានសង្គ្រោះសាសដតីមិនបានសង្គ្រោះនោះលែងមានតទៅទៀតហើយនេះហើយគឺជាអត្ថន័យនៃបទតំនាយ70អាទិត្យអញ្ចឹងហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកដំណឹងល្អក៏ផ្សាយដល់សាសដតីហើយហូរហៀរមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងនេះរួមមកតែមួយក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូដោយដែលយើងបានបញ្ជាក់ជូនហើយទាំងសាសយូដាទាំងសាសដតីគឺរួមមកតែមួយក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទកាឡាទីជំពូក3ខ27កូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក12ខ13កិច្ចការជំពូក1ខ4និងខ5 8យើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលបុណ្យជាមួយចូលក្នុងរូបកាយតែមួយដោយសារព្រះវិញ្ញាណតែមួយលោកអ្នកបងប្អូនមានចាំពាក្យរបស់លោកយ៉ូហានបាត់លោកមានប្រសាសន៍ថាឯខ្ញុំធ្វើបុណ្យជ្រមុជដោយទឹកតែឯព្រះយេស៊ូព្រះអង្គដែលយាងមកក្រោយខ្ញុំព្រះអង្គនឹងធ្វើបុណ្យជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណនិងភ្លើងវិញដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងរួមគ្នាមកតែមួយក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទតាមរយៈពិធីបុណ្យជាមួយទឹកនិងតាមរយៈពិធីបុណ្យជាមួយដោយព្រះវិញ្ញាណនិងភ្លើងយើងដឹងហើយថាបាទរូបបតនេះគឺជារូបភាពដែលគូសវាសតំណាងឲ្យព្រឹត្តិការណ៍ដែលពួកសាវកដំបងរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលមានគ្នាចំនួន120នាក់បានរងចាំនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីឲ្យព្រះបានចាក់បង្អោនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកលើពួកគាត់ដូច្នេះពួកគាត់ក៏បានទទួលការចាក់បង្អោព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះហើយក៏បានទទួលជាអំណោយទានផ្សេងៗនិងទទួលនូវការបំពាក់បំពន់ទៅដល់ពួកគាត់ហើយក៏មានការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អជាទ្រង់ទ្រាយធំព្រះទ្រង់សពតីនិងប្រទានព្រះវិញ្ញាណដល់អ្នករាល់គ្នាបំផុតសូមលោកអ្នកបងប្អូនបើកទៅគម្ពីរ1អេផេសូជំពូក5ខ18កុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រើលចិត្តឡើយតែជួយបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញព្រឹត្តិការណ៍នៃការចាក់បង្អោព្រះវិញ្ញាណមកលើពួកសាវកទាំង120គឺប្រៀបដូចជាយើងរៀនសបាស្គូលកាលពីសប្តាហ៍មុនច្បាស់ហើយសប្តាហ៍មុនមួយទៀតនិយាយអំពីការចាក់បង្អោព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះគឺប្រៀបដូចជាភ្លៀងដើមរដូវបាទដូច្នេះមុនដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់យាងមកនឹងមានការចាក់បង្អោព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់ត្រីធំម្ដងទៀតដែលប្រៀបដូចជាភ្លៀងចុងរដូវដូច្នេះហើយលោកអ្នកបងប្អូនការដែលពួកជំនុំជួបជុំគ្នាអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះទ្រង់ចាក់បង្អោព្រះវិញ្ញាណមកលើយើងរាល់គ្នានោះគឺជាចលនានៃភ្លៀងចុងរដូវហើយយើងបានសិក្សាហើយមេរៀនសបាស្គូលទាំងនោះបានប្រាប់យើងហើយថាភ្លៀងចុងរដូវមានតួនាទីជួយបន្ទុំ ស្រូវឲ្យទុំមុនរដូវច្រូតកាត់អញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងមិនយាងមកទេលុះត្រាតែព្រះអង្គចាក់បង្អោនៅភ្លៀងចុងរដូវជាមុនសិនបទគម្ពីរយូអែលនឹងសម្រេចនៅគ្រានោះផងដែរដែលថានៅពេលនោះកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គនឹងចេះទាយលោកអ្នកបងប្អូនពាក្យថាទាយនៅទីនេះអាចនឹងលោកអ្នកបងប្អូនយល់ច្រឡំបន្តិចក៏ប៉ុន្តែការបកប្រែថ្មីអាចច្បាស់ជាងនឹងបន្តិចគេបកថានោះកូនប្រុសកូនស្រីរបស់អ្នករាល់គ្នានឹងចេះថ្លែងព្រះបន្ទូលនឹងចេះផ្សាយព្រះបន្ទូលនឹងចេះប្រាប់គេប្រាប់ឯងអំពីព្រះបន្ទូលបើយើងរវល់ទៅប្រើពាក្យទាយនឹងមិនដឹងកាលណាទាយនឹងយូរច្រឡំទៅទាយទាយដាក់កំប៉ុងជើងធូបអីរលើរកាអីមែនទេទាយនៅទីនេះគឺសំដៅទៅលើថ្លែងព្រះបន្ទូលផ្សាយព្រះបន្ទូលប្រាប់គេអំពីព្រះបន្ទូលប្រាប់គេអំពីដំណឹងល្អនោះហើយដែលជាពាក្យថាទាយនៅទីនេះធ្វើម៉េចឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីយើងអាចទាយបានធ្វើម៉េចឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីអាចផ្សាយដំណឹងល្អទៅគេប្រាប់បានលុះត្រាតែនៅក្រុមគ្រួសារពួកជំនុំត្រឡប់មកឯអាសនាឡើងវិញមកថ្វាយបង្គំព្រះបើបានព្រឹកផងល្ងាចផងកាន់តែប្រសើរឬបើបានមួយពេលក៏បានដែរបើថាមិនបានទាំងពីរពេលនៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារអាត់វ៉ាន់ទីសរួបរួមគ្នាទាំងជំនឿបន្តខ្លួនទាំងជំនឿជាលក្ខណៈគ្រួសារទាំងជំនឿជាក្រុមតូចក្រុមកោសិកានិងរួមគ្នាជាព្រះវិហារក៏ដូចជាខ្នាតតំបន់នោះហើយគឺជាការដែលយើងត្រៀមខ្លួនបើកចិត្តដើម្បីទទួលយកនៅភ្លៀងចុងរដូវឥឡូវនេះយើងរាល់គ្នាគឺជារូបកាយតែមួយរបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយនៅក្នុងខគម្ពីរកូរិនថូសបន្ទាប់បានបន្តខ14ដល់ខ26ព្រះអង្គបាទដូច្នេះការដែលយើងនៅត្រង់ណានៃរាងកាយគឺសុទ្ធតែបំណងព្រះអង្គព្រះអង្គដាក់យើងនៅទីនោះព្រះអង្គមានគោលបំណងបាទមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះទេលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គក៏ថែមទាំងចែកអំណោយទានដល់យើងផងដែរបាទសូមតមកទៅទៀតគោលបំណងគឺឲ្យអវយវៈទាំងប៉ុន្មានបានជួយគាំពៀគ្នាទៅវិញទៅមកបាទនេះគឺជាគោលបំណងរបស់ព្រះយើងអាចនៅផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទមែនក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាមានព្រះអង្គមានបំណងឲ្យចេះជួយគាំពៀគ្នាទៅវិញទៅមកនេះនៅក្នុងខ25បាទមានន័យថាបើយើងបាននរណាមួយឈឺប្រៀបដូចជាយើងឈឺទាំងអស់គ្នាកន្លែងហ្នឹងឬក៏ឈឺមករូបកាយបាទចឹងហើយមេរៀននេះចង់បង្រៀនឲ្យយើងចេះជួយគ្នាបាទចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះរំលែកគ្នាបាទនឹងហើយហៅថារូបកាយតែមួយបើយើងរីករាយគឺត្រូវតែរីករាយទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងចេះរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាកុំឲ្យគិតថានរណាម្នាក់មិនសំខាន់នោះឡើយបាទលោកអ្នកបងប្អូនកុំឲ្យគិតថាអូខ្ញុំនេះជើងសំខាន់ជាងដៃដៃថាហេខ្ញុំនេះសំខាន់ជាងជង្គង់អីយ៉ាងទៅបាទកុំឲ្យគិតយ៉ាងដូច្នោះលោកអ្នកចាំទេអំពីផ្លែពូថៅនិងផ្លែឡាមតើនរណាសំខាន់ជាងអត់នរណាសំខាន់ជាងទេគឺឡាមនិងពូថៅមានតួនាទីផ្សេងគ្នាពូថៅអាចពុះអោសធំធំបានតែឡាមមិនអាចយកទៅពុះអោសបានទេតែឡាមអាចឆោតសាច់ឬក៏កោបាទអីបានដែលពូថៅធ្វើមិនបានឃើញទេបាទអញ្ចឹងឡាមនិងពូថៅមានតួនាទីផ្សេងគ្នាកុំឲ្យគិតថាពូថៅសំខាន់ជាងឡាមឡាមសំខាន់ជាងពូថៅអត់ទេគឺម្នាក់ម្នាក់បាទសុទ្ធតែសំខាន់ទាំងអស់គ្នាយើងរាល់គ្នាសុទ្ធតែសំខាន់ទាំងអស់គ្នាបាទដូចជាហើយហើយក៏កុំឲ្យច្រណែនគ្នាដែរដូចដែលយើងបានលើកឡើងអំពីរឿងអបាញ់មិញហើយពួកជំនុំគឺជារូបកាយតែមួយដែលត្រូវតែចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឥឡូវយើងរំលឹកបន្តិចទៀតអំពីអំណោយទាន ដែលទ្រង់បានប្រទានដល់យើងរាល់គ្នានៅក្នុងកូរិនថូសដដែលហ្នឹងខ្សែទី1ចំពុក12ខ27ដល់ខ31អ្នករាល់គ្នាជារូបកាយនៃព្រះគ្រីស្ទហើយជាអវយវៈរបស់រូបកាយរៀងខ្លួនព្រះទ្រង់បានតាំងអ្នកខ្លះក្នុងពួកជំនុំឡើងមុនដំបូងគឺពួកសាវកទី2គឺពួកគ្រូអធិបាយទី3ពួកគ្រូបង្រៀនតើគ្រប់គ្នាជាសាវកឬអីគ្រប់គ្នាជាគ្រូបង្រៀនឬអីបើសិនយើងអានបន្តទៀតយើងឃើញមានអំណោយទានមួយដែលពិសេសជាងគេនៅក្នុងចំពុក13នោះគឺជាអំណោយទាននៃសេចក្តីស្រឡាញ់គឺដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់នេះហើយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានយកឈ្នះលើអំពើបាបហើយនាំមកនូវសេចក្តីប្រោះលោះដល់មនុស្សជាតិដល់សកលលោកទាំងមូលចឹងហើយចូលឲ្យយើងសង្វាតមានសេចក្តីស្រឡាញ់មានព្រះវិញ្ញាណគង់សន្ធិដ្ឋជាមួយយើងរាល់គ្នានិងមានពពេញដោយព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គចុះចូលយើងបានត្រៀមខ្លួននាំគ្នាអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានយាងមកសន្ធិដ្ឋលើយើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យភ្លៀងចុងរដូវបានសម្រេចឡើងនៅជំនាន់របស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ឆាប់យាងមកស្ថានភាពពិភពលោកកំពុងតែកលាប់ចាក់កំពុងតែជបោកច្បល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះជាសញ្ញាប្រាប់ថាទីបញ្ចប់ជិតមកដល់ហើយជាសញ្ញាប្រាប់ថាព្រះគ្រីស្ទជិតយាងមកហើយព្រះអង្គកំពុងតែបំពេញកិច្ចជាសម្ដេចសង្ឃរបស់យើងហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គបានបំពេញចប់សពគ្រប់នោះនឹងលែងមានអ្នកណាម្នាក់អង្វរករជំនួសយើងនៅឯឋានសួគ៌នោះទៀតហើយទ្វាមេត្តាករុណានឹងត្រូវបាត់ហើយគ្រាវេទនាដ៏ធំនឹងកើតឡើងនៅលើផែនដីប៉ុន្តែដូចដែលមេរៀនសបាស្គូយើងថ្ងៃនេះបានប្រាប់ច្បាស់កុំឲ្យភ័យបារម្ភអ្វីពីព្រោះឲ្យតែយើងបានទទួលត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនោះព្រះអង្គនឹងចាត់ព្រះវិញ្ញាណចាត់ទេវតាមកការពារថែសាររបស់យើងឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តនិងសុវត្ថិភាពប្រៀបដូចជាពួកអេស៊ីបបាទពួកសាសយូដាពួកសាសអ៊ីស្រាអែលនៅប្រទេសអេស៊ីបដែលប្រឈមនឹងគ្រោះកាចទាំង10តែអត់មានរួមគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះឡើយភ្លៀងចុងរដូវកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំឲ្យលើដល់បងប្អូនបើកចំហចិត្តទទួលយកនៅព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅបណ្ដាំរបស់លោក Pastor Ted Wilson ដែលជាប្រធានព្រះវិហារពិភពលោករបស់យើងដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើដល់យើងជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំសូមអានជូនជាភាសាខ្មែរមិនត្រូវឲ្យ Seventh Day Adventist ណាម្នាក់គិតថាខ្លួនឯងប្រសើរជាងនរណាម្នាក់ទៀតនោះឡើយឬចោទប្រកាន់អ្នកដទៃថាមិនបរិសុទ្ធឬមិនគ្រប់លក្ខនោះឡើយច្បាស់ទេលោកអ្នកបងប្អូនបាទយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាបាបជននៅឯជើងឈើឆ្កាងដែលត្រូវការព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលផ្ដល់នៅសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គដល់យើងរាល់គ្នាអាមែនបាទនេះសារនេះបានរំលឹកយើងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យយើងជ្រុលនិយមពីព្រោះគោលជំនឿធំធំមាន3លោកអ្នកបងប្អូនគឺមួយខាងនោះតឹងតែនិយមឬជ្រុលនិយមដែលអង់គ្លេសគេហៅថា exclusivism វាមកពាក្យ exclude បាទ exclusivism ហើយមកខាងទៀតធូររលុងនិយមធូរពេកគេហៅថា pluralism បាទហើយមួយទៀតនៅកណ្ដាលគេហៅថា inclusivism គឺមិនតឹងពេកមិនធូរពេកគឺសាមញ្ញតាមបែបព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គបានបន្ទូលថានឹមរបស់ខ្ញុំស្រាលទេពួកផារីស៊ីគេបានបន្ថែមច្បាប់យ៉ាងច្រើនធ្វើឲ្យតឹងពឹសហើយនៅពេលដែលតឹងពឹសហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមចោទមកគេថាគេមិនបរិសុទ្ធដូចគាត់ក្នុងតឹងពេកបាទដល់ធូរពេកគេថាមិនបាច់ធ្វើតាមក្រឹតវិន័យអីទាំងអស់ចង់ទៅថ្វាយបង្គំព្រះណាក៏បានធ្វើអីក៏បានសង្គ្រោះដែរមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែបានសង្គ្រោះ ព្រោះព្រះអង្គមានបតីសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ចឹងព្រះអង្គសង្គ្រោះទាំងអស់ហ្នឹងគ្មាននរណាម្នាក់ជាប់ទោសសោះឡើយហ្នឹងធូរពេកដូច្នេះសូមកុំឲ្យតឹងពេកកុំឲ្យធូរពេកឲ្យមកចំណុចកដាលដោយលោកប្រធានបានមានប្រសាសន៍ណែនាំយើងឬដោយដែលកាពីបានប្រាប់ដោយដែលព្រះសុបានប្រាប់ដែលព្រះអង្គនិមរបស់ព្រះអង្គស្រាលសាមញ្ញចូលឲ្យយើងបានរួបរុំគ្នារួមគ្នានៅត្រង់ឈើឆ្កាងឈើឆ្កាងនឹងคล้ายជាជំរៀងរបស់យើងដែលជាអ្នកជឿព្រះអង្គឈើឆ្កាងនឹងคล้ายជាប្រធានបទនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងរាល់គ្នាស្រីអេលិជាវ៉ៃក៏បានរំលឹកយើងផងដែរថាយើងជាគ្រីស្ទាននេះយើងជាសាវននៃអាដវីនទីសនេះសុទ្ធតែត្រូវលបួងពីអរិយសាតាំងអរិយសាតាំងនឹងលបួងយើងគ្រប់គ្នាបាទអត់មានណារួចទេលោកអ្នកបងប្អូនបាទវានឹងលបួងយើងរាល់គ្នាហើយបើសិនជាអ្នកណាមានតួនាទីទៀតបាទដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទទាំងធីមក៏ដោយទាំងអ្នកស្រីវ៉ាន់ឌីក៏ដោយទាំងខ្ញុំក៏ដោយទាំងណាក៏ដោយមានតួនាទីទទួលខុសត្រូវកាន់តែច្រើនកាន់តែធំសេចក្តីលបួងកាន់តែធំបាទប៉ុន្តែលោកស្រីប្រាប់ថាកុំបារម្ភអីមានកន្លឹះ3យ៉ាងដែលយើងអាចទប់ទល់សេចក្តីលបួងបានគឺទី1យើងត្រូវតែសិក្សាព្រះបន្ទូលមិនមែនអ្នកអធិប្បាយទាំងអស់មិនមែនគ្រូគវីទាំងអស់បាទមើលទៅតាម YouTube តាមអីក៏ដោយបាទមិនមែនទាំងអស់នឹងសិតតែអធិប្បាយត្រឹមត្រូវនោះទេតោងតែយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយព្រះបន្ទូលផងតើត្រូវឬមិនត្រូវបាទពីព្រោះអ្នកខ្លះគាត់អត់អធិប្បាយបានត្រឹមត្រូវតាមព្រះបន្ទូលទេបាទពីព្រោះគាត់នឹងក៏ចាញ់បោកអរិយសាស្ត្រទាំងដែរបាទពីព្រោះយើងឃើញហើយបាទការបកស្រាយព្រះគម្ពីរនោះពេលវាពេលកាលពេញ YouTube នឹងបាទទី1យើងត្រូវតែសិក្សាព្រះបន្ទូលបាទហើយបើសិនជាបានជំនួយពីគ្រូគង្វាលយើងក្តីគ្រូក្តីបាទយើងសិក្សាដល់អ្នកគ្នាដោយយកខគម្ពីរបកស្រាយខព្រះគម្ពីរបាទចំណុចទី2យើងតោងតែសម្លឹងទៅឯឈើឆ្កាងរបស់ព្រះគ្រីស្ទកាលណាយើងសម្លឹងទៅឯឈើឆ្កាងនោះយើងនឹងឃើញអំពើបាបយើងនៅទីនោះយើងនឹងឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងហើយពេលនោះភាពអាត្មានិយមរបស់យើងនឹងលែងមានទៀតហើយការកលែងមើលកំហុសអ្នកដទៃក៏លែងមានទៀតហើយយើងនឹងប្រែជាអាណិតអាសូរបើសិនជាគ្នាយើងមានកំហុសខុសឆ្គងណាមួយយើងនឹងទៅជួយតម្រែតម្រង់ដោយចិត្តសុភាពបាទមិនមែនដោយការបន្ទោសដោយការប្រមាថមើងងាយជន់ពលិចនោះឡើយបាទចំណុចទី3អ្នកស្រីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងអធិដ្ឋានសូមឲ្យយើងបានផ្លាស់ប្រែចរិតលក្ខណៈរបស់យើងនេះឲ្យដូចជាចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទលោកអ្នកបងប្អូននេះជាប្រសាសន៍អនុសាសន៍របស់អ្នកស្រីលានជាវាយ3យ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងទប់ទល់ជាមួយនឹងសេចក្តីលបួងគ្រាចុងក្រោយនេះបាទទី1សិក្សាព្រះបន្ទូលទី2សម្លឹងមើលទៅឯឈើឆ្កាងទី3សូមអធិដ្ឋានឲ្យព្រះបំផ្លាស់បំប្រែចរិតលក្ខណៈរបស់យើងឲ្យដូចជាព្រះអង្គមេរៀនថ្ងៃនេះបានរំលឹកយើងឲ្យយើងបានចេះអត់ទោសដល់គ្នាទៅវិញទៅមកចេះរួបរួមគ្នាក្នុងរូបកាយតែមួយរបស់ព្រះគ្រីស្ទមិនចាប់កំហុសគ្នាមិនច្នែននិន្ទាគ្នាបាទនោះឡើយហើយស្របគ្នាជាមួយនឹងគោលការណ៍របស់ព្រះវិហារដែលដាក់ចេញមកគឺពាក្យថា TMI គឺ Total Membership Involvement មានន័យថាសមាជិកគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានចំណែកក្នុងពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអង្គកុំឲ្យគេថាហេការងារផ្សាយនឹងល្អផ្សាយទៅគ្រូគង្វាលទៅអត់ទេលោកអ្នកបងប្អូនយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវធ្វើ survey នៅទូទាំងប្រទេសយើងរកឃើញថាសមាជិកពួកជំនុំសាវនីអាត្មទេសនេះកើនឡើង 40% លោកអ្នកបងប្អូន 40% តាមរយៈសាច់ញាតិបងអូនញាតិបងប្អូនឪពុកម្ដាយតាយាយអីហ្នឹងនិងមិត្តភក្តិ 40%គឺការផ្សព្វផ្សាយតាមបែបគ្រួសារតាមសាច់ញាតិតាមមិត្តភ័ក្តិនេះមានប្រសិទ្ធភាពមែនទែនឯជាង 50% បានមកពីគ្រូកងវិលបានមកពី Church Planter បានមកពីចាស់ទុំបានមកពីប្រធានវិហារលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅតាមសាលាផ្សេងផ្សេងនៅទូទាំងប្រទេសបាទនេះគឺជារបៀបដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ដំណឹងល្អនិងបានទទួលបងជាមួយទឹកនឹងទទួលយកព្រះសគ្រីស្ទចូលមកក្នុងពួកជំនុំសំណល់ចុងក្រោយគឺជាពួកសាវនិយមទីនៅស្រុកខ្មែរយើងដូច្នេះសូមឲ្យយើងបានបន្តការរួបរួមគ្នាហើយនឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អដោយដែលយើងបានបញ្ជាក់ក្នុងមេរៀនសបាស្គូលហើយថាព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងមកហើយហើយសូមកុំឲ្យយើងសោកស្ដាប់ខ្ញុំអត់ទាន់បានផ្សាយទៅប្រាប់ទៅឪពុកខ្ញុំផងម្ដាយខ្ញុំផងបងខ្ញុំផងអូនខ្ញុំផងឬក៏មិត្តភក្តិជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំផងបាទប្រយ័ត្នយើងស្ដាយក្រោយបាទប្រយ័ត្នយើងស្ដាយក្រោយឬតើយើងមិនក្ដួលអាណិតចំពោះមនុស្សទាំងឡាយដែលកំពុងតែត្រូវការសេចក្ដីសង្គ្រោះដែរទេឬអីបាទមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំឲ្យយើងចេញទៅប៉ុន្តែមុននឹងចេញទៅជួយយើងបានត្រឡប់មកអាសនាហើយនឹងទូលសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណយាងមកសន្ធិដ្ឋលើយើងរាល់គ្នានឹងសូមឲ្យភ្លើងមកបញ្ឆេះអំពើបាបក្នុងជីវិតរបស់យើងរាល់គ្នាហើយជាពិសេសសូមនឹកចាំចម្រៀងដែលយើងច្រៀងអបាញ់មិញដើម្បីការពារយើងខ្លាចលើយើងផ្លត់ដួលទៅតាមសក្តិលបួងពេលព្រោះសក្តិលបួងធំណាស់លោកអ្នកបងប្អូនចឹងលោកអ្នកបងប្អូនចង់ច្រៀងភាសាទៀតទេបងអបាញ់មិញបាទតោះមកសាទៀតបាទសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានប្រើប្រាស់អវយវៈរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីបម្រើព្រះអង្គនិងជាទីតម្កើងសិរីល្អដល់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមព្រះប្រទានពរ
2: សូមបីតែមនុស្សឆ្កួតបើវានៅមុតស្ងៀមនោះគេរាប់ថាជាអ្នកមានប្រាជ្ញាដែរអានអ្នកណាដែលបាត់បោបោមុតខ្លួនទុកនោះក៏រាប់ជាអ្នកឆ្លៀវឆ្លាតហើយសូមអោយបបោមាត់កំពូតបានទៅជាគោគឺបបោមាត់ដែលពោលទាស់នឹងមនុស្សសុចរិតដោយឆ្មងឆ្មៃចិត្តធំនិងសេចក្តីមើលងាយខ្ញុំបាននៅជាគោអត់និយាយអ្វីសោះគឺបាននៅស្ងៀមចំពោះទាំងសេចក្តីល្អផងនោះសេចក្តីទុកព្រួយរបស់ខ្ញុំក៏ជ្រួលឡើងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់ដាក់ការយាមនៅមាត់ទូលបង្គំហើយថែរក្សាទ្វារបបោមាត់របស់ទូលបង្គំផងប្រលឹងខ្ញុំអើយចូលនៅស្ងៀមចាំតែព្រះចុះត្បិតសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំនោះមកតែពីទ្រង់ទេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងច្បាំងជំនួសអ្នករាល់គ្នាឯអ្នករាល់គ្នានឹងនៅតែស្ងៀមវិញឯព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់នៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់វិញចូលឲ្យផែនដីទាំងមូលស្ងៀមនៅចំពោះទ្រង់ចុះទ្រង់ត្រូវគេសង្កត់សង្កិនហើយធ្វើទុកតែទ្រង់មិនបានហៅព្រះអស់សោះគឺដូចជាកូនជាមដែលគេដឹកទៅសម្លាប់ហើយដូចជាជាមដែលគោនៅចំពោះពួកអ្នកកាត់រោមយ៉ាងណាទ្រង់ក៏មិនបានហៅព្រះអស់សោះយ៉ាងនោះដែរចូលស្ងៀមនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយរង់ចាំទ្រង់ចុះកុំអោយក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រាប់បាននោះឡើយបបោមាត់មនុស្សល្ងីល្ងើតែងតែសោកជូលក្នុងសេចក្តីឆ្លោះប្រកែកគ្នាហើយមាត់វាទឿនតែរំពាត់ទេមាត់របស់មនុស្សល្ងីល្ងើជាហេតុនាំឲ្យខ្លួនត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅហើយបបោមាត់ក៏ជាអន្ទាក់ដល់ប្រលឹងខ្លួនដែរចូលបងអង្គសិនឲ្យបានដឹងថាអញជាព្រះអញនឹងបានតកើងឡើងនៅកណ្ដាលពួកសាសដទៃអញនឹងបានតកើងឡើងនៅផែនដីចូលស្ងៀមនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយរង់ចាំទ្រង់ចុះកុំអោយក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រាប់បាននោះឡើយ

0: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី18ដែលមានចំណងជើងថាព្រះបានត្រាស់ឲ្យយើងឲ្យដើរតាមទ្រង់លោកអ្នកបានលះបង់ពេលវេលាជាច្រើនដើម្បីឲ្យបានយល់ច្បាស់អំពីគ្រឹះសាសនាក្នុងគោលបំណងឲ្យបានដឹងថាតើពិតឬទេហើយមានផលប្រយោជន៍អ្វីដល់លោកអ្នកនិងអ្នកដទៃដោយបានឆ្លងកាត់មេរៀនទាំង17នេះលោកអ្នកក៏បានយល់ដឹងយ៉ាងច្រើនរួចមកហើយហើយតើលោកអ្នកមានការពិសោធន៍យ៉ាងណាដែរក្រោយពីបានរៀនអំពីព្រះយេស៊ូវមកតើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះការអាងរបស់ទ្រង់ចូលយើងរំលឹកនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលយើងបានរៀនរួចមកហើយជាមួយគ្នានិងសួរខ្លួនអ្នកនៅសំណួរទាំងឡាយដែលបានរៀនរួចមកហើយឡើងវិញ
1: 1សេចក្តីវេទនាមកពីអំពើបាបសេចក្តីសុខសាន្តមកពីការស្ដាប់បង្គាប
0: ់យើងបានឃើញច្បាស់ហើយថាគ្រឹះសាសនាក៏ដូចជាពុទ្ធសាសនានិងសាសនាដទៃទៀតដែរសុទ្ធតែបានបង្រៀនពីសីលធម៌យ៉ាងល្អបំផុតដូចគ្នាគ្រាន់តែគ្រឹះសាសនាបានសង្កត់យ៉ាងធ្ងន់ទៅលើវិន័យនៃសីលធម៌ដូចជាច្បាប់ថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សរីឯពុទ្ធសាសនាក៏បានចែងថាកុំឲ្យសម្លាប់សត្វគ្រឹះសាសនាបានសង្កត់ថាបើគ្រាន់តែមានកំហឹងនោះក៏មានបាបទៅហើយព្រមទាំងបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីការជំនុំជម្រះនិងចៅក្រមនៃការជំនុំជម្រះនោះទៀតផងជាពិសេសគ្រឹះសាសនាបានបង្ហាញពីមូលហេតុនៃអំពើបាបដែលនាំឲ្យស្លាប់នោះថាមកពីមនុស្សដំបូងដែលព្រះបានបង្កើតមិនស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់តែទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់មនុស្សហើយមានផែនការដើម្បីជួយពួកគេឡើងវិញហេតុនេះហើយបានជាព្រះទ្រង់ត្រាស់ហើយយើងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យងាកចេញពីអំពើអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងដូចជាសំអប់កំហឹងលោភលន់លួចប្លន់កាប់សម្លាប់អំនួតបាក់ពួកអាត្មានិយមនិងដំរីតណ្ហាជាដើមហើយឲ្យប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អដូចជាស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកដទៃដោយការអាណិតអាសូរនិងអត់ឱនទោសឲ្យមានសេចក្តីសប្បុរសដូចជាពូសាវុននៅក្នុងមេរៀនយើងជាឧទាហរណ៍ព្រះយេស៊ូវបានធ្វើជាគំរូដ៏ល្អនៅក្នុងរឿងនេះដោយនៅពេលគេឆ្កាងទ្រង់មិនបាននឹងខឹងគេទេបែរជាអត់ទោសឲ្យគេទៅវិញ
1: 2ព្រះដែលមានអំណាចនឹងចង់ជួយយើង
0: ជួនកាលនៅពេលដែលយើងគិតអំពីអំពើបាបរបស់យើងយើងឃើញថាវាហាក់ដូចជាធំណាស់ធ្វើឲ្យយើងមានការភ័យខ្លាចនិងប្រឈមចំពោះការជំនុំជម្រះជីវិតយើងហាក់ពោពេញទៅដោយការឈឺចាប់ដែលគ្មានផ្លូវគេចវេះយើងតែងតែមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមហាក់ដូចជាបានធ្លាក់ទៅក្នុងបាតអណ្ដូងដ៏ជ្រៅមួយដែលគ្មានអ្នកណាជួយស្រង់បានឡើយតើលោកអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនេះដែរឬទេនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងបានឃើញថាព្រះគម្ពីរបានអះអាងថាមានព្រះមួយអង្គដែលស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងមានអំណាចអាចជួយយើងបានទៀតផងលោកអ្នកក៏បានដឹងរួចមកហើយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃពិភពលោកមនុស្សនិងរបស់សពសារពើនៅលើលោកីយ៍នេះថាបានកើតឡើងដោយសារព្រះមួយអង្គដែលបានបង្កើតឡើងតែក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃដោយគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលប៉ុណ្ណោះហើយថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកដើម្បីទុកជាគំរូដល់មនុស្សនិងដើម្បីប្រទានពរដល់មនុស្សទៀតផងប្រវត្តិសាស្ត្រនោះក៏បានបង្ហាញពីព្រះអង្គមួយអង្គដែលបានយាងមកកាន់ផែនដីនេះដើម្បីជួយដល់មនុស្សលោកគឺព្រះយេស៊ូវយើងឃើញថាសពថ្ងៃនេះ ទ្រង់នៅតែជួយដល់អស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ព្រះនាមទ្រង់ដូចជាក្មេងប្រុសដែលមានជំងឺនៅស្វាយរៀងនិងគ្រីស្ទៀន100នាក់នៅខេត្តកំពតជាឧទាហរណ៍ចុះលោកអ្នកវិញតើលោកអ្នកបានព្យាយាមអធិដ្ឋានទៅរកព្រះហើយឬនៅតើលោកអ្នកមានរឿងអ្វីដែលព្រះបានជួយលោកអ្នកដែរឬទេហើយតើមានមិត្តភ័ក្ដិលោកអ្នកណាដែលព្រះបានជួយឬទេតើលោកអ្នកជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះដែលបានបញ្ជូនមកកាន់ផែនដីនេះដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សឬទេតើលោកអ្នកនឹងបន្តសូមឲ្យទ្រង់ជួយដល់លោកអ្នកដែរឬទេ
1: 3. សេរីភាពពីអំពើបាបចាស
0: ់យើងជឿថាព្រះនឹងជំនុំជម្រះយើងតាមអំពើបាបរបស់យើងនឹងចង់ឲ្យរួចពីអំពើបាបនោះឯច្បាប់របស់ព្រះដូចជាកញ្ចក់ដែលបង្ហាញពីខ្ជូងដែលប្រឡាក់មុខយើងហើយយើងក៏ជឿថាយើងត្រូវការអ្វីមួយក្រៅពីច្បាប់នេះដើម្បីលាងសម្អាតបាបរបស់យើងដោយដែលយើងត្រូវការទឹកនិងសាប៊ូសម្រាប់លាងមុខយើងក្រៅពីកញ្ចក់ដូច្នោះដែរទោះបីជាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក៏ដោយក៏យើងជាប់មានបាបតាំងពីកំណើតមកនិងត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះដែរព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា
2: ត្បិតឈ្នោះរបស់អំពើបាបនោះជាសក្តិស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា
0: តើព្រះដែលយើងរៀននោះមានអំណាចអាចជួយយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបពីមុនដូចជាទឹកនិងសាប៊ូសម្រាប់លាងខ្ជូងចេញពីមុខយើងដែរឬទេយើងជឿថាទ្រង់ពិតជាអាចជួយយើងបានដោយយើងបានរៀនរួចមកហើយនៅព្រះទ័យលះបង់របស់ព្រះយេស៊ូវដែលសុខចិត្តលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងព្រះគម្ពីរក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការដែលទ្រង់សុគតនោះហើយដែលជាមជ្ឈបាយរបស់ព្រះដើម្បីសម្អាតយើងពីអំពើបាបគម្ពីរអេផេសូជំពូក1ខ7បានសរសេរថា
2: ហើយយើងបានសេចក្តីប្រលួននៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង
0: ់ព្រះយេស៊ូវគ្មានទោសឡើយប៉ុន្តែទ្រង់បានសុគតដោយសារបាបរបស់យើងហេតុនោះហើយបានជាបំណុលនៃបាបរបស់យើងត្រូវព្រះយេស៊ូវចេញសងឲ្យរួចហើយបានសេចក្តីថាយើងមិនត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មឡើយហើយយើងមានសេរីភាពគឺរួចពីបាបប្រសិនបើយើងពិតជាជឿថាទ្រង់បានសុគតជំនួសបាបរបស់យើងគ្រីស្ទានជាច្រើនបានរកឃើញសេចក្តីសុខសាន្តដ៏ធំធេងដោយការលន់តួបាបរបស់គេចំពោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់អត់ទោសដល់ពួកគេពួកគេលែងខ្វាយខ្វល់អំពីនរកឬទណ្ឌកម្មអ្វីទៀតហើយព្រោះគេដឹងច្បាស់ថាពួកគេបានរួចពីបាបរបស់គេពីមុននោះហើយដូចជាពួកគេបានរកឃើញទឹកនិងសាប៊ូដើម្បីសម្អាតខ្លួនប្រាណគេដូច្នោះដែរ
1: 4. សេរីភាពពីបាបបច្ចុប្បន្ន
0: ប៉ុន្តែការដែលគ្រីស្ទានមានសេចក្តីសុខសាន្តនិងសង្ឃឹមថាព្រះយេស៊ូវបានអត់ទោសដល់ពួកគេនោះមិនមែនបានន័យថាពួកគេនៅតែបន្តធ្វើបាបហើយមករកព្រះយេស៊ូវឲ្យទ្រង់អត់ទោសឲ្យនោះទេដោយមានអ្នកខ្លះនិយាយថាពួកគ្រីស្ទានអាចសម្លាប់គេឬលួចប្លន់បានព្រោះព្រះយេស៊ូវជាអ្នកចាំអត់ទោសឲ្យគេតែតាមការសិក្សារបស់លោកអ្នកតើលោកអ្នកឃើញមានការបង្រៀនបែបនោះដែរឬទេទេគឺគ្មានទេតាមពិតព្រះគម្ពីរមានតែបង្រៀនថាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រ ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញបានសេចក្តីថាមិនមែនមនុស្សនៅតែធ្វើបាបហើយព្រះយេស៊ូវចេះតែអត់ទោសនោះទេតែបើអ្នកណាព្រមឲ្យទ្រង់អត់ទោសអំពើបាបដែលបានធ្វើកន្លងមកនោះទ្រង់នឹងសម្អាតដូចជាយកឡានចាស់មួយមកបដូរម៉ាស៊ីននិងបាញ់ថ្នាំឲ្យថ្មីឡើងដូចនោះដែរចំណែកក្នុងមេរៀននៃសេចក្តីល្បួងយើងក៏បានរៀនថាព្រះមានអំណាចជួយយើងឲ្យឈប់ធ្វើការអាក្រក់បានប្រសិនបើយើងទូលសូមដល់ទ្រង់តើលោកអ្នកជឿថាព្រះអាចនឹងប្រទានអំណាចឲ្យលោកអ្នកប្រព្រឹត្តនិងគិតតែពីការល្អបានដែរឬទេហើយតើលោកអ្នកបានយាងទ្រង់ឲ្យជួយលោកអ្នកហើយឬនៅ
1: ប្រាំសេរីភាពពីសេចក្តីស្លាប
0: ់ចំពោះសេចក្តីស្លាប់នេះយើងបានឃើញថាវាមានអំណាចខ្លាំងក្លាបំផុតគ្មានអ្នកណាអាចគេចផុតបានឡើយហើយមនុស្សទាំងអស់នៅលើពិភពលោកមានការខ្លាចខ្លាំងជាទីបំផុតហើយព្រះគម្ពីរក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតថាជីវិតរស់នៅតែម្ដងគត់បន្ទាប់មកនឹងមានការជំនុំជម្រះតែព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់ទៀតដែរថាព្រះយេស៊ូវប្រទាននូវហេតុផលមួយដើម្បីមិនឲ្យយើងខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទៀតឡើយទ្រង់បានប្រោះឡាសានិងកូនប្រុសរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយពីស្លាប់ហើយទ្រង់ផ្ទាល់ក៏បានរស់ពីសុគតឡើងវិញដែរគឺសេចក្តីស្លាប់គ្មានអំណាចលើទ្រង់ឡើយទ្រង់បានសន្យាថាអ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់នឹងបានជីវិតអស់កលដែលសូម្បីតែអ្នកនោះបានស្លាប់ទៅហើយក៏ទ្រង់អាចលើកឲ្យរស់ពីស្លាប់បានដែរតើយើងមានការភ័យខ្លាចនៅសេចក្តីស្លាប់យ៉ាងណាបើពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងចេះតែចាស់ទៅចាស់ទៅហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងឃើញតែមនុស្សស្លាប់នៅជុំវិញយើងហើយ

0: ប៉ុន្តែសេចក្តីសង្ឃឹមហាក់ដូចជាមានតិចណាស់ព្រះគម្ពីរអះអាងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើជាផ្លូវទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ដោយជីវិតរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ដែលយើងអាចឆ្លងទៅត្រើយមកខាងទៀតគឺស្ថានសួគ៌បានមានម្ដងព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថា
1: ខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយ
0: ឃើញថាអ្នកមិនអាចធ្វើផ្លូវទៅស្ថានសួគ៌ដោយខ្លួនឯងបានឡើយដូច្នេះគួរកុំខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទៅកាន់ទីនោះឡើយតែគួរធ្វើនៅការល្អទាំងឡាយដើម្បីបង្ហាញថាអ្នកស្រឡាញ់ព្រះដើម្បីឲ្យទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនិងនាំអ្នកទៅកាន់ស្ថានសួគ៌បានតាមមេរៀនរបស់យើងព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញថាផ្លូវជ្រើសរើសគឺមានតែពីរគត់ទទួលទ្រង់បានជីវិតរហូតទទួលសាតាំងបាត់ជីវិតរហូតហើយការជ្រើសរើសនេះគ្មានពីរដងទេគឺមានតែមួយដងគត់ខ្មែរយើងធ្លាប់និយាយថាធ្វើស្រែខុសមួយឆ្នាំនៅមួយឆ្នាំបើយកប្រពន្ធខុសម្ដងគឺខុសមួយជីវិតប៉ុន្តែស្រីដែលត្រូវជ្រើសរើសនោះមានច្រើនណាស់ចំណែកផ្លូវសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកវិញមានតែពីរគត់បើរើសគូស្រករខុសតើលោកអ្នកមានការសោកស្ដាយយ៉ាងណាចុះបើជ្រើសរើសផ្លូវជីវិតខុសរស់និងស្លាប់តើលោកអ្នកមានការខកចិត្តនិងស្ដាយក្រោយជាងការជ្រើសរើសគូស្រករនេះប៉ុណ្ណាដូច្នេះលោកអ្នកគួរសម្រេចចិត្តដើរតាមទ្រង់ឥឡូវនេះចុះ
2: 6. ការសម្រេចចិត្តយ៉ាងល្អបំផុតនៃជីវិតអ្នក
0: លោកអ្នកប្រហែលជាមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តជឿនិងដើរតាមព្រះយេស៊ូវនៅឡើយទេប្រសិនបើលោកអ្នកនៅមានការសង្ស័យពីបញ្ហាអ្វីមួយដែលមិនទាន់ច្បាស់លាស់នោះសូមលោកអ្នកពិនិត្យសារជាថ្មីឡើងវិញដោយពីគ្រូយោបល់ជាមួយនឹងលោកគ្រូរបស់លោកអ្នកឬគ្រីស្ទានណាម្នាក់ដែលនៅជិតផ្ទះរបស់លោកអ្នកដើម្បីឲ្យគាត់ជួយពន្យល់បន្ថែមប៉ុន្តែបើលោកអ្នកជឿព្រះអង្គហើយសូមគុំបងអាយបងអង្គឬភ្លេចធ្វើតាមទ្រង់និងអធិដ្ឋានឡើយក្រែងលោអារ្យវាបំភាន់លោកអ្នកឲ្យត្រឡប់បែរក្រោយវិញបើមានគេប្រាប់លោកអ្នកថាសាសនាគ្រឹះល្អតែបើយើងជឿព្រះយេស៊ូវនោះវាហាក់ដូចជាមិនល្អមើលទេព្រោះវាខុសគេពេកនោះសូមលោកអ្នកពិចារណានៅរឿងមួយខាងក្រៅនេះយើងមានមិត្តម្នាក់ដែលតែងតែពាក់មួកការពារក្បាលនៅពេលជិះម៉ូតូតែអ្នកជិតខាងចេះតែសើចចំអកឲ្យគាត់ថាគាត់ពាក់មួកមួយនោះមិនសមទេគាត់ខ្មាស់គេណាស់ហើយក៏ឈប់ពាក់មួកការពារក្បាលនោះទៅមានថ្ងៃមួយគាត់កំពុងបើកម៉ូតូយ៉ាងលឿនស្រាប់តែមានឡានដឹកឈើមួយមកបត់ចំពីមុខគាត់កន្ទុយឈើបានប៉ះក្បាលគាត់ជាដំណំធ្វើឲ្យគាត់ដួលសន្លប់មួយរំពេចទៅនៅមន្ទីរពេទ្យមុនដាច់ខ្យល់ស្លាប់គាត់បានប្រាប់យើងថាបើគាត់រក្សាសុវត្ថិភាពក្បាលគាត់ជាងតម្រូវចិត្តអ្នកដតីនោះគាត់មិនមានគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះឡើយចំណែកអ្នកដែលរិះគន់គាត់នោះពេលគាត់មានគ្រោះថ្នាក់គេមិនទាំងទៅអើតគាត់នៅមន្ទីរពេទ្យថែមទៀតផងហើយនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅតែមួយរៀលក៏គេមិនរវល់នឹងចិញ្ចឹមកូនគាត់ដែរដូច្នេះសូមគិតពីសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្លួនលោកអ្នកផ្ទាល់ប្រសើរជាងតម្រូវចិត្តអ្នកដតីចុះព្រះតើអស្ចារ្យជាងមួកការពារក្បាលប៉ុណ្ណាទៅតើលោកអ្នកគួរទទួលទ្រង់ដើម្បីបានជីវិតនិងសេចក្តីសុខសាន្តឬគួរទុកទ្រង់មួយឡែកហើយតម្រូវចិត្តអ្នកដតីដើម្បីឲ្យបានល្អមើលទៅវិញបងប្អូនអើយប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលនិងដើរតាមសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ជីវិតអស់លោកអ្នកសូមអ្នក

0: តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់យ៉ាងងាយនេះចុះ
1: ពេត្រុសឆ្លើយតបថាចូលអ្នករកគ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករកគ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតសក្តិសន្យានោះគឺសន្យាដល់អ្នករកគ្នានិងកូនចៅអ្នករកគ្នាព្រមទាំងអស់អ្នកដែលនៅឆ្ងាយដែរគឺដល់អស់អ្នកណាដែលព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងរកគ្នាទ្រង់នឹងហៅ
0: ការជ្រមុជទឹកឬបន់លៀងបាបគឺជាពិធីមួយដែលគេធ្វើចំពោះអ្នកណាដែលចង់ក្លាយខ្លួនជាគ្រីស្ទៀននៅក្នុងពិធីនេះបេក្ខជនត្រូវចុះទៅក្នុងទឹកហើយមុជចុះឲ្យលិចខ្លួនបាត់ដោយលោកគ្រូកងវៀលនេះជាសញ្ញានៃការលាងសម្អាតនិងកប់ចោលនៅអំពើបាបទាំងឡាយតាមការសុគតនិងរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅពេលដែលគេងើបមកវិញគេជឿថាព្រះបានសម្អាតចិត្តគេហើយគង់នៅក្នុងចិត្តគេដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រសិនបើពិធីលាងបាបនេះត្រូវនឹងចិត្តលោកអ្នកហើយលោកអ្នកកំពុងប្រាថ្នាចង់ធ្វើពិធីនេះដែរសូមជម្រាបដល់លោកគ្រូរបស់លោកអ្នកដើម្បីចុះឈ្មោះឬរៀនបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកចងចាំថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ព្រះចំពោះលោកអ្នកមានអំណាចអាចជួយលោកអ្នកបានយើងជឿថាមេរៀនទាំង18នេះអាចជួយលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងច្រើនជូនដល់លោកអ្នកតើលោកអ្នកឈប់ភ័យខ្លាចហើយឬនៅលោកអ្នកឈប់អស់សង្ឃឹមនឹងជីវិតហើយឬនៅសូមឲ្យលោកអ្នកក្លាយជាសមាជិកនៃគ្រួសារគ្រីស្ទានម្នាក់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីបានទទួលព្រះពរនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏បរិបូរណ៍ពីព្រះអង្គជាពិសេសនោះដើម្បីឲ្យបានជួបជុំគ្នានៅនគរស្ថានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកវិញឆាប់ៗខាងមុខនេះអាមែនសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាជាមួយខ្ញុំនៅមេរៀនទី18ទាំងមូលនេះជាពិសេសគឺមេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា

0: ចូលខឹងចោះតែកុំអ້ອຍធ្វើបាបឡើយកុំអ້ອຍសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដល់រាប់ដល់ថ្ងៃលិចឡើយក៏កុំអ້ອຍអារិយមានឱកាសឲ្យសោះអ្នកណាដែលធ្លាប់លួចត្រូវឈប់លួចទៅស៊ូឲ្យអ្នកនោះទ្រាំនឿយហត់ជាជាងទាំងធ្វើការល្អដោយដៃខ្លួនវិញដើម្បីឲ្យមានអ្វីនឹងចែកដល់អ្នកណាដែលត្រូវការផងមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អៗសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់កុំធ្វើឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបានព្រួយព្រះហឫទ័យដែលទ្រង់ដោនចំណាំអ្នករាល់គ្នាទុកសម្រាប់ដល់ថ្ងៃប្រលោះនោះឡើយចូលខំដកគ្រប់ទាំងសេចក្តីយូលវិញក្តៅក្រហាយកំហឹងលោឡាជេប្រមាទនិងគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ចេញពីពួកអ្នករាល់គ្នាទៅចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរអពួកស្ងួនភ្ងាអើយកុំឲ្យសងសឹកឡើយចូលថយចេញពីសេចក្តីកំហឹងតោងត្បិតមានសេចក្តីចាញ់ទុកមុខថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាការសងសឹកនោះស្រេចនឹងអញអញនឹងសងដល់គេដូច្នេះបើសិនជាខ្មាំងសត្រូវអ្នកឃ្លាននោះចូលឲ្យគេបរិភោគចុះបើគេស្រេកចូលឲ្យផឹកតោងបើប្រព្រឹត្តដូច្នោះនោះដូចជាអ្នកបានប្រមូលរងើកភ្លើងដាក់លើក្បាលគេវិញកុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញព្រះទ្រង់ជាចៅក្រមសុចរិតអើទ្រង់ជាព្រះដែលមានសេចក្តីខ្ញាល់ចំពោះមនុស្សអាក្រក់រាល់តែថ្ងៃត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាខ្ញុំជាដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិតហើយព្រះវរបិតាខ្ញុំជាអ្នកដាំអស់ទាំងខ្នែងណាដុះចេញពីខ្ញុំដែលមិនបង្កើតផលផ្លែនោះទ្រង់កាត់ចោលតែអស់ទាំងខ្នែងណាដែលបង្កើតផលផ្លែនោះទ្រង់លួសខ្នែងនោះវិញដើម្បីឲ្យបានផលផ្លែជាច្រើនឡើងឯអ្នករាល់គ្នាបានស្អាតហើយដោយសារពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់ចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាចុះប្រៀបដូចជាខ្នែងបើមិននៅជាប់នឹងគល់នោះពុំអាចនឹងបង្កើតផលដោយឯងឯងបានទេដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាក៏ពុំបានដែរលើកតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំខ្ញុំជាគល់អ្នករាល់គ្នាជាខ្នែងអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នកនោះនោះទើបនឹងបង្កើតផលឡើងជាច្រើនត្បិតបើដាច់ពីខ្ញុំចេញនោះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីបានទេបើអ្នកណាមិននៅជាប់នឹងខ្ញុំអ្នកនោះត្រូវបោះចោលទៅខាងក្រៅហើយក៏ក្រៀមទៅដូចជាខ្នែងដែររួចគេប្រមូលបោះទៅក្នុងភ្លើងឆេះអស់ទៅបើអ្នករាល់គ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះចូលសូមអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចុះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករាល់គ្នាជាមិនខានព្រះវរបិតាខ្ញុំបានដំកើងឡើងដោយសេចក្តីនេះឯងគឺដោយអ្នករាល់គ្នាបង្កើតផលជាច្រើនយ៉ាងនោះអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើជាសិស្សខ្ញុំមែនខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដូចជាព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរចូលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចុះបើអ្នករាល់គ្នាកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំនោះនឹងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដូចជាខ្ញុំបានកាន់តាមបញ្ញត្តិនៃព្រះវរបិតាខ្ញុំហើយក៏នៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដែរខ្ញុំបាននិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំបាននៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នាហើយឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយនីមួយដែលបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដូចជាដល់លោកីទាំងមូលដែរក៏កំពុងតែបង្កើតផលហើយចម្រើនឡើងដូចក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮហើយស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះជាប្រកបហើយយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសិរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខតទេដូចជាឆ្លោះមើលត្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែតោងឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសិរីល្អទៅដល់សិរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់
1: ាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងត្បិតបើដើមឈើត្រូវកាប់រំលំតោងនោះមានសង្ឃឹមថានឹងពន្លកឡើងទៀតហើយថានឹងមិនខានមានមេឃខ្ចីទៀតឡើយដើម្បីកុំឲ្យយើងនៅជាកូនតូចទៀតទាំងត្រូវគ្រប់អស់ទាំងខ្ចល់នៃសេចក្តីបង្រៀនបោកហើយផាត់យើងចុះឡើងដោយសេចក្តីឆោបបោករបស់ផងមនុស្សហើយដោយឧបាយកលដែលគេប្រើនឹងនាំឲ្យវង្វេងទៀតឡើយឯងមិនស្គាល់ផ្លូវនៃវិញ្ញាណដែលបណ្ដាលឲ្យកូនកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ស្ត្រីដែលមានទម្ងន់ជាយ៉ាងណានោះក៏មិនស្គាល់ការរបស់ព្រះដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់យ៉ាងនោះដែរឯរបស់ទាំងនោះនឹងសាបសូន្យទៅតែទ្រង់នឹងគង់នៅជាប់ដដែលរបស់ទាំងនោះនឹងចាស់ទៅដូចជាសំលៀកបំពាក់ចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាចម្រើនឡើងក្នុងព្រះគុណហើយក្នុងការស្គាល់ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នាសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅជួនឥឡូវនេះដរាបដល់អស់កាលជានិច្ចចូលអស់សប្បាយដោយមានសង្ឃឹមចូលអត់ធន់ក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកចូលឲ្យខ្ជប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានខាងសេចក្តីខ្វះខាតរបស់ពួកបរិសុទ្ធនោះក៏ចូលផ្គត់ផ្គង់ឲ្យទាំងខំប្រឹងឲ្យមានសេចក្តីចៅរោផងចុះចូលសូមពោឲ្យដល់អ្នកណាដែលបៀតបៀនអ្នកកុំឲ្យប្រតិចដាសាឡើយចូលអស់សប្បាយជាមួយនឹងអ្នកណាដែលអស់សប្បាយហើយយំជាមួយនឹងអ្នកណាដែលយំផងចូលឲ្យមានគំនិតព្រមព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យមានគំនិតឆ្មើងឆ្មៃសោះឡើយគឺត្រូវភពប្រសពនឹងមនុស្សរៀបសារវិញកុំឲ្យទុកចិត្តនឹងខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឲ្យសោះកុំឲ្យធ្វើការអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់ឡើយត្រូវតែខំសំដែងកិរិយាល្អនៅចំពោះមុខមនុស្សទាំងអស់វិញខាងឯពួកអ្នករាល់គ្នានោះឲ្យខំនៅជាមេត្រីនឹងមនុស្សទាំងអស់ចុះបើសិនជាបានអពួកស្ងួនភ្ងាអើយកុំអោយសងសឹកឡើយចូលថយចេញពីសេចក្តីកំហឹងតោត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាការសងសឹកនោះស្រេចនឹងអញអញនឹងសងដល់គេដូច្នេះបើសិនណាជាខ្មាំងសត្រូវអ្នកឃ្លាននោះចូលអោយគេបរិភោគចុះបើគេស្រេកចូលអោយផឹកតោបើប្រព្រឹត្តដូច្នោះនោះដូចជាអ្នកបានប្រមូលរងើកភ្លើងដាក់លើក្បាលគេវិញកុំអោយសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវអោយអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះពិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់អោយអ្នកណាមួយវិនិច្ឆ័យឡើយគឺចង់អោយមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញរីឯថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់នោះនឹងមកដូចជាចោផ្លន់នៅថ្ងៃនោះផ្ទៃមេឃនឹងបាត់ទៅដោយសូរក្រំក្រែងឯធាតុសពសារពើនឹងរលាយទៅដោយកម្ដៅដល់ក្រៃលែងហើយផែនដីនឹងការសពសារពើនឹងត្រូវឆេះអស់រលីងទៅ

0: មានរឿងមួយដែលនិយាយអំពីសោតនាដកម្មរបស់គ្រួសារមួយអ្នកស្រីផូលីជាស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ដែលខិតខំធ្វើការដើម្បីបើកចំនួនលក់មាសរបស់គាត់ឡើងគាត់និងកូនស្រីរបស់គាត់បើកហាងលក់គ្រឿងអលង្ការរីឯកូនប្រុសធ្វើជាជាងតោមាសគាត់រកបានគួរសមដែរក្នុងមុខរបរមួយនេះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារនិងបញ្ជូនកូនប្រុសពៅរបស់គាត់ឲ្យទៅរៀនសូត្រគាត់មានមោទនភាពដែលគាត់ជាស្ត្រីមេម៉ាយសោះហើយអាចទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងមុខរបររកស៊ីរបស់គាត់មានថ្ងៃមួយមានចោរមួយក្រុមបានចូលមកប្លន់ហាងរបស់គាត់ទាំងកំរោលនៅកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ពួកវាបានក្រវីកំភ្លើងហើយយករបស់របរដែលគាត់មានទាំងប្រមាណអស់ទៅគ្មានអ្នកជិតខាងណាម្នាក់ព្យាយាមជួយដល់គាត់សោះអ្នកទាំងនោះបែរជារត់ពួនទៅវិញដោយភ័យខ្លាចថាអនាគតរបស់គ្រួសារនឹងត្រូវធ្លាក់ដុនដាបកូនប្រុសរបស់គាត់ខំរត់ដេញតាមពួកចោរទាំងនោះហើយក៏ស្រែកហៅគេឲ្យជួយផងដែរមានចោរម្នាក់បានងាកមកហើយក៏បាញ់កូននោះស្លាប់នៅលើដងផ្លូវទៅម្ដាយនិងបងស្រីយំសោកយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការស្លាប់នេះក្រោយពីបានធ្វើបុណ្យសពរួចរាល់ហើយអ្នកស្រីផូលីមានទុក្ខព្រួយជាខ្លាំងប្តីក៏បានស្លាប់កូនប្រុសក៏ត្រូវចោរប្លន់សម្លាប់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងប៉ុន្មានក៏ហិនហោចអស់គាត់ចេះតែឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជារឿងអាក្រក់ទាំងនេះកើតឡើងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំបានខំព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំខំធ្វើការហើយរស់នៅដោយធ្វើអំពើល្អឥឡូវទទួលបានតែផលអាក្រក់តបទៅនឹងអំពើល្អរបស់ខ្ញុំទាំងប៉ុន្មានទៅវិញតើយុត្តិធម៌មានដែរឬទេ
1: ភាពយុត្តិធម៌មិនងាយនឹងកើតមានទេសប្តាហ៍នេះមានមនុស្សជាច្រើនសួរសំណួរដូចគ្នានេះដែរពួកគេចង់ដឹងថាតើមានអំណាចដែរទេក្នុងការធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវនោះសិស្សក្រីក្រព្យាយាមខំរៀនសូត្រណាស់តែបើគ្មានលុយកាក់ទេគេនៅតែប្រឡងធ្លាក់ដដែលក្មេងៗដែលជាកូនអ្នកមានមិនរៀនតន្តែសោះតែគេប្រឡងជាប់បានយ៉ាងងាយព្រោះពុកម្ដាយគេមានលុយសូកគ្រូប្រទេសនេះមួយទៅមួយតែតែមានបញ្ហាជាច្រើនដែលបណ្ដាលមកពីភាពអយុត្តិធម៌នេះអ្នកក្របានត្រឹមតែស្រែកសួរថាតើមានយុត្តិធម៌ដែរឬទេ
2: ត្រូវហើយមានពាក្យស្លោកមួយក៏ថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់តែនៅពេលមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងចំពោះយើងយើងបែរជាពោលថាយើងបានធ្វើល្អតែគេមើលមិនឃើញឯមនុស្សអាក្រក់វិញបែរជាគេចូលចិត្តទៅវិញដោយសារតែបែបនេះហើយបានជាមនុស្សមួយចំនួនឃើញថប់នឹងភាពអយុត្តិធម៌នេះមែនតែនដល់ថ្នាក់ឈប់ចង់ធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវទៀតហើយមនុស្សអាក្រក់គេកុហកលួចនិងកាប់សម្លាប់តែដូចជាគ្មានការដាក់ទោសដល់ពួកគេសោះពួកគេមានពេលសារចំអោះដល់អ្នករងគ្រោះនិងអ្នកច្បាប់យ៉ាងរំភើយពួកគេតែងតែគិតថាពួកគេល្អនិងខ្លាំងជាងគេជានិច្ចចំណែកឯមនុស្សមួយចំនួនទៀតគិតថាការធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវគឺមានតម្លៃណាស់តែខ្លួនឯងបែរជាសម្រេចចិត្តធ្វើរឿងមិនត្រឹមត្រូវទៅវិញចឹងតែយើងគួរតែឈប់ធ្វើរឿងល្អហើយងាកមកធ្វើរឿងមិនល្អដើម្បីការស្បែកតខ្លួនដូចគេដែរឬទេព្រោះមើលទៅធ្វើល្អមិនបានផលល្អសោះ
1: មែនចឹងទេបើយើងមើលទៅតាមការបកស្រាយក្នុងកម្មវិធីនេះមានផុសតាម3ដែលបញ្ជាក់ថាភាពយុត្តិធម៌ពិតជាមែនមែន
0: ចូលយើងពិចារណាលើហេតុផលទាំង3យ៉ាងដែលប្រាប់យើងថាយើងគួរតែអត់ធ្មត់ធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនិងរង់ចាំនៅយុត្តិធម៌ដែលនឹងកើតមានសម្រាប់យើង1ធម្មជាតិជាអ្នកបង្រៀនពីសេចក្តីយុត្តិធម៌បើសិនជាយើងមើលទៅធម្មជាតិយើងនឹងឃើញយុត្តិធម៌មានពិតប្រាកដមែនវាលស្រែបង្រៀននៅអ្វីដែលត្រឹមត្រូវបើយើងយកគ្រាប់ស្រូវដែលល្អមកដាំយើងប្រមូលផលមកវិញក៏ស្រូវល្អដែរបើយើងដាំស្រូវដំណើបយើងនឹងប្រមូលបានផលជាស្រូវដំណើបមកវិញដែរបើយើងដាំដើមរុក្ខជាតិមានបន្លាដោះពីពេញវាលស្រែរបស់យើងតើយើងនឹងបានអង្ករឲ្យគ្រួសាររបស់យើងហូបដែរឬទេយើងច្បាស់ជាប្រមូលផលបានតែរុក្ខជាតិមានបន្លានោះឯងដូចគ្នានេះដែរយើងដឹងថាគ្មានអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់ណាម្នាក់សង្ឃឹមថាខ្លួនឯងនឹងទទួលបានផលល្អពីអំពើអាក្រក់របស់ពួកគេនោះឡើយអំពើបាបតែងតែនាំមកនូវទុក្ខសោកឬការឈឺចាប់ជានិច្ចអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់មិនអាចគេចរួចពីផលពិបាកឬការផ្ដន់ទាទុះបានរហូតនោះទេដោយពាក្យស្លោកមួយបានចែងថាដង្កត់ឈើ អាចមើលឃើញនៅពេលទឹកនេះធម្មជាតិក៏បង្រៀនឲ្យយើងរងចាំមើលលទ្ធផលនៃអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ដោយអត់ធ្មត់បន្ទាប់ពីយើងស្ទូងស្រូវរួចហើយយើងមិនអាចប្រមូលផលក្នុងមួយអាទិត្យក្រោយនោះទេយើងត្រូវចាំពី2ទៅ3ខែឯណោះដើមឈើខ្លះទម្រាំតែវាផ្លែលើកដំបូងនោះគឺមានរយៈពេលច្រើនឆ្នាំណាស់ពេលដែលបានផលផ្លែមកវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងវាសមឲ្យយើងរងចាំណាស់ចុះអំពីការប្រមូលផលពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សវិញនោះលទ្ធផលខ្លះក៏បានមកភ្លាមៗខ្លះក៏ចំណាយពេលយូរព្រះគម្ពីរបានមានអាយុកាល2000ឆ្នាំបានសង្ខេបយ៉ាងល្អថា
3: ពូជណាដែលមនុស្សព្រោះចុះនោះនឹងច្រូតបានពូជនោះឯងវិញកុំឲ្យយើងណាយចិត្តនឹងធ្វើការល្អឡើយត្បិតបើមិនរសាយចិត្តទេនោះដល់កំណត់យើងនឹងច្រូតបានហើយដូច្នេះកាលណាយើងមានឱកាសនោះត្រូវធ្វើល្អដល់មនុស្សទាំងអស
0: ់វាជាការពិតដល់សពថ្ងៃនេះធម្មជាតិបង្រៀនយើងថាអ្វីដែលសារព្រោះទៅយើងនឹងទទួលបានផលនោះមកវិញចិត្តរបស់យើងបង្រៀនពីសក្តិយុត្តិធម៌ចិត្តរបស់យើងក៏បង្រៀនយើងពីអ្វីខុសនឹងត្រូវដែរយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់ពីភាពយុត្តិធម៌យើងដឹងថាយើងឈឺចាប់ឬខឹងនៅពេលមាននរណាម្នាក់ធ្វើខុសចំពោះយើងយើងទាមទារទទួលនៅអ្វីដែលល្អដែលយើងគិតថាយើងសមនឹងទទួលបើសិនជាមាននរណាម្នាក់ត្រូវបានគេចាប់បញ្ចូលគុកជាប់ពីបទសម្លាប់គេនោះយើងថានេះជារឿងត្រឹមត្រូវណាស់ចិត្តយើងប្រាប់ថាមនុស្សអាក្រក់ត្រូវតែទទួលទុក្ខសំបីតែកូនក្មេងក៏ដឹងឬស្គាល់ពីភាពយុត្តិធម៌ដែរគេមិនសប្បាយចិត្តទេនៅពេលគេឃើញឪពុកម្ដាយរបស់គេស្រឡាញ់បងឬក៏ប្អូនគេច្រើនជាងគេនោះកូនក្មេងមានការឈឺចាប់ចំពោះការស្រឡាញ់ដែលលំអៀងគេដឹងថាវាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតបើឪពុកម្ដាយរបស់យើងស្រឡាញ់ឬធ្វើអ្វីស្មើភាពដល់កូនកូននោះយើងនឹងមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនៅក្នុងគ្រួសារយើងមានអារម្មណ៍ល្អនៅពេលដែលយើងទទួលបានភាពយុត្តិធម៌យើងអាចឃើញគ្រួសារទាំងមូលមានសេចក្តីអំណរនៅពេលដែលប្តីឬប្រពន្ធចេះគោរពគ្នាមានចិត្តសប្បុរសនិងចេះចំណាយពេលវេលាបង្រៀនកូនកូនឲ្យបានដិតដល់ហើយស្រឡាញ់កូនកូនទាំងអស់ស្មើស្មើគ្នានោះចិត្តរបស់យើងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាការធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវគឺមានប្រយោជន៍ណាស់ហើយយុត្តិធម៌មានពិតមែនយើងអាចមិនយល់ថាវាមានដំណើរការដោយរបៀបណាទេតែយើងមានសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីអ្វីនឹងបានត្រឹមត្រូវទាន់ពេលវេលាជានិច្ចចិត្តរបស់យើងបង្រៀនយើងថាអ្វីដែលយើងសាបព្រោះទៅយើងនឹងបានទទួលផលនោះមកវិញ3សាសនាបង្រៀនយើងពីភាពយុត្តិធម៌តើមានសាសនាណាដែលមិនបង្រៀនពីសេចក្តីពិតមួយនេះទេបើពិនិត្យមើលទៅសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រីស្ទសាសនាហិណ្ឌូនិងសាសនាអ៊ីស្លាមយើងនឹងឃើញថាសាសនានីមួយៗបង្រៀនចំណុចខ្លះៗអំពីយុត្តិធម៌និងការកាត់ទោសនេះមានន័យថាមនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងពិភពលោកជឿថានៅថ្ងៃណាមួយមនុស្សនឹងទទួលបានទណ្ឌកម្មពីអំពើដែលពួកគេបានធ្វើនិងទទួលរង្វាន់សម្រាប់ការជ្រើសរើសធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវសេចក្តីពិតនេះនាំឲ្យមនុស្សធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយងាកចេញពីអ្វីដែលខុសបើសិនជាធម្មជាតិបេះដូងរបស់យើងនិងសាសនាបង្រៀនយើងឲ្យធ្វើនៅអំពើល្អដោយអត់ធ្មត់តើយើងគួរតែបិទត្រចៀករបស់យើងហើយរត់ទៅតាមចំណងប្រាថ្នារបស់យើងដែរឬទេតើការធ្វើបែបនេះនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីអំណរពិតដែរឬទេតើវាអាចជួយឲ្យយើងគេចផុតពីការឈឺចាប់ឬទុក្ខវេទនារបស់យើងដែរឬទេមនុស្សខ្លះចង់ដើរតាមចំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនខ្លាំងណាស់សុខចិត្តមិនអើពើនៅការទូមានពីក្រុមគ្រួសារឬមិត្តភ័ក្តិទាំងឡាយពួកគេអាចចំអកឲ្យសាសនានិងច្បាប់ល្អល្អផ្សេងផ្សេងតើលទ្ធផលនៃការបង្កបញ្ហារបស់ពួកគេនឹងចេញមកជាយ៉ាងណារឿងមួយនេះនឹងជួយពន្យល់បានយ៉ាងល្អមានយុគមួយ កាពីតែនកប៉ាល់បានឃើញភ្លើងមួយពីចម្ងាយគាត់ក៏បានផ្ញើសារដល់អ្នកកាន់កាប់ភ្លើងនោះតាមវិសុខថាចូលបដូរទិសដៅអ្នក10ដឺក្រេទៅខាងត្បូងពេលនោះស្រាប់តែមានការឆ្លើយតបមកវិញភ្លាមៗថាចូលបដូរទិសដៅរបស់អ្នកទៅខាងជើង10ដឺក្រេការនេះបានធ្វើឲ្យកាពីតែនខឹងមែនទែនគាត់ក៏ផ្ញើសារម្ដងទៀតថាខ្ញុំគឺជាកាពីតែនចូលបដូរទិសដៅរបស់អ្នកទៅទិសខាងត្បូង10ដឺក្រេសារនោះក៏បានផ្ញើមកវិញម្ដងទៀតថាខ្ញុំជាអ្នកបើកកប៉ាល់លំដាប់ទី3ចូលបដូរទិសដៅរបស់អ្នកទៅខាងជើង10ដឺក្រេបន្ទាប់មកកាពីតែននោះខឹងមែនទែនហើយក៏ខំព្យាយាមបំភ័យអ្នកនោះវិញថាខ្ញុំគឺជាអ្នកបើកកប៉ាល់ចម្បាំងចូលបដូរទិសដៅទៅខាងត្បូង10ដឺក្រេភ្លាមចម្លើយចុងក្រោយបានឆ្លើយមកភ្លាមៗហើយច្បាស់ច្បាស់ថាខ្ញុំគឺជាអ្នកនៅផ្នែកសើនបញ្ចាំងភ្លើងសម្រាប់នាំផ្លូវនាវាសូមបដូរទិសដៅរបស់អ្នក10ដឺក្រេទៅទិសខាងជើងយើងក៏ត្រូវរំលឹកខ្លួនឯងដែរថាច្បាប់នៃអំពើយុត្តិធម៌គឺជាច្បាប់ដែលល្អมันអាចកែប្រែឬផ្លាស់ប្ដូរបានទេដូចជាសើនបញ្ចាំងភ្លើងដែលនាំផ្លូវនាវាអញ្ចឹងដែរសាសនាបង្រៀនយើងថាអ្វីដែលយើងព្រោះទៅនោះយើងនឹងទទួលបានផលនោះមកវិញ
1: ចំណុចទាំង3នេះបាននិយាយថាភាពយុត្តិធម៌គឺមានពិតខ្ញុំក៏យល់ស្របដែរព្រោះធម្មជាតិសាសនានិងចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់តែងតែប្រាប់យើងម្នាក់ៗឲ្យធ្វើរឿងយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សទូទៅជានិច្ចតែយើងអាចទទួលយុត្តិធម៌នោះបានលុះត្រាតែមានការកាត់ក្តីដែលត្រឹមត្រូវដែរ
2: ហើយការកាត់ក្តីអាចត្រឹមត្រូវឬមានយុត្តិធម៌ទៅបានលុះត្រាតែមានអ្នកកាត់ក្តីយុត្តិធម៌ដែរ
1: ត្រូវហើយក្នុងនេះក៏និយាយពីចំណុចនេះដែរ
0: ភាពយុត្តិធម៌ត្រូវការការជំនុំជម្រះដែលត្រឹមត្រូវចំណល់ដ៏ធំដែលមនុស្សជាច្រើនឆ្ងល់នោះគឺតើនរណាជាអ្នកដែលនឹងនាំមកនៅភាពយុត្តិធម៌មកនៅក្នុងពិភពលោកនេះគ្មានទេយុត្តិធម៌លុះត្រាតែមានអ្នកកាត់ក្តីដែលមិនលំអៀងនិងឆ្លាតវាងវៃជាញឹកញាប់អ្នកក្រីក្រជាអ្នកដែលចាញ់ក្តីព្រោះពួកគេមានលទ្ធភាពរកលុយសោកចៅក្រមពេលខ្លះចៅក្រមចង់ធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវដែរតែគេខ្លាចអ្នកដែលមានអំណាចគេក៏មិនចង់បាត់បង់តំណែងរបស់ពួកគេដែររឿងព្រេងនិទានតែងតែនិយាយអំពីការចង់បានអ្នកកាត់ក្តីដែលអាចជឿទុកចិត្តបានមានរឿងនិទានមួយបាននិយាយអំពីចំនួនរវាងអីសីនិងសត្វខ្លានៅក្នុងរឿងនេះសត្វខ្លាបានគំរាមសីតាអីសីតាអីសីបានហៅសត្វគោឲ្យមកស្ដាប់ភាគីទាំងសងខាងហើយសម្រេចក្តីថាអ្នកណាត្រូវអ្នកណាខុសបន្ទាប់ពីស្ដាប់ហើយគោដឹងថាតាអីសីមិនបានធ្វើខុសអ្វីទេតែវានៅតែកាត់ក្តីតម្រូវចិត្តខ្លាហេតុអ្វីព្រោះវាមិនចង់ធ្វើជាចំណីរបស់ខ្លាម្នាក់ទៀតបើសិនជាយើងមានបញ្ហាទូទៅយើងត្រូវការនរណាម្នាក់មកធ្វើជាអ្នកកាត់ក្តីដែលមិនលំអៀងនិងមានចិត្តស្មោះត្រង់ចោះទម្រាំការកាត់ក្តីចំពោះបញ្ហាធំៗនិងភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សល្អល្អទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះវិញនោះអ្នកណាទៅដែលជាអ្នកតាមដានកត់ត្រាពីសកម្មភាពគំនិតនិងហេតុផលទាំងអស់នេះបាន
1: តាមតើណាតែការកាត់ក្តីនៅលើផែនដីនេះគឺកាត់ក្តីពឹងទៅលើការឃើញពីសម្បកក្រៅតែប៉ុណ្ណោះមិនអាចមើលឃើញពីគំនិតនៅខាងក្នុងនោះឡើយគឺមានតែព្រះទេទើបអាចកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌បានព្រោះទ្រង់អាចមើលឃើញពីចិត្តគំនិតនៅខាងក្នុងបាននៅក្នុងការបកស្រាយនេះក៏បានបង្ហាញដែរថាគឺមានតែព្រះទេដែលជាចៅក្រមដោយយុត្តិធម៌នោះ
0: ព្រះនៃសេចក្តីយុត្តិធម៌ចូលយើងនាំគ្នាមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យដឹងថាតើគេនិយាយអ្វីខ្លះអំពីសេចក្តីយុត្តិធម៌នេះយើងក៏បានឃើញមកហើយថាអត្ថបទព្រះគម្ពីរនេះសម្បូរទៅដោយចំណេះប្រាជ្ញាសម្រាប់ជីវិតយើងណាស់តើគេនិយាយថាដោយម្ដេចខ្លះអំពីចៅក្រមយុត្តិធម៌នោះកាលពីជាង 2,500 ឆ្នាំមុនមានហោរាម្នាក់នៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាការទស្សន៍ទាយរបស់គាត់ជាច្រើនបានតាក់ទងទៅនឹងអាណាចក្រនៅក្នុងពិភពលោកនេះបានคล้ายទៅជាការពិតហើយគាត់មានឈ្មោះថាដានីយ៉ែលដែលមានន័យថា ព្រះគឺជាចៅក្រមគាត់បានយល់សុបិននិមិត្តឃើញហើយបានពិពណ៌នាដោយខាងក្រោម
3: ខ្ញុំក៏គន់មើលតើតែមានគេយកបលាំងមកតាំងហើយព្រះដ៏មានព្រះជន្មពីចាស់បុរាណទ្រង់គង់លើព្រះពស់ទ្រង់សស្គុះដូចហេមៈហើយព្រះសេះទ្រង់ក៏សដូចរោមចៀមយ៉ាងស្អាតឯបលាំងទ្រង់នោះសុទ្ធតែជាអណ្ដាតភ្លើងហើយកង់នៃបលាំងនោះក៏ជាភ្លើងដែរមានដូចជាភ្លើងហូរចេញពីចំពោះទ្រង់មកមានទាំងពាន់ដែលគោរពដល់ទ្រង់ហើយទាំងឈរនៅចំពោះទ្រង់ហើយទាំងម៉ឺនទាំងសែនឈរនៅចំពោះត្រង់នោះទាំងការវិនិច្ឆ័យបានរៀបចំជាស្រេចឯបញ្ជីទាំងប៉ុន្មានបានបើកឡើងហើយ
0: ព្រះគម្ពីរបុរាណបានពិពណ៌នាអំពីការកាត់ក្តីមួយដែលមានព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលមានឫទ្ធិបារមីគង់នៅលើបល្ល័ង្កខ្ពស់ជាងអ្វីៗទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះត្រង់គឺជាព្រះដែលអាចទតឃើញនិងញៀនដឹងគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ត្រង់មានបន្ទូលថា
3: អញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញក៏លបងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេ
0: មានទេវតារាប់សែននាក់ជួយក្នុងការកាត់ក្តីនេះសិភៅបើកដល់កន្លែងណាកន្លែងនោះជាកន្លែងដែលទេវតាបានកត់ត្រាទុកនៅសកម្មភាពរបស់មនុស្សនិងចិត្តគំនិតរបស់ពួកគេទេវតាបានឃើញអំពីការលាក់កំបាំងទាំងអស់របស់មនុស្សគ្រប់យ៉ាងគ្មានអ្វីដែលលាក់ចិត្តទេ
3: ព្រះនេត្រនៃព្រះយេហូវ៉ានៅគ្រប់អន្លើក៏យាមមើលឃើញទាំងអស់ទោះទាំងអាក្រក់និងល្អផង
0: នៅក្នុងសុបិននិមិត្តរបស់លោកដាលញ៉ែលបានពិពណ៌នាអំពីព្រះមួយអង្គនេះថាជាព្រះដែលបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះគ្មានបាបមិនបោកប្រាស់និងមិនស៊ីសំណូកឡើយគាត់បានពណ៌នាពីព្រះថាជាអ្នកដែលមានអំណាចខ្លាំងក្លាហើយញៀនដឹងគ្រប់យ៉ាងអ្នកដែលកុហកភូតភរខ្លែងបន្លំនិងលួចគេមិនអាចយកលុយមកសងត្រង់ដើម្បីឲ្យគេចផុតពីការកាត់ក្តីបានឡើយព្រះទ្រង់កាត់ក្តីដោយភាពត្រឹមត្រូវទ្រង់មិនចេះលំអៀងចំពោះអ្នកណាម្នាក់នោះឡើយអ្នកដឹកនាំព្រះមហាក្សត្រដែលប្រកាន់យកភាពយុត្តិធម៌បានជួយរំលឹកយើងអំពីព្រះគម្ពីរបុរាណដែលបានពិពណ៌នាអំពីព្រះមួយអង្គដែលញៀនដឹងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលកំពុងតែធ្វើការដើម្បីនាំមកនូវភាពយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពមកកាន់ពិភពលោករបស់យើងយើងអាចប្រកាសក្នុងខ្លួនឯងថាអ្វីដែលយើងសាបព្រោះទៅយើងនឹងទទួលបានផលនោះត្រឡប់មកវិញទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានមនុស្សខ្លះភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលពួកគេបានឮពីការកាត់ក្តីពួកគេខ្លាចព្រោះពួកគេបានធ្វើខុសច្រើនពេកទោះពួកគេដឹងថាការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេល្អតែគំនិតរបស់ពួកគេតែងតែអាត្មានិយមជានិច្ចអ្នកខ្លះមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តពេកទៅក៏មានគំនិតគិតថាមានហេតុផលអ្វីឬសេចក្តីសង្ឃឹមអ្វីដែលអាចឲ្យពួកគេអាចកែខ្លួនបានមកធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវបាននោះឡើយក្រោយពីបានប្រមានពីការកាត់ក្តីរួចមកពួកគេក៏រត់ទៅធ្វើខុសកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនទៅទៀតនេះគឺជាកំហុសយ៉ាងធំមួយមើលទៅវាហាក់ដូចជាខ្មាំងសត្រូវកំពុងតែព្យាយាមបំផ្លាញជីវិតយើងដោយបញ្ឆោតយើងឲ្យធ្វើខុសកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងប្រៀបបានដូចជាសត្វតោនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអញ្ចឹងនៅពេលដែលតោមួយវងបានឃើញសត្វសេះបង្កងឬសត្វក្តាន់តោញីក៏ដើរលបទៅឯម្ខាងនៃសត្វទាំងនោះបន្ទាប់មកតោឈ្មោលក៏ក្រវីក្បាលរបស់វាហើយក៏ក្រហឹមឡើងពួកសត្វទាំងនោះពេលបានឮសំឡេងតោក្រហឹមហើយក៏ភ័យរត់រកកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពតែបែរជាចូលក្នុងក្រញាំដៃរបស់តោញីទៅវិញយើងមិនត្រូវធ្វើខុសបែបនេះដោយបណ្ដោយឲ្យការភ័យខ្លាចចំពោះការកាត់ក្តីធ្វើឲ្យយើងរត់ទៅធ្វើអាក្រក់ថែមទៀតនោះឡើយយើងអាចយកឈ្នះលើសត្រូវហើយត្រូវធ្វើឲ្យឆ្លាតវាងវៃជាងពួកសត្វសេះបង្កងឬសត្វក្តាន់ទាំងនោះយើងត្រូវតែគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់តើនេះជាការកាត់ក្តីប្រឆាំងនឹងយើងឬដើម្បីយើងព្រះគម្ពីរបានចែងថាសម្បីតែពេលឥឡូវនេះ ទ្រង់កំពុងតែស្វែងរកជំនួយដើម្បីជួយដល់យើងគ្រប់គ្នាដែរ
1: ទៅហើយសប្តាហ៍នេះព្រះកំពុងតែព្យាយាមជួយដល់យើងពេលខ្លះព្រះបានព្យាយាមជួយយើងតែយើងបែរជារត់ចេញពីទ្រង់ទៅវិញដូចជារឿងមួយដែលបាននិយាយអំពីស្ត្រីម្នាក់កំពុងបើកឡាននៅពេលយប់ជ្រៅមានឡានដឹកទំនិញមួយបានចាប់ផ្ដើមបើកតាមពីក្រោយគាត់កឹតកឹតគាត់ខ្លាចហើយបានព្យាយាមបង្កើនល្បឿនឡានដឹកទំនិញនោះក៏បានបង្កើនល្បឿនយ៉ាងលឿនដែរជិតប៉ះនឹងគូឡានរបស់គាត់គាត់ក៏បើកទៅផ្លូវមួយទៀតដែលមានផ្លូវប្រសងខ្វាត់ខ្វែងតែបុរសដែលបើកឡានដឹកទំនិញនោះនៅតែតាមគាត់ជានិច្ចបុរសនោះថែមទាំងបើកភ្លើងក្រហមនៅពេលដែលគាត់បើកប្រដេញជាមួយស្ត្រីម្នាក់នោះដោយភ័យខ្លាំងពេកស្ត្រីម្នាក់នោះក៏បានបើកចូលស្ថានីយ៍លក់សាំងហើយរត់ចេញពីឡានស្រែកឲ្យគេជួយអ្នកបើកឡានដឹកទំនិញនោះក៏បានលោតចុះពីឡានរបស់គាត់ហើយរត់ទៅឯឡានស្ត្រីនោះហើយទាញបុរសម្នាក់ចេញពីកន្ទុយឡាននោះពេលឃើញបែបនេះស្ត្រីនោះក៏ក្រវីក្បាលហើយធូរក្នុងចិត្តណាស់ឥឡូវគាត់ដឹងថាគាត់កំពុងរត់គេច2នាក់ដែលព្យាយាមជួយគាត់ភ្លើងហ្វាដែលបុរសនោះបានបញ្ចាំទៅលើឡានស្ត្រីម្នាក់នោះបានធ្វើឲ្យចោះដែលគាត់បានឃើញនៅសំងំមិនហ៊ានកើមុខមកវាបហាដើម្បីប្លន់ឡានស្ត្រីម្នាក់នោះទេ
2: នេះជារឿងដ៏ល្អដែលបង្ហាញថាយើងគួររត់គេច2នាក់ដែលចង់ជួយយើងនោះទេដូច្នេះយើងមិនគួររត់ឆ្ងាយពីព្រះដែលពិតជាចង់ជួយយើងនោះទេព្រះនៅកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌បំផុតតែបើសិនជាមានការកាត់ក្តីយ៉ាងធំមួយមកវាព្រះមែននោះតែយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីកុំឲ្យយើងមានទោសនៅពេលកាត់ក្តីនោះ
1: នៅក្នុងការបកស្រាយនេះមានសកម្មភាពយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពីរដែរដែលយើងអាចធ្វើដើម្បីកុំឲ្យមានទោសនៅពេលដែលព្រះកាត់ក្តីទី1គឺធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទី2គឺយើងត្រូវជឿដល់ព្រះនិងរៀបបន្ថែមអំពីទ្រង់ដែលជាចៅក្រមយុត្តិធម៌របស់យើងឥឡូវចូលយើងមើលលម្អិតអំពីចំណុចទាំងពីរនេះ
0: ស្វែងរកធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទោះបីជាមនុស្សម្នាក់បានធ្វើអាក្រក់ដល់ថ្នាក់ណាក៏ដោយក៏មិនចាំបាច់ធ្វើអាក្រក់អញ្ចឹងតទៅទៀតដែរអំពើអាក្រក់កាន់តែច្រើននាំឲ្យមានការឈឺចាប់វេទនាកាន់តែខ្លាំងតែប៉ុណ្ណោះពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសយើងមានអារម្មណ៍ថាអស់សង្ឃឹមណាស់មើលទៅវាហាក់ដូចជាមិនអាចកែប្រែបានអញ្ចឹងយើងចេះតែបន្តទៅលើផ្លូវខុសនឹងរហូតទៅទៀតតែតើយើងគួរធ្វើអញ្ចឹងទេទេបើសិនជាយើងជ្រុលមុតដៃតើយើងត្រូវធ្វើឲ្យវាមុតថែមទៀតឬច្បាស់ជាមិនអញ្ចឹងឡើយអ្នកនឹងរត់ទៅយកបងរុំរបួសហើយកាន់តែប្រយ័ត្នជាមួយនឹងកំបិតជាងមុនទៅទៀតនេះគឺជារឿងពិតសម្រាប់យើងយើងមិនគួរលង់ទៅក្នុងអំពើបាបថែមទៀតព្រោះតែយើងបានធ្វើខុសម្ដងហើយនោះទេសូមកុំធ្វើវាទៀតហើយងាកមកធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវវាល្អជាងបែបនេះនឹងនាំឲ្យយើងបានភូចិត្តនិងមានអនាគតប្រសើរឡើងនៅពេលណាដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងឈប់ចង់ធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនោះចូលយើងយកពេលវេលាមកគិតពិចារណាអំពីសេចក្តីពិតនៅក្នុងធម្មជាតិនៅក្នុងចិត្តនិងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរការទាំងនេះនឹងជួយដាស់តឿនរំលឹកយើងថាយុត្តិធម៌និងការកាត់ទោសពិតជាមានពិតប្រាកដមែនក្រោយពីធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីជួយខ្លួនឯងហើយយើងអាចនាំយកយុត្តិធម៌ទៅឲ្យអ្នកណាម្នាក់ដែលត្រូវការភាពយុត្តិធម៌នេះដូចយើងដែរមានរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយបាននិយាយអំពីស្ដេចដ៏ល្អម្នាក់ដែលបានកាត់ក្តីយ៉ាងយុត្តិធម៌ទូទាំងប្រទេសទាំងមូលដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវនិងមានភាពយុត្តិធម៌ផងដែរស្ដេចនោះក៏មានបន្ទូលទៅកាន់ព្រះទ្រង់ថា
3: ចូលពិចារណាការដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើចោះត្បិតអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជំនុំជម្រះឲ្យគប់ចិត្តដល់មនុស្សទេគឺឲ្យព្រះយេហូវ៉ាបានពេញព្រះហឫទ័យវិញហើយទ្រង់ក៏គង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាក្នុងការជំនុំជម្រះនោះដែរដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាចោះចូលប្រយ័ត្នហើយសម្រេចការនោះទៅត្បិតគ្មានសេចក្តីទុច្ចរិតណានៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាឡើយក៏គ្មានសេចក្តីលំអៀងទៅខាងអ្នកណាឬស៊ីសំណូកផង
0: រៀនសូត្របន្ថែមទៀតអំពីចៅក្រមយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗមានបន្ទប់កាត់ក្តីប្លែកៗពីគ្នាអ្នកទោសដែលបាននាំទៅទីនោះសុទ្ធតែជាប់ចោតពីបទប្រើប្រាស់ឬលក់គ្រឿងញៀនចៅក្រមនិងមេធាវីបានយល់ព្រមធ្វើគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីជួយអ្នកទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពពី ីទម្លាប់អាក្រក់របស់ពួកគេនិងស្វែងរកការងារណាល្អល្អសម្រាប់ឲ្យពួកគេធ្វើនៅពេលដែលបុរសម្នាក់ត្រូវបានគេកាត់ទោសពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនគេនឹងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយច្បាប់របស់ចៅក្រមនឹងជួយបង្រៀនពួកគេនៅជំនាញល្អថ្មីថ្មីដល់ពួកគេចៅក្រមសហការគ្នាជាមួយនឹងភ្នាក់ងារសង្គមដើម្បីជួយដល់ប្រពន្ធរបស់អ្នកទោសនិងកូនកូនឲ្យមានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់ហើយបានចូលរៀននៅសាលានឹងគេដែរគេបានណែនាំបុរសដែលជាប់ទោសឲ្យកែប្រែចិត្តគំនិតនិងមារយាទរបស់ពួកគេចេញបើអ្នកត្រូវគេចាប់បានពីបទប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនតើអ្នកនឹងសប្បាយចិត្តដែរឬទេនៅពេលដែលគេបញ្ជូនអ្នកទៅបន្ទប់កាត់ក្តីនោះនេះគឺជារឿងដែលមិនធម្មតាពីចៅក្រមមិនធម្មតាចុះអំពីព្រះដែលគេថាជាអ្នកកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌វិញនោះតើទ្រង់ផ្ដល់ជំនួយអ្វីទេទៅឲ្យអ្នកដែលប្រឈមមុខនឹងការកាត់ក្តីនោះអត្ថបទគម្ពីរដែលយើងកំពុងតែពិនិត្យនេះសម្បូរទៅដោយការទូន្មានល្អល្អដែលជួយយើងឲ្យត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការកាត់ក្តីមួយនេះនៅក្នុងនោះមានសុភាសិតនិងរឿងរ៉ាវជាច្រើនរួមជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ពីរបៀបរស់នៅនិងកិច្ចការផ្សេងៗបទគម្ពីរបានចែងថាចៅក្រមយុត្តិធម៌នេះហើយដែលបានឲ្យបទគម្ពីរទាំងនេះដើម្បីជួយដល់យើងគ្រប់គ្នាដោយការអាននៅបទគម្ពីរនេះយើងអាចរៀនបានថែមទៀតអំពីព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ហើយនឹងអំពីវិធីដែលទ្រង់នឹងជួយយើងឲ្យអាចប្រឈមមុខនឹងការកាត់ក្តីរបស់ទ្រង់បានមានរឿងមួយនិយាយអំពីចៅក្រមមួយនៅលើផែនដីនៅក្នុងសម័យឥឡូវនេះគាត់ស្ដាប់នៅបណ្ដឹងរបស់បុរសម្នាក់ដែលខឹងនឹងនារីក្មេងម្នាក់ដែលបានបង្កឲ្យគាត់មានរបួសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកដែលទទួលរងរបួសនោះបានតម្រូវឲ្យនារីម្នាក់នោះបង់សងនៅការខូចខាតម៉ូតូរបស់គាត់ចេញថ្លៃពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលដៃដែលបាក់របស់គាត់និងថ្លៃពេលវេលាដែលគាត់ខានទៅធ្វើការតាមចំនួនខែដែលគាត់ខាននោះនៅពេលដែលចៅក្រមនោះមើលទៅកូនក្តីរបស់គាត់គាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយឃើញថានារីក្មេងដែលធ្វើខុសនោះគឺជាកូនស្រីរបស់គាត់គាត់បានឃើញទឹកមុខនាងបង្ហាញពីការអង្វរលីលំជាមួយនឹងការថប់បារម្ភនិងភាពជឿជាក់តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់មិនភ្លេចភាពយុត្តិធម៌និងភាពទៀងត្រង់នៃទូនាទីរបស់គាត់ដែរគាត់បានកាត់ក្តីកូនគាត់ថាជាអ្នកមានទោសហើយពីនៃលុយកាក់ជាច្រើនទៀតផងពេលកាត់ក្តីបានចប់សពគ្រប់ហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាចាំមើលថាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងរវាងក្មេងស្រីនោះនិងឪពុកនាងដែលជាចៅក្រមនោះដោយភាពថ្លៃថ្នូរគាត់បានដើរចុះទៅក្រោមហើយបងថ្លៃពីនៃជំនួសកូនរបស់គាត់គាត់បានធ្វើវិធីពីរយ៉ាងគឺរកភាពយុត្តិធម៌និងបង្ហាញសេចក្តីមេត្តាដល់កូនរបស់គាត់គាត់ធ្វើតាមច្បាប់តែគាត់ក៏ជួយដល់កូនស្រីរបស់គាត់ដែរមនុស្សជាច្រើនជឿជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់ដែលជាចៅក្រមដ៏យុត្តិធម៌មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយយើងឲ្យអាចប្រឈមមុខនឹងការកាត់ក្តីបានតើអ្នកនឹងស្រាវជ្រាវលើបទគម្ពីរហើយស្ដាប់នៅបទពិសោធន៍របស់អ្នកដទៃដើម្បីឲ្យឃើញថាតើការទាំងនេះជាការពិតនិងមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែរឬទេតើអ្នកនឹងនៅតែធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយរង់ចាំមើលដោយអត់ធ្មត់នៅលទ្ធផលល្អល្អដែរឬទេអ្វីដែលយើងសាប្រុសទៅយើងនឹងទទួលបានផលនោះមកវិញតើគំនិតនៃមេរៀននេះបានបញ្ចាំងដល់ចិត្តរបស់អ្នកដែរឬទេតើអ្នកមានទឹកចិត្តដើម្បីជ្រើសរើសយកអ្វីដែលល្អដាក់ចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែរឬទេចូលគិតពីផ្នែកខ្លះៗនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែលអ្នកត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរហើយសម្រេចចិត្តធ្វើតាមអ្វីដែលត្រឹមត្រូវចូលសម្រេចចិត្តរៀនបន្ថែមទៀតពីព្រះដែលជាចៅក្រមដែលមានព្រះហឫទ័យអាណិតមេត្តានោះអ្នកនឹងឃើញពន្លឺភ្លឺកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយអ្នកនឹងកាន់តែមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមទាំងមូល
1: ឥឡូវយើងបានឃើញហើយយើងត្រូវតែធ្វើរឿងតែត្រូវនឹងសូមឲ្យព្រះជួយដល់យើងម្នាក់ៗបើមិនជាយើងមិនចង់មានទោសនៅពេលកាត់ក្តីរបស់ត្រង់មកដល់នោះ
2: ខ្ញុំយល់ស្របតែយុត្តិធម៌គឺមានពិតមែនពេលខ្លះយើងអាចមកឃើញភ្លាមភ្លាមតែម្ដងពេលខ្លះយើងអាចមកឃើញភ្លាមភ្លាមនោះទេតែនៅថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកត្រូវនៅកាត់ក្តីយុត្តិធម៌
1: ពិតជាល្អណាស់សម្លាញ់ថ្ងៃនេះយើងបានដឹងច្រើនអំពីភាពយុត្តិធម៌និងការធ្វើល្អ តែបន្ទាប់ពីបានមើលការបកស្រាយអំពីតម្លៃនៃការធ្វើល្អនេះហើយតើសម្លាញ់នឹងជ្រើសរើសអនុវត្តធ្វើអ្វីនៅក្នុងជីវិតរបស់សម្លាញ
2: ់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងងាកចេញពីអ្វីដែលដឹងថាខុសដោយសម្រេចចិត្តធ្វើអំពើល្អដែលប្រយោជន៍វិញខ្ញុំនឹងចែកចាយដំណឹងអំពីភាពយុត្តិធម៌នេះទៅដល់អ្នកដទៃទៀតឲ្យគេបានដឹងដែរ
1: សម្លាញ់សម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវណាស់មិនយូរទេសម្លាញ់នឹងបានឃើញថាអ្វីដែលយើងសាបព្រោះទៅយើងនឹងទទួលបានផលនោះមកវិញចូលយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាដើម្បីអរគុណព្រះដែលទ្រង់តែផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ឲ្យយើងគ្រប់គ្នាអពរវេដាដែលកូននៅនគរឋានសួគ៌កូនអរព្រះគុណព្រះអង្គដែលទ្រង់តែធ្វើល្អដល់កូនគ្រប់គ្នាសូមឲ្យកូនម្នាក់ៗអាចធ្វើល្អដល់អ្នកដទៃដែរសូមឲ្យកូនអាចធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យកូនអាចជួបនូវផលល្អនៅពេលកាត់ក្តីរបស់ព្រះអង្គមកដល់កូនសូមអរព្រះគុណក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន
4: បើសិនជាយើងមានល្ហុងទុំមួយផ្លែពិតប្រកបណាស់យើងប្រកបជាចិត្តយកតែសាច់វាដែលមានពណ៌ទឹកក្រូចហើយយើងក៏បោះចោលគ្រាប់ល្ហុងត្រូវអត់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើបែបនោះដែរទាំងដែលខ្ញុំមិនដែលដឹងថាគ្រាប់ល្ហុងវាមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចនេះសោះយើងអាចចាត់ទុកគ្រាប់ល្ហុងគឺជាសម្រាមដែលយើងចង់ខ្វាវាចោលទៅពេលណាក៏បានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសាកយកមកគិតមើលវិញគឺវាគឺជាឱសថធម្មជាតិហើយអ្វីយើងតែងតែមើលរំលងរបស់តូចតាចប៉ុន្តែមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែយើងបែរជាចំណាយលុយរាប់សិបដុល្លារយកទៅទិញថ្នាំផ្សេងៗដើម្បីមកព្យាបាលសុខភាពនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយបង្ហាញអំពីគ្រាប់ល្ហុងថាតើវាមានតួនាទីសំអាតនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចំណុចទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងការរំលាយអាហារពិតប្រាកដណាស់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺប្រព័ន្ធរំលាយអាហារពិតជាសំខាន់ប្រសិនបើយើងមានប្រព័ន្ធរំលាយអាហារល្អពិតប្រាកដណាស់សុខភាពយើងនឹងល្អដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់យើងស្រមៃមើលថាក្រពះរបស់យើងគឺហាក់ដូចជាផ្ទះបាយយ៉ាងមមាញឹកដែលនៅពេលខ្លះគឺយើងទទួលទានចំណីអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនច្រើនមិនថាប្រូតេអ៊ីនមកពីសាច់ឬក៏ប្រូតេអ៊ីនមកពីធម្មជាតិនោះទេគឺរាងកាយរបស់យើងព្យាយាមធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរំលាយប្រូតេអ៊ីនអស់ទាំងនោះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនោះបើសិនជារាងកាយរបស់យើងមិនមានជំនួយដើម្បីជួយរំលាយពុតប្រកបណាស់ចំណីអាហារអស់ទាំងនោះប្រកបជាដេកត្រាំនៅទីនោះតែម្ដងដូច្នេះហើយគ្រាប់ល្ហុងគឺមានសារធាតុម្យ៉ាងដែលអាចជាជំនួយដល់ការរំលាយអាហារវាអាចកាត់ផ្ដាច់នៅទម្រង់ប្រូតេអ៊ីនធ្ងន់ធ្ងន់យ៉ាងណាក៏ដោយដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងគឺងាយស្រួលក្នុងការស្រូបយកប្រូតេអ៊ីនអស់ទាំងនោះផ្នែកទី2គ្រាប់ល្ហុងគឺជាខែលការពារហើយនឹងជួយលាងសម្អាតជាតិពុលអត្ថប្រយោជន៍របស់វាមិនមែនល្អសម្រាប់តែក្រពះតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគ្រាប់តូចៗអស់ទាំងនេះក៏អាចដើរតួជាខែលការពារសម្រាប់ថ្លើមហើយនឹងតម្រងនោមរបស់អ្នកផងដែរនៅពេលដែលពួកវាព្យាយាមធ្វើការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគឺវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺកាន់តែជ្រៀវជ្រួញចាស់គ្រាប់ល្ហុងគឺមានសម្បូរពោពេញទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងនិងអុកស៊ីតកម្មគឺពួកវាធ្វើដំណើរត្រង់ទៅកាន់កោសិកាថ្លើមនិងតម្រងនោមដើម្បីជួយកាត់បន្ថយភាពនឿយហត់លើពីនេះគ្រាប់ល្ហុងគឺមានប្រព័ន្ធការពារខ្លួនធម្មជាតិគឺគ្រាប់ល្ហុងគឺការពារមិនឲ្យសត្វល្អិតមកស៊ីគ្រាប់របស់វាទេដូច្នេះគឺវាបានបញ្ជាក់ថាគ្រាប់ល្ហុងគឺមានលក្ខណៈពិសេសមែនទែនវាជួយកម្ចាត់ហើយនិងសម្អាតបាក់តេរីអាក្រក់ៗដែលមាននៅក្នុងពោះវៀនដែលតែងតែបំផ្លាញដែលជួយការពារពោះវៀនរបស់យើងពីបាក់តេរីហើយមានភាពស្អាតចេញពីខាងក្នុងផ្នែកទី3រសជាតិបង្កប់ហើយនឹងល្បិចនៅក្នុងផ្ទះបាយឥឡូវយើងមកនិយាយអំពីរសជាតិរបស់វាម្ដងយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាក្របល្ហុងគឺមិនឆ្ងាញ់វាមានរសជាតិរាងហឹរល្វីងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមិនចូលចិត្តវាទេដូច្នេះហើយបានគេតែងតែបោះវាចោលបន្ទាប់ពីគេពុះល្ហុងដោយសារតែវាមានរសជាតិនិងចំហាយខ្លាំងដូច្នេះហើយយើងមិនអាចញ៉ាំវាទាំងស្លាបព្រាបានទេគឺយើងត្រូវមានវិធីក្នុងការញ៉ាំវាទុយទៅវិញគឺយើងត្រូវតែបកបញ្ឆោតខួរក្បាលរបស់យើងដោយប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងគឺអ្នកអាចយកគ្រាប់ល្ហុងទុំនោះយកទៅឈ្លីដើម្បីយកអារម្មណ៍អលគៀនគៀននឹងចេញបន្តមកទៀតយើងយកវាទៅហាលឲ្យស្ងួតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្ដើមបកឬក៏កិនរួចយកទៅដាក់នៅក្នុងក្រឡទុកនៅក្នុងផ្ទះបាយដើម្បីប្រើប្រាស់ជំនួសឲ្យម្រេចកំណត់បែបនេះគឺពិតជាសំសំសំចៃដើម្បីសុខភាពរបស់យើងក៏ល្អចំណាយលុយក៏តិចគ្រាប់ល្ហុងគឺជាឱសថហើយក៏ជាគ្រឿងទេសនៅក្នុងផ្ទះបាយម្យ៉ាងមួយទៀតបើសិនជាអ្នកមិនមានពេលក្នុងការហាលវាឲ្យស្ងួតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយកគ្រាប់ល្ហុងទុំស្រស់ យកទៅកិនដាក់ជាមួយនឹង smoothie ដូចជាផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ផងដែរក្របល្ហុងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក៏ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរពីព្រោះក្របល្ហុងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងការណាតែញ៉ាំច្រើនគឺមានអត្ថប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនដូច្នេះហើយយើងត្រូវញ៉ាំវាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើម្បីឲ្យវាស៊ាំជាមួយនឹងក្រពះរបស់យើងបើសិនជាអ្នកចង់ចាប់ផ្ដើមញ៉ាំវាគឺអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង1ភាគ4នៃស្លាបព្រាកាហ្វេក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យសង្កេតមើលថាតើនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺមានភាពខុសប្រក្រតីយ៉ាងណាទៅជៀសវាងជាដាច់ខាតចំពោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះឬក៏អ្នកដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ថ្នាំពង្រាវឈាមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនមានជំងឺប្រចាំកាយអ្នកគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងមជ្ឈបណ្ឌិតជាមុនសិនដូច្នេះហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទិញទុំល្ហុងមកលើកក្រោយគឺសូមកុំបោះគ្រាប់វាចោលគឺអាចប្រើប្រាស់គ្រាប់វាធ្វើជាឱសថក៏ដូចជាថ្នាំការពារជំងឺនៅក្នុងរាងកាយការថែរក្សារាងកាយរបស់យើងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នហើយនឹងមិនខ្ជិលខ្ជាយនៅអ្វីដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងដូចជាធម្មជាតិគឺជាផ្នែកមួយនៃការរស់នៅដែលមានការទទួលខុសត្រូវដូច្នេះហើយក៏ complete share វីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិរបស់អ្នកនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណនិងសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
5: ខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករលគ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករលគ្នាហើយដល់ខ្ញុំអោយនោះមិនមែនដូចជាលោកកៃអោយទេកុំអោយចិត្តអ្នករលគ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយហើយចូលផ្ទៃគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករលគ្នាទៅលើទ្រូងត្បិតទ្រូងតែយកព្រះតីទុកដាក់នឹងអ្នករលគ្នាគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដាញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឡើយទេការទុកដែលគ្របសង្កត់ចិត្តនោះធ្វើឲ្យរួញថយចុះតែពាក្យល្អមួយម៉ាត់នឹងធ្វើឲ្យរីករាយឡើងហេតុនោះបានជាខ្ញុំអស់សប្បាយក្នុងកាលដែលមានសេចក្តីកំសោយក្នុងកាលដែលគេថ្មតេះដៀលក្នុងសេចក្តីលំបាកកាលគេធ្វើទុកបៀតបៀនហើយក្នុងសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវចង្អៀតចង្អល់ដោយយល់ដល់ព្រះគ្រីស្ទត្បិតកាលណាខ្ញុំខ្សោយនោះខ្ញុំមានកម្លាំងយ៉ាងចំណានវិញហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯការល្អគ្រប់ជំពូកសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តគ្រប់យ៉ាងជានិច្ចសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់គង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់បាត់ព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រាក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយហើយត្រូវដឹងគុណផងដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយើងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អៗសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពលពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ត្បិតអព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បានឲ្យទូលបង្គំមានសេចក្តីអំណរដោយកិច្ចការរបស់ទ្រង់ទូលបង្គំនឹងបន្លឺឡើងដោយអំណរចំពោះការនៃព្រះហស្តទ្រង់នៅថ្ងៃនោះគេក៏ថ្វាយដង្វាយយ៉ាងសន្ធឹកហើយមានសេចក្តីរីករាយពីព្រោះព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យគេអស់សប្បាយយ៉ាងខ្លាំងឯពួកស្រីស្រីនិងកូនក្មេងក៏សប្បាយព្រមគ្នាដល់ម្លេះបានជាសេចក្តីអំណរដែលមាននៅក្រុងយេរូសាឡឹមបានលឺផ្សាយទៅឆ្ងាយគេធ្វើបុណ្យនំប៉័ងអេដំបែអស់7ថ្ងៃដោយអំណរបាត់ព្រះយេហូវ៉ាបានធ្វើឲ្យរីករាយសប្បាយដោយបំបែព្រះត្រៃស្ដេចស្រុកអាសឺមកកាន់ខាងគេដើម្បីនឹងចម្រើនកម្លាំងដៃគេក្នុងការរបស់ព្រះវិហារនៃព្រះ ដល់ជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចូលហាម5ដល់ពួកអ្នកមានដល់លោកកៃនេះផងកុំអោយគេមានរឹកខ្ពស់ឬទុកចិត្តនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនទៀងនោះឡើយត្រូវទុកចិត្តនឹងព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់វិញដែលទ្រង់ប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកអ្នករាល់គ្នាបរិបូរណ៍ហើយយើងបានអស់សប្បាយចូលបង្គប់ឲ្យគេធ្វើគុណនឹងការល្អជាបរិបូរណ៍ព្រមទាំងចែកទានដោយសទ្ធាហើយប្រុងប្រៀបនឹងជួយគេផងយ៉ាងនោះឯងទើបឈ្មោះថាគេនឹងប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកជាគោលយ៉ាងល្អសម្រាប់ខ្លួនដល់ថ្ងៃក្រោយវិញដើម្បីឲ្យគេចាប់បានជីវិតអស់កលជានិច្ចអ្នករាល់គ្នាបានលើពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំទៅហើយនឹងមកអានអ្នករាល់គ្នាវិញបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំនោះនឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដោយព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះវរបិតាបាត់ព្រះវរបិតាទ្រង់ធំលើសជាងខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាមុនដែលកាលនោះមកដល់ដើម្បីកាលណាមកហើយនោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជឿប្រយោជន៍ឲ្យខ្ញុំមកអានអ្នករាល់គ្នាដោយអំណរតាមព្រះហឫទ័យព្រះហើយឲ្យខ្ញុំបានលំហើយចិត្តជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាសូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តគង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាអាមែន
6: អ្នកណាដែលលាក់សេចក្តីសុំអប់ទុកនោះគឺជាអ្នកមានបបោមាត់កុហកហើយអ្នកណាដែលនិយាយដើមគេនោះជាមនុស្សល្ងីល្ងើអ្នកណាដែលនិយាយច្រើននោះមិនខាននឹងមានបាបឡើយតែអ្នកណាដែលខាត់ទុកបបោមាត់វិញនោះជាមនុស្សប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាអណ្ដាតរបស់មនុស្សសុចរិតប្រៀបបីដូចជាប្រាក់វិសេសបំផុតតែចិត្តរបស់មនុស្សអាក្រក់រមែងមានតម្លៃតិចណាស
5: ់បើយើងនន់ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជវត្រានោះដោយសារព្រះរហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់ចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោសឲ្យអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោស

ុងក៏ដោយពីព្រោះអញនឹងអាណិតមេត្តាចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់គេហើយអញនឹងលែងនឹកចាំពីអំពើបាបនឹងសេចក្តីទទឹងច្បាប់របស់គេទៀតត្រូវឲ្យមនុស្សអាក្រក់បោះបង់ចោលផ្លូវរបស់ខ្លួនហើយឲ្យមនុស្សទុច្ចរិតចោលគំនិតអាក្រក់របស់ខ្លួនដែររួចឲ្យគេត្រឡប់មកឯព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះទ្រង់នឹងអាណិតមេត្តាដល់គេគឺឲ្យវិលមកឯព្រះនៃយើងរាល់គ្នាត្បិតទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យជាបរិបូរដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះត្បិតសេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់កុំឲ្យថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំឲ្យនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំឲ្យមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងឲ្យគេនោះគេនឹងលើកលែងឲ្យអ្នកវិញហើយកាលណាអ្នកឈោអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា

ចាសសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានពំនាំនៅមុខម្ហូបថ្មីមួយមុខទៀតសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានឈ្មោះថាចាសស្ងោរត្រយ៉ូងចេកអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងហើយថាតើស្ងោរត្រយ៉ូងចេករបស់យើងនឹងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាអ្វីខ្លះចាសស្ងោរត្រយ៉ូងចេកមានគ្រឿងផ្សំដូចជាត្រយ៉ូងចេកចាសរំដេងដែលខ្ញុំដំរួចជាស្រេចស្លឹកគ្រៃដែលខ្ញុំដំគល់ស្លឹកគ្រៃសំទោសចាហើយនឹងស្លឹកក្រូចចាស្លឹកក្រូចតៅហ៊ូទឹកស៊ីអ៊ីវហើយនឹងអំបិលស្ករក្រហមប្រេងឆានិងខ្ទឹមសដែលខ្ញុំច្រាំរួចអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំនឹងបើកភ្លើងក្តៅខ្ទះឆ្នាំងយើងបន្តិចចឹងនៅពេលដែលឆ្នាំងរបស់យើងក្តៅយើងអាចដាក់ប្រេងឆាចូលតែយើងដាក់ប្រេងឆាចូលបន្តិចហើយយើងចាដាក់ស្ករក្រហមជាមុនសិន

chớng dân tục bia ôi pú là hồ to tại trời dùng chế thôi chà dân khơi tha xâm lo rồi bao dân ban pú hơi hơi bia có cho anh bé mà tới rồi dù hơi chân miên ở clan chung người miền tây chân nhóm sông bật lớn chà យើងឃើញថាសម្លោស្ងោត្រយងចេករបស់យើងបានរួចជាការស្រេចខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអនុវត្តធ្វើវានៅតាមគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

Jimmy saw a bump on. Rig ray to my barasot. And then tiny. Kyum sabai da isa yung I bark to viverna chumpuk to promoy. Then yung I mer betania from Pelmuk. Prayer jat no lure pine dainy. No moon then peel. Pray yung out wing. But they moon yung jaw can on chumpuk to promoy. Some jaw room at the tan chimwe kyum. I pray for bidai yung opakun prayer. ត្រង់បានប្រទានពរឲ្យយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់សម្រាប់ស្គាល់ត្រង់និងកម្រងរបស់ត្រង់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងថ្ងៃនេះពេលយើងបើទៅវិវរណៈចម្ពោះ 16 Chumpuk to Pram, Yung Ban Kung, Devada from Pel, Jing Pistan So, Gay Mean Jan and Knong Jan No, Mean Ka Koko, Osekade Koko, Robot Prayer, Yung Hao Betania from Pel Mook. Bandai na Knong Chumpuk to Pram, Yung Ot Ban Dang Ta Betania from Pel Mook No, Giaway. Tiny, Pu Yung Joel. Chumpuk dot promoy, yung bang kung. Tai mun yung mul, yam chong rum lurk, bump on, ai bump on the kung. Knong chumpuk dot pram yung kung put borsot. Then yung kung put tucheret. Mean the pee crom, no lur pine day, no smai jong crowy. Pio prayer twer, jum num jum re, ruik strike or hai. Trung ban strike ta net na sucheret, ai gay no sucheret. Net na tucheret, agi no tucheret. Puyo prea strike no hai. Manu man aik do kromte. Bagi tucheret, gi no krom krom tucheret. Nang gi no tino, bi pru gi ba given ba gi mien akah tiet, samrap kai prai, gi man kai prai te. Put sucheret, gi ji manu le bong oh, no pine ni hai. Ki samrai baru ruslap kena tatam pre ba at rumien kena tatam pre smotrong tengai ni yeung jong meul reung robos pu tucherat che net twai bangkum ru thua snam le dai dai Jeanette Fibankum, Ruchun Latimoy, Ruth were to Tools Nam, Nella died, I saw Gay Corrupt Nung Crab Chumpua Ruchun Latipi or Ruchun Lat Satipi Bunkard, Jia Tanaya Tet, Jitanai Fibankum. Port Gay Jeanette to Tool Veterinia from Pelmok. Mun yung chol mul yung troka rum lukla pi prekumpi sinyacha. No samai pu Israel, no prote ishib. Geji babam rao rabo pu ishib. Prea awi mose to chup sadaik paron. Nang ni yejimui sadaik paron pra paron prea awi pu Israel. Yung aik hao pu borisot. Algi jing pi prote ishib ning to twai bangkum prea. Sadaik paron kot ot yul prom. Pio kot ot yul prom, prea japadam jat vetania no le prote ishib. Sradiing away prea riep jom tuer no samai jong krawi. Bantai samai jong krawi vetania ban pach painde yung teng mo. No, samai mal se, mien betania dot muk. Bai muk nam dum bong, papo manu teng ah, no kanong Egypt, sarap jimui pu Israel. Bandai betania prom pel krawi, ot papo pu Israel sa. Ani chui yung yu on pi preharate prea. Samai jong krawi, mien betania prom pel muk. Betania ni, ot papo pu barasate. Vijay Vetania Samrap Put Tucharat.
ឥឡូវសូមចូលមើលវិវរណៈជំពូក16នឹងយើងអានខ1ជាមួយគ្នាខ្ញុំក៏លើសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងជិងពីព្រះវិហារប្រាប់ទៅទេវតាទាំង7ថាចូលចាត់សិកដីកកករបស់ព្រះដែលនៅក្នុងចានទាំង7ទៅលើបាញ់ដីទៅកាងីគេបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះពួកបរិសុទ្ធច្រើនគេចេញពីទីក្រុងហើយគេនៅតាមជួនបតឬគេនៅក្នុងព្រៃនៅលើភ្នំនៅរហស្សតាមពេលទេវតាទី1បានចាត់ពេងមានវេទនាមនុស្សមានបញ្ហាជាជាប់ខ្លាំងសំមើលកោទី2ទេវតាទី1ក៏ចេញទៅចាក់ពីចានខ្លួនទៅលើផែនដីនោះមនុស្សដែលមានទីសម្គាល់របស់សត្វនិងអស់ពួកអ្នកដែលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់រូបវាគេក៏កោតតំបោកែកអក្រក់ណាស់គេកោតតំបោបាទយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់កាត់តំបោធ្លាប់មានបោះបាទយើងមានតែមួយពីឈឺខ្លាំងបាទយើងមានពីរបាយវេទនាហើយបាទបងប្អូនធ្លាប់រៀនអំពីរឿងរបស់លោកយប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាលោកយប់គាត់នៅសម័យមុនលោកម៉ូសេនឹងគាត់ជាអ្នកស្មោះត្រង់ជាអ្នកសុចរិតនឹងសម័យនោះសាតាំងជួបព្រះបិតានឹងនិយាយអំពីលោកយប់សាតាំងថាលោកយប់ជីវិតគាត់ស្រួលនឹងគាត់ស្រួលមែនគាត់ជាអ្នកមានអ្វីយើងយល់គាត់ជាអ្នកមានជាងគេនៅផែនដីយើងសាតាំងថាជីវិតគាត់ស្រួលគាត់ថ្វាយបង្គំព្រះដោយសារគាត់អត់មានវេទនាប៉ុន្តែបើឲ្យគាត់មានវេទនាគាត់ឈប់ថ្វាយបង្គំព្រះព្រះថាសាមើលនឹងសាតាំងធ្វើបាបដ៏ខ្លាំងដល់លោកយប់ឲ្យកូនដប់អ្នករបស់គាត់ស្លាប់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់សាតាំងបំផ្លាញឬឲ្យគេប្លងពេលលោកយប់បានបាត់បង់ទាំងអស់ហើយសល់តែប្រពន្ធប្រទាខ្លួនឯងគាត់នៅថាសរសើរដំណាងព្រះនិងថ្វាយបង្គំព្រះគាត់ថាពេលគាត់កើតគាត់កើតទៅតែពេលគាត់ស្លាប់គាត់ត្រូវការចោលទាំងអស់គាត់មិនខ្វល់ខ្វាយអំពីអ្វីគាត់បាត់បង់ពីព្រោះគាត់នៅថាមានព្រះក្នុងចិត្តក្នុងរឿងនេះក្រោយមកសាតាំងជួបព្រះម្ដងទៀតនឹងព្រះនិយាយជាមួយសាតាំងនឹងថាមើលអ្នកធ្វើបាបលោកយប់ហើយនឹងក៏នៅថាថ្វាយបង្គំខ្ញុំសាតាំងថាអនុមកពីព្រះអត់ឲ្យសាតាំងធ្វើបាបខ្លួនគាត់ព្រះថាសាមើលចង់ធ្វើបាបខ្លួនគាត់ធ្វើតែបន្តែកុំសំឡាប់គាត់សាតាំងត្រប់មកផែនដីនេះវិញនឹងគាត់ឲ្យលោកយប់កាត់តំបោពេញខ្លួននឹងលោកយប់មានវេទនាដ៏ខ្លាំងយូរថ្ងៃបន្តែគាត់នៅថាថ្វាយបង្គំព្រះគាត់អត់ចាត់កំហុសនៅលើព្រះទេគាត់អត់ដឹងអំពីអ្វីសាតាំងធ្វើគាត់អត់ដឹងសាតាំងជាអ្នកធ្វើឲ្យគាត់ឈឺមានពួកម៉ាក់គាត់ថាព្រះជាអ្នកធ្វើឲ្យគាត់ឈឺដោយសារគាត់ជាអ្នកទុច្ចរិតប៉ុន្តែលោកយប់ថាខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំធ្វើអីចុងក្រោយគាត់ជាវិញព្រះចប់ឲ្យសាតាំងធ្វើបាបគាត់និងព្រះជួយប្រទានពរដល់គាត់ដល់គាត់មាន
ច្រើនជាងមុនមានកូនទៀតដែរឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅវិបរណៈចម្ពោះ16វិញយើងបានឃើញលើកនេះព្រះបានឲ្យពួកទុច្ចរិតកាត់បាល់បើយើងចង់ប្រើពាក្យសង្សារដូចព្រះសង្សារសាតាំងហើយសាតាំងធ្វើបាបពួកអ្នកទុច្ចរិតហើយព្រះសង្សារនឹងឲ្យពួកទុច្ចរិតកាត់បាល់ដោយសាតាំងធ្វើដល់លោកយោជាអ្នកសច្ចរិតសិយើងឃើញវេទនីទី1កាត់បាល់ពេញខ្លួនអនឹងយើងឃើញក្រោយទៀតពេលវេទនីច្រើនទៀតធ្លាក់លើផែនដីដំបៅរបស់គេអត់ធន់ជាសិយើងអាចគិតថាដំបៅនេះអត់មានថ្នាំជួយព្យាបាលមកបៃទេវតាទី2ក៏ចាក់ពីចានខ្លួនទៅក្នុងសមុទ្ររួចសមុទ្រត្រឡប់ទៅជាឈាមដូចជាឈាមខ្មោចហើយគ្រប់ទាំងសត្វនៅក្នុងសមុទ្រក៏ស្លាប់អស់ឈាមខ្មោចបើយើងធ្លាប់ឃើញវាមិនរលាយវាកត់ហើយពួកវិជាសាគេធ្លាប់ឃើញសមុទ្រដោយពួកក្រហមនិងសត្វស្លាប់ពួកក្រហមនោះមកពីសត្វដើមស្លាយក្នុងទឹកដើមស្លាយពួកក្រហមម្ដងមកខោវាកើតជាច្រើននិងវាធ្វើឲ្យទឹកពុលនិងសត្វស្លាប់ប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងឃើញដូចឈាមខ្មោចអានេះខុសពីអ្វីយើងធ្លាប់ឃើញនឹងសត្វទាំងអស់នៅសមុទ្រស្លាប់វាប្រហែលជាពុបបាត់ទៅមកដែរបើសត្វទាំងអស់ស្លាប់ច្បាស់វាស្អុយខ្លាំងបាទទឹកខាត់ដូចអានេះនិយាយសំពៅនឹងទូកមិនអាចឆ្លងសមុទ្រទេអានេះជីវិតនេះខ្លាំងសម្រាប់មនុស្សពីព្រោះចំណីអាហារច្រើននៅផែនដីយើងមកពីសមុទ្របើសត្វស្លាប់អស់ក្នុងសមុទ្រមនុស្សក្រអាហារពេលយើងដល់ទីបៃនៅខ4ទេវតាទីបៃក៏ចាត់ពិចារណាខ្លួនទៅក្នុងទន្លេនិងរន្ទឹកទាំងប្រមាណនោះក៏ប្រែទៅជាឈាមទាំងអស់ដែរឥឡូវអានេះជាបញ្ហាធំបើយើងពិបាករឿងទឹកផឹកយើងជាពិបាកខ្លាំងរឿងនេះមិនថ្មីដែរព្រះធ្លាប់ធ្វើនៅសម័យព្រះអាយម៉ូសេនាំពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបនិងស្ដេចផារ៉ុនផារ៉ាសិត